0: Biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Nâng cao chất lượng nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm, nội dung của câu chuyện thời sự.
0: Mở không gian phát triển mới cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam là nội dung sẽ có trong Sức sống hàng Việt.
1: Toàn cảnh thời sự là phần 3 trong loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển với nhan đề Kiến tạo cực tăng trưởng văn hóa.
0: Và vấn đề quốc tế chúng tôi phân tích nội dung cuộc họp đầu tiên của Duma Quốc gia Nga khóa 9 và những yêu cầu đặt ra cho nhiệm kỳ mới.
1: Trước hết sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 7, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trước đó cho ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi vào chiều qua, Chính phủ đề xuất bổ sung 3 trường hợp nhà nước thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, gồm thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có yêu cầu thu hồi đất, triển khai dự án xây dựng nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách, xây dựng trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa với diện tích sử dụng trên 50 hectare. Chính phủ cũng đề nghị đưa vào luật 3 trường hợp thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội đã được quy định tại nghị quyết 254 của Quốc hội. Qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính yêu cầu xác định cụ thể tiêu chí dự án thuộc diện thu hồi đất, làm rõ tính cấp thiết và lợi ích chung, giảm đến mức thấp nhất việc lấy đất ở của người dân chỉ để bán đấu giá và tăng thu ngân sách.
1: Tăng trưởng GDP quý 3 của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,86%, mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Trong đó thu hút đầu tư nước ngoài FDI cùng các chỉ số trong lĩnh vực logistics và dịch vụ là những điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, áp lực còn lại dồn lên quý 4 là không nhỏ. Với GDP 3 quý đầu tiên lần lượt đạt là 8,57%, 8,53% và 9,86%, thì tăng trưởng quý 4 phải trên 13% để hoàn thành mục tiêu.
0: Còn tại tỉnh Khánh Hòa, 9 tháng qua GDP ước tăng 11,21%, tuy nhiên một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng. Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc, mở rộng không gian phát triển, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xử lý hồ sơ trễ hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nâng chất lượng dịch vụ công và hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 có một cái nhiệm vụ mà hết sức quan trọng, quyết tâm tháo gỡ triệt để những vướng mắc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để làm sao có nhiều không gian hơn để đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
1: Tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai nam sinh tử vong trong khi đi tắm thác. Chiều qua, hai nam sinh học lớp 11C2 trường Trung học phổ thông Lao Bảo đều trú tại thôn Làng Vây, xã Lao Bảo, rủ nhau đến khu vực của thác của Làng Vây để tắm. Không may hai em bị đuối nước và mất tích. Đến 17 giờ chiều qua, thi thể hai em được tìm thấy và bàn giao cho gia đình về mai táng.
0: Lũ cát đỏ đổ xuống trong đêm tàn phá nặng nề nhiều công trình, resort và nhà dân tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khu vực thành phố Phan Thiết, Bình Thuận cũ. Chính quyền địa phương và các sở ngành đã họp khẩn nhằm xác định nguyên nhân từ các dự án trên đồi, đồng thời bàn giao khắc phục.
3: Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thủy cho biết, nguyên nhân từ các dự án ở phía trên đồi nhựa hóa, làm nước tràn mặt chảy xuống vùng trũng và vùng ở phía dưới. Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, qua kiểm tra hiện trạng của tuyến cống thoát nước số 1 và số 2 trên đường Võ Nguyên Giáp, đường 706B, phía trên đồi dự án Summerland có đóng nối đường bê tông nhựa vào vị trí tuyến cống số 1. Về phương án khắc phục, theo ông Thanh, đường nhánh của dự án thoát ra đường 706B phải có rãnh hở để thu nước ra hố ga trên đường 706B. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề nghị phường Phú Thủy cho lực lượng nạo vét cát ở trong các hố ga và trong lòng cống. Về lâu dài, cần kiểm tra lại lưu lượng nước trên tuyến cống số 1, xem xét bố trí thêm một đường cống khác song song với tuyến cống hiện nay. Đối với tuyến cống thoát số 2, chưa có hệ thống thoát kín xuống biển do vướng mặt bằng, nên nếu có mưa lớn sẽ tiếp tục gây ra lũ cát đỏ trên tuyến đường Nguyễn Thông.
1: Tin thế giới, Ngoại trưởng Nhật Bản vừa có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran, phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đề cập các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran diễn ra từ tuần trước và cho biết Nhật Bản liên tục nỗ lực hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng và sớm ổn định tình hình, cũng như giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Đồng thời cho biết Nhật Bản cũng mong muốn tạo đà cho ngoại giao cùng với các nước liên quan.

0: Motegi đã nhắc lại tầm quan trọng của việc khôi phục hoạt động hàng hải tự do và an toàn qua eo biển Hormuz và đề nghị Iran có phản hồi mang tính xây dựng về vấn đề này. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã giải thích tình hình hiện tại của các cuộc đàm phán với Mỹ và lập trường của Iran. Cả hai bộ trưởng đều khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ để tìm ra giải pháp ngoại giao cho tình hình hiện nay.
1: Các chính phủ của Liên minh châu Âu EU đã chi gần 18 tỷ euro trong năm nay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước đà tăng mạnh của giá năng lượng. Tuy vậy, EU cảnh báo phần lớn các biện pháp hiện nay vẫn mang tính giàn trải, gây tốn kém ngân sách và chưa tập trung đúng mức vào những nhóm dễ bị tổn thương. EU kêu gọi các nước thành viên chuyển sang những biện pháp hỗ trợ ngắn hạn, có mục tiêu và mang tính tạm thời, đồng thời tăng đầu tư vào lưới điện và cân nhắc áp thuế đối với điện thấp hơn khí đốt để thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng.
2: Đợt mưa lũ dồn dập những ngày qua tại Campuchia đã làm ngập hơn 160.000 hectare đất nông nghiệp. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia thông tin.
3: Ông Kim Pinon, quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản cho biết, diện tích ngập nước không đồng nghĩa với việc toàn bộ hoa màu đã mất trắng. Nếu thời tiết chuyển biến thuận lợi và nước rút nhanh, phần lớn diện tích lúa vẫn có cơ hội phục hồi. Dựa trên dữ liệu từ các mùa lũ trước, thực tế cho thấy tỷ lệ thiệt hại thực tế thường thấp hơn nhiều, chưa bằng một nửa tổng diện tích chìm trong nước. Để chủ động ứng phó với kịch bản xấu nhất, ngành nông nghiệp Campuchia đã lên phương án hỗ trợ từ xa. Bộ Nông nghiệp đã túc trực sẵn các nguồn dự trữ giống lúa để cấp phát cho những hộ nông dân bị thiệt hại nặng có nhu cầu tái sản xuất ngay khi nước rút.
1: Từ tháng 10 này, gần 400.000 người cao tuổi đang sử dụng chương trình hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà của chính phủ Australia sẽ không phải trả khoản đồng chi trả đối với các dịch vụ chăm sóc cá nhân. Đây là thay đổi mới vừa được chính phủ Australia công bố đúng dịp Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10. Chính phủ Australia sẽ dành 1 tỷ đô la Australia để tài trợ toàn bộ các dịch vụ chăm sóc cá nhân trong chương trình. Chính sách này nhằm giảm gánh nặng chi phí đối với người cao tuổi và gia đình, đồng thời hỗ trợ họ tiếp tục sống độc lập tại nhà trong thời gian lâu hơn.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông, nền nhiệt giảm từ 2 đến 4 độ C, chấm dứt đợt nắng nóng trên diện rộng những ngày qua ở khu vực Bắc Bộ. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 31 đến 34 độ. Từ khoảng ngày 4 đến ngày 5 tháng 10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt sâu, trời se lạnh về đêm và sáng, đồng thời xuất hiện mưa dông ở vài nơi. Còn tại khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giao động trong khoảng 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chị My ơi,
10: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
10: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
11: Bị sao hả chị?
10: Là u xơ tử cung.
11: Ôi, gớm tưởng gì.
10: Chị dùng La Phụ Khang đi,
11: Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
10: Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
9: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
12: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
14: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
15: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
13: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
16: iTel, May 79, thật á?
13: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
15: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
13: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
16: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
13: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
17: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
18: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
19: Phải biết giữ gìn thanh quản.
18: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
19: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
18: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
19: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
18: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng của năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, là cao nhất từ trước đến nay. Thời điểm này, nông lâm thủy sản Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm với những cơ hội gia tăng xuất khẩu, phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu kỷ lục là 74 đến 75 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế thì nông sản nước ta cũng gặp nhiều thách thức khi phụ thuộc lớn vào nhu cầu và sức mua của các thị trường và quan trọng là những tiêu chuẩn quy định ngày càng cao về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật và an toàn dịch bệnh, hay còn gọi tắt là FPS.
1: Đáng chú ý là các thị trường nhập khẩu nông sản lớn của nước ta như là Trung Quốc, Liên minh châu Âu cũng như là khu vực Trung Đông và châu Phi thì đang liên tục cập nhật các quy định liên quan đến FPS. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt ngày càng hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Và đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng FPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Hương Lan trao đổi với vị khách mời.
22: Xin chào và xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Ngô Xuân Nam đã nhận lời tham gia câu chuyện cùng chúng tôi hôm nay ạ.
23: Vâng, xin chào biên tập viên, chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Vâng, thưa ông, từ nay đến cuối năm thường là cái thời điểm mà gia tăng mạnh về xuất khẩu nông sản khi mà sức mua tăng, nhưng cũng là một thách thức đặt ra khi mà các thị trường ngày càng có những cái yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS. Điều đó thì sẽ gây áp lực như thế nào đến cái tình hình xuất khẩu nông sản của nước ta những tháng cuối năm, thưa ông ạ?
23: Có thể nói rằng trong cái vấn đề về xuất khẩu nông sản thực phẩm thì chúng ta có một cái nguyên tắc mà tất cả các, kể cả từ người sản xuất đến doanh nghiệp, chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải xuất khẩu để đáp ứng được theo các quy định của thị trường. Chính vì vậy mà khi mà thị trường có sự thay đổi thì đương nhiên sẽ tạo ra một cái áp lực nhất định cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là những cái áp lực này thì về cơ bản các cái doanh nghiệp xuất khẩu và người sản xuất, cụ thể đây là các bà con nông dân về nuôi trồng thủy sản cũng như là trồng trọt, thì cũng đã có dần dần đã có một cái thói quen mà sản xuất thích ứng theo cái yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên thì có thể nói khi có sự thay đổi này thì cũng cần thiết phải rà soát lại toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu đến quy trình chế biến đến quy trình xuất khẩu. Rồi ngay kể cả vấn đề về phụ gia thực phẩm hay bao bì thực phẩm và những thay đổi đó thì bắt buộc sẽ tạo ra áp lực cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất phải rà soát lại toàn bộ quy trình để đáp ứng được.
22: Dạ vâng. Vậy thưa ông, cái bức tranh chung về các cái yêu cầu SPS như vậy mà các cái thị trường xuất khẩu của nông sản Việt Nam đang đặt ra hiện nay là ra sao ạ? Những cái thay đổi này thì có những cái gì đáng chú ý nhất để các cái doanh nghiệp và người sản xuất cần phải lưu ý ạ?
23: Từ đầu năm 2026 đến nay thì có thể nói cái bức tranh chung về các thị trường xuất khẩu nông sản liên quan đến vấn đề SBS thì cũng có nhiều thay đổi. Trong đó thì tập trung vào ba cái nhóm thị trường lớn, có thể nói là những cái thị trường trọng điểm mà chúng ta đang đẩy mạnh để thúc đẩy xuất khẩu nông sản thực phẩm. Ví dụ như thị trường trong khối RCEP, trong đó có Trung Quốc, hay thị trường khối EU, rồi thị trường đặc biệt gần đây là chúng ta đang mở rộng sang khối thị trường Trung Đông Châu Phi. Thì qua thống kê của văn phòng SBS Việt Nam có thể thấy là các trong nhóm ba thị trường này thì cái số lượng mà thông báo thay đổi các biện pháp về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật, hay nói cách khác là các biện pháp SBS, được chiếm dao động trong khoảng 30% trong tổng số các cái thông báo dự thảo của tất cả các thành viên WTO. Vì vậy có thể thấy là đây là những cái khối thị trường mà chúng ta đang tập trung để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm, thì cái vấn đề về thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm cũng như kiểm dịch động thực vật thì cũng đang gia tăng. Cụ thể ở đây có thể nói như thị trường Trung Quốc thì như chúng ta đã biết thì Việt Nam với Trung Quốc có tới chúng ta đã ký hai hiệp định thương mại tự do, trong đó đặc biệt là hiệp định RCEP là ký 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc, New Zealand. Thứ hai là cái hiệp định khối ASEAN với Trung Quốc. Thì đây là hai cái nền tảng cơ bản để chúng ta tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Và gần đây thì có thể nói là Trung Quốc cũng thay đổi cái lệnh 248 bằng cái nghị định 280, trong đó mở ra tới khoảng hơn 2.000 sản phẩm nông sản thực phẩm từ các quốc gia thành viên có thể nhập khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc. Tuy nhiên thì khi Trung Quốc mở cửa các cái sản phẩm này như vậy và khi thay đổi cái nghị định 280 thì cũng kéo theo các cái quy định khác về kiểm soát về an toàn thực phẩm, cũng như thay đổi mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thay đổi mức dư lượng thuốc kháng sinh, rồi thay đổi về phụ gia thực phẩm cũng như các cái yêu cầu khác kèm theo. Ví dụ như là đối với sầu riêng của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, chúng ta thấy với cái quy định nghị định thư chúng ta đã ký và các quy định về an toàn thực phẩm chúng ta đã cam kết với Trung Quốc thì có những cái thay đổi về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và đòi hỏi chúng ta phải thích ứng với các quy định này. Thì đây là những cái thay đổi mà doanh nghiệp chúng ta cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhóm thị trường thứ hai là đối với thị trường EU, thì riêng đối với EU thì chúng ta đã ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, EVFTA. Và đối với thị trường EU thì thời gian gần đây EU thường xuyên thông báo thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm, đặc biệt là hạ mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật với một loạt các cái hoạt chất, mà trong đó có nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà Việt Nam chúng ta đã và đang được phép sử dụng. Và một điều đáng lưu ý đối với thị trường EU là các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật này thì đa số là hạ xuống ở cái mức là 0,01 ppm, tức là ở mức cực kỳ thấp. Do vậy đối với khi thích ứng, khi các cái sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc thực vật mà xuất khẩu vào thị trường EU này, thì để đáp ứng được quy định này thì đòi hỏi người sản xuất chúng ta phải kiểm soát rất tốt các cái hoạt chất này thì mới đáp ứng được yêu cầu của EU. Đồng thời thì EU cũng cho thời hạn để cho các thành viên WTO áp dụng các cái quy định này. Nên đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý, là có một cái bước chuyển đổi. Khi thị trường có cái tín hiệu thay đổi như vậy thì chúng ta phải có cái bước chuyển đổi làm sao chúng ta thích ứng được. Nhóm thị trường thứ ba là thị trường Trung Đông Châu Phi. Đây là một, khi nhắc đến thị trường Trung Đông Châu Phi thì chúng ta phải hình dung đây là một nhóm thị trường chủ yếu là người đạo Hồi với số lượng rất lớn, và vì vậy khi mà xuất khẩu nông sản vào nhóm thị trường này thì ngoài cái yêu cầu tuân thủ về các biện pháp về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, tức là các biện pháp SBS, thì sản phẩm cần phải có thêm chứng nhận HALA. Chứng nhận HALA thì đây là một vấn đề mà Việt Nam chúng ta cũng đã có chủ trương để thúc đẩy xuất khẩu các cái sản phẩm HALA vào thị trường HALA nói riêng và thị trường Trung Đông Châu Phi nói chung. Thì HALA thì có nhiều cái hình thức chứng nhận khác nhau, đó nhiều cái quy định khác nhau, cùng một sản phẩm HALA nhưng mà chứng nhận tùy từng nước thì lại khác nhau. Cho nên vì vậy đối với nhóm thị trường này thì những cái thay đổi của thị trường này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý, và đặc biệt trong khối thị trường Trung Đông Châu Phi này, theo thống kê của văn phòng SBS Việt Nam, hiện nay đã có một số quốc gia vùng lãnh thổ các bạn đã tham khảo quy định của EU, tham chiếu quy định này để áp dụng về kiểm soát an toàn thực phẩm. Thì đây là một vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. Có nghĩa rằng khi các cái quy định của EU đã rất thấp như tôi đã phân tích ở trên, áp dụng chúng ta đòi hỏi rất nghiêm ngặt, thì khi mà xuất khẩu vào nhóm thị trường này thì doanh nghiệp, người sản xuất chúng ta cũng cần phải lưu ý trong tương lai. Với xu thế này thì có khả năng cái nhóm thị trường này sẽ kiểm soát nghiêm

0: về cái mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật cũng như mức dư lượng kháng sinh trong các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Ngoài ra các cái yêu cầu khác, ví dụ như về chuyển đổi số, về truy xuất nguồn gốc, về minh bạch dữ liệu, vân vân. Ví dụ như EU sắp tới sẽ áp dụng cái hệ thống điện chuyển đổi số đối với các cái hồ sơ giấy tờ phi thuế quan thì đều phải không sử dụng bản cứng, mà EU đang có lộ trình để áp dụng cái quy định này đối với tất cả các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Và Việt Nam cũng đã văn phòng SS Việt Nam được giao triển khai hướng dẫn các cái nhiệm vụ này, thì khi có thông tin, ngay khi có thông tin này thì chúng tại hội nghị phổ biến các quy định của EU thì chúng tôi cũng đã phổ biến cho các địa phương, các doanh nghiệp. Và sắp tới khi EU triển khai áp dụng cái hệ thống này trong thời gian tới thì cũng sẽ có cập nhật cho các thành viên để mà cập nhật cho các doanh nghiệp để chúng, mà cái vấn đề này thì cũng đã có lộ trình. Và đại diện của Việt Nam tại Bỉ tham tán nông nghiệp cũng đang phối hợp với các cơ quan của Bộ, cũng sắp tới cũng sẽ có một cái hướng dẫn để cập nhật cái quy định mới của EU về cái chuyển đổi số trong quản lý các cái hồ sơ phi thuế quan, để giúp cho doanh nghiệp chúng ta thuận lợi trong cái việc xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường EU.
1: Vâng, như vậy qua phân tích vừa rồi của ông Ngô Xuân Nam thì chúng ta thấy là những cái thị trường nhập khẩu đã đặt ra rất nhiều và thậm chí là cập nhật liên tục những cái quy định về SPS. Ngoài quy định SPS ra còn có những cái chứng nhận mới như là chứng nhận Halal của thị trường Trung Đông, những cái thị trường đạo hồi, hay là những cái yêu cầu về chuyển đổi số. Rõ ràng những cái yêu cầu như thế này ấy, thì thưa ông, điều gì khiến những cái doanh nghiệp của nước ta có thể là sẽ bị động trước những cái thay đổi mà nó mang cái tính chất là liên tục và khắt khe hơn như vậy ạ?
0: Thực ra thì trong các cái doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam chúng ta thì cũng có nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động tiếp cận các cái quy định, tiếp cận các cái sự thay đổi các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp cũng đã thành lập các cái bộ phận pháp chế hoặc là các hẳn thành lập các cái phòng kỹ thuật, phòng QA/QC để kiểm soát cũng như cập nhật các cái thông tin này. Và đối với những doanh nghiệp như vậy thì họ hoàn toàn chủ động khi mà có cái sự thay đổi, thậm chí họ có thể còn liên kết hoặc trao đổi thẳng với các thành viên để họ có được các cái thông tin, rồi từ khách hàng, tức là khi có cái tín hiệu thay đổi của thị trường thì họ trao đổi hẳn với cả khách hàng ở nước nhập khẩu để họ cập nhật thông tin. Ngoài cái việc cập nhật thông tin từ các cái cơ quan chuyên môn của Việt Nam thì cơ bản các doanh nghiệp đấy họ đáp ứng rất tốt các cái quy định của thị trường, thậm chí họ còn đi trước cái sự thay đổi đó. Ví dụ khi có các cái hoạt chất mà thuốc hóa học mà xuống quá thấp thì doanh nghiệp có thể thay đổi chuyển sang sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học, các cái thuốc an toàn hơn để tránh bị vi phạm khi thị trường có cái thay đổi hạ thấp cái mức dư lượng. Thì đa số những cái doanh nghiệp lớn thì họ đều làm rất tốt vấn đề này. Tuy nhiên thì có thể nói hiện nay vẫn còn tồn tại những cái các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc những cái doanh nghiệp gọi là tôi cho rằng là mới vào nghề trong làm xuất khẩu nông sản, tức là thấy người ta đi buôn nông sản cũng được thì cũng hỏi văn phòng SVN là bây giờ tôi định đi mua sản phẩm này bán sang Trung Quốc hay bán sang EU có được không. Thì tôi bảo nếu muốn làm cái việc này thì các anh chị phải có nghiên cứu các quy định của thị trường, phải có một thời gian giống như kiểu đào tạo ấy, phải đi học trước đã rồi hãy bắt đầu, chứ nếu không, chúng ta không biết, không nắm được các quy định này thì rất dễ bị vi phạm cái quy định của thị trường. Giống như chúng ta ra đường, chúng ta phải học luật giao thông trước, phải biết đèn đỏ phải dừng lại, đúng không, đừng ngược chiều thì không được đi vào đấy, thì chúng ta mới, thì đây là một cái mà doanh nghiệp dễ bị động trong cái nhóm doanh nghiệp là như vậy. Thứ hai là nhóm các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đa số là sản từ người nông dân, từ hợp tác xã cũng như người nông thường thì hay sản xuất theo thói quen, thấy nhà hàng xóm phun thuốc này sâu dẹp nó chết thì mình cũng mua cái thuốc màu như này mình phun cho nó chết, chứ không cập nhật kịp thời các cái quy định của thị trường để mà chúng ta khi cái thuốc này bị cấm sử dụng hoặc bị hạ mức dư lượng thì đương nhiên chúng ta phải có cái biện pháp để chúng ta thay đổi, chúng ta thích nghi. Thì đây là cái nhóm khối người sản xuất của doanh nghiệp thứ hai mà sản xuất theo thói quen mà không thay đổi để kiểm soát toàn bộ cái chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu đến cơ sở chế biến đến xuất khẩu, hoặc đến kể cả phụ gia thực phẩm, hoặc là chúng ta có thói quen đang dùng cái phụ gia này quen rồi cứ thế ta dùng, nhưng khi thị trường thay đổi hạ mức dư lượng của cái

0: phụ gia nó xuống mức rất thấp mà chúng ta không còn cập nhật kịp thời thì chúng ta cũng sẽ bị tác động. Thứ ba nữa là khi có cái sự thay đổi như thế này thì đòi hỏi cái sự liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp, rồi kể cả nhà khoa học, đòi hỏi chúng ta phải có sự liên kết chặt chẽ, thì lúc đó chúng ta mới tạo ra được một cái chuỗi sản xuất an toàn để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Chính vì vậy, để giảm bớt cái bị động khi thị trường thay đổi như vậy, thì đòi hỏi người sản xuất cũng như doanh nghiệp xác định đã làm sản xuất nông sản thực phẩm để xuất khẩu thì cái việc mà tuân thủ cũng như cập nhật các cái quy định SVS là bắt buộc, bởi vì các biện pháp SVS là các biện pháp bắt buộc áp dụng theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như cam kết của Việt Nam tham gia với WTO cũng như các cái thành viên trong các FTA mà chúng ta đã ký.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy các quy định, những cái yêu cầu đặt ra ngày càng cao và thay đổi liên tục khiến cho nông sản xuất khẩu của chúng ta gặp không ít khó khăn, thách thức và buộc chúng ta phải thay đổi, phải nâng cao được chất lượng và tuân thủ các cái quy định, cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Sau đây thì xin mời ông Ngô Xuân Nam cùng quý vị thính giả cùng nghe phản ánh ngắn về những cái yêu cầu, những quy định mới của SVS của một số thị trường với nhận định của một số chuyên gia doanh nghiệp.
2: Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế, công ty Acecook Việt Nam cho biết, để đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng bài bản, kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguyên liệu đầu vào.
3: Công ty cũng đã hướng đến xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Doanh số xuất khẩu mỗi năm rơi vào khoảng tầm 245 triệu sản phẩm. Trong tương lai, Acecook sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra, mà yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ.
2: Câu chuyện của Acecook cũng cho thấy một thực tế, muốn bước qua cánh cửa của những thị trường khó tính, bài toán chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật cần được đặt lên hàng đầu và toàn diện hơn. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải trở thành một mắt xích thực sự trong chuỗi chất lượng. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành Hiệp hội CropLife cho rằng.
4: Việc chúng ta có thể là đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư lượng đối với nông sản thì nó đóng vai trò vô cùng là quan trọng. Chỉ một cái sản phẩm hoặc một lô hàng mà chúng ta bị vượt dư lượng thôi thì nó cũng có thể gây ra những cái hậu quả rất là lớn, là cả lô hàng đấy sẽ bị dừng lại. Ngoài ra là cũng tăng cái nguy cơ mà chúng ta có thể bị kiểm soát nhiều hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn trong những cái lần xuất khẩu sắp tới, thì đây cũng là một trong những điểm mà đáng lưu ý để chứng minh rằng là cái việc mà chúng ta có thể đảm bảo cái khâu canh tác từ ngay trên đồng ruộng có vai trò quan trọng như thế nào.
2: Nhìn rộng hơn, yêu cầu SPS hiện nay đã vượt ra ngoài câu chuyện kiểm tra dư lượng hay dịch bệnh. Các thị trường ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, khả năng truy xuất, trách nhiệm môi trường và tính bền vững của cả quá trình sản xuất. Ông Lê Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chế biến Chất lượng và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
5: Những cái yêu cầu thị trường ngày càng toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn SPS truyền thống mà còn đã bắt đầu mở rộng sang các cái yêu cầu mới liên quan đến việc chuyển đổi số như là minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phản ánh trên thì cho thấy các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đang đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi những cái quy định này trong nông sản không chỉ đặt ra cho hàng hóa đến cửa khẩu mà phải được yêu cầu tính ngay từ khâu sản xuất. Vậy thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, ông có nhận định gì về vấn đề này ạ?
0: Thì trước hết phải khẳng định như tôi đã phân tích ở trên cũng như là ý kiến của các chuyên gia thì có thể thấy là cái yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, hay nói cách khác là cái quy định SVS thì đặt ra ngày càng cao. Cái này không phải đặt ra riêng cho Việt Nam mà cho tất cả các thành viên WTO khi tham gia thị trường thương mại nông sản thực phẩm. Chúng ta phải khẳng định như vậy, và tôi cho rằng là cái yêu cầu này càng cao này thì nó sẽ góp phần để nâng cao cái chất lượng nông sản thực phẩm của chúng ta, và khi chúng ta đáp ứng được thì sẽ nâng cao cái uy tín nông sản thực phẩm của Việt Nam, và đương nhiên người sử dụng, kể cả người sử dụng, người Việt Nam chúng ta, dân Việt Nam chúng ta khi sử dụng các sản phẩm an toàn này, an toàn về thực phẩm thì sẽ tốt cho sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thì đây là một vấn đề mà với cái xu thế gia tăng như thế này thì

0: cái đòi hỏi, nó dẫn tới cái đòi hỏi của người sản xuất ngay từ khâu sản xuất chúng ta đều được phải quan tâm. Tôi lấy ví dụ là khi mà thị trường kiểm soát về sinh vật thực vật biến đổi sản phẩm biến đổi gen chẳng hạn, thì đương nhiên ngay từ khâu chọn giống chúng ta phải lựa chọn cái giống, đối với cây ngắn ngày thì chúng ta phải chọn giống cho phù hợp. Rồi đến khi thị trường có thay đổi, ví dụ gần đây EU đưa ra thay đổi kiểm soát mức arsen vô cơ ở trong thủy sản, thì ngay lập tức Bộ đã chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã có cái giải pháp kiểm soát môi trường nước, chất arsen trong môi trường nước. Thì như vậy là có thể nói là chúng ta phải chủ động từ khâu sản xuất, từ con giống, đến khi thay đổi thị trường chúng ta phải kiểm soát từ nguồn nước. Hoặc gần đây thì Trung Quốc gia tăng biện pháp kiểm soát kadimi trong sản phẩm sầu riêng, thì chúng ta phải tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường đất. Tại vì một cái sản phẩm nông sản thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm có nguồn gốc thực vật, mà khi chúng ta sản xuất thì nó liên quan đến chất lượng đất, chất lượng kể cả chất lượng không khí, rồi chất lượng môi trường nước, đúng không ạ? Rồi con giống. Tiếp theo nữa, chúng ta phải đến khâu quá trình canh tác. Khi thị trường thay đổi về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật, hoặc thay đổi về mức dư lượng kháng sinh, thì đương nhiên quá trình trồng trọt chúng ta phải kiểm soát tốt cái mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hay đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc đối với sản phẩm thủy sản, thì thị trường kiểm soát các cái chất kháng sinh thì chúng ta phải kiểm soát cái chất kháng sinh. Tiếp theo đến khâu chế biến, đúng không ạ? Khi thị trường có thay đổi về phụ gia thực phẩm hay kiểm soát các chất ô nhiễm trong quá trình chế biến, thì đương nhiên doanh nghiệp chế biến chúng ta phải kiểm soát phụ gia thực phẩm. Rồi tiếp theo đến thay đổi về chất lượng an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm, thì đương nhiên chúng ta cũng phải kiểm soát. Như vậy cái khâu cái kiểm soát về an toàn thực phẩm để đáp ứng cái quy định về SFS này là phải kiểm soát toàn chuỗi, chứ chúng ta không chỉ kiểm soát ở bất kỳ một công đoạn nào. Và muốn kiểm soát và có kiểm soát được toàn chuỗi như vậy thì chúng ta, tôi có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm nông sản của chúng ta khi mà xuất khẩu.
1: Vâng, và những tháng cuối năm này thì là giai đoạn rất quan trọng để chúng ta hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt tới 74-75 tỷ đô la Mỹ. Và theo ông thì việc cấp thiết nhất mà doanh nghiệp xuất khẩu cũng như là người sản xuất cần hạn chế rủi ro này là gì trong cả chuỗi sản xuất?
0: Tôi cho rằng cái việc quan trọng nhất hiện nay đối với doanh nghiệp xuất khẩu là chúng ta phải cập nhật các cái quy định về SPF. Tôi lấy ví dụ thị trường kiểm hạ thấp mức dư lượng của một hoạt chất nào đó, thì đương nhiên chúng ta sẽ phải, ngoài các cái hoạt chất mà chúng ta đã và đang kiểm soát, thì chúng ta phải khi từ trong cái quá trình sản xuất hay kể cả trước khi xuất khẩu, chúng ta cũng phải kiểm nghiệm hoạt chất này để đảm bảo an toàn rằng sản phẩm của chúng ta có cái hoạt chất là trong quá trình canh tác thì đã kiểm soát tốt được cái hoạt chất này. Hoặc khi ví dụ thị trường EU thay đổi cái vấn đề quy định về an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm chẳng hạn, thì đương nhiên khi chúng ta muốn xuất khẩu sang EU thì chúng ta phải kiểm soát ngay cái bao bì đóng gói sản phẩm này, nếu không thì sang với EU chúng ta sẽ bị vi phạm quy định. Hoặc là EU hiện nay có quy định về các cái sản phẩm phối trộn nông sản thực phẩm, đặc biệt là những sản phẩm phối trộn mà có nguồn gốc động vật, EU kiểm soát rất chặt chẽ. Thì khi chúng ta muốn sản xuất cái sản phẩm này, đặc biệt ví dụ như là sản phẩm phối trộn có chứa trứng chẳng hạn, thì EU quy định rất rõ là hiện nay Việt Nam chúng ta chưa được xuất khẩu trứng sang thị trường EU, vì vậy chúng ta phải nhập khẩu cái sản phẩm trứng từ một quốc gia

0: doanh nghiệp chúng ta phải kiểm soát toàn chuỗi như tôi đã phân tích ở trên, và đặc biệt lưu ý những cái quy định mới cập nhật để chúng ta tránh bị vi phạm cái quy định của thị trường để ảnh hưởng đến uy tín của nông sản thực phẩm Việt Nam cũng như thiệt hại cho doanh nghiệp.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Nam. Thưa quý vị và các bạn, các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường nông sản toàn cầu. Và những yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, truy xuất nguồn gốc hay là kiểm soát dịch bệnh có thể tạo thêm áp lực trước mắt, nhưng về lâu dài có lẽ đây chính là động lực quan trọng để nông sản của chúng ta nâng chuẩn xuất khẩu, nâng được chất lượng sản phẩm và cũng nâng cao được giá trị xuất khẩu, khẳng định được cái vị thế trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
15: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
17: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
18: Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10.
17: Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026 vừa khai mạc tối qua tại Hải Phòng. Diễn ra đến ngày 7 tháng 10, hội chợ thu hút gần 200 doanh nghiệp cơ sở sản xuất đến từ khu vực phía Bắc và nhiều địa phương trên cả nước với gần 500

0: 5 gian hàng trưng bày đa dạng các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu. Sự kiện còn tạo ra cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất gặp gỡ, kết nối, mở rộng thị trường. Bà Chu Thanh Tú, Giám đốc Hợp tác xã Ba Sạch, tỉnh Cao Bằng cho biết.
1: Chúng tôi có mang rất là nhiều các cái sản phẩm đặc sản của tỉnh Cao Bằng. Qua cái chương trình này thì rất là mong muốn người dân Hải Phòng cũng như tất cả khách hàng trên mọi miền của Tổ quốc thưởng thức cũng như được đón nhận trực tiếp các cái sản phẩm ngon, sạch của người dân Cao Bằng cũng như là thúc đẩy cái giá trị sản phẩm của đồng bào vùng cao.
2: Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn được duy trì bình thường, không gián đoạn trong thời gian lực lượng chức năng phía Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh từ mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10. Cơ quan chức năng khuyến cáo doanh nghiệp, chủ hàng chủ động nắm bắt thông tin từ bạn hàng, đối tác phía Trung Quốc về kế hoạch tiếp nhận hàng hóa trong thời gian nghỉ lễ, đồng thời tính toán hợp lý thời gian giao hàng, vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu, tránh đưa lượng hàng lớn lên khu vực biên giới khi phía đối tác chưa có kế hoạch tiếp nhận, qua đó góp phần hạn chế phát sinh ùn ứ phương tiện, giảm thời gian, chi phí lưu bãi và nguy cơ ảnh hưởng chất lượng hàng hóa.
0: Một thông tin đáng chú ý là từ tháng 10 này thì Hà Nội thí điểm mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mô hình áp dụng với trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội, có giấy chứng sinh và thông tin liên quan đầy đủ, thống nhất. Việc đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố. Không áp dụng thí điểm với trường hợp mang thai hộ hoặc trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh giải quyết theo quy định riêng. Việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cơ quan đăng ký khai sinh. Thời gian thí điểm đến hết năm nay.
2: 127 học sinh tại xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An phải được đưa trở lại trường sau hơn 3 tuần nghỉ học. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành tại cuộc đối thoại với phụ huynh chiều qua. Các em nghỉ học do phụ huynh phản đối việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền và nhà trường bố trí xe đưa đón an toàn, hỗ trợ bữa trưa, tổ chức dạy bù để học sinh theo kịp chương trình.
0: Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, còn khoảng 62 trường học tập trung chủ yếu khu vực trung tâm còn tình trạng hàng rong lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè như trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, đường Lê Văn Duyệt, trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, đường Lê Đức Thọ, trường Trung học phổ thông Gò Vấp, đường Nguyễn Thái Sơn, trường Trung học cơ sở Phạm Văn Chiêu, đường Phạm Văn Chiêu.
3: Kiến nghị ban giám hiệu các 62 trường có tình phức tạp cần phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi điểm dừng xe đổ xe để xe cho phụ huynh đến đón học sinh và bố trí căng tin trong khuôn viên trường học để các em học sinh ăn uống, tránh mua đồ ăn, thức uống bên ngoài cổng trường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
2: Tin thế giới, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cảnh báo về những nguy cơ an ninh mạng nghiêm trọng cùng rủi ro biến động thị trường phát sinh từ làn sóng phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI.
4: Trí tuệ nhân tạo tiên tiến đã tạo ra phương thức phát hiện lỗ hổng mạnh mẽ hơn nhiều. Nó phơi bày những điểm yếu nằm trong các phần mềm vận hành mà tất cả chúng ta đều đang sử dụng. Tất nhiên, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để khắc phục, nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu, thì đây sẽ là một vũ khí tiềm tàng vô cùng nguy hiểm.
0: Thúc đẩy lưới điện ASEAN huy động nguồn tài chính cho chuyển đổi xanh và tăng cường khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu trong bối cảnh khu vực đồng thời đối mặt với sức ép về an ninh năng lượng và chi phí sinh hoạt. Đây sẽ là những lĩnh vực mà Singapore ưu tiên thúc đẩy hợp tác thực chất trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2027. Đến nay, thì sáng kiến tài chính hỗn hợp đối tác tài chính cho chuyển đổi châu Á đã huy động được gần 1,2 tỷ đô la cho các dự án năng lượng xanh trong khu vực ASEAN, bao gồm hệ thống lưu trữ pin, điện mặt trời và nâng cấp lưới điện nhằm từng bước tạo điều kiện thay thế điện than bằng các nguồn năng lượng sạch hơn.
2: Trong bối cảnh quá tải du lịch ngày càng gây sức ép đối với đời sống người dân, thành phố Kyoto của Nhật Bản đã quyết định áp dụng cơ chế giá hai mức đối với vé tham quan di sản thế giới lâu dài Nijo trong năm tài khoá 2027. Theo kế hoạch, thành phố này sẽ giảm giá vé cho cư dân Kyoto, trong khi tăng giá đối với người ngoài thành phố lên mức cao gấp đôi. Cụ thể, vé kết hợp tham quan lâu đài và điện Ninomaru hiện có giá 1.300 yên, dự kiến giảm xuống 1.000 yên đối với cư dân Kyoto và tăng lên 2.000 yên đối với người không phải cư dân thành phố. Chính sách này nhằm đồng thời giải quyết 3 mục tiêu: giảm tác động do quá tải du lịch, khuyến khích người dân địa phương đến tham quan di sản và tạo thêm nguồn thu cho công tác bảo tồn.
5: Sức sống hàng Việt.
6: Sức sống hàng Việt.
0: Thưa quý vị, chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay có những nội dung sau. Tại tuần lễ sản phẩm Việt-Lào, đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng thủ đô. Mở không gian phát triển mới cho thị

0: trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, tuyên chiến với xăng lậu, xăng giả, giảm tầng nấc, tăng trách nhiệm và minh bạch thị trường kinh doanh xăng dầu. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
2: Thưa quý vị và các bạn, tạo dựng sự kết nối trực tiếp giữa sản xuất với tiêu dùng và tôn vinh nét đẹp văn hóa vùng miền chính là chiếc cầu nối bền vững để lan tỏa mạnh mẽ các giá trị Việt. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại số 93 phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội diễn ra tuần lễ sản phẩm Việt-Lào. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội Thương Bộ Công Thương Lào tổ chức mang tới một không gian trải nghiệm đặc sắc ngay giữa trung tâm thủ đô. Sự kiện quy tụ hàng loạt sản vật nổi tiếng đại diện cho bản sắc Bắc Trung Nam, từ chả cốm, ô mai Hà Nội, kẹo cu đơ Hà Tĩnh, bánh bột lọc Huế, lạp sườn Lai Châu cho đến muối tôm, đường thốt nốt An Giang hay các dòng mỹ phẩm thiên nhiên thuần chay. Mỗi sản phẩm không chỉ là một món ăn hay đặc sản đơn thuần mà còn gói trọn câu chuyện về vùng nguyên liệu, tri thức chế biến truyền thống và tâm huyết của các chủ thể sản xuất. Sự kiện tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm trực tiếp, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu kết nối các giá trị văn hóa độc đáo giữa hai nước Việt Nam Lào.
3: Chuyển động thị trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, một bước chuyển quan trọng vừa được ghi nhận trong chiến lược phát triển thị trường hàng hóa trong nước, đó là Bộ Công Thương đã chính thức phê duyệt đề án phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đây được xem là kim chỉ nam nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng đồng bộ để hoàn thiện luật giao dịch hàng hóa phái sinh, trình Quốc hội xem xét. Điểm cốt lõi của đề án là phát triển thị trường phái sinh gắn chặt với nền kinh tế thực. Thị trường sẽ vận hành theo mô hình thống nhất, lấy sở giao dịch hàng hóa làm trung tâm tổ chức, hình thành giá và tạo thanh khoản, đồng thời từng bước chuẩn hóa thị trường OTC để phục vụ nhu cầu phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp. Song song đó, hạ tầng số, hệ thống kho bãi, kiểm định và thanh toán bù trừ sẽ được nâng cấp đồng bộ. Mục tiêu là biến giao dịch phái sinh thành công cụ đắc lực hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, thay vì chỉ là kênh giao dịch tài chính đơn thuần. Đánh giá về vai trò của công cụ này đối với sự phát triển của thị trường và doanh nghiệp, tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế cho biết.
4: Tại sao phải nâng cấp khung khổ pháp lý cho giao dịch hàng hóa phái sinh? Thứ nhất là xây dựng một nền kinh tế mà chất thị trường là phải đầy đủ, phải hiện đại và phải hội nhập. Riêng với hội nhập thì không phải chỉ là đất nước mình mở cửa hội nhập, mà đây là trò chơi pháp lý tạo niềm tin cho cải cách, cho cuộc chơi với Việt Nam. Tức là phải dựa trên luật, tôi nghĩ rất là quan trọng là nhấn mạnh cái ý nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.
2: Hướng tới năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng một thị trường hàng hóa hiện đại, kết nối sâu rộng trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, phấn đấu hình thành từ 3 đến 5 mặt hàng chủ lực có vai trò tham chiếu giá trong nước và từng bước định hình giá cả trên thị trường quốc tế. Đề án không chỉ đánh dấu bước chuyển mình từ chiều rộng sang chiều sâu mà còn giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị rủi ro trước biến động giá cả toàn cầu, đưa sản phẩm Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thế giới.
1: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tuyên chiến với tình trạng xăng lậu, xăng giả, găm hàng và mua bán hóa đơn bất hợp pháp, việc minh bạch hóa thị trường kinh doanh xăng dầu đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, trong 9 tháng qua, dù tình hình thế giới và trong nước rất nóng, nhưng dưới sự điều hành của chính phủ, các bộ ngành cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp, thị trường xăng dầu trong nước vẫn duy trì ổn định, không bị đứt gãy nguồn cung. Giá bán lẻ được điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thế giới và có sự kiểm soát thông qua các công cụ bình ổn. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng chỉ rõ, bất cập lớn nhất hiện nay chính là hệ thống phân phối quá nhiều tầng nấc trung gian. Đây là kẽ hở dẫn đến tình trạng mua bán lòng vòng, vi phạm tồn kho, dự trữ, thậm chí là nơi tiêu thụ xăng lậu, xăng giả và hóa đơn gian lận. Để triệt tiêu các gian lận này, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, tinh thần xuyên suốt của dự thảo nghị định mới là hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước theo hướng minh bạch, ổn định, phù hợp với cơ chế thị trường, kiên quyết cắt giảm khâu trung gian không cần thiết, giảm thủ tục hành chính và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.
5: Bãi bỏ tất cả các giấy phép liên quan đến thương nhân phân phối và nhập tất cả các thương nhân đại lý nhượng quyền cửa hàng và trở thành một loại hình là thương nhân phân phối duy nhất tồn tại dưới dạng là các cửa hàng đơn lẻ và chỉ việc thực hiện việc thông báo trực tuyến đối với ủy ban dân các tỉnh và với Bộ Công Thương để quản lý.

0: Điểm mới quan trọng trong dự thảo là cho phép doanh nghiệp tự quyết định giá bán, trong khi nhà nước tăng cường vai trò kiểm tra giám sát hậu kiểm thay vì công bố giá cơ sở định kỳ. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quyết định biện pháp bình ổn giá. Việc siết chặt quản lý, minh bạch hóa hệ thống phân phối không chỉ tác động trực tiếp đến hàng nghìn doanh nghiệp và người tiêu dùng, mà còn là giải pháp căn cơ để ngăn chặn gian lận thương mại, xăng giả, xăng lậu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Duma Quốc gia Nga khóa 9 vừa tổ chức phiên họp đầu tiên sau cuộc bầu cử diễn ra tuần trước. Đáng chú ý, phiên họp này chỉ tiến hành chỉ 10 ngày sau bầu cử, khoảng thời gian ngắn nhất từ trước tới nay đối với một khóa Duma mới. Ngay trong phiên họp đầu tiên, Duma đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, thành lập các ủy ban và xác định những công việc trước mắt của nhiệm kỳ mới.
1: Trong bối cảnh nước Nga đang phải đồng thời giải quyết nhiều vấn đề lớn từ xung đột với Ukraine, những vấn đề kinh tế xã hội cho tới yêu cầu thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, Duma Quốc gia Nga cần có những điều chỉnh về định hướng chính sách như thế nào? Và với thông điệp được Tổng thống Putin đưa ra tại phiên họp đầu tiên, vai trò của Duma sẽ được định hình ra sao trong giai đoạn tới? Biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nga về nội dung này.
2: Dạ vâng ạ, xin chào phóng viên Hương Trà.
3: Xin chào biên tập viên Anh Thư, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa chị ạ, Duma Quốc gia Nga khóa 9 đã tiến hành phiên họp đầu tiên chỉ 10 ngày sau cuộc bầu cử. Đây là khoảng thời gian nhanh nhất từ trước tới nay. Vậy vì sao Duma khóa mới lại được triệu tập sớm như vậy? Và cái việc rút ngắn thời gian chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ thì có ý nghĩa như thế nào ạ, thưa chị?
3: Duma Quốc gia Nga khóa 9 bắt đầu phiên họp đầu tiên chỉ 10 ngày sau cuộc bầu cử, trong khi ở các khóa trước thì khoảng thời gian này thường dài hơn đáng kể. Chẳng hạn như khóa 1, 2 và 3 thì phải mất khoảng 30 ngày, các khóa 4 và 5 là 22 ngày, khóa 6 và 7 là 17 ngày, còn khóa 8 là 23 ngày. Như vậy, 10 ngày của khóa 9 là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi Duma Nga được thành lập. Nếu nhìn từ góc độ thể chế thì điều này cho thấy quá trình chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ được tổ chức với tốc độ rất cao. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì các thủ tục liên quan đến kết quả bầu cử này, đăng ký các phe phái, chuẩn bị cơ cấu tổ chức, thành lập các ủy ban và tiến hành bầu lãnh đạo Duma đã được hoàn tất để khóa mới có thể chính thức bắt đầu công việc. Tôi cho rằng ý nghĩa quan trọng ở đây là tính liên tục của hoạt động lập pháp. Khi một nhiệm kỳ mới bắt đầu nhanh chóng thì Duma có thể sớm chuyển từ giai đoạn bầu cử sang xử lý chương trình nghị sự của nhiệm kỳ mới, trong khi những vấn đề đang đặt ra đối với nhà nước và xã hội thì vẫn tiếp tục được giải quyết. Đặc biệt là ngay tại phiên họp đầu tiên thì Duma Quốc gia khóa 9 đã phải xác lập bộ máy lãnh đạo, các ủy ban và bắt đầu định hình những lĩnh vực ưu tiên của nhiệm kỳ. Vì vậy, việc rút ngắn thời gian chuyển tiếp không chỉ là một thay đổi về mặt thời gian mà còn cho thấy yêu cầu đưa cơ quan lập pháp nhanh chóng trở lại trạng thái hoạt động đầy đủ sau bầu cử.
2: Có một điểm đáng chú ý khác, đấy là việc tăng số ủy ban từ 32 lên 34 ủy ban với hai ủy ban mới, trong đó có một ủy ban là về phát triển kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Vậy cái sự điều chỉnh này phản ánh những thay đổi như thế nào trong các lĩnh vực sẽ được Duma chú trọng ạ, thưa chị?
3: Vâng, tôi cho rằng những thay đổi này đáng chú ý ở cả hai khía cạnh, cách tổ chức công việc và những lĩnh vực mà Duma Quốc gia phải xử lý trong nhiệm kỳ mới. Trước hết thì việc tăng từ 32 lên 34 ủy ban không đơn thuần là tăng thêm hai đầu mối. Ủy ban về xây dựng nhà nước và pháp luật của khóa 8 được tách thành hai ủy ban chuyên trách, một phụ trách pháp luật, hiến pháp, dân sự và hệ thống tư pháp và một phụ trách pháp luật hình sự và hành chính. Theo ông Viktor Pinsky, người đứng đầu nhóm công tác chuẩn bị cho phiên họp đầu tiên, thì nguyên nhân là khối lượng công việc của ủy ban cũ rất lớn, vì vậy việc phân tách sẽ cho phép các lĩnh vực được xử lý chuyên sâu hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều này cũng phản ánh một thực tế là hệ thống pháp luật của Nga đang phải điều chỉnh trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tổ chức nhà nước, quan hệ dân sự, tư pháp cho đến pháp luật hình sự và hành chính. Khi mà khối lượng và tính chất công việc ngày càng phức tạp thì việc phân công chuyên môn hóa có thể giúp quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật trở nên cụ thể hơn. Điểm thứ hai cũng rất là đáng chú ý, đó là sự xuất hiện của Ủy ban về phát triển kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Đây là một lĩnh vực được tách thành một ủy ban riêng, cho thấy chuyển đổi số và AI không còn chỉ được xem là vấn đề kỹ thuật hay công nghệ mà đã trở thành một nội dung cần được xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý ở cấp độ riêng. Điều này thì đặc biệt quan trọng bởi AI đang tác động tới ngày càng nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục, khoa

0: học truyền thông cho tới quản lý nhà nước và an ninh thông tin. Vì vậy, Duma Quốc gia Nga khóa 9 không chỉ phải xây dựng quy định để quản lý những công nghệ mới, mà đồng thời cũng phải tạo ra hành lang pháp lý cho việc phát triển và ứng dụng chúng. Như vậy, nếu nhìn về tổng thể, việc điều chỉnh cơ cấu ủy ban cho thấy Duma Quốc gia Nga khóa 9 đang đứng trước hai yêu cầu song song. Một mặt là chuyên môn hóa sâu hơn đối với những lĩnh vực pháp luật có khối lượng công việc lớn. Mặt khác là dành vị trí rõ ràng cho những vấn đề mới nổi, đặc biệt là chuyển đổi số cũng như là trí tuệ nhân tạo. Điều này phần nào phản ánh sự rộng mở và ngày càng phức tạp của chương trình nghị sự lập pháp trong nhiệm kỳ mới.
1: Và với những thay đổi về cơ cấu cũng như là cách thức bắt đầu nhiệm kỳ như chị vừa phân tích thì theo chị ạ, Duma Quốc gia Nga khóa 9 được kỳ vọng là sẽ có những điều chỉnh như thế nào về định hướng chính sách để ứng phó với những thách thức đang đặt ra?
0: Tôi cho rằng những thay đổi về thành phần và cơ cấu của Duma Quốc gia khóa 9 sẽ mang đến những nhân tố và góc nhìn mới trong hoạt động lập pháp, nhưng đồng thời định hướng chung vẫn có tính kế thừa khá rõ. Gần một nửa số nghị sĩ là những gương mặt mới, trong đó có những người từng tham gia và là cựu chiến binh của chiến dịch quân sự đặc biệt. Đây là lực lượng có những kinh nghiệm thực tiễn mới có thể được phản ánh trong hoạt động lập pháp. Tại phiên họp đầu tiên, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã xác định một loạt ưu tiên cho khóa mới, từ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hỗ trợ quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và gia đình của họ, củng cố năng lực quốc phòng, cho đến thông qua ngân sách liên bang, đảm bảo các cam kết xã hội, phát triển các địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội Nga đang đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo cũng như là phát triển các ngành công nghệ mới cũng sẽ là những vấn đề ngày càng có ý nghĩa đối với hoạt động lập pháp. Bên cạnh đó, việc ông Vyacheslav Volodin tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã tạo thêm yếu tố liên tục trong tổ chức và điều hành cơ quan lập pháp. Vì vậy, tôi cho rằng Duma khóa 9 sẽ kết hợp giữa những nhân tố mới và kinh nghiệm của khóa trước, tiếp tục các chính sách được xác lập, đồng thời điều chỉnh và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trước những yêu cầu mới, từ quốc phòng, kinh tế, xã hội cho đến công nghệ và AI. Mục tiêu cuối cùng vẫn là đảm bảo các ưu tiên phát triển của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hương Trà.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Duma Quốc gia Nga khóa 9 bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh nước Nga đứng trước nhiều vấn đề lớn cần giải quyết, từ kinh tế xã hội đến quốc phòng an ninh và những vấn đề mới nổi như là trí tuệ nhân tạo. Chương trình nghị sự của Duma trong những năm tới sẽ trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Việc khóa mới được triệu tập sớm và có những điều chỉnh ngay về cơ cấu cũng cho thấy một nhiệm kỳ với khối lực công việc không nhỏ ở phía trước.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn nhưng mà
3: ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và

0: đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và trong khung giờ tiếp theo của chương trình sẽ là những nội dung đáng chú ý sau.
1: Bất động sản khu công nghiệp hút mạnh tín dụng, lợi nhuận giảm do lãi vay tăng 33%. Thông tin có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Toàn cảnh thời sự mời quý vị nghe bài viết Từ di sản đến động lực phát triển với nhan đề bài 3 Kiến tạo cực tăng trưởng văn hóa.
1: Phong trào biểu tình của học sinh Pháp lan rộng ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội, nội dung hành tinh chuyển động ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Theo chương trình, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật nhà ở sửa đổi và dự luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Hai dự luật sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai tới cùng với luật đất đai sửa đổi. Đáng chú ý, dự luật nhà ở sửa đổi đã thể chế 4 nhóm nhà ở, gồm nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách. Dự thảo cũng bổ sung một chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, quy định về đối tượng thuê. Dự thảo quy định bỏ sở hữu nhà ở riêng lẻ của tổ chức cá nhân nước ngoài, chỉ cho phép sở hữu căn hộ chung cư. Đồng thời quy định cụ thể về thời hạn sử dụng nhà chung cư gắn với thời hạn sử dụng công trình theo pháp luật xây dựng và xử lý nhà chung cư khi hết thời hạn, đảm bảo quyền tài sản của chủ sở hữu.
1: Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày 24 tháng 9 vừa qua, cả nước đã giải ngân hơn 567.000 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Bộ Tài chính, Hà Nội có giá trị giải ngân lớn nhất, tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn 25 bộ cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong đó, 10 bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính lưu ý với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo số đăng ký sát tiến độ, dữ liệu thống nhất, cập nhật đầy đủ khó khăn, vướng mắc.
0: Nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế, tạo đà bứt phá cho ngành du lịch trong những tháng cuối năm, thành phố Quảng Ninh phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch và Cộng đồng Doanh nghiệp địa phương đồng loạt triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông năm 2026 với chủ đề rộn ràng trải nghiệm, ngập tràn ưu đãi. Theo đó, hơn 20 cơ sở lưu trú chuẩn từ 3 đến 5 sao trên địa bàn đã hưởng ứng mạnh mẽ với mức ưu đãi giảm giá phòng từ 20 đến 60% kèm theo nhiều dịch vụ gia tăng phong phú. Về dịch vụ tham quan trải nghiệm, 100 tàu du lịch tại cảng quốc tế Hạ Long tặng một đồ uống cho khách cá nhân và gia đình không đi theo tour.
1: Từ tháng 10 này, học sinh sinh viên thuộc nhóm được miễn phí vé tham quan. Chính sách này được áp dụng tại các đơn vị thực hiện thu phí theo quy định mới, tạo điều kiện để học sinh sinh viên tiếp cận thường xuyên hơn với các không gian lưu giữ, giới thiệu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Bên cạnh học sinh sinh viên, các đối tượng được miễn phí vé còn có trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người cao tuổi, các người khuyết tật nặng, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế xã đặc biệt khó khăn, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cũng thuộc diện giảm 50% giá vé.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tại phiên họp toàn thể chiều qua, Thượng viện Pháp đã bầu ông Gerard Larcher, thành viên của Đảng Cánh Hữu, những người Cộng Hòa làm chủ tịch nhiệm kỳ 6. Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Cung điện Luxembourg trong phiên họp đầu tiên của Thượng viện sau cuộc bầu cử ngày 27 tháng 9 nhằm thay mới gần một nửa số ghế. Ông Larcher giành chiến thắng ngay từ vòng đầu, tiếp tục lãnh đạo Thượng viện trong nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2029. Kết quả này không gây bất ngờ khi Liên minh Cánh Hữu và Trung Dung tiếp tục giữ thế đa số tại Thượng viện sau cuộc bầu cử vừa qua. Đảng Cánh Hữu những người Cộng Hòa vẫn là lực lượng chủ chốt trong Liên minh này và ông Larcher nhận được sự ủng hộ của cả các nghị sĩ Trung Dung.
1: Đại diện thương mại Mỹ Jamerson Greer cho biết các bộ trưởng thương mại nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã đạt được đồng thuận về việc lên án hành vi biến lương thực thành công cụ gây sức ép thông qua các biện pháp thương mại. Phát biểu sau cuộc họp các bộ trưởng thương mại G20 tại Mỹ, ông Greer nhấn mạnh việc biến lương thực thành vũ khí có thể đe dọa sinh kế của các quốc gia, làm méo mó cạnh tranh và làm suy giảm lòng tin vào hệ thống thương mại toàn cầu.
2: Các thành viên G20 có cơ hội đặc biệt trong tuần này để đưa ra tuyên bố chung lên án hành động biến lương thực thành vũ khí, nhằm nâng cao nhận thức về chủ đề quan trọng này và góp phần hạn chế việc sử dụng cũng như giảm thiểu tác động của nó trên toàn cầu. Vì vậy, sau nhiều ngày thảo luận, chúng tôi rất vui mừng khi đạt được sự đồng thuận.
0: Hải quân Mỹ trao cho Raytheon, công ty con của tập đoàn RTX, hợp đồng nhiều năm trị giá tối đa 24,4 tỷ đô la để sản xuất tên lửa SM-6 trong bối cảnh Lầu Năm Góc đẩy nhanh việc bổ sung kho đạn dược đã suy giảm sau các cuộc xung đột tại Trung Đông. Hợp đồng có thời hạn ban đầu 5 năm và kèm theo 2 năm tùy chọn. Theo Hải quân Mỹ, thỏa thuận dài hạn này nhằm đảm bảo nguồn cung tên lửa SM-6 ổn định, đồng thời tạo điều kiện để Raytheon mở rộng dây chuyền và tăng tốc độ sản xuất.
1: Chính phủ Canada xếp dự án Pacific Link vào danh mục các dự án có tầm quan trọng quốc gia, mở đường cho việc đẩy nhanh quy trình phê duyệt. Theo kế hoạch, Pacific Link sẽ có công suất khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, đưa dầu từ các khu vực sản xuất ở tỉnh Alberta ra bờ biển phía tây Canada. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn tất quy trình phê duyệt vào trước ngày 1 tháng 9 năm 2027. Điều này khiến việc xây dựng thêm một tuyến đường ra Thái Bình Dương trở thành một phần trong nỗ lực của Canada nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thay vì phụ thuộc quá lớn vào một thị trường duy nhất. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh.
2: Tôi nghĩ rằng dự án này hứa hẹn mang lại cho toàn bộ khu vực không phải là sự bùng nổ nhất thời, mà là sự tăng trưởng bền vững, bởi vì chúng tôi đã rút ra bài học từ quá khứ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Các thị trường cũng có mặt ở đây, và việc họ có mặt ở đây là có lý do cả. Họ đang có tầm nhìn xa, họ vừa quan tâm đến việc phục vụ người dân hiện tại, vừa tính toán cho tương lai.
0: Hãng hàng không Emirates của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết sẽ không làm thủ tục cho hành khách có Tel Aviv, Israel là điểm đến cuối cùng cho đến khi có thông báo mới. Theo thông báo của Emirates, thì những hành khách có điểm đến cuối cùng là Tel Aviv sẽ không được chấp nhận làm thủ tục lên máy bay ngay tại nơi khởi hành. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi hãng hàng không Fly Dubai cũng của UAE thông báo tạm đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian chờ điều tra sự cố nghiêm trọng liên quan đến chuyến bay FZ-1073 từ Dubai đến Israel ngày 30 tháng 9.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay nắng nóng thu hẹp ở Bắc Bộ, trong khi mưa dông vẫn là hình thái đáng chú ý tại khu vực phía Nam, nhất là vào chiều và tối. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông cục bộ, xen kẽ những khoảng tạnh. Đến trưa và chiều, trời giảm mây, hửng nắng. Nhìn chung, nắng nóng trên diện rộng không còn là hình thái nổi bật tại khu vực miền Bắc. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa rào và dông xuất hiện ở vài nơi vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Sau đó, mưa dông có thể quay trở lại vào chiều tối. Từ Quảng Trị đến Huế, một số nơi có nắng nóng. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, thời tiết dịu hơn và có mưa dông ở vài nơi, nhất là vào chiều và tối.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Trước giờ mở cửa.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Trước giờ mở cửa có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bước tiến mới tại hai đại dự án đường sắt, bất động sản khu công nghiệp hút mạnh tín dụng, lợi nhuận giảm do lãi vay tăng 33%. Lực cầu yếu đẩy VN Index sụt giảm 19 điểm xuống mốc 1.749 điểm. Sau đây các biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn sẽ thông tin chi tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm 2026 được xem là mốc quan trọng đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, khi các chủ đầu tư đều đặt mục tiêu hoàn tất lựa chọn những nhà thầu tư vấn chủ chốt, tạo tiền đề chuyển sang các bước triển khai tiếp theo. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, việc lựa chọn nhà thầu thi công sẽ được triển khai từ tháng 12 năm 2026, hướng tới hoàn thành đấu thầu ký hợp đồng gói xây lắp đầu tiên vào đầu năm 2027.
9: Thống kê của Vis Rating cho thấy tín dụng bất động sản khu công nghiệp trong quý 2 năm nay tăng mạnh, chủ yếu đến từ các chủ đầu tư lớn, bao gồm Tổng công ty Idico, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp. Tổng dư nợ tín dụng với 3 doanh nghiệp này tăng lần lượt 55%, 25% và 18%. Trong thời gian tới, khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các chủ đầu tư sẽ được cải thiện nhờ chính sách năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, phần dư nợ cho vay tăng thêm đối với dự án khu công nghiệp không tính vào hạn mức tăng trưởng tín dụng bất động sản, tạo thêm dư địa cho vay cho 25 ngân hàng tham gia.
8: 8 tháng qua, cả nước đã thực hiện 21 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với 260,6 triệu tỷ đồng, tăng 34,5% về số lượng so với cùng kỳ năm trước và tăng 13,3% về giá trị. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, công nghệ số tạo ra những đột phá tín dụng đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu tất cả số liệu về tài chính kế toán, sự minh bạch dòng tiền quản trị của doanh nghiệp vừa và nhỏ có đầy đủ, chính xác và có tính pháp lý, thì đây là dữ liệu đầu vào của các nhóm ngân hàng để thẩm định, đánh giá. Từ đó, hướng phát triển mới của ngân hàng là sẽ cho vay theo dòng tiền, theo phương thức điện tử.
10: Một khi cái nguồn cơ sở dữ liệu này là cơ sở pháp lý, là công khai minh bạch, là chia sẻ, thì nó là một cái nguồn thông tin vô giá để các ngân hàng chuyển hàng từ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tín dụng cho vay tín chấp phổ biến hơn dựa trên cơ sở dòng tiền và kiểm soát được dòng tiền. Cái phương thức cho vay điện tử hay là cho vay theo dòng tiền sẽ phát triển và phổ biến.
11: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
12: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
11: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
9: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành mã TTF vào diện kiểm soát, hiệu lực từ ngày 7 tháng 10. Lý do gỗ Trường Thành chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát. Phiên gần đây cổ phiếu TTF giảm về 1.500 đồng một cổ phiếu.
8: Công ty cổ phần tập đoàn PC1, mã là PC1, lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại công ty cổ phần Tân Thanh, số lượng cổ phần là 1,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 40% tổng số cổ phần, thời gian dự kiến từ quý 3 đến quý 4 năm nay. Tính tới

0: 30 tháng 6 năm nay, tập đoàn PC1 đang sở hữu 40% vốn tại công ty cổ phần Tân Thanh, đơn vị có trụ sở tại Ninh Bình và hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất và chế biến đá các loại. Phiên gần đây, cổ phiếu PC1 tăng 500 đồng lên 20.750 đồng một cổ phiếu.
1: Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC mà SMC đã thoái toàn bộ 100% vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SMC Tân Tạo. Tính tới ngày 30 tháng 6 năm nay, SMC đã đầu tư 200 tỷ đồng vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SMC Tân Tạo, trích lập dự phòng hơn 191 tỷ đồng. Phiên gần đây, SMC giảm về 10.050 đồng một cổ phiếu.
0: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, lực cầu yếu đẩy chỉ số VN Index sụt giảm 19 điểm xuống mốc 1.749 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt vỏn vẹn 11.300 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên toàn thị trường. Chốt phiên, VN Index sụt giảm 19 điểm xuống mốc 1.749 điểm, HNX Index giảm 2,98 điểm về 268,66 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
2: Thời sự toàn cảnh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đánh thức những giá trị di sản và khơi dậy sức sáng tạo, bài toán tiếp theo của miền Trung là làm thế nào để các nguồn lực văn hóa không phát triển riêng lẻ mà được kết nối thành một hệ sinh thái đủ sức tạo ra giá trị mới. Từ Huế với chiều sâu di sản, Đà Nẵng với năng lực sáng tạo và hội nhập, đến Quảng Trị với những giá trị lịch sử, ký ức và khát vọng hòa bình, mỗi địa phương đang nắm giữ một mắt xích quan trọng. Khi những mắt xích ấy được liên kết bằng thể chế, công nghệ, nguồn nhân lực và thị trường, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà có thể trở thành một cực tăng trưởng mới của miền Trung.
3: Trong bài cuối của loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển, nhóm phóng viên VOV miền Trung đi tìm lời giải cho bài toán kiến tạo một không gian văn hóa liên kết vùng, nơi di sản, sáng tạo, du lịch và công nghiệp văn hóa cùng cộng hưởng để những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.
4: Nhìn trên bản đồ miền Trung hôm nay có thể thấy mỗi địa phương đang nắm giữ một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị văn hóa. Huế là trung tâm di sản của quốc gia, nơi hội tụ những giá trị cung đình, nghệ thuật truyền thống và chiều sâu lịch sử hàng trăm năm. Đà Nẵng là trung tâm giao thương, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, sở hữu hạ tầng hiện đại, năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn và hệ sinh thái công nghệ số đang phát triển mạnh. Quảng Trị mang đến chiều sâu của văn hóa cách mạng, ký ức chiến tranh, khát vọng hòa bình cùng hệ thống di tích lịch sử đặc biệt, mở ra dư địa phát triển các sản phẩm du lịch ký ức, giáo dục truyền thống và trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Với Huế, nơi sở hữu hệ thống di sản đặc biệt phong phú, việc xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa gắn với thế mạnh di sản đang mở ra hướng đi mới. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhận định.
5: Huế với tư cách là một đô thị di sản và từ năm 2025 trở đi và đang có một cơ hội rất lớn để trở thành một cái trung tâm công nghiệp văn hóa sáng tạo. Cái hướng đột phá của Huế đó là festival 4 mùa sẽ được xem như là một động lực của cái thị trường biểu diễn nghệ thuật, rồi du lịch văn hóa, các khu công nghiệp văn hóa sáng tạo gắn liền với những không gian rất là đẹp của Huế.
4: Miền Trung đang hội tụ gần như đầy đủ những điều kiện để hình thành một chuỗi giá trị văn hóa quy mô vùng. Thế nhưng, thực tế, những nguồn lực ấy vẫn chủ yếu được khai thác theo địa giới hành chính. Mỗi địa phương xây dựng một thương hiệu, tổ chức một lễ hội, phát triển một sản phẩm và quảng bá theo cách riêng. Những thành quả đó rất đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để tạo nên sức cạnh tranh của cả vùng. Điều miền Trung còn thiếu không phải là di sản hay bản sắc, mà là một cơ chế để những giá trị ấy cùng vận hành trong một chiến lược phát triển thống nhất. Miền Trung có thể hình thành một không gian văn hóa thống nhất, nơi di sản sáng tạo và công nghiệp văn hóa cùng cộng hưởng để tạo nên một cực tăng trưởng mới. Đó cũng chính là tư duy phát triển mà nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị hướng tới, đưa văn hóa vượt ra khỏi giới hạn của bảo tồn, trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương trong khu vực cũng đang nhìn thấy yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận. Nếu trước đây mục tiêu là thu hút du khách đến từng điểm đến, thì nay yêu cầu đặt ra là hình thành những chuỗi sản phẩm văn hóa liên vùng, mỗi địa phương phát huy thế mạnh riêng, nhưng cùng tạo nên giá trị chung. Đó cũng chính là cách kéo dài

0: thời gian lưu trú, mở rộng không gian tiêu dùng văn hóa và thu hút đầu tư vào các ngành sáng tạo. Liên kết vùng vì thế không còn là câu chuyện của riêng ngành văn hóa du lịch, càng không chỉ là kết nối các điểm đến. Đó là yêu cầu về một tư duy phát triển mới, nơi các địa phương cùng chia sẻ nguồn lực, dữ liệu, hạ tầng, nhân lực và thị trường để hình thành một hệ sinh thái văn hóa đủ sức cạnh tranh ở tầm quốc gia và từng bước vươn ra khu vực. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng:
1: lần đầu tiên công nghiệp văn hóa được đặt trong mối liên hệ hữu cơ với khoa học và công nghệ, với chuyển đổi số, với kinh tế đô thị, với kinh tế đêm, với lễ hội, với thương hiệu vùng và với thương hiệu quốc gia. Văn hóa không đứng riêng lẻ mà hòa vào dòng chảy chung của phát triển, không chỉ là chính sách của bảo tồn di sản mà là kích hoạt di sản, không chỉ là giữ gìn bản sắc mà làm cho bản sắc ấy sống động trong dòng chảy của đương đại, cạnh tranh quốc tế.
0: Không chỉ tìm kiếm những điểm đến mới, du khách ngày nay càng quan tâm đến những câu chuyện, trải nghiệm và sự kết nối chân thực với văn hóa bản địa. Đây cũng là dư địa để công nghiệp văn hóa tạo thêm giá trị cho du lịch, biến những di sản, lối sống và bản sắc cộng đồng thành những trải nghiệm có sức hấp dẫn riêng. Từ góc nhìn của một quốc gia có nhiều nét tương đồng về văn hóa với Việt Nam, bà Urawadi Srivirumya, đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cho rằng điều làm nên sức hút của Việt Nam chính là những giá trị văn hóa được sống và trải nghiệm một cách chân thực.
2: Việt Nam có nguồn di sản văn hóa phong phú, cùng sức sáng tạo lớn để biến những giá trị ấy thành động lực cho du lịch và phát triển bền vững.
0: Cũng theo các chuyên gia, trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, giá trị không còn được tạo ra từ những điểm đến riêng lẻ mà từ những hệ sinh thái phát triển. Điều đó cũng đồng nghĩa miền Trung không nên chỉ quảng bá Huế, Đà Nẵng hay Quảng Trị như những thương hiệu độc lập, mà cần kiến tạo một thương hiệu chung, không gian văn hóa miền Trung, nơi di sản sáng tạo, du lịch và công nghiệp văn hóa cùng bổ trợ cho nhau. Để những giá trị văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho du lịch, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam, việc kiến tạo hệ sinh thái du lịch và văn hóa bền vững có vai trò vô cùng quan trọng.
3: Nghị quyết 68 để phát triển kinh tế tư nhân thì có thể hiện thực hóa các giá trị của văn hóa Việt Nam thành các sản phẩm và các dịch vụ về công nghiệp văn hóa gắn với du lịch. Cộng đồng là chủ thể của sáng tạo, sẽ gìn giữ, sẽ truyền tải bản sắc và sẽ kể câu chuyện của cộng đồng tại các điểm đến du lịch theo một cách rất riêng của mình.
0: Xa hơn, việc xây dựng một quỹ hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa cấp vùng, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sáng tạo cùng các chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tạo nền tảng để văn hóa trở thành một ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng. Khi ấy, mỗi lễ hội sẽ không chỉ dừng lại ở vài ngày diễn ra sự kiện, mỗi di sản cũng không chỉ là nơi để tham quan, mà tất cả sẽ trở thành những mắt xích cho một chuỗi giá trị kinh tế văn hóa được vận hành bằng công nghệ sáng tạo và sự liên kết. Khi các địa phương cùng chung một tầm nhìn, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, nghệ sĩ và nghệ nhân được trao không gian sáng tạo, còn người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển, văn hóa sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tạo ra giá trị mới, việc làm mới và đồng

0: biểu tình diễn ra căng thẳng nhất tại Paris, Bordeaux, Lyon và Lille khi học sinh phong tỏa lối vào trường học và khiến cảnh sát phải sử dụng tới hơi cay trong các cuộc đụng độ. Ông Laurent Nunez, cảnh sát trưởng Paris cho biết.
1: Trong số 356 trường học bị ảnh hưởng thì chúng tôi rất tiếc phải báo cáo rằng là có 83 cảnh sát và nhân viên an ninh đã bị thương. Ở một số khu vực thì đã xuất hiện sự leo thang bạo lực đáng kể, bao gồm các đợt tấn công vào lực lượng hành pháp, gây thiệt hại tài sản và các sự cố đặc biệt nghiêm trọng, nhất là ở Lyon và Rennes.
0: Bất chấp sự can thiệp của lực lượng an ninh, Liên minh học sinh trung học đang kêu gọi tiếp tục các cuộc biểu tình trên toàn quốc, Chủ tịch Liên minh Riyad Ghani nhấn mạnh.
2: Tôi nghĩ cuộc đình công sẽ tiếp tục và người tham gia sẽ còn đông hơn hôm 30 tháng 9, bởi vì chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi, chính phủ vẫn chưa xem xét ý kiến của chúng tôi, và trên hết là cách xử lý biểu tình rất đáng báo động.
0: Trước tình hình này, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết những lo ngại của giới trẻ là chính đáng nhưng không thể biện minh cho bạo lực và các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát và giáo viên cùng những người khác. Bên cạnh đó, cuộc biểu tình còn có xu hướng bị chính trị hóa khi các chính trị gia lên án đảng cánh tả nước Pháp bất khuất và ứng cử viên tổng thống của đảng này, Jean-Luc Mélenchon, vì những lời lẽ mà họ cho là đang kích động sự tức giận của học sinh. Trước đó, ông Mélenchon đã cáo buộc chính phủ thực hiện một chiến dịch đàn áp với những hàm ý phân biệt chủng tộc rõ ràng. Vì thế, việc xử lý cuộc biểu tình của học sinh trung học trong thời điểm công bố ngân sách mới được xem là phép thử lớn với chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron trong những ngày tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung trong Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị cùng lắng nghe những nội dung đáng chú ý trong bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng từ đầu tháng 10. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý hay ấn định mức tiền hỗ trợ. Hà Nội bước vào những ngày sôi động của lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2 với sự tham gia của đại diện 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Thưa quý vị, thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 tại Campuchia. Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy gần khu vực suối Đắk Đam cùng nhiều di vật như dép cao su, cúc áo bộ đội, bát sắt B52 và lọ thuốc. Việc quy tập được hài cốt liệt sĩ ngay những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ mùa khô là kết quả của quá trình khẩn trương tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin từ nhân dân. Xin gửi tới quý vị những thay đổi chính sách tác động trực tiếp tới đời sống người dân trong tháng 10. Từ ngày 1 tháng 10, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được nâng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng, tương đương mức tăng khoảng 8%. Đây là mức chuẩn làm căn cứ tính nhiều khoản trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân. Một số mức trợ cấp, phụ cấp theo quy định mới được tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cũng trong tháng 10, chuẩn trợ cấp xã hội được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một tháng. Mức chuẩn mới là cơ sở để tính trợ cấp xã hội, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng, cũng như một số khoản trợ giúp khẩn cấp. Một vấn đề đang nhận được sự quan tâm của dư luận, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi chính sách khuyến khích và hỗ trợ trong công tác dân số. Đáng chú ý là đề xuất cho phép các địa phương căn cứ điều kiện thực tế để hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai và trẻ em đến ít nhất 12 tháng tuổi nhằm khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con, đồng thời ưu tiên thêm cho phụ nữ và trẻ nhỏ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và một số nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Thưa quý vị, cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế đang đề xuất quy định mới nhằm đẩy nhanh quá trình giám định và thanh toán bảo hiểm y tế. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh sẽ phải gửi dữ liệu chi phí bảo hiểm y tế lên cổng giám định trong thời gian tối đa 3 giờ sau khi kết thúc lượt khám, trừ một số trường hợp đặc biệt được phép gửi chậm. Ở lĩnh vực giáo dục, một quy định mới liên quan trực tiếp tới phụ huynh và học sinh cũng đang nhận được nhiều sự chú ý. Theo thông tư số 81 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 15 tháng 11 tới, ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không được thu, tiếp nhận

0: nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, cũng không được ấn định mức đóng góp, mức tối thiểu hay thời hạn phải hỗ trợ. Thưa quý vị, bên cạnh các vấn đề xã hội, nhiều hoạt động văn hóa du lịch cũng đang diễn ra sôi nổi trong những ngày đầu tháng 10. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long. Lễ hội năm nay có sự góp mặt của đại diện 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, mang tới nhiều màu sắc nghệ thuật, trang phục, âm nhạc và văn hóa từ các khu vực trên thế giới. Riêng hôm nay, mùng 2 tháng 10, chương trình có hoạt động tham quan trải nghiệm tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và chương trình hòa nhạc Nam Châu. Không chỉ đưa văn hóa đến gần công chúng bằng những lễ hội trực tiếp, công nghệ cũng đang được kỳ vọng mở ra một cách tiếp cận mới. Theo chỉ thị được ban hành ngày 30 tháng 9, các địa phương được yêu cầu tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và truyền thông đa phương tiện trong giới thiệu văn hóa Việt Nam. Đáng chú ý, nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam dự kiến được đưa vào sử dụng trước ngày 15 tháng 11, cung cấp thông tin về các địa điểm, chương trình và hoạt động văn hóa trên cả nước. Thưa quý vị, nhà xuất bản Kim Đồng trao giải 720 triệu đồng để tìm kiếm tài năng sáng tác văn học. Thông tin được đưa ra tại lễ phát động cuộc vận động sáng tác giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ 2 năm 2025-2027 với đối tượng độc giả được mở rộng gồm nhi đồng, thiếu niên và thanh niên. Với những người viết trẻ, giải thưởng là nơi các tác phẩm dự thi được đọc một cách nghiêm túc, nỗ lực sáng tác, được ghi nhận và cơ hội để tác phẩm được xuất bản đến với bạn đọc.
1: Em tên là Dương Phúc Trung, em đến từ lớp báo 95B của trường Đại học Quốc gia Văn hóa Hà Nội. Những cái giải thưởng như này nó sẽ tạo động lực rất là lớn cho bọn em tự tin sáng tác ra những tác phẩm của riêng mình.
0: Giải thưởng Văn học Kim Đồng nhận các tác phẩm đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Quý thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị một ngày mới nhiều năng lượng.

0: yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
1: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
3: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
3: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyrhiza R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
1: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
2: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: Mười phút sự kiện luận bàn.
6: Thưa Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2025, tại Hàn Quốc, số lượng người bị ảnh hưởng bởi các vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân đã lên tới hơn 40.

0: 8 triệu người, gần tương đương với dân số cả nước. Đáng chú ý là chỉ trong 6 tháng đầu năm nay thì con số này đã vượt 43 triệu, tương đương với khoảng 91% của cả năm ngoái. Những con số này cho thấy quy mô đáng lo ngại của tình trạng rò rỉ dữ liệu cá nhân tại Hàn Quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều hoạt động của người dân được thực hiện trên môi trường số. Vì sao các vụ rò rỉ dữ liệu liên tiếp xảy ra với quy mô lớn và Hàn Quốc đang làm gì để tăng cường trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân? Cùng phân tích nội dung này trong chương trình 10 phút CK Luận Bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
2: Các vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân hiện đang xảy ra liên tiếp trên nhiều loại hình nền tảng tại Hàn Quốc. Nền tảng Weverse, ứng dụng dành cho người hâm mộ K-pop của HYBE, có 420.000 tài khoản bị lộ thông tin cá nhân. Dữ liệu bị rò rỉ bao gồm dữ liệu định danh nội bộ, số tiền giao dịch và ngày mua hàng. Nền tảng làm đẹp y tế Kangnam Uni cũng làm rò rỉ thông tin cá nhân của 220.000 người dùng. Đáng chú ý, không chỉ người dùng ở Hàn Quốc bị rò rỉ thông tin, mà cả những người đang sinh sống tại các quốc gia khác như Nhật Bản, Thái Lan hay Trung Quốc. Dữ liệu bị lộ bao gồm họ tên, số điện thoại, ngày sinh, thông tin tư vấn và liệu trình người dùng yêu cầu, phòng khám họ đã chọn và các hình ảnh đã tải lên. Các chuyên gia cảnh báo sự cố này có thể dẫn đến tác hại thứ cấp vì thông tin bị rò rỉ, tiết lộ những chi tiết rất nhạy cảm về tình trạng sức khỏe hoặc mối bận tâm cá nhân về ngoại hình của người dùng. Một khách hàng của Kangnam Uni bị lộ thông tin bày tỏ.
3: Thật khó xử khi phải nói với mọi người mình đã làm các thủ thuật ở đâu và những thông tin như vậy có thể bị lộ. Không giống như các nền tảng như Tivin, đây là một trang web với các loại thông tin cá nhân hoàn toàn khác. Vì vậy điều đó khá đáng lo ngại.
2: Còn trên nền tảng Tivin, tổng cộng 39,54 triệu tài khoản bị xâm phạm, bao gồm 22,06 triệu tài khoản hoạt động, 17,37 triệu tài khoản không hoạt động hoặc đã hủy và 14.000 tài khoản thử nghiệm. Ngoài ra, có 361 tài sản kỹ thuật như mã nguồn cũng bị lộ. Nguyên nhân là do kẻ tấn công lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo các khóa truy cập vào môi trường phát triển và vận hành. Nền tảng này cũng thiếu các chính sách kiểm soát truy cập và hệ thống giám sát an ninh mạng thời gian thực.
0: Thưa quý vị, những con số vừa rồi cho thấy rò rỉ dữ liệu tại Hàn Quốc không còn là những sự cố riêng lẻ mà đang ảnh hưởng tới một lượng rất lớn người sử dụng. Đặc biệt, khi mà phần lớn các trường hợp bị ảnh hưởng tập trung ở khu vực tư nhân, thì vấn đề đặt ra không chỉ là những phương thức tấn công ngày càng phức tạp, mà còn là trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đang nắm giữ một lượng lớn thông tin cá nhân của người dùng. Và để phân tích rõ hơn nội dung này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Bắc Á. Dạ vâng ạ, xin chào phóng viên Tuấn Nhật.
4: Xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
0: Thưa anh ạ, tình trạng rò rỉ dữ liệu cá nhân tại Hàn Quốc thì đang gia tăng cả về số vụ cũng như là về quy mô ảnh hưởng. Vậy thì theo anh ạ, đâu là những cái nguyên nhân mà khiến cho cái tình trạng rò rỉ dữ liệu cá nhân tại Hàn Quốc diễn biến đáng lo ngại như vậy ạ?
4: Vâng, theo kết luận của các cơ quan điều tra và các chuyên gia an ninh mạng Hàn Quốc cũng như quốc tế, tình trạng thông tin cá nhân bị đánh cắp chủ yếu là do các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống thông tin của các cơ quan doanh nghiệp. Thực tế, qua các vụ rò rỉ thông tin khách hàng quy mô lớn mà biên tập viên Anh Thư vừa nêu trên, có thể thấy vẫn tồn tại lỗ hổng trong hệ thống xác thực và bảo mật trong một thời gian dài mà không được phát hiện. Trong khi đó, các tin tặc ẩn náu và khai thác zero day, tức là các lỗ hổng chưa được biết tới, hoặc làm giả thẻ kỹ thuật số để qua mặt các thủ tục đăng nhập, thậm chí vượt qua tường lửa và các hàng rào bảo mật nghiêm cẩn nhất hiện nay. Ngoài yếu tố về kỹ thuật dẫn tới các cuộc tấn công từ bên ngoài nêu trên, các chuyên gia còn chỉ ra những sai sót từ nội bộ doanh nghiệp với việc các nhân viên lợi dụng vị trí của mình để trục lợi bất chính. Trong đó, vụ rò rỉ dữ liệu tại Coupang, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc vào cuối năm 2025, gây ảnh hưởng tới khoảng 37 triệu 500 ngàn tài khoản khách hàng là một ví dụ điển hình. Các chuyên gia an ninh mạng xác định đây không phải là một cuộc tấn công từ bên ngoài như các vụ việc tại SK Telecom hay KT, mà là một vụ việc liên quan đến người nội bộ. Giáo sư Kim Yong-dae thuộc Viện Cao học An ninh Thông tin nhận định tin tặc đã có đặc quyền truy cập và tạo ra một mã xác thực hợp lệ để trích xuất dữ liệu từ xa. Và thực tế đã chứng minh điều này khi cơ quan điều tra xác nhận nghi phạm chính là một cựu nhân viên của Coupang từng làm việc trên hệ thống xác thực của công ty, đã khai thác một mã xác thực hợp lệ để truy cập trái phép vào hơn 30 triệu tài khoản mà không cần quy trình đăng nhập thông thường. Các chuyên gia còn chỉ ra một nguyên nhân nội tại nữa tạo điều kiện cho tin tặc tấn công là sự bất cẩn của người sử dụng. Sự bất cẩn này bao gồm việc quên không thoát ra và xóa dữ liệu sau khi truy cập trang cá nhân trên một thiết bị lạ, truy cập Internet bằng Wi-Fi công cộng bảo mật yếu, vô tình tiết lộ mật khẩu đăng nhập, làm mất thiết bị đầu cuối như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay, v.v. tất cả những yếu tố này đang được kẻ xấu tận dụng triệt để.
0: Vâng, phần lớn số lượt người bị ảnh hưởng bởi các vụ rò rỉ dữ liệu tại Hàn Quốc thì lại tập trung ở khu vực tư nhân. Thực tế này cho thấy những vấn đề gì trong việc thu thập, quản lý và bảo vệ thông tin khách hàng của các doanh nghiệp tại Hàn Quốc ạ, thưa anh?
4: Vâng, các nguyên nhân dẫn tới rò rỉ thông tin cá nhân mà tôi nêu trên cũng chính là các vấn đề lớn nhất trong việc thu thập, quản lý và bảo vệ thông tin khách hàng của các doanh nghiệp, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn của nhiều nước khác trên thế giới. Trong đó rõ ràng nhất là thực trạng tồn tại lỗ hổng trong hệ thống xác thực và bảo mật trong một thời gian dài mà không được phát hiện. Xin quay lại với trường hợp cụ thể của Coupang để thấy rõ điều này. Theo kết quả điều tra, lỗ hổng nội bộ trong hệ thống của nền tảng bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc này đã kéo dài 5 tháng nhưng không ai hay biết. Cụ thể, vụ việc bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 nhưng không bị phát hiện cho đến ngày 19 tháng 11. Trong một thời gian dài như vậy, biết bao nhiêu diễn biến có thể phát sinh với những thiệt hại khôn lường. Nguyên nhân của yếu kém này đến từ hai yếu tố là con người và công nghệ. Về yếu tố con người, các kỹ sư chịu trách nhiệm bảo mật của Coupang có thể đã tắc trách hoặc không đủ năng lực để phát hiện các lỗ hổng nguy hiểm. Và trên hết là việc quản lý lỏng lẻo các khóa ký dùng để tạo ra các mã xác thực đã cho phép kẻ tấn công duy trì quyền truy cập ngay cả sau khi đã rời khỏi công ty. Còn về yếu tố công nghệ, các chuyên gia cũng chỉ ra khả năng những kỹ thuật đang được sử dụng hiện nay chưa đủ mạnh để ngăn chặn tin tặc. Trong đó, các nạn nhân của các vụ tấn công từ bên ngoài như SK Telecom hay KT là những bài học đắt giá. Xin lấy thêm một ví dụ nữa để cùng tham khảo. Đó là vụ rò rỉ thông tin của các quan chức ngoại giao Hàn Quốc được công bố hồi tháng 7 vừa qua. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, hệ thống giảng dạy trực tuyến của Viện Ngoại giao Quốc gia đã bị tin tặc xâm nhập bất hợp pháp. Mặc dù thời gian bị tấn công kéo dài, nhưng phải sau 9 tháng vụ việc mới được phát hiện. Điều đặc biệt nghiêm trọng là hệ thống nêu trên có lưu trữ toàn bộ thông tin của các cán bộ nhân viên ngoại giao đang làm việc tại trụ sở và các cơ quan đại diện ở nước ngoài, trong đó có cả các nhân sự thuộc các cơ quan tình báo và an ninh trực thuộc chính phủ Hàn Quốc. Có thể nói, hai yếu tố nêu trên đang tạo ra những miền đất hứa cho tin tặc.
0: Vâng, và về định hướng quản lý dữ liệu của Hàn Quốc thì luật sư An Jun Song cũng có nhận định như sau ạ.
5: Hiện có hai xu hướng mà Hàn Quốc đang cần phải cân bằng. Một là thiên về xu hướng nới lỏng quy định như tại Mỹ, vì đa phần công ty công nghệ lớn có mặt ở đó. Hai là chú trọng hơn đến khía cạnh bảo vệ khách hàng như tại các nước châu Âu. Theo tôi, việc dung hòa các lợi ích khác nhau là điều rất khó khăn. Nếu nghiêng quá nhiều về một phía, nhóm còn lại sẽ phàn nàn. Chẳng hạn nếu áp đặt quá nhiều quy định thì các doanh nghiệp sẽ lên tiếng phản đối. Còn nếu quy định quá lỏng lẻo thì công chúng lại bất bình.
0: Vâng, thưa anh Tuấn Nhật ạ, trước tình trạng các vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân liên tiếp xảy ra với quy mô lớn, thì chính phủ Hàn Quốc đang triển khai những biện pháp gì để có thể tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân, cũng như là hạn chế những sự cố tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới ạ?
4: Mặc dù mất bò mới lo làm chuồng, nhưng Hàn Quốc cũng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống và ứng phó với tin tặc, tăng cường an ninh mạng. Ngay sau vụ Coupang, chính phủ Hàn Quốc đã lập tức vào cuộc và một lực lượng đặc nhiệm điều tra công tư đã được thành lập. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy tăng nặng các chế tài đối với các hành vi đe dọa an ninh mạng, song song với việc cải thiện công nghệ và nâng cao năng lực cho các nhân sự trong lĩnh vực tin học và an ninh mạng. Bên cạnh đó là việc thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục giúp người dân nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ ngày một gia tăng hiện nay. Đặc biệt là các khuyến cáo rất cụ thể như bảo vệ giấy tờ tùy thân, sử dụng các dịch vụ chặn đăng ký trái phép và nâng cao bảo mật tài khoản. Người dân được yêu cầu không tùy tiện đưa chứng minh thư, thẻ người nước ngoài, hộ chiếu hoặc bằng lái xe cho người khác. Nếu thất lạc giấy tờ tùy thân, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để ngăn chặn việc kẻ gian sử dụng trái phép, không sử dụng các dịch vụ vay tiền qua điện thoại bất hợp pháp và cảnh giác với các cuộc gọi mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát hay ngân hàng. Sử dụng trang web phòng chống đánh cắp thông tin cá nhân mSafer, kích hoạt xác thực hai yếu tố cho các tài khoản trực tuyến, theo dõi cảnh báo rò rỉ và sử dụng các ứng dụng xác thực định danh chính thức tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, các biện pháp này dường như vẫn chưa hiệu quả. Bằng chứng là việc Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc xác nhận chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm nay, thông tin cá nhân của 43.880.000 người đã bị rò rỉ. Con số này tương đương 91% của cả năm 2025, cho thấy nạn nhân vẫn đang có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, việc tỷ lệ phát hiện tin tặc để bắt giữ và chế tài vẫn ở mức rất thấp, do đó vẫn có nhiều kẻ muốn thử vận may một cách bất chính và hy vọng sẽ lọt lưới. Trong bối cảnh đó, giới chức và giới chuyên môn Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời đề xuất chính phủ thiết lập một hệ thống quản lý giám sát hiệu quả để ngăn chặn rò rỉ ngay từ khi chưa xảy ra.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Thưa quý vị, khi ngày càng nhiều thông tin cá nhân được lưu trữ và sử dụng trên môi trường số thì một vụ rò rỉ dữ liệu có thể ảnh hưởng tới hàng triệu người. Và thực tế tại Hàn Quốc cho thấy là ứng phó với nguy cơ này không thể chỉ dừng ở việc xử lý sau khi sự cố đã xảy ra, mà đòi hỏi trách nhiệm phòng ngừa ngay từ những tổ chức đang nắm giữ dữ liệu. Việc tăng mức xử phạt, siết trách nhiệm của doanh nghiệp và người đứng đầu vì thế đang trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân tại Hàn Quốc. Và đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất, trong đó có cây sâm Lai Châu.
8: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
7: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
8: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
9: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
7: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
9: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
8: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam. Đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
7: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
8: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa

0: sạch gầu hết ngứa.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, nhà ở, công trình, xây dựng tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, đến cấp điện áp 220 kV phải bảo đảm mái lợp, tường bao bằng vật liệu không cháy, có kết cấu an toàn và không cản trở việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa công trình lưới điện. Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại phải bảo đảm khoảng cách an toàn. Đối với đường dây 220 kV, khoảng cách tối thiểu là 6 mét. Riêng đối với đường dây 220 kV, cường độ điện trường ngoài nhà phải nhỏ hơn 5 kV trên mét. Bên trong nhà không vượt quá 1 kV trên mét. Các kết cấu kim loại phải được nối đất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đối với nhà ở, công trình có người ở, làm việc gần hành lang đường dây từ 500 kV trở lên, cường độ điện trường phải nhỏ hơn 5 kV trên mét và các kết cấu kim loại cũng phải được nối đất theo quy định. Người dân sinh sống, sản xuất gần đường dây điện cần nghiêm túc tuân thủ các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, không câu cá trong hành lang an toàn đường dây điện và khu vực có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đặc biệt, tổ chức cá nhân không được thả diều, vật thể bay trong phạm vi 1.000 mét tính từ mép ngoài công trình lưới điện cao áp, siêu cao áp và 500 mét đối với lưới điện trung áp.
4: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
5: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. Chín giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, lắng nghe để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 quốc hội với cử tri, cần xây dựng hành lang pháp lý nhằm đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp văn hóa, 10:00 bản tin thời sự, 10:10 dân tộc và phát triển, nhiều điểm mới trong ngày hội văn hóa Mông lần thứ tư, 10:30 Viễn Ninh Tổ quốc, nhận diện hành vi xúc phạm làm nhục người khác trên mạng xã hội, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, loay hoay tìm lời giải bài toán thừa thiếu giáo viên, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 pháp luật và đời sống, lực lượng biên phòng tỉnh Hà Tĩnh quyết liệt truy quét tội phạm ma túy, 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, công nghệ làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, sức bật kinh tế sau đại hội lần thứ 14, thử nghiệm mô hình mới, mở rộng không gian tăng trưởng, 13:45 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Ủy ban

0: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sửa luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Bà Nguyễn Thị Lan Anh trở thành thẩm phán đầu tiên của Việt Nam và nữ thẩm phán đầu tiên của Đông Nam Á tại Tòa án Quốc tế về luật biển. Các bộ trưởng thương mại nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 nhất trí phản đối vũ khí hóa lương thực. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Theo chương trình, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật nhà ở sửa đổi và dự luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Hai dự luật sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai cùng với dự luật đất đai sửa đổi. Đáng chú ý, dự luật nhà ở sửa đổi đã thể chế 4 nhóm nhà ở gồm nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách. Dự thảo cũng bổ sung một chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, quy định về đối tượng thuê. Dự thảo quy định bỏ sở hữu nhà ở riêng lẻ của tổ chức cá nhân nước ngoài, chỉ cho phép sở hữu căn hộ chung cư. Đồng thời quy định cụ thể về thời hạn sử dụng nhà chung cư gắn với thời hạn sử dụng công trình theo pháp luật xây dựng và xử lý nhà chung cư khi hết thời hạn, bảo đảm quyền tài sản của chủ sở hữu. Dự thảo cũng quy định khu vực chủ đầu tư phải xây dựng nhà ở trong dự án nhằm hạn chế tối đa phân lô bán nền. Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở cho thuê được đầu tư không bằng nguồn vốn nhà nước và một số ưu đãi khác nhằm thu hút khu vực tư nhân tham gia phát triển thị trường nhà ở cho thuê.
0: Hội tụ di sản kiến tạo tương lai là chủ đề lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 khai mạc tối qua do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, phóng viên Bích Ngọc đưa tin.
2: Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa di sản của đất nước đến với bạn bè thế giới. Ông Lazare Eloundu Asumo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, nhấn mạnh. Chủ đề của lễ hội Hội tụ di sản định hình tương lai đã nói lên trực tiếp niềm tin sâu sắc của UNESCO. Việc hơn 50 quốc gia cùng hội tụ tại đây mang đến những nét tinh túy nhất trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình, cùng chia sẻ niềm vui chung trong hòa bình, chính là một hành động đầy ý nghĩa để phụng sự cho sứ mệnh đó. Với quy mô được nâng tầm và nội dung đa dạng hơn so với kỳ đầu tiên, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 quy tụ 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, chương trình điện ảnh với 20 quốc gia tham gia, cùng triển lãm thời trang trình diễn trang phục truyền thống từ 15 quốc gia. Sự góp mặt của 19 đoàn nghệ thuật quốc tế hứa hẹn mang đến những không gian giao lưu âm nhạc đa sắc màu. Những con số ấn tượng này khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của sự kiện, mở ra chuỗi hoạt động xuyên suốt, đa trải nghiệm từ triển lãm, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang cho đến âm nhạc.
1: Lần đầu tiên trong 30 năm hoạt động, Tòa án Quốc tế về luật biển có thẩm phán người Việt Nam. Hôm qua tại Hamburg, Đức, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh đã tuyên thệ nhậm chức bắt đầu nhiệm kỳ 2026-2035. Bà Nguyễn Thị Lan Anh cũng là nữ thẩm phán đầu tiên của Đông Nam Á tại cơ quan tài phán này. Trước đó, tại hội nghị các nước thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển cách đây 4 tháng, bà trúng cử ngay vòng bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là dấu mốc trong tiến trình hội nhập luật pháp quốc tế của Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với năng lực chuyên gia pháp lý Việt Nam và những đóng góp thúc đẩy thượng tôn pháp luật quốc tế. Tòa án quốc tế về luật biển gồm 21 thẩm phán độc lập. Trên cương vị thẩm phán độc lập, bà Nguyễn Thị Lan Anh có điều kiện đóng góp trực tiếp vào việc giải thích áp dụng thống nhất Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, giải quyết hòa bình các tranh chấp, củng cố trật tự pháp lý trên biển.
0: Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn được duy trì bình thường, không gián đoạn trong thời gian lực lượng chức năng phía Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 này. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Trung tâm Quản lý Cửa khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn thông tin, do phía Trung Quốc nghỉ lễ kéo dài 7 ngày, việc vận chuyển giao nhận hàng hóa có thể chậm hơn so với ngày thường. Đây là yếu tố doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chủ hàng cần tính toán trong kế hoạch đưa hàng lên cửa khẩu, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản, hoa quả tươi có yêu cầu cao về thời gian bảo quản. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp, chủ hàng chủ động nắm bắt thông tin từ bạn hàng, đối tác phía Trung Quốc về kế hoạch tiếp nhận hàng hóa trong thời gian nghỉ lễ, đồng thời tính toán hợp lý thời gian giao hàng, vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu, tránh đưa lượng là hàng hóa lớn lên khu vực biên giới khi phía đối tác chưa có kế hoạch tiếp nhận. Qua đó cũng góp phần hạn chế phát sinh ùn ứ phương tiện, giảm thời gian chi phí lưu bãi và nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Hiện các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục phối hợp theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu, chủ động điều tiết phương tiện và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục, bảo đảm hoạt động thương mại biên giới được duy trì, hạn chế những tác động bất lợi trong xuất nhập khẩu. Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 6 cho biết:
4: chỉ đạo các đội hải quan cửa khẩu tiếp tục thực hiện

0: tạo điều kiện thuận lợi, và mục tiêu của chúng tôi là chăm sóc, bảo đảm được cái sức khỏe cho các cái doanh nghiệp bằng các cái giải pháp cụ thể như là số hóa một số các quy trình thủ tục, tăng cái năng lực thông quan, tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu, mà đặc biệt là cái mặt hàng chủ lực là cái ô tô tải nhập khẩu, gặp mặt các cái doanh nghiệp, lắng nghe các cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp để chỉ đạo tháo gỡ các cái khó khăn đó, góp cái phần thu hút các cái doanh nghiệp thì đảm bảo được cái thu ngân sách của năm 2025, và chúng tôi phấn đấu là đạt và vượt cái chỉ tiêu 15.500 tỷ.
1: Tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Sứ Đông, thành phố Hải Phòng diễn ra hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026 được tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 1 đến 7 tháng 10, thu hút gần 200 doanh nghiệp, cơ sở chế biến đến từ khu vực phía Bắc và nhiều địa phương trên cả nước, với gần 500 gian hàng trưng bày đa dạng các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu. Không chỉ là dịp quảng bá thế mạnh, bản sắc sản phẩm của từng địa phương, hội chợ còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất gặp gỡ đối tác, kết nối với hệ thống phân phối, tìm kiếm đơn hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, cùng với việc hỗ trợ đổi mới máy móc, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và mẫu mã sản phẩm, công tác khuyến công còn gắn ngày càng chặt chẽ hơn với việc xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.
3: Chúng tôi mong muốn hỗ trợ góp phần tăng cường liên kết công nghiệp và thương mại trong khu vực phía Bắc. Mỗi địa phương có những sản phẩm, nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất và thị trường riêng. Nếu những lợi thế đó được kết nối hiệu quả, chúng ta không chỉ mở rộng thị trường cho từng sản phẩm, từng doanh nghiệp, mà còn có thể hình thành những mối liên kết bền vững hơn giữa nguyên liệu, sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu dùng.
4: Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông trong 3 tháng cuối năm với sự tham gia của nhiều cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao, mức ưu đãi từ 20% đến 60%. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Hiệp hội du lịch và cộng đồng doanh nghiệp đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi, xây dựng gói dịch vụ kết hợp lưu trú, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe cho du khách. Trong đó, các khách sạn từ 3 đến 5 sao như Mường Thanh Luxury Hạ Long Center Hotel, FTE Hạ Long, A La Carte Hạ Long, Hoàng gia Hạ Long đều có mức giảm từ 30 đến 55% giá phòng nghỉ. Chương trình kích cầu du lịch không chỉ tập trung giảm giá phòng mà hướng tới gia tăng giá trị trải nghiệm, tạo chuỗi dịch vụ liên kết để du khách có thêm lựa chọn trong kỳ nghỉ cuối năm. Một số nhà hàng, đơn vị dịch vụ cũng áp dụng chính sách ưu đãi trực tiếp, giảm giá hoặc tặng đồ uống. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Quảng Ninh cho biết, các doanh nghiệp đã chủ động xúc tiến và chuẩn bị các sản phẩm để đón khách quốc tế dịp cuối năm. Cùng với kích cầu từ doanh nghiệp, Quảng Ninh tiếp tục làm mới các sản phẩm du lịch với những trải nghiệm như thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng Thư viện Quảng Ninh, du thuyền ngắm cảnh kết hợp với trình diễn 3D mapping. Thành phố cũng triển khai kế hoạch xây dựng mỗi xã phường đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù, phát triển kinh tế ban đêm và kinh tế di sản.
1: Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, 41 người đã bị khởi tố trong vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có cả Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng và 4 cán bộ giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6: Các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao. Cái sai phạm như sau: thứ nhất là bố trí đám thi, coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Thứ hai là giám thị coi thi, tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh làm bài thi. Chúng tôi kết luận hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi, và đã làm cho cái kết quả của kỳ thi nó không được nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.
4: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay tại Bắc Bộ nắng nóng giảm nhiệt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ. Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục duy trì nắng ráo, một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 độ. Trong khi đó, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên duy trì thời tiết mưa rào và dông về chiều tối. Nam Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to vào chiều, tối và tối. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới.

0: Phủ Sắc đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội sau khi phe đối lập chất vấn về thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng và nêu những lo ngại về xung đột lợi ích liên quan đến Thủ tướng Séc Andrej Babiš. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
1: Sau cuộc tranh luận kéo dài 3 ngày, chỉ có 83 nghị sĩ phe đối lập trong tổng số 200 ghế của Hạ viện bỏ phiếu bãi nhiệm chính phủ liên minh hiện tại, trong khi cần ít nhất 101 phiếu để được thông qua. Các đảng đối lập kêu gọi cuộc bỏ phiếu này đã lên án dự thảo ngân sách năm 2027 của chính phủ, dự kiến thâm hụt khoảng 386 tỷ korun, tương đương khoảng 18 tỷ đô la Mỹ, mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử của Séc. Nhiều nhà kinh tế và các nhà lập pháp phe đối lập đã chỉ trích đề xuất thâm hụt ngân sách vào thời điểm Ngân hàng Trung ương Séc dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 2,7% vào năm tới. Chính phủ cũng cho rằng khoản chi tiêu này là cần thiết để thúc đẩy đầu tư và tài trợ cho các ưu tiên như chăm sóc sức khỏe, lương hưu và tiền lương của khu vực công.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình lựa chọn Tổng thư ký mới trong tháng 10. Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng này, Đại sứ Hy Lạp Aglaia Banta tin tưởng tiến trình sẽ đạt được bước tiến cụ thể trước khi năm 2026 kết thúc.
3: Tháng 10 là thời điểm chúng ta cần đạt được tiến triển và có thể là cả sự đồng thuận về một tổng thư ký mới. Chúng tôi đã dành ra một số thời điểm cho các cuộc bỏ phiếu thăm dò nhằm chọn ra tổng thư ký vào nửa đầu và nửa sau của tháng.
0: Làn sóng bãi khóa và biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp tiếp tục leo thang dữ dội làm tê liệt hàng trăm trường học trên cả nước. Trước nguy cơ khủng hoảng vượt tầm kiểm soát, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp liên bộ để thống nhất các biện pháp ứng phó. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Khởi phát từ một số trường trung học tại thủ đô Paris hồi cuối tháng 9, ngọn lửa phản đối đã nhanh chóng lan rộng sang hàng loạt đô thị lớn như Rennes, Strasbourg, Marseille, Nantes hay Rennes. Đáng lo ngại, phong trào hiện đã lây lan sang các giảng đường đại học. Chỉ riêng trong ngày 1 tháng 10 đã có khoảng 340 điểm bãi khóa và tuần hành, khiến 196 trường trung học bị phong tỏa hoàn toàn. Tâm điểm là vùng Île-de-France với hơn 200 cơ sở giáo dục bị gián đoạn hoạt động. Liên đoàn sinh viên Pháp cho biết phong trào biểu tình cũng đã xuất hiện tại khoảng 30 cơ sở đại học. Người biểu tình phản đối tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên, lớp học quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp và áp lực thi cử gia tăng, đồng thời đòi hỏi chính phủ phải tăng ngân sách đào tạo và duy trì các khoản trợ cấp sinh hoạt. Tại nhiều nơi, không khí phản kháng đã biến tướng thành bạo lực và đập phá. Đã có 625 người bị tạm giữ với ít nhất 83 cảnh sát hiến binh bị thương trong các vụ việc liên quan đến phong tỏa trường học. Trước diễn biến trên, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã triệu tập cuộc họp khẩn liên bộ, đồng thời yêu cầu các bộ trưởng hạn chế công tác trong những ngày tới để tập trung xử lý tình hình. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray cho biết sẽ tăng cường đối thoại và thiết lập một nền tảng tham vấn nhằm tiếp nhận kiến nghị của học sinh. Làn sóng biểu tình diễn ra đúng thời điểm chính phủ Pháp công bố dự thảo ngân sách năm 2027 và đang chịu sức ép kiểm soát thâm hụt nợ công. Việc phong trào từ các trường trung học bắt đầu lan sang đại học đã làm gia tăng lo ngại các hoạt động phản đối có thể tiếp tục mở rộng trong những ngày tới.
2: Quan hệ giữa Ai Cập và quốc gia láng giềng Ethiopia một lần nữa đối mặt khủng hoảng khi hai nước ngày hôm qua đồng loạt tuyên bố trục xuất quan chức ngoại giao của nhau. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
5: Truyền thông nhà nước Ai Cập tối qua cho biết, giới chức nước này vừa quyết định trục xuất một tham tán của Đại sứ quán Ethiopia tại Cairo. Nhà ngoại giao Ethiopia được mô tả là nhân vật không được chào đón tại Ai Cập và phải rời đi trong vòng 48 giờ. Động thái nhằm đáp trả việc Addis Ababa cùng ngày đã yêu cầu một nhân viên ngoại giao Ai Cập phải rời Ethiopia trong vòng 48 giờ. Quan hệ giữa Ai Cập và Ethiopia xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Ethiopia chính thức công bố kế hoạch và khởi công xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng ở thượng nguồn sông Nin vào năm 2011. Đây là đại dự án thủy điện lớn nhất châu Phi với tổng chi phí lên tới 4 tỷ đô la Mỹ. Là quốc gia ở hạ nguồn sông Nin, Ai Cập đã lên án và phản đối gay gắt động thái của Ethiopia. Cairo coi việc xây đập Đại Phục Hưng là hành vi phi pháp và đe dọa lợi ích quốc gia của Ai Cập.
2: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nâng quy mô ngành quỹ để đạt mục tiêu tổng tài sản ròng bằng 5% GDP vào năm 2030. Lắng nghe để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngân hàng nhà nước làm rõ thông tin về giám sát phòng chống rửa tiền với khách hàng VIP.

0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 3168 phê duyệt đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán. Đề án được ban hành nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán, nhất là nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Theo đó, đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt 500 quỹ đầu tư chứng khoán với tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đạt 5% GDP. Mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực chung của cả thị trường, từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến nâng cao năng lực hoạt động của bản thân các quỹ đầu tư trong thời gian tới.
1: Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 của đề án 3168 là khá cao, khi đến giữa năm nay, cả nước mới có 141 quỹ đầu tư chứng khoán với tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ là hơn 90.000 tỷ đồng, tức là mới bằng khoảng 0,7% GDP năm 2025. Để quy mô này đạt 5% vào năm 2030 thì cần phải phát triển được lượng nhà đầu tư đủ lớn. Mục tiêu đề án cũng đặt ra là đến năm 2030 có 2,5 triệu nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ, tức là gấp 4 lần so với hiện nay. Để tăng nhanh số lượng nhà đầu tư, ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng Giám đốc Công ty Dữ liệu Tài chính Fingroup, chia sẻ kinh nghiệm từ thị trường Ấn Độ.
2: Là một số nước như là Ấn Độ thì họ có thể cho phép đầu tư quy ra tiền Việt đâu đâu khoảng 80 đến 150.000 đồng một tháng là đầu tư được. Tức là nếu chúng ta nói một cách bình dân nó đâu đó như là một cốc trà đá một ngày. Tức là nếu chúng ta có những sản phẩm đầu tư mà tương đương một cốc trà đá một ngày, mà ví dụ như chúng ta có khoảng 50 triệu người lao động đang có công ăn việc làm và có thu nhập qua doanh nghiệp, thì chúng ta đã tạo ra được một cái cơ sở nhà đầu tư tương đối lớn và tạo cái giá trị không quan trọng bằng tạo ra một cái hành vi, tạo ra một cái thói quen đầu tư tích lũy chuyên nghiệp lâu dài. Thì đấy, tôi cho rằng là ở góc độ về sản phẩm là chúng ta cần phải đưa ra được những cái sản phẩm nó mang tính chất bình dân hơn, dễ tiếp cận hơn, dễ phân tích, dễ so sánh hơn cho nhà đầu tư.
1: Ngành quỹ Việt Nam đang ở giai đoạn phổ cập nên bài toán đặt ra là xây dựng niềm tin để nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ, nói nôm na là giao tiền cho quỹ đầu tư thay. Để có niềm tin ấy, trước hết phải giúp người dân biết đến và sau đó là hiểu về hình thức ủy thác đầu tư qua chứng chỉ quỹ, tức là xây dựng thói quen đầu tư tích lũy định kỳ để đạt các mục tiêu dài hạn của cuộc sống. Còn với các sản phẩm quỹ đầu tư, bà Ngô Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Smart Invest nhận định.
3: Để bán được chứng chỉ quỹ thì chúng tôi nghĩ là phải thiết kế cái mục tiêu dài hạn của khách. Tức là mỗi một khách hàng họ có một mục tiêu và họ có quản trị rủi ro, cái chỉ tiêu chịu đựng rủi ro của họ. Và phải thiết kế ra những cái giải pháp để những cái sản phẩm phù hợp với tiêu chí về mục tiêu dài hạn mua nhà hay mua xe hay cho con du học. Để làm sao họ đạt được cái mục tiêu đó trong vòng bao nhiêu năm. Thì khi cái bài toán đấy đó rõ ràng ra thì họ sẽ có kiên nhẫn để đầu tư tiếp cái chứng chỉ quỹ. Thay vì cái việc là đấy là chỉ là một cái món ngắn hạn.
1: Thực tế, việc ủy thác đầu tư qua quỹ là kênh đầu tư phù hợp cho những người không có nhiều thời gian tự tìm hiểu nhưng muốn tham gia thị trường tài chính. Đồng thời qua đó, quỹ đầu tư trở thành cầu nối giữa nguồn tiết kiệm của người dân với nhu cầu vốn của nền kinh tế, tập hợp các khoản đầu tư nhỏ lẻ thành nguồn vốn lớn, chuyên nghiệp và ổn định để dẫn vào các lĩnh vực đầu tư dài hạn như hạ tầng cơ sở, khởi nghiệp sáng tạo. Do đó, để phát triển ngành quỹ trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Phó trưởng Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhìn nhận.
4: Tôi nghĩ rằng là về chính sách đối với ngành quỹ thì thứ nhất đó là phát triển về sản phẩm, thứ hai đó là tạo ra một sự minh bạch. Bởi vì ngành quỹ là một ngành có niềm tin, và niềm tin chỉ đến khi mà chúng ta có một sự minh bạch. Và tôi nghĩ rằng là các chính sách về khuyến khích cho cái ngành quỹ phát triển, ví dụ các chính sách về thuế có thể nó sẽ bổ sung thêm, và nữa rằng là các vấn đề liên quan đến phân phối.
1: Như vậy, cần chú trọng cả cung cầu của thị trường và cơ chế chính sách khuyến khích phát triển ngành quỹ đầu tư ở Việt Nam. Về phía cầu đầu tư, hiện tại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký biên bản ghi nhớ với 6 trường đại học hàng đầu và dự kiến sẽ tham gia sâu hơn vào cấp học phổ thông để nâng cao dân trí tài chính. Mục tiêu là xây dựng thế hệ nhà đầu tư trẻ có thói quen tích lũy định kỳ cho kế hoạch dài hạn, chứ không chỉ coi chứng khoán là kênh đầu tư lúc nhàn rỗi. Về phía cung cấp dịch vụ, các quỹ đầu tư cần tăng tính hấp dẫn và phổ cập của sản phẩm quỹ, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực hoạt động để tạo được niềm tin đầu tư. Cơ chế chính sách ưu đãi phát triển ngành quỹ cũng cần được hoàn thiện trong thời gian tới, tạo không gian phát triển nhanh chóng và lành mạnh cho lĩnh vực này. Chỉ có sự phát triển tổng thể và đồng bộ mới đảm bảo ngành quỹ Việt Nam đạt mức tăng trưởng khá tham vọng là có tổng tài sản ròng đạt 5% GDP vào năm 2030, tức là gấp 10 lần so với tỷ lệ hiện nay. Đặc biệt, sự phát triển nhanh và bền vững của kênh dẫn vốn này góp phần đảm bảo nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số của giai đoạn từ nay đến năm 2030.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 tháng, tháng 7 và tháng 8, hơn 200 kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng. Cách thức xử lý kiến nghị lần này là từng vấn đề được phân loại, xác định rõ đầu mối, tình trạng xử lý và cơ quan chức năng không chỉ dừng ở việc có văn bản trả lời. Việc xử lý 200 kiến nghị này từ phía cơ quan quản lý nhà nước cũng cho thấy bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
6: Tại hội nghị thường trực chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra vào tháng 7 năm 2026, chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng đã được nhấn mạnh như một định hướng xuyên suốt. Để cụ thể hóa định hướng này, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 394 và Chính phủ có nghị quyết số 216 giao nhiệm vụ quyết liệt cho các bộ ngành và đơn vị có liên quan trong việc thiết lập các cơ chế hiệu quả để nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và kiến tạo một môi trường đầu tư minh bạch. Ở góc độ cơ quan đầu mối triển khai nhiệm vụ này, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
7: Qua theo dõi 2 tháng, bắt đầu từ tháng 7 và tháng 8, thì VCI rồi thông qua những cái cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, của các bộ ngành, thì Bộ Tài chính đã tập hợp được khoảng 202 cái kiến nghị chi tiết, xử lý được khoảng 102 kiến nghị. Còn khoảng gần 100 kiến nghị thì đã được ghi nhận và để xử lý ở các văn bản vi phạm pháp luật khác. 102 đã được xử lý luôn và có cái trả lời thỏa đáng cho doanh nghiệp. Còn gần 100 kiến nghị đã được nhận diện rõ và liên quan đến sửa đổi văn bản vi phạm pháp luật, nhận diện để sửa đổi.
6: Động thái này của Chính phủ cho thấy cách thức tập hợp và xử lý phản ánh kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đã chuyển biến theo hướng rõ ràng, cụ thể hơn và có kết quả thực chất hơn. Còn đối với góc độ cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đã chính thức khởi động đề án Lắng nghe để kiến tạo. Ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
8: Khởi động cái đề án Lắng nghe để kiến tạo. Mục tiêu cuối cùng là phải kiến tạo ra một môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Thì đầu tiên là lắng nghe xem tiếng nói cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe xem tiếng nói từ thực tiễn. Và sau cái lắng nghe thì sẽ phải có cái đối thoại, có cái trao đổi, tìm ra cái lời giải, lối đi phù hợp, hợp lý để cân bằng được cái sự phát triển chung của cả nền kinh tế cũng như là sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta cũng sẽ chuyển nhận thức từ là không chỉ là vấn đề là tháo gỡ khó khăn từng trường hợp cá biệt, mà đó là xây dựng một cái môi trường có tính chất kiến tạo, đối thoại để có cơ sở, có cái hành động cụ thể đem lại cái kết quả thiết thực. Thì từ đó chúng ta nhìn thấy sẽ có hai cái nội hàm sẽ triển khai trong cái đề án này, đó là lắng nghe, đưa tiếng nói, ý kiến, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp đến các cơ quan nhà nước. Và từ đó sẽ phải là cùng thảo luận, đánh giá, làm rõ, phân tích để tìm cái hướng đi cho phù hợp. Từ đó thì sẽ giải quyết từng trường cá biệt và nâng tầm lên thành một kiến tạo một cái môi trường chung cho cả hệ thống, cho cả cộng đồng doanh nghiệp.
6: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cam kết cùng tổ công tác của đề án sẽ lắng nghe để chuyển hóa thành các đề xuất sửa đổi từng điều khoản, từng nghị định, từng thông tư, đồng thời kiên trì bám sát tổng hợp và báo cáo trực tiếp tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính để các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở xử lý dứt điểm vướng mắc cho doanh nghiệp. Là doanh nghiệp đồng hành cùng đề án này, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH nhìn nhận.
9: Với tư cách nhà tài trợ chính Tập đoàn TH, cam kết đồng hành cùng VCCI và các đối tác một cách nghiêm túc, trách nhiệm và dài hạn. Những thành công của đề án chắc chắn không thể đến từ một nhà tài trợ, một tổ chức hay một nhóm chuyên gia. Nó cần sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, bởi chính doanh nghiệp cung cấp những vấn đề và sáng kiến từ thực tiễn, và nó cần sự tham gia của các chuyên gia để biến phản ánh từ thực tế thành những phân tích và giải pháp có chất lượng. Và đặc biệt, nó cần sự đồng hành của các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương về những sáng kiến đúng và những kiến nghị xác đáng để được chuyển hóa thành chính sách và hành động. Chúng tôi tin rằng khi ba nguồn lực nhà nước, doanh nghiệp và trí tuệ chuyên gia cùng gặp nhau trên một nền tảng của niềm tin, minh bạch và trách nhiệm, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi rất lớn.
6: Như vậy, đề án lắng nghe để kiến tạo đang hiện thực hóa hai bước chuyển mà Thủ tướng và Chính phủ đã đặt ra là chuyển từ tư duy tháo gỡ khó khăn đơn thuần sang kiến tạo phát triển và chuyển từ đối thoại sang hành động quyết liệt. Điều quan trọng hơn là thông qua tổ công tác của đề án sẽ huy động được nguồn lực xã hội, thu thập được dữ liệu thực tế và kết nối mạng lưới chuyên gia chất lượng cao trong các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, tài chính, đầu tư, khoa học công nghệ cùng với kinh nghiệm quản trị từ khu vực tư nhân.

0: nhân, từ đó mở thêm một kênh kết nối thực chất giữa doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách. Những vướng mắc sẽ được theo dõi đến cùng, còn sáng kiến từ thị trường được chắt lọc để trở thành nguồn đầu vào cho quá trình hoàn thiện thể chế chính sách, phát triển kinh tế trong thời gian tới.
1: Cũng liên quan đến nội dung góp ý xây dựng chính sách, thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã phản hồi một số thông tin chưa chính xác liên quan đến dự thảo thông tư về giám sát phòng chống rửa tiền. Trong đó, ngân hàng làm rõ đối tượng giám sát, việc phân loại khách hàng và phạm vi của dự thảo. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn thông tin đáng chú ý này.
2: Dư luận xuất hiện một số thông tin chưa đúng về bản chất pháp lý và một số quy định tại dự thảo thông tư. Về thông tin cho rằng, cơ quan quản lý đang phòng chống rửa tiền với khách VIP, lãnh đạo ngân hàng, đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo khoản 2 điều 1 và khoản 2 điều 2 dự thảo thông tư, đối tượng giám sát của thông tư là các đối tượng báo cáo. Các đối tượng này gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán, là các pháp nhân, không phải cá nhân khách hàng hay cá nhân lãnh đạo ngân hàng. Dự thảo cũng có nội dung thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, điều hành, kiểm soát tại đối tượng giám sát, gồm thông tin về hội đồng quản trị, ban giám đốc, tỷ lệ sở hữu, ban kiểm soát, cổ đông lớn, quy mô vốn. Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là những thông tin các ngân hàng đang có trách nhiệm báo cáo tại báo cáo giám sát an toàn vi mô theo quy định tại Thông tư 08/2022, Luật Tổ chức Tín dụng và Pháp luật về Chứng khoán. Những thông tin này là thông tin cơ bản, tổng quan phục vụ việc giám sát và đánh giá tổ chức tín dụng từ góc độ cơ cấu lãnh đạo quản lý, quy mô và cấu trúc đơn vị. Một nội dung khác được Ngân hàng Nhà nước làm rõ là việc thu thập số liệu phân loại khách hàng. Trước đó, có thông tin cho rằng những nhóm khách hàng đặc thù, khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên và khách hàng tổ chức đều phải được thống kê theo dõi riêng biệt. Có ý kiến cho rằng dự thảo yêu cầu thống kê chuyên sâu số lượng khách hàng tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro rửa tiền đáng quan tâm. Theo Ngân hàng Nhà nước, dự thảo quy định các tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo tổng số lượng khách hàng được phân tách thành các nhóm theo những đặc điểm khác nhau. Các nhóm gồm khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức, khách hàng VIP, khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực được phân loại phục vụ mục đích giám sát, phòng chống rửa tiền như tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, sòng bạc, kinh doanh bất động sản, kinh doanh kim loại quý, đá quý và trang sức. Ngân hàng Nhà nước cho biết các thông tin cần báo cáo và cách phân loại thông tin được quy định trên cơ sở phương pháp luận và khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế và quỹ tiền tệ quốc tế. Việc này nhằm phục vụ đánh giá mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh và khách hàng của các tổ chức tín dụng. Theo đó, thông tin về khách hàng, cổ đông, người quản lý và các chủ thể liên quan được thu thập làm dữ liệu đầu vào để phân tích đánh giá bức tranh rủi ro tổng thể của đối tượng báo cáo. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, các thông tin này không có nghĩa những chủ thể nêu trên trở thành đối tượng giám sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước cũng phản hồi ý kiến cho rằng việc mở rộng thêm các đối tượng từ lãnh đạo ngân hàng đến khách hàng VIP, các tổ chức trong lĩnh vực có mức độ rủi ro rửa tiền đáng quan tâm sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn. Theo quy định tại dự thảo thông tư, dự thảo không mở rộng thêm bất kỳ đối tượng báo cáo hay đối tượng giám sát nào so với luật phòng chống rửa tiền năm 2022. Thông tư này chỉ quy định về trình tự, thủ tục nghiệp vụ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.
1: Thông tin về giám sát phòng chống rửa tiền tại dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin pháp luật.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
8: Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ án gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Tuyên Quang.
7: Hải Phòng xét xử 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.
8: Đắk Lắk khởi tố 3 vụ án với 15 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 3 cơ sở thẩm mỹ.
7: Chiều tối qua tại họp báo quý 3 do Bộ Công an tổ chức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tội phạm sử dụng không gian mạng diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của người xem, nhất là giới trẻ. Một số đối tượng đã sử dụng Facebook, TikTok đăng tải nội dung trái sự thật, kích động bạo lực, cổ suý lối sống và cách hành xử theo kiểu giang hồ để thu hút người theo dõi, tạo lợi thế quảng cáo, bán hàng hoặc trục lợi bất chính. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi này, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần làm trong sạch môi trường mạng.
8: Cũng tại cuộc họp báo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Tuyên Quang. Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết.
6: Thì các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao. Cái sai phạm như sau: thứ nhất là bố trí đám thi, coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Thứ hai là giám thị coi thi, tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh làm bài thi.
7: Ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long và các đơn vị liên quan. Bị cáo Trương Sĩ Toàn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long bị tuyên phạt 19 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Theo cáo trạng, từ tháng 5 năm 2025 đến ngày 8 tháng 9 năm 2025, Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long đã mua hơn 197 tấn thịt nạc xô nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sản xuất các sản phẩm bán cho người tiêu dùng. Trong đó, số thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và phải tiêu hủy có giá trị hơn 9,7 tỷ đồng.
8: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 3 cơ sở thẩm mỹ. Các đối tượng bị cáo buộc giả danh bác sĩ đưa thông tin gian dối để bán các gói dịch vụ làm đẹp giá cao cho khách hàng. 3 cơ sở gồm cơ sở thẩm mỹ JK1 số 89C Lý Thái Tổ, cơ sở thẩm mỹ Gega Gangnam số 186 Phan Chu Trinh và hộ kinh doanh viện thẩm mỹ Mega Korea 1 cùng ở phường Buôn Ma Thuột.
7: Mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân, Ngân 98 thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 3 bị can là nguồn cung cấp hàng hóa cho Ngân 98, gồm Đặng Thiên Hương, thường trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nano Stella, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng.
8: Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin kết quả điều tra vụ trộm cắp 3,5 tỷ đồng tại chùa Phước Vân, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời làm rõ đường dây đã thực hiện hàng loạt vụ trộm khác tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn Đắk Lắk và lân cận. Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Hà Văn Yên, Ngô Văn Hòa và Nguyễn Thị Thanh cùng chú tại tỉnh Gia Lai.
7: Tổ công tác đồn biên phòng Si Pha Phìn, bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng nghiệp vụ vừa phát hiện bắt giữ Thạch Tuấn Vĩ khi đối tượng đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Lào tại khu vực lối mở biên giới Nậm Đích thuộc bản Nậm Đích, xã Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Qua đấu tranh, Thạch Tuấn Vĩ khai đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm trốn tránh sự quản thúc của lực lượng chức năng Trung Quốc. Sau đó, đối tượng tìm cách xuất cảnh trái phép sang Lào để tiếp tục đi sang một nước thứ ba.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
9: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
10: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
11: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và càng ngủ kém, không ngủ được.
12: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
13: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
11: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ

0: Dạy không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi, có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nác và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quốc hội với cử tri.
7: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị lần đầu tiên xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần hay dấu ấn bản sắc, mà là nguồn lực nội sinh, động lực và trụ cột kinh tế quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đó là sự đổi mới mạnh mẽ về quan điểm, sự chuyển dịch lớn trong tư duy phát triển văn hóa, coi văn hóa là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm thị trường và sức mạnh mềm quốc gia. Để thể chế hóa kịp thời Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa cần xác lập những cơ chế nào đủ hiệu quả để góp phần hiện thực hóa được yêu cầu, đòi hỏi này. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
8: Cử tri lên tiếng.
9: Thưa quý vị và các bạn, phát triển công nghiệp văn hóa trở thành trụ cột kinh tế là bước đi chiến lược quan trọng, nhưng để làm được điều đó, nhiều điểm nghẽn, khó khăn hiện nay cần được giải quyết.
7: Năm 2018, công ty gốm sứ Quang Vinh cùng Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ làng nghề thành phố Hà Nội đã khởi công xây dựng trung tâm tinh hoa làng nghề Việt tại cửa ngõ làng cổ Bát Tràng với diện tích trên 3.000 m². Với ý tưởng muốn lưu giữ giá trị của làng, thu hút khách tham quan, bà Hà Thị Vinh, giám đốc công ty gốm sứ Quang Vinh là đời thứ 15 giữ làng nghề ở làng đã khởi xướng nhiều hoạt động liên kết các gia đình có nghề

0: trong làng cùng tham gia.
1: Chúng tôi mong muốn rằng làng cổ Bát Tràng nó không phải chỉ là du lịch cộng đồng mà nó sẽ là một bảo tàng sống. Rõ ràng cái thị trường vô cùng còn rất lớn mà chúng ta sẽ làm như thế nào đây. Thế là chúng tôi rất mong muốn là phối hợp với giới nghệ sĩ, nghệ nhân.
0: Bát Tràng chỉ là một trong số ít các làng nghề ở thủ đô được đơn vị doanh nghiệp đầu tư xây dựng mô hình chuyên nghiệp. Hàng nghìn làng nghề có tiềm năng nhưng chưa có quy hoạch đầu tư bài bản trong tổng thể phát triển du lịch Hà Nội. Theo ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam, Việt Nam hiện có hơn 2.000 làng nghề truyền thống, tạo nên một hệ sinh thái thủ công đa dạng và giàu bản sắc, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Vậy nhưng việc kết nối giữa các làng nghề còn đang gặp nhiều khó khăn.
2: Nếu so với Israel ấy, là họ có những vành đai di sản thì chúng ta trước đây chúng ta có cái 1.000 năm chúng ta làm cho 14 cái làng nghề làm du lịch ấy, chúng ta làm xong rồi bỏ đó.
0: Còn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật truyền thống nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Theo nghệ sĩ ưu tú Trần Lily, Chủ tịch Hội đồng Trường Học viện Múa Việt Nam, các đơn vị nghệ thuật gặp khó trong dàn dựng tác phẩm cả về kinh phí và nhân lực.
3: Và tại sao Hà Nội là một cái thành phố sáng tạo mà chúng ta không tạo ra giá trị lõi? Những cái sản phẩm nghệ thuật đấy đừng nói cái câu chuyện ngắn hạn.
0: Về các thiết chế văn hóa, thể thao, thực tiễn quản lý khai thác và vận hành thời gian qua còn nhiều bất cập, tình trạng xuống cấp cơ sở vật chất, khai thác kém hiệu quả đang được đặt ra và cần được tháo gỡ. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết.
4: Bên cạnh đó thì các cái nhà hát còn lại của thành phố như là rạp công nhân, rồi rạp chuông vàng thì chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch và kêu gọi xã hội hóa để tiến hành cái tham gia cùng đầu tư khai thác.
5: Và nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác lập những cái mục tiêu rất là to lớn. Theo đó thì công nghiệp văn hóa phải đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và vươn lên 9% GDP vào năm 2030 phát triển quốc gia. Tuy nhiên thì từ tầm nhìn chiến lược đến khả năng đóng góp thực tế của văn hóa cho nền kinh tế của đất nước thì chúng ta thấy rằng là vẫn còn không ít khoảng trống cần được khắc phục kịp thời, trong đó có khoảng trống về thể chế cho phát triển công nghiệp văn hóa. Và muốn khơi thông và giải phóng sức sản xuất từ nguồn vốn văn hóa bằng đòn bẩy thể chế thì tôi cho rằng là các chính sách được đưa ra ở trong dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 ấy, thì cần phải có một cách tiếp cận đúng đắn và mang tính đột phá, và phải phù hợp với quy luật tất yếu cho phép gắn kết giữa các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phải bảo đảm thông suốt từ vai trò định hướng kiến tạo của Đảng, vai trò cung cấp khuôn khổ pháp lý và các cái dịch vụ công thiết yếu mang tính bệ đỡ của nhà nước cho đến các cái chủ thể trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Chúng tôi cho rằng là cạnh tranh về sản phẩm dịch vụ văn hóa thì vốn là một cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt đi cùng với quá trình công nghiệp hóa toàn cầu hóa. Do đó thì cái thể chế cho phát triển công nghiệp văn hóa thì cũng phải hướng tới phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ nền kinh tế để biến sáng tạo văn hóa thành cái nhân tố kích thích và bùng nổ sức sản xuất mới.
6: Mới đây, phát biểu chỉ đạo phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thẳng thắn chỉ rõ chúng ta vẫn thiếu một hệ sinh thái đồng bộ về thể chế, thị trường, dữ liệu, nhân lực và cơ chế huy động nguồn lực để chuyển hóa sức sáng tạo văn hóa thành sức sản xuất mới và động lực tăng trưởng của quốc gia. Vậy theo ông, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa cần nhận diện và giải quyết những cái điểm nghẽn này như thế nào ạ?
5: Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam đã chỉ rõ hiện có những cái khoảng trống lớn đang cản trở tiến trình để giải phóng sức sáng tạo văn hóa thành sức sản xuất mới. Nghị quyết 80 về Phát triển Văn hóa Việt Nam cũng đã xác định làm thế nào đó để các cái giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng an ninh đối ngoại và thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới. Mà muốn như vậy, cái luật phát triển công nghiệp văn hóa cần phải có một cách tiếp cận đúng đắn và phù hợp. Đó là phải thoát khỏi cái

0: tư duy định vị công nghiệp văn hóa giống như là lĩnh vực văn hóa nói chung hiện nay. Bên cạnh đó rất cần giải phóng các cái nguồn lực về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực tiềm năng huy động vào cho phát triển công nghiệp văn hóa, là thì muốn các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia vào cái sự nghiệp này, thì tôi cho rằng phải có cái chế định liên quan đến tài sản sáng tạo văn hóa. Làm thế nào đó để mà cái tài sản sáng tạo văn hóa không phải chỉ là đơn thuần là cái nội dung sáng tạo, mà còn là cái sự kết tinh trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần trong toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa ngay từ đầu. Khi mà cái tài sản sáng tạo văn hóa này nó được ứng dụng trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội thì nó làm gia tăng các cái giá trị của các cái hàng hóa sản phẩm của chúng ta và có thể hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài. Một vấn đề nữa tôi cho rằng cũng rất quan trọng là cần có những cái giải pháp để mà tháo gỡ những vướng mắc về mặt thể chế liên quan đến các cái pháp luật chuyên ngành khác, đặc biệt là các cái luật mà điều chỉnh những vấn đề về hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa như luật đất đai, luật xây dựng, luật phát triển đô thị và nhiều đạo luật có liên quan khác, hay là những quy định về thúc đẩy hợp tác công tư giữa các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong văn hóa nghệ thuật của nhà nước với các cái đơn vị tư nhân.
1: Thưa ông, vậy thì nếu mà sức sáng tạo văn hóa là một nguồn lực sản xuất mới thì theo ông là dự thảo luật cần thiết kế như thế nào để mà nguồn lực ấy có thể được giải phóng đầu tư và tạo ra giá trị kinh tế ạ?
0: Chúng ta phải coi rằng tài sản sáng tạo văn hóa phải là một quá trình kết tinh lao động, hợp tác, phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc giữa nhiều bên. Trong đó có những người sáng tác nội dung cho đến các cái nhà đầu tư tiềm năng hay là các nhà sản xuất, hay là đến các chuyên gia như là chuyên gia về kinh tế giúp hỗ trợ cho việc lập dự án, rồi chuyên gia tài chính giúp cho vấn đề thẩm định giá, rồi quản trị rủi ro, rồi các cái chuyên gia pháp lý hay là các cái chuyên gia tư vấn về một chuyên môn khác, cũng như các cái tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên quan đến cái nội dung mà cần tham vấn chuyên môn, thì đều phải hợp tác ngay từ đầu để đưa ra một quyết định đầu tư cho một cái sản phẩm công nghiệp văn hóa. Phải được xem xét đầy đủ các yếu tố như vậy với sự cộng tác của nhiều bên để có thể thiết kế được một cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh chứng minh cái tiềm năng, cái giá trị khai thác của tài sản sáng tạo văn hóa theo một cái chuỗi, đó là từ sáng tạo đến sản xuất cho đến phân phối, tiêu dùng và tái đầu tư. Điều đó cũng cho thấy là toàn bộ cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa nó phải vào cuộc ngay từ đầu. Nó đặt ra một cái yêu cầu là cái luật phải thiết kế được toàn bộ sự vận hành của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa gắn với cái quá trình đầu tư phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nghị trường bốn phương. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập niên, khi nhắc đến Hàn Quốc, thế giới từng nghĩ tới một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, thiếu tài nguyên thiên nhiên và phụ thuộc vào ngành công nghiệp chế tạo. Nhưng hôm nay, cùng với ô tô, điện tử hay công nghệ bán dẫn, Hàn Quốc đã xây dựng thành công một đế chế mềm bằng văn hóa.
3: Từ K-pop, điện ảnh, phim truyền hình, mỹ phẩm, thời trang, game cho tới ẩm thực, văn hóa Hàn Quốc hiện diện mạnh mẽ trong đời sống toàn cầu như một dòng chảy liên tục và có chiến lược. Điều đáng nói là thành công ấy không phải kết quả của sự bùng nổ tự phát, mà là một chiến lược quốc gia được hoạch định bài bản suốt hơn 3 thập niên. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Hàn Quốc nhận ra giới hạn của mô hình tăng trưởng phụ thuộc quá nhiều vào công nghiệp nặng và xuất khẩu truyền thống. Trong bối cảnh ấy, giới hoạch định chính sách bắt đầu nhìn văn hóa không còn như một lĩnh vực tiêu dùng hay giải trí, mà như một ngành công nghiệp của tương lai. Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu đầu tư mạnh vào giáo dục nghệ thuật, công nghệ nội dung số, đào tạo nhân lực sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái.
4: Lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
4: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy

0: Sân Lai Châu có tới 84 các cái saponin đặc biệt, có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó, nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt, nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sân Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng. Đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó, nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu để hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay, trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
2: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Việt Nam xuất siêu gần 17 tỷ đô la từ nông lâm thủy sản. Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho Đảng Cộng Hòa trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Bây giờ là tin chi tiết. Báo cáo không có tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhưng cơ quan có thẩm quyền lại phát hiện có vi phạm sẽ bị trừ điểm đánh giá. Đây là nội dung đáng chú ý trong Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực vừa được ban hành theo quyết định 47 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9. Bộ Chỉ số áp dụng thang điểm 100 đánh giá 4 nhóm nội dung: xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện vi phạm, xử lý và thu hồi tài sản. Kết quả được xếp từ cao xuống thấp, riêng cho khối bộ và khối địa phương. Cơ chế trừ điểm còn áp dụng với việc không thực hiện hoặc chậm nộp báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, minh chứng không chính xác. Các trường hợp thu hồi tài sản vượt chỉ tiêu, chủ động kiến nghị xử lý hành vi tham nhũng lãng phí tiêu cực hoặc kiến nghị biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản được xem xét cộng điểm. Tổng điểm sau khi cộng trừ không vượt quá 100. 9 tháng qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 7 tỷ 35 triệu đô la. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, riêng tháng 9, giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt 1 tỷ 190 triệu đô la,

0: Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu. Cùng với rau quả, 9 tháng năm nay, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 56 tỷ 300 triệu đô la. Trong khi 9 tháng năm nay, Việt Nam nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 39 tỷ 400 triệu đô la. Như vậy, ngành nông nghiệp xuất siêu gần 17 tỷ đô la trong 9 tháng. Từ tháng 10 này, học sinh sinh viên thuộc nhóm được miễn phí vé tham quan tại các không gian lưu giữ, giới thiệu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Bên cạnh học sinh sinh viên, các đối tượng được miễn phí vé còn có trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phóng viên Đỗ Minh đưa tin, Bộ Công an đã thu thập hơn 265.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đạt 106% kế hoạch. Theo Đại tá Trần Hùng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do dữ liệu về phần mộ, hài cốt và thông tin liệt sĩ còn hạn chế, gây khó khăn cho việc rà soát, đối khớp với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định thân nhân có quan hệ huyết thống trực hệ theo dòng mẹ. Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với ngành nội vụ, chính quyền các xã phường, đặc khu rà soát, tìm kiếm thân nhân để bổ sung ngân hàng ADN. Đại tá Trần Hùng Phú cho biết.
1: Sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ, báo cáo chính phủ, đầu tiếp tục trang bị đầu tư những cơ sở vật chất, hạ tầng các cái máy giám định để làm sao đó đẩy nhanh cái tốc độ giám định và đặc biệt là nghiên cứu phát triển những cái công nghệ mới, tăng tốc độ giám định cũng như khả năng chính xác cao hơn, làm sao sớm thu thập được thông tin của các cái thân nhân liệt sĩ cũng như là đẩy mạnh cái khả năng phân tích, xác định được càng nhiều cái danh tính liệt sĩ chưa xác định thông tin để đưa các anh trở về với gia đình người thân và đặc biệt là trong kỷ niệm 80 năm ngày 27 tháng 7 năm 2027 tới đây.
0: Chuyển sang các tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh đảng này đang nỗ lực duy trì thế đa số mong manh tại Quốc hội. Ông Trump bắt đầu chuyến vận động tại các bang Texas và Oklahoma, những địa bàn được xem là an toàn đối với Đảng Cộng Hòa trước khi hướng tới các bang có cuộc đua cạnh tranh hơn. Trong diễn biến khác, các quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch cho khả năng triển khai bổ sung hàng nghìn quân nhân thuộc lực lượng hải quân tới Trung Đông trong những tuần tới. Kế hoạch nhằm tạo sự linh hoạt cho Tổng thống và các chỉ huy phụ trách cuộc chiến bằng cách đưa tối đa 3 tàu sân bay cùng các tàu hộ tống vào khu vực trong tháng 11. Tổng cộng, các nhóm tác chiến tàu sân bay này sẽ có gần 20.000 quân nhân, tối đa 150 máy bay chiến đấu và nhiều tàu khu trục có khả năng phóng và đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa. Trong khi đó, Iran tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Mỹ đưa ra những đảm bảo khách quan để chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và thực hiện các cam kết trong sáng kiến ngoại giao kéo dài 7 ngày do Tehran đề xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo lực lượng vũ trang Đức sẽ thành lập trung đoàn máy bay không người lái chuyên dụng đầu tiên vào năm 2027 nhằm thích ứng với sự phát triển của chiến tranh hiện đại. Theo kế hoạch, trung đoàn mới sẽ được trang bị cả các hệ thống không người lái trên không và trên mặt đất. Với tầm hoạt động lên tới 500 km, đồng thời bao gồm một đại đội tác chiến điện tử, đơn vị này ban đầu sẽ có khoảng 300 binh sĩ trước khi được mở rộng lên quân số mục tiêu 600 người. Giới chức địa phương cho biết, hai anh em 18 tuổi mang theo dao và pháo hoa đã tấn công một trường học ở miền Bắc Mexico, khiến một nữ hiệu phó trưởng thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Theo nhà chức trách, hai nghi phạm từng là học sinh của ngôi trường tại thành phố Torreon, bang Coahuila, giáp biên giới với Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
4: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nó họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
3: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn

0: bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
1: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
0: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
1: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
0: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói rằng với những người bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
1: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
0: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, đúng một tuần nữa, tại tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư. Đây là sự kiện chính trị văn hóa quy mô lớn nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản độc đáo của đồng bào người Mông trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất đa dạng. Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đề cập những điểm mới tạo nên sức hút của ngày hội năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông là
1: tiếng cùng đông đảo đồng bào, nghệ nhân, diễn viên đến từ các tỉnh tham gia. Chương trình nghệ thuật ngày hội năm nay hứa hẹn sẽ hoành tráng hơn, công phu hơn, cũng như có sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa truyền thống với yếu tố hiện đại để tăng sức hấp dẫn và phù hợp với cả thị hiếu và nhu cầu của giới trẻ. Nghệ sĩ ưu tú Lã Văn Bắc
3: tại Điện Biên có chủ đề sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ vào tỏa sáng. Tiết mục mở màn nó là một trong những cái tiết mục nó mang cái tính điểm nhấn của chương trình. Nó là đại hòa tấu khen Mông của tất cả các đồng bào dân tộc Mông, các nghệ nhân của đồng bào dân tộc Mông đại diện cho 11 tỉnh về tụ hội tại Điện Biên tham gia. Vào chương trình nghệ thuật thì gồm có 3...
1: Chương trình nghệ thuật, các hoạt động trải nghiệm cũng là điểm mới được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho ngày hội năm nay. Bên cạnh việc trưng bày giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, tỉnh Điện Biên sẽ tạo điều kiện để người dân và du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và thực hành nghề truyền thống. Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.
4: Du khách, người dân khi mà đến với hoạt động trải nghiệm sẽ được trực tiếp tham gia vào các cái hoạt động vui chơi, các trò chơi dân gian, rồi các trải nghiệm về nghề thủ công truyền thống, cũng như là về văn hóa của đồng bào dân tộc Mông tại cái không gian này. Khác với cả các cái kỳ trước đây thì có lẽ người dân du khách là chỉ đến xem, đến tham quan thôi, thì đây là trực tiếp hòa mình vào trong cái không gian văn hóa đó để được trải nghiệm và được trực tiếp tham gia.
1: Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ban tổ chức còn hướng đến mục tiêu đưa ngày hội năm nay thành dịp để các nghệ nhân, người dân, đồng bào Mông ở các tỉnh gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, biến giá trị di sản thành nguồn lực để phát triển du lịch. Mục tiêu này thể hiện rõ qua hoạt động tổ chức cho đồng bào nghệ nhân các tỉnh tham quan tại một bản du lịch cộng đồng tiêu biểu của đồng bào Mông Điện Biên. Ông Trịnh Ngọc Trung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin.
5: Hoạt động trải nghiệm du lịch tại một cái bản của người Mông. Đây cũng là một cái hoạt động mới. Chúng tôi cũng hy vọng qua ngày hội sẽ là một cái điều kiện vô cùng tốt và thuận lợi để đồng bào các dân tộc Mông ở các địa phương có cái điều kiện học hỏi, giao lưu, trao đổi với nhau về cái kinh nghiệm bảo tồn văn hóa của dân tộc mình ở các cái vùng miền khác nhau để từ đó về để áp dụng cho chính địa phương mình, gắn với phát triển kinh tế, xã hội và du lịch bền vững để mà làm sao đó những cái giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn tại cái vùng của đồng bào dân tộc Mông mà còn được lan tỏa ra cả đất nước và thậm chí còn vươn mình ra quốc tế nữa.
1: Theo kế hoạch ban đầu, hoạt động tham quan sẽ diễn ra tại Bản Lồng thuộc xã Quài Tở. Tuy nhiên, để quá trình di chuyển thuận lợi hơn, ban tổ chức dự kiến chọn một điểm đến khác gần trung tâm phường Điện Biên Phủ hơn là bản Tù Lu Tìa Ló thuộc xã Pú Nhi. Trong khuôn khổ ngày hội còn nhiều hoạt động đáng chú ý khác như diễu hành đường phố, đồng diễn nghệ thuật khèn Mông, thể thao và trò chơi dân gian bổ sung nội dung bóng đá nữ 7 người, v.v. Với tỉnh Điện Biên, ngày hội là đòn bẩy quan trọng giúp quảng bá tiềm năng du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ.
6: Điện Biên được đăng cai ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. Tinh thần chung của tỉnh Điện Biên là tổ chức ngày hội trang trọng nhưng không phô trương, giàu bản sắc nhưng không hình thức, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt phải tạo được trải nghiệm thực sự cho nhân dân, đại biểu và du khách. Điện Biên mong muốn sau ngày hội sẽ để lại ba dấu ấn rõ nét, bản sắc văn hóa Mông được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng hơn, hình ảnh một Điện Biên lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách được quảng bá rõ nét hơn và từ những giá trị văn hóa đó mở thêm cơ hội phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân.

Thưa quý vị và các bạn, đăng cai Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông năm nay, tỉnh Điện Biên xác định công tác truyền thông phải tạo được sức lan tỏa từ trước, trong và sau sự kiện. Ngoài các kênh thông tin truyền thống, tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phát đi thư mời hợp tác truyền thông đến các nhà sáng tạo nội dung số nhằm xây dựng các nội dung trải nghiệm, quảng bá chân thực, hấp dẫn đến với người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Đáp lại lời kêu gọi này, nhiều nhà sáng tạo nội dung số trong tỉnh Điện Biên đã và đang thực hiện các sản phẩm truyền thông lan tỏa ngày hội trên các nền tảng số.

0: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư tại Điện Biên, vô khai mạc thở dì Mông chóng tu núi chua cảo ly tại quảng trường mùng 7 tháng 5, vô mua chó chương trình nghệ thuật đặc biệt thiết bế chó su chi Mông, vô ôi nhó trong mong tờ.
1: Sở hữu trang cá nhân có hơn 17.000 người theo dõi, nửa tháng qua, cô gái dân tộc Mông 26 tuổi Lầu Thị Trang thường xuyên quay và đăng tải các video ngắn ghi lại hình ảnh bản thân mình trong bộ váy áo truyền thống, dẫn dắt người xem đến các địa điểm như chợ phiên, ruộng bậc thang tại địa phương. Cùng với hình ảnh là tiếng hát, tiếng nhạc và lời mời gọi bà con du khách đến với ngày hội bằng tiếng Mông.
2: Em nói tiếng Mông thì em nói để cho như bà con người Mông để họ biết và họ đến với ngày hội. Thì nói, thường thì nói tiếng Kinh thì sẽ có một số bà, các bác và các cô ở trên bọn em thì sẽ không hiểu, và em sẽ nói về tiếng Mông để cho các bác và các cô hiểu. Các bác còn biết xuống chơi.
1: Sinh sống tại xã Pu Nhi, một trong những địa phương bắt đầu phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh Điện Biên. Với Lầu Thị Trang, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư là cơ hội quý báu để giới thiệu và quảng bá hình ảnh con người, mảnh đất quê hương.
2: Pu Nhi thì sẽ có ruộng bậc thang ạ. Bây giờ thì đang hot cái ruộng bậc thang của Pu Nhi ạ. Bà con bây giờ hay thổi khen hoặc là dẹp vải các thứ. Sự kiện Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông thì bọn em sẽ để quảng bá những gì của bọn em người Mông, để tuyên truyền những gì người Mông bọn em còn giữ lại. Như kiểu là thổi khen này, những da miếng giày các thứ là bọn em sẽ mang ra để quảng bá ở ngày hội.
1: Một nhà sáng tạo nội dung số tích cực khác là Nguyễn Nam Khánh, quản trị viên fanpage Điện Biên Lang Thang. Anh chia sẻ việc được mời tham gia truyền thông ngày hội cho thấy sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh với vai trò và đóng góp của đội ngũ sáng tạo nội dung trẻ trong việc quảng bá hình ảnh địa phương. Theo kế hoạch làm nội dung của mình, anh Khánh muốn tiếp cận ngày hội từ góc nhìn của người chưa có nhiều kiến thức về văn hóa Mông, từng bước khám phá, trải nghiệm các hoạt động và không gian truyền thống của ngày hội. Những video hình ảnh chân thực gợi lên sự tò mò sẽ giúp văn hóa truyền thống trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dùng mạng xã hội.
3: Với mong muốn mà lan tỏa cái hình ảnh này và tăng cái yếu tố chính xác thì mình cũng đã liên hệ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên, cũng như là Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Điện Biên. Đó, sau đó là mình xin các anh chị ấy các cái nội dung, các cái kế hoạch mà đã có sẵn. Từ đó thì mình tiếp cận được cái nguồn thông tin chính thống thì mình mới viết lên cái kịch bản của mình và xoay quanh nội dung chính xác như vậy. Các cái OL, các KOC cũng tham dự cái việc lan tỏa hình ảnh này. Bọn mình cũng đang lập lên những cái group để chia sẻ các cái thông tin chính xác cùng với nhau. Sau đó là đang mong muốn là collab với nhau trong một số cái video nào đó trình đi lan tỏa cái sự kiện này.
1: Các nhà sáng tạo nội dung tại Điện Biên đang tích cực góp phần đưa Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông đến gần hơn với công chúng. Khi chính những người trẻ địa phương trở thành người kể chuyện, những giá trị văn hóa truyền thống có thêm cơ hội được lan tỏa rộng hơn.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
5: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
4: Dân tộc và Phát triển.
5: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, những hoạt động của ngày hội cùng cách làm mới trong quảng bá truyền thông sẽ góp phần đưa văn hóa Mông đến gần hơn với công chúng. Nhưng phía sau những hoạt động ấy là một nền văn hóa đang được gìn giữ trong chính đời sống của đồng bào. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên.
6: Ở xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, đồng bào Mông chiếm tới 99% dân số với hơn 16.000 người sinh sống tại 30 thôn. Nơi đây văn hóa Mông không nằm trong những câu chuyện xa xưa mà hiện diện ngay trong đời sống thường ngày. Từ những viên đá được xếp thành hàng rào quanh nhà, những ngôi nhà gỗ truyền thống đến đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ làm ra những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Sau những giờ lên nương, nghệ nhân Giàng Thị Mẩy ở thôn Tà Là Cáo lại cùng các thành viên trong tổ thêu miệt mài bên những tấm thổ cẩm. Từ sợi lanh qua các công đoạn vẽ sáp ong, nhuộm tràm rồi thêu hoa văn, những bộ váy áo mang dấu ấn riêng của đồng bào Mông được tạo nên. Trong cuộc sống hiện đại, khi trang phục may sẵn ngày càng phổ biến, những người phụ nữ Mông ở Xính Phình vẫn tự thêu may trang phục cho mình và người thân. Với Giàng Thị Mẩy, giữ nghề thổ cẩm cũng là giữ lại ký ức, tập quán và cách thể hiện bản sắc của dân tộc.

0: Truyền thống của mình thì mình lại giữ lại cái truyền thống mà theo phong tục tập quán của mình. Từ hồi xưa thì bố mẹ nó để lại thì mình phải làm theo. Mông đỏ thì mình lại mặc váy đỏ như thế này, mà mông đen thì cũng là mặc váy như thế này. Mình phải truyền dạy cho con cháu thì không bỏ qua.
1: Không chỉ nghề thêu, giá trị bản sắc văn hóa còn được đồng bào Mông nơi đây lưu giữ từ chính không gian sống của mình. Hàng rào đá rêu phong ôm lấy những nếp nhà chỉnh tường, tạo nên không gian thanh bình, đậm đà bản sắc tại các vùng cao. Đây còn là biểu tượng văn hóa cốt lõi, thể hiện triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào Mông. Ông Giàng A Kỳ ở thôn Tà Dê, xã Xính Pình, hàng ngày vẫn dành thời gian chỉnh sửa hàng rào đá quanh nhà. Không cần xi măng hay chất kết dính, từng viên đá được lựa chọn xếp chồng lên nhau bằng kinh nghiệm của nhiều thế hệ.
2: Nhà tôi có cái vườn rào đá này là để chống trâu bò lợn gà vào nhà khi đi vắng nhà. Cái đá này là chúng tôi là rào là đá truyền thống từ đầu bản cuối bản, là chúng tôi đều tận dụng cái viên đá để rào vườn. Còn nếu mà đi trà cây cỗ đi thì nó không được lâu, rất là mất công. Cái công rào đá này cũng mất nhiều thời gian nhưng mà nó rất là lâu đời, đời này qua đời khác cho các con cháu.
1: Giữa miền núi đá Tây Bắc, tiếng khèn Mông vẫn ngân lên trong những ngày hội, ngày vui và cả những nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Theo nghệ nhân ưu tú Sình A Tâu, giữ tiếng khèn cũng là giữ một phần hồn cốt trong đời sống văn hóa của người Mông. Bởi vậy, ông cùng những người lớn tuổi vẫn truyền dạy cách thổi, cách múa khèn cho lớp trẻ.
3: Không phải là chỉ làm văn hóa văn nghệ, mà cả những cái này là rất là quan trọng của riêng cái người Mông này. Mà đã là người Mông thì là phải có cái khèn này. Khèn này là một là đi đón dâu, thổi có các lễ Tết, hội Tết, đi chơi, thổi. Quan trọng nhất là có một người qua đời là nhất thiết là phải có rồi. Nếu không có là không phải người Mông chuẩn đâu.
1: Giữ gìn bản sắc không chỉ là cách người Mông tôn vinh gốc rễ, mà còn là mạch nguồn tạo nên sức hút riêng cho vùng cao Điện Biên. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống ấy chính là điểm tựa bền vững để đồng bào vừa vươn lên phát triển, vừa giữ trọn vẹn hồn cốt của núi rừng Tây Bắc.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
8: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
6: Cái cảm giác phải bó lê viện tường mới đi được thực sự quá khó khăn, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
9: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong nên nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
7: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
6: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
10: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
7: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
10: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra

0: chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Hương thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất karyotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Hương thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 18001197. Xin nhắc lại, tổng đài 18001197.
0: Nhân dịp này, Hương thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Hương thảo Đan Gôn 120 viên.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
2: Hương thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Kiều Anh và nhóm phóng viên chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiêu điểm An ninh trật tự được phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam vào khung giờ từ 10h30 đến 11 giờ thứ 6 hàng tuần. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người đều có thể đăng tải thông tin, chia sẻ quan điểm, bày tỏ thái độ trước một sự việc xảy ra trong đời sống. Mạng xã hội thì đã trở thành một cái nơi có thể kết nối cộng đồng, lan tỏa những điều tích cực. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng xuất hiện một cái xu hướng đáng lo ngại, đó là đăng tải những thông tin, hình ảnh xúc phạm, làm nhục người khác. Một vụ việc chưa rõ đúng sai, nhưng mà hàng nghìn bình luận công kích chửi bới, thậm chí là có người tìm kiếm những cái thông tin cá nhân và kêu gọi cộng đồng gây sức ép. Mới đây thì cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án làm nhục người khác theo khoản 2 điều 155 Bộ luật hình sự sau nhiều tháng giải quyết đơn tố giác của bà Vũ Thanh Phương, tức là nhà văn Gào, từng bị anti-fan xúc phạm ở trên mạng trong một thời gian dài. Vụ việc trên đã cho thấy cái hành vi ở trên thế giới ảo thì hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý thật đối với những người sử dụng mạng xã hội. Trong chương trình Tiêu điểm An ninh trật tự hôm nay, với sự đồng hành của luật sư Hoàng Đạo đến từ văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự, chúng tôi sẽ bàn luận về nội dung này. Vâng, xin chào luật sư Hoàng Đạo. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Tiêu điểm An ninh trật tự hôm nay của chúng tôi.
1: Vâng, xin kính chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam và chào biên tập viên Kiều Anh.
0: Dạ vâng, thưa quý vị ạ, thưa khách mời, trước khi vào nội dung chính thì chúng tôi muốn mời quý vị dành ít phút để điểm lại những thông tin nổi bật về an ninh trật tự.
2: Ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc cử lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đi làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo triển khai đề án Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, đề án 05, chủ trì buổi lễ. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan thuộc tổ công tác số 10 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu rõ năm 2026, Bộ Công an triển khai 4 tổ công tác với 25 lượt sĩ quan cá nhân đi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình. Số lượng sĩ quan triển khai đông nhất từ trước đến nay. Đây là một bước tiến quan trọng của lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an, thể hiện sự ghi nhận của Liên Hợp Quốc đối với năng lực tính chuyên nghiệp của sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam, cũng như công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, việc triển khai lực lượng tham gia phái bộ MINUSCA lần này sẽ thành công tốt đẹp, xây dựng hình ảnh đầy tự hào

0: vì người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân sinh năm 1998, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương cùng đồng phạm. Đặng Thiên Hương sinh năm 1992, thường trú ở phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nano Tesla. Hương chính là tác giả cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân độc hại chứa chất cấm sibutamin và phenophthalein cho Ngân 98, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng từ khoảng tháng 8 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024. Ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 1 tháng 10 cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1990, trú ở phường Thanh Khê về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ giữa năm 2025, Trần Thị Mỹ Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng xỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo cần góp vốn để mua bán sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao. Đối tượng Hạnh nhắm tới là những người có quan hệ thân quen từ trước. Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn để tạo lòng tin nhằm huy động tiền. Sau khi nhận tiền của người góp vốn, Hạnh sử dụng một phần tiền để trả gốc lợi nhuận cho những người góp vốn trước nhằm tạo lòng tin và tiếp tục huy động số tiền lớn hơn. Tuy nhiên, thực tế Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như đã thông tin mà sử dụng tiền của những người góp vốn vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân và trả cho những người góp vốn trước. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền là hơn 15,4 tỷ đồng.
1: Tiêu điểm an ninh trật tự.
2: Tiêu điểm an ninh trật tự.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tiêu điểm an ninh trật tự của chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc với nội dung Mạng xã hội không phải vùng đất vô luật, nhận diện hành vi xúc phạm, làm nhục người khác. Khách mời của chương trình là luật sư Hoàng Đạo đến từ Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự. Nếu quý vị quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay và có những câu hỏi, những chia sẻ muốn được trao đổi trực tiếp với khách mời, hãy gọi điện đến đường dây nóng của chúng tôi qua hai số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 556 3563. Còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi một phản ánh của phóng viên chương trình ạ.
4: Thưa quý vị, không khó để bắt gặp những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội hay những diễn đàn công kích bới lông tìm vết của các hội nhóm anti-fan đối với một người nổi tiếng nào đó. Mạng xã hội

0: ích trên không gian mạng. Và cũng có rất nhiều người sử dụng mạng xã hội vô tình bị cuốn vào những cuộc chiến bạo lực mạng khi người đăng tải ban đầu chỉ nghĩ rằng mình đang giúp cộng đồng cảnh giác. Nhưng khi thông tin chưa được kiểm chứng, khi lời lẽ vượt quá giới hạn, chính những người chia sẻ lại trở thành mắt xích làm lan truyền thông tin sai lệch, làm tổn thương những người họ không hề quen biết.
1: Tôi nghĩ mạng xã hội là nơi mọi người có quyền chia sẻ suy nghĩ của mình nhưng không thể lấy lý do tự do ngôn luận để chửi bới, xúc phạm người khác, dù là xúc phạm trên mạng, trên các tài khoản ảo.
2: Khi mà lướt mạng thì nhiều khi tôi bắt gặp những cái video ngắn và gây rất nhiều tranh cãi ở trên mạng xã hội, và ở trong đấy thì rất là nhiều người họ sẽ đứng về một phía để họ chỉ trích hoặc là đưa ra những cái bình luận phẫn nộ về một phía, dù chưa biết cái sự việc đó đúng sai, đầu đuôi câu chuyện như thế nào, hay là cái video đó có thật hay không. Thì mình nghĩ rằng cơ quan nhà nước nên có hình phạt đối với những cái hành vi bạo lực mạng như thế này, bởi vì dù chỉ là những cái lời bình luận qua mạng thôi nhưng mà sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của những người mà họ đọc được bình luận đấy. Và thực tế thì cũng đã có những cái trường hợp những bạn trẻ bị bạo lực mạng rồi dẫn đến trầm cảm và thậm chí là tự tử rồi.
3: Tôi thấy khá là lo lắng khi mà bây giờ các cháu dùng mạng xã hội nhiều. Tôi rất lo vì hội chứng đám đông dễ bị ảnh hưởng bởi đám đông rồi gia nhập những hội nhóm anti-fan gì đó, bởi có những chuyện chưa rõ đúng sai nhưng thấy nhiều người nói thì cũng làm theo, hùa theo, rất nguy hiểm.
0: Thưa quý vị, trong thời đại mạng xã hội, một lời bình luận cảm tính tưởng như vô hại có thể trở thành hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Tâm lý đám đông trên mạng xã hội thường lan truyền rất nhanh. Khi gia nhập thế giới ảo, nhiều người quên mất rằng quyền lên tiếng không đồng nghĩa với quyền xâm phạm danh dự, nhân phẩm hoặc quyền riêng tư của người khác. Bạo lực mạng đã và đang khiến không ít người vô tình trở thành nạn nhân của những người dùng mạng xã hội thiếu ý thức. Những cuộc chiến anti-fan trên các hội nhóm mạng xã hội hay tài khoản mạng cá nhân có thể khiến một câu chuyện cá nhân trở thành tâm điểm của hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người, và hậu quả là một người có thể bị hàng nghìn tài khoản công kích chỉ từ một thông tin chưa được kiểm chứng. Kéo theo đó là gia đình họ cũng có thể phải chịu áp lực từ cộng đồng mạng.
4: Vâng, thưa quý vị thính giả, chủ đề của chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay của chúng ta là mạng xã hội không phải vùng đất vô luật, nhận diện hành vi xúc phạm và làm nhục người khác. Nếu quý vị quan tâm đến chủ đề hôm nay thì hãy gọi điện đến đường dây nóng của chúng tôi qua hai số điện thoại 0243 934 1040 hoặc 0243 556 3563. Các biên tập viên của chúng tôi thì đã sẵn sàng để đón đợi những cuộc gọi của quý vị ạ. Vâng, thưa luật sư Hoàng Đạo ạ. Mới đây thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án làm nhục người khác. Sau nhiều tháng giải quyết cái đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, mà chúng ta còn được biết đến với vai trò là một nhà văn có bút danh là Gào. Bà nhà văn này thì từng bị anti-fan xúc phạm ở trên mạng trong một thời gian dài. Vậy thì khi mà theo dõi và qua những cái vụ việc này thì luật sư có cái suy nghĩ gì ạ?
5: Việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác theo điều 155 của Bộ luật hình sự ấy thì cho thấy cái cơ quan điều tra đã xác định có dấu hiệu của tội phạm cần được điều tra và làm rõ. Đáng chú ý thì tại điểm E khoản 2 điều 155 thì quy định những trường hợp sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội là một cái tình tiết định khung. Và với cái mức hình phạt từ 3 tháng cho đến 2 năm tù thì quy định này cho thấy là việc chúng ta thực hiện cái hành vi là xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm mà thông qua mạng không gian mạng ấy thì cũng không nằm ngoài cái phạm vi điều chỉnh của pháp luật hình sự đó. Tuy nhiên ấy thì chúng ta cũng cần phải làm rõ giữa việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Ở thời điểm hiện tại ấy thì thông tin theo như cái thông tin được công bố ấy, mới chúng ta cũng chỉ mới thấy là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai mới chỉ khởi tố vụ án thôi. Đấy, còn điều này chưa đồng nghĩa với việc là một cá nhân cụ thể đã bị xác định là bị can hoặc đã bị kết luận là có tội. Đấy, thì vụ việc thì cũng không phải là cái trường hợp đầu tiên mà cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng điểm E khoản 2 điều 155 đối với hành vi được thực hiện thông qua mạng xã hội. Trước đó thì thực tiễn tố tụng tại Gia Lai cũng đã ghi nhận các vụ án về tội làm nhục người khác có hành vi sử dụng Facebook hoặc là các nền tảng trực tuyến để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Dù vậy thì vụ việc lần này đáng chú ý ở chỗ là các hành vi tố giác thì được cho là diễn ra trong thời gian dài và liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến các nền tảng mạng xã hội. Việc cơ quan điều tra chuyển từ giai đoạn giải quyết tố giác sang khởi tố vụ án cho thấy các hành vi xúc phạm trên không gian mạng, nếu có đủ căn cứ cấu thành tội phạm thì thì vẫn có thể xử lý hình sự.

0: bất kể người thực hiện sử dụng tài khoản công khai hay tài khoản ẩn danh.
1: Dạ vâng, có một cái thực tế là hiện nay thì rất nhiều người sử dụng mạng xã hội ạ, hay là những cái người mà bình luận trên các cái mạng xã hội, trên mạng internet thì thường có suy nghĩ rằng là tôi chỉ chia sẻ sự thật, hay là tôi muốn cảnh báo tới mọi người, hoặc là tôi chỉ nói lên cái bức xúc của mình thôi. Có đôi khi thì họ cũng không hiểu rõ cái ranh giới giữa cái quyền bày tỏ ý kiến và cái hành vi vi phạm pháp luật khi mà tham gia vào cái thế giới mạng ạ. Theo luật sư thì vì sao lại có cái tình trạng này ạ? Phải chăng là lâu nay ít có những cái vụ việc xúc phạm, xâm phạm danh dự lợi ích của cá nhân tổ chức ở trên không gian mạng bị truy tố hình sự, nên là cái người sử dụng mạng internet họ không ý thức được trách nhiệm của mình khi mà chia sẻ những thông tin hay là khi mà sáng tạo những cái nội dung số nó không được phù hợp ạ?
0: Vâng. Tôi cho rằng thì không nên quy nguyên nhân chỉ vào việc ít vụ án bị truy tố. Việc miệt thị này, bôi nhọ người khác này, bắt nguồn từ các cả góc độ tâm lý xã hội lẫn việc thực tiễn thi hành pháp luật ấy, thì cái thứ nhất ấy là khi mà sử dụng mạng xã hội ấy, thì chúng ta thấy rằng là có cái tâm lý là người dùng cho rằng là chúng ta có thể ẩn danh, và cái khoảng cách của cái môi trường không gian mạng thì khiến nhiều người dùng mạng xã hội khi đứng sau màn hình ấy, sau bàn phím với các tài khoản ảo ấy, thì con người dễ giải phóng những cái năng lượng tiêu cực và tự cho mình quyền làm các cái thẩm phán đạo đức để phán xét người khác mà không phải đối mặt trực tiếp với nạn nhân. Thứ hai là đánh đồng cái quyền tự do ngôn luận với cái quyền muốn nói gì thì nói. Hiến pháp thì tại điều 25 của Hiến pháp năm 2013 thì cũng bảo hộ cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, cũng như là truy cập thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Tuy nhiên, ngay tại điều 21 của Hiến pháp năm 2013 thì khoản 2, điều 14 của Hiến pháp 2013 cũng quy định rõ là việc thực hiện các quyền con người, quyền công dân là không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Nhiều người dùng mạng xã hội chỉ đón nhận quyền bày tỏ quan điểm mà quên mất cái nghĩa vụ là tôn trọng danh dự, nhân phẩm của cá nhân khác quy định tại điều 34, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Bộ luật dân sự năm 2015. Và thứ ba thì cái mức xử phạt trước đây cũng chưa đủ sức răn đe. Các hành vi mà xúc phạm trên mạng thì chủ yếu dừng lại mức xử phạt hành chính từ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng. Và hiện nay thì pháp luật cũng đặt ra những cái cơ chế quản lý khá rõ ràng. Cái nghị định 147 năm 2024 của chính phủ thì yêu cầu mạng xã hội lưu trữ các thông tin tài khoản, thời gian đăng nhập, địa chỉ IP và nhật ký xử lý thông tin, đồng thời quy định việc xác thực tài khoản và cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu phục vụ điều tra và xử lý vi phạm.
1: Dạ vâng. Có một cái thực tế là như thế này ạ. Những cái người nổi tiếng ấy, những cái người mà hoạt động ở trong cái lĩnh vực nghệ thuật, giải trí thì họ thường là mục tiêu của những cái làn đạn đả kích ở trên mạng. Bên cạnh một cái lượng fan ủng hộ họ thì cũng có một cái lượng anti-fan không thích họ. Và những cái người anti-fan này thì họ sẽ bới lông tìm vết những cái hoạt động, những cái lời nói của cái người đó, rồi tạo dựng lên những cái diễn đàn để mà phê phán ở trên mạng xã hội. Thưa luật sư ạ, vì sao mà cái hiện tượng là nhiều người nó lại có cái xu hướng là chọn ra cái hướng là tự đưa ra phán xét, thậm chí là kêu gọi cộng đồng tẩy chay một ai đó ở trên mạng ạ?
0: Vâng, hiện tượng kêu gọi tẩy chay hay là lập các hội nhóm anti-fan để đả kích một cái cá nhân thì đây là một cái hiện tượng mà chúng ta có thể gọi là cái tâm lý đám đông trên môi trường số. Một người nhìn thấy thông tin tiêu cực và cảm thấy phẫn nộ và bình luận, thì người thứ hai khi nhìn thấy hàng trăm bình luận tương tự thì càng tin rằng đó là thông tin đó là đúng. Và sau đó thì nhiều người tiếp tục chia sẻ và không kiểm chứng. Cái người tham gia thì có cái cảm giác mình đang thực thi cái lý lẽ công bằng và đang làm cái việc nghĩa mà không nhận ra rằng mình đang vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó thì cái cơ chế phân phối nội dung của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hoặc YouTube thì có thể khiến những nội dung gây tranh cãi, rồi là cái thu hút nhiều tương tác ấy, sẽ được lan truyền rộng hơn. Và trong môi trường đó thì các hội nhóm anti-fan có thể hình thành và phát triển nhanh chóng, đặc biệt khi nội dung công kích, tranh luận và xúc phạm một cá nhân trở thành cái nguồn tạo ra các cái lượt xem, lượt tương tác và lượt theo dõi. Hiện nay thì luật an ninh mạng hiện hành thì cũng xác định các hành vi đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm là những hành vi vi phạm pháp luật và có thể

0: xử lý ạ.
1: Dạ vâng, vậy thì theo cái quy định của pháp luật ở nước ta thì cái giới hạn mà một người có thể có cái quyền không thích phê bình người khác ở trên mạng mà không vi phạm pháp luật là gì ạ? Và khi nào thì cái hành vi đó có thể trở thành cái hành vi xúc phạm, làm nhục người khác và sẽ bị truy tố hình sự ạ, thưa luật sư?
0: Vâng, ranh giới giữa phê bình, bày tỏ quan điểm và hành vi vi phạm pháp luật và mức cao hơn có thể là tội phạm thì được pháp luật định cái ranh giới rất là rõ ràng. Để chúng ta cũng có thể tham khảo một số cái tiêu chí sau. Thứ nhất là cái đối tượng hướng tới ấy, thì với cái phê bình và bày tỏ ý kiến ấy, thì là chúng ta sẽ hướng vào các cái hành vi, tác phẩm, quan điểm hay là sản phẩm của một người. Ví dụ như là chúng ta có thể bày tỏ một cái quan điểm liên quan cái đối tượng đó là cái bài hát này hát sai nhạc chẳng hạn, hay là món ăn này chưa ngon đó. Và cái mục đích ấy của việc phê bình và bày tỏ ý kiến thì cũng chỉ mang tính là đóng góp ý kiến hay là phản biện xã hội, bảo vệ cái quyền của cá nhân cũng như là cái quyền của người tiêu dùng đó. Và cái quan trọng nữa đó là cái tiêu chí về cái tính chân thực, thì dựa trên cái khi mà chúng ta bày tỏ sự phê bình hay bày tỏ ý kiến ấy, thì chúng ta cũng sẽ dựa trên cái sự thật khách quan và chúng ta có căn cứ. Đấy, còn cái với cái hành vi mà xúc phạm làm nhục người khác ấy, thì cái đối tượng hướng tới ấy, thì chúng ta lại hướng tới vào là nhân phẩm, danh dự, cơ thể hay là đời tư của một cái cá nhân cụ thể nào đó. Ví dụ như là chúng ta dùng từ ngôn từ là thô tục, nhục mạ cái ngoại hình, xúc phạm cha mẹ, vu khống phẩm hạnh chẳng hạn. Đấy, và cái mục đích của cái hành vi này đó là mang tính triệt hạ về danh dự, làm cho nạn nhân cảm thấy xấu hổ, tủi nhục và bị tổn thương, tổn hại về cái uy tín trước công chúng. Và quan trọng nữa đó là cái tính chân thực của cái hành vi xúc phạm và làm nhục người khác ấy, thì nó mang tính bịa đặt, bóp méo sự thật, thậm chí là cắt ghép thông tin và hình ảnh nhằm vu khống. Thế còn khi nào mà nó sẽ thể chuyển thành cái tội phạm ấy, thì với những cái hành vi này ấy, thì có thể áp dụng theo hai cái điều, là một là cái điều 155 là tội làm nhục người khác, và cái thứ hai đó là cái tội vu khống theo điều 156 của Bộ luật Hình sự. Thì cái điều 155 ấy, về tội làm nhục người khác ấy, được đặt ra khi mà một người có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác ở mức độ nghiêm trọng, vừa được xem xét trên tổng thể tính chất mức độ của hành vi, trong đó có thể bao gồm nhiều nội dung này, cách thức này, mức độ thô bỉ của lời nói, hình ảnh hoặc là hành vi xúc phạm, cũng như là cái phạm vi và tần suất và thời gian thực hiện hành vi, bối cảnh xảy ra, cái đối tượng bị xúc phạm và những tác động thực tế mà hành vi gây ra đối với người bị hại. Đối với hành vi mà được thực hiện trên không gian mạng thì việc đăng tải thông công khai, chia sẻ, phát tán nhiều lần hoặc là tổ chức nhiều người cùng tham gia để công kích có thể là những tình tiết cần được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét để đánh giá tính chất mức độ của hành vi. Và tuy nhiên hậu quả về cái sức khỏe, tâm lý, công việc hoặc là đời sống của nạn nhân ấy, thì không phải là trong mọi trường hợp đều là cái điều kiện bắt buộc để cấu thành tội phạm đâu ạ. Dạ. Thế còn với cái tội vu khống ấy, thì chúng ta thấy rằng là đặc biệt là có sự khác biệt căn bản ở chỗ cái hành vi trọng tâm đó là sự bịa đặt hoặc là lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật ấy. Nhưng mà cái mục đích của các hành vi đó là nhằm xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, này, danh dự hoặc là gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền chẳng hạn. Đấy. Do đó là cái phân biệt quan trọng giữa làm nhục người khác cũng như là cái vu khống ấy, thì chúng ta sẽ chủ yếu là xâm phạm trực tiếp đến danh dự nhân phẩm bằng các hành vi xúc phạm. Đấy, thế còn vu khống thì gắn với việc đưa ra hoặc lan truyền những cái thông tin sai sự thật mà người thực hiện biết rõ là sai. Đấy. Thì trong thực tế thì một hành vi trên mạng xã hội thì có thể đồng thời chứa cả yếu tố xúc phạm và thông tin sai sự thật. Khi đó việc xác định xử lý theo điều 155 hay là điều 156 của Bộ luật Hình sự ấy, thì phải căn cứ vào cái nội dung cụ thể, mục đích, nhận thức của người thực hiện, phương thức lan truyền và các dấu hiệu cấu thành tội phạm tương ứng, chứ không chỉ dựa vào các nạn nhân cảm thấy bị xúc phạm đó.
1: Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý vị thính giả, trong khi mà chúng tôi đang trò chuyện với khách mời thì tôi nhận được tín hiệu của kỹ thuật là có một vị thính giả đã gửi câu hỏi đến cho chương trình ạ. Xin mời kỹ thuật ạ.
2: Chào luật sư Hoàng Đạo, chào biên tập viên. Tôi nghe chương trình và muốn tham gia một ý kiến nhỏ của bản thân như này. Nếu tôi thấy một hành vi sai phạm

0: ngoài cuộc sống. Tôi quay video và đăng lên mạng xã hội, lên trang cá nhân của tôi để cảnh báo thì có vi phạm không ạ? Tất nhiên là bài viết tôi đăng tải sẽ bao gồm hình ảnh của người cụ thể, có thể có cả những thông tin cá nhân của họ. Tôi không phải là rêu rao gì cả, chỉ là tôi muốn nói việc có thật mà thôi. Tôi nghĩ việc này cũng không ảnh hưởng gì, vì tôi nói thật.
1: Dạ vâng, với cái ý kiến của vị thính giả vừa gửi đến thì luật sư Hoàng Đạo có chia sẻ gì ạ?
2: Vâng, đây là một cái câu hỏi mà cũng rất là thực tế và tôi nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều người có tâm lý giống cái vị thính giả vừa rồi. Đấy, thì nhiều người thì cho rằng là cái việc là chúng ta đăng tải các thông tin để bảo vệ lẽ phải là hợp pháp. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta cũng cần phải phân biệt cái việc ghi hình, thu thập chứng cứ, cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền ấy, với việc công khai video hoặc hình ảnh, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và hoặc thông tin đời tư của một cá nhân lên mạng xã hội là khác nhau đấy ạ. Theo điều 32 của Bộ luật dân sự, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 ấy, thì luật bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 cũng như là nghị định 356 năm 2025 của chính phủ thì cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc xử lý và công khai dữ liệu cá nhân. Vì vậy là khi mà phát hiện ra các hành vi sai phạm ấy, thì người dân có quyền phản ánh, tố giác và cung cấp chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền. Nhưng không đồng nghĩa với cái quyền là mình tự xét xử người khác trên mạng xã hội. Đó, do vậy là việc chúng ta công khai danh tính, thông tin đời tư hay là quy kết một cái hành vi phạm tội, công kích cộng đồng một cách với một cá nhân nào đó ấy, thì đặc biệt là khi mà kèm theo các thông tin sai sự thật ấy, kèm theo những cái ngôn ngữ hạ nhục thì có thể là làm phát sinh trách nhiệm pháp lý tương ứng. Đấy, nên là thứ nhất đấy là chúng ta phải để ý là các cái thông tin về cá nhân ấy thì chúng ta cũng sẽ không được công khai đâu ạ. Nên là chúng ta hết sức cẩn trọng trong việc công bố công khai các cái thông tin liên quan cá nhân cụ thể.
1: Dạ vâng. Vâng thưa các bạn ạ, mạng xã hội thì đó có thể là cái nơi mà ai cũng có quyền nói lên cái quan điểm cá nhân của mình, bởi đó là không gian ảo, nơi mọi người sử dụng có thể ẩn danh để bày tỏ cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình, để chia sẻ những thông tin, những hình ảnh mà mình quan tâm. Nhưng mà cũng chính ở cái nơi đó ạ, thì không ít người đã phải trả giá vì những cái phát ngôn thiếu kiểm soát. Mạng xã hội thì không phải là cái vùng đất vô luật, đó là không gian ảo, nhưng mà hậu quả pháp lý thì lại hoàn toàn là thật. Thưa luật sư Hoàng Đạo ạ, luật sư có thể chia sẻ cho thính giả biết một số cái chế tài pháp luật đối với cái hành vi xúc phạm, làm nhục người khác ở trên không gian mạng thì sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào ạ?
2: Vâng, tùy thuộc vào cái tính chất, mức độ, hậu quả gây ra thì cái người mà có hành vi xúc phạm, làm nhục người khác trên không gian mạng ấy thì có thể sẽ phải chịu một trong ba cái chế tài như này. Thứ nhất đấy là về cái xử phạt hành chính thì chúng ta căn cứ theo cái nghị định số 15 năm 2000 của chính phủ ấy, sửa đổi bởi nghị định 14 năm 2022 thì tại khoản A điều 1 năm điểm A khoản 1 điều 101 thì phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, đối với cá nhân vi phạm thì phạt tiền từ 5 triệu cho đến 10 triệu về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Và mức xử lý kèm theo đó là buộc gỡ bỏ các thông tin sai phạm, sai sự thật và thông tin vi phạm. Thế còn chế tài thứ hai đó là chế tài về bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật dân sự. Thì theo điều 584 quy định người có hành vi xâm phạm danh dự nhân phẩm uy tín thiệt hại thì phải bồi thường. Và theo điều 592 quy định các khoản thiệt hại bao gồm là yêu cầu là chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai. Thứ hai, đó là bồi thường thiệt hại về vật chất. Ví dụ như các cái chi phí hợp lý để hạn chế này, khắc phục thiệt hại, cũng như là cái thu nhập thực tế mà bị hại bị mất chẳng hạn hoặc bị giảm sút. Cũng như bồi thường tổn thất về tinh thần. Về tinh thần thì chúng ta có cái mức là tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Và mức cao nhất, cái chế tài cao nhất áp dụng cho cái hành vi này đó là cái tội làm nhục người khác theo điều 155 của Bộ luật hình sự và điều 156 về tội vu khống.
1: Vâng, chúng tôi nhận được tín hiệu muốn kết nối trực tiếp của quý vị thính giả. Alo.
3: Alo.
1: Vâng, chào thính giả.
3: Vâng.
1: Thính giả có nghe rõ tín hiệu của chúng tôi không ạ?
3: Có.
1: À dạ vâng. À, chúng tôi có một câu hỏi muốn hỏi à, quý vị không hiểu là quý vị thính giả có một câu hỏi thì muốn trao đổi với chúng tôi ạ, xin mời ạ.
3: Vâng, tôi có chuyện thế này. Thì nãy giờ là chuyên gia luật sư đã phân tích rồi, giờ tôi không nói nhiều mà tôi nói một câu thế này.
1: Dạ.
3: Luật pháp chúng ta đã có rồi mà đã nghiêm chưa hoặc là chưa nghiêm, mà tôi đề nghị nghiêm á thì trừng trị nghiêm khắc, thì trừng trị nghiêm khắc chứ không phải là cảnh báo cảnh giới hết.
1: Dạ.
3: Cái đó chứ phải làm mạnh tay vào để luật pháp chúng ta một phần hai đất nước chúng ta mới ổn định được cái chuyện mà giờ mạng xã hội tung tăng không có bôi nhỏ người khác đủ các cái trò mà cái xã hội thế này, tôi đề nghị luật pháp chúng ta là phải trừng trị nghiêm khắc vào để đó những cái đó răng đe, không phải răng đe mà chỉ là cái trừng phạt nghiêm, thì nó đưa một cái luật ra là đáng khi kia là luật chúng ta là tù 2 năm, chúng ta phải nâng lên gấp 3, gấp 7 lần như thế.
1: Dạ, vâng,
3: giảm bớt cái tệ nạn xã hội như thế. Tôi đề nghị là nếu luật pháp chúng ta mà chưa nghiêm thì đề nghị càng phải nghiêm, mà càng nghiêm thì càng làm mạnh tay vào.
1: À, dạ,
3: để
1: vâng.
3: Giảm bớt cái tội nạn tệ nạn xã hội, kinh pháp luật giờ hiện nay tôi này thấy quá mức độ quá ngay nào như thế mà xã hội chúng ta chứ là nếu không làm mạnh tay là xã hội chúng ta là loạn. Dạ. Luôn. Vậy tôi đề nghị mong pháp luật như thế. Vậy.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn quý vị thính giả đã kết nối với chương trình ạ. Luật sư Hoàng Đạo có thể chia sẻ một cách ngắn gọn nhất về ý kiến của mình với vị thính giả vừa rồi ạ.
2: Và cảm ơn cái câu hỏi của vị thính giả vừa rồi. Thì theo tôi ấy, thì cái chế tài thì hiện nay thì pháp luật đã quy định rất là rõ ràng rồi. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta cũng cần phải căn cứ theo cái tính chất, mức độ và hậu quả của cái hành vi. Và quan trọng nhất ấy, thì đó chính là cái tính thực thi trong cái của cái thực thi thi hành cái quyền của cái cơ quan tố tụng á, thì ví dụ như các cơ quan điều tra, các cơ quan xử lý ấy, thì chúng ta làm mạnh tay ấy, thì chúng ta sẽ nhanh chóng xử lý đơn cũng như phát hiện và xử lý vi phạm. Và thực tế thì pháp luật hiện hành thì cũng đã có đầy đủ các chế tài rồi, và chẳng hạn như là cái hành vi mà lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân ấy thì có thể bị xử phạt hành chính, và trong trường hợp mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác ấy thì có thể bị truy cứu về cái trách nhiệm hình sự về cái tội làm nhục người khác theo điều 155 của Bộ luật hình sự. Đó.
1: Và luật sư cũng đồng ý là sẽ.
2: Vâng, và tôi đồng ý là chúng ta cũng cần mạnh tay, không chỉ là ở góc độ cái người bị hại đâu. Người bị hại chúng ta cũng phải có cái việc thu thập chứng cứ cũng như là yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật điều tra xử lý. Và cũng rất mong là cái cơ quan thực thi pháp luật ấy chúng ta cũng mạnh tay để xử lý các cái hành vi như này.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình Tiêu Điểm cũng đã hết ạ. Cảm ơn quý vị đã kết nối và theo dõi chúng tôi ạ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Gặp nữ võ sĩ Trung Quốc ở chung kết ASEAN, Nguyễn Thị Tâm có cơ hội đi vào lịch sử thể thao Việt Nam ở bộ môn boxing. Châu Ngọc Tuyết Sang giành huy chương bạc ở nội dung taekwondo ảo lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại ASEAN. Hôm nay tuyển Việt Nam gặp Pakistan ở lượt trận cuối cùng bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, tranh suất nhì bảng. Bây giờ là tin chi tiết. Võ sĩ taekwondo Châu Ngọc Tuyết Sang đã không thể giành được huy chương vàng sau khi thất bại 0-2 trước võ sĩ người Philippines Gabriel Derrick ở chung kết nội dung taekwondo ảo. Như vậy, Việt Nam chỉ có thêm một huy chương bạc và vẫn xếp thứ 22 trên bảng tổng sắp huy chương. Hôm nay tay đấm Nguyễn Thị Tâm được kỳ vọng giành huy chương vàng. Tay đấm Nguyễn Thị Tâm ở hạng cân 51kg nữ môn boxing. Chị đã thi đấu xuất sắc vượt qua 4 vòng đấu để vào đến chung kết. Đối thủ của Tâm là võ sĩ Yu từ Trung Quốc. Đây chính là nhà vô địch ASEAN khi giành huy chương vàng hạng cân gần tương tự 50kg ở Hàng Châu 2023. Dù vậy, với việc đã lọt vào đến chung kết cũng như đánh bại võ sĩ vô địch thế giới Banky Bekova ở bán kết, Nguyễn Thị Tâm hoàn toàn có thể mơ đến việc giành huy chương vàng vào lúc này. Lúc này thì đã bắt đầu diễn ra trận đấu giữa Tâm và U. Phát biểu trước trận đấu, tay đấm Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.
7: Em sẽ cố gắng tiếp trận chung kết và sẽ cố gắng làm sao mang thành tích vinh quang nhất tới cho đoàn thể thao Việt Nam.
6: Ở một cầu mây, đội 4 người nữ Việt Nam đã toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trước Ấn Độ, Thái Lan và Philippines để đứng đầu bảng A, qua đó giành quyền vào bán kết. Đây là cơ hội để các cô gái Việt Nam tiếp tục hành trình bảo vệ huy chương vàng nội dung Quan Ran từng giành tại ASEAN Hàng Châu 2022. Đối thủ của Việt Nam ở

0: bán kết là đội nhì bảng B. Vào lúc 16 giờ hôm nay, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Pakistan ở lượt trận cuối cùng bảng B FIFA Asian Cup 2026. Nhiệm vụ của Việt Nam là chiến thắng để có vé vào tranh hạng 3. Thất bại trước Thái Lan đã chặn đứng chuỗi trận bất bại, nhưng toàn đội nhanh chóng xuất loại tinh thần để hướng tới mục tiêu giữ chắc vị trí nhì bảng và giành quyền dự trận tranh hạng 3. Đánh giá về trận đấu đã qua và tinh thần toàn đội, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
1: Tôi nghĩ chúng tôi đã hơi thiếu may mắn. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được nhiều hơn bởi toàn đội đã thi đấu rất nỗ lực, đặc biệt là trong hiệp 2. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi sẽ nhìn nhận lại những sai lầm của mình và cố gắng cải thiện để chơi tốt hơn.
0: Dù vừa trải qua chặng đường di chuyển và đối mặt với một số tồn tại tổn thất về thể lực, các cầu thủ Việt Nam vẫn duy trì tinh thần chuyên nghiệp và sự tập trung cao độ. Đội trưởng Đình Bắc khẳng định quyết tâm của toàn đội trước lượt trận then chốt.
2: Em và toàn đội là cầu thủ chuyên nghiệp mà, bóng đá không thể thẳng mãi được, và chúng em sẽ phải quay lại tập luyện để làm sao chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mùng 2.
0: Cũng vào 16 giờ chiều nay là trận đấu giữa Thái Lan gặp Philippines.
3: Thể thao là cuộc sống.
0: Tối qua, Liên đoàn Cờ vua Thế giới công bố bảng xếp hạng mới nhất của làng cờ vua đỉnh cao, qua đó ghi nhận cú nhảy vọt của Việt Nam. Trước Olympiad, Việt Nam xếp hạng 36 thế giới trên bảng xếp hạng hỗn hợp tính từ điểm của các nữ và nam kỳ thủ hàng đầu. Và sau Olympiad, Việt Nam tăng đến 4 hạng, leo lên vị trí thứ 32 thế giới ở bảng xếp hạng này. Đáng chú ý, Việt Nam đã vượt qua Italia hạng 33 và Na Uy hạng 35. Ở bảng xếp hạng riêng của nữ, vị trí của Việt Nam càng đáng nể hơn, nhảy 7 bậc từ 31 lên hạng 24. Tại Olympiad, đội cờ Việt Nam thi đấu
4: thì cần đặc biệt cẩn trọng và phải nhập viện khi cần thiết.
5: Trong thời gian hồi phục, nhiều gia đình cũng quan tâm đến việc hỗ trợ đường hô hấp bằng các sản phẩm từ thảo dược tự nhiên. Những vị thuốc như là đông trùng hạ thảo, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao tiền hồ, cao lá hen, cao rẻ quạt hay là chiết xuất húng chanh vốn đã được y học cổ truyền sử dụng từ lâu để giảm ho, tiêu đờm và giúp làm dịu phế quản.
4: Đặc biệt, đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược không những có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ hô hấp mà còn tăng cường sức đề kháng cũng rất tốt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, chia sẻ về loại thảo dược này.
6: Trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, nó giúp cho tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn. Ngoài ra chúng ta biết trong đông trùng hạ thảo còn có rất giàu các vitamin này, các khoáng chất, các acid amin để giúp nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể chúng ta chống đỡ với bệnh tật.
5: Hiện nay một số sản phẩm trên thị trường đã ứng dụng với sự kết hợp này. Ví dụ như là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc, thành phần gồm đến 10 loại dược liệu quý, không chỉ hỗ trợ long đờm, giảm ho mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, đường hô hấp.
4: Dù không phải là thuốc nhưng khi kết hợp trong giai đoạn phục hồi sau bệnh có thể góp phần hỗ trợ hạn chế nguy cơ tái phát, vốn là điều mà nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Quý vị hãy gọi tới số 0914 001080 để được tư vấn về viên bổ phế Banica.
5: Và tất nhiên song song với việc hỗ trợ bằng thảo dược vẫn cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, giữ được không gian sống sạch sẽ, thông thoáng và tránh được khói bụi lông thú để trẻ không bị kích ứng về đường thở trở lại.
4: Chuyên mục của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
8: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

Tiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đề cập chủ đề loay hoay tìm lời giải bài toán thừa thiếu giáo viên.
3: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù đã bước vào năm học 2026-2027 hơn một tháng, nhưng ở đâu đó câu chuyện về đội ngũ giáo viên vẫn chưa hết những trăn trở. Có nơi thiếu giáo viên đứng lớp, có môn học thiếu giáo viên nhưng lại khó tuyển. Có địa phương được giao biên chế nhưng chưa tuyển được người. Vì vậy, để đảm bảo có học sinh là có giáo viên đứng lớp, các trường buộc phải ký hợp đồng, mời giáo viên đã nghỉ hưu quay trở lại bục giảng. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh.
5: Bước vào năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Hòa Đông, xã biên giới Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh, trước đây là huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, vẫn còn thiếu giáo viên ở một số bộ môn. Trường có 36 cán bộ giáo viên với 566 học sinh ở hai cấp tiểu học và trung học cơ sở. Theo hiệu trưởng Nguyễn Thanh Lâm, nhà trường còn thiếu giáo viên ở các môn toán, tiếng Anh, âm nhạc và giáo dục công dân. Trường tham mưu địa phương điều động giáo viên từ các trường khác hỗ trợ, đồng thời hợp đồng thêm giáo viên nên tạm đủ giáo viên đứng lớp nhưng chưa đảm bảo ổn định. Việc đảm bảo giáo viên càng quan trọng khi trường tiếp tục tổ chức bán trú cho học sinh cả hai cấp. Với đặc thù địa bàn biên giới, một bộ phận gia đình còn khó khăn, khoảng cách từ nhà đến trường xa nên bán trú giúp học sinh có điều kiện học tập thuận lợi hơn và giảm áp lực đi lại cho phụ huynh. Việc điều tiết giáo viên tạm thời giúp nhà trường cơ bản giải quyết những khó khăn trước mắt nhưng về lâu dài cần có phương án bố trí ổn định hơn.
6: Thì việc thiếu giáo viên này cũng ảnh hưởng đến công tác phân công, giảng dạy cũng như xếp thời biểu của nhà trường. Thì vấn đề khó khăn này thì nhà trường cũng tham mưu với Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa điều động hai giáo viên trên địa bàn xã hỗ trợ cho công tác giảng dạy môn giáo dục công dân. Trường cũng ký hợp đồng tinh giản với một giáo viên giảng dạy bộ môn toán.
5: Trong khi đó, tại trường mầm non Bình Hòa, bài toán đặt ra là ổn định đội ngũ sau khi sáp nhập ba trường. Trường chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 9, có 31 cán bộ giáo viên, nhân viên, 11 lớp với 281 trẻ. Cô Võ Sinh Kiều, hiệu trưởng nhà trường cho biết, số lượng giáo viên, nhân viên cơ bản đáp ứng định mức, nhưng việc điều phối giáo viên giữa ba điểm trường khó khăn.
7: Khó khăn là thứ nhất là về khi mà sáp nhập ba trường về con người thì thứ nhất mình cũng còn như chưa nắm được hết. Đó, thì thứ hai nữa là cái địa bàn quản lý nó rộng, tại vì khoảng cách mỗi một phân hiệu là cách nhau khoảng từ 8-10 cây số, cho nên lúc mình vận chuyển di chuyển thì cũng gặp khó khăn. Đó, cái thứ hai nữa là do mới thành lập cho nên là phải thay đổi rất là nhiều cái hồ sơ của trường.
5: Tình trạng thiếu giáo viên đang là một trong những khó khăn của các trường học trên địa bàn xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh. Theo ông Trần Quang Đăng, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Bình Hòa, để đảm bảo việc dạy và học trong năm 2026-2027, địa phương đang triển khai các giải pháp trước mắt như hợp đồng giáo viên tỉnh giảng, mời giáo viên các trường lân cận hoặc giáo viên đã nghỉ hưu tham gia giảng dạy. Đây được xem là giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp trong khi chờ tuyển dụng, bổ sung nhân lực. Tây Ninh đã có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên được tuyển dụng về công tác tại địa bàn biên giới, được hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi người và cam kết thời gian phục vụ 6 năm. Tuy nhiên, theo ông Đăng, chính sách này vẫn chưa thực sự đủ sức thu hút giáo viên trẻ về công tác tại những địa bàn xa, điều kiện còn khó khăn. Ông Đăng cho biết.
8: Các trường cũng đã báo cáo và có lịch trình về phòng văn hóa, độ tham mưu, ủy ban nhân xã cho đưa các trường là hợp đồng thỉnh giảng giáo viên của đơn vị bạn. Như là những giáo viên đã nghỉ hưu thì hợp đồng lại các thầy cô đó để giảng dạy để đảm bảo cái công tác dạy và học cho năm học 2026-2027.
5: Tây Ninh hiện có trên 31.000 cán bộ giáo viên viên chức nhưng còn thiếu khoảng 1.800 giáo viên nhân viên, chủ yếu tại nơi dân cư tăng nhanh, khu công nghiệp và một số môn học. Ngành giáo dục đã tuyển 1.484 giáo viên nhân viên cho năm học 2025-2026. Đồng thời điều động luân chuyển, biệt phái và hợp đồng thỉnh giảng để đảm bảo dạy học.
2: Thừa thiếu giáo viên không phải là câu chuyện mới của các cơ sở giáo dục, mà là một trong những tồn tại kéo dài của ngành giáo dục

0: tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là với những địa bàn khó khăn, vùng biên giới. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện còn thiếu hơn 104.000 giáo viên theo định mức, nhưng có tới hơn 40.000 biên chế giáo viên đã được giao mà các địa phương chưa tuyển dụng. Những con số này cho thấy bài toán không chỉ thiếu biên chế theo định mức mà còn là vấn đề tuyển dụng, phân bổ và điều tiết đội ngũ giáo viên giữa các địa bàn và các môn học.
1: Hiện có một nghịch lý mà rất nhiều địa phương đang trăn trở là ở các khu đô thị lớn, ở khu công nghiệp thì số lượng học sinh tăng rất nhanh và thiếu giáo viên trầm trọng. Còn ở các vùng nông thôn, số lượng học sinh lại giảm và giáo viên có nơi thì dôi dư và thừa thiếu ngay trong cùng một tỉnh. Những cái môn học rất khó có thể tuyển giáo viên mà vốc rễ là không có nguồn để tuyển như là các môn âm nhạc, mỹ thuật, môn tiếng Anh thì ở các huyện miền núi thông báo tuyển 7 người nhưng mà chỉ có một người đăng ký và các nhà trường phải tự xoay sở bằng cách dạy học trực tuyến.
2: Đã có chỉ tiêu biên chế nhưng nhiều nơi vẫn thiếu giáo viên. Thì theo tôi, câu chuyện không chỉ là thiếu biên chế mà còn là chỉ tiêu được giao có thực sự sát với nhu cầu giáo dục trên từng địa bàn, từng trường, từng cấp học hay không. Nếu định mức chưa sát thực tế, nơi thiếu vẫn có thể tiếp tục thiếu và khả năng hỗ trợ lại khó điều tiết.
3: Đây là hai trong số rất nhiều ý kiến chất vấn liên quan đến vấn đề thừa thiếu giáo viên mà đại biểu Quốc hội nêu ra đối với ngành giáo dục đào tạo tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua. Vấn đề không mới nhưng lại khiến cả ngành giáo dục đào tạo và các địa phương đau đầu tìm giải pháp khắc phục trong những năm gần đây. Điều này cho thấy sự phức tạp của thực trạng thừa thiếu giáo viên tại các địa phương hiện nay. Chính sự lệch pha giữa số lượng, cơ cấu, địa bàn môn học đã tạo nên tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Lý giải những bất cập này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
4: Bây giờ thì cũng một số nơi thì thực sự là cái địa phương cũng chưa mạnh dạn cái tuyển dụng này. Trong thời gian vừa rồi thì khá nhiều địa phương tuyển dụng đồng bộ, khoảng 2.000, 3.000 giáo viên ngay, một số địa phương chưa kịp tuyển dụng. Cái thứ hai là thừa thiếu cục bộ. Do là cái việc biến động dân cư cho nên là có nơi thì cũng thiếu nhưng có nơi thì cũng thừa mà các cái địa phương thì cũng chưa kịp thời điều chuyển, tuyên chuyển giáo viên. Rồi là giữa trường thì có thể là theo định mức thì mỗi nơi thiếu khoảng một nửa, nơi thì thừa một nửa. Nên cái mà chính là những độ kênh giữa câu chuyện tính toán theo định mức này thì nó cũng dẫn đến một phần nhỏ để cái chuyện là thừa thiếu.
3: Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, các địa phương cũng muốn tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, nhưng lại có áp lực trong việc tinh giản biên chế theo quy định, khiến việc thừa thiếu giáo viên càng khó giải quyết.
5: Việc tinh giản biên chế, chính sách trong giáo dục cũng dẫn ra nhiều cái tác động không mong muốn, khó khăn cho ngành giáo dục. Ví dụ như là một số nơi thực hiện tinh giản biên chế một cách cơ học để đảm bảo chỉ tiêu thì dẫn đến việc thiếu giáo viên ở các cấp học, mất cái cân bằng trong đội ngũ giáo viên theo địa bàn, theo môn học, theo cơ sở giáo dục. Hoặc là việc tinh giảm số lượng giáo viên trong khi quy mô học sinh lại tiếp tục gia tăng, cho nên dẫn đến là tăng sĩ số lớp học, rồi tăng số giờ dạy để tăng giáo viên gây áp lực rất lớn cho đội ngũ giáo viên. Rồi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy liên tục cũng tạo ra tâm lý thiếu yên tâm công tác cho một số giáo viên cũng như là cán bộ quản lý giáo dục.
3: Nhiều ý kiến cũng cho rằng chính sách tiền lương hiện nay chưa đủ sức hấp dẫn người giỏi. Trong khi đó, chính sách tiền lương mới đối với nhà giáo cùng một số quy định ưu đãi khác lại chưa được thực thi, cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc tuyển dụng giáo viên, đặc biệt là ở các môn đặc thù như ngoại ngữ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật lại càng khó tuyển.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ nhìn vào con số thiếu giáo viên tại các địa phương, giải pháp tưởng như khá rõ, bổ sung biên chế, tuyển thêm giáo viên. Nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy, bởi nếu chỉ tiếp tục tăng biên chế mà không tính đến sự phân bổ dân cư, biến động do học sinh, cơ cấu môn học, quy mô trường lớp và đặc thù từng vùng, thì nguy cơ thừa thiếu cục bộ vẫn có thể tái diễn.
3: Sau sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, tỉnh Khánh Hòa đã giảm được 428 trên tổng số 728 đầu mối, tương đương 66,2%. Hiện toàn tỉnh còn 246 cơ sở giáo dục công lập. Số cán bộ quản lý sau sắp xếp được đưa xuống giảng dạy đã góp phần giảm bớt những khó khăn do thiếu giáo viên tại một số địa phương. Tuy nhiên, tại các cơ sở giáo dục ở các địa bàn vùng núi, vùng khó khăn của tỉnh, tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp ở một số môn học như ngoại ngữ, âm nhạc, tin học vẫn đang tiếp diễn. Ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã tổ chức tuyển giáo viên nhưng không có người nộp hồ sơ.
6: Hiện nay là trên địa bàn xã chúng tôi là còn thiếu giáo viên, tuyên truyền vận động rồi thể hiện thông tin tuyển dụng trên tất cả các kênh để mà ký hợp đồng á, như là cái sức hút giáo viên về miền núi á, là nó chưa đủ mạnh hay sao á. Cho nên là đăng rất nhiều nhưng mà không có giáo viên nào công tác miền núi. Xã chúng tôi cũng rất là mong tỉnh hỗ trợ có thể là điều tiết giáo viên ở miền xuôi về công tác miền núi.
3: Câu chuyện không tuyển được giáo viên là tình trạng đã và đang xảy ra với nhiều địa phương trên cả nước. Một xã ở miền núi có thể thiếu giáo viên nhưng khó tuyển vì điều kiện đi lại, nhà ở, thu nhập và môi trường công tác. Một đô thị có tốc độ tăng dân số nhanh lại thiếu giáo viên vì số học sinh tăng đột biến. Trong khi đó, tại một số địa bàn khác, số học sinh giảm, trường lớp được sắp xếp lại dẫn đến giáo viên dôi dư. Như vậy, bài toán được đặt ra là làm thế nào để đưa đúng giáo viên đến đúng nơi cần. Một trong những giải pháp được chính phủ, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương nhắc đến nhiều là điều chuyển biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường. Thế nhưng từ chủ trương đến thực tế luôn có một khoảng cách bởi nhiều nguyên nhân khách quan. Tại cuộc họp mới đây của chính phủ về các giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên mầm non phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì, những bất cập này đã được ngành giáo dục đào tạo cùng các địa phương chỉ ra, đồng thời đề xuất một số giải pháp để khắc phục. Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Nguyễn Văn Sơn nêu một số nhóm vấn đề trọng tâm để giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên hiện nay, đó là cần phải dự báo lại tổng thể nguồn nhân lực sư phạm trong bối cảnh mới, xây dựng cơ sở dữ liệu số để liên thông đào tạo và tuyển dụng.
7: Chúng ta rà soát tổng thể nhu cầu giáo viên, dự báo số trẻ đến trường, nhu cầu nhân lực của ngành giáo dục sau khi sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp để quy hoạch đào tạo và phân bổ ngân sách và đầu tư. Thứ hai là xây dựng cơ sở dữ liệu số về sinh viên sư phạm và nhu cầu giáo viên. Đây là một trong những cơ sở rất là quan trọng để chúng ta theo dõi toàn bộ chu trình từ khâu tuyển sinh đến khâu hỗ trợ, đến khâu tốt nghiệp, đến khâu tuyển dụng, thời gian công tác và nghĩa vụ hoàn trả. Nên rà soát lại cơ chế thi tuyển, xét tuyển đối với đội ngũ giáo viên với sự điều chỉnh và tinh giản để đảm bảo hiệu quả.
3: Thực tế cho thấy, số trẻ em thay đổi theo từng địa bàn, dân số dịch chuyển, khu công nghiệp hình thành, dân cư tăng nhanh, một số khu vực khác lại giảm dân số. Trường học được sắp xếp, điểm trường được thu gọn. Chương trình giáo dục phổ thông cũng làm thay đổi nhu cầu về cơ cấu giáo viên. Điều này cho thấy, việc dự báo nhu cầu giáo viên dài hạn đang được xem là một mắt xích quan trọng để có thể giải quyết được một phần tình trạng thiếu giáo viên hiện tại. Kết luận tại cuộc họp, một trong những nhiệm vụ mà Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu giao cho các địa phương cần thực hiện ngay, đó là rà soát lại nhu cầu biên chế và cập nhật dữ liệu thường xuyên để bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý, sử dụng và dự báo nhu cầu giáo viên.
8: Rà soát chịu trách nhiệm về tính chính xác của nhu cầu biên chế trên cơ sở xu hướng dân số, số học sinh, trường lớp, cơ cấu môn học và khả năng xã hội hóa. Không đề xuất biên chế cao hơn nhu cầu thực tế, tránh phát sinh lãng phí. Cái này là cái mà nhiều năm chúng ta cứ đề xuất biên chế là phải dự phòng, cái kiểu đó là không được. Và cái này chúng ta cũng phải đánh giá rất nhiều yếu tố như tôi đã nêu. Sắp tới chúng ta sẽ điều chỉnh cái chương trình, thì chúng ta phải cơ cấu lại cái đội ngũ giáo viên của chúng ta nữa.
3: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát xác định nhu cầu giáo viên trên toàn quốc, rà soát điều chỉnh quy định về chế độ làm việc, định mức giáo viên, bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, đặc điểm vùng miền và biến động về quy mô học sinh. Mục tiêu mà chính phủ đặt ra cho các địa phương và ngành chức năng là giải quyết nhanh nhất tình trạng thừa thiếu giáo viên hiện nay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, theo các chuyên gia, câu chuyện thừa thiếu giáo viên sẽ không thể giải quyết bằng một quyết định bổ sung thêm bao nhiêu biên chế, mà cần bắt đầu từ khâu dự báo nhu cầu, tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng và sử dụng. Điều quan trọng không chỉ là có đủ giáo viên, mà là có đúng đội ngũ, đúng chuyên môn, đúng nơi, đúng thời điểm. Bởi phía sau mỗi con số thiếu hay thừa giáo viên là chất lượng của từng giờ học và cơ hội học tập của hàng triệu học sinh. Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ thận Banika của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc, website duocthaothienphuc.vn và banika.vn, hotline 0914001080. Quý thính giả thân mến, những tổn thương hoặc suy giảm chức năng thận có thể diễn ra trong thời gian dài mà không được chú ý tới, bởi thận vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ của mình khi chỉ hoạt động 20%. Vì thế, các bệnh về thận thường được gọi là căn bệnh thầm lặng, và chính những thói quen ăn uống, sinh hoạt không khoa học mà chúng ta vẫn thực hiện hàng ngày đã vô tình khiến cho bệnh thận xuất hiện và nặng dần lên theo thời gian. Theo các chuyên gia, những thói quen phổ biến có thể gây áp lực lên hoạt động của thận và phá hủy thận, đó là không uống đủ nước. Khi đó, các chất độc và chất thải sẽ bắt đầu tích tụ lại và gây ra những vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe. Tiếp theo là thói quen ăn mặn hoặc ăn nhiều đường, nhiều protein động vật dẫn đến gia tăng áp lực cho thận. Rất nhiều người vì bận rộn hoặc ngại đi tiểu ở những khu vực công cộng nên thường xuyên nhịn tiểu. Nước tiểu bị giữ lại thường xuyên sẽ làm tăng áp lực cho thận, dẫn đến suy thận, sỏi thận và tiểu tiện mất kiểm soát. Bên cạnh đó, việc mất ngủ triền miên cũng có thể dẫn tới các bệnh về thận, bởi khi ngủ, cơ thể sẽ sửa chữa những tế bào thận đã bị phá hủy. Ngoài ra, việc lạm dụng các loại thuốc giảm đau cũng có thể dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng cho không chỉ gan mà cả

0: rồi. Giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
6: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
5: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
6: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
7: Bản tin kinh tế.
8: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Đổi mới khuyến công tạo động lực cho công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc. Hơn 30.000 người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu nhà ở xã hội. Trong phần tin kinh tế thế giới, loạt ngân hàng lớn cảnh báo nguy cơ lừa đảo, gian lận do trợ lý AI mua sắm. Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2027 với chủ đề Công nghệ trách nhiệm, tiếp cận công bằng, tiêu dùng an tâm. Bộ Công Thương chú trọng triển khai linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn và nâng cao kỹ năng cho người tiêu dùng, đặc biệt nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ có trách nhiệm, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng và tăng cường hỗ trợ nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương. 9 tháng qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 7 tỷ 350 triệu đô la Mỹ, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu. Chiều qua, tại thành phố Hải Phòng, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc lần thứ 20 năm 2026. Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương nhấn mạnh, trong yêu cầu cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng công nghiệp đạt 2 con số, khuyến công cần được đặt trong tổng thể các công cụ chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương.
9: Tăng trưởng bền vững phải ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Vì vậy, nguồn lực khuyến công phải phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm, góp phần tạo năng lực sản xuất mới và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cơ sở, công nghiệp nông thôn.
8: Khảo sát của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nhu cầu nhà ở của công nhân rất lớn, trong khi khả năng chi trả vẫn là một trong những rào cản chính. Ông Trần Thanh Thảo, Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua khảo sát bước đầu có hơn 3.100 trường hợp có nhu cầu thuê nhà và 30.339 trường hợp có nhu cầu thuê mua nhà ở xã hội. Rào cản lớn nhất không chỉ là giá nhà mà còn là khả năng cân đối dòng tiền hàng tháng. Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech, những tháng cuối năm, các đơn vị dệt may phải giữ vững thành quả đạt được, quản trị tốt các tình huống phát sinh trong quý tư để tối ưu hóa hiệu quả. Lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, doanh thu hợp nhất của đơn vị trong 9 tháng đạt hơn 15.500 tỷ đồng, bằng 72,3% kế hoạch năm, tăng 6,8%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.470 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch năm, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2025.
10: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.

0: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ trong tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 3,7% của các nhà kinh tế. Diễn biến này giúp giảm áp lực phải tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tuy nhiên, kịch bản Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm vẫn chưa bị loại bỏ. Tại Nhật Bản, giá hơn 3.000 mặt hàng thực phẩm và đồ uống dự kiến tăng trong thời gian tới sau khi gần 5.000 mặt hàng đã tăng giá trong tháng 9. Người tiêu dùng Nhật Bản sẽ tiếp tục đối mặt với một đợt tăng giá mới từ tháng 10 trong bối cảnh đồng yên yếu và chi phí nguyên liệu, bao bì cùng nhiều dịch vụ thiết yếu gia tăng. Một loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, Anh và Australia đang cảnh báo về một rủi ro mới khi trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được trao quyền mua sắm và thanh toán thay người dùng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Nhóm ngân hàng gồm Bank of America, Capital One, NatWest của Anh, ASB Bank của New Zealand và Commonwealth của Australia cho biết, người tiêu dùng hào hứng với tiềm năng của công nghệ nhưng cũng lo ngại AI có thể mua nhầm hàng, chi tiêu quá mức hoặc khiến họ mất tiền trong các vụ lừa đảo. Chuyên gia công nghệ Simon Taylor, nhà sáng lập fintech Brainfood tại Anh cho rằng,
2: lừa đảo có lẽ đang là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất đối với dịch vụ tài chính hiện nay. Bạn có thể nhận được một tin nhắn trông giống như được gửi từ người thân hoặc một cuộc gọi với giọng nói được làm giả của người bạn yêu quý. Sau đó, bạn chuyển tiền vào một tài khoản mà thậm chí không biết rõ chủ tài khoản là ai. Đây là một rủi ro và mối nguy hiểm rất lớn. Tôi cho rằng vấn đề này sẽ tiếp tục được giải quyết trong vài năm tới.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Biên phòng Hà Tĩnh quyết liệt truy quét tội phạm ma túy. An Giang ra mắt mô hình móc khóa biên phòng đồng hành cùng ngư dân chuyển đổi số chống khai thác IUU. Hà Nội tăng cường xử lý xe tự chế, xe chở hàng công kênh.

0: Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đang có hành vi vận chuyển 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamin, 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27 kg tại địa bàn xã Sơn Kim 1. Thiếu tá Bùi Song Anh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh
1: chủ động nắm bắt tình hình từ xa để kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

0: trên địa bàn, đơn vị đã luôn luôn duy trì nghiêm cái chế độ trực rồi là tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, duy trì và thực thi đảm bảo cái an ninh trật tự và kiểm soát xuất nhập cảnh cũng như là phòng chống đấu tranh tội phạm được đơn vị triển khai quyết liệt và toàn diện. Thì trong năm thì đã bắt giữ được.
1: Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nước bạn Lào. Trong nhiều năm qua, hai bên đã triển khai nhiều chuyên án thành công, triệt phá hàng chục vụ ma túy lớn. Các chiến công này không chỉ bảo vệ an ninh trật tự biên giới mà còn góp phần quan trọng trong việc hạn chế tội phạm xuyên quốc gia. Thượng tá Phan Văn Yên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, tình hình tội phạm trên hai tuyến biên giới Hà Tĩnh vẫn hết sức phức tạp. Các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng cũng như địa bàn biên giới hiểm trở, gây ra những khó khăn cho công tác đấu tranh phòng ngừa, bắt giữ các đối tượng, nhất là tội phạm ma túy. Các đối tượng này thường xuyên sử dụng vũ khí nóng, đặc biệt là súng quân dụng, gây khó khăn cho việc bắt giữ. Quá trình điều tra xác minh các đối tượng này, phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, có thể người đi một đường, hàng đi một nẻo, khó khăn cho công tác điều tra.
2: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi phối hợp với các lực lượng cơ quan chức năng. Thì vừa rồi thì có cái chuyên án 19 tấn caffeine ở Cầu Treo, phối hợp cả cái lực lượng bắt giữ tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Rồi có một chuyên án tiếp theo đó là bắt 27 kg ma túy tổng hợp các loại. Cái này cũng được là Bộ Tư lệnh đánh giá cao sự quyết tâm quyết liệt của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.
1: Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã bắt giữ xử lý nhiều chuyên án về ma túy, thu giữ 12 bánh heroin, 19 tấn caffeine. Những con số này cho thấy diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy cũng như sự vào cuộc quyết liệt hiệu quả của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, An Giang đã ra mắt và triển khai mô hình móc khóa biên phòng đồng hành cùng ngư dân, gắn tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU với ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn phường Hà Tiên và phường Tô Châu, tỉnh An Giang. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thường trú đồng bằng sông Cửu Long.
4: Với thông điệp một chiếc móc khóa, một mã QR, một kho thông tin đồng hành cùng ngư dân chống khai thác IUU, mô hình móc khóa biên phòng đồng hành cùng ngư dân được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên xây dựng nhằm đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về chống khai thác IUU. Điều đáng chú ý của mô hình là tích hợp một mã QR trên mỗi móc khóa. Thông qua điện thoại thông minh, người dân có thể quét mã để truy cập kho thông tin điện tử, tra cứu và cập nhật các quy định pháp luật cần thiết trước và trong quá trình hoạt động khai thác thủy hải sản. Mã QR cũng cung cấp thông tin để người dân tra cứu vùng biển được phép hoạt động, khu vực cấm, khu vực hạn chế khai thác và các quy định về ranh giới hoạt động của tàu cá theo từng loại tàu. Các nội dung về thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng, thời gian, địa điểm và truy xuất nguồn gốc thủy sản được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên sẽ trực tiếp hướng dẫn ngư dân thao tác quét mã QR, truy cập nội dung, lưu thông tin cần thiết và chia sẻ cho các thành viên trong gia đình, chủ tàu thuyền trưởng và bạn thuyền. Thiếu tá La Minh Nhòa, chính trị viên phó Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, những biện pháp này không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý biên phòng. Đây là chiến lược toàn diện nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì trật tự trên biển một cách bền vững.
5: Để nâng cao cái chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản cho bà con ngư dân cũng như các quy định về chống khai thác IUU thì đơn vị đã kết hợp giữa các biện pháp tuyên truyền truyền thống như là tuyên truyền tập trung và tuyên truyền ngàn lẻ cũng như là cái ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền kết hợp trong quá trình tuần tra kiểm soát trên biển. Ngoài việc kiểm tra ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật về thủy sản thì cũng sẽ kết hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức cho bà con ngư dân trong vấn đề chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.
4: Kho thông tin số được xây dựng với các nhóm nội dung chính gồm nhận thức về chống khai thác IUU, những hành vi ngư dân tuyệt đối không được thực hiện, trách nhiệm của chủ tàu và thuyền trưởng, quy định liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, vùng hoạt động khai thác, nhật

0: ký, báo cáo và truy xuất nguồn gốc thủy sản, chế tài xử lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn xử lý một số tình huống thường gặp trên biển. Bên cạnh đó, kho thông tin số tích hợp hướng dẫn xử lý một số tình huống thường gặp trên biển như tàu gặp sự cố về thiết bị giám sát hành trình, mất liên lạc, gặp sự cố kỹ thuật, cần cứu hộ, cứu nạn, phát hiện tàu cá có dấu hiệu khai thác trái phép hoặc có nguy cơ vi phạm ranh giới vùng biển. Khi gặp tình huống, người dân có thể tra cứu đầu mối liên hệ và hướng dẫn xử lý. Ông Nguyễn Quang Luyến ở khu phố 1 Pháo Đài Hà Tiên cho biết.
1: Chữ buổi tuyên truyền hôm nay, tôi là chủ tàu cá 93304 cũng nhận thức được tàu ra khơi thì phải đầy đủ giấy tờ, nhất là bằng thuyền trưởng, máy trưởng, rồi danh sách thuyền viên, sổ đăng kiểm mới còn hạn, giấy phép mới còn hạn. Rồi khi ra đánh bắt ở ngoài khơi thì mới cũng có báo với mấy anh em là không có đi đánh vùng biển nước ngoài, để hải sản đánh bắt được bán có giá để có thu nhập cho anh em ngư dân.
0: Sau lễ ra mắt, mô hình được triển khai thường xuyên từ tháng 9 năm 2026 trên địa bàn quản lý của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tập trung vào chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn phường Hà Tiên và phường Tô Châu. Tại các điểm kiểm tra, kiểm soát tàu cá, khi có điều kiện phù hợp, cán bộ sẽ hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng kiểm tra và sử dụng kho thông tin số. Ông Nguyễn Cao Cường ở khu phố 3 Đông Hồ, Hà Tiên cho biết.
2: Qua cái buổi tuyên truyền của bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên với các cơ quan quản lý tàu cá địa phương thì tôi cũng thức tỉnh được nhiều vấn đề. Ở bản thân là người dân khai thác thủy sản như tôi là khi ra biển phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ và thủ tục theo của bộ đội biên phòng đã quy định. Nhắc nhở anh em trên tàu là không được khai thác ở vùng biển nước ngoài và bảo quản thực phẩm cho tốt và chứng minh nguồn gốc của thủy sản là của vùng biển Việt Nam chứ không trực thuộc của vùng biển nước ngoài.
0: Mô hình cũng được kết hợp với các hoạt động ngày thứ Bảy Xanh, ngày Chủ nhật tình nguyện, công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật, hoạt động hướng về ngư dân và các chương trình phối hợp với địa phương. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đặt mục tiêu thường xuyên cập nhật nội dung số, đảm bảo thông tin tuyên truyền đúng, đủ, dễ hiểu, dễ tra cứu, từng bước xây dựng mô hình trở thành mô hình tuyên truyền chống khai thác IUU gắn với chuyển đổi số của đơn vị. 100% chủ tàu, thuyền trưởng được tiếp cận và biết cách sử dụng mã QR.
3: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự văn minh đô thị, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn có thể xảy ra, Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế, xe mô tô, xe gắn máy chở hàng cồng kềnh hoặc kéo theo vật thể khác gây mất an toàn giao thông. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Tại một số tuyến đường nội đô Hà Nội vào giờ cao điểm, không khó để bắt gặp những chiếc xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh, vật liệu xây dựng len lỏi giữa phố xá đông đúc, làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Hàng hóa chất cao quá đầu người lái, che khuất tầm nhìn. Nhiều phương tiện không gương chiếu hậu, thậm chí không biển kiểm soát vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều. Và đây là phân trần của một người vi phạm.
5: Cảm thấy nó nguy hiểm nhưng mà bây giờ vì mình cơm ở nhà không nên tôi phải cố. Sau khi mà như thế này tôi thấy là tôi là sai rồi, tôi về tôi rút kinh nghiệm là tôi không chở hàng cồng kềnh.
4: Theo người dân sinh sống ven đường, tình trạng xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh luôn là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Dù biết nguy hiểm, nhưng vì tiện lợi, giá rẻ, nhiều chủ hàng vẫn thuê xe ba bánh tự chế vận chuyển.
6: Tôi cảm thấy cái xe ba gác đấy nó chở hàng quá cồng kềnh trên đường, làm ách tắc giao thông nơi công cộng. Nó chở cồng kềnh quá, mà chẳng may mà nó tuột rơi cái, nó gây tai nạn trên đường, rất là nguy hiểm.
7: Khi tham gia giao thông thì tôi cũng thường xuyên và gặp các xe chở hàng cồng kềnh như vậy. Và thực sự những cái xe mà chở hàng cồng kềnh rồi là giống như chở những tấm tôn dài ấy, thì thực sự nó rất nguy hiểm cho bà con, tất cả những người tham gia giao thông.
4: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, xe tự sản xuất, lắp ráp thường không đảm bảo các yêu cầu về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu và các điều kiện an toàn kỹ thuật khác. Khi chở hàng cồng kềnh hoặc kéo theo phương tiện, vật khác, phương tiện có thể bị thay đổi trọng tâm, khó điều khiển, tăng quãng đường phanh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, việc sử dụng phương tiện tự chế không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật còn có thể phát sinh khí thải, tiếng ồn. Hàng hóa không được che chắn có nguy cơ rơi vãi xuống đường, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan và văn minh đô thị. Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tăng

0: cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến xe ba bánh, xe bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác và chở hàng hóa công kênh. Lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Chỉ tính riêng từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã xử lý 67 trường hợp điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp, 75 trường hợp chở hàng công kênh, 46 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác, vận động người dân tự giác tiêu hủy 8 xe ba bánh. Đại úy Đỗ Hữu Vĩ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết.
1: Đội cảnh sát giao thông số 7 thường xuyên tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chở hàng hóa công kênh hoặc kéo theo xe khác. Qua cái công tác chuyên môn hàng ngày thì chúng tôi nhận thấy một đặc điểm, đó là những người tham gia giao thông mà chở hàng công kênh hoặc kéo theo xe khác thường là hoạt động vào những khung giờ tối muộn hoặc những đường nhỏ ngõ, và có những trường hợp sẵn sàng quay đầu bỏ chạy gây nguy hiểm cho bản thân và cho rất nhiều người tham gia giao thông khác.
0: Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xe ba bánh, xe chở hàng công kênh, góp phần xây dựng giao thông an toàn, văn minh, trật tự trên địa bàn thủ đô.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin được dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, hàng ngày khi ra đường, chúng ta che chắn cho da mặt khá kỹ nhưng lại thường bỏ quên mái tóc và da đầu. Rất nhiều người thắc mắc vì sao tóc mình dạo này lại nhanh bết, gội xong vẫn ngứa và gãy rụng rất nhiều. Câu trả lời chính là do khói bụi tích tụ trên da đầu mà chúng ta không hề hay biết. Vậy khói bụi và không khí ô nhiễm tác động đến da đầu và mái tóc của chúng ta ra sao? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh sẽ đưa ra câu trả lời ngay sau đây.
5: Khi mà không khí bị ô nhiễm thì nó gây tác hại tới sức khỏe nói chung và ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc nói riêng. Khi các cái chất độc hại này tiếp xúc với da đầu thì gây nên cái tình trạng làm cho kích ứng da đầu, gây nên ngứa, gây nên gầu, cho nên nó dẫn tới tình trạng rụng tóc. Và chính các cái yếu tố này nó sẽ làm bào mòn cái lớp bảo vệ bề mặt của tóc và của da đầu, cho nên tóc của chúng ta rất dễ khô, rất dễ sơ, rất dễ bị gãy rụng. Những các cái hạt bụi bẩn sẽ bám vào da đầu sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự phát triển của nang tóc, từ đó nó cản trở cái việc mà mọc tóc cũng như là dưỡng tóc.
4: Những phân tích vừa rồi của chuyên gia cho thấy, làm sạch da đầu không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn mà còn góp phần bảo vệ hàng rào tự nhiên của da đầu, tạo điều kiện để cho mái tóc phát triển khỏe mạnh. Vậy làm thế nào để làm sạch da đầu hiệu quả mà vẫn dịu nhẹ, nhất là với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng đưa ra lời khuyên.
5: Thứ nhất là chúng ta phải thường xuyên bảo vệ tóc mỗi khi chúng ta đi ra ngoài đường, để tránh cái việc là tóc của chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cũng như là các cái yếu tố bụi bẩn có trong cái không khí bị ô nhiễm. Cái thứ hai là cứ 2-3 ngày chúng ta gội đầu một lần. Chúng ta phải lựa chọn dầu gội đầu sao cho nó phù hợp. Tốt nhất là chúng ta chọn những các cái loại dầu gội đầu có những thành phần dưỡng tóc tự nhiên. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nắc hoặc cả tang bạch bì. Với các cái thành phần này thì vừa có tác dụng bảo vệ tóc, vừa ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, lại có cái tác dụng làm sạch da đầu một cách tự nhiên.
4: Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp làm sạch da đầu khi thường xuyên phải tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là một lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm kết hợp 5 dược liệu tự nhiên gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì giúp làm sạch tóc và da đầu một cách dịu nhẹ, hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn. Nhờ đó da đầu sạch thoáng hơn, giảm cảm giác bết dính, ngứa ngáy và tạo môi trường thuận lợi để mái tóc phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh đó, keratin kết hợp vitamin B5 giúp bổ sung độ ẩm, tăng cường độ đàn hồi của sợi tóc, hỗ trợ phục hồi tóc yếu, giảm khô sơ và gãy rụng. Cùng với công nghệ nano, các dưỡng chất được thẩm thấu sâu vào nang tóc, giúp cho mái tóc mềm mượt chắc khỏe sau mỗi lần gội. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa. Mọi thông tin cần tư vấn, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục Bí mật những sợi tóc ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
10: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
11: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
10: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
11: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
10: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
11: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
14: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
15: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13. Nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gặp gành năm có những lúc nó lên đến 180 trên 90. Ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
13: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
16: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
13: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
16: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
17: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt về hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt về hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
16: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
17: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
13: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
17: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách

0: là gì? Cắt nó ra thành những phần từ nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
1: Đồng hành cùng Hồng Sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
2: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều, nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
3: Tháng 4 năm 2025, Hồng Sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, Hồng Sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng Sâm Việt Nam Thái Bình đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Thành phố Hồ Chí Minh dành khoảng 500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2026-2028. Về vụ án gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Tuyên Quang, Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong phần tin thế giới, Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán về Ukraine nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 cùng khoảng 10.000 binh sĩ lên đường tới Trung Đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục phiên họp thứ 7, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Phóng viên Thu Thảo phản ánh.
1: Dự án luật nhà ở sửa đổi bổ sung một chương về phát triển nhà ở cho thuê, quy định rõ đối tượng thuê, hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước hoặc ngoài nhà nước. Các quy định về quản lý sử dụng nhà ở chung cư cũng được sửa đổi để nâng cao chất lượng vận hành, quản lý và hạn chế tranh chấp, khiếu kiện. Đồng thời ra soát và sửa đổi quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức cá nhân.

0: nhân nước ngoài, cụ thể là bỏ quy định sở hữu nhà ở riêng lẻ của đối tượng này. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
1: Hoàn thiện chính sách về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, bổ sung nguyên tắc thực hiện gắn với tái thiết đô thị, sửa đổi bổ sung một số quy định để tháo gỡ khó khăn thực tiễn về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở riêng lẻ cá nhân, cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, tài chính cho phát triển nhà ở, rồi quản lý sử dụng nhà ở, quản lý sử dụng nhà chung cư, giao dịch về nhà ở nhằm bảo đảm phù hợp thống nhất với các luật mới được ban hành và phù hợp với thực tiễn.
0: Về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, điểm mới là quy định tổ chức cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được mua nhà ở và các loại công trình xây dựng không gắn với chuyển quyền sử dụng đất, bổ sung nguyên tắc và khung quy trình thực hiện giao dịch bất động sản, làm rõ điều kiện và trình tự áp dụng hợp đồng kinh doanh bất động sản nhằm khắc phục sự chồng chéo với pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trong việc đăng ký hợp đồng theo mẫu khi mua bán căn hộ chung cư. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn khắc định giao Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra chính thức các dự án luật để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai. Đối với dự án luật nhà ở sửa đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị
2: tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng tác động của quy định cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích cho thuê hoặc lưu trú, tiếp tục rà soát các cái vấn đề có liên quan đến hình thức và nguồn vốn phát triển nhà ở cho thuê được đầu tư bằng vốn nhà nước, các cái quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư, rồi tiếp tục rà soát các quy định về cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư dự án nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội bảo đảm phù hợp khả thi trong bối cảnh nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế, đồng thời bảo đảm chính sách ưu đãi thực sự hướng tới đối tượng có khó khăn về nhà ở, ngăn ngừa nguy cơ trục lợi chính sách.
3: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 206 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương tổ chức. Với chủ đề hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh, hơn 200 đại biểu tham gia diễn đàn đã chia sẻ nhiều ý kiến thiết thực nhằm hiện thực hóa tầm nhìn mới của Việt Nam về biển theo tinh thần của nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
4: Với chủ đề hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh, Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 được thiết kế theo hướng tổng hợp, liên ngành, bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như huy động tài chính và đầu tư, hạ tầng biển, khoa học, công nghệ và dữ liệu, quản trị tổng hợp và quy hoạch không gian biển, môi trường, hệ sinh thái, khí hậu, nguồn nhân lực và văn hóa biển, v.v. Tham luận tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng cho rằng, một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng phải là một Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
5: Các chương trình phát triển kinh tế biển phải tiếp tục thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, kiên quyết, kiên trì giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng độc lập chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia, phát huy vai trò tiên phong, thế mạnh đặc thù của đối ngoại, quốc phòng trên nước biển.
4: Một quan điểm được nhiều đại biểu tham gia diễn đàn chia sẻ đó là muốn trở thành quốc gia biển mạnh, Việt Nam phải xây dựng được nội lực biển mạnh. Theo đó, tăng trưởng cần chuyển mạnh từ dựa nhiều vào mở rộng đầu tư sang dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, đồng thời huy động, chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực quốc tế thành năng lực nội sinh của đất nước. Với tinh thần khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành động lực chính cho phát triển quốc gia biển mạnh, ông Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
6: Thông qua Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết ưu tiên ngân sách nhà nước để tài trợ cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế về biển. Có tính đột phá, Bộ Khoa học Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, 21 tỉnh thành, ven biển và cộng đồng quốc tế để cùng chia nhau tri thức, chuyển giao công nghệ vì một Việt Nam bứt phá trở thành quốc gia biển mạnh.
3: Khoảng 500 tỷ đồng sẽ được triển khai cho các chương trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo và cải thiện điều kiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026-2028. Nguồn lực này được kỳ vọng góp phần giảm nghèo bền vững, nhưng thành phố yêu cầu việc triển khai phải đúng nhu cầu, đúng đối tượng, tránh giàn trải, đồng thời gắn hỗ trợ trước mắt với tạo sinh kế và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. Phóng viên Ngọc Xuân thông tin.

0: Chương trình đặt mục tiêu hàng năm có trên 90% đoàn viên người lao động được tiếp cận thông tin tuyên truyền, 100% công đoàn cơ sở đủ điều kiện tổ chức đối thoại định kỳ và thực hiện dân chủ ở cơ sở, 100% thỏa ước lao động tập thể được rà soát, trong đó thỏa ước ký mới hoặc ký lại có ít nhất một điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Hai bên phấn đấu có ít nhất 200 sáng kiến giải pháp được công nhận hoặc áp dụng, xây dựng hoặc sửa chữa tối thiểu 5 máy ấm công đoàn. Mỗi năm, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa thể thao và một hoạt động an sinh xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đề nghị
1: mỗi nhiệm vụ sẽ được phân công đầu mối chịu trách nhiệm chính để theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định kỳ đánh giá tiến độ, lượng giá công trình phần việc và mức độ hoàn thành, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bên cam kết. Đối với các công trình phục vụ cộng đồng, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan không dừng lại việc hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao, mà phải quan tâm đến quá trình quản lý, vận hành, duy trì và phát huy hiệu quả sau đầu tư.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho biết trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Công an được giao chủ trì phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có rà soát, thu thập, phân tích mẫu sinh phẩm, xây dựng ngân hàng ADN của thân nhân liệt sĩ. Đến nay, Bộ Công an đã thu thập hơn 265.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đạt 106% kế hoạch. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do dữ liệu về phần mộ, hài cốt và thông tin liệt sĩ còn hạn chế, gây khó khăn cho việc rà soát, đối khớp với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định thân nhân có quan hệ, huyết thống, trực hệ theo dòng mẹ. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho biết.
5: Sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ, báo cáo chính phủ, đầu tiếp tục trang bị đầu tư những cơ sở vật chất, hạ tầng các cái máy giám định để làm sao đó đẩy nhanh cái tốc độ giám định và đặc biệt là nghiên cứu phát triển những cái công nghệ mới, tăng tốc độ giám định cũng như khả năng chính xác cao hơn, làm sao sớm thu thập được thông tin của các cái thân nhân liệt sĩ cũng như là đẩy mạnh cái khả năng phân tích, xác định được càng nhiều cái danh tính liệt sĩ chưa xác định thông tin để đưa các anh trở về với gia đình người thân và đặc biệt là trong kỷ niệm 80 năm ngày 27 tháng 7 năm 2027 tới đây.
4: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện chiến dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong quý tư năm nay và thời gian tới. Tin của phóng viên Công Bắc.
6: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Campuchia tổ chức tìm kiếm quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 23 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trên địa bàn tỉnh, 13 hài cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập trên nước bạn Campuchia. Đến cuối tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành triển khai lực lượng khảo sát, xác minh thông tin trên địa bàn 102 xã phường, nắm được 223 thông tin có cơ sở, đã xử lý 153 thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 34 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 15.222 mộ liệt sĩ, trong đó 9.304 mộ liệt sĩ đủ thông tin, 1.784 mộ liệt sĩ có một phần thông tin, có 4.019 mộ liệt sĩ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính. Đến cuối tháng 8 năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc khai quật 4.019 mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm, qua đó xác định 1.472 mộ liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm, chiếm tỷ lệ 37%. 2.547 mộ liệt sĩ không đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm, chiếm tỷ lệ 63%. Trong quý 4, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang cũng như cả hệ thống chính trị của tỉnh.
4: Tối qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai. Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành, đại diện nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
7: Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế. Đây là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa di sản của đất nước đến với bạn bè thế giới. Ông Lazare Eloundu Asumo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, nhấn mạnh. Chủ đề của lễ hội Hội tụ di sản định hình tương lai đã nói lên trực tiếp niềm tin sâu sắc của UNESCO, vốn bắt nguồn từ sứ mệnh nền tảng là xây dựng hòa bình trong tâm trí của mỗi người. Đó là sự đa dạng văn hóa, chính là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo, đối thoại và thấu hiểu lẫn nhau mà thế giới đang rất cần, đặc biệt là trong giai đoạn đầy biến động bị bủa vây bởi chiến tranh và biến đổi khí hậu như hiện nay. Việc hơn 50 quốc gia cùng hội tụ tại đây mang đến những nét tinh túy nhất trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình, cùng chia sẻ niềm vui chung trong hòa bình, chính là một hành động đầy ý nghĩa để phụng sự cho sứ mệnh đó. Đêm khai mạc đã mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tổng đạo diễn, Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chương trình được dàn dựng công phu qua 3 chương nội dung Việt Nam đa sắc, Nam Châu hội tụ và phát triển rực rỡ tương lai. Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại không chỉ khắc họa sắc nét bản sắc 54 dân tộc Việt Nam mà còn hòa quyện cùng nét đẹp văn hóa từ các đoàn nghệ thuật quốc tế như là Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Peru, v.v. Qua đó lan tỏa tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại. Bà Irina Tugio, phu nhân đại sứ Indonesia tại Việt Nam, nói.
8: To show our love and appreciation.
9: Để thể hiện tình yêu và sự trân trọng của chúng tôi đối với nước chủ nhà, thì đêm nay chúng tôi biểu diễn một bài hát Việt Nam rất là nổi tiếng bằng nhạc cụ là đàn angklung. Chúng tôi muốn kết hợp hai nét đẹp của hai nền văn hóa thông qua một cái trải nghiệm về âm nhạc.
8: Blending to beautiful culture. Into one musical experience.
7: Với quy mô được nâng tầm và nội dung đa dạng hơn so với kỳ đầu tiên, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 quy tụ 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, chương trình điện ảnh với 20 quốc gia tham gia, cùng triển lãm thời trang trình diễn trang phục truyền thống từ 15 quốc gia. Bên cạnh đó, sự góp mặt của 19 đoàn nghệ thuật quốc tế hứa hẹn mang đến những không gian giao lưu âm nhạc đa sắc màu.
4: Sáng nay tại Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố phối hợp tổ chức hội thảo về định hướng thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030. Nội dung trọng tâm là đánh giá thị trường, yêu cầu kỹ thuật và tìm giải pháp nâng giá trị sức cạnh tranh của nông sản Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ hiện có 266 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tới các thị trường như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Trung Quốc và Trung Đông. Các sản phẩm chủ lực gồm gạo, trái cây và thủy sản. Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển xanh, hội thảo đặt ra yêu cầu nâng chất lượng từ khâu sản xuất, tăng liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, bảo đảm nguồn hàng ổn định có thể truy xuất. Đồng thời cần đẩy mạnh chế biến, đổi mới công nghệ, giảm xuất khẩu thô, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Chiều qua tại Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức tọa đàm về quản lý duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Phóng viên Quang Sáng tại Tây Nguyên đưa tin.
10: Đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, Lâm Đồng có 1.611 mã vùng trồng, trong đó 1.094 mã phục vụ xuất khẩu đã được nước nhập khẩu phê duyệt, cùng 547 mã cơ sở đóng gói. Đáng chú ý, 173 mã số vùng trồng với hơn 3.600 ha và 61 mã số cơ sở đóng gói đã bị đình chỉ hoặc thu hồi. Những con số này cho thấy, khi thủ tục cấp mã ngày càng được đơn giản hóa, phân cấp và số hóa, trọng tâm quản lý cần chuyển mạnh sang khâu duy trì điều kiện sơ cấp, tăng cường giám sát và nâng trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi sản xuất. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh,
11: cái mã số vùng trồng chưa nói nên điều gì cả, nó mới là chỉ là điều kiện. Còn anh trồng bằng phương thức nào, áp dụng tiêu chuẩn nào, sử dụng quy trình nào, sử dụng vật tư ra sao, thì tất cả những cái dữ liệu của cái mã số ấy, nó mới nói nên cái chất lượng sản phẩm ấy.
10: Từ những vấn đề đặt ra, tòa đàm đề xuất tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo rủi ro, đồng thời nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu.
4: Tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 66 dự án chăn nuôi, trong đó 30 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu tập trung vào chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò và gia cầm. Đắk Lắk định hướng chuyển dịch chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang trang trại tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và đảm bảo an toàn sinh học. Mục tiêu đến năm 2030, ngành chăn nuôi đạt tốc độ tăng trưởng trên 6% mỗi năm, chiếm hơn 21% giá trị sản xuất nông nghiệp. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
12: Cùng với thu hút các doanh nghiệp có năng lực tài chính và kinh nghiệm, Đắk Lắk hướng đến phát triển chuỗi sản xuất khép kín, từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến giết mổ, chế biến sâu và sản xuất phân bón hữu cơ. Việc liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ chăn nuôi cũng được đặt ra nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng thu nhập cho người dân. Trước thực tế đáng lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát toàn diện tình hình triển khai hoạt động của từng dự án chăn nuôi, xác định rõ những khó khăn vướng mắc để có giải pháp xử lý phù hợp. Công tác quản lý phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị địa phương, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại vi phạm trong quá trình triển khai vận hành dự án, đặc biệt là không chuyển đổi đất rừng sang chăn nuôi.
13: Là đảm bảo được ba cái yếu tố về an ninh, về nguồn nước, về môi trường và cái quan trọng nhất là các dự án là phải đóng góp được vào cho ngân sách của tỉnh theo hướng khuyến khích dự án chăn nuôi là có chế biến sâu, rồi các dự án có cái phương án để liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người chăn nuôi, hình thành các dự án mà có cái giá trị liên kết chuỗi để có giá trị gia tăng cho tỉnh, cần chứng minh được đóng góp của dự án đó đối với việc phát triển của tỉnh cũng như là phát triển của địa phương.
4: Cũng tại Đắk Lắk, sáng nay Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên. Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
6: Đây là cuộc diễn tập phương án cấp bộ được tổ chức tại Tây Nguyên với sự tham gia của gần 4.000 cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng hiện đại. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định:
14: điều quan trọng nhất là phải biến những kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực tiễn, thành khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lấy quốc gia dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
6: Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các địa phương nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình, kết hợp chặt chẽ nắm địa bàn với theo dõi không gian mạng. Từ kết quả diễn tập, tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố, tăng cường phối hợp giữa công an, quân đội và các lực lượng liên quan, bảo đảm chỉ huy thống nhất, xử lý kịp thời. Cùng với đổi mới huấn luyện, nâng cao khả năng xử lý tình huống, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Ngay sau diễn tập, các lực lượng phải tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp.
4: Thông tin mới nhất về vụ gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Tại buổi họp báo diễn ra chiều tối qua, đại diện cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có Vũ Đình Hưng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang và Lê Văn Tuyên, trưởng phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. 4 cán bộ giám sát của 2 tổ kiểm tra. 35 bị can còn lại là giáo viên được phân công làm thư ký giám thị và ủy viên phục vụ tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết.
15: Thì các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao. Cái sai phạm như sau. Thứ nhất là bố trí giám thị, coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Thứ hai là giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh làm bài thi. Chúng tôi kết luận hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi và đã làm cho cái kết quả của kỳ thi nó không được nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.
16: Hôm qua, những sóng lạnh yếu lệch đông đã tràn về miền Bắc, tuy nhiên nhiệt độ giảm không đáng kể. Không khí lạnh di chuyển rất chậm, dự kiến đêm ngày 3 và sáng ngày 4 tháng 10 sẽ đẩy rãnh áp thấp xuống phía Bắc và gây mưa dông. Đến chiều tối ngày 4 tháng 10, gió mùa mới tràn về. cảnh báo mưa dông xuất hiện diện rộng, có nơi

0: gây mưa to ở miền Bắc, nguy cơ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Cùng với mưa, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Từ ngày 5 tháng 10, Bắc Bộ sẽ chuyển lạnh với đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi trời rét 19 độ. Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay tại miền Bắc ít mưa, ban ngày trời nắng, mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội và Đông Bắc Bắc Bộ từ 30 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, thời tiết khá oi bức. Nắng cũng xuất hiện ở khắp các tỉnh thành Trung Bộ trong ngày hôm nay. Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, mức nhiệt từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, về chiều tối có điểm mưa vừa, mưa to. Lưu ý trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý, và bây giờ là phần tin thế giới. Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán về Ukraine nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài nhưng sẽ đáp trả nếu lãnh thổ của Nga bị tấn công trực tiếp. Đây là thông điệp đáng chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể diễn đàn Vandai lần thứ 23 diễn ra hôm qua. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo Tổng thống Vladimir Putin, một thỏa thuận ngừng bắn chỉ nên là bước đi hướng tới một giải pháp lâu dài, trong đó có các bảo đảm an ninh cho các bên.
3: Điều quan trọng là chúng ta cần tạo ra những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài, hướng tới một tương lai ổn định. Chúng ta cần những đảm bảo an ninh không chỉ cho phía bên kia, mà cho tất cả các bên. Đã có nhiều đề xuất, đây là những quyết định phức tạp đối với chúng ta, nhưng nhìn chung, chúng ta hiểu rằng đó là hướng đi đúng.
2: Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo khả năng đáp trả nếu các vùng lãnh thổ của Nga, trong đó có Kaliningrad, bị tấn công trực tiếp. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga với nhiều nước châu Âu tiếp tục căng thẳng. Với Mỹ, nhà lãnh đạo Nga cho biết vấn đề ngỏ cho đối thoại, trong đó có vấn đề kiểm soát vũ khí chiến lược. Đáng chú ý, Tổng thống Putin cho biết sẵn sàng tham gia một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
3: Về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, cần xác định rõ chương trình nghị sự cũng như những vấn đề sẽ được thảo luận tại bất kỳ cuộc gặp ba bên nào. Nhìn chung, bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đều có lợi.
2: Trong phát biểu của mình, Tổng thống Putin cũng gửi thông điệp mạnh mẽ về sức chống chịu của nền kinh tế Nga. Ông cho biết nền kinh tế Nga vẫn duy trì ổn định vĩ mô trong khi chính sách hiện nay tập trung kiểm soát lạm phát sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Theo ông Putin, lạm phát năm nay đã giảm gần một nửa so với năm 2025, thâm hụt ngân sách dự kiến khoảng 3% GDP trong năm nay và có thể giảm xuống khoảng 2% vào năm tới.
1: Giữa lúc ngoại giao bế tắc, hôm qua Mỹ đã quyết định điều tàu bay sân bay thứ 3 cùng khoảng 10.000 binh sĩ lên đường tới Trung Đông. Việc triển khai lực lượng càng cho thấy tính chất ngày càng phức tạp trong cuộc chiến mà Mỹ phát động chống lại Iran trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
4: Mỹ đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay Roosevelt và nhóm tác chiến đổ bộ Mackin Island đến Trung Đông, tăng thêm 9.000 đến 10.000 binh sĩ trong khu vực này. Lực lượng trên sẽ đến Trung Đông vào cuối tháng 11 và sẽ có 3 tàu sân bay hiện diện trong khu vực ngay từ cuối tháng 10. Việc điều động quân đội bao gồm cả tàu sân bay thứ 3 cho thấy diễn tiến nhanh của cuộc chiến chống Iran do Tổng thống Donald Trump khởi xướng khi ông cân nhắc bước đi tiếp theo trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đang đến gần và những dấu hiệu mới cho thấy bản chất của cuộc xung đột có thể trở nên phức tạp hơn. Tổng thống Trump đe dọa việc leo thang căng thẳng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vẫn là một phương án khả thi, bất chấp những cam kết ban đầu của ông với người dân Mỹ rằng chiến dịch này chỉ kéo dài trong vài tuần. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi hôm qua ông nói với báo chí rằng Mỹ sẽ tiến hành trả đũa nếu Iran liên quan đến vụ cơ phó tấn công cơ trưởng bằng dao trên chuyến bay của hãng hàng không Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv, Israel hôm 30 tháng 9. Về phần mình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không bao giờ né tránh đối thoại với Mỹ và hy vọng kết quả tốt từ đề xuất mà Iran đưa ra dù Tổng thống Trump đã phản đối. Trong bối cảnh ngoại giao bế tắc, chảo lửa Trung Đông có thể bùng cháy vào tháng 11. Liên Hợp Quốc hôm qua kêu gọi cả hai bên duy trì các kênh liên lạc, cho rằng tình trạng hoàn toàn im lặng trong ngoại giao Mỹ-Iran hiện nay là đáng lo ngại.
3: Tôi cho rằng tình hình vẫn cực kỳ đáng lo ngại. Chúng ta đang ở giai đoạn có phần im ắng về mặt thông tin. Chúng ta biết rằng đã có những cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi hy vọng rằng vòng thảo luận này sẽ tiếp tục thông qua vai trò trung gian của Qatar và tất nhiên còn có sự tham gia của các quốc gia khác, chẳng hạn như Pakistan và những nước khác. Vì vậy, việc duy trì các kênh liên lạc này là vô cùng quan trọng.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm qua tiếp tục lên án mạnh mẽ một hành động gây nguy hiểm cho tính mạng dân thường và an toàn hàng không dân dụng sau sự cố nghiêm trọng liên quan đến một chuyến bay của hãng hàng không Fly Dubai đang trên đường tới Tel Aviv, Israel.

0: Phát biểu tại cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Tổng thư ký ông Stefan Dujarric cho biết.
1: Tổng thư ký đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về sự cố nghiêm trọng liên quan đến một chuyến bay của hãng Fly Dubai đang trên đường tới Tel Aviv. Ông cảm thấy nhẹ nhõm khi thảm kịch đã được ngăn chặn. Tổng thư ký lên án mạnh mẽ bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm cho tính mạng dân thường và sự an toàn của hàng không dân dụng.
0: Trong thông tin liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1 tháng 10 cho biết cựu phó liên quan đến vụ tấn công trên chuyến bay của hãng Fly Dubai được cho từng bị tác động bởi tư tưởng Hồi giáo cực đoan và có khả năng đã tìm cách khiến máy bay rơi. Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh đây chưa phải là kết luận cuối cùng, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã mở cuộc điều tra chính thức về vụ việc. Làn sóng bãi khóa về biểu tình của học sinh sinh viên tại Pháp tiếp tục leo thang dữ dội làm tê liệt hàng trăm trường học trên cả nước. Trước nguy cơ khủng hoảng vượt tầm kiểm soát, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp liên bộ để thống nhất các biện pháp ứng phó. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Khởi phát từ một số trường trung học tại thủ đô Paris hồi cuối tháng 9, ngọn lửa phản đối đã nhanh chóng lan rộng sang hàng loạt đô thị lớn như Lille, Strasbourg, Marseille, Nanterre hay Rennes. Đáng lo ngại, phong trào hiện đã lây lan sang các giảng đường đại học. Theo các cơ quan chức năng, chỉ riêng trong ngày 1 tháng 10 đã có khoảng 340 điểm bãi khóa và tuần hành, khiến 196 trường trung học bị phong tỏa hoàn toàn. Người biểu tình phản đối tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên, lớp học quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp và áp lực thi cử gia tăng, đồng thời đòi hỏi chính phủ phải tăng ngân sách đào tạo và duy trì các khoản trợ cấp sinh hoạt. Tại nhiều nơi, không khí phản kháng đã biến tướng thành bạo lực và đập phá. Đã có 625 người bị tạm giữ với ít nhất 83 cảnh sát hiến binh bị thương trong các vụ việc liên quan đến phong tỏa trường học. Trước diễn biến trên, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã triệu tập cuộc họp khẩn liên bộ, đồng thời yêu cầu các bộ trưởng hạn chế công tác trong những ngày tới để tập trung xử lý tình hình. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray cho biết sẽ tăng cường đối thoại và thiết lập một nền tảng tham vấn nhằm tiếp nhận kiến nghị của học sinh.
0: Hàng loạt thay đổi trong chính sách đối với sinh viên quốc tế có hiệu lực từ hôm nay tại Australia. Những thay đổi này sẽ thắt chặt việc cấp thị thực đối với sinh viên quốc tế để làm giảm khả năng thị thực này bị những người muốn đến Australia lợi dụng. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia, thông tin.
3: Thay đổi đầu tiên đó là không cho nhiều loại thị thực được chuyển sang thị thực sinh viên nếu người mang thị thực đang ở Australia. Đó là các loại thị thực 400, thị thực 403, 407, 408, 417, 457, 462, 482, 485, 600, 601, 602, 651, 771, 988, 995. Tuy vậy, một số người đang ở Australia cũng sẽ được nộp đơn xin thị thực sinh viên, gồm những người có thị thực thực chất và không giữ các loại thị thực kể trên. Một số người từng có thị thực gần nhất là thị thực sinh viên, nhưng thị thực này đã bị hủy, và một số trường hợp khác. Thay đổi thứ hai đó là với những người đang nắm giữ thị thực sinh viên 500 và những người phụ thuộc. Nếu muốn xin thị thực sinh viên khác thì buộc phải ở bên ngoài Australia khi nộp đơn. Tuy vậy, ngoại lệ cũng áp dụng với một số đối tượng là sinh viên quốc phòng, sinh viên ngoại giao, học sinh phổ thông, nghiên cứu sinh tiến sĩ và những trường hợp bị ảnh hưởng do trường không cung cấp được khóa học nhưng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Bên cạnh đó, những người cần thêm thời gian để hoàn thành khóa học hoặc học lên bậc cao hơn cũng có thể nộp tiếp thị thực sinh viên quốc tế nếu đáp ứng các điều kiện của những trường hợp này. Thay đổi thứ ba là việc hạn chế người phụ thuộc đối với sinh viên quốc tế. Theo quy định mới, đa số các sinh viên quốc tế sẽ không được cấp thị thực cho những người phụ thuộc đi kèm. Tuy vậy, với một số sinh viên thì vẫn được cấp thị thực đi kèm cho người thân, gồm các nghiên cứu sinh tiến sĩ, các sinh viên đến Australia dưới sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Australia, các sinh viên nhận được học bổng của chính phủ nước ngoài, các sinh viên đến từ các nước Thái Bình Dương và các quốc gia thành viên ASEAN. Đồng thời, những người đang được cấp thị thực phụ thuộc của sinh viên quốc tế và đang ở Australia khi nộp đơn xin thị thực mới, thì có thể tiếp tục được cấp thị thực phụ thuộc mới. Tuy vậy, các sinh viên này và những người phụ thuộc phải sống cùng nhau vào thời điểm xin cấp thị thực mới.
0: Ít nhất 15 công nhân Nepal đã thiệt mạng và một người mất tích khi một trận tuyết lở vùi lấp trang trại, trại leo núi mà các công nhân này đang chuẩn bị cho các nhà leo núi nước ngoài ở miền trung nước này.
4: Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra ở khu vực núi Himlung Himan cao 7.126m thuộc huyện Manang, nơi các công nhân của Nepal đang dựng lều và buộc dây. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 15 thi thể tại hiện trường và một người mất tích. Các thi thể dự kiến được đưa về thủ đô Kathmandu bằng trực thăng. Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, các nhà leo núi nước ngoài chưa đến được địa điểm đó. Hàng năm, hàng nghìn du khách

0: đổ xô đến Nepal để tham quan hoặc là leo núi, tạo ra việc làm cho hàng chục nghìn người với vai trò là hướng dẫn viên, người khuân vác và các công nhân dựng lều trại, cũng như trong các công việc liên quan đến du lịch. Tuy nhiên, khi biến đổi khí hậu đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng và băng đá, công việc này ngày càng trở nên nguy hiểm.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, luật phát triển đô thị chính thức hiệu lực từ hôm qua, mùng 1 tháng 10, mở ra không gian chính sách mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã chuẩn bị các nghị quyết triển khai, sẵn sàng đưa cơ chế được trao vào cuộc sống, tạo chuyển biến thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
4: Luật phát triển đô thị mở ra hành lang pháp lý vượt trội, giúp thành phố Hồ Chí Minh giải phóng nguồn lực, tăng tốc phát triển khi các rào cản về phân cấp và chồng chéo pháp lý được tháo gỡ. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc cụ thể hóa thẩm quyền và tổ chức thi hành luật đòi hỏi cách tiếp cận mới.
5: Đây là luật về phân quyền triệt để toàn diện cho thành phố, đúng như tinh thần của nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã đề ra. Cho nên đặt ra rất là nhiều cái yêu cầu mới trong cái việc cụ thể hóa thẩm quyền được giao, cũng như là cái việc tổ chức thi hành luật. Mà có khi là nếu mà tư duy và cách làm theo cái cũ thì rất là khó trong cái việc tổ chức triển khai.
4: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, luật tạo điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh chủ động phát huy tính năng động sáng tạo. Tuy nhiên, thành phố cần nâng cao năng lực để tận dụng các cơ chế vượt trội. Lợi thế là tính mở cao, khả năng tập hợp trí tuệ từ chuyên gia, doanh nhân trong nước quốc tế và trí thức Việt kiều.
6: Và vấn đề bây giờ đặt ra làm sao để cho thành phố mình là tận dụng, tạo cho mình được những cái năng lực để mà phát huy được cái sự giải phóng thể chế đấy. Cái đấy cũng không phải dễ đâu, nhất là lúc là đáng khó. Thế thì cái chỗ này là cái tính tích cực của thành phố Hồ Chí Minh, cái công cuộc triển khai là tôi nghĩ rằng sẽ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh có thể là xử lý được trong một cái thời hạn ngắn để đạt được cái mong muốn.
4: Theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, song song với việc phối hợp cùng các cơ quan trung ương xây dựng dự thảo luật, thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị danh mục công việc và dự thảo các nghị quyết triển khai. Ngày 24 tháng 8, Quốc hội bấm nút thông qua luật phát triển đô thị thì 2 ngày sau, ngày 26 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thi hành luật phát triển đô thị đến tất cả các xã phường đặc khu. Trước khi luật có hiệu lực, tại kỳ họp ngày 21 và 22 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 24 nghị quyết cụ thể hóa triển khai thực hiện luật. Nhiều chính sách tập trung vào chăm sóc sức khỏe, an sinh và nâng cao chất lượng sống, như hỗ trợ bác sĩ, nhân viên y tế luân phiên về trạm y tế phường xã, hỗ trợ chi phí chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng chu kỳ, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người thường xuyên hiến máu tình nguyện, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, v.v. Thành phố cũng mở rộng cơ chế phát triển bãi đỗ xe ngầm, trạm sạc điện công cộng và khu đô thị gắn với mạng lưới metro, tạo thuận lợi cho việc đi lại. Đây là những bước đầu đưa cơ chế mới vào cuộc sống để người dân cảm nhận và thụ hưởng lợi ích từ chính sách. Anh Đoàn Công Phán, một người dân, kỳ vọng luật giúp thành phố Hồ Chí Minh bứt phá, giải quyết tình trạng kẹt xe ngập nước và cải thiện đời sống.
7: Với tên gọi là luật phát triển đô thị thì bản thân tôi rất kỳ vọng về luật này. Nó sẽ có một điều gì đó sẽ bứt phá để giúp cho cuộc sống của người dân và doanh nghiệp sẽ tốt hơn. Cần nhất là cái Tết sắp tới đây thì doanh nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh sản xuất và sẽ gặp rất nhiều những kết quả. Và bản thân người dân cũng sẽ có được một cuộc sống ấm no hơn khi mà luật phát triển đô thị này đi vào cuộc sống.
4: Trong những tháng còn lại của năm, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân để thông qua các nghị quyết triển khai luật. Thành phố xác định ban hành nghị quyết chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là tổ chức thực hiện, tạo kết quả cụ thể. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân vừa qua, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải biến quyền hạn Quốc hội trao thành cơ chế cụ thể, từ cơ chế khơi thông nguồn lực và tạo kết quả phát triển. Nếu chậm cụ thể hóa, nghị quyết khó thực hiện, hoặc người dân, doanh nghiệp không tiếp cận được chính sách thì quyền hạn chưa thực sự tạo ra giá trị.
8: Người dân và doanh nghiệp không đo hiệu quả hoạt động của chúng ta bằng số lượng văn bản được ban hành. Họ đo bằng những việc rất cụ thể, thủ tục có ít đi không, công việc có nhanh hơn không, khó khăn có được tháo gỡ không, nguồn lực có được khơi thông không và thành phố có phát triển tốt hơn hay không. Đó mới là thước đo cuối cùng của việc phân quyền.
4: Từ mùng 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh có thêm thẩm quyền, công cụ để khai thác tiềm năng. Yêu cầu đặt ra là phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, biến cơ chế mới thành kết quả cụ thể, thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân.
9: Lao động công đoàn.
2: Lao động công đoàn.

0: nữ. Tại công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, công đoàn đồng hành với người lao động trong nâng cao kỹ năng thích ứng với công nghệ mới và phát huy sáng kiến. Chương trình Tháng Sáng Kiến, các cuộc thi kỹ năng nghề tạo điều kiện để các sáng kiến của người lao động được hỗ trợ, đánh giá và ghi nhận. Tính đến giữa tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng quản lý hơn 3.000 hỗ trợ khám chữa bệnh và phát 7.500 thẻ bơi miễn phí cho đoàn viên, con đoàn viên. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vừa biểu dương 40 gia đình đoàn viên người lao động tiêu biểu và tặng quà 100 học sinh là con đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Hoạt động này nhằm chăm lo đời sống gia đình công nhân, đồng thời động viên con đoàn viên người lao động vượt khó học tập và rèn luyện. Thời gian tới, các cấp công đoàn Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền về công tác gia đình, trẻ em, phụ nữ và bình đẳng giới, hỗ trợ đoàn viên, nhất là lao động nữ, nâng cao kiến thức chăm sóc, giáo dục con và đồng hành cùng trẻ trong môi trường số. Thanh Hóa hiện có gần 324.000 đoàn viên công nhân lao động tại 842 công đoàn cơ sở. Riêng năm học 2025-2026, Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương 464 con đoàn viên, trong đó có nhiều học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức chung kết liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Bài ca lao động và khát vọng vươn lên. Liên hoan đã thu hút hơn 1.000 diễn viên không chuyên đến từ 77 công đoàn cơ sở với 162 tiết mục. Qua vòng thi tại 5 cụm, 16 đội được lựa chọn tham dự vòng chung kết. Nhiều tiết mục đã khai thác hình ảnh người công nhân trong lao động, sản xuất và những đóng góp cho doanh nghiệp địa phương. Thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, Công đoàn thành phố Bắc Ninh tạo thêm sân chơi tinh thần, giúp đoàn viên người lao động giao lưu, phát huy năng khiếu và tăng cường gắn kết với đồng nghiệp. Trong khuôn khổ liên hoan, công đoàn cũng tổ chức tặng quà công nhân, tiếp tục thể hiện lao động, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động. Thưa quý vị, khoảng 2 triệu lao động đang tham gia các nền tảng số trong lĩnh vực vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và nhiều dịch vụ khác. Công việc linh hoạt, dễ tiếp cận, nhưng khi trở thành nguồn thu nhập chính, nhóm lao động này cũng đối mặt với nhiều rủi ro về việc làm và an sinh.
1: Chạy xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà đóng bảo hiểm.
2: Bất kỳ người nào cũng cần phải có một để phòng rủi ro những lúc mà không may nó gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
3: Cũng được đóng cho các tài xế y tế thì tốt quá. Rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
4: Về nói thật là cái nguồn thu nhập nó không hề ổn định một chút nào, nhất là cái thời gian gần đây phí sàn nó lại tăng cao, khách hàng người ta có nhiều cái lựa chọn khác tốt hơn. Và một cái phần nữa là mình thấy cái việc mà tìm hiểu để tự đóng bảo hiểm ấy, thực sự là nó cũng đang hơi phức tạp. Thế nên là nếu mà có cái mức đóng phù hợp hay là một cái cách đóng ấy nó thực sự đơn giản, thiết thực và dễ làm thì theo như mình, đấy nó là cái việc rất là tốt.
0: Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, hơn 90% lao động nền tảng coi đây là nguồn thu nhập chính. Thu nhập dòng bình quân khoảng 7 đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng người lao động phải tự chi trả từ 13 đến 25% chi phí vận hành. Đáng chú ý, gần 80% hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Một nguyên nhân là nhiều lao động nền tảng được ký hợp đồng với tư cách là đối tác thay vì quan hệ lao động truyền thống, nên quyền lợi về bảo hiểm và các chế độ khi gặp rủi ro còn hạn chế. Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia, Vương Quốc Anh phân tích.
5: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty nền tảng và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký những hợp đồng đối tác và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động. Nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế, họ không có bảo hiểm xã hội. Nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
0: Khi nền tảng số đã trở thành nơi làm việc và công việc trên nền tảng đã trở thành sinh kế chính của nhiều người, khoảng trống an sinh không thể tiếp tục là câu chuyện mỗi người lao động tự xoay sở. Vấn đề đặt ra là cần một cơ chế pháp lý phù hợp để xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và đưa nhóm lao động này vào lưới an sinh.
6: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
0: Tiếp tục chương trình thời sự, trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.

0: trang tin đầu tư tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước quay đầu giảm nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC được mua vào ở mức 140.500.000 đồng một lượng, bán ra là 143.500.000 đồng một lượng, giảm 800.000 đồng một lượng so với cuối phiên hôm qua. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay tăng 12 đồng một đô la lên 25.636 đồng một đô la.
2: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thông báo các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 12 tới, các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch. Trong thời gian này, hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE và giao dịch chứng khoán tại các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành. Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với các cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX là ngày 28 tháng 12 năm 2026.
1: Áp lực lãi vay tăng trong gần một năm qua khiến không ít khoản nợ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, buộc ngân hàng phải siết tài sản cầm cố. Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, tổng số dư nợ xấu tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 đạt hơn 310.000 tỷ đồng, tăng gần 48.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% so với cuối năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu bình quân của nhóm ngân hàng khảo sát tăng từ 1,85% vào cuối năm ngoái lên 2,01% vào cuối tháng 6 năm 2026. Nợ xấu và nhóm nợ cần chú ý tăng cao trong quý 2 năm 2026 là hệ quả của mặt bằng lãi suất cho vay tăng nhanh, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.
2: Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm nhẹ 1,27 điểm so với tham chiếu, dao động trong biên độ hẹp. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.736,19 điểm, HNX Index ở mức 265,22 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán Châu Á lần thứ 31 diễn ra ngày 1 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho rằng sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên Diễn đàn Chứng khoán Châu Á được tổ chức tại Việt Nam, trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới và hội nhập mới. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, dòng vốn quốc tế có thể đạt khoảng 10-20 tỷ đô la Mỹ nếu các điều kiện về xếp hạng tín nhiệm tiếp tục được cải thiện.
2: Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán Châu Á lần thứ 31 quy tụ các tổ chức chứng khoán và đại diện thị trường vốn trong khu vực. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này, đúng vào thời điểm thị trường vừa bước sang một giai đoạn mới sau nâng hạng, mở ra thêm những cơ hội kết nối với dòng vốn quốc tế và cũng đặt ra những yêu cầu mới trong phát triển thị trường vốn. Nâng hạng mở thêm cơ hội đón dòng vốn quốc tế, nhưng để dòng vốn thực sự đi vào nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục nâng chất lượng thị trường.

0: gặp đối thủ mạnh Guyu của Trung Quốc tại nhà thi đấu Nishio. Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tay đấm Việt Nam đã để thua chung cuộc. Mặc dù không thể giành tấm huy chương vàng, vị trí Á quân của Nguyễn Thị Tâm vẫn là cột mốc lịch sử, giúp boxing Việt Nam lần đầu tiên có huy chương bạc tại một kỳ Á vận hội, vượt qua thành tích tốt nhất trước đây là tấm huy chương đồng. Ở môn Taekwondo, nữ võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc mang về tấm huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung cá nhân hỗn hợp thực tế ảo. Trên hành trình vào chung kết, cô gây ấn tượng mạnh khi lần lượt vượt qua 3 đối thủ, trong đó đánh bại áp đảo cả hai võ sĩ nam của Hàn Quốc và Singapore. Tiến vào trận tranh huy chương vàng, Tuyết Sang dừng bước ở vị trí Á quân sau thất bại 0-2 trước Jules Gabriel Derrick của Philippines. Đội tuyển eSports Việt Nam đã hoàn thành các nội dung thi đấu tại ASEAN 20 sau trận bán kết bộ môn Liên minh huyền thoại với Đài Bắc Trung Hoa. Thất bại 0-2 khiến toàn đội lỡ hẹn với trận chung kết lịch sử, nhưng mang về tấm huy chương đồng thứ hai cho eSports Việt Nam tại kỳ Á vận hội lần này, bên cạnh huy chương đồng ở nội dung Naraka Blade Boy. Dù chưa chạm tay tới mục tiêu cao nhất, thành quả này vẫn mang lại sự khích lệ lớn cho các tuyển thủ trẻ. Tuyển thủ Trần Duy Sang bộc bạch.
1: Kết quả huy chương đồng của toàn đội thì mấy lần là đây là một cái kết quả nó cũng tương đối là tốt, nhưng mà theo đó thì cái mục tiêu của mọi người ban đầu đặt ra là sẽ là tấm huy chương bạc. Đối với em và đối với toàn thể cả đội thì ai cũng sẽ cảm thấy rất là thất vọng và buồn, tại vì mục tiêu vẫn chưa có đạt được, nhưng mà ít nhất thì vẫn cả đội vẫn đạt được huy chương đồng, nhưng mà điều đó cũng sẽ làm phần đó an ủi cho cả đội.
0: Vào lúc 16 giờ chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia. Mặc dù không thể giành vé vào chung kết sau thất bại trước Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nhanh chóng sốc lại tinh thần, đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến vào trận tranh hạng 3. Trả lời báo chí trong buổi tập chiều qua tại Jakarta, huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá về đối thủ lần đầu chạm trán.
2: Vâng, trước hết, mặc dù chúng tôi đã không thể giành quyền vào chơi trận chung kết, nhưng ngày mai là trận đấu thứ 3, cũng là trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Pakistan. Chúng tôi đang phân tích Pakistan thông qua việc xem và phân tích video. Đây cũng là trận đấu đầu tiên giữa Pakistan và Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn phải giành chiến thắng. Đồng thời, tôi nghĩ đây cũng phải là một trận đấu mà thông qua đó, các cầu thủ và toàn đội có thể tiếp tục trưởng thành.
0: Về nhân sự, khả năng ra sân của thủ môn Lê Giang Patrick vẫn còn bỏ ngỏ sau chấn thương khuỷu tay ở trận gặp Thái Lan. Ban huấn luyện và đội ngũ y tế sẽ đánh giá kỹ thể trạng của anh trước giờ G. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định quyết tâm cùng các học trò vượt qua áp lực.
2: Ngày mai là trận đấu thứ 3, trận đấu cuối cùng của vòng bảng rồi. Chúng tôi phải giành chiến thắng thì mới có thể tiến vào trận tranh hạng 3, hạng 4. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi vào ngày mai là chiến thắng. Dù các cầu thủ đã để thua Thái Lan ở trận đấu vừa qua, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần phải vượt qua sự tiếc nuối cũng như những vấn đề sau thất bại đó để ngày mai chiến thắng trước Pakistan với một màn trình diễn tốt hơn.
0: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank diễn ra vào ngày 4 tháng 10 với khoảng 14.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng 400 triệu đồng cho vận động viên nam hoặc nữ phá kỷ lục quốc gia ở giải đấu năm nay. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra sáng nay, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
3: Thành phố Hà Nội luôn xác định sức khỏe của người dân là nền tảng quan trọng. Thành phố chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và phát huy vai trò của việc tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng là nền tảng kết nối, truyền cảm hứng, tạo điều kiện để người dân duy trì lối sống năng động. Sự kiện hôm nay không chỉ là khai mạc một mùa giải mới, mà là điểm khởi đầu để lan tỏa chiến dịch triệu bước chạy vì Việt Nam khỏe mạnh, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của giải chạy Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank.
0: Qua 5 mùa tổ chức, giải quy tụ ngày càng đông vận động viên và cộng đồng chạy bộ. Riêng ở mùa giải năm nay, sự kiện quy tụ vận động viên từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy sự kết nối ngày càng rộng của giải chạy với cộng đồng.
3: Giá trị của giải không chỉ nằm ở quy mô hay thành tích thi đấu, mà còn ở khả năng truyền cảm

0: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tiếp tục phiên họp thứ 7 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư nhằm nâng cao chất lượng vận hành, hạn chế tranh chấp khiếu kiện, đồng thời rà soát quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức cá nhân nước ngoài, trong đó bỏ quy định cho phép sở hữu nhà ở riêng lẻ. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can trong vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra xác định các bị can sắp xếp thí sinh để hỗ trợ nhau, tạo điều kiện trao đổi, giải đề và đưa đáp án hướng dẫn trong phòng thi. Sai phạm xảy ra tại tất cả phòng thi, tất cả môn thi. Nga cho biết sẵn sàng tiếp tục đàm phán về Ukraine nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài nhưng sẽ đáp trả nếu lãnh thổ Nga bị tấn công trực tiếp. Đây là thông điệp đáng chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể diễn đàn Vandai lần thứ 23 diễn ra hôm qua. Giữa lúc ngoại giao bế tắc, hôm qua Mỹ đã quyết định điều tàu sân bay thứ 3 cùng khoảng 10.000 binh sĩ lên đường tới Trung Đông. Việc triển khai lực lượng càng cho thấy tính chất ngày càng phức tạp trong cuộc chiến mà Mỹ phát động chống lại Iran khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần.

0: đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Từ bình minh châu thổ
5: đến đêm trường đảo xa,
4: từ cao nguyên núi đá
5: đến duyên hải rộng rãi,
4: từ đô thị phát triển
5: đến nông thôn chuyển mình,
4: từ thế giới sôi động
5: đến Việt Nam yên bình.
4: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
5: thời sự,
4: kinh tế,
5: nông nghiệp,
4: văn hóa xã hội,
5: pháp luật,
4: thể thao,
5: quốc tế. Nghe VOV1
4: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
6: Bản tin nông nghiệp.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 với một số tin tức đáng chú ý. Lạng Sơn duy trì thông quan nông sản dịp Quốc khánh Trung Quốc. Gần 500 gian hàng nông sản sản phẩm OCOP quy tụ tại Hải Phòng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 9 tháng năm 2026 xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2025. Châu Á tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm gần 50% thị phần, tiếp đến là châu Mỹ khoảng 22% và châu Âu 14%. Xét từng thị trường, Trung Quốc chiếm khoảng 24%, Mỹ gần 20%, Nhật Bản hơn 7%, riêng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gần 19%. Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn được duy trì trong thời gian phía Trung Quốc nghỉ Quốc khánh, trong đó các lực lượng chức năng ưu tiên điều tiết tạo thuận lợi cho nông sản hoa quả tươi. Từ đầu năm đến nay, hơn 500.000 phương tiện hàng hóa đã được thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025. Cơ quan chức năng khuyến cáo doanh nghiệp chủ động kế hoạch giao nhận để hạn chế ùn ứ ảnh hưởng chất lượng nông sản. Tại tọa đàm về quản lý duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tại Lâm Đồng, các đại biểu trao đổi về yêu cầu kiểm soát quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu. Các giải pháp được đặt ra là tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo rủi ro, qua đó nâng chất lượng vùng nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu. Tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức Festival Trà Quốc tế năm 2026 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh. Festival gồm 12 hoạt động tập trung tôn vinh cây chè, quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, kết nối thương mại, du lịch và thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị trà theo hướng xanh bền vững. Dịp này, tỉnh cũng giới thiệu mã nhận diện thương hiệu chè Thái Nguyên, tạo công cụ số để tra cứu, xác thực thông tin về thương hiệu, chủ thể và sản phẩm chè.
6: Tin tức nông nghiệp.
8: Kết nối nông sản vùng miền.
7: Gần 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với gần 500 gian hàng tham gia hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp.

0: nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026 tại Hải Phòng. Nhiều sản phẩm OCOP nông sản đặc trưng, đặc sản vùng miền và sản phẩm chế biến được giới thiệu, quảng bá, góp phần kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường cho các cơ sở sản xuất địa phương. Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, để nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn, cần đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương từ nguồn nguyên liệu sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu dùng.
1: Chúng tôi mong muốn hỗ trợ góp phần tăng cường liên kết công nghiệp và thương mại trong khu vực phía Bắc. Mỗi địa phương có những sản phẩm, nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất và thị trường riêng. Nếu những lợi thế đó được kết nối hiệu quả, chúng ta không chỉ mở rộng thị trường cho từng sản phẩm, từng doanh nghiệp mà còn có thể hình thành những mối liên kết bền vững hơn giữa nguyên liệu sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu dùng.
0: Tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 66 dự án chăn nuôi, trong đó 30 dự án đã hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng, chủ yếu là chăn nuôi lợn, bò và gia cầm. Tỉnh yêu cầu rà soát toàn diện các dự án, kiểm soát chặt nguồn nước, môi trường và sử dụng đất, đồng thời ưu tiên chăn nuôi công nghệ cao, chế biến sâu và liên kết theo chuỗi giá trị. Tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá với hơn 5.600 tàu cá được cài đặt hệ thống ECDT và hơn 3.400 tàu cá dài từ 15 mét trở lên sử dụng nhật ký khai thác điện tử, góp phần tăng tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc thủy sản. Từ đầu năm đến nay, tỉnh không ghi nhận tàu cá vi phạm khai thác IUU, đồng thời có 999 chủ tàu đăng ký giải bản và 941 lao động đăng ký hỗ trợ chuyển đổi nghề. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Chúng tôi mới tính là đến 2030 chúng tôi sẽ giảm 1.943 con, có kinh phí 756 tỷ. Chúng tôi chuyển hết về cho các xã, lập hội đồng đánh giá chuyển tiền về đấy và họ tự chi trả đúng. Chúng tôi chỉ hướng dẫn về quy trình và quy định kỹ thuật và các xã đang lần lượt trả tiền. Xả bản thì như thế, nhưng ngư dân chuyển đổi nghề thì thế nào? Chúng tôi thuê đơn vị tư vấn đến từng thôn một, tất cả các xã và chúng tôi ban hành một chính sách chuyển đổi nghề.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chuyên mục khuyến nông đồng hành với nông dân đề cập nội dung công nghệ làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. Dữ liệu vùng trồng, mở đường cho nông sản vươn xa là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Khuyến nông, đồng hành với nông dân.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu tác động của biến đổi khí hậu và những đòi hỏi khắt khe của thị trường về truy xuất nguồn gốc nông sản, việc ứng dụng công nghệ vào canh tác trở thành tất yếu. Giờ đây công nghệ đang từng bước làm thay đổi tư duy của người nông dân nước ta từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị, tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu nông sản để phát triển bền vững.
5: Ngay những ngày đầu thành lập, Ban Giám đốc Hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn ở phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội xác định công nghệ phải là khâu đột phá để đơn vị nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng thương hiệu nông sản. Sau khi tìm hiểu, Hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn quyết định thực hiện chuyển đổi số ở hai lĩnh vực chính là ứng dụng trạm cảnh báo thời tiết và cụm công nghệ số. Công nghệ trạm cảnh báo thời tiết giúp các thành viên hợp tác xã quản lý, giám sát quá trình sản xuất, điều chỉnh kế hoạch xuống giống và quy trình chăm sóc rau kịp thời khi thời tiết thay đổi. Trong khi đó, cụm công nghệ số giúp hợp tác xã thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm của từng hộ thành viên. Áp dụng công nghệ chuyển đổi số giúp thành viên hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn tiết kiệm được từ 12 đến 17% chi phí đầu tư, trong khi hiệu quả kinh tế tăng khoảng 10%. Ông Hoàng Văn Thám, Giám đốc Hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn chia sẻ.
6: Thực hiện chuyển đổi số cần phải có cái quyết tâm từ lãnh đạo hợp tác xã và chọn các thành viên tiêu biểu, sau đó chúng ta nhân ra để chúng ta có thể đồng bộ trong cái chuyển đổi số của hợp tác xã. Và hợp tác xã thì sẽ chuyển đổi số cũng phải xuất phát từ thành viên, và hợp tác xã Trúc Sơn đã rất được quyết tâm đi đầu trong việc chuyển đổi số, vừa tiết kiệm nước, tiết kiệm phân bón và cây trồng lại phát triển cây tối ưu.
5: Sản xuất nông nghiệp xanh dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ vào chuỗi giá trị nông sản đang lan tỏa mạnh mẽ ở các địa phương trong cả nước. Nhiều năm nay, Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Hùng Thắng ở xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng đã kiên trì xây dựng vùng chuyên canh nguyên liệu cà phê hữu cơ gắn với chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm. Từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao, Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Hùng Thắng đã đầu tư công nghệ chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Nhờ vậy, hạt cà phê của Hợp tác xã luôn giữ được hương vị đặc trưng, có độ đồng đều cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Bà Trương Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Hùng Thắng cho biết, tính bền vững từ việc xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao, đầu tư công nghệ chế biến sau thu hoạch ngày càng rõ nét. Nếu như trước đây, cà phê chủ yếu được bán dưới dạng nhân thô với giá trị thấp, thì khi được chế biến sâu thành các dòng sản phẩm đặc sản, giá trị kinh tế tăng lên nhiều lần. Điều này không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho hợp tác xã, mà còn giúp bà con nông dân trong vùng nguyên liệu có đầu ra ổn định và thu nhập bền vững. Bà Trương Thị Minh Phương nói,
7: chúng tôi lựa chọn những vùng nguyên liệu cà phê ngon nhất để chúng tôi liên kết bà con nông dân. Thì để liên kết đó nó bền vững và nó lâu dài thì bắt buộc giá nguyên liệu đảm bảo cho bà con nông dân phải cao hơn so với thị trường.
5: Khi công nghệ được đưa vào đồng ruộng giúp người nông dân tính toán chi phí đầu tư, kiểm soát quy trình sản xuất và thu hoạch nông sản để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Quá trình chuyển đổi số, lực lượng khuyến nông giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa chính sách và thực tiễn sản xuất. Điều này giúp người nông dân tự tin áp dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh vào thực tiễn sản xuất. Chất lượng được nâng cao, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, giúp nhiều mặt hàng nông sản nước ta tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xuất khẩu. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, công nghệ đang làm thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân. Điều này đặt ra đòi hỏi sự chuyển dịch về tư duy chính sách của nhà nước, từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ theo chuỗi giá trị, từ khuyến khích sản xuất đơn thuần sang khuyến khích ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh.
8: Làm thế nào để đưa đổi mới sáng tạo vào trong sản xuất được, đưa khoa học công nghệ vào trong sản xuất thì bao giờ giữa khoa học công nghệ với thực tiễn sản xuất nó cũng có một cái khoảng. Mà làm thế nào lấp đầy được cái khoảng ấy thì chúng tôi cũng yêu cầu là cái lực lượng khuyến nông chúng ta phải gần dân hơn, sát dân hơn, thực tiễn hơn. Chỉ khi nào mà các cái giải pháp khoa học đưa vào người nông dân, người ta phải dễ áp dụng, chi phí thấp, người ta phải thấy hiệu quả. Thì đây là vấn đề mà chúng tôi cho rằng là đúng theo tinh thần nghị quyết 57 là đổi mới sáng tạo nhưng phải đi vào trong thực tiễn sản xuất.
5: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số dần trở thành yêu cầu bắt buộc để ngành nông nghiệp nước ta nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hóa. Người nông dân hiểu rằng làm nông nghiệp bây giờ không chỉ để đủ ăn mà còn hướng tới làm giàu bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học từng bước được triển khai, mở ra hướng đi mới cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Quá trình chuyển đổi này đã góp phần thay đổi phương thức sản xuất, tạo nền tảng để địa phương phát triển nền kinh tế nông nghiệp sinh thái tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đầu là định hướng và giải pháp đang được tỉnh Phú Thọ thực hiện để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và lĩnh vực nông nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Quang Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, sau quá trình sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp thì Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã có định hướng như thế nào trong việc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực tăng trưởng mới trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương?
10: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương thì tỉnh ủy ban tỉnh đã yêu cầu Sở Khoa học Công nghệ nghiên cứu tham mưu về việc tổ chức triển khai nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì chúng tôi tập trung vào 4 cái trụ cột. Thứ nhất là về nghiên cứu khoa học, thứ hai là về chuyển giao công nghệ, thứ ba là thực hiện các cái nhiệm vụ liên quan đổi mới sáng tạo và thứ tư là liên quan đến chuyển đổi số. Đối với cả tỉnh Phú Thọ thì đã có nhiều cái mô hình triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả, ví dụ như là việc triển khai các cái sàn thương mại điện tử để bán hàng cho người dân, trong đó có những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Phú Thọ như mì gạo rồi là thịt chua đã lan rộng ra thị trường cả nước. Và các cơ sở này có những chuyển biến hết sức tích cực trong việc ứng dụng cũng như sử dụng thương mại điện tử để tăng doanh thu cũng như là tiếp cận được với thị trường rộng lớn.
9: Vâng, ở góc độ hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp thì ngành khoa học công nghệ có thể đóng vai trò như thế nào để giúp người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường, thưa ông?
10: Trước hết thì chúng tôi đi từ cái khâu nghiên cứu khoa học dựa trên những cái đặc thù, đặc điểm của địa phương kết hợp với những công nghệ mới để nghiên cứu đưa ra những cái quy trình, những cái giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho sản phẩm. Đồng thời là trong quá trình đó thì chúng tôi cũng tìm hiểu nghiên cứu cũng như trao đổi với cả các cái hệ thống nghiên cứu khoa học của cả nước để chuyển giao những công nghệ cho bà con trong việc nuôi trồng, rồi chế biến nông lâm sản. Ngoài ra thì cũng tăng cường những cái hoạt động đổi mới ở trong cái việc tìm kiếm thị trường cũng như là hoạt động về quản lý điều hành của các cơ sở cũng như là của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã đưa khoa học công nghệ thực sự là vào cuộc sống, giúp cho bà con tăng được năng suất về cây trồng vật nuôi cũng như là tìm kiếm được cái thị trường đầu ra, đảm bảo cho việc hoạt động được hiệu quả.
9: Trong xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh được chính phủ đẩy mạnh thì Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Thọ sẽ có định hướng như thế nào để phát triển các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất, từ đó thúc đẩy ngành nông nghiệp địa phương phát triển bền vững hơn, thưa ông?
10: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào những cái công nghệ mà hỗ trợ cho từ cái khâu trồng trọt cũng như chế biến cũng như là xử lý những phụ phẩm trong nông nghiệp, làm sao để cho nó giảm thiểu nhất đối với cả môi trường. Thì đối với nội dung này cũng có một số đề tài nghiên cứu khoa học cũng như là công nghệ chúng tôi đang trong quá trình triển khai và thời gian tới sẽ đánh giá để tổ chức triển khai nhân rộng, đặc biệt là trong cái việc mà nghiên cứu các công nghệ làm giảm cái phát khí thải. Thì nội dung này thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu và tập trung triển khai, đặc biệt là trong cái xu thế mà chuyển đổi xanh, cái kinh tế tuần hoàn đang được chính phủ hết sức quan tâm.
9: Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Quang Thắng về những thông tin vừa rồi.
11: Nông nghiệp chuyển động.
12: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc nông sản, thì việc minh bạch hóa quy trình sản xuất là cơ sở để người nông dân, hợp tác xã tạo dựng thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, niềm tin thị trường không thể có được chỉ bằng lời nói, mà phải được kiểm chứng bằng dữ liệu qua giải pháp công nghệ. Việc xây dựng dữ liệu vùng trồng, nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản đang trở thành hướng đi giúp hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng chia sẻ dữ liệu, cùng quản lý chất lượng, thì tính bền vững của chuỗi liên kết được củng cố và niềm tin thị trường đối với sản phẩm tăng lên.
13: Năm 2018, ông Phạm Kim Tiến đã vận động một số hộ nông dân ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An thành lập hợp tác xã nông nghiệp Sen Quê Bắc và chuyển đổi 20 hectare ao hồ nuôi cá sang trồng sen. Từ 7 thành viên ban đầu, đến nay hợp tác xã nông nghiệp Sen Quê Bắc có hơn 40 thành viên liên kết trồng sen. Từ cây sen, đơn vị này đã sản xuất ra nhiều sản phẩm như trà hoa sen, trà lá sen, hạt sen sấy, kim chi sen, củ sen muối. Trong đó, một số sản phẩm đã được chứng nhận sao OCOP. Ông Phạm Kim Tiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sen Quê Bắc, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An cho biết, để xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thì phải số hóa dữ liệu vùng trồng. Dữ liệu được lưu trữ tập trung giúp hợp tác xã dễ dàng kiểm soát chất lượng, đồng thời người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc khi sản phẩm bán trên thị trường. Việc minh bạch hóa dữ liệu sản xuất cũng giúp cho hợp tác xã thuận lợi hơn khi hợp tác với các doanh nghiệp chế biến, siêu thị và hệ thống phân phối luôn yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ông Phạm Kim Tiến cho biết.
14: Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi sự minh bạch, truy xuất nguồn gốc không chỉ là mã QR để dán các sản phẩm, mà nó là xây dựng hệ thống đầy đủ từ ghi chép quản trị dữ liệu vùng nguyên liệu, nhật ký sản xuất, quy trình kiểm soát nội bộ. Hợp tác xã phải làm chủ được dữ liệu của mình, bởi chính dữ liệu là cái nền tảng xây dựng được niềm tin với doanh nghiệp và người tiêu dùng một cách tốt nhất.
13: Những năm gần đây, vấn đề minh bạch quy trình sản xuất và phát triển bền vững dần trở thành điều kiện bắt buộc đối với nông sản khi xuất khẩu. Khi người nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh số hóa dữ liệu vùng trồng, chuẩn hóa nhật ký sản xuất giúp doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu xây dựng được chuỗi liên kết bền vững. Ở nhiều vùng sản xuất tập trung, các thành viên hợp tác xã đã chuyển từ ghi chép thủ công sang sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật quá trình sản xuất lên hệ thống dữ liệu số. Theo bà Tạ Hiền, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Hồng Hà, nhiều thị trường nhập khẩu không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn yêu cầu truy xuất nguồn gốc và chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm. Vì vậy, khi có đầy đủ cơ sở dữ liệu về quy trình sản xuất và nguồn gốc sản phẩm, việc đáp ứng các quy định của thị trường nhập khẩu sẽ thuận lợi hơn.
15: trong cái việc vùng trồng liên kết giữa hộ nông dân, hợp tác xã vô cùng quan trọng để chúng ta có thể giám sát được chất lượng của từng hàng nông sản.

0: để doanh nghiệp khi mà đưa khách hàng đến thăm vùng nông sản, thăm những vùng trồng có thể tự tin đảm bảo liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã.
1: Từ đầu năm 2026, những thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản liên tục siết chặt các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, chống phá rừng và minh bạch chuỗi cung ứng. Vì vậy, số hóa cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu không còn là lựa chọn của doanh nghiệp hay hợp tác xã mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cả nền nông nghiệp nước ta. Chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp đang tích cực hỗ trợ nông dân, hợp tác xã áp dụng chuyển đổi số, xây dựng mã số vùng trồng, ứng dụng nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc nông sản bằng mã QR. Điều này giúp giảm chi phí đầu tư, tạo động lực để người dân mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, từng bước hình thành nền nông nghiệp dựa trên dữ liệu số. Theo ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bên cạnh vai trò định hướng và chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực đồng hành cùng với nông dân, hợp tác xã trong việc chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ năng và xây dựng nông nghiệp số. Ông Võ Văn Hưng nhấn mạnh.
2: Chúng ta muốn nông sản mà đi ra về thị trường thì chắc chắn là phải đòi hỏi chất lượng, truy xuất được nguồn gốc, có thông tin và minh bạch hóa thông tin. Riêng chương trình này thì Bộ Nông nghiệp Môi trường đang tập trung rất mạnh mẽ trong cái việc cấp mã số vùng trồng, xây dựng vùng nguyên liệu và cũng như số hóa mã vùng trồng.
1: Khi mỗi sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc, mỗi vùng nguyên liệu đều chứng minh được hồ sơ qua hệ thống dữ liệu số, thì niềm tin thị trường sẽ tăng lên. Đây là nền tảng để nông sản nước ta đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường nội địa, cũng như tự tin khẳng định thương hiệu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hương Lan và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
5: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
6: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
7: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối, sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối, sưng đau đỏ, tôi đi lại rất là khó khăn, lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
5: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
7: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
6: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
7: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin, dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
5: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
6: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
8: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
9: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tan ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
6: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
5: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực

0: cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo đan gôn. Hương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
0: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, từ chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng đến thực tiễn các địa phương mạnh dạn thử nghiệm mô hình mới trên nền tảng khoa học công nghệ, tất cả cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ là tạo thêm sản phẩm hay ngành nghề mới, mà còn là mở ra những không gian kinh tế mới trên nền tảng công nghệ, dữ liệu và những cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh mới. Chúng ta cùng nghe những câu chuyện thực tiễn, phân tích của chuyên gia trong chuyên mục Sức bật kinh tế đất nước từ Đại hội 14 của Đảng hôm nay với chủ đề Thử nghiệm mô hình mới, mở rộng không gian tăng trưởng. Thưa quý vị và các bạn, các cơ chế thí điểm sandbox đang được triển khai ở một số địa phương cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý, cho phép thử nghiệm có kiểm soát từ thực tiễn kiểm nghiệm chính sách, từ đó hình thành mô hình có khả năng nhân rộng.
6: Đà Nẵng và Điện Biên là hai lát cắt để nhìn vào quá trình này. Đặc biệt, việc thử nghiệm các hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái, kết nối dữ liệu, phục vụ nông nghiệp, logistics, y tế, đo đạc, đặt ra câu chuyện lớn hơn về một không gian kinh tế mới được hình thành nhờ công nghệ. Tăng trưởng cao trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào việc mở rộng những động lực cũ. Khi dư địa của đất đai, lao động, giá rẻ hay khai thác tài nguyên ngày càng có giới hạn, một yêu cầu đặt ra là phải tìm những cách làm mới, ngành kinh tế mới và không gian phát triển mới. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những nền tảng quan trọng. Không chỉ ứng dụng công nghệ vào mô hình hiện có, mà phải đặt vấn đề công nghệ có thể tạo ra mô hình kinh tế nào mới. Một chuyến bay UAV thay thế một phần công việc kiểm tra, phun thuốc, đo đạc. Một dữ liệu số được sử dụng để tổ chức lại sản xuất. Một dịch vụ trước đây chưa có thị trường, nay bắt đầu hình thành. Từ những thử nghiệm rất cụ thể ấy, một câu hỏi rộng hơn được đặt ra. Khi công nghệ làm thay đổi cách sản xuất, cung ứng dịch vụ và kết nối thị trường, liệu chúng ta có thể mở ra những không gian tăng trưởng hoàn toàn mới? Điều đáng chú ý không nằm ở việc thí điểm

0: năm 2027, không gian thử nghiệm UAV tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh triển khai không gian thử nghiệm công nghệ drone UAV, gắn kết quả thử nghiệm với khả năng tiếp nhận, ứng dụng, đặt hàng, mua sắm công hoặc thương mại hóa công nghệ phù hợp. Dữ liệu trở thành nguồn lực kinh tế. Chính phủ đặt mục tiêu đưa các cơ sở dữ liệu trọng yếu vào khai thác, coi dữ liệu là tài nguyên, đồng thời triển khai thí điểm thị trường dữ liệu, tài sản mã hóa và tài sản kỹ thuật số trong năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình đang được thử nghiệm có thể thấy, ranh giới của một không gian kinh tế mới đôi khi bắt đầu từ chính một công nghệ tưởng như rất cụ thể. Khi thiết bị bay không người lái không chỉ được dùng để quan sát hay ghi hình mà có thể tham gia vào vận chuyển, logistics, nông nghiệp, đo đạc, quản lý đô thị, thì câu chuyện không còn dừng ở ứng dụng công nghệ. Đó là câu chuyện về một hệ sinh thái dịch vụ mới, một thị trường mới và rộng hơn là một không gian tăng trưởng mới. Đà Nẵng đang đặt những bước thử nghiệm đầu tiên theo hướng đó. Từ việc ứng dụng công nghệ mới, địa phương đang hướng tới hình thành hệ sinh thái kinh tế gắn với không gian tầm thấp, một lĩnh vực còn rất mới nhưng được kỳ vọng mở thêm dư địa phát triển trong tương lai.
0: Một chuyến bay không người lái có thể đưa thuốc men đến nơi xe cứu thương khó tiếp cận, ra một kiện hàng vượt qua điểm ùn tắc, khảo sát một khu vực sạt lở hay thu thập dữ liệu phục vụ quản lý đô thị. Khi những ứng dụng riêng lẻ kết nối với hạ tầng, dữ liệu, doanh nghiệp và thị trường, công nghệ không còn chỉ là một công cụ hỗ trợ sản xuất mà có thể trở thành nền tảng hình thành một không gian kinh tế mới. Đó là hướng tiếp cận mà Đà Nẵng đang đặt ra với đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp đến năm 2030. Điều đáng chú ý là Đà Nẵng không lựa chọn cách tiếp cận có công nghệ rồi mới tìm bài toán, mà bắt đầu từ những nhu cầu rất cụ thể của một đô thị có cả biển, cảng, sân bay, khu công nghệ cao, trung tâm logistics, vùng núi, rừng và nhiều khu vực khó tiếp cận khi xảy ra thiên tai. Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Đà Nẵng cho biết.
2: Về mục tiêu của đề án trong quá trình thí điểm, thì mục tiêu là xây dựng và triển khai đề án, làm sao thí điểm phải thành công, đánh giá, triển khai, nhân rộng trong thời gian đến, hình thành kinh tế mới, tạo động lực phát triển thành phố.
0: Như vậy, với Đà Nẵng, thí điểm không chỉ để chứng minh một chiếc UAV có thể bay, mà quan trọng hơn là kiểm chứng xem công nghệ có thể tạo ra dịch vụ, tạo thị trường và tạo giá trị kinh tế đến đâu. Đó cũng là lý do Đà Nẵng đặt mục tiêu thí điểm trong khoảng 18 tháng, trước mắt ít nhất 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp, phần đầu có doanh nghiệp tham gia bay thử nghiệm và hình thành chuỗi giá trị. Thành phố kỳ vọng các chuyến bay thí điểm có thể giảm trung bình 40% thời gian và 30% chi phí so với phương thức trước đây. Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ nêu định hướng.
3: Điều Đà Nẵng cần hướng tới là trở thành nơi công nghệ mới có thể được thử nghiệm thuận lợi, hoạt động bay được quản trị hiệu quả, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đưa dịch vụ ra thị trường và những mô hình thành công có thể lan tỏa ra khu vực miền Trung Tây Nguyên. Nếu làm được điều đó, Đà Nẵng không chỉ phát triển kinh tế không gian tầm thấp cho riêng mình mà còn có thể trở thành một phòng thí nghiệm thực tế để Trung ương kiểm chứng và hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, mô hình quản trị trước khi nhân rộng trên phạm vi cả nước.
0: Ý kiến này cho thấy một tầng ý nghĩa khác của mô hình Đà Nẵng. Địa phương có thể trở thành nơi thử nghiệm chính sách, chứ không chỉ là nơi thử nghiệm công nghệ. Thực tế quốc tế cũng cho thấy phát triển kinh tế từ không gian tầm thấp không chỉ dựa vào số lượng thiết bị bay. Tại Trung Quốc, đến cuối năm 2025 đã có khoảng 3,287 triệu UAV đăng ký, với tổng thời gian bay trong năm đạt hơn 45 triệu giờ. Cùng với đó là sự phát triển của các trạm dịch vụ bay tầm thấp và nhiều kịch bản ứng dụng. Singapore lại cho thấy một khía cạnh khác. Hạ tầng quản lý phải đi trước hoặc đi cùng thị trường. Cơ quan hàng không dân dụng Singapore yêu cầu các hoạt động thương mại bằng UAV phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, hệ thống quản lý bay tập trung và thiết bị nhận diện, theo dõi được sử dụng để kiểm soát hoạt động bay. Những kinh nghiệm này gợi ra một bài toán rất rõ cho Đà Nẵng. Nếu muốn mở một không gian kinh tế mới, phải đồng thời mở cả thị trường, hạ tầng và hành lang quản lý. Và ở đây, vai trò của doanh nghiệp trở nên quyết định. Tiến sĩ Lương Việt Quốc, giám đốc điều hành công ty cổ phần Realtime Robotics đặt vấn đề.
4: Tôi thấy là cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng cũng đã được hình thành cùng với sự quan tâm của chính quyền trong việc thí điểm các cái mô hình sandbox sẽ là điều kiện thuận lợi để triển khai và thử nghiệm cũng như là từng bước thương mại hóa các cái dịch vụ kinh tế trong không gian tầm thấp và sẽ xây dựng Đà Nẵng thành một trung tâm bảo đảm kỹ thuật cũng như là hậu cần kỹ thuật cho kinh tế tầm thấp của khu vực miền Trung.
0: Đây có lẽ là phép thử quan trọng nhất của mô hình, bởi một công nghệ có thể hoạt động trong một dự án điểm chưa đồng nghĩa với việc một ngành kinh tế đã hình thành.

muốn đi xa hơn, Đà Nẵng phải trả lời được những câu hỏi về chi phí, nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật, hạ tầng cất cánh, dữ liệu, nhân lực và đặc biệt là an toàn hàng không, quốc phòng, an ninh. Thành phố cũng xác định rõ cách tiếp cận thí điểm có kiểm soát, lựa chọn những bài toán thực tế, đánh giá kết quả trước khi mở rộng. Điều đáng quan tâm hơn là Đà Nẵng có thể dùng công nghệ để tổ chức lại một số hoạt động kinh tế như thế nào, tạo ra thị trường dịch vụ mới ra sao và từ những thử nghiệm cụ thể có thể hình thành một hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh hay không. Nếu làm được điều đó, những chuyến bay thử nghiệm hôm nay sẽ có thể trở thành những bước thử đầu tiên để mở thêm một không gian tăng trưởng cho thành phố trong nền kinh tế số.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thử nghiệm tại Đà Nẵng cho thấy khi công nghệ được đặt vào những bài toán thực tế, một không gian phát triển mới có thể dần hình thành. Nhưng từ một mô hình thí điểm đến một động lực tăng trưởng vẫn là một khoảng cách không nhỏ. Vậy những không gian kinh tế mới có thể trở thành động lực tăng trưởng như thế nào? Và đâu là điều kiện để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế thực? Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường phân tích qua trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nhìn từ những mô hình đang được thí điểm ở các địa phương, điều gì quyết định việc một ứng dụng công nghệ có thể phát triển thành một ngành kinh tế hoặc một không gian kinh tế mới?
2: Chúng ta thấy rằng là để khoa công nghệ trở thành động lực phát triển thì phải đầu tư cho công nghệ. Nhưng mà không phải chỉ đầu tư đơn thuần là đầu tư cho cái hoạt động công nghệ đấy, mà chúng ta phải chuyển nó thành một cái đầu tư để giải quyết những các cái bài toán, những cái yêu cầu của nền kinh tế.

rằng là bây giờ cái thay đổi cái tư duy về phát triển của các địa phương nó phải khác đi. Nếu trước đây ấy, là mỗi địa phương thì đều tìm xem là vậy thì cái dư địa của mình phát triển là lấy từ đâu, ví dụ chẳng hạn xem là đất đai của mình còn không này, rồi là các cái khu ấy có thể phát triển công nghiệp được không, rồi có hạ tầng tốt không, rồi có phải phát triển du lịch được không, tức là nhìn vào những các cái không gian phát triển sẵn có mà những thứ này rất hữu hạn. Thì bây giờ như Đà Nẵng như thế là người ta sẽ chuyển tư duy sang là một cái không gian tăng trưởng mới, nó không còn hữu hạn nữa, đó tính là kiến tạo ra cái không gian phát triển mới.

0: có ý nghĩa khi nó tạo ra được những câu trả lời cho thực tiễn. Công nghệ nào có thể tạo giá trị, thị trường nào có thể hình thành, thể chế nào cần được điều chỉnh và mô hình nào có thể nhân rộng. Đổi mới mô hình tăng trưởng vì thế không chỉ là tìm thêm một ngành kinh tế mới, đó còn là cách nhìn mới về những nguồn lực mà trước đây chưa được khai thác đầy đủ. Từ mặt đất đến không gian trên cao, từ dữ liệu đến những phương thức sản xuất, vận chuyển và cung ứng dịch vụ mới, những thử nghiệm hôm nay có thể là bước khởi đầu để mở thêm không gian cho tăng trưởng ngày mai. Chương trình chủ đề Thử nghiệm mô hình mới, mở rộng không gian tăng trưởng xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
3: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, thì tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp đi. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo, thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhược tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A. Và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
4: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
5: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa. Cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo thành cái polyp khác.
2: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
5: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền, hỗ trợ

0: bà Phương ở tổ dân phố Văn Hiến, phường Đông Ngạc đã có gần 40 năm sống bên sông Nhuệ, chứng kiến nhiều đổi thay của con sông này. Bà cho biết tình trạng ô nhiễm kéo dài đã trở thành nỗi ám ảnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình.
1: Có toàn rác, tôi đã xuống rất là nhiều sông rồi nhưng mỗi lần bước xuống tôi đều cảm thấy kinh hoàng.
0: Kinh hoàng, đó là cảm nhận của anh Trần Văn Tín và những thành viên nhóm Hà Nội Xanh mỗi khi bước xuống những dòng sông, kênh mương ngập rác giữa lòng thủ đô. Giữa trưa nắng, tại đoạn sông Nhuệ chảy qua khu vực Phúc La, Hà Đông, những người trẻ vẫn ngâm mình dưới dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối, kéo từng búi rác kết dính, nặng trịch lên bờ. Từ mũ bảo hiểm, đồ trang trí đến cả những chiếc ghế sofa, đủ loại phế thải được vớt lên từ lòng sông. Dưới lớp nước ô nhiễm ấy còn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Các tình nguyện viên không chỉ đối mặt với nguy cơ bị thương do vật sắc nhọn mà còn phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây chỉ là một trong rất nhiều buổi dọn rác của nhóm tình nguyện Hà Nội Xanh. Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn điểm ứ đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường vẫn đang tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian xanh, cuộc sống của người dân thủ đô. Chính bởi thế, có thời điểm, nhóm đã phải tổ chức tới 4 buổi dọn rác mỗi tuần. Những ngày đầu tham gia, nhiều thành viên đã bị ốm. Huy, một thành viên nhóm Hà Nội Xanh, chia sẻ.
2: Chấp nhận bản thân là sẽ phải gặp phải những nhiều cái nguy hiểm nó tiềm ẩn bên dưới, nhất là môi trường nước rất là bẩn, rất là ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Để hạn chế rủi ro, trước mỗi buổi tình nguyện, các thành viên được trang bị quần áo bảo hộ không thấm nước, găng tay cao su. Những người trực tiếp xuống nước phải có giấy chứng nhận đã tiêm phòng uốn ván. Các thành viên chưa đáp ứng yêu cầu được phân công thu gom rác trên bờ hoặc vận chuyển phế thải đến nơi tập kết. Dẫu vậy, những bộ quần áo bảo hộ không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ khi phải làm việc trong môi trường ô nhiễm. Sau mỗi buổi dọn rác, cảm giác mệt mỏi, đau nhức, ngứa ngáy vẫn là trải nghiệm của không ít tình nguyện viên. Không chỉ đối diện nguy cơ về sức khỏe, các thành viên nhóm Hà Nội Xanh còn phải làm việc với khối lượng rác thải lớn. Thế nhưng vượt lên những khó khăn ấy là tinh thần trách nhiệm và mong muốn góp sức bảo vệ môi trường. Từ những hoạt động tình nguyện ban đầu, nhóm Hà Nội Xanh đã thu hút ngày càng nhiều người trẻ tham gia, có mặt tại nhiều điểm ô nhiễm, góp sức cùng lực lượng công nhân môi trường thu gom vận chuyển rác thải.
3: Sau khi làm công việc xong thì về đầu tiên thì chắc chắn là mệt rồi, người mình sẽ cảm giác ê nhức. Đôi khi thì người nó sẽ ngứa ngáy. Đến một vài hôm sau vì cộng đồng và sự quyết tâm của mình thì mình vẫn quyết tâm làm cái công việc này.
0: Những bao rác được kéo lên bờ, tập kết và đưa đi xử lý. Từng đoạn kênh, dòng sông dần được dọn sạch. Hình ảnh những người trẻ ngâm mình trong dòng nước ô nhiễm, kéo từng bao rác lên bờ, không chỉ thể hiện trách nhiệm với môi trường mà còn tác động trực tiếp đến nhận thức của những người chứng kiến. Từ chỗ coi việc vứt rác xuống sông là thuận tiện, nhiều người bắt đầu nhìn nhận lại chính những thói quen của mình. Minh Khang, một bạn trẻ sinh sống tại Hà Nội, thừa nhận từng vứt rác bừa bãi vì lịch gom rác không phù hợp với thời gian sinh hoạt.
4: Hàng ngày thì các cô lao công vẫn có qua nhà mình để dọn rác, nhưng mà nó lại không đúng vào cái giờ mà mình ở nhà. Thế cho nên là nó cũng hơi bất tiện một chút. Hôm nay thì nhìn thấy hình ảnh mà các bạn trẻ đang dọn rác như thế này một cách tình nguyện rất là vất vả thì mình cảm thấy khá là áy náy và trong tương lai thì mình sẽ không vứt rác bừa bãi nữa.
0: Thế nhưng phía sau những nỗ lực ấy là một thực tế đáng lo ngại. Rác thải vẫn tiếp tục bị xả bừa bãi ra môi trường, thậm chí tại các điểm vừa được nhóm dọn sạch. Chỉ vài tháng sau lại gần như trở lại nguyên trạng. Và khi rác thải và nước thải vẫn tiếp tục đổ xuống sông, những tình nguyện viên này sẽ còn phải quay trở lại nhiều lần. Thực tế này cho thấy thu gom rác hay nạo vét lòng sông chỉ là những giải pháp cần thiết trước mắt. Muốn phục hồi một dòng sông, trả lại không gian xanh cho mỗi diện tích mặt nước ở thủ đô, điều quan trọng hơn là phải kiểm soát nguồn xả thải, khu vực, khôi phục dòng chảy và tái thiết không gian sinh thái hai bên bờ. Một dòng sông chỉ thực sự hồi sinh khi nguồn nước được kiểm soát ô nhiễm, dòng chảy được khôi phục và hành lang ven bờ được bảo vệ. Để những dòng sông không còn là điểm đen ô nhiễm mà trở thành những hành lang sinh thái kết nối công viên, cây xanh và mặt nước, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị xanh bền vững của thủ đô.
5: Thưa quý vị, từ những hành động tình nguyện làm sạch các dòng sông, ý thức bảo vệ môi trường đang dần lan tỏa trong cộng đồng. Tuy nhiên, để hồi sinh không gian xanh một cách bền vững, Hà Nội cần những giải pháp căn cơ hơn khi nhiều công viên, vườn hoa xuống cấp,

0: quỹ đất cây xanh chịu sức ép ngày càng lớn từ quá trình đô thị hóa. Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã xác lập những định hướng phát triển mới, đặt ra yêu cầu tái thiết không gian đô thị, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân. Làm thế nào để biến tầm nhìn quy hoạch thành những không gian xanh hiện hữu, xứng tầm thủ đô?
1: Những thay đổi về nhận thức là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để những không gian xanh được gìn giữ và phát triển lâu dài, ý thức cộng đồng cần song hành với những giải pháp quy hoạch, đầu tư và quản lý hiệu quả. Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ sung yếu, hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư. Dự án hướng tới giảm ô nhiễm môi trường nước, cải thiện khả năng tiêu thoát, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ và tạo điều kiện phát triển các công trình phục vụ cộng đồng. Chủ trương này mở ra cơ hội cải tạo dòng sông một cách đồng bộ, không chỉ xử lý ô nhiễm mà còn gắn với phục hồi cảnh quan và chất lượng môi trường sống của người dân. Bà Nguyễn Phương Dung, Phó trưởng phòng khoáng sản và tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định
2: sẽ đưa ra các cái giải pháp đồng bộ tổng thể về cải tạo, phục hồi chất lượng nước cũng như là cảnh quan hai bên sông.
1: Trước sức ép của đô thị hóa, nhiều không gian xanh của thủ đô đang bị thu hẹp, những lá phổi xanh đang dần bị đánh cắp, trong khi mục tiêu mà Hà Nội hướng đến là trở thành thành phố xanh. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác quy hoạch thời kỳ mới nhằm nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân.
3: Em thấy là thêm các không gian xanh ở Hà Nội là vô cùng cần thiết bởi vì nó đang thiếu nơi cho mọi người có thể sinh hoạt kiểu như là tập thể dục hoặc là giao lưu văn hóa.
4: Công viên anh ấy ngày xưa nó phải nhiều cây xanh, nhưng mà bây giờ công viên nó toàn thấy ô tô với gọi là bãi để họ kinh doanh thể thao rồi là nhà hàng.
1: Yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không chỉ là bảo vệ những khoảng xanh hiện có mà còn phải tái thiết hệ thống không gian xanh theo một cấu trúc đồng bộ có khả năng kết nối các dòng sông, hồ nước, công viên, vườn hoa và khu dân cư. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 2512 phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Định hướng này mở ra cơ hội tái cấu trúc đô thị, kết nối hệ thống không gian xanh với hạ tầng giao thông và các khu vực phát triển mới. Tuy nhiên, từ bản vẽ quy hoạch đến những công viên, vườn hoa hiện hữu vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề quỹ đất, giải phóng mặt bằng và cơ chế thực hiện. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội phân tích.
5: Vấn đề ở đây nó liên quan đến quy hoạch và các cái việc triển khai quy hoạch, thực hiện về không gian xanh. Thì còn liên quan đến các cái cơ chế chính sách của nhà nước, liên quan đến các công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng bằng để thực hiện các cái dự án đầu tư, để xây dựng các cái cơ sở hạ tầng, ví dụ như các công viên, vườn hoa, để tăng cái diện tích không gian xanh cho thành phố Hà Nội.
1: Để hiện thực hóa quy hoạch, Hà Nội cần đồng thời bảo vệ những không gian xanh hiện hữu, phát triển thêm công viên, vườn hoa và từng bước phục hồi hệ thống sông hồ. Việc bảo vệ quỹ đất dành cho cây xanh, kiểm soát hoạt động lấn chiếm, sử dụng sai mục đích cũng cần được chú trọng trong quá trình quản lý đô thị. Bên cạnh đó là yêu cầu huy động nguồn lực đầu tư đủ lớn. Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Kiến trúc sư trưởng Hà Nội, nhấn mạnh.
6: Chúng ta cần phải có một cái nguồn lực rất lớn. Nguồn lực này không phải chỉ từ ngân sách thành phố mà phải huy động từ xã hội, đặc biệt là huy động cộng đồng dân cư tham gia vào đây. Bởi đây là một cái chủ thể, họ sẽ bảo vệ, chăm sóc cái không gian xanh, nhưng đồng thời họ là người đóng góp trực tiếp. Có như vậy thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái mục tiêu là xanh, văn hiến, văn minh hiện đại được.
1: Hành trình hồi sinh không gian xanh của Hà Nội đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ từ nhận thức đến hành động. Với tầm nhìn quy hoạch 100 năm cùng sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, việc bảo vệ và phát triển không gian xanh cần trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình phát triển đô thị.
7: Hành trình xanh.

Thưa quý vị, khi nhìn lên những tán cây xanh mát trong thành phố hay bước chân vào những cánh rừng nguyên sinh, ít ai nhận ra rằng cây xanh chính là một trong những trụ cột quan trọng của đời sống hiện đại. Không chỉ cung cấp oxy, điều hòa khí hậu hay bảo vệ đa dạng sinh học, cây xanh còn đóng vai trò then

0: chốt đối với sức khỏe cộng đồng, sự gắn kết xã hội và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, nuôi dưỡng thói quen trồng cây và bảo vệ rừng đã trở thành một chiến lược phát triển bền vững. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Một trong những minh chứng rõ nét cho sức mạnh của hành động cá nhân là câu chuyện của Alice Wanjiru, cô bé 11 tuổi đến từ Nairobi, Kenya. Bắt đầu từ một cây non nhặt được khi mới 6 tuổi, Alice đã kiên trì theo đuổi hành trình trồng cây suốt 5 năm qua. Đến nay, em đã trồng hơn 20.000 cây xanh trên khắp Kenya và đặt mục tiêu đầy tham vọng trồng 1,1 triệu cây vào năm 2032, đóng góp vào chiến dịch trồng 15 tỷ cây xanh của chính phủ nước này. Nhờ những nỗ lực bền bỉ ấy, Alice được vinh danh Giải thưởng Anh hùng sinh thái trẻ quốc tế năm 2025, đồng thời trực tiếp tác động đến chính sách địa phương khi kiến nghị chính quyền quận Nairobi ưu tiên phục hồi nhà máy Ruai trong các chương trình trồng cây. Em cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cây bản địa trong việc cung cấp thực phẩm, thuốc men, oxy và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.
2: Em đang khuyến khích mỗi người hãy trồng ít nhất 5 cây. Cá nhân em dự định trồng 10 triệu cây. Những cây này không chỉ giới hạn ở keo mà có thể là nhiều loại cây khác, phù hợp với các điều kiện nóng lạnh khác nhau. Mục tiêu là vừa giúp chống biến đổi khí hậu, vừa hỗ trợ cộng đồng, ví dụ như chia sẻ thực phẩm hoặc tạo bóng mát.
1: Câu chuyện của Alice cho thấy, trồng cây không chỉ là trách nhiệm môi trường, mà còn là công cụ trao quyền cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nếu Kenya cho thấy sức mạnh của cá nhân, thì làng Nishiwakura, tỉnh Okayama, Nhật Bản lại là ví dụ điển hình về mô hình phát triển kinh tế rừng bền vững ở quy mô cộng đồng. Với dân số chỉ khoảng 1.300 người, nhưng sở hữu hàng nghìn hecta rừng trồng, Nishiwakura đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ sáng kiến tầm nhìn 100 năm về rừng được triển khai từ năm 2008. Ông Tabata, giám đốc điều hành công ty lâm nghiệp Hyakumori cho rằng
3: điều cốt lõi là phải giữ lại càng nhiều giá trị kinh tế càng tốt ngay trong cộng đồng địa phương. Nếu chỉ dừng lại ở việc bán gỗ nguyên liệu, chuỗi giá trị sẽ kết thúc rất sớm. Chính việc kéo dài chuỗi giá trị và tiến gần hơn đến sản phẩm hoàn chỉnh là yếu tố then chốt để phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững.
1: Từ triết lý đó, Nishiwakura đã hình thành hơn 50 doanh nghiệp địa phương trong các lĩnh vực kiến trúc gỗ, nông nghiệp, du lịch, giáo dục và nghệ thuật. Rừng không còn là tài nguyên để khai thác mà trở thành nền tảng cho một cộng đồng xanh, linh hoạt và có khả năng tự phục hồi. Theo các nghiên cứu tại Mỹ, cây xanh đô thị mang lại giá trị kinh tế hàng năm ước tính 18,3 tỷ đô la thông qua giảm ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, hấp thụ carbon và hạn chế phát thải. Từ Kenya, Nhật Bản đến Mỹ, một thông điệp chung ngày càng rõ ràng. Khi cây xanh phát triển, con người, cộng đồng và nền kinh tế cùng thở chung một nhịp. Trồng cây không chỉ là hành động bảo vệ môi trường, mà là chiến lược tổng hợp kết nối sinh thái, kinh tế và xã hội.
0: Quý thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết từ đại sứ ẩm thực quốc tế đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng biên phòng tỉnh Hà Tĩnh quyết liệt truy quét tội phạm ma túy. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Thụy Sĩ nhìn nhận lại chính sách trung lập sau hàng thế kỷ. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chuẩn bị kỹ năng cho học tập hội nhập việc làm toàn cầu. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nâng chất lượng nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm. 17 giờ cuộc sống 365, một dòng chảy sự kiện, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, cần xây dựng hành lang pháp lý nhằm đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp văn hóa. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2030, từ quyết sách đến trách nhiệm thực thi. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nhiều điểm mới trong Ngày hội Văn hóa Mông lần thứ tư.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Thái Lan triển khai bảo hiểm thiên tai cho 30 triệu hộ dân giữa lũ lụt nghiêm trọng. Bang Nam Australia thành lập ủy ban điều tra về tác động của AI. Bây giờ là tin chi tiết.

0: Do lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân, Thái Lan triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai cho khoảng 30 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Cơ chế mới được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận sự hỗ trợ nhanh hơn, rút ngắn thời gian khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Chính phủ Thái Lan quyết định sử dụng khoản ngân sách 15,5 tỷ bạt, tương đương hơn 460 triệu đô la Mỹ để triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai quốc gia. Đối với thiệt hại về nhà ở, mỗi hộ gia đình thuộc diện bảo hiểm được hưởng mức bồi thường tối đa 100.000 bạt, tương đương khoảng 3.000 đô la Mỹ cho mỗi sự kiện thiên tai. Trong khi đó, trường hợp tử vong do thiên tai được bảo hiểm tối đa 2 triệu bạt một người, tương đương gần 60.000 đô la Mỹ một người. Cơ chế mới đánh dấu sự chuyển đổi từ mô hình chủ yếu cứu trợ sau thiên tai sang chủ động quản lý và chuyển giao rủi ro thông qua bảo hiểm. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Yeset kỳ vọng cách tiếp cận mới sẽ giúp người dân nhận tiền hỗ trợ nhanh hơn, đồng thời giảm tính khó dự toán của chi phí cứu trợ thiên tai hàng năm.
0: Trong bối cảnh ứng dụng của AI ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đồng thời mang đến nhiều lo ngại về rủi ro mà nó có thể mang lại, bang Nam Australia vừa quyết định thành lập Ủy ban điều tra về AI để nghiên cứu về những lợi ích cũng như là tác động của công nghệ này trước khi ban hành chính sách đối với việc sử dụng công nghệ. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Thủ hiến bang Nam Australia Peter Malinauskas cho biết, Ủy ban này có nhiệm vụ đánh giá các cơ hội và tác động về mặt kinh tế xã hội của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với bang Nam Australia. Những khuyến nghị của Ủy ban này sẽ được nghiên cứu để bang Nam Australia xây dựng chính sách AI phù hợp.
3: Mục tiêu của chúng tôi là đưa bang Nam Australia vào vị thế tiên phong thực sự trong việc hoạch định chính sách ở cấp độ địa phương, nhằm định hướng cách thức chúng ta sử dụng và ứng dụng công nghệ này, cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai ở mức tối đa có thể.
2: Cụ thể, Ủy ban này sẽ đánh giá các cơ hội, rào cản, cơ chế chính sách liên quan đến AI nhằm giúp nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. Qua đó, nâng cao khả năng cạnh tranh của bang Nam Australia ở cấp độ quốc gia và toàn cầu. Không chỉ vậy, Ủy ban này cũng sẽ xem xét cách thức mà bang này có thể tận dụng những lợi ích xã hội mà AI mang lại, đồng thời bảo vệ người dân và xã hội trước các rủi ro và thách thức liên quan đến việc ứng dụng công nghệ này. Ủy ban cũng sẽ nghiên cứu các khuôn khổ pháp lý cần thiết tại bang để khuyến khích quá trình phát triển, triển khai, ứng dụng và sử dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm trong các lĩnh vực công nghiệp, chính phủ, nghiên cứu và cộng đồng.
0: Văn hóa trà đang trở thành một trong những trải nghiệm thu hút du khách quốc tế tại Trung Quốc khi ngày càng nhiều người lựa chọn rời những đô thị lớn để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa thiên nhiên và đời sống bản địa.
4: Tại khu nghỉ dưỡng núi Tây Tắc, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, những buổi học pha và thưởng trà đang trở thành điểm nhấn đối với du khách nước ngoài. Hai gia đình đến từ thành phố Ekaterinburg của Nga mới đây đã tham gia trải nghiệm này với sự hướng dẫn của một nghệ nhân trà của địa phương. Du khách Nga, cô Natalia cho biết.
5: Chúng tôi đã xem rất nhiều hình ảnh và video tuyệt đẹp trên Internet và thực sự rất ấn tượng. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định đến đây để trực tiếp tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, các công viên và cảnh quan thiên nhiên của Trung Quốc.
4: Theo bà Thẩm Diễm Phi, nhân viên phụ trách marketing của khu nghỉ dưỡng, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, ban quản lý khu du lịch này đã bổ sung biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ và xây dựng các chương trình trải nghiệm riêng cho khách quốc tế.
5: Chúng tôi từng đón một du khách Nga, đồng thời là một blogger du lịch. Trong chuyến đi Trung Quốc, anh ấy đã tới đây tham quan và đăng bài giới thiệu trên nền tảng cá nhân. Sau khi xem bài viết đó, nhiều du khách Nga khác đã tìm đến theo lời giới thiệu. Hiện khách nước ngoài chiếm khoảng 25-26% tổng lượng khách của chúng tôi.
4: Trung Quốc hiện áp dụng chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày đối với công dân của khoảng 50 quốc gia, tạo thêm thuận lợi cho xu hướng China Travel và những hành trình khám phá văn hóa bản địa.
0: Nghệ sĩ Tiêu Chiến vừa ra mắt EP đầu tiên có tên là Dị Tưởng Thiên Thai, gồm 4 ca khúc tạm dịch là Mơ Mộng Viển Vông, Không Hợp Thời, Khoảng Cách Không Phải Là Yêu và Ale Amer. Việc anh bất ngờ phát hành EP đầu tay và cho phép khán giả nghe miễn phí trên nhiều nền tảng đã tạo nên sự chú ý trong cộng đồng người hâm mộ. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin Văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, vươn ra khỏi biên giới Việt Nam, hương vị Hà Nội mang thương hiệu nghệ nhân Ánh Tuyết đã có mặt tại nhiều hệ thống nhà hàng cao cấp trên toàn cầu. Hơn thế, hình ảnh nữ nghệ

0: nhân nhân dân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết cùng những mâm cỗ truyền thống đất Kinh Kỳ đã trở thành đại sứ văn hóa qua các thước phim của loạt đài truyền hình và các hãng thông tấn hàng đầu thế giới như Discovery, BBC, New York cùng các kênh truyền hình lớn tại Đức, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc, đưa ẩm thực Việt ra quốc tế bằng tất cả sự tinh tế. Bà giống như một người được chọn gìn giữ linh hồn ẩm thực dân tộc, bởi sau mỗi món ăn bà dốc lòng chế biến chưa bao giờ chỉ là hương vị mà ở đó còn là câu chuyện văn hóa, sự kết tinh truyền thống và phẩm chất thanh lịch của con người Việt Nam chảy xuyên qua năm tháng.
1: Các cụ nhà ta đã đúc kết bao nhiêu thời gian, bây giờ đến đời mình, nếu như mình chạy theo một cái mà nó hòa nhập, hòa tan thì mình đánh mất chính mình. Tôi phải đau đớn, tôi giữ trong hàng ngày, hàng giờ.
0: Trong chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, người được chọn giữ hồn ẩm thực dân tộc.
2: Chân Dung Cuộc Sống,
3: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, nơi góc phố cổ Hà Nội, người phụ nữ ở tuổi thất thập cổ La Hy vẫn miệt mài gìn giữ tinh hoa ẩm thực Tràng An qua từng món ăn cổ truyền. Bà là hậu duệ đời thứ 7 của một gia đình gốc Hà Nội tại phố cổ, là biểu tượng lớn trong việc bảo tồn, chế biến và lan tỏa hương vị ẩm thực truyền thống đất Kinh Kỳ đến bạn bè quốc tế. Để thấy rõ hơn hành trình theo đuổi, gìn giữ chọn một đời giữ lửa vị xưa của bà, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Bích Ngọc với nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết.
4: Xin chào và xin cảm ơn nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào các quý vị.
4: Thưa nghệ nhân Ánh Tuyết ạ, được ví như là một đại sứ văn hóa đưa hương vị Hà Thành lên sóng các hãng thông tấn và nhiều hãng đài truyền hình lớn trên toàn cầu như là Discovery, BBC hay New York, thì cảm xúc của bà như thế nào khi mà thấy mâm cỗ truyền thống của đất Kinh Kỳ đã bước ra thế giới và được nhiều bạn bè quốc tế biết đến, trầm trồ và yêu mến ạ?
1: Câu hỏi này cũng rất là hay. Nó không phải là đơn thuần là mình làm chế biến các món mình dâng lên các cụ rồi sau đó thì thụ lộc, không đơn giản là như vậy. Và bây giờ cái ẩm thực nó đã trở nên một cái nghệ thuật rất là quan trọng trong những buổi của quốc gia tiếp khách hay hoặc là trong những sự kiện của gia đình, đã nâng một cái tầm lên một cái nghệ thuật, chứ không phải là đơn thuần chúng ta chỉ có chế biến chín rồi ăn. Từ cái chất lượng đòi hỏi, rồi từ trình bày trang trí trước khi chế biến thì chất lượng của cái sản phẩm đầu vào nó như thế nào, ẩm thực đã lên một cách vĩ mô. Cái mâm cỗ truyền thống chứa đựng được tất cả những cái vấn đề về ký ức, tâm linh, cân bằng âm dương, ngũ sắc, và nó chứa đựng được tất cả những cái ý nghĩa đó gói trọn trong một cái mâm cỗ. Bây giờ cái ẩm thực nó không phải là ăn ngon nữa mà phải ăn để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Tôi thấy rằng tầm ẩm thực truyền thống của Việt Nam của chúng ta đã lên đến một cái tầm nó rất là cao và rất là quan trọng.
4: Là người chuẩn bị cho những bữa ăn lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp nguyên thủ các quốc gia, thì bữa ăn đặc biệt như thế thì cũng đảm bảo mang cái nét hương vị truyền thống, bản sắc của Việt Nam, thì bà đã phải dành những cái tâm huyết chuẩn bị thế nào ạ?
1: Không phải nước nào cũng giống nước nào, tôi cũng phải nghiên cứu làm sao cho phù hợp, nhưng tất cả những nguyên liệu đều là của Việt Nam. Không phải chỉ là một cái bữa tiệc để mình tiếp khách mà mình đan xen trong cái vấn đề đó, mình rất tế nhị và nhẹ nhàng là mình giới thiệu các cái nông sản thực phẩm của Việt Nam ra bạn bè quốc tế. Và có những các cái mà bản xứ của người ta không có, đến cái mà chỉ có Việt Nam mới có. Ví dụ như tôi giới thiệu tất cả những các cái gia vị rau thơm của Việt Nam, nó không phải là đơn thuần chỉ là hương vị mà nó còn là những vị thuốc nam của Việt Nam. Ví dụ như lá tía tô thì bây giờ được Nhật Bản đã đưa vào làm những vị thuốc rất là tốt, và Việt Nam có rất nhiều và lại còn rẻ nữa. Thế rồi rau mùi, mình gọi là rau mùi, thì cái rau mùi của Việt Nam nó lại được Nhật Bản cũng rất thích, là bởi vì rằng cái rau mùi này là tẩy mỡ máu rất cao và ổn định áp huyết. Thế thì đến bây giờ chúng ta có những nghiên cứu hoặc các nước bạn sang mình phát hiện có những cây mà ăn hàng ngày hàng bữa nhưng mà nó lại rất tốt. Ví dụ như là APEC 17, tôi còn nhớ mãi một cái ấn tượng, tôi làm bằng con vịt cỏ, con vịt nhỏ thôi, nó chỉ độ cân mấy, tôi không làm to. Nó là một cái con vịt nuôi rất rất rất đời thường của Việt Nam, và nó đúng là vịt Việt Nam chứ nó không phải lai. Các cái nước khác, nếu lai các nước khác thì một con vịt tự có thể lên tới 4 cân. Thế thì trong đấy tôi cũng 6 tháng rồi, cứ đêm là tôi tĩnh, thì công việc ban ngày xong rồi thì cứ đêm tôi lại phải ngồi, tôi đưa món này vào, tôi lại gạt ra, tôi lại đưa món khác vào, trong 6 tháng mới ra được thực đơn cho APEC. Tôi không ngờ rằng một cái món vịt quay ra giòn của Việt Nam mà lại được 21 vị nguyên thủ quốc gia là trầm trồ khen nó như vậy. Bởi vì một con vịt, con đắp bên nước các bạn nó 7 cân với 8 cân, to lắm, mà con này là con chim. Thế tôi bảo không phải con chim, đó là con đắc của Việt Nam. Thế thì các bạn mới hòa lên, các bạn bảo trong đời các bạn chưa bao giờ được ăn một cái miếng thịt vịt mà nó lại ngọt tự nhiên và nó thơm và nó không bị mỡ béo. Còn các bạn ấy bảo một con vịt của bên các bạn ấy thì ít nhất phải 2 cân mỡ, nó béo lắm và cái thịt nó bị khô. Thế thì đấy là cái đặc trưng của vùng miền của mỗi một quốc gia. Thế thì mỗi một cái đấy tôi cứ trăn trở là tôi phải nghiên cứu làm sao mà của Việt Nam 100% nhưng nó phải độc đáo với bạn bè quốc tế. Thế thì tôi không ngờ rằng cái bữa đó và còn nhiều những các cái món khác nữa. Tôi dùng cao quả miền Bắc, thịt nó thơm, trắng. Thế và tôi hấp theo kiểu của bà ngoại tôi ngày xưa. Thế thì tôi cứ phải lọc lõi như vậy. Thành công rực rỡ về cái APEC 2017 thì đã được bác Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời tôi lên văn phòng Chủ tịch nước trên Ba Đình và tặng tôi tất cả những các cái công hiến. Thế thì cũng rất là mừng bởi vì rằng cái sự thành công đấy.
4: Từ cái động lực nào ạ mà bà có thể kiên trì và trăn trở với cái truyền thống?
1: Giá trị, bởi vì không phải ngày một, ngày hai, không phải bạn kho một cái nồi cá ngày hôm nay mà bạn đã làm nên được cái vị đặc biệt của một cái món đó. Nó phải qua bao nhiêu năm tháng, nó phải qua bao nhiêu cái lịch sử thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày, đúc kết bao nhiêu năm mới ra được cái món truyền thống. Chứ không phải bạn chỉ một tuần này hay là tuần sau là bạn đã ra được, không phải. Mà nó đúc kết hết tất cả những các cái gì. Tại sao các cụ ngày xưa lại kho cá là phải vùi chấu ủ để lấy một cái độ nóng âm ỉ như vậy, cho đến khi mà vác cái cuốc ở đồng về thì đã sầm tối. Thế thì nó mới làm nên được một cái là ồ, thành em món cá dừ, vậy dừ cả xương ngon quá. Mà tôi tiếp tỷ phú người Nga thì các bạn ấy ăn theo kiểu format bơ rồi đồ nguội. Thế nhưng khi tôi bỏ cái khúc cá của tôi ra thì các bạn ấy thấy hấp dẫn và các bạn lại ăn cá một cách say sưa. Và đến cuối bữa thì tôi thấy ông tỷ phú đề nghị tôi là dạy cho vợ kho cái món cá này. Thì tôi mới thấy rằng cái giá trị của các cái món ăn mà các cụ nhà ta đã đúc kết bao nhiêu thời gian bây giờ đến đời mình. Nếu như mình chạy theo một cái mà nó hòa nhập, hòa tan thì mình đánh mất chính mình. Tôi phải đau đớn, tôi giữ nó trong cuộc sống của tôi hàng ngày hàng giờ. Cũng may là thấy được cái giá trị này và hai đứa con gái tôi cũng theo.
4: Vâng, thưa quý vị ạ, từ đam mê ban đầu đó, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết đã theo đuổi và kiên định với mục tiêu đã chọn thì cũng là bài học rất lớn mà chính những người thân cũng đang nỗ lực để cùng bà thực hiện cái điều bà mong muốn. Xin mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
5: Dù giờ đây đã trở thành chủ của một nhà hàng lớn tại Hà Nội, trong ký ức của chị Vũ Kiều Trang, con gái nghệ nhân, nhân dân ẩm thực Ánh Tuyết, hình ảnh về mẹ vẫn vẹn nguyên và lấp lánh như những ngày chị còn bé. Đó là bóng dáng người mẹ tỉ mẩn bên bếp lửa, vừa nấu ăn vừa hào hứng giảng giải cho các con từng bí quyết nhỏ, từ cách kết hợp nguyên liệu sao cho hài hòa dinh dưỡng, tránh các món xung khắc ảnh hưởng sức khỏe, cho đến nghệ thuật lên thực đơn cho từng dịp lễ Tết hay những buổi tiệc đón khách phương xa. Trước mỗi bữa tiệc đại biểu, tiệc quốc gia đón chào các nguyên thủ, mẹ chị lại thức trắng nhiều đêm, lật dở từng trang sách, trăn trở tìm tòi từng nguyên liệu tươi ngon nhất và nghĩ suy cách trình bày thật mới lạ. Tình yêu sâu đậm cùng với niềm tôn kính dành cho người mẹ tài hoa ấy đã trở thành điểm tựa, thúc đẩy chị Trang đưa ra một quyết định táo bạo. Rời bỏ công việc kế toán quen thuộc để nghiêm túc nối nghiệp, giữ gìn trọn vẹn ngọn lửa ẩm thực truyền thống của gia đình.
6: Trước đây thì tôi đã làm được kế toán của một công ty xây dựng. Thế thì khi mà quyết định dừng việc lại để theo cái nghề của mẹ thì trước đó đã cũng đã trăn trở rất là nhiều rồi. Trong quá trình ở với mẹ từ bé, được mẹ dạy cho rất là nhiều điều, đã thấm nhuần những cái văn hóa của bà truyền lại, văn hóa ẩm thực, văn hóa giao tiếp, tất cả những cái thứ. Mẹ mình thì cũng sẽ một ngày một già đi, và những cái giá trị văn hóa đấy nó nếu như nó không được lưu giữ, nó không được duy trì và nó không được phát triển thì quả thực là nó rất là lãng phí. Và tôi đã quyết định là nghỉ việc ở công ty và về đây để tiếp quản cái công việc mà bà đã rất là tâm huyết với nó cả một cuộc đời.
5: Không chỉ truyền lửa cho con gái, nghệ nhân Ánh Tuyết còn là một người bà, một người thầy nghiêm khắc nhưng đầy bao dung trong mắt các học trò. Chị Mai quê ở Hưng Yên vẫn luôn nhớ về bà như một biểu tượng của sự khắt khe tỉ mỉ, nhưng cũng là người giàu quyết tâm nhất mà chị từng gặp. Những lúc thư thả, bà Tuyết thường thích hoài niệm về ngày xưa. Có lần bà vô tình nhắc về món kem cốm mà bà từng thưởng thức từ hơn 60 năm trước. Khác với những cây kem cốm công nghiệp thời nay, kem cốm trong ký ức tuổi thơ của bà là sự hòa quyện tuyệt vời giữa độ dẻo, thơm ngon, nguyên bản của hạt cốm làng Vòng cùng với vị ngọt mát lạnh, sâu lắng. Nói là làm, chị Mai cùng với anh Quang, hai người học trò thân thiết, đã cùng bà bắt tay vào thử nghiệm. Sau vô số lần nhẫn nại, căn chỉnh, chiếc kem cốm mang trọn hương vị năm xưa đã ra đời. Không chỉ vỗ về nỗi nhớ ký ức của người nghệ nhân già, món ăn ấy còn chinh phục trọn vẹn trái tim của những thực khách quốc tế. Bà Tuyết hào hứng kể lại.
1: Tôi làm đúng cái kem cốm ngày xưa, nó đặc biệt là cái hạt cốm dẻo của làng Vòng vẫn cảm nhận được trong cái kem đó. Và cái đấy là một cái rất khó. Kem cốm là phải cấp đông rồi thì cái hạt cốm nó sẽ bị cứng. Năm ngoái cũng vào cái dịp thu này, tôi cũng đã cùng đi với đoàn của phu nhân sang Nga để giới thiệu cái kem cốm này với các bạn Nga ở Quảng Trường Đỏ. Thì các bạn đánh giá rất là cao. Và cái dự trù của tôi là kem cốm mấy nghìn cái đấy là bán trong 10 ngày, nhưng mà chỉ đến ngày thứ 3 là hết nhãn.
5: Đối với chị Mai và anh Quang Anh ở Phú Thọ, giá trị lớn nhất mà họ nhận được không chỉ là công thức tái hiện thành công món kem cốm Hà Nội thập niên 60, mà chính là bài học làm nghề sâu sắc từ người thầy tận tụy. Đó là lòng trân trọng từng hương vị cổ truyền dân tộc, những giá trị đã làm nên thương hiệu cho ẩm thực Việt, và trên hết là tinh thần nói được, làm được, kiên trì đến cùng với niềm đam mê.
7: Em học được điều của bà là bà nói được, bà làm được, bà đã làm được cái gì bà là bà phải làm được, không thể nào mà nói mà không làm được. Và bà dạy con học mọi người phải biết từng cái, từ cái nhỏ nhất đi, không làm được cái nhỏ làm sao làm được cái lớn.
8: Lần đầu tiên em xuống đây làm thì cũng rất là lo lắng và cũng rất là sợ. Khi mà em được gặp bà Tuyết thì bà đã chỉ dẫn cho em rất là nhiều. Hơn 2 năm qua, điều em học được nhiều nhất của bà là các công đoạn thì phải tỉ mỉ và sạch sẽ. Trong một mâm cơm, em cũng học được cách deco hoa, rau cỏ cho đẹp mắt ạ. Cả các món ăn khi ốm hay sức khỏe hay bệnh thì sẽ có một món ưu tiên để phù hợp với thể trạng đấy.
5: Bằng cả một đời tận tụy và tâm huyết, nghệ nhân nhân dân Ánh Tuyết đã biến tình yêu ẩm thực thành chiếc cầu nối bền chặt giữa các thế hệ. Để rồi hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa và sống mãi trong lòng những người tiếp nối.

0: Vâng, thưa quý vị ạ, như phần đầu bà chia sẻ thì ẩm thực truyền thống Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với triết lý cân bằng âm dương. Bên cạnh tính hàn, nhiệt thì yếu tố màu sắc và ngũ hành cũng hiện rất rõ trong mâm cơm Việt ạ. Bà có thể lấy ví dụ điển hình từ một mâm cỗ truyền thống để thấy rõ hơn sự hài hòa này thì mang lại lợi ích sức khỏe như thế nào ạ?
1: Trong con người chúng ta rất là nhiều vitamin cần thiết. Bạn có thể thiếu một thứ thôi thì để lâu cũng thành bệnh. Tại sao chúng ta phải dùng cái từ cân bằng? Trong mâm cơm nên có đầy đủ. Ví dụ như là canxi thì tôi thường thường là cũng mùa hè này là tôi cũng hay nấu canh cua. Thế rồi tôm đồng, tôm nhỏ thôi. Bạn không phải mua tôm to gì cho đắt. Chính tôm nhỏ thôi. Ăn vừa dễ ăn, ngọt mà lại mềm. Đấy là những canxi. Thế còn protein thì có thể sáng bạn ăn thịt bò xào, thì chiều thì có thể là bạn ăn đậu phụ. Mỗi món nó đặc trưng do một vị khác nhau, một chất khác nhau. Ví dụ như sắt chẳng hạn, hoặc là kẽm chẳng hạn, thì các bạn cũng nên, hoặc là magie, nên bổ sung. Một bữa cỗ chẳng hạn thì bao giờ bạn phải có cái đĩa nộm. Đấy là cái đặc trưng của người Việt. Cái đấy nó có ngọt, có chua, có mặn, nó có lạc, có vừng. Cái canxi của cái vừng nó rất nhiều. Đấy chính là cân bằng âm dương.
0: Mâm cơm như bà chia sẻ thì đó không chỉ là chọn để ăn no như các cụ ngày xưa thời điểm khó khăn, mà bây giờ thì cũng đã đầy đủ hơn và đảm bảo thực dưỡng, dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho con người. Nhưng có lẽ ở trong mỗi gia đình Việt Nam thì mâm cơm còn là cái thời điểm để gắn kết các thành viên trong gia đình, để từ đó có thêm sự yêu thương và chia sẻ. Vậy thì thưa bà, cần có tình cảm của người nấu như thế nào để khi mà người thưởng thức cũng sẽ cảm nhận được cái tình yêu đó?
1: Còn nếu như mà ào ào cho nó chín đi để ăn được thì cái đấy mình chưa đặt được hết cái tâm của mình. Khi mà tôi đã đặt cái tâm của tôi vào cái sản phẩm đấy và món ăn đấy thì rõ ràng cái sự chăm chút đấy nó có một cái kết quả tốt đẹp hơn.
0: Với số lượng học viên rất là lớn mà bà đào tạo có lẽ không thể nhớ được hết vì hơn 20 năm qua trong một quá trình dài liên tục như vậy, điều gì đã thôi thúc bà quyết định mở những lớp dạy nấu ăn hoàn toàn miễn phí cho các bạn trẻ mà có hoàn cảnh khó khăn như thế ạ?
1: Mình thực sự ra ấy, cuộc sống bây giờ để mà tìm được một việc làm phải đòi hỏi các em phải có cái kiến thức, mà cuộc sống đã khó khăn ở vùng quê mà bây giờ để mà các em theo đuổi được đại học là cả một vấn đề mà nhiều gia đình không có điều kiện được để mà các em mà có một cái kế sinh nhai trong cuộc sống vững vàng. Thì các em xin vào và được tôi đào tạo. Thì tôi đào tạo thì tôi nói với các em là các con nghiêm túc học thì trong cuộc đời sau này của các con đỡ khổ. Có những em thì thấy được các giá trị như vậy và các em đau đớn học cách chế biến và học được cả kiến thức mà các nơi khác không có. Các em thấy được giá trị đấy và các em bây giờ có những em mà đi thi chiếc thìa vàng và các em đã được giải vàng. Có những em thì lại giao quốc tế. Vừa mấy tháng trước tôi vào Đà Nẵng thì các em có báo cáo với tôi là con vừa mới sang Thái Lan thi và con mang mấy món của U dạy và các em đã được nhận giải bên Thái Lan. Thế thì cái đấy là các cái mà cũng rất là mừng.
2: Vâng, thưa quý vị, trong quá trình lưu giữ và bảo tồn ẩm thực dân tộc, bà Tuyết đã dạy nấu ăn cho hàng nghìn học viên thuộc các tỉnh thành trong cả nước. Nhiều em đã có việc làm ổn định tại các nhà hàng, khách sạn lớn hoặc tự mở nhà hàng đảm bảo cuộc sống. Với các em, gian bếp nhỏ bà cầm tay chỉ việc, từng bước không chỉ là sự khởi đầu cho một công việc mà còn là bước ngoặt cuộc đời để các em có cuộc sống ổn định đủ đầy hơn.
3: Sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em, vừa học xong phổ thông, chị Ngọc Ánh quê Phú Thọ đã gạt đi những ước mơ riêng, xin bố mẹ đi làm công nhân sản xuất bóng đèn gần nhà. Tăng ca đằng đẵng từ 7 giờ sáng đến tận 9 giờ đêm.

0: đêm. Nhưng đồng lương 5,5 triệu đồng ít ỏi chẳng thể xua đi gánh nặng học hành của các em hay cái ăn cái mặc của cả gia đình. Bất chấp những lo toan phải làm thêm đủ việc vặt để trang trải, cánh cửa cuộc đời chị chỉ thực sự bước sang trang mới khi chị mạnh dạn xuống Hà Nội, tìm đến xin học nghề nghệ nhân Ánh Tuyết. Từ một cô gái trẻ vốn xa lạ với bếp núc, chính sự tận tụy, nghiêm khắc mà tràn đầy bao dung của người bà, người thầy ấy đã thắp lên trong chị niềm say mê kỳ diệu với nghệ thuật ẩm thực. Chị Ngọc Ánh bồi hồi chia sẻ.
1: Em rất là phục bà vì ở tuổi hơn 70, bà rất là nhiệt tình và kiên trì và dạy dỗ bọn em. U Tuyết rất là kỹ tính trong từng khâu chế biến, rất là nghiêm khắc, cũng rất là tình cảm và khiến cho em thật là ấm áp khi mà bọn em đi xa nhà.
0: Giống như Ngọc Ánh, hành trình đến với lớp học nghề miễn phí của anh Đỗ Hải Thắng, quê Hương Yên, cũng đong đầy những giọt mồ hôi vất vả. Trước đây, anh là một lao động tự do, gắn mình với những công trình xây dựng hối hả. Đó là những ngày hè nắng như đổ lửa, thân mình ướt đẫm vữa bẩn, gùi từng xô cát, chở từng chuyến xi măng nặng trĩu. Khi công trình vắng việc, anh lại theo người làng đi đóng gạch, chở hàng thuê. Đổi lấy những nhọc nhằn, rủi ro, tai nạn luôn rình rập ấy lại là một thu nhập bấp bênh, chẳng đủ đong đếm cho tương lai. Thế rồi, những ngày lang thang vô định giữa phố phường Hà Nội đã khép lại khi anh tìm thấy mái nhà của nghệ nhân Ánh Tuyết, nơi không chỉ dạy anh cái nghề mà còn mở ra một thế giới ẩm thực tinh tế hoàn toàn mới.
2: Đứng lên đây em làm thôi cho bà không được, bà dạy bảo không, bà dạy ngày luôn ạ. Nó khác hơn nhiều ạ, trên này nó nhiều thứ và nhiều món nó khác ở quê bọn em nó không có. Ví dụ như quê em món cá quả, con thịt của bà quê em làm như cũng không có, gà quay với cả các món khác thì nó cũng phức tạp và khác biệt nhiều hơn ạ. Nó cầu kỳ và nó trang trí đủ cái thứ, nhìn nó cầu kỳ hơn ạ. Chứ ở quê bọn em nấu nướng thì chỉ ăn đơn giản, nấu nướng qua loa, nấu uống gia đình ạ.
0: Cùng chung hoàn cảnh ấy, chị Mai quê Hương Yên từng gạt nỗi niềm riêng để trở thành một công nhân may. Mỗi ngày 8 tiếng miệt mài bên máy khâu, nhận về mức lương 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Chị nhận ra cuộc sống của mình vẫn rơi vào cái vòng xoáy giật gấu vá vai. Chi tiêu tằn tiện cho bản thân thì vừa đủ, nhưng hễ nhà có việc hay người thân ốm đau là lại túng thiếu muôn bề. Nắm lấy cơ hội khi được người chị họ giới thiệu, Mai xách túi lên Hà Nội ngay mà không chút chần chừ. Những bỡ ngỡ lo âu ban đầu của cô gái trẻ nhanh chóng tan biến khi chị cảm nhận được hơi ấm gia đình ngay trong không gian bếp của bà Tuyết.
3: Mình được coi giống như là con cháu ở trong nhà vậy, em rất là thích. Bà với cô yêu cầu rất là kỹ, đặc biệt là về an toàn thực phẩm. Làm từng món gì phải thật là chú ý, cẩn thận, sạch sẽ cho khách. Đặc biệt là cái đầu tiên là phải an toàn cho khách. Xong sau đó để đến chất lượng món ăn ra. Được theo cô với bà học là giúp tụi em là làm cái công việc này lúc nào cũng phải cẩn thận cho khách ạ.
0: Tiếng lành đồn xa, người đi trước dìu dắt người đi sau. Lớp học nhỏ của nghệ nhân Ánh Tuyết cứ thế trở thành bến đậu bình yên cho vô số học trò nghèo khắp mọi miền đất nước. Ở đây, bà không chỉ trao đi tri thức nghề bếp miễn phí, lo từng bữa ăn, chỗ ngủ, mà còn nâng đỡ các em trên con đường tự lập. Học xong, các em có thể ở lại phụ việc với mức lương gần 10 triệu đồng mỗi tháng. Khi tay nghề vững vàng, bà lại chắp cánh đưa học trò vào làm việc tại các nhà hàng, khách sạn lớn. Lá rách ít đùm lá rách nhiều, những đứa trẻ xa quê năm nào giờ đây tiếp tục dìu dắt thế hệ sau. Giữa họ, điều gắn kết không đơn thuần là một lớp học nghề miễn phí, mà là tình người sâu nặng, là sự bao dung và niềm chân quý tha thiết dành cho nền ẩm thực Việt Nam.

0: nhiều học trò của bà sau khi thành danh thì vẫn quay trở về và gọi bà là U Tuyết bằng tất cả sự kính trọng ạ. Vậy khoảnh khắc nào của các em mà khiến bà cảm thấy xúc động và tự hào nhất trong cái hành trình dạy học miễn phí này ạ?
1: Thương các em. Có những em mà bố mẹ dắt ra đây xin thì cũng nói là hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì mong bà, vì cũng nghe thấy bà dạy dỗ các cháu đến nơi đến chốn và rất nghiêm túc. Thế thì các cháu mà cứ có một cái ý gì mà nó hơi lệch một chút là tôi chỉnh lại ngay. Thế cho nên là các cháu theo một cái nếp mà bạn thấy rằng một cái nếp của

Một cái người Hà Nội xưa thì cũng hơi khó tính đấy, cũng rất là khắt khe đấy, chứ không phải là dễ dàng gì. Chính là bố mẹ các em nói rằng là ở với ông bà là con yên tâm. Thấy bố mẹ các cháu lam lũ, ăn không dám ăn, đi làm các lò gạch, rồi đi làm xây dựng, tiền thì chẳng được là bao nhiêu, khó khăn. Và cũng chính vì như thế thì mình cũng nghĩ rằng thôi, mình giúp các cháu. Thế thì cái gì bền vững nhất thì mình nghĩ rằng mà mình làm, thì tôi thấy rằng cái này cho các cháu một cái nghề là các cháu bền vững nhất. Các em ở các tỉnh đấy mà thuê ở Hà Nội, thuê

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa một Hà Nội đang không ngừng đổi mới và phát triển, có một khoảng không gian tại góc phố cổ vẫn lặng lẽ đỏ lửa, lưu giữ trọn vẹn những hồn cốt tinh hoa của ẩm thực đất Kinh Kỳ xưa. Ở tuổi thất thập của La Hy, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết không chỉ miệt mài gieo truyền những bí nghệ ẩm thực bằng triết lý âm dương ngũ hành và sự tinh tế của người Tràng An, bà còn lặng lẽ vá lành những mảnh đời khó khăn, chắp cánh tương lai cho hàng nghìn thanh niên bằng tình mẫu tử thiêng liêng và tấm lòng của một người thầy tận tụy. Ngọn lửa mà bà giữ trong gian bếp nhỏ số 25 phố Mạ Mây, Hà Nội chưa bao giờ chỉ là ngọn lửa của bếp núc, mà đó là ngọn lửa của văn hóa, của tình người và sự tử tế được thắp lên để truyền đời. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Biên phòng Hà Tĩnh quyết liệt truy quét tội phạm ma túy. An Giang ra mắt mô hình móc khóa biên phòng đồng hành cùng ngư dân chuyển đổi số chống khai thác IUU. Hà Nội tăng cường xử lý xe tự chế, xe chở hàng công kênh.
1: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí giáp biên giới Lào, Hà Tĩnh trở thành điểm nóng về buôn bán và vận chuyển ma túy qua biên giới. Nhận thức được tình hình phức tạp, lực lượng biên phòng đã triển khai các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng và giữ vững trật tự khu vực biên giới. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã quyết liệt truy quét loại tội phạm nguy hiểm này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài trên 44 km, giáp năm bản của hai huyện Kham Cợt và Say Champon thuộc tỉnh Bô Ly Kham Say, Lào. Địa bàn quản lý hai xã biên giới là xã Sơn Kim 1 và xã Sơn Kim 2, với gần 11.000 nhân khẩu, 9 dân tộc anh em. Đây là cửa khẩu đường bộ quan trọng nhất trên địa bàn Hà Tĩnh, giúp kết nối Hà Tĩnh với Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan qua quốc lộ 8A. Với tầm quan trọng cũng như lợi dụng cơ chế thông thoáng, địa hình hiểm trở, một số đối tượng đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là vận chuyển mua bán ma túy qua biên giới. Gần đây nhất, ngày 12 tháng 6, lực lượng chức năng đã đấu tranh thành công chuyên án HT-426, bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Thanh, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, đang có hành vi vận chuyển 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamin, 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27 kg, tại địa bàn xã Sơn Kim 1. Thiếu tá Bùi Song Anh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết.
5: Liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì đặc biệt là đối với tội phạm liên quan đến vận chuyển trái phép ma túy thì lực lượng bộ đội biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng đã tăng cường công tác phối hợp và kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện hàng hóa

0: qua lại cửa khẩu, như là chủ động nắm bắt tình hình từ xa để kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
1: Không chỉ tại khu vực biên giới đất liền, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, công tác phòng chống tội phạm ma túy cũng được các đồn biên phòng tuyến biển tập trung quyết liệt. Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, bám nắm địa bàn trọng điểm, lập chuyên án đấu tranh. Trung tá Trương Mạnh Cường, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Kỳ Khang, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết:
2: Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, đơn vị đã luôn duy trì nghiêm cái chế độ trực, rồi là tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, duy trì và thực thi đảm bảo cái an ninh trật tự và kiểm soát xuất nhập cảnh cũng như là phòng chống đấu tranh tội phạm được đơn vị triển khai quyết liệt và toàn diện.

0: triệt phá hàng chục vụ ma túy lớn. Các chiến công này không chỉ bảo vệ an ninh trật tự biên giới mà còn góp phần quan trọng trong việc hạn chế tội phạm xuyên quốc gia. Thượng tá Phan Văn Yên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, tình hình tội phạm trên hai tuyến biên giới Hà Tĩnh vẫn hết sức phức tạp. Các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng cũng như địa bàn biên giới hiểm trở, gây ra những khó khăn cho công tác đấu tranh phòng ngừa, bắt giữ các đối tượng, nhất là tội phạm ma túy. Các đối tượng này thường xuyên sử dụng vũ khí nóng, đặc biệt là súng quân dụng, gây khó khăn cho việc bắt giữ. Quá trình điều tra xác minh các đối tượng này, phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, có thể người đi một đường, hàng đi một nẻo, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi phối hợp với các lực lượng cơ quan chức năng. Thì vừa rồi thì có cái chuyên án 19 tấn caffeine ở Cầu Treo, phối hợp các lực lượng bắt giữ tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Rồi có một chuyên án tiếp theo đó là bắt 27 kg ma túy tổng hợp các loại. Cái này cũng được là Bộ Tư lệnh đánh giá cao sự quyết tâm quyết liệt của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.
0: Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã bắt giữ xử lý nhiều chuyên án về ma túy, thu giữ 12 bánh heroin, 19 tấn caffeine. Những con số này cho thấy diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy cũng như sự vào cuộc quyết liệt hiệu quả của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

0: công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thủy sản cho bà con ngư dân cũng như các quy định về chống khai thác IUU, thì đơn vị đã kết hợp giữa các biện pháp tuyên truyền truyền thống như là tuyên truyền tập trung và tuyên truyền ngàn lẻ cũng như là cái ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, kết hợp trong quá trình tuần tra kiểm soát trên biển. Ngoài việc kiểm tra ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật về thủy sản thì cũng sẽ kết hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức cho bà con ngư dân trong vấn đề chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.
1: Kho thông tin số được xây dựng với các nhóm nội dung chính gồm nhận thức về chống khai thác IUU, những hành vi ngư dân tuyệt đối không được thực hiện, trách nhiệm của chủ tàu và thuyền trưởng, quy định liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, vùng hoạt động khai thác, nhật ký, báo cáo và truy xuất nguồn gốc thủy sản, chế tài xử lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn xử lý một số tình huống thường gặp trên biển. Bên cạnh đó, kho thông tin số tích hợp hướng dẫn xử lý một số tình huống thường gặp trên biển như tàu gặp sự cố về thiết bị giám sát hành trình, mất liên lạc, gặp sự cố kỹ thuật, cần cứu hộ, cứu nạn, phát hiện tàu cá có dấu hiệu khai thác trái phép hoặc có nguy cơ vi phạm ranh giới vùng biển. Khi gặp tình huống, ngư dân có thể tra cứu đầu mối liên hệ và hướng dẫn xử lý. Ông Nguyễn Quang Luyến ở khu phố 1 Pháo Đài Hà Tiên cho biết.
2: Chữ buổi tuyên truyền hôm nay, tôi là chủ tàu cá 93304 cũng nhận thức được tàu ra khơi thì phải đầy đủ giấy tờ, nhất là bằng thuyền trưởng, máy trưởng, rồi danh sách thuyền viên, sổ đăng kiểm mới còn hạn, giấy phép mới còn hạn. Rồi khi ra đánh bắt ở ngoài khơi thì cũng có báo với mấy anh em là không có đi đánh vùng biển nước ngoài, để hải sản đánh bắt được bán có giá để có thu nhập cho anh em ngư dân.
1: Sau lễ ra mắt, mô hình được triển khai thường xuyên từ tháng 9 năm 2026 trên địa bàn quản lý của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tập trung vào chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn phường Hà Tiên và phường Tô Châu. Tại các điểm kiểm tra, kiểm soát tàu cá, khi có điều kiện phù hợp, cán bộ sẽ hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng kiểm tra và sử dụng kho thông tin số. Ông Nguyễn Cao Cường ở khu phố 3 Đông Hồ, Hà Tiên cho biết.
3: Qua cái buổi tuyên truyền của bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên với các cơ quan quản lý tàu cá địa phương thì tôi cũng thức tỉnh được nhiều vấn đề. Ở bản thân là người dân khai thác thủy sản như tôi là khi ra biển phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ và thủ tục theo của bộ đội biên phòng đã quy định. Nhắc nhở anh em trên tàu là không được khai thác ở vùng biển nước ngoài và bảo quản thực phẩm cho tốt và chứng minh nguồn gốc của thủy sản là của vùng biển Việt Nam chứ không trực thuộc của vùng biển nước ngoài.
1: Mô hình cũng được kết hợp với các hoạt động ngày thứ Bảy Xanh, ngày Chủ nhật tình nguyện, công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật, hoạt động hướng về ngư dân và các chương trình phối hợp với địa phương. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đặt mục tiêu thường xuyên cập nhật nội dung số, đảm bảo thông tin tuyên truyền đúng, đủ, dễ hiểu, dễ tra cứu, từng bước xây dựng mô hình trở thành mô hình tuyên truyền chống khai thác IUU gắn với chuyển đổi số của đơn vị. 100% chủ tàu, thuyền trưởng được tiếp cận và biết cách sử dụng mã QR.
4: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự văn minh đô thị, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn có thể xảy ra, Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế, xe mô tô, xe gắn máy chở hàng cồng kềnh hoặc kéo theo vật thể khác gây mất an toàn giao thông. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Tại một số tuyến đường nội đô Hà Nội vào giờ cao điểm, không khó để bắt gặp những chiếc xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh, vật liệu xây dựng len lỏi giữa phố xá đông đúc, làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Hàng hóa chất cao quá đầu người lái, che khuất tầm nhìn. Nhiều phương tiện không gương chiếu hậu, thậm chí không biển kiểm soát vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều. Và đây là phân trần của một người vi phạm.
6: Cảm thấy nó nguy hiểm, nhưng mà bây giờ vì mình cơm ở nhà không nên tôi phải cố. Sau khi mà như thế này tôi thấy là tôi là sai rồi, tôi về tôi rút kinh nghiệm là tôi không chở hàng cồng kềnh.
5: Theo người dân sinh sống ven đường, tình trạng xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh luôn là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Dù biết nguy hiểm, nhưng vì tiện lợi, giá rẻ, nhiều chủ hàng vẫn thuê xe ba bánh tự chế vận chuyển.
7: Tôi cảm thấy cái xe ba gác đấy nó chở hàng quá cồng kềnh trên đường, làm ách tắc giao thông nơi công cộng. Nó chở cồng kềnh quá, chẳng may mà nó tuột rơi cái, nó gây tai nạn trên đường, rất là nguy hiểm.
8: Khi tham gia giao thông thì tôi cũng thường xuyên và gặp các xe chở hàng cồng kềnh như vậy. Và thực sự những cái xe mà chở hàng cồng kềnh rồi là giống như chở những tấm tôn dài ấy, thì thực sự nó rất nguy hiểm cho bà con, tất cả những người tham gia giao thông.

0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, xe tự sản xuất, lắp ráp thường không đảm bảo các yêu cầu về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu và các điều kiện an toàn kỹ thuật khác. Khi chở hàng cồng kềnh hoặc kéo theo phương tiện, vật khác, phương tiện có thể bị thay đổi trọng tâm, khó điều khiển, tăng quãng đường phanh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, việc sử dụng phương tiện tự chế không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật còn có thể phát sinh khí thải, tiếng ồn. Hàng hóa không được che chắn có nguy cơ rơi vãi xuống đường, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan và văn minh đô thị. Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến xe ba bánh, xe bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Chỉ tính riêng từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 67 trường hợp điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp, 75 trường hợp chở hàng cồng kềnh, 46 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác, vận động người dân tự giác tiêu hủy 8 xe ba bánh. Đại úy Đỗ Hữu Vĩ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết:
1: Đội cảnh sát giao thông số 7 thường xuyên tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chở hàng hóa cồng kềnh hoặc kéo theo xe khác. Qua cái công tác chuyên môn hàng ngày thì chúng tôi nhận thấy một đặc điểm, đó là những người tham gia giao thông mà chở hàng cồng kềnh hoặc kéo theo xe khác thường là hoạt động vào những khung giờ tối muộn hoặc những đường nhỏ ngõ, và có những trường hợp sẵn sàng quay đầu bỏ chạy, gây nguy hiểm cho bản thân và cho rất nhiều người tham gia giao thông khác.
0: Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xe ba bánh, xe chở hàng cồng kềnh, góp phần xây dựng giao thông an toàn, văn minh, trật tự trên địa bàn thủ đô.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin được dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, suốt hàng thế kỷ, trung lập đã trở thành một phần bản sắc và nền tảng an ninh của Thụy Sĩ. Trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9, người dân Thụy Sĩ đã được hỏi liệu có nên thắt chặt và đưa nguyên tắc trung lập vĩnh viễn vào hiến pháp hay không. Kết quả là khoảng 70% cử tri nói không. Lá phiếu này không đồng nghĩa người Thụy Sĩ từ bỏ trung lập mà phản ánh một cách tiếp cận linh hoạt hơn trước những biến động địa chính trị. Vậy điều gì đang khiến một truyền thống đã kéo dài hàng thế kỷ đứng trước cuộc tranh luận mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt đối với chính sách đối ngoại và an ninh của Thụy Sĩ, quốc gia vốn từ lâu được biết đến với truyền thống trung lập. Sáng kiến được đưa ra bỏ phiếu với câu hỏi có nên đưa nguyên tắc trung lập có vũ trang và vĩnh viễn vào hiến pháp hay không. Theo đề xuất thì Thụy Sĩ sẽ không tham gia hoặc hợp tác với các liên minh quân sự trong đó có NATO, trừ trường hợp đất nước bị tấn công. Thụy Sĩ cũng sẽ không được áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu những biện pháp đó chưa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Nếu được thông qua, đây sẽ là một bước đi nhằm ràng buộc chặt chẽ hơn cách Thụy Sĩ thực hiện chính sách trung lập trong tương lai. Chính phủ, quốc hội và phần lớn các đảng chính trị tại Thụy Sĩ đã phản đối đề xuất này. Chỉ có Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, SVP, lực lượng chính trị lớn nhất quốc gia, tuyên bố ủng hộ. Những người ủng hộ thì cho rằng trung lập có vũ trang và vĩnh viễn sẽ giúp cho Thụy Sĩ duy trì uy tín trong vai trò thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và đối thoại. Nhưng với nhiều cử tri, vấn đề lại nằm ở chính hai chữ vĩnh viễn. Kết quả cuộc trưng cầu cho thấy khoảng 70,2% cử tri bác bỏ sáng kiến, trong khi cả 26 bang của Thụy Sĩ đều không ủng hộ đề xuất thắt chặt nguyên tắc trung lập. Nhiều người cho rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Thụy Sĩ cần giữ khả năng hợp tác với các nước khác và có đủ dư địa để đưa ra những quyết định phù hợp với từng tình huống.
2: Nhìn chung thì tôi phản đối sáng kiến này bởi tôi không nghĩ là Thụy Sĩ có thể thực sự hoạt động mà không hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác với các quốc gia xung quanh. Theo tôi thì sáng kiến này quá hạn chế và quá cứng nhắc nên tôi đã bỏ phiếu phản đối.
3: Voter contre cette initiative.

0: phản đối sáng kiến này bởi vì tôi cho rằng là chúng ta vẫn cần để lại cho mình một khoảng không nhất định để có thể xoay sở trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Và đôi khi thì chúng ta cũng cần có các đồng minh để đưa ra những quyết định đúng đắn.
1: Kết quả cuộc trưng cầu không có nghĩa là người dân Thụy Sĩ quay lưng với chính sách trung lập. Ngược lại, trung lập vẫn là một giá trị được xã hội Thụy Sĩ coi trọng. Điều mà cuộc trưng cầu ý dân cho thấy là sự khác biệt giữa trung lập như một nguyên tắc lâu đời và một mô hình trung lập bị ràng buộc quá chặt chẽ về mặt pháp lý. Sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Kasit cho biết kết quả sẽ cho phép chính phủ nước này tiếp tục quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt theo từng trường hợp và hợp tác với các đối tác khi điều đó giúp tăng cường an ninh của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, so với một số nước châu Âu khác, Thụy Sĩ là trường hợp trung lập lâu đời nhất ở châu lục này. Để hiểu vì sao trung lập trở thành một phần bản sắc của Thụy Sĩ, cần nhìn lại một hành trình kéo dài hàng trăm năm qua. Với Thụy Sĩ, trung lập không bắt đầu từ một lý tưởng hòa bình trừu tượng, mà từ một bài học địa chính trị rất thực tế, đó là các cuộc chiến của các cường quốc.
3: Thụy Sĩ từng là một thế lực quân sự đáng gờm ở châu Âu và thường đưa quân tham chiến bên ngoài lãnh thổ, nhưng thất bại nặng nề trước quân Pháp tại trận Marignano năm 1515 trở thành bước ngoặt. Thụy Sĩ bắt đầu nhận ra rằng việc can dự vào các cuộc chiến tranh giữa các cường quốc có thể đem lại rủi ro lớn hơn lợi ích.
2: Một năm sau thất bại tại Marignano, Thụy Sĩ ký hòa bình vĩnh viễn với Pháp. Đây được xem là một trong những cột mốc sớm nhất trên con đường hình thành chính sách trung lập. Từ một lực lượng thường xuyên tham gia chiến tranh, Thụy Sĩ dần chuyển sang lựa chọn đứng ngoài các cuộc xung đột của các cường quốc.
3: Sau chiến tranh 30 năm, vào năm 1640, Hòa ước Westphalia công nhận sự độc lập của Liên minh Thụy Sĩ khỏi đế chế La Mã. Trung lập ngày càng trở thành một công cụ giúp Thụy Sĩ bảo vệ vị thế độc lập giữa các cường quốc châu Âu.
2: Đến năm 1815, sau khi chiến tranh Napoleon kết thúc, tại Đại hội Viên, các cường quốc châu Âu công nhận nền trung lập vĩnh viễn của Thụy Sĩ và coi sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ của nước này là phù hợp với lợi ích chung của châu Âu. Điều đó biến trung lập từ một lựa chọn chiến lược của Thụy Sĩ thành một vị thế được các cường quốc châu Âu công nhận.
3: Cam kết trung lập của Thụy Sĩ đã giúp nước này tránh được số phận trở thành chiến trường giữa hai cường quốc Đức và Pháp trong cả hai cuộc thế chiến. Khi bước vào kỷ nguyên chiến tranh lạnh, tính trung lập của Thụy Sĩ tiếp tục được tôn trọng bởi cả hai khối đối đầu về ý thức hệ do Mỹ và Liên Xô lãnh đạo. Trung lập giúp nước này tránh trở thành một bên trực tiếp trong các cuộc chiến tranh châu Âu, đồng thời tạo điều kiện để đóng vai trò trung gian, ngoại giao và nhân đạo.
2: Năm 2022, xung đột Ukraine đã làm dấy lên tranh luận về cách nước này áp dụng chính sách trung lập trong các cuộc khủng hoảng hiện đại. Thụy Sĩ, dù vẫn tuyên bố trung lập quân sự, đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga. Điều này làm bùng lên cuộc tranh luận. Trung lập có đồng nghĩa với không đứng về bên nào trong mọi vấn đề hay vẫn có thể lên tiếng và áp dụng các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, một sáng kiến về việc trung lập hơn nữa đã dẫn đến cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 vừa qua. Giáo sư chính trị Oliver Stribitz tại Đại học Franklin ở Thụy Sĩ nhận định về động cơ thực sự của ý tưởng này.
3: Mục đích cốt lõi của đề xuất này là giúp các doanh nghiệp Thụy Sĩ có thể tự do làm ăn với bất kỳ quốc gia nào vào bất kỳ lúc nào, mà hiện tại chủ yếu là Nga hoặc các nước đang có chiến sự. Nói cách khác, đề xuất muốn tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp thay vì buộc họ phải tuân theo cách hiểu chính sách trung lập dựa trên luật pháp quốc tế hay các quy định của Liên minh châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua đã phản ánh một thực tế rõ ràng, cử tri Thụy Sĩ không muốn quốc gia của mình bị cô lập khỏi phần còn lại của châu Âu trong một môi trường địa chính trị ngày càng biến động. Kết quả này có mang nhiều ý nghĩa với đời sống chính trị Thụy Sĩ và với cả Liên minh châu Âu trong bối cảnh hiện nay.
1: Nhìn lại thời điểm năm 2022, việc Thụy Sĩ quyết định đồng hành cùng Liên minh châu Âu EU áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga từng bùng nổ nhiều tranh cãi dữ dội, trực tiếp châm ngòi cho sáng kiến đòi thắt chặt chính sách trung lập. Tuy nhiên đến nay, đại đa số người dân Thụy Sĩ đã thấu hiểu và đồng thuận với tính toán chiến lược của chính phủ. Cụ thể thì cử tri không muốn tự trói buộc mình vào một cơ chế đứng ngoài các lệnh trừng phạt một cách máy móc. Theo họ thì điều đó có nguy cơ đẩy Thụy Sĩ vào thế bị biệt lập ngay giữa lòng châu Âu. Và quan trọng hơn, việc loại bỏ hoàn toàn khả năng hợp tác với các liên minh quân sự bị coi là một quyết định mạo hiểm. Mới đây, tư lệnh lực lượng vũ trang Thụy Sĩ đã đưa ra cảnh báo đanh thép rằng nước này không còn miễn nhiễm trước các mối đe dọa an ninh đang bủa vây châu Âu. Và nếu xung đột xảy ra, Thụy Sĩ bắt buộc phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các nước láng giềng để tự vệ. Trong bối cảnh đó, tư tưởng trung lập tuyệt đối chẳng khác nào một canh bạc quá rủi ro đối với vận mệnh quốc gia. Ở khía cạnh nội chính thì thất bại của cuộc trưng cầu là đòn giáng nặng nề vào ông Christophe Blocher, tỷ phú hậu thuẫn cho Đảng Nhân dân

0: Thụy Sĩ SVP và là lá cờ đầu của phe ủng hộ trung lập tuyệt đối. Theo các nguồn tin, thì vị tỷ phú này đã chi tới khoảng 2 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 2,1 triệu euro cho chiến dịch vận động, nhưng không thể đảo ngược được tình thế. Trong khi đó, với châu Âu, dù kết quả bác bỏ đã được dự báo từ trước, nó vẫn mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho giới lãnh đạo trong Liên minh châu Âu. Trong bối cảnh EU đang chật vật duy trì sự thống nhất về các lệnh trừng phạt chống lại Nga, thái độ của Thụy Sĩ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù không phải là thành viên của NATO, nhưng Thụy Sĩ thực tế đã duy trì một quan hệ hợp tác hiệu quả với Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương này trong suốt 30 năm qua. Dù vậy, kết quả bỏ phiếu này chưa thể khép lại cuốn sách lịch sử về chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Vấn đề này sẽ tiếp tục là tâm điểm của các cuộc tranh luận nảy lửa trong thời gian tới, mà trước mắt là cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 29 tháng 11 liên quan đến cải cách quy định xuất khẩu vũ khí. Theo luật hiện hành thì Thụy Sĩ cấm tuyệt đối việc xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang có chiến sự. Đề xuất sửa đổi hướng tới mục tiêu nới lỏng quy định cho một số đối tác thân cận, dù Ukraine không nằm trong danh sách này. Đề xuất cải cách đang tạo ra sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Thụy Sĩ. Phe trung hữu thì ủng hộ sửa đổi nhằm giải cứu và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, còn phe cánh tả thì phản đối vì lo ngại vũ khí Thụy Sĩ sẽ tràn vào các vùng chiến sự. Dù luật về chính sách trung lập không cấm đoán hoạt động xuất khẩu vũ khí, nhưng diễn biến sắp tới sẽ đặt Thụy Sĩ trước một bài toán hóc búa, đó là một quốc gia có thể gia tăng xuất khẩu vũ khí mà vẫn giữ vẹn toàn vị thế trung lập hay không, và ranh giới nào thực sự chia cắt giữa trung lập về quân sự và sự đoàn kết về chính trị. Tất cả những diễn biến này cho thấy một môi trường địa chính trị đầy biến động đang buộc Thụy Sĩ và nhiều quốc gia khác phải cân nhắc, soi chiếu lại những giá trị vốn được coi là bất biến trong quá khứ.
1: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật văn bản quy phạm pháp luật. Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp chủ động kế hoạch hợp lý đưa hàng lên cửa khẩu trong những ngày Trung Quốc nghỉ Quốc khánh. Thái Lan tiếp tục căng mình ứng phó lũ lụt trước đợt mưa mới. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 206 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật. Trước đó, sáng nay cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
5: Hoàn thiện chính sách về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, bổ sung nguyên tắc thực hiện gắn với tái thiết đô thị, sửa đổi bổ sung một số quy định để tháo gỡ khó khăn thực tiễn về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở riêng lẻ cá nhân, cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, tài chính cho phát triển nhà ở, rồi quản lý sử dụng nhà ở, quản lý sử dụng nhà chung cư, giao dịch về nhà ở nhằm bảo đảm phù hợp thống nhất với các luật mới được ban hành và phù hợp với thực tiễn.
3: Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
6: Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giải năm nay tiếp nhận 5.356 tác phẩm, qua sơ tuyển có 2.187 tác phẩm của 174 cơ quan đơn vị và 133 tác phẩm của các tác giả tự do. Từ đó, Ban tổ chức chấm giải và trao thưởng cho 25 tác phẩm của cá nhân, nhóm tác giả và 15 tập thể. Nhận xét về các tác phẩm, ông Phong cho biết nhiều tác phẩm đề cập những vấn đề mới gắn với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh như chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ giá trị văn hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, lập luận chặt chẽ, gắn lý luận với thực tiễn và phát huy lợi thế báo chí đa phương tiện, góp phần đưa nội dung chính luận đến gần hơn với công chúng. Đại diện nhóm tác giả có hai tác phẩm đạt giải trong cuộc thi, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, giảng viên khoa An ninh nội địa, Trường Đại học An ninh Nhân dân cho biết, nhóm lựa chọn hình thức thể hiện bằng báo viết và video để tăng tính trực quan, dễ tiếp cận và lan tỏa trong thời đại số, vừa đảm bảo tính chính luận.
7: Thông điệp mà nhóm tác giả muốn gửi đến chính là cái sự phát triển của Việt Nam. Đó là một trong những minh chứng rõ nét nhất trong cái việc đập tan những luận điệu nói rằng là Việt Nam tụt hậu so với thế giới, và từ đó dẫn chứng thấy rằng là trong kỷ nguyên vương mình thì chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn.
4: Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn được duy trì bình thường trong những ngày Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, do phía Trung Quốc nghỉ lễ kéo dài, việc giao nhận hàng hóa có thể chậm hơn ngày thường. Vì vậy, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp, chủ hàng chủ động nắm thông tin từ đối tác và tính toán thời điểm đưa hàng lên cửa khẩu, nhất là với nông sản, hoa quả tươi để tránh ùn ứ và phát sinh chi phí. Tin của phóng viên Duy Thái thường trú tại Đông Bắc.
2: Trung tâm quản lý cửa khẩu, ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn thông tin, do phía Trung Quốc nghỉ lễ kéo dài 7 ngày, việc vận chuyển giao nhận hàng hóa có thể chậm hơn so với ngày thường. Đây là yếu tố doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chủ hàng cần tính toán trong kế hoạch đưa hàng lên cửa khẩu, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản, hoa quả tươi có yêu cầu cao về thời gian bảo quản. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp, chủ hàng chủ động nắm bắt thông tin từ bạn hàng, đối tác phía Trung Quốc về kế hoạch tiếp nhận hàng hóa trong thời gian nghỉ lễ, đồng thời tính toán hợp lý thời gian giao hàng, vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu, tránh đưa lượng là hàng hóa lớn lên khu vực biên giới khi phía đối tác chưa có kế hoạch tiếp nhận. Qua đó cũng góp phần hạn chế phát sinh ùn ứ phương tiện, giảm thời gian chi phí lưu bãi và nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Hiện các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục phối hợp theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu, chủ động điều tiết phương tiện và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục, bảo đảm hoạt động thương mại biên giới được duy trì, hạn chế những tác động bất lợi trong xuất nhập khẩu. Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 6 cho biết:
8: chỉ đạo các đội hải quan cửa khẩu tiếp tục thực hiện tạo điều kiện thuận lợi, và mục tiêu của chúng tôi là chăm sóc, bảo đảm được cái sức khỏe cho các cái doanh nghiệp bằng các cái giải pháp cụ thể như là số hóa một số các quy trình thủ tục, tăng cái năng lực thông quan, tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu, mà đặc biệt là cái mặt hàng chủ lực là cái ô tô tải nhập khẩu, gặp mặt các cái doanh nghiệp, lắng nghe các cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp để chỉ đạo tháo gỡ các cái khó khăn đó, góp cái phần thu hút các cái doanh nghiệp thì đảm bảo được cái thu ngân sách của năm 2025, và chúng tôi phấn đấu là đạt và vượt cái chỉ tiêu 15.500 tỷ.
3: Sau khi Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư hơn 3.197 tỷ đồng xây mới cầu Rạch Rơi nhằm thay thế cầu sắt cũ đã xuống cấp, chật chội, người dân địa phương vô cùng phấn khởi. Dự án được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nút thắt ùn tắc, đảm bảo an toàn đi lại và tăng cường kết nối giao thông liên vùng.
9: Cầu Rạch Rơi trên tuyến đường Lê Văn Lương có vị trí quan trọng, kết nối xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cũ, Thành phố Hồ Chí Minh với xã Cần Duộc, tỉnh Long An cũ, tỉnh Tây Ninh, được xây dựng từ năm 1975. Mỗi khi ô tô qua cầu, người đi xe máy hướng ngược lại phải nép sát vào thành cầu để tránh va chạm vì mặt cầu hẹp, gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Sau hơn 50 năm khai thác và sử dụng, đến nay
10: mày ngang nhỏ có nước xe nhỏ chạy rồi, chứ xe bự chạy không dám chạy đâu. Đi nhỏ cậu yếu rồi, nó bị tai nạn hoài à. Đi bị chặt, cái mình tránh không được, nó quẹt vào tay. Của hổm nó quẹt trên cầu cô té, rồi chiếc xe của ổng ngã, cái tự nhiên ổng đứng dậy ổng đi.
9: Khi biết tin dự án cầu Rạch Rơi mới thông qua chủ trương đầu tư, người dân sống tại xã Cần Duộc và xã Hiệp Phước đều cảm thấy phấn khởi. Bà con đặt nhiều kỳ vọng, dự án sẽ được đổi mới thành công như cầu Long Kiểng mới, từ đó nâng cấp hạ tầng giao thông khu vực, gỡ bỏ nút thắt lưu thông giữa hai tỉnh thành, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
11: Các cậu chứ trời mưa cũng phải, tôi cũng phải ra phân luồng chặn cho xe nó đi tới lôi chỗ thông đường như đó. Tôi mong muốn sau này làm cái cầu mới cho nhanh nhanh xíu cho dân chúng đi. Thì nghe thông tin của nhà nước cũng phun kinh phí cho xây cầu, tôi cũng rất mừng vui. Làm cái cầu mới cho dân chúng đi thuận lợi thôi. Tôi mong muốn càng sớm càng tốt.
4: Kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và năm 993 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi. Sáng nay, lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
12: Điểm nhấn của lễ hội là nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng, trong đó có lễ dâng hương tại đền thờ, khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ, các tòa thái miếu, đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai và những địa điểm thờ các khai quốc công thần nhà Lê. Đáng chú ý là nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh diễn ra trang nghiêm. Lễ hội Lam Kinh 2026 là sự kiện văn hóa quan trọng, thể hiện sự tri ân tôn vinh trước những cống hiến hy sinh của anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng sĩ, nghĩa quân và nhân dân cả nước đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết:
13: việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được xác định không chỉ là trách nhiệm đối với di sản của cha ông mà là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa và con người xứ Thanh.

0: Không gian lễ hội năm nay còn được mở rộng bằng nhiều hoạt động giàu bản sắc, liên hoan văn nghệ dân gian, phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, tạo một không gian văn hóa đa sắc ngay giữa vùng đất lịch sử. Cùng với đó là khu trưng bày giới thiệu cảnh quan di tích, hiện vật, bảo vật quốc gia mang nét cung đình, phục vụ nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách.
1: Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có kết luận thanh tra tại 8 trường trung học phổ thông, trong đó đã chỉ ra nhiều sai sót trong chi trả chế độ quản lý tài chính và tài sản công. Trong giai đoạn 2021-2024, các trường đã chi sai hơn 450 triệu đồng. Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền này, đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan. Một số trường còn để bàn ghế thiết bị hóa chất không sử dụng hoặc hư hỏng nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí. Các trường cũng được yêu cầu khắc phục tình trạng thiếu phòng học, giáo viên và cơ sở vật chất phục vụ chương trình giáo dục phổ thông.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết chiều nay miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt nhẹ, trong khi từ Thanh Hóa đến thành phố Huế vẫn có nơi nắng nóng. Đáng chú ý, một đợt gió mùa đang báo về và dự kiến tạo sự thay đổi rõ hơn cho miền Bắc từ cuối tuần này. Tại Hà Nội, nhiệt độ phổ biến 32 đến 34 độ, trời có nắng, chiều tối nay có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ để phòng lốc sét gió giật mạnh. Ở Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế trời vẫn nắng, nhiệt độ 32 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Chiều tối và đêm mưa dông có thể xuất hiện rải rác. Trong khi đó, Nam Bộ chiều nay tiếp tục có nắng, nhiệt độ phổ biến 32 đến 34 độ, mưa rào và dông chủ yếu gia tăng về chiều tối, có nơi mưa to trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, từ chiều tối ngày mai, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ. Rãnh áp thấp đẩy xuống phía Nam khiến mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ. Hà Nội và nhiều nơi khác ở miền Bắc trời chuyển mát, nhiệt độ giảm rõ rệt, khoảng 27 độ vào ngày thứ hai tới.
2: Tin thế giới, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng viên Đảng Cộng Hòa trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh đảng này đang nỗ lực duy trì thế đa số mong manh tại Quốc hội.
1: Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi hôm qua xác nhận lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã hoàn tất việc rút quân khỏi nước này, cho rằng đây là dấu mốc thể hiện việc thực thi đầy đủ chủ quyền quốc gia. Trong tuyên bố gửi tới toàn quốc, Thủ tướng al-Zaidi cho biết, ngày 1 tháng 10 giờ mở ra một chương mới trong hành trình của Iraq. Thủ tướng Iraq đồng thời cho biết nước này bắt đầu quá trình giải quyết vấn đề vũ khí nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước, theo lộ trình dự kiến hoàn tất chậm nhất là vào ngày 30 tháng 6 năm 2027. Ông al-Zaidi khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực giải giáp hoàn toàn các nhóm vũ trang không phải là người Iraq đang hiện diện trên lãnh thổ nước này theo cách thức đảm bảo an ninh, ổn định quốc gia và kiểm soát biên giới.
2: Chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết các cuộc không kích của Pakistan và hai tỉnh của nước này đã đánh trúng 3 ngôi nhà, khiến 9 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, Pakistan cho biết cuộc không kích đã tiêu diệt 22 phần tử khủng bố bên trong lãnh thổ Afghanistan. Người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Muzalid, gọi đây là hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và vi phạm luật pháp quốc tế.
1: Tình hình lũ lụt tại Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng hàng triệu người dân, trong khi mực nước tại nhiều sông và hồ chứa đang ở mức cao, tạo thêm sức ép cho công tác điều tiết. Giới chức Thái Lan đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó trước khi một đợt mưa mới được dự báo xuất hiện từ ngày 5 đến 7 tháng 10, có nguy cơ làm tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, tính đến ngày 1 tháng 10, lũ lụt được ghi nhận tại 30 tỉnh và thủ đô Bangkok, ảnh hưởng tới hơn 3,35 triệu người dân, tăng hơn 350.000 người so với cuối tháng 9 năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu do mưa lớn kéo dài, trong khi lượng nước từ miền Bắc tiếp tục đổ về, làm gia tăng áp lực với khu vực miền Trung. Lượng nước tại nhiều hồ chứa lớn hiện đang ở mức rất cao. Theo dự báo, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10, một khối không khí lạnh từ Trung Quốc sẽ di chuyển xuống miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, trong khi gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động trên biển Andaman, miền Nam và Vịnh Thái Lan. Sự kết hợp này được dự báo gây mưa dông, gió lốc trước hết ở miền Bắc và Đông Bắc, sau đó lan xuống miền Trung và miền Đông. Trước nguy cơ diễn biến thời tiết phức tạp, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Chanvirakul hôm qua đã yêu cầu tất cả các địa phương rà soát nhân sự, phương tiện cứu hộ, bảo đảm trạng thái sẵn sàng điều động khi cần thiết. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao được khuyến cáo thường xuyên theo dõi cảnh báo, chủ động di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.
2: Hôm qua, tàu vũ trụ Crew Dragon chở 4 phi hành gia gồm 2 người Mỹ, 1 người Canada và 1 người Nga đã cập bến trạm vũ trụ quốc tế ISS. Việc các phi hành gia vũ trụ Mỹ, Canada và Nga đã cùng tham gia sứ mệnh tiếp tục cho thấy trạm vũ trụ quốc tế vẫn là một lĩnh vực hợp tác không gian quan trọng giữa các nước, bất chấp những căng thẳng trong quan hệ Nga, Mỹ và phương Tây.
1: Một loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, Anh và Australia đang cảnh báo về một rủi ro mới khi mà trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được trao quyền mua sắm và thanh toán thay người dùng. Theo các ngân hàng, những trợ lý AI này có thể làm gia tăng nguy cơ lừa đảo, gian lận và xâm phạm dữ liệu cá nhân, trong khi các quy định và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Nhóm ngân hàng gồm Bank of America, Capital One, NatWest của Anh, ASB Bank của New Zealand và Commonwealth của Australia cho biết, người tiêu dùng hào hứng với tiềm năng của công nghệ này, nhưng cũng lo ngại AI có thể mua nhầm hàng, chi tiêu quá mức hoặc khiến họ mất tiền trong các vụ lừa đảo. Trong trường hợp xảy ra sự cố, người dùng có thể không biết mình được bảo vệ như thế nào và cần liên hệ với ai. Rủi ro đặc biệt đáng chú ý nằm ở khâu thanh toán. Theo báo cáo, tác nhân AI có thể yêu cầu thông tin thẻ của khách hàng và nhập trực tiếp vào các trang web hoặc hướng người dùng tới những phương thức thanh toán có mức độ bảo vệ thấp hơn. Chuyên gia công nghệ Simon Taylor, nhà sáng lập FinTech Brainfood tại Anh cho rằng,
5: lừa đảo có lẽ đang là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất đối với dịch vụ tài chính hiện nay. Bạn có thể nhận được một tin nhắn trông giống như được gửi từ người thân, hoặc một cuộc gọi với giọng nói được làm giả của người bạn yêu quý. Sau đó, bạn chuyển tiền vào một tài khoản mà thậm chí không biết rõ chủ tài khoản là ai. Đây là một rủi ro và mối nguy hiểm rất lớn. Tôi cho rằng vấn đề này sẽ tiếp tục được giải quyết trong vài năm tới. Hiện có nhiều công ty thanh toán lớn và có năng lực như Visa, Mastercard, Checkout đang tìm cách xây dựng các cơ chế bảo vệ và xử lý rủi ro ở phía sau hệ thống.
4: Trước những rủi ro trên, các ngân hàng dự kiến thảo luận với các nhà hoạch định chính sách một loạt đề xuất, trong đó có yêu cầu công khai khi AI tham gia vào giao dịch, tăng tính minh bạch về cách thức AI đưa ra quyết định và tăng cường bảo vệ dữ liệu khách hàng. Các ngân hàng cũng cho rằng người tiêu dùng và người bán cần được tự do lựa chọn dịch vụ thương mại điện tử dựa trên AI, đồng thời các hệ thống khác nhau cần có khả năng tương tác.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
7: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
8: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
9: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
8: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhiều về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
7: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
10: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
9: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
10: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mu glucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, glucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.

0: Sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, thế dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, học ngoại ngữ đang trở thành một xu hướng của các bạn trẻ. Ngoại ngữ giúp người trẻ thêm cơ hội việc làm trong những công ty đa quốc gia và tăng thêm năng lực cạnh tranh trực tiếp với ứng viên thông thạo ngoại ngữ. Các công ty quốc tế khi đến Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sử dụng ngoại ngữ thành thạo, ví dụ như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếng Anh. Đây cũng là những quốc gia có nhiều công ty lớn đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì muốn đi du học, làm việc ở nước ngoài thì bắt buộc các bạn cần có ngoại ngữ. Vậy thì học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả? Xin giới thiệu với khách mời hôm nay là bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam, tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta vấn đề này. Xin chào bà.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Tôi là Minh Hiếu, thì trước đây tôi là giảng viên của Đại học Hà Nội hơn 10 năm. Sau đó thì tôi chuyển công tác và hiện thì là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam, có trụ sở chính tại Philippines, đơn vị đào tạo IELTS số 1 thế giới với hơn 40 cơ sở tại Philippines và cũng đã có mặt ở Việt Nam với hơn 10 cơ sở đào tạo.
0: Bà có thể cho biết cái điều gì đặc biệt ở IELTS 9.0 khi mà về với Việt Nam của chúng ta, thưa bà?
1: Đây cũng là một cơ duyên và cũng có thể nói là một món quà khi mà tôi gặp giáo sư người Canada và lúc đó thì cũng chia sẻ với giáo sư là tại sao người Việt Nam học tiếng Anh rất là nhiều mà phản xạ và cái sử dụng tiếng Anh thì lại rất là kém và cũng mong muốn giáo sư hỗ trợ để mở một trung tâm đào tạo IELTS tại Việt Nam. Thì lúc đó thì giáo sư mới cười và nói là cô chả hiểu gì về tiếng Anh cả. Thế thì bản thân mình thì cũng là một giảng viên của trường đại học và cũng dạy về tiếng Anh và mình cũng cho con mình học tiếng Anh do người Mỹ dạy. Thế thì thắc mắc tại sao lại nói như vậy, người nói tiếng bản địa mà đi dạy tiếng bản địa thì chuẩn quá rồi còn gì. Thế lúc đó thì giáo sư mới chia sẻ và là chúng tôi là những người nói tiếng Anh và ở các nước nói tiếng Anh, nhưng chúng tôi không phải là giáo viên tiếng Anh và những giáo viên toán, giáo viên văn thì có chứ giáo viên tiếng Anh thì không có đâu. Thế thì cái IELTS hay là tiếng Anh ấy thì lại mà những người muốn học thì lại là những cái người mà ở bên ngoài các nước nói tiếng Anh và muốn vào các nước nói tiếng Anh thì mới cần đến. Thế do vậy là nó phải là ở bên ngoài. Và lúc đó thì giáo sư mới giới thiệu là IELTS 9.0 tại Philippines và có viết một lá thư tiến cử tôi sang Philippines. Và lúc đó thì tôi mới sang Philippines và tìm hiểu tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là hầu hết là toàn bộ khu vực châu Á mọi người muốn học giỏi tiếng Anh là sang Philippines để đi du học. Và người Philippines thì lại đi khắp nơi trên thế giới để dạy tiếng Anh. Đó, và IELTS 9.0 thì cũng là một cái đơn vị là top đầu, đứng đầu ở Philippines, có thể nói là xếp hạng là số 1 thế giới, bởi vì là học viên học với chương trình IELTS 9.0 là đạt điểm rất là cao, thường là được rất nhiều bạn là đạt điểm 8, điểm 9, tuy nhiên cái thời gian học thì rất là nhanh, trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi là các em đã hoàn thành cái chương trình học của mình rồi, trong khi người Việt Nam thì cứ 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Đó, và sau khi đàm phán với chủ tịch của IELTS 9.0 tại Philippines thì tôi đã được hỗ trợ và được mang về Việt Nam và là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là sự đổi mới về phương pháp giảng dạy trong nhà trường cũng như là việc ra đời các cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài thì đang giúp cho việc tiếp cận ngôn ngữ mới và nhanh hiệu quả như nào với các bạn học sinh muốn học về tiếng Anh. Thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe những ý kiến của học sinh nói về mục tiêu học ngoại ngữ mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Con là Nguyễn Tường Linh ạ, con học ở trường trung học cơ sở Trung Vương ạ. Hiện tại thì cháu đang làm lời quyết định giáo trình B1, B2, sẽ cố gắng để hoàn thành xong cái quyển đấy ở trong năm nay và bắt đầu từ năm sau thì cháu có thể luyện thi những cái đề của IELTS và cũng sẽ cố gắng thi để có điểm cao, để có một cái điểm cộng, cũng như là để vào có một cái nền tảng để vào cấp 3 cũng như là đại học thì là tốt ạ.
3: Em tên là Nguyễn Ngọc Minh của trường trung học cơ sở Trưng Vương ạ. Trường em cũng đang dạy theo một cái giáo trình của trường đại học Cambridge. Vậy nên thì em nghĩ là cái việc mà em học IELTS thì nó cũng sẽ gắn với cả cái việc học tại trường. Ở trong tuần thì em sẽ có 2 tiết, được 2 buổi học với người nước ngoài và cái thời gian đấy là cái thời gian mà em cố gắng để mà tích lũy cái vốn nghe nói của mình để mà có một cái giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra thì khi mà về nhà thì em cũng có làm những cái bài luyện nghe, luyện đọc của trường Cambridge là có thể tìm ở trên mạng hoặc là trong một số những cái giáo trình mà mình mua ở ngoài nhà sách ạ. Mỗi ngày thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để em học tiếng Anh.
4: Em là Nguyễn Chí Đức, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Lân. Theo em thấy thì học tiếng Anh là nó có tác dụng để sau này mình có thể đi du học, thi vào cấp 3 và đại học. Xa xã hội thì nó cũng giúp cho mình có một công việc tốt hơn. Thì hiện tại bây giờ một tuần em đang học 2 buổi tiếng Anh với người nước ngoài, giúp em có nhiều từ vựng hơn và nó cũng nâng cao cho em những kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Trong quá trình học thì em thấy đối với người Việt Nam thì không có môi trường nên là cũng khó trong việc giao tiếp.
0: Thưa bà Trần Minh Hiếu, sau khi mà nghe những chia sẻ của học sinh thì bà có suy nghĩ gì?
1: Vâng, tôi thấy rất là vui khi các em học sinh có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặt ra mục tiêu cụ thể. Điều này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay càng chủ động trong việc trang bị kỹ năng để hội nhập. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giống như một phương tiện giao tiếp. Nếu trang bị cho mình cái phương tiện này thì người học sẽ đến đích nhanh hơn, hay nói cách khác là thành công hơn trong cuộc sống. Và theo quan điểm của tôi thì thời gian lý tưởng để thành thạo một ngoại ngữ hay đạt cái chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên là từ 3 đến 6 tháng nếu người học đang có trình độ cơ bản. Còn nếu người học chưa học ngoại ngữ hay mới bắt đầu thì cũng không nên dành quá một năm.
0: Vâng. Vậy thì mỗi một người nên xác định mục tiêu cũng như là kế hoạch rõ ràng như thế nào trong quá trình học ngoại ngữ để mình đạt được cái trình độ ngoại ngữ phục vụ cho học tập cũng như là làm việc, thưa bà?
1: Trước khi học ngoại ngữ thì người học nên có mục tiêu rõ ràng, học để làm gì, học đến trình độ nào và thời gian bao lâu để mình đạt được mục tiêu, vân vân và vân vân, thì để lên được cái kế hoạch học tập cho mình. Tuy nhiên thì như vậy vẫn chưa đủ. Để đạt được mục tiêu mong muốn thì người học cần phải hiểu đúng về nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ thì mới đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi vẫn thường nói với các em học sinh là hãy áp dụng cái công thức 3D mà tôi chia sẻ với các em, là để học giỏi bất cứ môn học nào thì các em chỉ cần áp dụng 3D. 3D ở đây nghĩa là đúng, đủ, đều. Thế vậy D thứ nhất đó là đúng nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ đó là như thế nào? Thế đầu tiên là phải có môi trường học tập. Việc tìm kiếm để tạo cho mình cái môi trường học tập ngoại ngữ giống như là đang ở cái nước mà nói cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như học tiếng Anh thì nên tìm cho mình một cái môi trường là phải có giáo viên nước ngoài xung quanh mình, là luôn luôn là có những cái sách vở hay là âm thanh bằng tiếng Anh, tạo cho mình một cái góc học tập, hay là nghe đài, đọc báo, xem TV hàng ngày bằng tiếng Anh. Lúc mà mới cái trình độ của mình mà còn yếu ấy, thì các bạn có thể cứ xác định là mình nghe để cho quen âm thanh đi. Thế sau đó thì tự dưng là mình sẽ có phản xạ và sau này thì mình sẽ nghe được. Nguyên lý tiếp theo trong cái việc học ngoại ngữ đấy là học phải đi đôi với hành. Cái cách học truyền thống của người Việt Nam mình chỉ có lý thuyết thôi thì không có thực hành. Và cái nguyên tắc là cứ 2 tiếng lý thuyết thì sẽ đi kèm với 2 tiếng thực hành. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà học các môn khác mà các em áp dụng được cái công thức đó thì cũng đều rất là thành công. Nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng nếu như là chỉ học lý thuyết thôi thì về nhà đã quên mất 70% rồi. Nhưng nếu như các em được học lý thuyết và được thực hành, đặc biệt là được thực hành ngay ấy, thì các em sẽ nhớ từ 75 đến 95%. Thế là chúng ta sẽ tiết kiệm cả cái thời gian sau này về nhà không phải học bài nữa, học đến đâu và nhớ đến đó. Một cái yếu tố nữa trong cái nguyên lý học đó là phải đo lường được thường xuyên. Chúng ta học theo cái gì thì đo lường theo cái đó. Ví dụ như là các bạn học tiếng Anh mà muốn học theo format của đề thi IELTS chẳng hạn. Thế thì cái việc đo lường của chúng ta là sẽ phải dựa trên cái format của đề thi IELTS. Và cái thường xuyên ở đây thì có thể là hàng tuần, hàng tháng. Chứ khác với cái cách học truyền thống là học bao giờ học xong đi thi, lúc đấy mới biết độ hay trượt. Nhưng nếu như là được đo lường thường xuyên ấy, thì các em sẽ điều chỉnh ngay được cái việc học của mình, là học đúng hay học sai, có tiến bộ hay không, và có đạt được mục tiêu hay không, là mình điều chỉnh ngay trong suốt quá trình học và kiểm soát được cái chất lượng trong suốt quá trình học. Ngoài những cái yếu tố trên thì cần phải tính đến là giáo viên đạt chuẩn. Thế giáo viên đạt chuẩn là giáo viên như thế nào? Tức là phải là giáo viên có cái chuyên ngành về cái giảng dạy của cái môn đó. Ví dụ giáo viên toán phải có chuyên ngành về toán, đúng không? Chuyên ngành sư phạm nhưng mà phải chuyên ngành về toán. Hay là giáo viên dạy tiếng Anh hoặc dạy IELTS chẳng hạn thì ít nhất phải có điểm IELTS từ 7.5 trở lên. Và ngoài ra yếu tố về giáo trình cũng rất là quan trọng. Giáo trình đúng thì cũng có thể khiến cho các bạn thành công đến 50% rồi. Một yếu tố nữa đó là phải dễ dàng thực hiện. Làm sao để các em có thể tận dụng thời gian để học mọi nơi, mọi lúc và linh hoạt, dễ dàng thực hiện. Ví dụ như học trực tuyến, học trực tiếp, học kiểu nào cũng được để mình có thể tận dụng được cái phương thức học đúng. D thứ hai đấy là đủ. Đủ ở đây thì tôi muốn nói đến đấy là đủ lượng. Triết học cho chúng ta thấy là lượng đổi chất mới đổi. Cũng giống như là chúng ta đun nước ấy, 100 độ thì nước mới sôi, mà đun 50 độ cứ đòi nước sôi thì rất là khó, đúng không ạ? Và cái việc học cũng như vậy. Vậy cái lượng học đủ bao nhiêu là đủ? Không phải ai cũng biết. Ví dụ chúng ta có thể tính toán là với mỗi một cái band điểm IELTS hay là một cái cấp độ học ấy, thì các em sẽ phải học tương ứng với khoảng 300 giờ. Và để một bạn từ số 0 đến 6.5, tức là ở cái mức độ thành thạo như người bản địa, nói tiếng Anh như tiếng Việt, thì các em sẽ phải học từ khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia thì chúng ta sẽ phải học nhiều hơn nữa, là lên đến 10.000 giờ. Và cái việc mà đủ ở đây là mình sẽ phải đủ lượng thời gian, các em tính toán xem là mình học cái lượng đó trong vòng bao lâu để mình đạt mục tiêu, 1 năm, 2 năm hay 10 năm, thì đó là phụ thuộc vào cái việc mà các em sẽ sắp xếp thời gian. Và D thứ ba sẽ là đều. Đều ở đây cũng là một cái công thức mà tôi cho rằng áp dụng rất là hiệu quả. Nếu như là một các em muốn thành công trong bất cứ công việc gì trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì mình phải thực hiện cái công việc đó, mình làm cái việc đó hàng ngày. Và nếu như mình có mệt, có ốm thì mình có thể nghỉ một ngày, 2 ngày, nhưng không nên nghỉ quá 2 ngày. Và mình làm liên tục như vậy thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chúng ta đã có thể thành công bất cứ một cái việc gì rồi. Vậy cái áp dụng cái công thức 3D ở đây thì tôi cho rằng cũng nhiều em áp dụng và cũng đã có cái hiệu quả rất là cao.
0: Vâng, cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu đã chia sẻ cái công thức đó là 3D. 3D ở đây đó là đúng, đủ, đều trong quá trình học tiếng Anh. Và việc học ngoại ngữ tiếng Anh ở các trường ở Việt Nam ấy, thì trung bình các bạn học sinh có thời gian học từ trung học cơ sở này, trung học phổ thông cho đến đại học khoảng từ 7 đến 10 năm. Tuy nhiên thì chỉ có một số người là sử dụng tốt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà rất nhiều người học tiếng Anh trong thời gian dài nhưng mà lại không thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, thưa bà?
1: Như tôi nói ở trên ấy, thì ngoài cái nguyên lý học đúng ra thì thời gian dài hay ngắn thì sẽ phụ thuộc vào thời lượng mà học sinh dành cho cái việc học ở cái mức độ tần suất như thế nào. Ví dụ như là 1.500 giờ để các em có thể thành thạo được tiếng Anh, và nếu như là một ngày các em dành ra 1 giờ thì có nghĩa là tương ứng với 1.500 ngày, đúng không ạ? Và với khoảng 4 năm. Và nếu như một ngày một em học sinh dành 2 tiếng thì sẽ giảm đi một nửa, sẽ chỉ còn 2 năm thôi là các em đã thành thạo rồi. Nhưng nếu một ngày các em dành 4 tiếng thì trong vòng 1 năm là các em hoàn toàn có thể nói tiếng Anh như tiếng Việt.

0: Và nhiều hơn nữa, một ngày thành 8 tiếng thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Thế thì cái thời gian của chúng ta là dài hay ngắn là sẽ phụ thuộc. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái tần suất. Bởi vì nếu như là mình để cái thời gian nó dài quá thì cái việc nó sẽ không mất đi phản xạ. Nên là tại sao người Việt học tiếng Anh mãi mà không giỏi, là bởi vì các em đang học theo cái lượng giờ nó rất là ít, một tuần 2-3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi 2 tiếng, chưa được một ngày 1 tiếng. Chính vì vậy phải lên đến 8 năm đến 10 năm thì mới hoàn thành được 1.500 giờ. Tôi chưa nói đến cái yếu tố về nguyên lý học hay những cái yếu tố khác nữa. Và chính vì vậy là học đến đâu thì lại chưa kịp nhớ đã quên mất rồi, không có phản xạ. Đấy, và nếu như một bạn mà dành 1.500 giờ mà học trong vòng 1 năm hay là nửa năm thì bạn đó chắc chắn là sẽ giỏi hơn là 1.500 giờ đó các em giải ra trong 10 năm. Đó, bởi vì cái tính phản xạ, cái tính ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ cũng rất là quan trọng.
1: Vâng, như chúng ta cũng có đề cập đến, đó là các nước trong khu vực của gần như chúng ta, đó là trong đó có Philippines, thì bên cạnh tiếng mẹ đẻ của họ thì họ sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai, đó là tiếng Anh rất là thành thạo. Và được biết là Philippines thì như bà chia sẻ phần đầu, đó là họ có về IELTS 9.0. Chương trình này đã giúp cho việc mà học tiếng Anh rút ngắn như thế nào và hiệu quả như thế nào?
0: Khác với cái việc học tiếng Anh ở Việt Nam, đó là các em chủ yếu là tập trung vào ngữ pháp hay là làm bài tập để giải quyết vấn đề về thi cử thôi. Chúng ta không có môi trường, chúng ta không có thực hành. Thì ở IELTS 9.0 thì các em học sinh được học với cái phương thức là môi trường tắm trong tiếng Anh, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Và đặc biệt là các em được học không giới hạn và không phát sinh chi phí. Thế do vậy là bất cứ em học sinh nào tham gia cái lớp học này thì các em đều có thể lựa chọn linh hoạt cái giờ phù hợp cho mình và học nhiều nhất có thể. Rảnh giờ nào học giờ đấy, học giờ nào cũng được, học bao nhiêu cũng được mà không phát sinh chi phí, nên là cực kỳ là tiết kiệm. Thứ hai nữa là cũng khác với cách ở Việt Nam là chủ yếu là tập học theo lớp học, học lý thuyết, thì ở chương trình của Philippines thì các em được học với cái mô hình lớp học 3 trong 1. Không phải học một lớp học đâu mà học 3 loại hình lớp học. Lớp học lý thuyết là sẽ học chung với các bạn theo nhóm. Và cái lớp này thì sẽ có 3 ca một ngày, các em có thể lựa chọn sáng, chiều, tối. Sau đó thì các em được học 2 lớp thực hành, đấy là thực hành coaching 1-1 và thực hành với bút đen bút đỏ. Thì lớp thực hành này là lớp thực hành cá nhân hóa. Cái lớp 1-1 là chỉ có một giáo viên và một học sinh, thì mỗi một em là được học, được thực hành riêng với giáo viên từ 20 đến 30 phút. Các em cũng dễ dàng lựa chọn cái khung giờ cho mình là sáng hoặc là chiều. Tập trung vào cái môn chủ động, đấy là môn nói và môn viết. Thì đây là hai cái môn mà học sinh Việt Nam rất là yếu. Đơn giản là các em được không được thực hành thôi, và cũng là hai cái môn mà để sử dụng ngôn ngữ. Thì các em được học 1-1 nên là sẽ có phản xạ và cải thiện hai cái môn này rất là nhanh. Và nếu như một bạn học mà có 3 màu đỏ, nhiều hơn 3 màu đỏ, nghĩa là các em sẽ chưa thuộc, thì phải học lại ngay cái bài đó trong vòng 5 phút, xong lại kiểm tra, và cứ nhiều hơn 3 màu đỏ là phải học lại. Và lớp này tập trung vào cái kỹ năng nghe, cũng là cái kỹ năng rất là thách thức, đặc biệt là đối với học sinh Việt Nam, bởi vì chúng ta không có môi trường nói tiếng Anh. Và từ vựng trong cái việc học ngoại ngữ rất là quan trọng. Kỹ năng nào cũng cần đến từ vựng, nghe nói đọc viết, thì mỗi một cái giờ học đó là các em được tiếp cận 30 từ, thuộc 30 từ tại chỗ. Và một ngày có 2 khung giờ, nếu như bạn nào học 2 khung giờ là lên đến 60 từ, và học 1 khung giờ thì được 30 từ. Thì mỗi ngày 30 từ thì một tháng có cả 1.000 từ rồi. Thế mà trong vòng từ 3.000 đến 5.000 từ là các em hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái rồi. Các em cứ học đến đâu, thực hành đến đó và nhớ bài đến đó, không có bài tập về nhà. Đó, nên là cái tốc độ học rất là nhanh và cái kiểm soát được cái việc học. Một cái phần nữa cũng rất là đặc biệt của IELTS 9.0, đó là đo lường chất lượng, kiểm soát chất lượng. Nếu như cái cách học truyền thống của người Việt ấy là học xong đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, thì ở IELTS 9.0 là kiểm soát chất lượng theo KPI, tức là trên từng giờ học, ngày học và tuần học, bằng 3 hệ thống, gọi là 3 chiều. Đó là về phía học sinh là có cái checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập. Các em hoàn toàn nhìn vào thẻ là biết ngay được cái quá trình học của mình như thế nào. Thứ hai là cái hệ thống CIM, hệ thống quản lý chất lượng, ghi được nhật ký riêng của từng học viên. Phụ huynh thì có thể truy cập vào cái hệ thống này để xem con em mình học bất cứ khi nào, để kiểm soát được cái việc học của con em mình. Thứ ba nữa là thi thử, IELTS sẽ thi thử mock test vào sáng chủ nhật hàng tuần, để đánh giá các em học trong tuần tiến bộ hay không, kỹ năng nào yếu thì sẽ điều chỉnh, và cũng để đo lường xem là đã đạt mục tiêu chưa để đi thi chính thức. Thế thì cái việc kiểm soát chất lượng của IELTS 9.0 rất là chặt trên từng giờ học, ngày học và tuần học, đảm bảo các em mà đã học là phải đạt mục tiêu. Và đặc biệt là giáo viên của IELTS 9.0 thì phải đạt chuẩn rất là cao. Đầu tiên là phải là giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm cử nhân trở lên, và phải có điểm IELTS là 8-9, overall 8, hoặc là phải ít nhất phải có một bên điểm 9. Bởi vì chương trình IELTS 9.0 là dạy các em mục tiêu lên đến 9, đầu tiên giáo viên là phải đạt chuẩn đã, thì sau đó thì các em được học riêng cái lộ trình cá nhân lên đến 9.

cách học là cá nhân hóa chứ không phải học ào ào theo lớp giống như kiểu truyền thống đó. Do vậy là các em hoàn toàn có thể tăng tốc theo cái tốc độ riêng mình, bởi vì là cái hình thức cá nhân hóa và hoàn toàn chủ động trong cái việc học. Tại IELTS 9.0 thì các em học viên được học 100% trong môi trường tiếng nước ngoài với 100% giáo viên là người nước ngoài, không có giáo viên Việt Nam. Lúc đó thì giáo viên Việt Nam chỉ hỗ trợ đốc thúc học và ghi nhật ký lên cái lộ trình học cho các em thôi. Thế còn cái việc học và dạy là hoàn toàn là giáo viên nước ngoài. Trước khi mà các em học tiếng Anh ấy, thì cái một điều rất là quan trọng là các em phải biết là bắt đầu từ đâu và phương thức học như thế nào. Đấy, hiện nay thì có nhiều em là học thì cứ đi học thôi, hay là bố mẹ bảo là học thì học, và có nhiều em nói là học cho phụ huynh. Thế nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta học thì chúng ta phải được cái gì, và học đến đâu, học như thế nào, học bao nhiêu giờ và thời gian sắp xếp như thế nào, thì các em phải lên được một cái lộ trình rất là rõ ràng. IELTS 9.0 thì có một cái đặc điểm cũng khá là khác biệt so với các trung tâm đào tạo truyền thống, đó là chỉ liên kết với các trường đại học và cao đẳng thôi. Thế nên là chính vì vậy là các địa điểm đào tạo thì nằm ở trong các trường đại học. Ví dụ như ở Hà Nội thì có địa điểm ở trong trường Đại học Thủy lợi, ở Xuân Mai trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Hòa Bình ở Cầu Giấy, rồi trường Cao đẳng nghề Long Biên. Và ngoài ra thì có một số các tỉnh khác, ví dụ như Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của tỉnh Hải Dương, rồi ở Quảng Bình, ở Phú Thọ, ở Bắc Ninh, đó thì cũng đều là các chương trình liên kết với các trường cao đẳng đại học để đào tạo cho các em.

0: hotline của IELTS 9.0 là 098 1978 999. Và đặc biệt nữa là IELTS 9.0 thì cũng kết nối với rất nhiều trường đại học trên thế giới, với hàng nghìn trường ở tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, và hỗ trợ các em hoàn toàn miễn phí đi du học hay là xin thư mời nhập học tại các trường, xin các học bổng giá trị, học bổng toàn phần, học bổng bán toàn phần. Tôi xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại hotline của IELTS 9.0: 098 1978 999. Gặp cô Minh Hiếu là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
1: Và cái lộ trình học tiếng Anh cho các bạn tùy từng lứa tuổi, có thể các bạn từ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến sinh viên đại học rồi người đi làm thì sẽ có những cái lộ trình khác nhau.
2: Thưa bà,
0: đối với từng cái lứa tuổi cấp 2, cấp 3 hay là học đại học thì mỗi cái một cái lứa tuổi nó có một cái nhu cầu khác nhau, và chúng ta sẽ dựa vào cái nhu cầu của chúng ta cần như thế nào thì chúng ta mới học. Thế có những người nói là thế học cấp 1 thì đã học được IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là chưa được, bởi vì là chưa cần thiết, bởi vì là các em cũng chả cần đến cái chứng chỉ IELTS để làm gì. Mới hai nữa là bản thân cái chương trình IELTS nó là có rất là nhiều cái tư duy logic và có nhiều kiến thức xã hội. Thế khi mà nên chăng là từ cấp 2 các em đã có thể học được rồi, bởi vì giai đoạn này là các em đã có bắt đầu được tiếp cận với kiến thức xã hội và tư duy logic của các em bắt đầu phát triển, và khi được học IELTS thì rất là tốt, các em sẽ thông minh hơn, không những học giỏi tiếng Anh mà còn học giỏi các môn học khác nữa, và lại được tiếp cận hơn với các kiến thức xã hội. Và thậm chí là rất nhiều trường ở nước ngoài cũng cho các em có các học bổng nếu như là mình có tiếng Anh tốt, có điểm IELTS tốt. Thế còn ở giai đoạn cấp 3 thì là giai đoạn có thể nói là giai đoạn vàng để các em có thể học IELTS rồi. So với một bạn mà không có tiếng Anh tốt và một bạn có tiếng Anh thì rõ ràng là cái bạn có tiếng Anh thì có nhiều cơ hội hơn.
1: Khi mà các bạn có tiếng Anh thì có cơ hội việc làm ở trong nước cũng như là nước ngoài như thế nào?
0: Đối với những người đi làm việc thì có một cái yếu tố, bản thân tôi thì cũng cần rất là nhiều nhân sự, và tôi thấy là những người mà có tiếng Anh ấy thì cái đầu tiên là cái năng lực làm việc rất là tốt, bởi vì là cái khả năng hay cái kỹ năng mềm của những người mà đã được học ngoại ngữ ấy, nó khác hẳn, nổi trội hơn so với một bạn mà không có tiếng Anh đó. Và bây giờ thì cũng là hội nhập rồi, và tất cả những cái văn bản tài liệu rồi máy móc đều phải dùng đến tiếng Anh, đều phải có tiếng Anh. Thế thì tất nhiên là những bạn có tiếng Anh thì bao giờ cũng được ưu tiên đó, và cái khả năng làm việc tốt hơn. Thế thì rõ ràng một người mà có tiếng Anh thì cái mức lương sẽ cao hơn rất nhiều so với một người không có tiếng Anh, thậm chí là lương cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí là nhiều hơn. Rồi có thể hoàn toàn có thể làm việc ở các công ty đa quốc gia ở trong nước, hoặc là có thể đi ra nước ngoài để làm việc ở nước ngoài. Bây giờ nhu cầu nhân lực ở nước ngoài cũng rất là lớn, đi học tập ở nước ngoài và xin học bổng đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ. Có rất là nhiều những cái học bổng toàn phần giá trị, và các em hoàn toàn khi chỉ cần có tiếng Anh thôi là các em đã hoàn toàn có cơ hội rồi. Đi làm việc ở nước ngoài thì lương cũng rất là cao. Đấy, thì nếu như một bạn mà có tiếng Anh thì chỉ có nhiều lựa chọn hơn, có thể làm việc ở trong nước, có thể làm việc ở nước ngoài, bất cứ nơi đâu. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, thì thế để trở thành một công dân tương lai thì mình cần cái gì? Trước hết là cái chuyên ngành của mình mong muốn là mình trở thành ai trong tương lai, mình lên hoạch định cho mình một cái tương lai như vậy. Thứ hai là hãy trang bị cho mình giỏi ít nhất một ngoại ngữ, và trong đó tiếng Anh thì là cái ngôn ngữ toàn cầu rồi, thì có thể ưu tiên cho môn tiếng Anh và thêm một ngoại ngữ nữa thì rất là lý tưởng. Thứ ba là các bạn cũng phải giỏi về công nghệ. Công nghệ ở đây thì tôi không nói là trở thành một chuyên gia về công nghệ đâu, mà mình công nghệ đây là mình biết ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông tin. Và thứ tư nữa là trang bị cho mình các kỹ năng mềm để mình có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, để mình có thể làm mọi việc của mình tốt hơn.
1: Từ thực tế khi mà tư vấn cho các bạn trẻ tham gia chương trình học ngoại ngữ thì bà thấy rằng là các bạn đang thiếu những cái vấn đề gì mà cần phải bổ sung trong quá trình mà trang bị ngoại ngữ trước khi đi du học ở các nước không, thưa bà?
0: Vâng, thực tế thì tôi cũng gặp rất là nhiều các bạn trẻ khi mà đến trung tâm để tìm hiểu và mong muốn được đi ra nước ngoài, và chúng tôi cũng bao giờ cũng có một cái kỳ kiểm tra đánh giá trước khi mà đưa ra một cái lộ trình tư vấn. Thì tôi cũng thấy một cái điều rất là băn khoăn, đấy là các bạn trẻ Việt Nam là ngay cả việc học tiếng Anh đã học trên 10 năm ngoại ngữ, thế nhưng mà chắc phải đến 90% các em học sinh không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách là đúng nghĩa của giao tiếp. thì cái vấn đề đây không phải là do các em không có thời gian, hay là bố mẹ không đầu tư cho các con, hay thậm

0: chí là học sinh Việt Nam được đánh giá là rất là thông minh. Vậy cái vấn đề sẽ là ở cái phần là học sai cách. Bên cạnh đó thì các em cũng rất thiếu rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Và chính là đây lại là cái điểm yếu của học sinh Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài. Ví dụ như là cái khả năng về giao tiếp hay là cái kỹ năng về sống tự lập, hoặc là trước một cái nhà tuyển dụng. Thế thì làm thế nào để có thể thể hiện được mình, để có thể giúp cho mình có một cái sự thuyết phục để người ta chấp nhận mình, thì các bạn rất là yếu. Hoặc là ngay cả cái việc mà khi nhận được một hợp đồng rồi ấy, thì lại không có khả năng để đọc cái hợp đồng đó, để có những cái phản biện để bảo vệ cho chính mình. Nên là cái thực tế hiện nay là tôi cũng thấy là có một số em ngay cả đi sang nước Đức có hợp đồng rồi, đi sang du học nghề rồi, nhưng 6 tháng sau thì các em mất việc và lại bơ vơ ở ngoài đường. Đó, bởi vì là có khi là chúng ta vẫn có đủ trình độ nhưng chúng ta lại bị không biết cái cách về những cái kỹ năng mềm. Thì hệ thống IELTS.0 có một cái phần rất là đặc biệt, chú trọng để cho các bạn trẻ có thể hội nhập với thế giới. Để khi chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta khỏi bỡ ngỡ, thì cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm dành cho các bạn học viên, đặc biệt là những cái lứa tuổi lớn hơn, là cấp 2, cấp 3, hay là các bạn mà mong muốn đi ra nước ngoài, thì chúng tôi cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm đặc biệt. Và trong mùa hè, nếu như các bạn học tham gia cái chương trình tiếng Anh trong mùa hè, thì các bạn được tặng toàn bộ cái chương trình này trong vòng 12 tuần. Và khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin bước ra thế giới.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Minh Hiếu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì Hạnh Khách mời có thêm những cái thông điệp, những nhắn gửi gì tới các bạn trẻ để các bạn có thể tự tin trong quá trình là tham gia học tập cũng như là làm việc ở trong môi trường quốc tế, thưa bà?
0: Tôi nghĩ là để tự tin học tập và làm việc trong môi trường quốc tế thì các bạn trẻ cần chuẩn bị không chỉ kiến thức mà còn cả tâm thế và phương pháp học đúng nữa. Trước hết là các bạn cần bỏ cái tâm lý sợ sai khi mà sử dụng ngoại ngữ hay là khi mà học ngoại ngữ. Thì rất nhiều bạn trong cái thời gian dài nhưng mà tiến bộ rất là chậm chỉ vì là ngại nói, ngại sai. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng cần học ngoại ngữ theo hướng là sử dụng của thực tế, tức là có thể nghe hiểu, trao đổi, đặt câu hỏi, phản hồi trong học tập mà trong công việc, chứ không chỉ dừng lại ở việc luyện thi hay là học để thi. Một cái yếu tố quan trọng nữa là cái kỷ luật và sự kiên trì. Thì ngoại ngữ thì cần được cái rèn luyện mỗi ngày và lộ trình rõ ràng và cụ thể. Và tôi cũng vẫn chia sẻ với các em học sinh bây giờ học ngoại ngữ ấy, là chúng ta không phải là chỉ học để biết. Giống như là chúng ta cứ luyện ngữ pháp và làm bài tập và chúng ta thi đỗ thì đấy là chúng ta có ngoại ngữ, không phải như vậy. Mà chúng ta học theo cái hướng là chúng ta dùng ngoại ngữ để chúng ta có kỹ năng để chúng ta làm việc. Hay là trong một cái buổi họp thuyết trình thì chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ đó để chúng ta phản biện, chúng ta có phản xạ. Thế thì cái tâm thế học của chúng ta sẽ phải thay đổi, là chúng ta học ngôn ngữ một cách thực sự để chúng ta có thể dùng được. Nhân đây thì bạn nào mong muốn có cái sự hỗ trợ và đồng hành cùng với các chuyên gia thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại là 0981 978 999. Tôi xin được nhắc lại là số điện thoại là 0981 978 999. IELTS.0 thì luôn luôn là mong muốn là các bạn học viên có thể thay đổi một cái có một cái phương pháp học đúng. Đấy là điều rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng đưa ra một cái công thức, đấy là công thức 3D, học đúng đủ đều. Và để làm thế nào để chúng ta có được cái giải pháp đó, cái phương pháp đó, thì hệ thống của IELTS.0 cũng có một cái chương trình để, thứ nhất là test thử đánh giá năng lực đầu vào của các bạn, xem chúng ta đang ở đâu trên theo đúng cái thang điểm quốc tế. Thứ hai là các bạn cũng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí học trải nghiệm cái mô hình 3 trong 1 và phương pháp của IELTS.0 để chúng ta biết được cách học. Sau đó thì các chuyên gia của hệ thống IELTS.0 thì cũng sẽ có một cái buổi tư vấn chi tiết cho các bạn, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và lên cái lộ trình mong muốn cho các bạn. Và khi mà có được cái sự tư vấn như vậy thì tôi thấy là các bạn học sinh có sự thay đổi rất là nhanh. Nhiều em chuyển từ cái tâm thế học là học cho ai đấy thành cái việc là học cho mình, học có mục tiêu.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS.0 tại Việt Nam đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Việt Nam hùng cường.
1: Vì một Việt Nam hùng cường.
2: Thưa quý vị, Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại được Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đề ra, đánh dấu một bước chuyển sâu sắc trong tư duy đối ngoại của Việt Nam. Nếu như trước đây nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững môi trường hòa bình và gia tăng số lượng các đối tác quốc tế, thì nay đối ngoại gánh vác sứ mệnh lớn hơn, chủ động kiến tạo môi trường thuận lợi, thu hút và chọn lọc các nguồn lực chất lượng cao để mở rộng không gian phát triển. Điểm cốt lõi không chỉ nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu đối tác, tham gia bao nhiêu diễn đàn, mà là làm thế nào để biến các mối quan hệ chính trị tốt đẹp thành những dự án, chương trình hợp tác thực chất.
3: Tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 06 về triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh tư duy đối ngoại theo hướng kiến tạo các nguồn lực, không gian và cơ hội phát triển mới cho nền kinh tế.
4: Đối ngoại chuyển trọng tâm từ thu hút sang chọn lọc và nâng chất các cái nguồn lực cho đột phá chiến lược. Tập trung đa dạng hóa thị trường, đối tác, nguồn cung theo hướng nâng cao cái hàm lượng giá trị của hàng hóa Việt Nam, chọn lọc cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ưu tiên các dự án công nghệ cao, liên kết sâu với trong nước, tạo chuyển giao công nghệ, khơi thông các cái nguồn lực tài chính mới, đồng thời đẩy mạnh ngoại giao công nghệ, tạo dựng các khuôn khổ hợp tác công nghệ, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chủ động đàm phán và tham gia định hình các luật chơi mới về dữ liệu trí tuệ nhân tạo, về thương mại số, tiêu chuẩn xanh, kết nối doanh nghiệp, phát triển thị trường tài chính quốc tế, hỗ trợ địa phương doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận vươn ra cái thị trường bên ngoài.
3: Đánh giá cao sự đổi mới trong tư duy đối ngoại của Việt Nam, nhà báo Amir Horowitz tại báo People's World cho rằng
5: Việt Nam đang tìm cách xây dựng một con đường riêng với vai trò là một quốc gia tầm trung, hội nhập bình đẳng với thế giới nhưng không đánh đổi quyền tự chủ và độc lập của mình. Đây không phải là điều nhiều quốc gia có thể thực hiện được. Vì vậy, đó là một con đường riêng và không dễ dàng đối với Việt Nam.
3: Không chỉ xây dựng một chính sách ngoại giao tự chủ, Việt Nam cũng củng cố vững chắc vị thế của mình thông qua xây dựng mạng lưới các đối tác hợp tác đa dạng. Tính tới tháng 9 năm nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia và Liên minh châu Âu, trong đó có 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều này đã góp phần đưa Việt Nam được đặt ở vị trí quan trọng trong chính sách của các đối tác với châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời tăng dư địa ngoại giao và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đánh giá.
6: Mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện ngày càng mở rộng của Việt Nam, bao gồm cả với tất cả 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho thấy một quốc gia đang tích cực tìm kiếm sự hợp tác vượt ra ngoài các ranh giới chính trị và địa lý. Cột mốc này cũng tái khẳng định vai trò của Việt Nam như một đối tác có trách nhiệm và đáng tin cậy, một đối tác biết lắng nghe, xây dựng sự đồng thuận và giữ vững các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chính sách làm bạn với tất cả các nước không chỉ là một định hướng ngoại giao, đó còn là sự phản ánh bản sắc của Việt Nam, một quốc gia coi trọng hòa bình, sự hòa hợp, khả năng phục hồi và sự cân bằng.
3: Không chỉ tận dụng dư địa từ mạng lưới đối tác song phương, sự chủ động kiến tạo không gian phát triển của Việt Nam còn thể hiện qua khả năng định hình và dẫn dắt tại các cơ chế đa phương. Đánh giá về diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam khởi xướng, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nhận định. The ASEAN
7: Future Forum. Diễn đàn tương lai ASEAN là một sáng kiến quan trọng của Việt Nam nhằm thúc đẩy ngoại giao ASEAN ở bình diện khu vực và toàn cầu. Tôi nghĩ đây là một đóng góp tích cực cho ASEAN. Chúng ta phải đưa ASEAN lên bản đồ toàn cầu. Diễn đàn đặc biệt này là một trong những diễn đàn quan trọng, nơi tôi nghĩ Việt Nam đang đóng vai trò mang tính kiến tạo của mình để định hình lại các thông điệp chiến lược của ASEAN.
3: Câu chuyện kiến tạo không gian đối ngoại của Việt Nam cũng truyền cảm hứng cho các quốc gia có quy mô tương tự. Theo giáo sư Khang Vũ, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị, Đại học Boston, Mỹ, Việt Nam đang cho thấy vai trò nổi bật của một cường quốc tầm trung.
5: Thế giới ngày càng phân mảnh và các cường quốc tầm trung có vai trò cần được phát huy. Nếu nhìn vào Việt Nam, trước đây Việt Nam từng đứng ngoài trật tự ASEAN, còn ngày nay Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia thúc đẩy và bảo vệ trật tự đó. Điều Việt Nam muốn gửi tới các cường quốc như Nga, Trung Quốc và Mỹ là các quốc gia tầm trung cũng có tiếng nói và có vai trò trong việc định hình trật tự khu vực.
3: Từ các diễn đàn đa phương đến quan hệ song phương, mở rộng không gian đối ngoại, vì thế không chỉ là tăng số lượng đối tác hay sự hiện diện tại các

0: cơ chế quốc tế. Điều quan trọng hơn là khả năng chuyển những khuôn khổ, quan hệ và tiếng nói được tạo dựng thành hợp tác cụ thể. Khả năng đó phụ thuộc rất nhiều vào nội lực của nền kinh tế, công nghệ, nguồn nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ quyết định mức độ Việt Nam có thể tận dụng những cơ hội được mở ra từ ngoại giao.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
3: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
4: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này, thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
5: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
3: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
4: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
5: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
3: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.

hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Đình Trung và anh Thư kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nông lâm thủy sản Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm với nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu, phấn đấu đạt 74-75 tỷ đô la trong năm nay. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế, nông sản nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn bởi những tiêu chuẩn, quy định ngày càng cao về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật và an toàn dịch bệnh, gọi tắt là SPS.
0: Đáng chú ý là các thị trường nhập khẩu nông sản lớn của nước ta như là Trung Quốc, Liên minh châu Âu hay khu vực Trung Đông và châu Phi đang liên tục cập nhật các quy định liên quan đến SPS. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt Nam ngày càng hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Nâng chất nông sản Việt để mở cánh cửa xuất khẩu cuối năm là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay.
1: Cùng với các tin tức trong nước và quốc tế, thông tin thời tiết, chương trình còn có các nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Và vấn đề bây giờ đặt ra làm sao để cho thành phố mình tận dụng, tạo cho mình được những cái năng lực để mà phát huy được cái sự giải phóng thể chế đấy. Cái đấy cũng không phải dễ, nhất là lúc là đáng khó.
0: Luật phát triển đô thị có hiệu lực mở đường cho thành phố Hồ Chí Minh bứt phá là câu chuyện của thời sự toàn cảnh.
1: Thế giới đa chiều với những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua cùng những thông điệp ý nghĩa thú vị đang đón chờ quý vị và các bạn.
0: Quý vị đừng quên số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn để đóng góp ý kiến hoặc bày tỏ quan điểm về những nội dung phát sóng.
1: Trước hết, mời quý vị cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện.
0: Truyền thông phương Tây và khu vực Trung Đông đưa tin quân đội Mỹ đang điều động thêm nhiều khí tài hạng nặng tới khu vực. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Hãng tin Axios hôm nay cho biết, trong tháng 9 vừa qua, quân đội Mỹ đã triển khai tăng cường hai tổ hợp đánh chặn tên lửa Patriot tới hai quốc gia vùng vịnh là Ả Rập Xê Út và Qatar. Trước đó, tờ Phố Wall của Mỹ hôm qua đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tác chiến tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông, bổ sung thêm khoảng 9-10.000 binh sĩ. Lực lượng tăng cường dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 11 năm nay. Theo truyền thông khu vực, việc Mỹ triển khai tăng cường lực lượng và khí tài đến Trung Đông chủ yếu nhằm đối phó Iran. Axios khẳng định, trong trường hợp chiến tranh với Iran bùng phát trở lại, Mỹ sẽ đề nghị Ả Rập Xê Út cho phép sử dụng không phận. Tuy nhiên, nhiều khả năng Riyadh sẽ bác bỏ đề nghị này.
1: Từ hôm nay, Viện Kiểm sát, cơ quan vốn nắm giữ quyền điều tra và quyền truy tố của Hàn Quốc đã chấm dứt lịch sử hoạt động kéo dài 78 năm. Thay vào đó, cơ quan công tố và cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng chính thức được thành lập. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Cơ quan công tố Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm về việc truy tố và duy trì tranh tụng tại các phiên tòa, trong khi cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng chịu trách nhiệm điều tra 7 loại tội phạm nguy hiểm gồm ngược đãi trẻ em, bạo lực gia đình, tội phạm tình dục đối với trẻ em, hành vi rình rập, ngược đãi người khuyết tật và ngược đãi người cao tuổi. Mặc dù viện kiểm sát bị giải thể, nhưng các chức danh tổng trưởng công tố và công tố viên vẫn được giữ nguyên do đây là những chức danh được quy định trong hiến pháp và việc bãi bỏ thay đổi đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp. Khác với viện kiểm sát, nơi tự chủ đưa ra quyết định điều tra và truy tố, cơ quan công tố đóng vai trò truy tố dựa trên kết quả điều tra của các cơ quan khác và thực hiện tranh tụng tại tòa để đạt được phán quyết có tội.
0: Việc thành lập các trung tâm hồi hương ngoài biên giới EU đang đạt được những tiến triển rõ rệt. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
5: Nhóm 5 quốc gia tích cực thúc đẩy sáng kiến này gồm Đan Mạch, Áo, Hy Lạp, Đức và Hà Lan với mục tiêu chuyển những người bị bác đơn xin tị nạn tại Liên minh châu Âu tới lưu giữ ở các quốc gia thứ ba thuộc châu Phi. Theo đánh giá từ các quan chức và nghị sĩ châu Âu vừa khảo sát thực địa, Rwanda và Uganda hiện là hai điểm đến khả dĩ nhất, trong đó phía

0: Hy Lạp dự báo một cơ sở như vậy có thể chính thức vận hành từ nửa cuối năm 2027. Kế hoạch này được thúc đẩy mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta hồi cuối tháng 7 vừa qua. Bộ Liên minh châu Âu phải xem xét thêm các cơ chế phản ứng khẩn cấp và cho phép cơ quan Frontex giám sát mạng xã hội nhằm ngăn chặn dòng người vượt biên từ sớm.
1: Tiếp tục các nỗ lực nhằm gia tăng sự bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, hôm nay Australia đề nghị các nền tảng game trực tuyến tăng cường các biện pháp đảm bảo sự an toàn cho trẻ em khi tương tác trên các nền tảng này. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia, thông tin.
2: Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban An ninh mạng Australia vừa công bố một báo cáo mới cho thấy các nền tảng game trực tuyến không sử dụng hết năng lực hiện có để ngăn chặn và ứng phó với những nội dung độc hại với trẻ em. Trong đó phải kể đến việc Valve, đơn vị vận hành Steam và Steam Chat, là nhà cung cấp duy nhất không sử dụng công nghệ đối chiếu mã băm trên các dịch vụ của mình, cho dù đây là công nghệ được sử dụng rộng rãi trong ngành để phát hiện và loại bỏ các nội dung độc hại. Đồng thời, Valve cũng không sử dụng các công cụ để chủ động phát hiện những nội dung gây hại trên Steam Chat, khiến cho các cuộc trò chuyện trên nền tảng này không được bảo vệ đầy đủ. Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman-Grant cho biết, hiện nay có tới 90% trẻ em từ 8 đến 17 tuổi tại Australia tham gia các trò chơi trực tuyến. Việc các nhà cung cấp các trò chơi đưa ra các biện pháp bảo vệ sự an toàn cho trẻ em là rất quan trọng, để tránh cho các em bị lạm dụng và được phát triển lành mạnh trong lúc chơi, kết nối và học hỏi trên không gian mạng.
3: Tình hình lũ lụt tại Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân, trong khi mực nước tại nhiều sông và hồ chứa đang ở mức cao, tạo thêm sức ép cho công tác điều tiết. Giới chức Thái Lan đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó trước khi một đợt mưa mới được dự báo xuất hiện từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10 có nguy cơ làm tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Tính đến ngày 1 tháng 10, lũ lụt được ghi nhận tại 30 tỉnh và thủ đô Bangkok, ảnh hưởng tới hơn 3,35 triệu người dân, tăng hơn 350.000 người so với cuối tháng 9 năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu do mưa lớn kéo dài, trong khi lượng nước từ miền Bắc tiếp tục đổ về, làm gia tăng áp lực với khu vực miền Trung. Lượng nước tại nhiều hồ chứa lớn hiện đang ở mức rất cao. Theo dự báo, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10, một khối không khí lạnh từ Trung Quốc sẽ di chuyển xuống miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, trong khi gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động trên biển Andaman, miền Nam và Vịnh Thái Lan. Sự kết hợp này được dự báo gây mưa dông, gió lốc trước hết ở miền Bắc và Đông Bắc, sau đó lan xuống miền Trung và miền Đông. Trước nguy cơ diễn biến thời tiết phức tạp, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Chanvirakul hôm qua đã yêu cầu tất cả các địa phương rà soát nhân sự, phương tiện cứu hộ, bảo đảm trạng thái sẵn sàng điều động khi cần thiết. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao được khuyến cáo thường xuyên theo dõi cảnh báo, chủ động di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.
3: Tiếp tục chương trình, biên tập viên Phương Anh thông tin tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
5: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn. Thời tiết cực đoan tiếp tục là tâm điểm đáng chú ý tại nhiều nơi trên thế giới, với những đợt mưa kéo dài bất thường gây ngập lụt nghiêm trọng tại châu Á. Tháng 9 thường là đỉnh điểm mùa mưa ở Thái Lan, nhưng mà nhiều người dân Bangkok cho biết là đợt mưa này tồi tệ hơn rất nhiều. Thường thì mưa lớn chỉ kéo dài khoảng vài tiếng, nước ngập đường rồi cũng nhanh chóng rút qua cống thoát nước và ngập cũng chỉ rải rác vài nơi. Nhưng mà đợt mưa lần này diễn ra trên diện rộng khắp thành phố. Chuyên gia môi trường và hải dương học ở Thái Lan nhận định là Bangkok đã trải qua hiện tượng mưa đứng yên khi mà các khối mây mưa liên tục hình thành và xoay vòng trên cùng một khu vực và có thể đây là tác động của siêu El Nino và tình trạng nóng lên toàn cầu. Còn tại Tokyo, Nhật Bản, thành phố đã trải qua 35 ngày mưa liên tiếp, phá kỷ lục 33 ngày được thiết lập năm 2019. Bây giờ là nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới mà quý vị và các bạn có thể quan tâm. Thủ đô Paris của Pháp 12 độ, Toronto, Canada 20 độ, New York, Mỹ 23 độ, Moscow, Nga âm 3 độ, London, Anh 13 độ và Bắc Kinh, Trung Quốc 19 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, là cao nhất từ trước đến nay. Thời điểm này, nông lâm thủy sản Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm 2026 với nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu, phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu kỷ lục là 74 đến 75 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế, nông sản nước ta cũng gặp nhiều thách thức khi phụ thuộc lớn vào nhu cầu và sức mua của các thị trường và quan trọng là những tiêu chuẩn, quy định ngày càng cao về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật và an toàn dịch bệnh, gọi tắt là SPS.
7: Đáng chú ý, các thị trường nhập khẩu nông sản lớn của nước ta như là Trung Quốc, Liên minh châu Âu cũng như khu vực Trung Đông và châu Phi đang liên tục cập nhật các quy định liên quan đến SPS. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt ngày càng hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bây giờ xin mời biên tập viên Hương Lan trao đổi cùng vị khách mời.
8: Xin chào và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Xuân Nam đã nhận lời tham gia câu chuyện cùng chúng tôi hôm nay ạ.
9: Xin chào biên tập viên, chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa ông, từ nay đến cuối năm thường là cái thời điểm mà gia tăng mạnh về xuất khẩu nông sản khi mà sức mua tăng, nhưng cũng là một thách thức đặt ra khi mà các thị trường ngày càng có những cái yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS. Điều đó thì sẽ gây áp lực như thế nào đến cái tình hình xuất khẩu nông sản của nước ta những tháng cuối năm thưa ông ạ?
9: Có thể nói rằng trong cái vấn đề về xuất khẩu nông sản thực phẩm thì chúng ta có một cái nguyên tắc mà tất cả các, kể cả từ người sản xuất đến doanh nghiệp, chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải xuất khẩu để đáp ứng được theo các quy định của thị trường. Chính vì vậy mà khi mà thị trường có sự thay đổi thì đương nhiên sẽ tạo ra một cái áp lực nhất định cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là những cái áp lực này thì về cơ bản các cái doanh nghiệp xuất khẩu và người sản xuất, cụ thể đây là các bà con nông dân về nuôi trồng thủy sản cũng như là trồng trọt, thì cũng đã có dần đã có một cái thói quen mà sản xuất thích ứng theo cái yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên thì có thể nói khi có sự thay đổi này thì cũng cần thiết phải rà soát lại toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu đến quy trình chế biến đến quy trình xuất khẩu. Rồi ngay kể cả vấn đề về phụ gia thực phẩm hay bao bì thực phẩm và những thay đổi đó thì bắt buộc sẽ tạo ra áp lực cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất phải rà soát lại toàn bộ quy trình để đáp ứng được.
8: Dạ vâng. Vậy thưa ông, cái bức tranh chung về các cái yêu cầu SPS như vậy mà các cái thị trường xuất khẩu của nông sản Việt Nam đang đặt ra hiện nay là ra sao ạ? Những cái thay đổi này thì có những cái gì đáng chú ý nhất để các cái doanh nghiệp và người sản xuất cần phải lưu ý ạ?
9: Từ đầu năm 2026 đến nay thì có thể nói cái bức tranh

chung về các thị trường xuất khẩu nông sản liên quan đến vấn đề SVS thì cũng có nhiều thay đổi. Trong đó thì tập trung vào ba cái nhóm thị trường lớn, có thể nói là những cái thị trường trọng điểm mà chúng ta đang đẩy mạnh để thúc đẩy xuất khẩu nông sản thực phẩm. Ví dụ như thị trường trong khối RCEP, trong đó có Trung Quốc, hay thị trường khối EU, rồi thị trường đặc biệt gần đây là chúng ta đang mở rộng sang khối thị trường Trung Đông Châu Phi. Thì qua thống kê của văn phòng SVS Việt Nam có thể thấy là các trong nhóm ba thị trường này thì cái số lượng mà thông báo thay đổi các biện pháp về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật, hay nói cách khác là các biện pháp SVS, được chiếm dao động trong khoảng 30% trong tổng số các cái thông báo dự thảo của tất cả các thành viên WTO. Vì vậy có thể thấy là đây là những cái khối thị trường mà chúng ta đang tập trung để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm, thì cái vấn đề về thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm cũng như kiểm dịch động thực vật thì cũng đang gia tăng. Cụ thể ở đây có thể nói như thị trường Trung Quốc, thì như chúng ta đã biết thì Việt Nam với Trung Quốc có tới chúng ta đã ký hai hiệp định thương mại tự do, trong đó đặc biệt là hiệp định RCEP là ký 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc, New Zealand. Thứ hai là cái hiệp định khối ASEAN với Trung Quốc. Thì đây là hai cái nền tảng cơ bản để chúng ta tăng cường xuất khẩu sang sang thị trường Trung Quốc. Và gần đây thì có thể nói là Trung Quốc cũng thay đổi cái lệnh 248 bằng cái nghị định 280, trong đó mở ra tới khoảng hơn 2.000 sản phẩm nông sản thực phẩm từ các quốc gia thành viên có thể nhập khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc. Tuy nhiên thì khi Trung Quốc mở cửa các cái sản phẩm này như vậy và khi thay đổi cái nghị định 280 thì cũng kéo theo các cái quy định khác về kiểm soát về an toàn thực phẩm, cũng như thay đổi mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thay đổi mức dư lượng thuốc kháng sinh, rồi thay đổi về phụ gia thực phẩm, cũng như các cái yêu cầu khác kèm theo. Ví dụ như là đối với sầu riêng của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, chúng ta thấy với cái quy định nghị định thư chúng ta đã ký và các quy định về an toàn thực phẩm chúng ta đã cam kết với Trung Quốc thì có những cái thay đổi về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, và đòi hỏi chúng ta phải thích ứng với các quy định này. Thì đây là những cái thay đổi mà doanh nghiệp chúng ta cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhóm thị trường thứ hai là đối với thị trường EU, thì riêng đối với EU thì chúng ta đã ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, EVFTA. Và đối với thị trường EU thì thời gian gần đây EU thường xuyên thông báo thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm, đặc biệt là hạ mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật với một loạt các cái hoạt chất, mà trong đó có nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà Việt Nam chúng ta đã và đang được phép sử dụng. Và một điều đáng lưu ý đối với thị trường EU là các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật này thì đa số hạ xuống ở cái mức là 0,01 ppm, tức là ở mức cực kỳ thấp. Do vậy đối với khi thích ứng, khi các cái sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc thực vật mà xuất khẩu vào thị trường EU này, thì để đáp ứng được quy định này thì đòi hỏi người sản xuất chúng ta phải kiểm soát rất tốt các cái hoạt chất này thì mới đáp ứng được yêu cầu của EU. Đồng thời thì EU cũng cho thời hạn để cho các thành viên WTO áp dụng các cái quy định này. Nên đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý, là có một cái bước chuyển đổi. Khi thị trường có cái tín hiệu thay đổi như vậy thì chúng ta phải có cái bước chuyển đổi làm sao chúng ta thích ứng được. Nhóm thị trường thứ ba là thị trường Trung Đông Châu Phi. Đây là một, khi nhắc đến thị trường Trung Đông Châu Phi thì chúng ta phải hình dung đây là một nhóm thị trường chủ yếu là người đạo Hồi với số lượng rất lớn, và vì vậy khi mà xuất khẩu nông sản vào nhóm thị trường này thì ngoài cái yêu cầu tuân thủ về các biện pháp về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, tức là các biện pháp SVS, thì sản phẩm cần phải có thêm chứng nhận HALA. Chứng nhận HALA thì đây là một vấn đề mà Việt Nam chúng ta cũng đã có chủ trương để thúc đẩy xuất khẩu các cái sản phẩm HALA vào thị trường HALA nói riêng và thị trường Trung Đông Châu Phi nói chung. Thì HALA thì có nhiều cái hình thức chứng nhận khác nhau, đó nhiều cái quy định khác nhau, cùng một sản phẩm HALA nhưng mà chứng nhận tùy từng nước thì lại khác nhau. Cho nên vì vậy đối với nhóm thị trường này thì những cái thay đổi của thị trường này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý, và đặc biệt trong khối thị trường Trung Đông Châu Phi này, theo thống kê của văn phòng SVS Việt Nam thì hiện nay đã có một số quốc gia vùng lãnh thổ các bạn đã tham khảo quy định của EU, tham chiếu quy định này để áp dụng về kiểm soát an toàn thực phẩm. Thì đây là một vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. Có nghĩa rằng khi các cái quy định của EU đã rất thấp như tôi đã phân tích ở trên, là áp dụng chúng ta đòi hỏi rất nghiêm ngặt, thì khi mà xuất khẩu vào nhóm thị trường này thì doanh nghiệp

0: sản xuất chúng ta cũng cần phải lưu ý trong tương lai. Với xu thế này thì có khả năng cái nhóm thị trường này sẽ kiểm soát nghiêm ngặt về cái mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật cũng như mức dư lượng kháng sinh trong các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Ngoài ra các cái yêu cầu khác, ví dụ như về chuyển đổi số, về truy xuất nguồn gốc, về minh bạch dữ liệu, vân vân. Ví dụ như EU sắp tới sẽ áp dụng cái hệ thống điện chuyển đổi số đối với các cái hồ sơ giấy tờ phi thuế quan thì đều phải không sử dụng bản cứng, mà EU đang có lộ trình để áp dụng cái quy định này đối với tất cả các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Và Việt Nam cũng đã văn phòng SS Việt Nam được giao triển khai hướng dẫn các cái nhiệm vụ này, thì khi có thông tin này thì chúng tại hội nghị phổ biến các quy định của EU thì chúng tôi cũng đã phổ biến cho các địa phương, các doanh nghiệp. Và sắp tới khi EU triển khai áp dụng cái hệ thống này trong thời gian tới thì cũng sẽ có cập nhật cho các thành viên, để mà cập nhật cho các doanh nghiệp để chúng, mà cái vấn đề này thì cũng đã có lộ trình. Và đại diện của Việt Nam tại Bỉ tham tán nông nghiệp cũng đang phối hợp với các cơ quan của Bộ, cũng sắp tới cũng sẽ có một cái hướng dẫn để cập nhật cái quy định mới của EU về cái chuyển đổi số trong quản lý các cái hồ sơ phi thuế quan, để giúp cho doanh nghiệp chúng ta thuận lợi trong cái việc xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường EU.
1: Vâng, như vậy qua phân tích vừa rồi của ông Ngô Xuân Nam thì chúng ta thấy là những cái thị trường nhập khẩu đã đặt ra rất nhiều và thậm chí là cập nhật liên tục những cái quy định về SPS. Ngoài quy định SPS ra còn có những cái chứng nhận mới như là chứng nhận Halal của thị trường Trung Đông, những cái thị trường đạo hồi, hay là những cái yêu cầu về chuyển đổi số. Rõ ràng những cái yêu cầu như thế này ấy, thì thưa ông, điều gì khiến những cái doanh nghiệp của nước ta có thể là sẽ bị động trước những cái thay đổi mà nó mang cái tính chất là liên tục và khắt khe hơn như vậy ạ?
0: Thực ra thì trong các cái doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam chúng ta thì cũng có nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động tiếp cận các cái quy định, tiếp cận các cái sự thay đổi các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp cũng đã thành lập các cái bộ phận pháp chế hoặc là thành lập các cái phòng kỹ thuật, phòng QA/QC để kiểm soát cũng như cập nhật các cái thông tin này. Và đối với những doanh nghiệp như vậy thì họ hoàn toàn chủ động khi mà có cái sự thay đổi, thậm chí họ có thể còn liên kết hoặc trao đổi thẳng với các thành viên để họ có được các cái thông tin, rồi từ khách hàng, tức là khi có cái tín hiệu thay đổi của thị trường thì họ trao đổi hẳn với cả khách hàng ở nước nhập khẩu để họ cập nhật thông tin. Ngoài cái việc cập nhật thông tin từ các cái cơ quan chuyên môn của Việt Nam thì cơ bản các cái doanh nghiệp đấy họ đáp ứng rất tốt các cái quy định của thị trường, thậm chí họ còn đi trước cái sự thay đổi đó. Ví dụ khi có các cái hoạt chất mà thuốc hóa học mà xuống quá thấp thì doanh nghiệp có thể thay đổi chuyển sang sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học, các cái thuốc an toàn hơn để tránh bị vi phạm khi thị trường có cái thay đổi hạ thấp cái mức dư lượng. Thì đa số những cái doanh nghiệp lớn thì họ đều làm rất tốt vấn đề này. Tuy nhiên thì có thể nói hiện nay vẫn còn tồn tại những cái các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc những cái doanh nghiệp gọi là tôi cho rằng là mới vào nghề trong làm xuất khẩu nông sản, tức là thấy người ta đi buôn nông sản cũng được thì cũng hỏi văn phòng SVN là bây giờ tôi định đi mua sản phẩm này bán sang Trung Quốc hay bán sang EU có được không. Thì tôi bảo nếu muốn làm cái việc này thì các anh chị phải có nghiên cứu các quy định của thị trường, phải có một thời gian giống như kiểu đào tạo ấy, phải đi học trước đã rồi hãy bắt đầu, chứ nếu không chúng ta không biết, không nắm được các quy định này thì rất dễ bị vi phạm cái quy định của thị trường. Giống như chúng ta ra đường chúng ta phải học luật giao thông trước, phải biết đèn đỏ phải dừng lại đúng không, đường ngược chiều thì không được đi vào đấy, thì chúng ta mới, thì đây là một cái mà doanh nghiệp dễ bị động trong cái nhóm doanh nghiệp là như vậy. Thứ hai là nhóm các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đa số là sản từ người nông dân, từ hợp tác xã cũng như người nông thường thì hay sản xuất theo thói quen, thấy nhà hàng xóm phun thuốc này sâu dẹp nó chết thì mình cũng mua cái thuốc màu như này mình phun cho nó chết, chứ không cập nhật kịp thời các cái quy định của thị trường để mà chúng ta khi cái thuốc này bị cấm sử dụng hoặc bị hạ mức dư lượng thì đương nhiên chúng ta phải có cái biện pháp để chúng ta thay đổi, chúng ta thích nghi. Thì đây là cái nhóm khối người sản xuất cũng như doanh nghiệp thứ hai mà sản xuất theo thói quen mà không thay đổi để kiểm soát toàn bộ cái chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu đến cơ sở chế biến đến xuất khẩu hoặc đến kể cả phụ gia thực phẩm.

0: hoặc là chúng ta có thói quen đang dùng cái phụ gia này quen rồi, cứ thế ta dùng. Nhưng khi thị trường thay đổi hạ mức dư lượng của cái thị dạng phụ gia này xuống mức rất thấp mà chúng ta không cập nhật kịp thời thì chúng ta cũng sẽ bị tác động. Thứ ba nữa là khi có cái sự thay đổi như thế này thì đòi hỏi cái sự liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp, rồi kể cả nhà khoa học, đòi hỏi chúng ta phải có sự liên kết chặt chẽ, thì lúc đó chúng ta mới tạo ra được một cái chuỗi sản xuất an toàn để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Chính vì vậy, để giảm bớt cái bị động khi thị trường thay đổi như vậy, thì đòi hỏi người sản xuất cũng như doanh nghiệp xác định đã làm sản xuất nông sản thực phẩm để xuất khẩu thì cái việc mà tuân thủ cũng như cập nhật các cái quy định SVS là bắt buộc. Bởi vì các biện pháp SVS là các biện pháp bắt buộc áp dụng theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như cam kết của Việt Nam tham gia với WTO cũng như các cái thành viên trong các FTA mà chúng ta đã ký.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy các quy định, những cái yêu cầu đặt ra ngày càng cao và thay đổi liên tục khiến cho nông sản xuất khẩu của chúng ta gặp không ít khó khăn thách thức và buộc chúng ta phải thay đổi, phải nâng cao được chất lượng và tuân thủ các cái quy định, cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Sau đây thì xin mời ông Ngô Xuân Nam cùng quý vị thính giả cùng nghe phản ánh ngắn về những cái yêu cầu, những quy định mới của SVS của một số thị trường với nhận định của một số chuyên gia doanh nghiệp.
2: Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế, công ty Acecook Việt Nam cho biết, để đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng bài bản, kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguyên liệu đầu vào.
3: Công ty cũng đã hướng đến xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Doanh số xuất khẩu mỗi năm rơi vào khoảng tầm 245 triệu sản phẩm. Trong tương lai, Acecook sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra mà yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ.
2: Câu chuyện của Acecook cũng cho thấy một thực tế, muốn bước qua cánh cửa của những thị trường khó tính, bài toán chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật cần được đặt lên hàng đầu và toàn diện hơn. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải trở thành một mắt xích thực sự trong chuỗi chất lượng. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành Hiệp hội CropLife cho rằng.
4: Việc chúng ta có thể là đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư lượng đối với nông sản thì nó đóng vai trò vô cùng là quan trọng. Chỉ một cái sản phẩm hoặc một lô hàng mà chúng ta bị vượt dư lượng thôi thì nó cũng có thể gây ra những cái hậu quả rất là lớn là cả lô hàng đấy sẽ bị dừng lại. Ngoài ra là cũng tăng cái nguy cơ mà chúng ta có thể bị kiểm soát nhiều hơn và cả kiểm soát chặt chẽ hơn trong những cái lần xuất khẩu sắp tới, thì đây cũng là một trong những điểm mà đáng lưu ý để chứng minh rằng là cái việc mà chúng ta có thể đảm bảo cái khâu canh tác từ ngay trên đồng ruộng có vai trò quan trọng như thế nào.
2: Nhìn rộng hơn, yêu cầu SVS hiện nay đã vượt ra ngoài câu chuyện kiểm tra dư lượng hay dịch bệnh. Các thị trường ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, khả năng truy xuất, trách nhiệm môi trường và tính bền vững của cả quá trình sản xuất. Ông Lê Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chế biến Chất lượng và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
5: Những cái yêu cầu thị trường ngày càng toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn SVS truyền thống mà còn đã bắt đầu mở rộng sang các cái yêu cầu mới liên quan đến việc chuyển đổi số như là minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phản ánh trên thì cho thấy các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đang đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi những cái quy định này trong nông sản không chỉ đặt ra cho hàng hóa đến cửa khẩu mà phải được yêu cầu tính ngay từ khâu sản xuất. Vậy thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, ông có nhận định gì về vấn đề này ạ?
0: Thì trước hết phải khẳng định như tôi đã phân tích ở trên cũng như là ý kiến của các chuyên gia thì có thể thấy là cái yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, hay nói cách khác là cái quy định SVS thì đặt ra ngày càng cao. Cái này không phải đặt ra riêng cho Việt Nam mà cho tất cả các thành viên WTO khi tham gia thị trường thương mại nông sản thực phẩm. Chúng ta phải khẳng định như vậy, và tôi cho rằng là cái yêu cầu này càng cao này thì nó sẽ góp phần để nâng cao cái chất lượng nông sản thực phẩm của chúng ta, và khi chúng ta đáp ứng được thì sẽ nâng cao cái uy tín nông sản thực phẩm của Việt Nam, và đương nhiên người sử dụng, kể cả người sử dụng người Việt Nam chúng ta, dân Việt Nam chúng ta khi sử dụng các sản phẩm an toàn này, an toàn về thực phẩm.

0: thì sẽ tốt cho sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thì đây là một vấn đề mà với cái xu thế gia tăng như thế này thì cái đòi hỏi, nó dẫn tới cái đòi hỏi của người sản xuất ngay từ khâu sản xuất chúng ta đều được phải quan tâm. Tôi lấy ví dụ là khi mà thị trường kiểm soát về sinh vật thực vật biến đổi sản phẩm biến đổi gen chẳng hạn, thì đương nhiên ngay từ khâu chọn giống chúng ta phải chọn lựa chọn cái giống đối với cây ngắn ngày thì chúng ta phải chọn giống cho phù hợp. Rồi đến khi thị trường có thay đổi, ví dụ gần đây EU đưa ra thay đổi kiểm soát mức arsen vô cơ ở trong thủy sản, thì ngay lập tức Bộ đã chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã có cái giải pháp kiểm soát môi trường nước, chất lượng arsen trong môi trường nước. Thì như vậy là có thể nói là chúng ta phải chủ động từ khâu sản xuất, từ con giống đến khi thay đổi thị trường, chúng ta phải kiểm soát từ nguồn nước. Hoặc gần đây thì Trung Quốc gia tăng biện pháp kiểm soát kadimi trong sản phẩm sầu riêng, thì chúng ta phải tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường đất. Tại vì một cái sản phẩm nông sản thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm có nguồn gốc thực vật, mà khi chúng ta sản xuất thì nó liên quan đến chất lượng đất, chất lượng kể cả chất lượng không khí, rồi chất lượng môi trường nước, đúng không ạ? Rồi con giống. Tiếp theo nữa, chúng ta phải đến khâu quá trình canh tác. Khi thị trường thay đổi về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật hoặc thay đổi về mức dư lượng kháng sinh, thì đương nhiên quá trình trồng trọt chúng ta phải kiểm soát tốt cái mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hay đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc đối với sản phẩm thủy sản thì thị trường kiểm soát các cái chất kháng sinh thì chúng ta phải kiểm soát cái chất kháng sinh. Tiếp theo đến khâu chế biến, đúng không ạ? Khi thị trường có thay đổi về phụ gia thực phẩm hay kiểm soát các chất ô nhiễm trong quá trình chế biến, thì đương nhiên doanh nghiệp chế biến chúng ta phải kiểm soát phụ gia thực phẩm. Rồi tiếp theo đến thay đổi về chất lượng an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm, thì đương nhiên chúng ta cũng phải kiểm soát. Như vậy cái khâu cái kiểm soát về an toàn thực phẩm để đáp ứng cái quy định về SFS này là phải kiểm soát toàn chuỗi, chứ chúng ta không chỉ kiểm soát ở bất kỳ một công đoạn nào. Và muốn kiểm soát và có kiểm soát được toàn chuỗi như vậy thì chúng ta tôi có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm nông sản của chúng ta khi mà xuất khẩu.
1: Vâng, và những tháng cuối năm này thì là giai đoạn rất quan trọng để chúng ta hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt tới 74-75 tỷ đô la Mỹ. Và theo ông thì việc cấp thiết nhất mà doanh nghiệp xuất khẩu cũng như là người sản xuất cần hạn chế rủi ro này là gì trong cả chuỗi sản xuất?
0: Tôi cho rằng cái việc quan trọng nhất hiện nay đối với doanh nghiệp xuất khẩu là chúng ta phải cập nhật các cái quy định về SPS. Tôi lấy ví dụ thị trường kiểm hạ thấp mức dư lượng của một hoạt chất nào đó, thì đương nhiên chúng ta sẽ phải, ngoài các cái hoạt chất mà chúng ta đã và đang kiểm soát, thì chúng ta phải khi từ trong cái quá trình sản xuất hay kể cả trước khi xuất khẩu, chúng ta cũng phải kiểm nghiệm hoạt chất này để đảm bảo an toàn rằng sản phẩm của chúng ta có cái hoạt chất là trong quá trình canh tác thì đã kiểm soát tốt được cái hoạt chất này. Hoặc khi ví dụ thị trường EU thay đổi cái vấn đề quy định về an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm chẳng hạn, thì đương nhiên khi chúng ta muốn xuất khẩu sang EU thì chúng ta phải kiểm soát ngay cái bao bì đóng gói sản phẩm này, nếu không thì sang với EU chúng ta sẽ bị vi phạm quy định. Hoặc là EU hiện nay có quy định về các cái sản phẩm phối trộn nông sản thực phẩm, đặc biệt là những sản phẩm phối trộn mà có nguồn gốc động vật, EU kiểm soát rất chặt chẽ. Thì khi chúng ta muốn sản xuất cái sản phẩm này, đặc biệt ví dụ như là sản phẩm phối trộn có chứa trứng chẳng hạn, thì EU quy định rất rõ là hiện nay Việt Nam chúng ta chưa được xuất khẩu trứng sang thị trường EU, vì vậy chúng ta phải nhập khẩu cái sản phẩm trứng từ một quốc gia được EU công nhận, từ một doanh nghiệp được EU công nhận nước ngoài vào chúng ta chế biến, thì chúng ta đừng được yêu cầu, nếu không thì chúng ta sẽ bị vi phạm quy định của EU. Nên vì vậy là để hạn chế các rủi ro trong toàn bộ chuỗi thì đòi hỏi doanh nghiệp chúng ta phải kiểm soát toàn chuỗi như tôi đã phân tích ở trên, và đặc biệt lưu ý những cái quy định mới cập nhật để chúng ta tránh bị vi phạm cái quy định của thị trường, để ảnh hưởng đến uy tín của nông sản thực phẩm Việt Nam cũng như thiệt hại cho doanh nghiệp.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Nam. Thưa quý vị và các bạn, các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường nông sản toàn cầu. Và những yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, truy xuất nguồn gốc hay là kiểm soát dịch bệnh có thể tạo thêm áp lực trước mắt, nhưng về lâu dài có lẽ đây chính là động lực quan trọng để nông sản của chúng ta nâng chuẩn xuất khẩu, nâng được chất lượng sản phẩm và cũng nâng cao được giá trị xuất khẩu, khẳng định được cái vị thế trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình.
2: Cảm ơn biên tập viên Hương Lan và tiến sĩ

0: Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về cuộc trao đổi vừa rồi. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
8: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
7: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
8: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
7: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này. Nano, nano, nano, nano.
8: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
11: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
0: Hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc. Cụ thể, nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1, sát giải phân cách giữa đường không quá 20% so với tốc độ tối đa. Ví dụ, nếu tốc độ tối đa trên làn 1 cao tốc là 100 km/h thì tối thiểu là 80%. Nếu tốc độ tối đa là 120 km/h thì tối thiểu là 96 km/h, làm tròn 100 km/h. Như vậy là xe chạy ở làn 1 không được quá chậm, nhưng cũng không được vượt quá tốc độ tối đa. Quy định này nhằm giảm thiểu tình trạng xe đi chậm gây ùn tắc.
14: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam cho biết, ngay trong 24 giờ đầu khai thác toàn tuyến Bến Lức Long Thành, hệ thống ghi nhận gần 25.000 lượt xe lưu thông, doanh thu vượt 1 tỷ 800 triệu đồng. So với trước đó, lưu lượng phương tiện tăng 30% và nguồn thu bứt phá tới 140%. Số liệu này cho thấy nhu cầu lưu thông trên tuyến đã tăng đáng kể ngay trong ngày đầu khai thác toàn tuyến từ miền Tây qua miền Đông và ngược lại.
0: Ngày 10 tháng 10 tới, người dân Lạng Sơn sẽ được cầm tay chỉ việc sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán số và trực tiếp trải nghiệm robot AI tại Ngày hội Toàn dân học tập số năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường Quang Trung, phường Lương Văn Chi, Lạng Sơn.

0: Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu các mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, đồng thời tạo không gian để người dân trực tiếp tiếp cận, thực hành và trải nghiệm những dịch vụ số thiết yếu trong đời sống.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh phá thành công chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi liên tỉnh, qua đó bắt giữ 3 đối tượng, giải cứu thành công 8 bé gái. 3 đối tượng bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi

0: và Nguyễn Văn Phu, sinh năm 1987, trú xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Tin thế giới, Ukraine và Liên minh châu EU vừa đạt được thỏa thuận về các phương thức tài chính dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Dù EU ở thời điểm hiện tại chưa đưa ra thêm bất kỳ cam kết viện trợ mới nào, phóng viên Anh Tuấn theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
2: Thông cáo chung giữa hai bên nêu rõ các kênh bảo đảm nhu cầu ngân sách và quốc phòng của Ukraine cho năm 2026 đã được xác định cụ thể, đi kèm lộ trình giải ngân cần thiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định đôi bên đã thống nhất khuôn khổ, tiến độ và các bước triển khai trong 2 năm tới. Đề cập đến các phương án xử lý thâm hụt, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết Kiev đang tính đến khả năng tạm ứng các khoản hỗ trợ vốn dự kiến cho năm 2027, huy động các khoản vay song phương, đồng thời tìm kiếm thêm nguồn lực từ các quốc gia ngoài châu Âu. Trước đó, Liên minh châu Âu đã thông qua gói vay trị giá 90 tỷ euro, tương đương hơn 100 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, và phía Bruxelles khẳng định chưa có chủ trương gia tăng hạn mức này, bất chấp việc Kiev ước tính thâm hụt ngân sách năm nay lên tới 20 tỷ đô la Mỹ và đang tìm kiếm thêm 53 tỷ đô la Mỹ viện trợ nước ngoài cho năm 2027.
0: Trong nỗ lực nhằm siết chặt người nhập cư, hôm nay Australia công bố một số biện pháp nhằm siết chặt hoạt động của các đại lý di trú để hạn chế việc lợi dụng công việc kiếm tiền từ những người nhập cư. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
3: Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, Thứ trưởng phụ trách quốc tịch của Australia Julian Hill cho biết, cơ quan này vừa đề xuất thay đổi nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử dành cho đại diện di trú. Theo đó, các đại diện di trú sẽ bị cấm thực hiện hỗ trợ cho những hồ sơ mà họ biết hoặc lẽ ra phải biết là không có cơ sở pháp lý và thực tế để hồ sơ có thể thành công. Việc đánh giá này được thực hiện vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ, chứ không tập trung vào kết quả cuối cùng. Đề xuất thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh có đến 90% thị thực bảo vệ bị từ chối và cơ quan chức năng của Australia phát hiện nhiều đại lý di trú cố tình tiếp nhận và đồng ý hỗ trợ các hồ sơ mà chính bản thân họ biết rằng ít có cơ hội thành công để nhận tiền thù lao. Australia coi đây là hành vi trục lợi và không được khuyến khích, Thứ trưởng Julian Hill nhấn mạnh.
4: Đó không phải là hoạt động đại diện pháp lý. Đó là hành vi trục lợi thông qua việc lạm dụng hệ thống di trú. Tuy nhiên, xét về bản chất, cơ chế quản lý luật sư hiện hành cho phép và thậm chí có thể coi là đòi hỏi. Họ phải hành động vì lợi ích của thân chủ theo những cách gây tổn hại đến công tác quản lý, cũng như niềm tin của công chúng vào hệ thống di trú Australia.
1: Ủy ban châu EC vừa công bố khoản bổ sung ngân sách hơn 210 triệu euro, khoảng 236 triệu đô la Mỹ cho chương trình tài trợ và cấp học bổng nghiên cứu, qua đó mở thêm cơ hội nghề nghiệp cho hơn 700 nhà nghiên cứu tại châu Âu. Khoản tài trợ mới nằm trong khuôn khổ sáng kiến lựa chọn châu Âu nhằm đưa EU trở thành điểm đến hàng đầu thế giới đối với nhân tài khoa học, nghiên cứu và đổi mới công nghệ.
0: Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Lagarde cảnh báo châu Âu cần tự phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo AI để giảm phụ thuộc vào công nghệ từ bên ngoài trong bối cảnh các nước cung cấp công nghệ này có thể hạn chế quyền tiếp cận của châu Âu. Phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 10 của Hội đồng Rủi ro Hệ thống châu Âu thuộc Liên minh châu Âu EU, bà Lagarde cho biết việc phát triển các mô hình AI tiên tiến hiện tập trung chủ yếu ở Mỹ và Trung Quốc. Điều này đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ kiểm soát quyền tiếp cận những mô hình AI mà các tổ chức tài chính châu Âu có thể phụ thuộc vào trong tương lai. Do đó, châu Âu phải tự phát triển các công nghệ AI của mình.
1: Còn bây giờ là thông tin giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, lực bán gia tăng VN Index mất thêm 11 điểm trong phiên giao dịch chiều nay. Nguyên nhân chính là do thiếu vắng động lực hỗ trợ, trong khi lực cung gia tăng mạnh đã khiến thị trường phiên giao dịch hôm nay giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Điều đáng lưu ý trong phiên giao dịch chiều nay là tiếp diễn trạng thái test các vùng hỗ trợ với sắc đỏ phủ rộng bảng điện tử. Nhưng phần lớn nhóm ngành không bị bán quá mức, trong khi lực cầu dè dặt tại nhóm trụ, khối lượng giao dịch tăng do áp lực cung mạnh lên vào cuối ngày. Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay, sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 90 mã tăng và 216 mã giảm. VN Index giảm 11,59 điểm xuống 1.737,11 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 830 triệu đơn vị, giá trị hơn 19.000 tỷ đồng, tăng gần 30% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên hôm qua. Cổ phiếu VIC trong phiên hôm nay có lẽ là trụ đỡ duy nhất khi đóng góp gần 7 điểm cho VN Index, dù chỉ tăng 1,8% lên 224.000 đồng, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ với sức ép gia tăng về cuối phiên. Trên sàn giao dịch Hà Nội, HNX Index chững lại thu hẹp

0: đôi chút đà giảm vào cuối phiên đóng cửa. Sàn Hà Nội có 59 mã tăng và 80 mã giảm. HNX Index giảm 1,91 điểm xuống 266,75 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 39 triệu đơn vị, giá trị trên 580 tỷ đồng. Trên sàn Upcom, Upcom Index tiếp tục lùi bước trước khi chững lại vào cuối ngày, đóng cửa. Upcom Index giảm 0,59 điểm xuống 125,93 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 37 triệu đơn vị, giá trị hơn 577 tỷ đồng.
1: Thời sự toàn cảnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, luật phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 10, mở ra không gian chính sách mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã chuẩn bị các nghị quyết triển khai, sẵn sàng đưa cơ chế được trao vào cuộc sống, tạo chuyển biến thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
3: Luật phát triển đô thị được xây dựng thông qua trong thời gian ngắn, từ những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, sau đó được Quốc hội cụ thể hóa bằng luật. Luật mở ra hành lang pháp lý vượt trội, giúp thành phố Hồ Chí Minh giải phóng nguồn lực, tăng tốc phát triển khi các rào cản về phân cấp và chồng chéo pháp lý được tháo gỡ. Thay cho các cơ chế thí điểm ngắn hạn, luật xác lập quyền tự chủ cao, tạo nền tảng ổn định lâu dài. Thành phố được chủ động ban hành văn bản tổ chức, hướng dẫn thực hiện trong phạm vi được phân quyền, thay vì phải chờ hướng dẫn từ trung ương. Đặc biệt, khi có những quy định khác nhau giữa luật phát triển đô thị và các luật, nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một vấn đề, luật này được ưu tiên áp dụng. Văn bản thi hành của địa phương được phép quy định khác văn bản của bộ ngành trung ương để đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đô thị đặc biệt cũng được lựa chọn chính sách ưu đãi thuận lợi hơn nếu trung ương ban hành quy định mới sau này. Thành phố Hồ Chí Minh được trao thẩm quyền trên nhiều lĩnh vực từ nhân sự, quy hoạch đến đầu tư. Thành phố chỉ lập một đề án quy hoạch tổng thể thay thế quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt sau khi Hội đồng nhân dân thông qua. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn địa phương và dự án thuộc thẩm quyền thủ tướng được phân cấp cho địa phương. Mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, quản lý không gian ngầm và trên cao được triển khai linh hoạt, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Luật cũng quy định cơ chế loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý cho cán bộ, người đứng đầu dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, không vụ lợi cá nhân. Đây là điểm tựa để xử lý các dự án tồn đọng, đưa nguồn vốn và đất đai trở lại phục vụ phát triển. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc cụ thể hóa thẩm quyền và tổ chức thi hành luật đòi hỏi cách tiếp cận mới.
4: Đây là luật về phân quyền triệt để toàn diện cho thành phố, đúng như tinh thần của nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã đề ra. Cho nên đặt ra rất là nhiều cái yêu cầu mới trong cái việc cụ thể hóa thẩm quyền được giao cũng như là cái việc tổ chức thi hành luật. Mà có khi là nếu mà tư duy và cách làm theo cái cũ thì rất là khó trong cái việc tổ chức triển khai.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, luật tạo điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh chủ động phát huy tính năng động sáng tạo. Tuy nhiên, thành phố cần nâng cao năng lực để tận dụng các cơ chế vượt trội. Lợi thế là tính mở cao, khả năng tập hợp trí tuệ từ chuyên gia, doanh nhân trong nước quốc tế và trí thức Việt Kiều.
5: Và vấn đề bây giờ đặt ra làm sao để cho thành phố Hồ Chí Minh là tận dụng, tạo cho mình được những cái năng lực để mà phát huy được cái sự giải phóng thể chế đấy. Cái đấy cũng không phải dễ đâu, nhất là lúc là đáng khó. Thế thì cái chỗ này là cái tính tích cực của thành phố Hồ Chí Minh, cái công cuộc triển khai là tôi nghĩ rằng sẽ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh có thể là xử lý được trong một cái thời hạn ngắn để đạt được cái mong muốn.
3: Theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, song song với việc phối hợp cùng các cơ quan trung ương xây dựng dự thảo luật, thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị danh mục công việc và dự thảo các nghị quyết triển khai. Ngày 24 tháng 8, Quốc hội bấm nút thông qua luật phát triển đô thị thì hai ngày sau, ngày 26 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thi hành luật phát triển đô thị đến tất cả các xã phường đặc khu. Trước khi luật có hiệu lực, tại kỳ họp ngày 21 và 22 tháng 9, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 24 nghị quyết cụ thể hóa triển khai thực hiện luật. Nhiều chính sách tập trung vào chăm sóc sức khỏe, an sinh và nâng cao chất lượng sống như hỗ trợ bác sĩ, nhân viên y tế luân phiên về trạm y tế phường xã, hỗ trợ chi phí chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng chu kỳ, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người thường xuyên hiến máu tình nguyện, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, v.v. Thành phố cũng mở rộng cơ chế phát triển bãi đỗ xe ngầm, trạm sạc điện công cộng và khu đô thị gắn với mạng lưới metro, tạo thuận lợi cho việc đi lại. Đây là những bước đầu đưa cơ chế mới vào cuộc sống để người dân cảm nhận và thụ hưởng lợi ích từ chính sách. Anh Đoàn Công Phán, một người dân, kỳ vọng luật giúp thành phố

0: Chí Minh bứt phá, giải quyết tình trạng kẹt xe ngập nước và cải thiện đời sống.
1: Với tên gọi là luật phát triển đô thị thì bản thân tôi rất kỳ vọng về luật này. Nó sẽ có một điều gì đó sẽ bứt phá để giúp cho cuộc sống của người dân và doanh nghiệp sẽ tốt hơn. Gần nhất là cái Tết sắp tới đây thì doanh nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh sản xuất và sẽ gặp rất nhiều những kết quả, và bản thân người dân cũng sẽ có được một cuộc sống ấm no hơn khi mà luật phát triển đô thị này đi vào cuộc sống.
0: Trong những tháng còn lại của năm, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân để thông qua các nghị quyết triển khai luật. Thành phố xác định ban hành nghị quyết chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là tổ chức thực hiện, tạo kết quả cụ thể. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân vừa qua, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải biến quyền hạn Quốc hội trao thành cơ chế cụ thể, từ cơ chế khơi thông nguồn lực và tạo kết quả phát triển. Nếu chậm cụ thể hóa, nghị quyết khó thực hiện hoặc người dân, doanh nghiệp không tiếp cận được chính sách thì quyền hạn chưa thực sự tạo ra giá trị.
2: Người dân và doanh nghiệp không đo hiệu quả hoạt động của chúng ta bằng số lượng văn bản được ban hành. Họ đo bằng những việc rất cụ thể, thủ tục có ít đi không, công việc có nhanh hơn không, khó khăn có được tháo gỡ không, nguồn lực có được khơi thông không, và thành phố có phát triển tốt hơn hay không. Đó mới là thước đo cuối cùng của việc phân quyền.
0: Từ hôm nay, mùng 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh có thêm thẩm quyền, công cụ để khai thác tiềm năng. Yêu cầu đặt ra là phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, biến cơ chế mới thành kết quả cụ thể, thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
4: Thưa quý vị, trong thế giới đa chiều hôm nay, trước hết biên tập viên Thu Hà sẽ điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
5: Thưa quý vị, việc Mỹ điều thêm một cụm tác chiến tàu sân bay cùng hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông đang được truyền thông quốc tế xem là bước gia tăng đáng kể năng lực quân sự của Washington trong bối cảnh đàm phán với Iran chưa đạt đột phá. Theo Wall Street Journal, Lầu Năm Góc đang đưa tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tàu đổ bộ và khoảng 9.000 đến 10.000 quân tới khu vực. Nếu lực lượng này được duy trì, Mỹ có thể cùng lúc có 3 cụm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông. Tờ báo nhấn mạnh động thái diễn ra khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc khả năng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Ở góc nhìn của Reuters, việc Mỹ tăng cường lực lượng sẽ tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Iran. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Tehran đang chuẩn bị một phương án đáp trả rộng hơn và mạnh hơn nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn. Iran đang xem xét mở rộng mục tiêu sang những nước hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ và các địa điểm bên ngoài Trung Đông. Tuy nhiên, Tehran vẫn duy trì kênh đàm phán, cho thấy sức ép quân sự và nỗ lực ngoại giao đang diễn ra song song. Thưa quý vị, căng thẳng tại khu vực vùng sừng châu Phi đang bị đẩy lên nấc thang mới khi Ethiopia đóng cửa đại sứ quán tại Eritrea, trục xuất 10 nhà ngoại giao Eritrea. Eritrea sau đó tuyên bố cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Ethiopia. Truyền thông khu vực châu Phi nhận định những động thái ngoại giao này diễn ra trong lúc chiến sự tái bùng phát tại Tigray và đang làm gia tăng nguy cơ một cuộc khủng hoảng khu vực rộng lớn hơn. Tờ The East African cho biết, nguyên nhân sâu xa của vòng xoáy căng thẳng hiện nay nằm ở những bất đồng chưa được giải quyết sau thỏa thuận hòa bình Pretoria năm 2022. Tờ báo cho rằng quan hệ Ethiopia-Eritrea đặc biệt xấu đi sau khi Ethiopia liên tục đề cập quyền tiếp cận Biển Đỏ. Sự cố trên chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai từ Dubai tới Tel Aviv của Israel tiếp tục thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế khi các nhà chức trách mở rộng điều tra về khả năng đây là vụ tấn công có chủ đích. Theo Reuters, Ả Rập Xê Út đã hoàn tất điều tra sơ bộ và bàn giao cơ phó người Oman cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi máy bay đăng ký để tiếp tục điều tra. UAE đang xem xét liệu vụ việc có liên quan đến khủng bố, có được lên kế hoạch từ trước hay có sự chỉ đạo của bên thứ ba hay không. Reuters cho rằng việc Fly Dubai phải tạm dừng toàn bộ chuyến bay tới Israel trong thời gian điều tra sẽ tạo thêm một phép thử đối với quá trình phục hồi của hàng không khu vực vốn bị ảnh hưởng do cuộc xung đột Mỹ-Iran. Một vấn đề khác được báo chí quốc tế đặc biệt quan tâm là an ninh đối với chính thành viên tổ bay. Business Today đặt câu hỏi liệu thiết kế cửa buồng lái khóa kín vốn được tăng cường sau vụ

0: vụ khủng bố 11 tháng 9 có tạo ra một nghịch lý mới khi mối đe dọa lại xuất phát từ bên trong buồng lái.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là một số nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải. Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, văn hóa trà đang trở thành một trong những trải nghiệm thu hút du khách quốc tế tại Trung Quốc khi ngày càng nhiều người lựa chọn rời những đô thị lớn để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, thiên nhiên và đời sống bản địa.
2: Tại khu nghỉ dưỡng núi Tây Tắc, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, những buổi học pha và thưởng trà đang trở thành điểm nhấn đối với du khách nước ngoài. Du khách Nga, cô Natalia cho biết:
3: "Chúng tôi đã xem rất nhiều hình ảnh và video tuyệt đẹp trên Internet và thực sự rất ấn tượng. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định đến đây để trực tiếp tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, các công viên và cảnh quan thiên nhiên của Trung Quốc."
2: Theo bà Thẩm Diễm Phi, nhân viên phụ trách marketing của khu nghỉ dưỡng cho biết, hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội đang đóng vai trò đáng kể trong việc thu hút khách quốc tế.
3: "Chúng tôi từng đón một du khách Nga, đồng thời là một blogger du lịch. Trong chuyến đi Trung Quốc, anh ấy đã tới đây tham quan và đăng bài giới thiệu trên nền tảng cá nhân. Sau khi xem bài viết đó, nhiều du khách Nga khác đã tìm đến theo lời giới thiệu. Hiện khách nước ngoài chiếm khoảng 25-26% tổng lượng khách của chúng tôi."
2: Từ đầu năm 2026, Hồ Châu cũng triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho sinh viên và du khách nước ngoài, phát hành phiếu giảm giá kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy chương trình thí điểm phát triển du lịch quốc tế. Trung Quốc hiện cũng áp dụng chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày đối với công dân của khoảng 50 quốc gia, tạo thêm thuận lợi cho xu hướng China Travel và những hành trình khám phá văn hóa bản địa.
1: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên quốc tế với những thông tin vừa rồi. Những câu chuyện về tình hình thế giới trong 12 giờ qua cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Quý vị và các bạn đừng rời radio, Đình Trung và Anh Thư sẽ quay trở lại với cuộc sống 365 sau ít phút nữa.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
6: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
5: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
7: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
6: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
8: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi, ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
5: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
9: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai, cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
5: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
6: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
9: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt.

0: hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê. Nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm lai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
1: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
2: Từ nguyên lý đó thì dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Cuộc sống 365.
4: Cuộc sống 365.
5: Đình Trung và anh Thư rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, bây giờ là những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
6: Thưa quý vị, với việc tổ chức lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, với thông điệp hội tụ di sản, kiến tạo tương lai, không gian di sản Hoàng Thành Thăng Long đang trở thành nhịp cầu hội tụ năm châu. Đâu là những điểm nhấn cốt lõi trong lễ hội năm nay? Lễ hội đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới? Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
5: Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác.
7: Đây không chỉ là một thanh kiếm ánh sáng, nó đã được Darth Vader sử dụng trong đế chế phản công và sự trở lại của Jedi. Cơ hội có 1-0-2.
6: Bộ sưu tập bom tấn Star Wars có thể lập kỷ lục thế giới trước phiên đấu giá tháng 11. Quý vị quan tâm đừng bỏ lỡ những thông tin này trong muôn màu cuộc sống hôm nay.
5: Niềm vui mỗi ngày mời quý vị cùng đến với Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, nơi những giá trị văn hóa truyền thống đang được gìn giữ, phát huy và từng bước trở thành nguồn lực tạo sinh kế.
6: Quý vị đừng quên chia sẻ góc nhìn của mình về những vấn đề mà quý vị quan tâm qua các số điện thoại là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Thưa quý vị, trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển tới quý vị một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Ban Bí thư vừa ban hành quy định 220 về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm nhằm khuyến khích những người có đề xuất đổi mới, sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực. Quy định cụ thể hóa nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Theo quy định, cán bộ có thành tích đột phá, hiệu quả đặc biệt, xuất sắc và khả năng nhân rộng trên cả nước được ưu tiên xem xét bổ nhiệm chức vụ cao hơn hoặc đưa vào quy hoạch cấp chiến lược. Quy định 220 có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9.
6: Liên quan tình trạng sản xuất video bằng trí tuệ nhân tạo AI diễn biến phức tạp trên các nền tảng xuyên biên giới tại Việt Nam, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an cho biết, đơn vị đã làm việc với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu xây dựng giải pháp cụ thể để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến AI. Hiện các nền tảng đã xây dựng giải pháp xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến AI và cần có quá trình để xác định hiệu quả. Đối với việc xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng, Đại tá Hà Văn Bắc cho biết.
8: Cục An ninh mạng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương

0: xác định các cái đối tượng quản trị, các cái cá nhân đưa thông tin xấu độc để xử lý theo quy định của pháp luật. Với các đối tượng bên ngoài thì yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới là chặn gỡ, đồng thời là tổ chức công tác tuyên truyền và phản bác thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, phối hợp với các ban ngành ở địa phương phủ xanh thông tin tích cực.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam nghiên cứu phương án giảm phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng để khuyến khích xe tải nặng, container chuyển từ quốc lộ 5, giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn. Theo đề xuất, xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe container 20 feet thuộc nhóm 4 đang chịu mức phí là 675.000 đồng một lượt toàn tuyến. Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container 40 feet thuộc nhóm 5 có mức phí là 870.000 đồng một lượt. Trước đó, Công an thành phố Hải Phòng cũng đề xuất nghiên cứu giảm phí đối với xe tải trọng lớn, xe container đi trên tuyến cao tốc này.
2: Sau 3 tháng triển khai, 134 tuyến xe buýt miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vận chuyển gần 31 triệu lượt hành khách. Riêng ngày 1 tháng 10, khi chương trình bước vào giai đoạn 2, có gần 450.000 lượt khách sử dụng. Để bảo đảm chất lượng phục vụ, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng bố trí lực lượng kiểm tra tại các đầu bến, điểm đầu cuối tuyến, điểm dừng, nhà chờ và trực tiếp trên xe buýt. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình khai thác, chất lượng phương tiện, tác phong của lái xe, nhân viên phục vụ và việc thực hiện quy trình phục vụ hành khách.
1: Tin thế giới, các nước EU hôm nay tiến hành họp nhằm xây dựng phản ứng thống nhất trước giá dầu diesel tăng vọt trên toàn cầu. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Âu ngay lập tức giải phóng nguồn dự trữ chiến lược để ngăn cuộc khủng hoảng giá dầu diesel lan rộng. Mỹ đang gia tăng áp lực nhằm nhận được sự hỗ trợ của châu Âu trong việc kiềm chế chi phí nhiên liệu trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30 tháng 9 đưa ra khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây bày tỏ ủng hộ việc mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nga đưa tin.
3: Phát biểu tại phiên toàn thể kỳ họp thường niên lần thứ 23 câu lạc bộ Vandai ngày 1 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin nói: "Chúng tôi hy vọng eo biển sẽ được mở cửa, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ đối với Iran, điều mà Iran đang theo đuổi và hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu." Tổng thống Putin đồng thời phản đối mọi hành động gây hấn và ủng hộ việc giải quyết tất cả các vấn đề bằng biện pháp hòa bình thông qua thỏa thuận. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác đề xuất của Iran về việc mở cửa eo biển Hormuz trong khuôn khổ sáng kiến ngừng bắn, cho rằng các điều kiện do Tehran đưa ra chưa đáp ứng yêu cầu. Xung đột giữa Iran và Mỹ đã khiến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ.
1: Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Rear cho biết, đàm phán thương mại với Ấn Độ đang ở giai đoạn cuối nhưng chưa thể sớm công bố thỏa thuận do hai bên vẫn đang xử lý một số vấn đề còn bất đồng. Trước đó, hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm trao đổi về tiến triển trong hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, quốc phòng, năng lượng và công nghệ quan trọng. Ấn Độ và Mỹ hồi tháng 2 công bố khuôn khổ cho giai đoạn đầu của Hiệp định Thương mại song phương. Tuy nhiên, những thay đổi trong chính sách thuế quan của Mỹ sau đó buộc hai bên tiếp tục đàm phán.
2: 700 tù nhân hôm qua đã được phóng thích khỏi các nhà tù của Anh, một phần trong kế hoạch trả tự do sớm cho 4.500 tù nhân đến tháng 6 năm 2027. Những tù nhân được trả tự do trong giai đoạn đầu là những người đang thụ án dưới 19 tháng. Giai đoạn tiếp theo, những người đang chấp hành án tù trên 12 năm sẽ được trả tự do trước thời hạn. Chính sách này được áp dụng trong bối cảnh các nhà tù tại Anh và xứ Wales đang đứng trước nguy cơ quá tải chỉ trong vài tháng tới. Dữ liệu từ Bộ Tư pháp cho thấy tính đến cuối tháng 9, các nhà tù tại Anh đang giam giữ 87.499 phạm nhân, đưa tỷ lệ lấp đầy của hệ thống nhà tù lên mức 98,2%.
1: Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin mời biên tập viên Phương Anh.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, dự báo là miền Bắc sẽ mát hơn vào cuối tuần này, miền Trung vẫn còn nắng nóng. Chiều nay, thời tiết miền Bắc đã có xu hướng giảm nhiệt nhẹ, trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế vẫn duy trì nền nhiệt cao. Về chiều tối, một số nơi có thể xuất hiện mưa dông. Tại Hà Nội, nhiệt độ phổ biến 32 đến 34 độ. Chiều nay, trời vẫn còn nắng nhưng mà cảm giác nóng đã giảm so với những ngày trước. Đến tối, khu vực này có thể xuất hiện mưa dông rải rác, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ Thanh Hóa vào đến thành phố Huế, chiều nay trời nắng nhiều nơi, nhiệt độ 32-34, cục bộ có nơi trên 35 độ. Tối nay mưa dông có thể xuất hiện ở một số nơi. Trong khi đó, Nam Bộ từ sáng đến chiều trời nắng mạnh, ở phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác nền nhiệt 32-34 độ. Mưa dông có xu hướng xuất hiện muộn hơn về chiều tối, có nơi mưa to kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Đáng chú ý là từ Chủ nhật, không khí lạnh tăng cường sẽ khiến miền Bắc chuyển mát, riêng Hà Nội có thể giảm khoảng còn 27 độ vào ngày thứ hai mùng

0: 5 tháng 10.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Dòng chảy sự kiện.
13: Dòng chảy sự kiện.
14: Thưa quý vị và các bạn, không gian di sản Hoàng thành Thăng Long sẽ trở thành nhịp cầu hội tụ năm châu tại lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 đang diễn ra. Mang thông điệp hội tụ di sản, kiến tạo tương lai nhân dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, lễ hội năm nay được khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới với sự góp mặt của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế.
15: Đâu là những điểm nhấn cốt lõi trong lễ hội năm nay? Lễ hội sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới? Khách mời tham gia chương trình hôm nay là bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 để cùng nhìn lại cách văn hóa truyền thống hòa nhịp cùng công nghệ hiện đại và vươn xa. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Bích Ngọc trao đổi với vị khách mời.
16: Thưa bà Nguyễn Phương Hòa, bà có thể chia sẻ thông điệp cốt lõi mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế qua lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần này ạ?
17: Vâng, có thể nói là tiếp nối cái thành công của lễ hội văn hóa lần thứ nhất ý, thì lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai tại Hà Nội năm nay được tổ chức tại khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long với chủ đề là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai, thì mang một thông điệp hết sức mạnh mẽ về vai trò của văn hóa là một cái động lực cho phát triển bền vững,

0: Ở đây cũng chính là cái tinh thần xuyên suốt của cái sáng kiến mà Việt Nam đã đưa ra và là vừa rồi thì được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng 103 nước thì cũng đã ủng hộ và công bố cho cái giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững. Và lễ hội văn hóa thế giới lần này thì chính là một cái sự kiện đầy ý nghĩa để mà kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và cũng là cái sự kiện khởi đầu cho cái chuỗi hoạt động để hướng tới cái thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững này.
1: Và so với lần tổ chức lần thứ nhất là năm ngoái ạ, thì lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng nhiều không gian trải nghiệm phong phú. Vậy điểm nhấn đột phá nhất mà Cục Hợp tác Quốc tế kỳ vọng tạo dấu ấn sâu đậm với công chúng trong nước và quốc tế năm nay là gì ạ?
0: Có thể nói là điều mà chúng tôi hết sức vui mừng đó là khi mà chúng tôi gửi lời mời cho các nước tham gia vào cái lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này thì được cái sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình, rất là hào hứng bởi vì họ đã có những cái trải nghiệm hết sức tuyệt vời của mùa thứ nhất. Và với những cái hoạt động vô cùng phong phú của lễ hội, từ các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ nhiều nền văn hóa trên thế giới, cũng như là các cái không gian văn hóa và các không gian ẩm thực, thì nó đã đánh thức mọi giác quan của khi mà du khách đến với Hoàng thành Thăng Long thì gần như là được tham quan một cái thế giới thu nhỏ, đi vòng quanh thế giới. Và cái ấn tượng sâu đậm mà tôi mong muốn mỗi du khách sẽ mang theo đó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc khi mà được chu du vòng quanh thế giới và du lịch khắp năm châu, nhưng ngay tại chính cái địa danh lịch sử là Hoàng thành Thăng Long.
1: Vâng, và có một điểm rất là thú vị tại lễ hội năm nay đó là sự kết hợp giữa di sản và công nghiệp sáng tạo thông qua khu vực lan tỏa sáng tạo từ di sản Festival Games quốc tế ạ. Được biết thì khu vực này sẽ giới thiệu các cái tựa game mà lấy cảm hứng từ lịch sử văn hóa Việt Nam. Vậy thì ban tổ chức đặt kỳ vọng ra sao về việc đưa văn hóa truyền thống tiếp cận với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế qua cái hình thức tương tác rất là hiện đại này ạ?
0: Vâng, có thể nói thì đây chính là cái điểm mới của lễ hội năm nay khi mà đưa vào cái không gian trải nghiệm game đấy vào trong các cái hoạt động của lễ hội, với những cái tựa game lấy cảm hứng từ các cái di sản thiên nhiên và văn hóa Việt Nam, rồi có audition, rồi có cosplay, các cái trang phục cổ phục. Thì có thể nói đây là một cái cách tiếp cận hết sức mới mẻ để nhằm hướng đến công chúng thế hệ trẻ, những cái bạn thanh thiếu niên. Và đây cũng là một cái ví dụ hết sức sinh động về việc là chúng ta làm thế nào để khai thác di sản cả phi vật thể cũng như là vật thể và biến nó thành các cái sản phẩm của công nghiệp sáng tạo. Và đây thì chính là một ví dụ mà tôi nghĩ là hết sức sinh động để thấy được cái sự mối liên hệ giữa văn hóa và phát triển.
1: Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái tựa game mà mang tính cảm hứng lịch sử văn hóa Việt Nam được giới thiệu trong dịp này và cũng như là kỳ vọng của ban tổ chức khi mà đưa những cái sản phẩm công nghệ sáng tạo made in Việt Nam tiếp cận với công chúng quốc tế ạ?
0: Vâng, thì có thể nói đây là kỳ vọng của ban tổ chức để làm thế nào đưa văn hóa bước vào cái đời sống số và nó sống trong đời sống của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Audition là một cái tên cũng gắn với ký ức của các cái thế hệ trẻ Việt Nam. Và vì vậy với lần này thì cũng đưa tựa game Audition vào không gian lễ hội. Nó cũng kết nối những cái ký ức về văn hóa với những cái trải nghiệm về công nghệ mới. Hay là cũng có những cái quảng bá về game rồi trải nghiệm thực tế ảo, rồi trình diễn cosplay như lúc nãy tôi có chia sẻ để cho thấy một cái điều là văn hóa Việt Nam ấy thì hoàn toàn có thể kể được bằng những ngôn ngữ hoặc là cái cách thức biểu đạt mới. Và trong không gian trải nghiệm này, người xem cũng có thể trải nghiệm VR đấy, thực tế ảo về cái Sơn Đòn, có thể tương tác với những cái di sản trên cái môi trường số. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi mong muốn văn hóa Việt Nam, di sản Việt Nam không chỉ lưu giữ ở trong bảo tàng mà nó có thể bước vào đời sống và nó rất là gần gũi và mang tính tương tác với thế hệ trẻ.
1: Chính vì lựa chọn là đối tượng là thế hệ trẻ cho nên là ban tổ chức cũng đã lựa chọn là hình thức là game đúng không
0: Đúng
1: ạ?
0: rồi. Vâng. Thì ban tổ chức đã chính vì vậy cho nên năm nay cái điểm mới là có cả một cái không gian trải nghiệm game và các cái trò chơi điện tử để cho thế hệ trẻ cùng được trải nghiệm đúng với cái sở thích của các em.
1: Thưa bà Nguyễn Phương Hoàng,

0: và thưa quý vị thính giả, trong 3 ngày diễn ra lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 thì đã thu hút hơn 1 triệu lượt người dân và du khách tới tham quan. Người dân thủ đô và du khách đã được trải nghiệm các không gian văn hóa đa sắc màu, từ những điệu múa truyền thống, trưng bày trang phục và ẩm thực quốc tế cho đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam. Và tất cả đều mang thông điệp thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương. Và sau đây xin mời bà Hòa và quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những thành công rực rỡ của lễ hội trước.
1: Tại lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, mỗi tiết mục, mỗi gian trưng bày đều mở ra một cánh cửa kết nối để văn hóa trở thành ngôn ngữ chung của sự thấu hiểu và sẻ chia.
2: Tên tôi là Quang Anh này, tôi ở Hà Nội này. Đây cũng là một trải nghiệm rất là tốt để có thể tiếp xúc với các văn hóa các nơi khác nhau.
1: Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của các quốc gia trên thế giới, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, lễ hội không chỉ đảm bảo chất lượng nghệ thuật mà còn nhằm mang đến cho khán giả trong nước và bạn bè quốc tế những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, mới mẻ.
3: Lễ hội không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới với một thông điệp thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương. Chúng ta cùng nhau để chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản của ngôn ngữ về khoảng cách địa lý để xích lại gần nhau hơn. Chúng ta đã tạo ra một không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa. Chúng ta cũng đã chung tay góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về văn hóa.
1: Thông qua lễ hội, Việt Nam có cơ hội giới thiệu hình ảnh đất nước thân thiện, hiếu khách với đời sống văn hóa phong phú và giàu bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để nghệ sĩ Việt Nam thể hiện năng lực sáng tạo, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn ra thế giới bằng chính ngôn ngữ của nghệ thuật.
4: Tôi là Nguyễn Hữu Duy, nghệ sĩ của nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Cùng với nhiều loại hình dân ca dân vũ được tham gia tại lễ hội này là một niềm vui, niềm vinh dự của các nghệ sĩ quan họ Bắc Ninh.
5: Tôi là nghệ sĩ Thúy Hà, diễn viên nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Chúng em cũng rất tự hào và cũng cố gắng hết sức để phát huy và giữ gìn truyền thống quảng bá cái dân ca quan họ Bắc Ninh cho đến bạn bè thế giới.
0: Vâng ạ, thưa bà Nguyễn Phương Hòa, lễ hội năm nay thì có sự góp mặt của 35 gian ẩm thực quốc tế bên cạnh 45 không gian văn hóa. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao ẩm thực trong việc kết nối du khách và bạn bè quốc tế tại lễ hội năm nay ạ?
6: Có thể nói thì ẩm thực thì người ta vẫn có câu là đường đến với trái tim nhanh nhất là qua dạ dày Thế nhưng mà tôi nghĩ là ẩm thực là một cái phần hết sức quan trọng ở trong cuộc sống, và nhất là trong các cái lễ hội ấy. Khi mà du khách đến để cùng vui chơi, cùng thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật, thì với cái việc là có những cái không gian ẩm thực thì nó vừa đáp ứng cái nhu cầu hết sức thực tiễn của du khách, nhưng đồng thời nó cũng cung cấp những cái trải nghiệm hết sức là thú vị, bởi vì có lẽ là rất là đặc biệt khi mà du khách có thể thưởng thức ẩm thực của năm châu, của các cái nền văn hóa ẩm thực hết sức khác nhau nhưng mà lại cùng tập hợp ở một cái không gian. Và tôi thì tôi vẫn nhớ cái hình ảnh của ngài đại sứ Azerbaijan năm ngoái, khi đích thân ngài đại sứ đeo tạp dề và cùng nướng thịt.
0: Trong lễ hội lần này thì cũng quy tụ trang phục truyền thống của 19 quốc gia. Theo bà thì việc trình diễn trang phục truyền thống đa quốc gia tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long thì cũng sẽ mang lại những cái trải nghiệm độc đáo ra sao cho công chúng thủ đô ạ?
6: Tôi muốn bật mí với quý vị khán giả là lần này các nước đem đến những cái bộ trang phục truyền thống của họ, nhưng mà chúng ta sẽ không chỉ trình diễn ở trong khuôn khổ của Hoàng thành Thăng Long, mà chúng ta đã mở rộng cái không gian và sẽ có một cái chương trình diễu hành hết sức là đặc sắc, sắc màu Nam Châu, sẽ được diễn ra tại khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào chiều của ngày 3 tháng 10. Và ở đó thì chúng ta sẽ được thưởng thức những cái bộ trang phục đến từ các cái nền văn hóa của Nam Châu, và đặc biệt còn có những cái thiết kế sáng tạo của các cái nhà thiết kế Việt Nam. Họ lấy cảm hứng từ quốc kỳ các nước tham gia vào lễ hội văn hóa thế giới lần này và sáng tạo nên những cái bộ áo dài hết sức là độc đáo, và còn nhiều hoạt động về trình diễn cổ phục hay là múa lân sư rồng, thì sẽ là một cái ngày hội thực sự của sắc màu Nam Châu tại diễn ra tại Hồ Gươm.
0: Và có tới 18 quốc gia thì đăng ký tham gia chương trình chiếu phim tại lễ hội ạ. Vậy ban tổ chức cũng kỳ vọng là những cái thước phim mang đậm bản sắc

0: văn hóa thế giới này thì cũng sẽ mở ra những cánh cửa giao lưu điện ảnh như thế nào với khán giả Việt Nam ạ?
1: Khi mà tổ chức lễ hội thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ là khi mà công chúng đến với lễ hội này, họ thưởng thức những cái trình diễn văn hóa nghệ thuật, rồi thưởng thức ẩm thực sôi động. Với những cái hoạt động sôi động như vậy thì cũng có những cái lúc cần cái sự lắng đọng, thì lúc đấy chúng tôi mời các khán giả sẽ cùng ngồi để thưởng thức những cái bộ phim điện ảnh. Qua cái màn ảnh rộng thì khán giả cũng sẽ được chu du cái hành trình và được thưởng thức những cái câu chuyện, được lắng nghe những cái câu chuyện về các cái nền văn hóa từ các cái nước trên thế giới. Và với lần này thì cái chương trình chiếu phim đấy của 18 cái nền điện ảnh thì cũng dành rất nhiều, lựa chọn rất nhiều những bộ phim dành cho thiếu nhi. Thì cũng rất là mong là các gia đình và các cái khán giả nhí sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại lễ hội văn hóa thế giới lần này.
0: Có một cái băn khoăn như thế này ạ. Tức là khi mà xem phim thì thường là trong một không gian yên tĩnh để có thể tập trung. Nhưng mà ở giữa lễ hội với rất nhiều hoạt động mà có thể nói là vô cùng hấp dẫn như thế, thì làm thế nào để cái khu vực xem phim ấy ạ, nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng để cho khán giả có thể là có đủ những cái trải nghiệm tốt nhất mà cũng không bị ảnh hưởng, bị phân tán bởi những cái chương trình khác?
1: Chính vì thế cho nên chúng tôi mới thiết kế cái khu vực xem phim là ở trong cái khu vực hội trường đấy. Để thực ra khán giả khi mà họ trải nghiệm rồi họ đi lại rất là nhiều vòng xung quanh các khu không gian của làng văn hóa thế giới này hay khu không gian ẩm thực này, thì là cái lúc mà họ cần nghỉ chân và họ ngồi tĩnh lặng để chìm vào những cái câu chuyện mới.
0: Dạ vâng, tức là ban tổ chức cũng đã tính rất là kỹ từng cái phương án rồi ạ. Và không chỉ có phim, có game với những cái trang phục truyền thống, thì sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn xuyên suốt sự kiện ạ. Đây cũng là một cái bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật thịnh soạn. Bà Hòa thì có thể chia sẻ những cái điểm nhấn hoặc là tiết mục đặc biệt nào từ các đoàn quốc tế mà công chúng không nên bỏ lỡ trong dịp này hay không ạ?
1: Có thể nói là với 20 các cái đoàn nghệ thuật quốc tế thì sẽ trình diễn một cái bữa tiệc về nghệ thuật, nó gồm cả âm nhạc và múa của các cái nền văn hóa hết sức đa dạng trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng là mỗi khán giả sẽ tự có một trải nghiệm riêng của mình, và mỗi cái nền văn hóa thì có một cái nét đặc sắc riêng mà tôi nghĩ là khán giả đừng bỏ lỡ và hãy tham gia vào các cái chương trình của lễ hội.
0: Với vai trò là điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật thì sự kiện kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO. Theo bà thì lễ hội này sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới ạ?
1: Có thể nói là với sự ra đời của nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa cùng với cái nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, thì việc xây dựng các cái thương hiệu về lễ hội văn hóa nghệ thuật thế giới tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một cái điểm đến trên bản đồ văn hóa nghệ thuật của quốc tế là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng. Và với việc tổ chức lễ hội văn hóa thế giới trở thành một cái sự kiện thường niên thì chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng một cái thương hiệu cho Hà Nội vốn đã là cái thành phố sáng tạo của UNESCO rồi, nhưng sẽ trở thành một cái điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ của văn hóa nghệ thuật của trong khu vực và thế giới, để mỗi mùa thu về đấy, các bạn bè quốc tế sẽ đều mong chờ và đến với Việt Nam để cùng nhau chúng ta giao lưu, hợp tác và đồng sản xuất nữa, để tạo ra những cái dự án mới, rồi cùng nhau đối thoại. Và với cái chủ đề của năm nay đó là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai, thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà khai phá và đánh thức những cái tiềm năng của di sản để biến nó trở thành những cái nguồn lực cho sáng tạo và cho việc phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.
0: Và với một cái bức tranh văn hóa rất là đặc sắc, một bữa tiệc âm nhạc đúng như là phim với rất nhiều những lĩnh vực khác nhau như vậy, thì bà có một cái lời nhắn nhủ nào với người dân thủ đô cũng như là du khách khi mà đang lựa chọn và cân nhắc để tham dự lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sắp diễn ra?
1: Và chúng tôi rất là mong muốn trong một cái tiết trời thu nắng vàng rực rỡ của Hà Nội thì người dân của thủ đô cũng như du khách quốc tế sẽ lại đến với Hoàng Thành Thăng Long, đến với phố đi bộ Hà Nội để cùng với nhau chúng ta trải nghiệm, chúng ta thưởng thức các cái chương trình

0: hết sức là phong phú và đặc sắc trong lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này, để mọi giác quan được đánh thức và cùng với nhau chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm mới về những cái nền văn hóa mới ở trên thế giới, sẽ được truyền cảm hứng để có những cái sáng tạo trong cái cuộc sống của mình.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa với những chia sẻ vừa rồi.
0: Xin trân trọng cảm ơn VOV và các quý thính giả.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai, Karawar, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026, được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích giàu trải nghiệm.
6: Tại Karawar, phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
5: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ Karawar.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những bộ sưu tập đạo cụ và vật phẩm kỷ niệm hiếm có của loạt phim chiến tranh giữa các vì sao đang được trưng bày tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, trước khi được đưa ra đấu giá vào tháng 11 tới. Đáng chú ý nhất là thanh kiếm ánh sáng từng được sử dụng bởi nhân vật Darth Vader trong hai phần phim Đế chế phản công và Sự trở lại của Jedi, được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục mới về giá bán.
1: Thanh kiếm ánh sáng của Darth Vader, mũ của nhân vật người Mandalore, các thẻ bài có chữ ký của diễn viên cùng nhiều bộ trang phục và đạo cụ nguyên bản trong vũ trụ Star Wars được trưng bày tại một triển lãm ở Tokyo. Triển lãm do nhà đấu giá Heritage Auctions tổ chức, mở cửa từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 27 tháng 10, giới thiệu nhiều đạo cụ và trang phục từng được sử dụng trong quá trình sản xuất loạt phim Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao. Các vật phẩm này sẽ được đưa ra đấu giá vào tháng 11 với kỳ vọng thiết lập những kỷ lục mới về doanh thu đối với các món đồ sưu tầm của loạt phim nổi tiếng. Ông Joe Mandalena, Phó Chủ tịch điều hành của Heritage Auctions cho biết, thanh kiếm ánh sáng của Darth Vader là một trong những món đồ quan trọng nhất của văn hóa điện ảnh.
2: Đây không chỉ là một thanh kiếm ánh sáng, nó đã được Darth Vader sử dụng trong Đế chế phản công và Sự trở lại của Jedi. Cơ hội có 1-2, đây là thanh kiếm duy nhất được xác nhận trùng khớp với hiện vật trên màn ảnh. Chúng ta biết chắc chắn nó đã được sử dụng trên phim. Lần cuối cùng nó được bán đấu giá là 3,6 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ bán đấu giá lại vào tháng 11 này và hy vọng nó sẽ phá vỡ một kỷ lục thế giới khác.
1: Ông Joe Maddalena cho biết,

0: Thân ông từng xem phần phim Star Wars đầu tiên khi mới 16 tuổi. Đối với ông, được cầm trên tay thanh kiếm ánh sáng của Vader là trải nghiệm đặc biệt bởi hàng tỷ người trên thế giới từng nhìn thấy, yêu thích và hâm mộ nhân vật này.
1: Tôi nhớ mình đã đi cùng bố mẹ đến rạp chiếu phim và nghĩ rằng đây là điều chưa từng có trước đó. Nhưng đế chế phản công mới là phần

0: ấy trân trọng và yêu thích. Đó là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời.
1: Theo ông Maddalena, phiên đấu giá tháng 11 tới có thể trở thành phiên đấu giá Star Wars có doanh thu cao nhất từ trước tới nay. Khoảng 40 thanh kiếm ánh sáng cùng hàng trăm đạo cụ, trang phục và các vật phẩm khác sẽ được đưa ra đấu giá. Ông đánh giá Star Wars có thể là thương hiệu điện ảnh được sưu tầm nhiều nhất trên thế giới. Trong số những món đồ hiếm được trưng bày còn có thanh kiếm ánh sáng của nhân vật Qui-Gon Jinn do nam diễn viên Liam Neeson thủ vai trong phần 1 Hiểm họa bóng ma. Mũ của nhân vật người Mandalore do Pedro Pascal thủ vai có chữ ký và lời nhắn của nam diễn viên. Cùng một mô hình robot R2-S8 từng được sử dụng trong quá trình quay, solo, ngoại truyện, chiến tranh giữa các vì sao. Một trong những món đồ được ông Maddalena yêu thích là thanh kiếm ánh sáng được sử dụng trong các cảnh chiến đấu của nhân vật phản diện Darth Maul do diễn viên Ray Park thủ vai trong chiến tranh giữa các vì sao phần 1. Ông giải thích những lưỡi kiếm này được làm bằng vật liệu polycarbonate để diễn viên có thể thực hiện các cảnh giao đấu thực tế. Những dấu vết va chạm vẫn còn trên lưỡi kiếm. Hiệu ứng ánh sáng đặc trưng của kiếm được tạo ra sau đó bằng kỹ xảo máy tính. Đối với những vật phẩm có giá trị thấp hơn, ông Maddalena cho biết một chiếc mũ Stormtrooper được sử dụng trong phần ngoại truyện Rogue One có thể có giá khoảng $20 đến $30. Tuy nhiên, theo ông, đây vẫn là một món đồ sưu tầm đặc biệt. Triển lãm trước đấu giá cũng giới thiệu trang phục và đạo cụ từ quá trình sản xuất loạt phim truyền hình về sắc sống The Walking Dead cùng một số thẻ bài Pokemon hiếm và các trò chơi điện tử cổ điển.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những triền ruộng bậc thang mùa vàng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, tiếng khèn Mông vẫn ngân vang, nghề dệt lanh, thêu thổ cẩm vẫn được trao truyền qua các thế hệ. Từ những nghệ nhân tâm huyết đến lớp trẻ hôm nay, các giá trị văn hóa truyền thống đang được gìn giữ, phát huy và từng bước trở thành nguồn lực tạo sinh kế, thu hút du khách.
5: Nghệ thuật khèn của người Mông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vừa là nhạc cụ, vừa là đạo cụ múa, tiếng khèn gắn bó với đời sống cộng đồng, xuất hiện nhiều trong lễ hội, nghi lễ và những sinh hoạt văn hóa của đồng bào Mông. Nghệ nhân ưu tú Thảo Cáng Súa, 67 tuổi, ở xã Mù Cang Chải, là một trong gần 20 người trên địa bàn còn biết chế tác khèn Mông. Không chỉ làm khèn, hàng tuần ông Súa còn đến các trường học bản làng để truyền dạy cách thổi, cách múa khèn và kỹ thuật chế tác cho thế hệ trẻ.
6: Tôi thấy hiện nay các đội khèn truyền thống không còn giống chúng tôi như trước, nhưng tôi cũng vui khi có những thanh niên bảo tồn nét văn hóa này.
5: Từ những lớp truyền dạy của nghệ nhân, tình yêu với tiếng khèn tiếp tục được trao truyền. Tại nhiều bản làng, các câu lạc bộ khèn Mông được thành lập, tập hợp những thanh niên yêu thích loại hình nghệ thuật này. Ở bản Xéo Dì Hù, xã Lao Chải, Sùng Á Vàng cùng những người trẻ trong bản thường xuyên luyện tập.
7: Nếu mà mình không thành lập câu lạc bộ để giữ gì thì nó sẽ mai một đi. Thanh niên thì người ta không có thầy dạy thì sau này sẽ mất cái này, nên là chúng tôi đã thành lập cái câu lạc bộ để giữ gìn cái bản sắc khèn.
5: Không chỉ tiếng khèn, nghề thủ công truyền thống của đồng bào Mông cũng đang được trao truyền và tạo thêm sinh kế cho người dân. Chị Lý Thị Ninh, 36 tuổi, ở thôn Chế Cu Nha, xã Mù Cang Chải, là một nghệ nhân trẻ trong lĩnh vực tri thức dân gian. Từ nhỏ, chị đã được bà và mẹ truyền dạy cách xe lanh dệt vải nhuộm tràm, tạo hoa văn bằng sáp ong và thêu thổ cẩm. Cuối năm 2009, tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải cũ được thành lập với mục tiêu khôi phục nghề truyền thống, đồng thời tạo thêm việc làm thu nhập cho phụ nữ địa phương. Khi đó, chị Ninh mới 19 tuổi nhưng đã được tín nhiệm làm tổ trưởng bởi có nhiều kinh nghiệm trong tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong. Đến nay, tổ hợp tác trở thành nơi những phụ nữ yêu nghề cùng nhau duy trì nghề truyền thống và phát triển các sản phẩm phục vụ thị trường.
8: Mục tiêu chính của tôi thì tôi muốn vận động cho các chị em mình khôi phục lại cái nghề của mình. Những sản phẩm mà tôi đã từng thiết kế và đã dạy cho các chị em rồi thì tôi là người tiêu thụ sản phẩm. Các chị em chưa ai đi học qua thiết kế, tự làm, tự sáng tạo, tự may túi ví, gối tựa, một số cái chiêu tường hoặc khăn giấy bàng, khách thích thì các chị làm. Một tháng trung bình cũng được hơn 100 triệu một tháng.

0: Ở trước đây thì các chị em ở trên này thì cũng rất là khó khăn, thì hiện nay các chị em cũng làm được cái sản phẩm này bán đỡ vất vả hơn so với trước kia.
1: Từ những bàn tay của người dân, di sản không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành sản phẩm gắn với đời sống và sinh kế. Tại Mù Căng Chải và các xã lân cận, một số trường học cũng đã được khèn mông, nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong và hoạt động truyền dạy cho học sinh. Cách làm này tạo thêm không gian để những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Theo ngành văn hóa tỉnh Lào Cai, để di sản có sức sống lâu dài, điều quan trọng nhất là chính cộng đồng phải tự hào và chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa của mình. Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chia sẻ.
2: Cái điều cốt lõi để có thể bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể chính là việc người dân tộc Mông họ tự hào về di sản của họ. Tỉnh tập trung khuyến khích người dân khôi phục và phát huy những cái giá trị mà đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Mù Căng Chải có lợi thế đặc biệt khi những giá trị văn hóa của đồng bào Mông được hình thành, lưu giữ trong không gian của danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng Bậc Thang. Thiên nhiên và văn hóa vì thế tạo thành một hệ sinh thái gắn bó, bổ trợ cho nhau.
2: Cái thuận lợi đối với Mù Căng Chải đó là những di sản văn hóa phi vật thể là gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải, cho nên sẽ tạo thành một cái hệ sinh thái gắn bó giữa thiên nhiên và văn hóa, khiến cho những di sản văn hóa phi vật thể chắc chắn có thể là được bảo tồn một cách tự nhiên.
1: Thời điểm này, Mù Căng Chải đang bước vào mùa vàng, mùa đẹp nhất trên những triền ruộng bậc thang. Đến với vùng đất này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn có thể gặp gỡ nghệ nhân, nghe tiếng khèn, trải nghiệm nghề thủ công và khám phá những nét văn hóa Mông được gìn giữ ngay trong đời sống cộng đồng. Khi người dân tự hào về di sản, người trẻ tiếp nối và những giá trị truyền thống được trao thêm cơ hội để tạo sinh kế, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục sống cùng nhịp phát triển của vùng cao.
3: Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Anh Thư, Thu Hoài và các phóng viên, kỹ thuật viên Ban Thời sự VV1 thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Và thay cho lời tạm biệt, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc À Lôi, Người Miền Núi Chất do W2T và Masu sáng tác và thể hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.

0: cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng định solo hip hop cùng với trai bạn nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả thính cả. Mỗi nhà em có tới mấy quả đời thì anh cũng tính cả rồi.
1: À lôi.
0: Gặp em ở thung lũng ném quả cò lên không trung. Anh bắt đi tìm cảm hứng trong chuỗi ngày bị mông lung. Anh cầm trên tay cây nỏ ngắm vào tâm nhưng không trúng. Nhưng mà lỡ bị em gây thương nhớ bắn vào tim mà không súng. Trai bạn em chơi đàn tính còn anh thì gảy guitar. Anh thì không biết múa khen nhưng mà giỏi quẩy vina. Yêu em anh nuôi cũng chẳng mặc dù không giỏi đi xa. Anh lại còn giỏi thi ca biệt hộp xây bản thành villa. Tấm lòng anh không phải thú dữ không cần mùa búc thì mới được xem. Mấy anh thanh niên trong bản phải biết uống rượu mới tán được em. Nhà sản của em sẵn bật nhưng nàng đồng ý mới có đường lên. Anh thì số vốn đen đủi không biết lần này.

0: hiền lành nhưng chuyện như gà trọi. Gà trọi ở đây hay nói là à lôi, mọi người thường nói là à lôi. À lôi, à lôi, người miền núi chất nói à lôi, à lôi. Hiền lành nhưng chuyện như gà trọi. Gà trọi ở đây hay nói là à lôi, mọi người thường nói là à lôi.
1: À lôi.
2: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
5: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
8: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
10: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
10: hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
8: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
12: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
14: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
15: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
12: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
17: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
18: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
17: Bị sao hả chị?
18: Là u xơ tử cung.
16: Ôi, gớm tưởng gì.
17: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
18: Ôi thế à,
17: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
18: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
19: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
1: Phải biết giữ gìn thanh quản.
0: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này.

0: viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh, giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Phải bắt đầu từ đâu? Phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
0: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.
3: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
0: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
4: Khởi nghiệp Startup.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc về thực hiện nghị quyết số 08 năm 2011 và kết luận số 20 năm 2024 của Bộ Chính trị.

0: về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sức khỏe và thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia, yêu cầu chú trọng thể thao học đường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và dữ liệu trong phát triển thể dục thể thao. Cho ý kiến về dự án luật văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quy định mỗi chủ thể chỉ ban hành một hình thức văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời bổ sung nguyên tắc không để pháp luật bị lợi dụng để tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung cao độ trong 3 tháng cuối năm, không để chậm tiến độ, chồng chéo, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027 và tuần lễ cấp cao. Chính phủ nghiên cứu gói tín dụng cho lĩnh vực giáo dục và cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục đối với các cơ sở ngoài công lập, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục. Sau phần tin quốc tế, Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 cùng khoảng 10.000 binh sĩ tới Trung Đông trong bối cảnh đàm phán với Iran rơi vào bế tắc. Trong lúc này, EU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu trong bối cảnh giá dầu tăng cao vì chiến sự. OpenAI, cha đẻ của công cụ AI ChatGPT, gửi cảnh báo đến hơn 100 tổ chức liên quan đến việc các tác nhân trí tuệ nhân tạo có thể đã cố vượt qua hệ thống bảo mật mà không được phép. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan về thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao và kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của các bộ ngành địa phương, các tổ chức xã hội, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia và toàn xã hội trong phát triển thể dục thể thao thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 08, cần được nhìn nhận lại đầy đủ, đồng thời phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận số 70 trong điều kiện phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải coi sức khỏe và thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, phát triển thể dục thể thao là một trong những tinh thần cốt lõi của nghị quyết số 08 là phát triển thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, cần nhìn thể dục thể thao không chỉ là một lĩnh vực hoạt động văn hóa xã hội, mà là một bộ phận của chiến lược phát triển con người, chất lượng dân số và nguồn nhân lực của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững phải có những thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh, có thể lực tốt, có thói quen vận động và có chất lượng sống ngày càng cao. Vì vậy, cần phải đặc biệt chú trọng đến thể thao học đường. Đồng thời, đối với các khu công nghiệp, khu đô thị và các khu dân cư mới, không gian vận động cần được tính đến ngay trong quy hoạch như một bộ phận của chất lượng sống. Những nơi chưa thể đầu tư mới thì phải tổ chức khai thác tốt hơn cơ sở hiện có. Không để một bên thiếu nơi tập luyện, trong khi tài sản công ở cùng địa bàn sử dụng chưa hết công suất. Đối với thể thao thành tích cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần thay đổi cách đầu tư, tập trung có trọng điểm và phát triển tài năng theo một chu trình dài hạn.
2: Chúng ta tuyệt đối tránh tình trạng để tài năng được phát hiện nhưng phải tự xoay sở những cái điều kiện căn bản để phát triển. Cần có một hệ thống đủ tốt để bảo đảm tài năng ấy được tập luyện, thi đấu và phát triển liên tục đến đỉnh cao. Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch xây dựng lại cái mô hình phát triển vận động viên thành tích cao theo một chu trình dài hạn, từ phát hiện sớm, tuyển chọn đúng, đào tạo bài bản, đầu tư trọng điểm, thi đấu quốc tế và chăm sóc toàn diện, đánh giá thường xuyên và xây dựng lực lượng kế cận.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thể thao không chỉ là lĩnh vực cần ngân sách, thể thao còn có thể trở thành một ngành kinh tế tạo ra giá trị, việc làm và đóng góp cho tăng trưởng. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu phát triển kinh tế thể thao theo hướng hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Đối với hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần thay đổi tư duy từ nhà nước xây dựng và nhà nước vận hành sang nhà nước kiến tạo, xã hội đầu tư, thị trường vận hành và nhà nước giám sát. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thực tế cho thấy khu vực tư nhân hoàn toàn có thể đầu tư những cơ sở thể thao có chất lượng cao.
2: Chúng ta không đặt ra mục tiêu nhà nước phải sở hữu nhiều công trình thể thao nhất. Mục tiêu là quốc gia phải huy động được hệ thống thiết chế thể thao tốt nhất. Vì vậy, đối với các công trình thể thao quốc gia và các công trình quy mô lớn, cần nghiên cứu một cơ chế đầu tư và vận hành đặc thù. Trong đó, ngay từ khi quyết định chủ trương đầu tư phải xác định rõ mô hình quản lý, nguồn thu, chi phí vận hành, phương án khai thác, trách nhiệm bảo trì và hiệu quả kinh tế xã hội trong toàn bộ.

0: vòng đời của công trình. Công trình nhà nước cần phải trực tiếp quản lý thì phải quản lý chuyên nghiệp. Công trình nào khu vực tư nhân có thể đầu tư và vận hành tốt, tạo điều kiện để cho tư nhân tham gia. Không để tình trạng xã hội có vốn nhưng không có cái cơ chế để đầu tư, còn nhà nước có tài sản nhưng không khai thác được đầy đủ giá trị của cái tài sản đó.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần rà soát toàn bộ các nhiệm vụ đã được đặt ra trong nghị quyết số 08, kết luận số 70 và các chiến lược chương trình liên quan. Trong quý 4 năm này, phải phân loại rõ việc đã hoàn thành, việc chậm nhưng còn trong thẩm quyền xử lý và việc vượt thẩm quyền cần kiến nghị cấp có thẩm quyền. Từ năm 2027, đối với từng nhiệm vụ trọng tâm, phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cá nhân chịu trách nhiệm, sản phẩm tiến độ và điều kiện thực hiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không tiếp tục đưa những nội dung khó khăn vướng mắc từ báo cáo năm này sang báo cáo năm khác mà không chỉ rõ vướng ở đâu, thuộc trách nhiệm của ai và khi nào giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền thì phải chủ động xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải xác định rõ nội dung cần kiến nghị và cơ quan có trách nhiệm kiến nghị. Từ đó cần hình thành phương thức theo dõi và đánh giá thường xuyên đối với những nhiệm vụ trọng tâm, không chờ đến cuối kỳ mới tổng kết. Định kỳ 6 tháng, rà soát một lần để kịp thời điều chỉnh những việc chưa đạt yêu cầu. Những mô hình làm tốt phải được đánh giá để nhân rộng. Những việc không đạt phải xác định nguyên nhân và trách nhiệm. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mục tiêu cuối cùng không phải là hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ, mà là tạo ra những thay đổi có thể nhìn thấy, đo được và duy trì trong thực tiễn.
2: Tiếp tục phiên họp thứ 7, chiều nay dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 206 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
3: Dự thảo luật văn bản quy phạm pháp luật quy định mỗi chủ thể chỉ ban hành dưới một hình thức văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung nguyên tắc, không để quy định của pháp luật bị lợi dụng để tham nhũng lãng phí tiêu cực, bổ sung cơ chế cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh quy định của luật. Góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, ổn định, khả thi. Về ban hành văn bản quy định chi tiết, chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng:
4: dự thảo luật chưa phân định rõ sự khác nhau giữa văn bản quy định chi tiết, văn bản quy định nội dung khác được giao và văn bản được ban hành theo thẩm quyền để tổ chức hướng dẫn thi hành. Do đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát và chỉnh lý theo hướng, làm rõ tiêu chí, phạm vi và cơ chế áp dụng đối với từng loại văn bản, qua đó khắc phục những hạn chế vướng mắc đã phát sinh trong thực tiễn thời gian qua, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và thuận lợi trong quá trình tổ chức thi hành.
3: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo tinh thần pháp luật vừa kiến tạo phát triển, vừa quản lý tốt đời sống kinh tế xã hội. Về nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết:
5: tán thành việc lược bỏ các hình thức văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Chủ tịch nước và nghị quyết liên tịch, nhằm thể chế hóa yêu cầu kết luận số 09 của Bộ Chính trị về đơn giản hóa hệ thống pháp luật theo hướng mỗi chủ thể có thẩm quyền thì chỉ ban hành một hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên thì cũng nghiên cứu quy định ở trong luật là các văn bản lược bỏ đó vẫn là văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành và khi cần thiết có thể dùng các văn bản pháp luật để sửa các văn bản quy phạm pháp luật.
3: Đối với báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật, đã xử lý xong 522 kiến nghị trong tổng số 786 phản ánh kiến nghị. Chính phủ đã xây dựng ban hành 26 nghị quyết để kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc gây kìm hãm, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế xã hội. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đơn vị thẩm tra báo cáo đề nghị, với các phản ánh kiến nghị đang được tiếp tục xử lý, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Những vướng mắc liên quan nhiều lĩnh vực phải được xử lý đồng bộ, đề xuất giải pháp bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, khả thi. Trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về các dự án luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và nghị quyết của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 107 năm 2023 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 vừa chủ trì cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban. Tin của phóng viên Anh Thư.
6: Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đăng cai năm APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của đất nước từ nay đến năm 2030, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng

0: định vị thế và huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển. Các bộ ngành địa phương cần tập trung cao độ trong 3 tháng cuối năm nay, được xác định là giai đoạn nước rút để bảo đảm tiến độ chuẩn bị. Tại cuộc họp, các tiểu ban bộ ngành địa phương báo cáo tiến độ chuẩn bị về nội dung cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế và tuyên truyền. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu những việc đã rõ phải làm ngay, chủ động tháo gỡ vướng mắc, không để chậm tiến độ, chồng chéo, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027 là tuần lễ cấp cao để lại dấu ấn Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bàn giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục. Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu xây dựng gói tín dụng dành cho lĩnh vực giáo dục, đồng thời nghiên cứu cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục đối với các cơ sở ngoài công lập đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tại những địa bàn khu vực công chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
2: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay mạng lưới cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển gần 4.200 cơ sở, chiếm 16,9% tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và đại học, vượt 13,5% so với mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết số 35 của Chính phủ. Tuy nhiên, tỷ lệ người học ngoài công lập mới đạt 8,6%, chưa đạt mục tiêu 16% như nghị quyết đề ra. Các nguồn lực ngoài ngân sách đã đóng góp đáng kể cho hạ tầng giáo dục và đào tạo. Năm học 2025-2026, toàn quốc đã miễn học phí cho khoảng 17,6 triệu lượt người học tại các cơ sở công lập và hỗ trợ học phí cho khoảng 1,42 triệu lượt người học tại các cơ sở dân lập tư thục. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thẳng thắn nhìn nhận việc thu hút nguồn lực xã hội hóa vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Tỷ lệ ngoài công lập phân hóa không đồng đều còn rất thấp ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và tại các địa bàn khó khăn. Một số chủ trương của Nghị quyết 71 về đất đai, thuế, tín dụng chưa được thể chế hóa đầy đủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định 6 nhóm điểm nghẽn chính gồm đất đai, thuế, tín dụng, thủ tục đầu tư, học phí, hỗ trợ nghề học và đội ngũ nhà giáo. Để tháo gỡ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thành lập tổ công tác liên ngành để rà soát, xử lý, dứt điểm các dự án giáo dục ngoài công lập còn vướng mắc, tăng cường thanh tra, kiểm tra, công khai học phí, minh bạch tài chính và đẩy mạnh chuyển đổi số. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên cho biết.
3: Bộ Giáo dục Đào tạo cam kết trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 238 về học phí theo hướng cấp bù, học phí thực tế và theo tín chỉ, tinh giản giấy tờ cho người học qua hệ thống VNEID, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ xác định giá dịch vụ đặt hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi xã hội hóa giáo dục, nghiên cứu đề xuất thí điểm cơ chế nhà nước đặt hàng chỗ học tại cơ sở ngoài công lập đạt chuẩn.
2: Tại cuộc làm việc, các doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo đề nghị Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường bình đẳng, thuận lợi hơn cho khu vực giáo dục ngoài công lập, có cơ chế nhà nước đầu tư đối ứng để khuyến khích các trường huy động nguồn lực xã hội và chia sẻ chi phí đào tạo nhân tài, đào tạo tinh hoa. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Sơn, Giám đốc Đại học Phenica đề nghị.
4: Phenica kính đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ đầu tư đặt hàng để đưa công nghệ lõi thành sản phẩm của Việt Nam. Phenica rất mong muốn là được Chính phủ giao nhiệm vụ đặt hàng theo năng lực, không phân biệt công tư và đối với sản phẩm chip, công nghệ tự hành, ngân hàng mô hay là giải trình tự gen, cho phép các cơ sở tư nhân đủ năng lực tham gia các chương trình dự án lớn của nhà nước liên quan đến STEM và công nghệ chiến lược, có cơ chế ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất và tín dụng cho đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm.
2: Một số ý kiến đề nghị đất dành cho giáo dục được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án giáo dục có thời hạn. Về chính sách ưu đãi, các trường đề nghị có cơ chế đủ hấp dẫn để khuyến khích đầu tư dài hạn vào giáo dục, xem xét lại quy định phải trích 25% để tái đầu tư, cũng như các điều kiện tiêu chí kèm theo việc hưởng ưu đãi thuế. Cần quy định rõ về việc cho thuê cơ sở vật chất công dôi dư để phục vụ giáo dục. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ đồng bộ các vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, vốn và thủ tục hành chính, bảo đảm chính sách minh bạch, ổn định, dễ dự báo, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết.
5: Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng nghị định riêng về xã hóa trong lĩnh vực giáo dục. Chậm nhất hết quý 1 năm 2027, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan ban hành quy trình liên thông hướng dẫn các địa phương xử lý đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi công năng mục đích sử dụng đối với cơ sở nhà đất công vô dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã năm vừa rồi, ưu tiên bàn giao hạ tầng này cho các dự án xã hội hóa giáo dục khi hệ thống công lập không còn nhu cầu sử dụng.
2: đối với doanh nghiệp. Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục chủ động phản ánh khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư hoạt động. Các cơ sở giáo dục tư thục cần thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch học phí, cam kết về chất lượng đầu ra và chứng minh năng lực giải trình trước xã hội, phụ huynh. Nhà nước, chính phủ tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư, nhưng nhà đầu tư phải cam kết trách nhiệm.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương tổ chức Diễn đàn Biển Việt Nam năm nay với chủ đề Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Hơn 200 đại biểu tham dự diễn đàn tập trung trao đổi, đề xuất các định hướng, giải pháp hợp tác nhằm triển khai nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó trọng tâm là chuyển tiềm năng, lợi thế về biển thành nguồn lực phát triển thực chất và bền vững. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
7: Tham luận của các đại biểu tại Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 đều nhấn mạnh ý nghĩa của Nghị quyết số 20 NQTU ban hành vào ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Theo đó, nghị quyết đánh dấu bước phát triển mạnh về tư duy, từ khai thác biển sang quản trị biển, từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia biển mạnh và từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Theo Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, biển là một không gian chiến lược để Việt Nam mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện khát vọng vươn lên của đất nước.
8: Biển là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài. Ở tầm nhìn rộng hơn, Nghị quyết 20 gắn khát vọng trở thành quốc gia biển mạnh với khát vọng vươn lên của đất nước. Việt Nam hướng tới hội nhập sâu rộng hơn, có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng, đóng góp tích cực hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.
7: Với chủ đề Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh, Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 được thiết kế theo hướng tổng hợp, liên ngành, bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Tham luận tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng cho rằng, một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng phải là một Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
9: Các chương trình phát triển kinh tế biển phải tiếp tục thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1952, phát huy vai trò tiên phong, thế mạnh đặc thù của đối ngoại quốc phòng trên nước biển.
7: Một quan điểm được nhiều đại biểu tham gia diễn đàn chia sẻ đó là muốn trở thành quốc gia biển mạnh, Việt Nam phải xây dựng được nội lực biển mạnh. Với tinh thần khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành động lực chính cho phát triển quốc gia biển mạnh, ông Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
10: Thông qua Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết ưu tiên ngân sách nhà nước để tài trợ cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế về biển có tính đột phá.
1: Thưa quý vị, sau 3 phiên chuyên đề với hơn 20 tham luận và nhiều ý kiến đề xuất chính sách, Diễn đàn Biển Việt Nam đã bế mạc vào chiều nay. Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, hợp tác quốc tế cần được chuyển hóa thành năng lực của Việt Nam, vốn, công nghệ và trí thức từ bên ngoài chỉ thực sự trở thành sức mạnh biển khi góp phần hình thành đội ngũ, dữ liệu, công nghệ và khả năng tự vận hành trong nước. Thứ trưởng nêu 4 trọng tâm gồm, coi hợp tác quốc tế là một trụ cột phát huy sức mạnh biển, chuyển hóa hợp tác thành nguồn lực phát triển kinh tế biển xanh hiện đại, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu làm nền tảng để quản trị biển, đồng thời đặt người dân, cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái vào trung tâm của hợp tác quốc tế. Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các bộ ngành và địa phương tiếp thu, tổng hợp các khuyến nghị của diễn đàn để phục vụ triển khai nghị quyết số 20, đồng thời nghiên cứu đưa Diễn đàn Biển Việt Nam trở thành hoạt động thường niên góp phần kết nối chính sách và hợp tác quốc tế về biển. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên. Chủ trì diễn tập, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các lực lượng biến kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực tiễn, chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
11: Đây là cuộc diễn tập phương án cấp bộ được tổ chức tại Tây Nguyên với sự tham gia của gần 4.000 cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng hiện đại. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh,

0: đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội. Giữ vững ổn định Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định của cả khu vực và cả nước. Thượng tướng Phạm Thế Tùng đánh giá công tác chuẩn bị diễn tập được thực hiện công phu, sát thực tiễn. Các phương án có tính liên hoàn, tình huống phát sinh từ thấp đến cao, với nhiều nội dung mới, phức tạp như xử lý tình huống sử dụng thiết bị bay không người lái, phối hợp lực lượng mặt đất với trực thăng và đấu tranh với hoạt động kích động bạo loạn trên không gian mạng. Cơ chế chỉ huy, điều hành, hiệp đồng giữa các lực lượng được vận hành đồng bộ, thể hiện khả năng chuyển trạng thái, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp.
1: Điều quan trọng nhất là phải biến những kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực tiễn, thành khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lấy quốc gia dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Cùng với đổi mới huấn luyện, nâng cao khả năng xử lý tình huống, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định Công an tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, nâng cao năng lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tăng cường nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.
2: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng Đắk Lắk là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Nguyên. Các nguy cơ về gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố luôn là thách thức lớn. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ, cấp ủy, chính quyền địa phương.
3: Hôm nay, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng nhà đất tại tỉnh An Giang. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, gần 7.000 cơ sở nhà đất của An Giang và Kiên Giang được rà soát. Sau sắp xếp thì riêng An Giang còn 796 cơ sở dôi dư.
4: Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều cơ sở bỏ trống kéo dài bị lấn chiếm, cho thuê, kinh doanh trái quy định. Trong đó tại Phú Quốc có 7 cơ sở bỏ trống trên 6 năm. Tại Rạch Giá có 22 cơ sở bỏ trống từ 6 đến 11 năm. Đáng chú ý, 151 cơ sở được cho thuê kinh doanh khi chưa có dự án hoặc dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra cũng chỉ ra nhiều dự án đầu tư chưa bảo đảm điều kiện, trình tự, 21 cơ sở nhà, đất bỏ trống xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả, 7 cơ sở sử dụng sai mục đích hoặc cho thuê, liên kết trái quy định, 3 khu đất của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang khai thác đất sét khi chưa được cấp phép có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan, xử lý dứt điểm nhà đất bỏ trống, sử dụng sai mục đích, đồng thời hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ tài sản dôi dư. Cơ quan này cũng kiến nghị thanh tra làm rõ trách nhiệm tại một số dự án khu đất và xử lý hơn 137 tỷ đồng liên quan 42 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
3: Hà Nội đang đồng loạt triển khai 7 dự án bắc cầu bắc qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành vào quý 2 năm 2027. Thành phố yêu cầu kiểm soát chặt tiến độ theo từng công trình, tập trung tháo gỡ các phần việc còn vướng và đẩy mạnh ứng dụng máy móc công nghệ hiện đại để rút ngắn thời gian thi công.
4: Theo báo cáo kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm nay của thống kê thành phố Hà Nội, 7 dự án gồm các cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Trong đó, cầu Hồng Hà có khối lượng thi công lũy kế cao nhất khoảng 1.862 tỷ đồng, đạt 46,9% giá trị hợp đồng. Cầu Thượng Cát đạt thấp nhất 16,2%. Về mặt bằng, 100% diện tích theo chỉ giới dự án đã được bàn giao. Tuy nhiên, tại cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo vẫn còn một số công việc liên quan đến phá dỡ công trình, di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Cầu Thượng Cát cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,1 hectare do điều chỉnh dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị giám sát tiến độ 7 dự án theo đường găng, cập nhật tình hình hàng tuần, hàng tháng, đồng thời tăng cường ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại, bảo đảm thi công liên tục, đồng bộ các hạng mục. Việc đẩy nhanh 7 dự án cầu qua sông Hồng không chỉ nhằm mục phục vụ APEC 2027 mà còn góp phần tăng năng lực kết nối hai bờ sông, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển của thủ đô.
3: Còn theo phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo tiến độ các dự án hạ tầng lớn như là vành đai 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài hay quốc lộ 50B, tỉnh Tây Ninh đang tích cực đối thoại tháo gỡ vướng mắc đền bù và tái định cư, mục tiêu là bàn giao mặt bằng sạch đúng hạn, đưa công trình trọng điểm sớm về đích.
5: Với các dự án hạ tầng lớn, giải phóng mặt bằng luôn là khâu dễ phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Tại Tây Ninh, chính quyền các cấp đang đi sát cơ sở, gặp gỡ lắng nghe người dân, xử lý từng trường hợp để đẩy nhanh bàn giao mặt bằng. đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Hậu Nghĩa với gần 8 km, diện tích thu hồi hơn 63 ha, ảnh hưởng hơn 620 hộ dân và 7 tổ chức. Đến nay, địa phương đã kiểm đếm gần như toàn bộ diện tích thu hồi. Cùng với thực hiện các thủ tục bồi thường, địa phương tăng cường vận động đối thoại trực tiếp, giải thích chính sách và quyền lợi của người dân. Ông Võ Minh Châu có hơn 300 mét vuông đất nằm trong diện tích thu hồi, cho biết gia đình đồng tình với chủ trương và mong muốn dự án sớm triển khai.
6: Tôi thấy là cái chủ trương của nhà nước là nó hợp với phù hợp với cái người dân. Tôi tính giải quyết là giao một bằng sớm. Diện tích tôi thì được 300 mấy mét vuông. Khi đền bù thì tôi làm cái này để ra đây để cho trả mặt bằng lại cho nhà nước.
5: Tính đến đầu tháng 10 năm 2026, Tây Ninh đã giải phóng mặt bằng cho 350 dự án với diện tích hơn 1.665 ha từ đầu năm. Vượt 10% chỉ tiêu đề ra, tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã chi hơn 96.200 tỷ đồng. Riêng vành đai 4 đoạn qua Tây Ninh, tỉnh đã chi trả hơn 10.800 tỷ đồng cho gần 4.800 trường hợp, bàn giao gần 640 trên 680 ha đất. Còn 422 trường hợp đang tiếp tục được vận động, hoàn tất chi trả. Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh cho biết.
7: Thì hiện nay so với cái tiến độ mà giao mặt bằng cho chủ đầu tư thì trung tâm thực hiện là cơ bản là hoàn thành sớm cái chủ trương và cái kế hoạch của chỉ tiêu của tỉnh, của Trung ương đề ra. Thì tuy nhiên vài phần trăm còn lại là những cái công việc khó thì trung tâm cũng sẽ tập trung phối hợp với địa phương để giải quyết, để hoàn thành sớm cái kế hoạch và chủ trương của Trung ương đặt ra đối với tỉnh, đối với công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đường vành đai 4.
5: Với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, hơn 99,5% diện tích đất thu hồi đã hoàn tất. 2.263 trong tổng số 2.274 hộ bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 158 trường hợp chưa đồng thuận với phương án bồi thường và được đề xuất cưỡng chế. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất, thủ tục kế thừa, đo đạc, xác định loại cây trồng, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và bố trí tái định cư. Thực tế cho thấy, với các dự án lớn, giải phóng mặt bằng không chỉ là việc chi trả bồi thường. Việc hoàn thiện tái định cư, giải quyết hồ sơ pháp lý, tranh chấp và đảm bảo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống cũng quyết định khả năng bàn giao mặt bằng. Tây Ninh đang tiếp tục đối thoại, vận động và xử lý từng trường hợp còn vướng mắc, hướng tới bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch, tạo điều kiện để các công trình trọng điểm triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
3: Sau 24 giờ thông xe toàn tuyến từ 0 giờ sáng qua đến 0 giờ sáng nay, cao tốc Bến Lức Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông, doanh thu hơn 1,8 tỷ đồng. So với thời điểm trước khi thông xe toàn tuyến, lưu lượng phương tiện tăng khoảng 30%, doanh thu tăng tới 140%. Đơn vị quản lý dự báo lượng xe tiếp tục tăng trong thời gian tới. Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam khuyến cáo, trong thời gian đầu khai thác toàn tuyến, tài xế cần chú ý biển báo, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt khi qua cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh, cần tập trung quan sát, đi đúng làn và duy trì tốc độ ổn định, do đây là những công trình có kết cấu đặc thù, thường xuyên có gió lớn. Do khoảng cách giữa các nút giao khá xa, người điều khiển phương tiện cũng cần xác định trước điểm ra khỏi cao tốc và chủ động quan sát biển báo từ xa. Cao tốc Bến Lức Long Thành dài gần 58 km đi qua Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và quốc lộ 51. Hiện nút giao đường Rừng Sác, nút giao với đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và nút giao Tân Hiệp vẫn chưa khai thác đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Quảng Ninh đạt 12,54%, dẫn đầu cả nước. Nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 13,21%, quý tư này đòi hỏi một nhịp tăng cao nữa, trong khi những điểm nghẽn về logistics, giải phóng mặt bằng và một số lĩnh vực sản xuất vẫn chưa được tháo gỡ hoàn toàn. Quảng Ninh đang bước vào chặng nước rút với yêu cầu biến dư địa thành những kết quả cụ thể. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Ngày 27 tháng 8, chỉ vài ngày trước khi chính thức trở thành thành phố, Quảng Ninh đồng loạt khởi công và khánh thành 25 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 46.700 tỷ đồng. Trong 22 dự án khởi công mới, có tới 17 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp và sản xuất, trong đó có 2 khu công nghiệp mới đi cùng hạ tầng, dịch vụ cảng và logistics. Lý giải việc lựa chọn Quảng Ninh, ông Vũ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VB Holdings, nhà đầu tư khu công nghiệp VB Quảng Yên cho biết.
9: Công ty cũng đã nghiên cứu rất là kỹ trên nhiều bình diện. Thứ nhất là vị trí địa lý, những cái đặc điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
10: Cái thứ hai đó là cái chỉ đạo lãnh đạo đối với lại cái chiến lược phát triển kinh tế toàn bộ các cơ quan cho đến địa phương. Ví dụ như các anh phường ở đây chẳng hạn là kết nối hết sức chặt chẽ và phối hợp hỗ trợ cho doanh nghiệp hết sức là có hiệu quả.
8: Niềm tin của nhà đầu tư được thể hiện rõ qua dòng vốn. 9 tháng, Quảng Ninh thu hút gần 225.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách và trên 1,3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Toàn thành phố có thêm hơn 2.700 doanh nghiệp thành lập mới. Dòng vốn này đã chuyển hóa thành tăng trưởng trên toàn địa bàn. Theo thống kê, tốc độ tăng GDP 9 tháng của thành phố Quảng Ninh đạt 12,54%, dẫn đầu cả nước. Riêng quý 3 tăng tới 15,04%, duy trì đà tăng qua từng quý trước. Theo kịch bản điều chỉnh, GDP quý 4 của Quảng Ninh phải tăng sấp xỉ 15% để cả năm đạt 13,21%, duy trì tối đa nhịp tăng từ quý 3. Ngày 2 tháng 10, thành phố đã ban hành kế hoạch và phát động thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Mục tiêu tập trung vào đạt tăng trưởng GDP trên 13%, thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ tiêu được giao. Quan điểm điều hành được xác định rõ, dự án đã được tháo gỡ, phải chuyển ngay sang triển khai thực tế, không dừng lại ở việc hoàn thành thủ tục. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh.
11: Cần tập trung tổ chức lại không gian phát triển và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Quy hoạch đã có thì vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện quy hoạch. Không gian hành chính mới phải thực sự tạo ra không gian phát triển mới, phương thức quản trị mới và động lực tăng trưởng mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày khuyến học Việt Nam nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học, thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đây cũng là dịp để tôn vinh những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời lan tỏa ý thức tự học, học tập thường xuyên và học tập suốt đời trong cộng đồng. Nhân dịp này, hôm nay Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập hội và triển khai tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay với chủ đề Thực học, thực hành, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học Việt Nam hiện có khoảng 28 triệu hội viên, mạng lưới tổ chức phủ kín 100% xã, phường. Phong trào khuyến học khuyến tài ngày càng mở rộng từ nhà trường, gia đình đến cộng đồng, trong đó chú trọng thúc đẩy tự học và học tập suốt đời. Thời gian tới, hội xác định đẩy mạnh số hóa hoạt động khuyến học, xây dựng các mô hình học tập theo hướng xanh hóa, số hóa, đồng thời mở rộng hỗ trợ người lớn học tập ở nhiều lĩnh vực. Hội cũng tiếp tục xã hội hóa quỹ khuyến học, đổi mới phương thức trao học bổng và phối hợp với các cơ quan tổ chức để xây dựng xã hội học tập. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, để xây dựng xã hội học tập, mỗi người cần phát huy tinh thần tự học mọi lúc, mọi nơi, chủ động tiếp cận và chia sẻ tri thức. Mỗi gia đình cần hình thành thói quen tự học và tạo môi trường học tập suốt đời.
12: Mỗi hội viên Hội Khuyến học hãy xây dựng ý thức tự học, xây dựng và thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt. Luôn tự học ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hình thức, sử dụng tối đa các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tiếp cận nguồn tri thức rộng lớn hiện nay một cách hiệu quả và nhớ là chia sẻ nguồn tri thức đó cho mọi người. Nếu ai chưa có tủ sách gia đình thì cần hình thành một thư viện nhỏ của gia đình để tạo thói quen đọc học hàng ngày. Trong bối cảnh hiện nay hơn bao giờ hết, mỗi người cần thúc đẩy sự tự học, học tập suốt đời.
4: Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao 12 kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học và 17 bằng khen cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học.
3: Liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện việc rà soát, cập nhật bổ sung, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trên cơ sở chương trình được cập nhật, Bộ sẽ hoàn thiện sách giáo khoa theo lộ trình, dự kiến sử dụng từ năm học 2028-2029. Tin của phóng viên Minh Hưởng.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây không phải xây dựng lại chương trình sách giáo khoa từ đầu, mà là kế thừa, rà soát và điều chỉnh những nội dung cần thiết nhằm hạn chế xáo trộn trong dạy và học. Nội dung sách giáo khoa sẽ được tiếp tục rà soát theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, giảm trùng lặp, nặng lý thuyết hoặc quá chuyên sâu. Cùng với đó, Bộ sẽ rà soát các vấn đề về tác giả, chủ biên, bản quyền, đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, bản quyền sách giáo khoa được xác định là tài sản của nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền. đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ

0: trình.
1: Và cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo quy chế tuyển sinh học sinh đầu cấp, trong đó đề xuất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chỉ gồm toán và ngữ văn thay vì 3 môn như hiện nay.
0: Theo dự thảo, các địa phương có thể lựa chọn xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp hai phương thức. Nếu thi tuyển, học sinh thi toán và ngữ văn, riêng trường chuyên thi thêm một môn chuyên. Đề xuất này được một số phụ huynh học sinh ủng hộ vì có thể giảm thời gian ôn luyện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nếu chỉ thi hai môn, học sinh có thể tập trung quá mức vào toán và ngữ văn dẫn đến học lệch. Đồng thời, áp lực cạnh tranh chưa chắc giảm nếu chỉ tiêu trường công vẫn thấp hơn nhu cầu. Từ thực tế tại các đô thị lớn, nhiều ý kiến cho rằng số môn thi chỉ là một yếu tố. Áp lực tuyển sinh còn phụ thuộc số lượng học sinh, chỉ tiêu trường công và khả năng đáp ứng của hệ thống trường lớp. Vì vậy, cùng với việc giảm môn thi, cần bảo đảm giáo dục toàn diện, hạn chế học lệch và mở rộng lựa chọn học tập cho học sinh.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Trung tâm Y tế Quân dân đặc khu Phú Quốc, tỉnh Lâm Đồng đã lần đầu tiên thực hiện thành công 4 ca mổ nội soi ổ bụng dưới với sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Bước tiến này giúp cho người dân vùng đảo được điều trị tại chỗ, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển vào đất liền. Phóng viên Đoàn Sĩ thông tin.
2: Bà Hồ Thị Tiền bị đau bụng và được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý chẩn đoán là bị đau ruột thừa. Sau khi được tư vấn, thay vì chọn phương án vào đất liền để phẫu thuật như các bệnh nhân trước đây, thì nay bà quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo.
3: Có đèn ở tỉnh chơi cho nên là em yêu cầu là được mua nội soi ở ngoài đảo luôn. Ở ngoài đảo thì chưa có, đây thì em nghe là lần đầu tiên à, cho nên là em được xin lại được ở mổ tại đây à. Ở đây thì chi phí nó sẽ rất là rẻ hơn với lại phù hợp với dân. Còn mình vô lần kia mình sẽ tốn rất là nhiều chi phí. Và được bác sĩ tận tình lo và rất là chu đáo á.
2: Bà Hồ Thị Tiền là một trong những bệnh nhân thực hiện phẫu thuật nội soi tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý sau khi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và đơn vị tài trợ bàn giao hệ thống máy móc thiết bị y tế. Ông Dương Tấn Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thủ tục pháp lý để tiếp nhận, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, sẵn sàng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và chiến sĩ trên đảo.
4: Việc triển khai cái hệ thống này nó giúp cho trung tâm y tế khám bệnh, chữa bệnh cho người dân tại chỗ mà không phải chuyển tuyến những trường hợp phải mổ nội soi ngắt liền. Ví dụ như là viêm ruột thừa, u nang buồng trứng, thủng dạ dày v.v. mà trước đây bệnh nhân phải vào đất liền, tốn kém tiền bạc.
2: Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, trước đây là huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận, cách đất liền hơn 100 km, là vùng hải đảo có diện tích tự nhiên hơn 18 km2 và dân số trên 32.000 người. Phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu thủy và thời gian đi tàu cao tốc từ cảng Phan Thiết ra đảo mất khoảng từ 2 đến 3,5 tiếng, tùy thuộc vào loại tàu cũng như điều kiện thời tiết. Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý là bệnh viện hạng 3 với quy mô 70 giường bệnh, hàng ngày tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú trung bình 150 lượt.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay cái nóng đã phần nào hạ nhiệt ở miền Bắc, nhưng mà Trung Bộ vẫn còn oi nóng trong khi Nam Bộ bước vào thời điểm dễ xuất hiện những cơn mưa cuối ngày. Và đáng chú ý, một đợt gió mùa đang báo về và hứa hẹn mang đến sự thay đổi khá rõ cho thời tiết miền Bắc trong những ngày cuối tuần này. Tại Hà Nội, từ chiều tối nay đến đêm có thể xuất hiện những trận mưa rào và dông cục bộ. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Sáng mai Bắc Bộ vẫn có mưa vài nơi, sau đó trời có khả năng hửng nắng. Xuôi xuống miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế nền nhiệt vẫn cao hơn các khu vực khác, có nơi trên 35 độ. Đến tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác giúp thời tiết bớt oi hơn sau một ngày nắng mạnh. Ở phía Nam, Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to trong thời gian ngắn. Sang đến ngày mai, khu vực này có thể xuất hiện mưa cục bộ. Đáng chú ý là từ chiều tối mai, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống miền Bắc, sau đó lan tới Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gần sáng ngày thứ hai mùng 5 tháng 10, Hà Nội chuyển lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nhiệt độ xuống 19 đến 22 độ, vùng núi 14 đến 17 độ.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Giữa lúc đàm phán với Iran bế tắc, Mỹ đã quyết định điều tàu sân bay thứ 3 cùng khoảng 10.000 binh sĩ lên đường tới Trung Đông. Việc triển khai lực lượng càng cho thấy là tính chất ngày càng phức tạp của cuộc chiến mà Mỹ phát động. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
6: Mỹ đang điều nhóm tác chiến tàu

sân bay Roosevelt và nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island đến Trung Đông, tăng thêm 9.000 đến 10.000 binh sĩ trong khu vực này. Lực lượng trên sẽ đến Trung Đông vào cuối tháng 11 và sẽ có 3 tàu sân bay hiện diện trong khu vực ngay từ cuối tháng 10. Việc điều động quân đội bao gồm cả tàu sân bay thứ

0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định nước này sẵn sàng cho một cuộc đối đầu ngày tận thế với Mỹ, nhưng vẫn duy trì các nỗ lực ngoại giao nhằm không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cho hòa bình. Trong bối cảnh ngoại giao bế tắc, chảo lửa Trung Đông có thể bùng cháy vào tháng 11. Liên Hợp Quốc hôm qua kêu gọi cả hai bên duy trì các kênh liên lạc, cho rằng tình trạng hoàn toàn im lặng trong ngoại giao Mỹ-Iran hiện nay là đáng lo ngại.
1: Tôi cho rằng tình hình vẫn cực kỳ đáng lo ngại. Chúng ta đang ở giai đoạn có phần im ắng về mặt thông tin. Chúng ta biết rằng đã có những cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi hy vọng rằng vòng thảo luận này sẽ tiếp tục thông qua vai trò trung gian của Qatar và tất nhiên còn có sự tham gia của các quốc gia khác, chẳng hạn như Pakistan và những nước khác.
2: Liên minh châu Âu EU hôm nay đã triệu tập cuộc họp khẩn của lực lượng đặc trách năng lượng để thảo luận khả năng giải phóng dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu thắt chặt và giá diesel tăng mạnh. Cuộc họp diễn ra sau khi Mỹ gây sức ép yêu cầu các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức và Pháp, đưa thêm nhiên liệu dự trữ ra thị trường.
3: Cuộc họp tập trung vào khả năng các nước EU phối hợp giải phóng diesel dự trữ nhằm bổ sung nguồn cung, hạ nhiệt giá nhiên liệu và ứng phó với những gián đoạn trên thị trường. Đây cũng là vấn đề được EU trao đổi với cơ quan năng lượng quốc tế trong bối cảnh các nước thành viên phải cân nhắc giữa việc sử dụng kho dự trữ để giảm sức ép giá cả và duy trì lượng dự phòng cho những tình huống khẩn cấp kéo dài. Sức ép đối với thị trường nhiên liệu gia tăng trong những tuần qua do xung đột tại Trung Đông và công suất lọc dầu bị thu hẹp. Giá diesel tại Mỹ đã tăng hơn 70% lên gần $7 một galon, trong khi giá dầu Brent giao động 97 đến 102 đô la một thùng từ cuối tháng 9, cao hơn khoảng 25 đến 30 đô la một thùng so với trước khi xung đột nổ ra.
2: Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov mới đây tuyên bố Nga cần một nền hòa bình lâu dài chứ không phải một lệnh ngừng bắn với Ukraine. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
4: Trả lời báo chí ngày 1 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Ukraine không thể hiện xu hướng hướng tới một thỏa thuận mang tính tổng thể, trong khi các thỏa thuận từng phần không thể đưa Nga và Ukraine tới giải pháp hòa bình. Nga luôn sẵn sàng đàm phán. Theo ông Peskov, lập trường này phù hợp với thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cùng ngày tại phiên họp thường niên lần thứ 23 của câu lạc bộ Vandai. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Nga không cần một lệnh ngừng bắn đơn thuần mà cần hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Liên quan tình hình trên Biển Đen, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công mà nước này cho rằng Ukraine đã tiến hành nhằm vào các mục tiêu trên biển. Theo ông Peskov, Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Một trong những mục tiêu là ngăn chặn việc vận chuyển bằng đường biển các thiết bị quân sự, đạn dược và nhiên liệu phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó, Tổng thống Putin cho rằng Nga không phải bên khởi đầu cho các cuộc tấn công này và tuyên bố Nga sẽ không dừng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu Ukraine trên Biển Đen.
2: Chiều nay tại Tokyo, nghị định thư gia hạn và sửa đổi thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ Nhật Bản và chính phủ Mỹ về nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ đã được chính thức ký kết. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
5: Nghị định thư này được Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và ông Michael Gracias, Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học Công nghệ Nhà Trắng kiêm Cố vấn Khoa học Công nghệ của Tổng thống Mỹ trực tiếp ký kết. Trong đó, thỏa thuận hợp tác song phương về nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ đã được xác nhận vô thời hạn. Đồng thời, một số sửa đổi đã được thực hiện trong phụ lục về quyền sở hữu trí tuệ cùng nhiều nội dung khác, góp phần củng cố hơn nữa nền tảng pháp lý cho hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước và thúc đẩy các dự án hợp tác khác nhau. Trong cuộc gặp diễn ra sau lễ ký, Bộ trưởng Motegi đã nêu rõ ý định hiện thực hóa thời kỳ vàng son của hợp tác Nhật-Mỹ trong lĩnh vực khoa học công nghệ theo thỏa thuận sửa đổi. Đề cập các sáng kiến Nhật-Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo, ông Motegi kỳ vọng về việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực này tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy tại các quốc gia thuộc khu vực Nam Bán Cầu. Về phần mình, ông Gracias nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nhật-Mỹ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đồng thời bày tỏ ý định tăng cường hợp tác một cách cụ thể. Hai bên cũng thỏa thuận sẽ thắt chặt hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ song phương dựa trên thỏa thuận sửa đổi và xác nhận sẽ bắt đầu điều phối cho cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Nhật-Mỹ tiếp theo.
2: Công ty OpenAI thông báo các tác nhân trí tuệ nhân tạo AI của công ty Mỹ này có thể đã cố vượt qua hệ thống bảo mật mà không được phép hoặc gây tác động tiêu cực đến hệ thống của hơn 100 tổ chức.
3: Thông tin này mở rộng phạm vi các hoạt động bất thường của AI đã được ghi nhận, đồng thời tiếp tục đặt ra nghi vấn về khả năng kiểm soát của các nhà phát triển AI đối với những mô hình mới nhất đang trong giai đoạn thử nghiệm và đánh giá. OpenAI, cha đẻ của công cụ AI ChatGPT cho biết, đã gửi thông báo tới hơn 100 tổ chức bên thứ ba

0: về hoạt động đáng ngờ của tác nhân AI. Các sự cố được phát hiện bao gồm tác nhân AI cố kích hoạt các trang web thực thi những lệnh ngoài dự kiến, sử dụng trang web làm nơi trao đổi tin nhắn chung và tìm cách vượt qua một số bước kiểm tra bảo mật.
1: Tiếp tục các cố gắng nhằm gia tăng sự bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, hôm nay Australia đề nghị các nền tảng game trực tuyến tăng cường các biện pháp bảo đảm sự an toàn cho trẻ khi tương tác trên các nền tảng này. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia đưa tin.
2: Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban An ninh mạng Australia vừa công bố một báo cáo mới cho thấy các nền tảng game trực tuyến không sử dụng hết năng lực hiện có để ngăn chặn và ứng phó với những nội dung độc hại với trẻ em. Trong đó phải kể đến việc Valve, đơn vị vận hành Steam và Steam Chat, là nhà cung cấp duy nhất không sử dụng công nghệ đối chiếu mã băm trên các dịch vụ của mình, cho dù đây là công nghệ được sử dụng rộng rãi trong ngành để phát hiện và loại bỏ các nội dung độc hại. Đồng thời, Valve cũng không sử dụng các công cụ để chủ động phát hiện những nội dung gây hại trên Steam Chat, khiến cho các cuộc trò chuyện trên nền tảng này không được bảo vệ đầy đủ. Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman-Grant cho biết, hiện nay có tới 90% trẻ em từ 8 đến 17 tuổi tại Australia tham gia các trò chơi trực tuyến. Việc các nhà cung cấp các trò chơi đưa ra các biện pháp bảo vệ sự an toàn cho trẻ em là rất quan trọng để tránh cho các em bị lạm dụng và được phát triển lành mạnh trong lúc chơi, kết nối và học hỏi trên không gian mạng.
1: Tình hình mưa lũ tại Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Hôm nay, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin đã yêu cầu chính quyền tại 76 tỉnh trên toàn quốc chuẩn bị ứng phó với khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 10. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Tại cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai quốc gia, ông Anutin yêu cầu các địa phương chuẩn bị nhân lực, thiết bị, lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu, đồng thời duy trì phương án bố trí nơi sơ tán và vận hành các trung tâm ứng phó khẩn cấp. Các trạm bơm và hệ thống thoát nước được chỉ đạo vận hành hết công suất, đặc biệt tại thủ đô Bangkok, nhằm giảm áp lực nước tràn bờ. Với những khu vực đang phục hồi, việc khảo sát thiệt hại phải được đẩy nhanh. Cục khí tượng Thái Lan đã chính thức bác bỏ tin đồn về một cơn bão mang tên Tatbit đang tiến vào đất liền. Tuy nhiên, thời tiết thực tế vẫn diễn biến bất lợi khi gió mùa Tây Nam kết hợp với gió Nam và Nam Đông Nam gây mưa dông tại 37 tỉnh. Riêng thủ đô Bangkok ghi nhận lượng mưa lớn trên diện rộng tới 60%. Tàu thuyền hoạt động tại biển Andaman và Vịnh Thái Lan được cảnh báo cẩn trọng với sóng cao trên 2 mét. Trung tâm Cảnh báo Thiên tai Quốc gia hôm nay đã phát lệnh báo động ngập lụt tại 24 tỉnh, trong đó 16 tỉnh đã ghi nhận nước sông tràn bờ. Ngoài ra, 8 tỉnh ven biển và cửa sông, bao gồm cả thủ đô Bangkok, tiếp tục đối mặt với rủi ro lớn từ chiều cường dâng cao. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Ekapop cho biết lũ lụt tại Thái Lan đã ảnh hưởng tới khoảng 700.000 người thuộc hơn 300.000 hộ gia đình. Riêng Bangkok hiện vẫn còn 8 quận bị ngập nước. Chính phủ xác nhận thiên tai đã khiến 40 người thiệt mạng trên toàn quốc với con số thiệt hại kinh tế chưa thể ước tính cụ thể.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam đón nhận thêm 2 tấm huy chương bạc quý giá từ môn boxing và taekwondo. Tâm điểm chú ý dồn về sàn đấu boxing khi võ sĩ Nguyễn Thị Tâm khép lại hành trình ASEAN 2026 bằng tấm huy chương bạc hạng 51kg nữ sau thất bại 0-5 trước đối thủ Gu Yu của Trung Quốc. Dù lỡ hẹn với tấm huy chương vàng, đây vẫn là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên boxing Việt Nam có vận động viên góp mặt trong trận chung kết và giành huy chương bạc tại một kỳ Á vận hội. Chia sẻ sau trận đấu, Nguyễn Thị Tâm xúc động.
5: Cũng hơi tiếc một chút tại vì là mình đã không thể hiện được tốt như mọi khi. Nhưng mà gặp cái đối thủ mạnh như này thì con cũng đã cố gắng hết mình rồi nên là cũng không có gì để tiếc nuối nữa. Và cũng rất là vui vì đã làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam là giành được huy chương bạc ASEAN.
4: Nói về mục tiêu trong thời gian tới, tay đấm 32 tuổi khẳng định quyết tâm.
5: Theo kế hoạch tiếp theo sang năm thì có vòng loại Olympic vào tháng 4 thì cố gắng làm sao là con mong rằng là sẽ được đi tập huấn dài hạn để làm sao rồi nhiều hơn nữa để lấy lại phong độ tốt nhất làm sao đạt được vé đi Olympic ạ.
4: Cùng ngày, võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang cũng xuất sắc mang về tấm huy chương bạc ở môn Taekwondo, nội dung cá nhân hỗn hợp thực tế ảo. Hai tấm huy chương bạc liên tiếp trong ngày hôm nay giúp thể thao Việt Nam trở lại top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Ở môn cầu mây, đội tuyển bốn nữ Việt Nam giành vé vào chung kết ASEAN 20 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước chủ nhà Nhật Bản ở trận bán kết diễn ra trưa nay. Đối thủ của các cô gái Việt Nam trong trận tranh huy chương vàng là Thái Lan. Trước thềm trận đấu quyết định, huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ.
6: Đặc biệt là trận chung kết chúng ta đã gặp lại Thái Lan và rất mong các em sẽ giữ được ổn định được cái phong độ của mình để thi đấu tốt trận cuối cùng và rất mong khán giả cũng như là cả nước

0: cổ vũ cho đội tuyển cầu mây thi đấu cái trận cuối cùng thật tốt ạ.
1: Trận chung kết tranh huy chương vàng giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 7 giờ sáng mai. Với tâm lý tự tin cùng chiến thắng 2-0 trước chính đối thủ này ở vòng bảng, tuyển cầu mây nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công tấm huy chương vàng danh giá. Ngay sau khi giành huy chương vàng đồng đội nữ và huy chương đồng cá nhân nữ tại ASEAN 20, võ sĩ kata Bùi Ngọc Nhi tiếp tục tham dự giải karate vô địch trẻ thế giới 2026 tại Ba Lan, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10. Cùng với Nguyễn Thị Diệu Ly, Ngọc Nhi là một trong 9 gương mặt đại diện cho đội tuyển karate Việt Nam tại giải đấu này. Việc trao cơ hội cho các vận động viên trẻ thi đấu ở đấu trường thế giới khẳng định chiến lược đầu tư bài bản cho lực lượng kế cận, giúp các võ sĩ tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Hướng tới giải U17 World Cup 2026, tuyển U17 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Hà Nội nhằm hoàn thiện thể lực, chuyên môn và tâm lý thi đấu. Ban huấn luyện chủ động lên kế hoạch giao hữu để rà soát lực lượng và giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ.
2: Chúng tôi luôn tìm kiếm các trận đấu và tổ chức những trận giao hữu với một số đội bóng. Dựa trên những phân tích được thực hiện ở các đợt tập trung trước đây, hiện tại các cầu thủ đã có mặt và sẵn sàng làm tốt nhất, hướng tới World Cup trong trạng thái tốt và trên hết là có sự tự tin.
1: Tại giải đấu tới, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Đây là cột mốc lịch sử khi bóng đá trẻ Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup. Nói về áp lực tại đấu trường lớn, huấn luyện viên Roland nhấn mạnh.
2: Tôi nghĩ áp lực là một trong những yếu tố chắc chắn sẽ có và cũng rất cần thiết ở một đấu trường lớn như vậy. Áp lực càng lớn thì quá trình chuẩn bị càng quan trọng. Chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt để các em có thể thích nghi, duy trì sự tự tin và không bị áp lực quá lớn.
1: Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trong giai đoạn đầu trước khi bước vào đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Đội dự kiến sẽ có chuyến tập luyện tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi di chuyển sang Qatar, nơi sẽ đăng cai U17 World Cup 2026. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vừa gây bất ngờ lớn cho giới chuyên môn và người hâm mộ khi quyết định tái xuất đường đua xanh. Nữ kình ngư sẽ khoác áo đoàn thể thao quân đội tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Hiện tại, Ánh Viên đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tham dự giải bơi lặn tiền đại hội. Đây là bước đệm quan trọng để cô lấy lại cảm giác thi đấu chính thức. Sau khi giải nghệ vào cuối năm 2022, Ánh Viên chủ yếu tập trung cho công tác giảng dạy bơi lội cộng đồng và tham gia các giải thể thao phối hợp. Dù vậy, cô vẫn duy trì chế độ tập luyện thể lực và chuyên môn đều đặn. Sự trở lại của chủ nhân 25 tấm huy chương vàng SEA Games được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về thêm những tấm huy chương danh giá cho thể thao quân đội tại kỳ đại hội năm nay.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
6: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
7: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
6: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
7: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
10: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan về thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020, kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải nâng cao năng lực thực thi, đưa những định hướng của nghị quyết số 08 và kết luận số 70 thành kết quả phát triển cụ thể, cần ra soát toàn bộ nhiệm vụ đã được đặt ra trong nghị quyết số 08, kết luận số 70 và các chiến lược chương trình liên quan, phải phân loại rõ việc đã hoàn thành, việc chậm nhưng còn trong thẩm quyền xử lý và việc vượt thẩm quyền cần kiến nghị cấp có thẩm quyền. Chiều nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 206 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật. Góp ý dự thảo luật, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, ổn định, khả thi. Trước đó, sáng nay cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề nghị tập trung xem xét mức độ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong hai dự án luật, bảo đảm các quy định được xây dựng đầy đủ, thống nhất và không bỏ sót những vấn đề cần tiếp tục xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. chủ trì cuộc làm việc đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục diễn ra hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nghiên cứu gói tín dụng cho lĩnh vực giáo dục, đồng thời nghiên cứu cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục đối với các cơ sở ngoài công lập đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tại những nơi khu vực công.

0: chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan phối hợp rà soát sửa đổi các quy định về xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, đầu tư và tín dụng để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng nghị định về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, hoàn thành trong quý 1 năm tới. Sáng nay, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Tại phiên định hướng cấp cao với chủ đề Từ chiến lược biển đến chương trình hành động 2026-2030, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đã có các bài phát biểu quan trọng thảo luận về các ưu tiên triển khai nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tôn vinh nhà khoa học của nhà nông lần thứ 7 và trao giải sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ 11. Năm nay, 42 nhà khoa học được tôn vinh và 24 nông dân được trao giải, ghi nhận những đóng góp sáng kiến thiết thực cho sản xuất nông nghiệp. Ban tổ chức trao 3 giải nhất cuộc thi cho các giải pháp về tinh lọc mật ong, chăn nuôi chim bồ câu theo hướng kinh tế tuần hoàn và nuôi trồng nấm lim xanh. Chuyển sang phần tin thế giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga cần một nền hòa bình lâu dài chứ không phải một lệnh ngừng bắn với Ukraine. Theo ông Peskov, lập trường này phù hợp với thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cùng ngày tại phiên họp thường niên lần thứ 23 của câu lạc bộ Vandai. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Nga không cần một lệnh ngừng bắn đơn thuần mà hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Liên minh châu Âu hôm nay họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, giá nhiên liệu tăng mạnh. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ kêu gọi các nước châu Âu, đặc biệt là Đức và Pháp, đưa thêm nhiên liệu dự trữ ra thị trường. EU cũng đang trao đổi với cơ quan năng lượng quốc tế về phương án phối hợp, nhưng quyết định cuối cùng thuộc từng quốc gia. Hôm nay hàng loạt thay đổi trong chính sách đối với sinh viên quốc tế có hiệu lực tại Australia. Những thay đổi này sẽ thắt chặt việc cấp thị thực đối với sinh viên quốc tế để làm giảm khả năng thị thực này bị những người muốn đến Australia lợi dụng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Australia đang chịu sức ép lớn từ phe đối lập và một bộ phận dân chúng khi cho rằng việc sinh viên quốc tế ồ ạt đến nước này đang làm gia tăng sức ép xã hội. Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết đàm phán thương mại với Ấn Độ đang ở giai đoạn cuối nhưng chưa thể sớm công bố thỏa thuận do hai bên vẫn đang xử lý một số vấn đề còn bất đồng. Phát biểu sau hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 tại bang Wisconsin, Mỹ, ông Jamieson Greer cho biết hai bên đã xác định được toàn bộ những vấn đề còn vướng mắc và đang tích cực tìm cách giải quyết. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin hôm nay đã yêu cầu chính quyền tại 76 tỉnh trên toàn quốc chuẩn bị ứng phó với khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 10. Trung tâm Cảnh báo Thiên tai Quốc gia cũng phát lệnh báo động ngập lụt tại 24 tỉnh, trong đó 16 tỉnh đã ghi nhận nước sông tràn bờ. Ngoài ra, 8 tỉnh ven biển và cửa sông, bao gồm cả Bangkok, tiếp tục đối mặt với rủi ro lớn từ chiều cường dâng cao. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
3: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
2: Ủi giời, nhưng có gạo có thịt để mua không?
3: Có đủ cả, từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
2: Vậy lại phải mất phí ship.
3: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
2: Chà, thế hả?
3: Vâng.
2: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
3: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
4: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
3: Hotline 1900 989 888.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080.

0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 5 năm, luật bảo vệ môi trường được thông qua và triển khai thi hành trong thực tiễn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, một số mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường chưa đạt được, một số quy định còn cứng nhắc, thiếu linh hoạt, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, thúc đẩy tái chế, tái sử dụng chất thải và bảo vệ hiệu quả các thành phần môi trường. Trên cơ sở đó, việc sửa đổi, bổ sung luật bảo vệ môi trường là cần thiết nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, khắc phục những vướng mắc bất cập cùng với đơn giản hóa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính về môi trường, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo động lực cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng và chuyển đổi xanh, chuyển đổi từ quản lý truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro.
2: Dự thảo luật được bố cục gồm 3 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 78 trên 171 điều, trong đó bổ sung mới 2 điều, cụ thể như sau.
1: Về phân loại dự án đầu tư, giảm tiêu chí môi trường từ 3 xuống 2 nhóm, đơn giản hóa phân loại dự án từ 4 nhóm xuống còn 3 nhóm.
2: Cắt giảm đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường, bổ sung nhiều đối tượng được miễn trừ hoặc chuyển sang hình thức đăng ký môi trường.
1: Bãi bỏ thủ tục cấp lại giấy phép môi trường, bỏ chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, bãi bỏ quy định vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và báo cáo kết quả thử nghiệm, bỏ thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường riêng biệt trong khai thác khoáng sản.
2: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, theo đó phân cấp triệt để cho địa phương, phân quyền thẩm định tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường cho chính quyền cấp tỉnh dựa trên mức độ nguy cơ ô nhiễm và tính chất dự án. Trách nhiệm người đứng đầu, bổ sung rõ trách nhiệm trực tiếp của chủ tịch.

0: Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh trên địa bàn.
1: Việc tổ chức giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân loại chất thải rắn, sinh hoạt phù hợp với điều kiện hạ tầng và thực tế của từng địa phương.
0: Bổ sung Điều 72A mới, quy định khung pháp lý về quản lý vật liệu tái chế, thu hồi từ chất thải, giao Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ tái chế bắt buộc trong sản phẩm, hàng hóa.
1: Bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển công nghệ thân thiện khí hậu, làm mát bền vững, giảm phát thải khí nhà kính.
0: Quý vị vừa nghe chúng tôi tóm lược những điểm mới trong dự thảo luật bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, tại phiên thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường trong khuôn khổ hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa 16, một trong những vấn đề được các đại biểu đã đưa ra nhiều góp ý, đó là việc khắc phục bất cập trong phân loại chất thải sinh hoạt, làm rõ trách nhiệm quản lý và nâng cao tính khả thi của chính sách khi đi vào cuộc sống.
1: Theo quy định hiện hành, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện tại các địa phương còn nhiều hạn chế. Đại biểu Đặng Ngọc Huy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, một quy định đã có hiệu lực nhưng gần như không đi vào cuộc sống. Trước hết phải làm rõ lỗi ở người dân hay ở cách thiết kế và tổ chức thực hiện. Từ thực tế này, đại biểu Đặng Ngọc Huy cho rằng cần phải chuyển từ nghĩa vụ riêng lẻ sang trách nhiệm của cả chuỗi. Dự thảo luật ở Điều 75 giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức phân loại theo điều kiện địa phương. Hướng đó là hợp lý nhưng chưa đủ, vì phân loại tại nguồn không phải là hành vi độc lập của hộ gia đình, nó chỉ là mắt xích đầu tiên của một chuỗi phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, trung chuyển, tái chế và xử lý.
2: Một mắt xích đứt thì những mắt xích trước đó cũng trở nên vô nghĩa. Người dân có thể phân loại rất kỹ nhưng đến giờ thu gom, mọi loại rác thải đều đổ chung lên một chiếc xe. Khi đó thứ mất đi không phải là công sức mà niềm tin vào chính sách. Vì vậy tôi đề nghị Điều 75 và các điều liên quan phải thể hiện rõ nguyên tắc, nghĩa vụ phân loại của người dân phát sinh chất thải rắn gắn với trách nhiệm bảo đảm tiếp nhận, thu gom, vận chuyển và xử lý tương ứng. Luật không chỉ nói người dân phải làm gì mà phải nói rõ hệ thống phải làm gì khi người dân đã làm đúng.
1: Quan tâm về xử lý chất thải rắn tại Điều 78, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn thống nhất với hướng sửa của dự thảo luật, trong đó nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, khuyến khích tái chế sử dụng, tái chế thu hồi năng lượng và các phương thức xử lý phù hợp. Tuy nhiên, đối với các tỉnh miền núi, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư chung chưa giải quyết được những dự án cần thiết về môi trường, nhưng khả năng thu hồi vốn thấp. Đây là vấn đề khác với nguyên tắc được ưu tiên nguồn lực tại Điều 5.
3: Do đó, tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung theo hướng là đối với các cái tỉnh miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, chưa có cơ sở xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu và khó thu hút nhà đầu tư, thì nhà nước ưu tiên hỗ trợ đầu tư hoặc đầu tư từ ngân sách nhà nước, khuyến khích đầu tư cơ sở xử lý chất thải theo mô hình liên địa phương, liên vùng phù hợp với điều kiện thực tế và giao cho Chính phủ xác định cái tiêu chí này. Và đối với những cái dự án khó có khả năng thu hồi vốn nhưng cần thiết đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường thì cần có cái cơ chế kết hợp phù hợp giữa ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các cái nguồn vốn hợp pháp khác.
1: Các đại biểu đánh giá việc bổ sung Điều 72A về vật liệu sản phẩm tái chế mang tính tích cực nhưng cũng cho rằng điều này phải được kết nối với các điều 75, 77, 78, 79 thành một chuỗi chính sách thống nhất. Đặc biệt với chất thải, thực phẩm, nếu yêu cầu người dân tách riêng mà địa phương không có cơ sở làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi hay thu hồi năng lượng sinh khối, thì việc phân loại khó bền vững. Vì vậy, khi xây dựng lộ trình, địa phương phải đồng thời xác định đầu ra cho từng dòng chất thải. Và kết quả không chỉ đo bằng tỷ lệ hộ phân loại mà bằng tỷ lệ chất thải thực sự được thu gom riêng, tái chế, thu hồi và tỷ lệ phải chôn lấp. Các đại biểu tán thành dự thảo luật quy định chất thải từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân phải được thu gom và chuyển giao cho cơ sở có chức năng xử lý hoặc đổ thải theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, để bảo đảm khả thi, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu

0: cứu bổ sung quy định trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc quy định nơi tiếp nhận và tổ chức hệ thống xử lý phải đi trước, hoặc ít nhất là phải đồng thời với việc yêu cầu người dân phải chuyển giao chất thải. Để tránh gây khó khăn cho người dân, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu bổ sung một nguyên tắc, việc quy định trách nhiệm chuyển giao chất thải xây dựng của các hộ gia đình cá nhân thì phải gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bố trí điểm tiếp nhận, cơ sở xử lý hoặc cơ chế thu gom phù hợp, thuận tiện và công khai cho người dân được biết thực hiện. Đây là vấn đề rất thực tế. Muốn người dân tuân thủ thì nhà nước phải đồng thời tạo điều kiện để người dân có khả năng tuân thủ. Thưa quý vị và các bạn, một nội dung khác được các đại biểu quan tâm cho ý kiến đó là vấn đề trách nhiệm về tình trạng ô nhiễm môi trường. Dự thảo luật hiện bổ sung quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng quy định này cần được làm rõ phạm vi và căn cứ đánh giá để bảo đảm tính khả thi.
1: Dưới góc nhìn của mình, đại biểu Phạm Hùng Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đồng tình với dự thảo bổ sung quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về vấn đề ô nhiễm môi trường thuộc trách nhiệm quản lý xảy ra trên địa bàn, cho rằng đây là hướng tăng trách nhiệm cho chính quyền địa phương, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tuy nhiên, quy định trong dự thảo luật còn chưa rõ phạm vi, mức độ trách nhiệm và căn cứ để đánh giá khi xảy ra ô nhiễm. Đại biểu Phạm Hùng Thắng lấy ví dụ, thực tế cho thấy không phải ô nhiễm nào cũng do địa phương gây ra hay có thể kiểm soát. Ví dụ, ô nhiễm nước trên sông Đáy, sông Nhuệ chảy qua tỉnh Ninh Bình đã diễn ra nhiều năm, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Nguồn ô nhiễm này chủ yếu là do nguồn nước, chất thải từ thượng nguồn đổ về, không thuộc trách nhiệm quản lý và khả năng xử lý trực tiếp của tỉnh. Nhiều nguồn ô nhiễm thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý của bộ, ngành trung ương hoặc trách nhiệm xử lý của liên tỉnh, vượt khả năng quản lý, xử lý của địa phương. Nếu quy định trách nhiệm quản lý, xử lý như dự thảo luật sẽ khó thực hiện và thiếu công bằng. Do đó, đại biểu Phạm Hùng Thắng đề nghị ban soạn thảo chỉnh lý theo hướng
2: quy định rõ trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện và xử lý trong phạm vi thuộc thẩm quyền của địa phương. Ví dụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường và xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Và nếu vẫn giữ nguyên quy định như dự thảo luật thì cũng đề nghị bổ sung tiêu chí xác định trách nhiệm để phân định rõ giữa trách nhiệm của địa phương với trách nhiệm của trung ương, trách nhiệm phối hợp của liên ngành, liên tỉnh và các trường hợp ô nhiễm do nguyên nhân khách quan gây ra. Nội dung này thì luật có thể bổ sung một khoản và giao cho chính phủ quy định chi tiết.
1: Cùng quan điểm này, đại biểu Đặng Thị Hương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng, nếu luật chỉ quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm mà không quy định rõ các chủ thể chịu trách nhiệm liên đới, cũng như chưa xác định cụ thể mối quan hệ giữa chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện trách nhiệm thì quy định về trách nhiệm người đứng đầu chỉ dừng ở mức nguyên tắc.
3: Để đảm bảo tính khả thi, đề nghị cần rà soát nghiên cứu bổ sung quy định, đảm bảo việc xác định cơ quan chủ trì xử lý và cơ quan phối hợp xử lý. Đồng thời cần nghiên cứu bổ sung quy định giao trách nhiệm cho địa phương thì cần quy định đảm bảo các điều kiện để đảm bảo nguồn lực cho địa phương thực hiện. Cụ thể là đảm bảo về nguồn nhân lực, kinh phí, về hạ tầng quan trắc, kiểm tra và xử lý ô nhiễm. Theo tôi có như vậy thì mới góp phần khắc phục được những bất cập trong thực tiễn.
1: Dưới góc độ cơ quan chủ trì soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên giải trình. Pháp luật hiện hành đã quy định rõ trách nhiệm tham gia của các địa phương liên quan khi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường để thống nhất giải quyết trong khu vực. Các nội dung này tiếp tục được kế thừa trong dự thảo luật và dự thảo nghị định.
4: Bộ Nông nghiệp Môi trường sẽ thực hiện cái vai trò điều phối giữa các vấn đề có tính liên vùng, liên tỉnh thông qua xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh, kế hoạch quốc gia và quản lý chất lượng môi trường không khí. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp

0: trường đề nghị là giữ nguyên như dự thảo luật, tiếp tục phân quyền cho các địa phương về thủ tục hành chính các dự án có phạm vi hoạt động liên tỉnh.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 30 tháng 9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến cơ quan thẩm tra đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường.
2: Các vấn đề cần được tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường đó là cân nhắc việc thể chế hóa quan điểm đã được xác định rõ trong kết luận số 75 của Trung ương về bảo đảm nguồn lực tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, tốc độ tăng trưởng và quy mô nền kinh tế, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, quy định về kiểm soát xả thải, phân cấp, phân quyền, thẩm định báo cáo, đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, cơ chế phối hợp xác định trách nhiệm giữa các cơ quan địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư có phạm vi hoạt động liên tỉnh và xác định rõ vai trò điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính hợp lý và sự phù hợp, chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh khi đặt ra yêu cầu năng lực đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường, rà soát nhận diện tác động đến di sản văn hóa và việc di dân tái định cư trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy định về tần suất kiểm kê khí thải nhà kính phù hợp với đặc thù công nghệ của một số ngành, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp và năng lực của các tổ chức thẩm định trên tinh thần tiếp thu để chỉnh lý. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung nào thuộc thẩm quyền Quốc hội thì đưa vào luật, nội dung nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ sẽ đưa vào nghị định.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày. Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đang đặt ra những yêu cầu mới đối với cơ quan dân cử. Từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay, Hội đồng Nhân dân các cấp trên cả nước đã thể hiện rõ vai trò thông qua việc quyết định các vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi các nghị quyết. Mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo mỗi quyết sách đều bắt nguồn từ thực tiễn và trách nhiệm thực thi phải được theo dõi đến cùng. Mời quý vị đến với bài viết Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, từ quyết sách đến trách nhiệm thực thi.
7: Là một địa phương có nhiều xã biên giới, việc bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ở những địa bàn khó khăn là một trong những vấn đề được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quan tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế tại các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, từ tiến độ xây dựng, trang thiết bị đến việc bố trí giáo viên, nhân viên phục vụ nội trú, tuyển sinh và chế độ cho học sinh.

0: Qua giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, đồng thời sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ học sinh và các trường nội trú vùng biên giới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.
1: Nơi khó khăn nhất, nơi biên giới thì mới là nơi chúng ta quan tâm. Đặc biệt là để các con em mình không có vì nghèo khó, không có thể vì đường đi xa trắc trở mà nó không đến trường đến lớp là không được. Tuyệt nhiên một điều nữa, xây dựng trường lớp rồi mà các cháu nó không đến cũng là một cái tội lớn. Lãng phí, không phát huy hiệu quả. Trách nhiệm của Hội đồng dân còn phải có cơ chế chính sách quy định phù hợp để hỗ trợ ở các trường biên giới thì chúng ta sẽ phải đề nghị và cố gắng làm nhanh nhất trong cái điều kiện cho phép của địa phương và đúng quy định.
0: Không riêng Đắk Lắk, tinh thần sát thực tiễn gỡ điểm nghẽn cũng được triển khai quyết liệt, bắt đầu từ chính những nhu cầu dân sinh thường nhật ở cơ sở. Tại phường Hương Thủy, thành phố Huế, nhiều năm qua, con đường hẹp dẫn vào nhà văn hóa tổ dân phố Châu Sơn là nỗi trăn trở kéo dài của bà con địa phương. Trực tiếp khảo sát và tiếp thu phản ánh từ cơ sở, Hội đồng Nhân dân phường Hương Thủy đã đưa vấn đề vào nghị sự, thống nhất bố trí nguồn lực đầu tư. Sự phản hồi nhanh chóng của cơ quan dân cử đã biến nguyện vọng chính đáng của nhân dân thành hiện thực. Đánh giá về sự chuyển biến này, ông Dương Đình Duộng, bí thư chi bộ tổ dân phố Châu Sơn, phường Hương Thủy chia sẻ.
2: Khi mà có phản ánh của người dân thì tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân này là luôn luôn lắng nghe và tiếp cận và phản hồi cái thông tin này đến các cấp chính quyền liên quan được tiếp thu và các cái kiến nghị giải quyết là được giải quyết rất là ngắn.
0: Không chỉ tiếp nhận kiến nghị và quyết định đầu tư, khi công trình được triển khai, việc theo dõi tiến độ, nắm bắt những vấn đề phát sinh cũng được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện ngay tại địa bàn. Cũng tại phường Hương Thủy, dự án nâng cấp mở rộng đường Chánh Đông giai đoạn 2 thuộc tổ dân phố Chánh Đông, Lợi Nông có tổng mức đầu tư 1,3 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 1 tỷ đồng, ngân sách phường 300 triệu đồng. Trong quá trình thi công, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thường xuyên xuống khảo sát, nắm bắt ý kiến của người dân. Ông Lê Văn Vọng, tổ dân phố Chánh Đông, Lợi Nông cho biết.
3: Sau khi mà cái phường Hương Thủy mà sát nhập từ mùng 1 tháng 7 của năm 2025 đến nay, thì các anh mới về tiếp xúc với dân, những cái kiến nghị của dân. Một cụ thể nhất cũng là điện, đường. Cơ bản là đường thông hè thoáng, dân phấn khởi. Đường làm ngõ xóm như vậy là bê tông hóa 100%. Đó là một cái điều dân ghi nhận.
0: Cũng từ những vấn đề được ghi nhận tại cơ sở, nhiều nội dung tiếp tục được đưa vào các phiên chất vấn với yêu cầu xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, đại biểu đi thẳng vào nhiều vấn đề nóng. Từ sự chậm trễ trong xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho hơn 13.200 giáo viên đến lộ trình xóa các vùng lõm sóng, viễn thông hay tiến độ xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 153. Sau từng câu trả lời và cam kết của lãnh đạo các sở, ngành, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đều yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và mốc thời gian hoàn thành, nhấn mạnh nguyên tắc chất vấn đến cùng. Ông Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Yêu cầu đặt ra sau phiên chất vấn là không chỉ giải trình rõ tại hội trường mà phải chuyển hóa thành cam kết hành động cụ thể trong chỉ đạo điều hành. Trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời hạn hoàn thành, rõ sản phẩm đầu ra và rõ trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết.
0: Nếu những vấn đề dân sinh cụ thể đòi hỏi sự phản hồi kịp thời, thì với những chính sách có phạm vi tác động lớn, yêu cầu lại phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, hàng loạt cơ chế mang tính bước ngoặt đã được đưa ra thảo luận. Từ chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sang năng lượng sạch, khuyến khích giao thông công cộng cho đến đề án vùng phát thải thấp khu vực Vành Đai 1. Đây đều là những chủ trương tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh, hoạt động của doanh nghiệp và định hướng phát triển đô thị xanh của thủ đô. Nhấn mạnh yêu cầu cẩn trọng, lấy người dân làm trung tâm, bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ rõ.
5: Cần được tiếp tục thảo luận, lấy ý kiến và hoàn thiện kỹ lưỡng trước khi Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị theo quy trình hai kỳ họp đối với những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, định hướng phát triển thủ đô, đô thị xanh, bền vững của thủ đô trong nhiều năm tới. Đó là những nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và các giải pháp hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường. Đề án vùng phát thải thấp khu vực vành đai 1 của thành phố Hà Nội không gian tầm thấp TOD.
0: Từ giải quyết một kiến nghị dân sinh, xây dựng chính sách cho vùng khó đến cân nhắc những chính sách tác động tới đông đảo người dân và doanh nghiệp, thực tiễn đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân, quyết định phải sát và trúng vấn đề, còn giám sát phải đi vào kết quả thực hiện, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Yêu cầu này cũng được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.
6: Đảng, Nhà nước ban hành triển khai nhiều quyết sách chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số quốc gia, cải cách tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, sắp xếp đơn vị hành chính. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy địa phương, Hội đồng Nhân dân các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
0: Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi địa phương được trao thêm thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan dân cử cũng lớn hơn. Một nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi những vấn đề đặt ra từ thực tiễn được giải quyết và người dân cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống. Vì thế, chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ được thể hiện ở những quyết định được thông qua tại nghị trường, mà còn ở khả năng theo dõi, giám sát để những quyết định ấy được thực hiện đầy đủ, đúng mục tiêu và mang lại hiệu quả thiết thực. Đó cũng là cách để quyền hạn được trao cho địa phương đi cùng trách nhiệm với cử tri và nhân dân.
7: Vấn đề xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, một trong những thước đo rõ nhất cho sức sống của mỗi quyết sách khi đi vào cuộc sống chính là những chuyển biến trong công tác giảm nghèo. Tại nhiều địa phương, từ nguồn lực được quyết định, phân bổ đến việc lựa chọn đúng đối tượng, đúng nhu cầu, những chính sách giảm nghèo đang từng bước tạo sinh kế, giúp người dân có thêm điều kiện tự vươn lên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự, từ nghị quyết đến hiệu quả giảm nghèo.
0: Có một ngôi nhà kiên cố là mong ước của những hộ nghèo, nhất là những gia đình còn khó khăn về nhà ở. Đầu năm 2026, bà Đậu Thị Linh, 63 tuổi, ở thôn Mỹ Thịnh, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, được Mặt trận Tổ quốc, Công an, Ngân hàng, người thân và giáo xứ Hòa Mỹ hỗ trợ 60 triệu đồng cùng chung tay xây dựng căn nhà mới. Đến nay, căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, giúp bà Linh phần nào vơi đi nỗi lo mỗi mùa mưa bão. Thế nhưng để cuộc sống thực sự ổn định, bài toán sinh kế và thu nhập vẫn còn đó. Bà Linh đã hết tuổi lao động, nguồn thu chủ yếu chỉ từ những công việc nhỏ hàng ngày.
9: Có được căn nhà thì em có phòng, thế chị cũng có, đó là mừng, bên đi là mừng, mừng thâm rồi đấy. Thì giờ cẳng đi một tí, không làm được cái gì đâu mà chị có mà, như thế ba đi bán năm rau trên đường, có khi thì ông đặt trục vài trục chứ rồi mà cũng phải đi.
0: Một mái nhà giúp bà con yên tâm che mưa, che nắng. Nhưng để thoát nghèo bền vững thì câu chuyện không dừng lại ở đó. Bởi cái nghèo của mỗi nhà mỗi khác. Hộ thiếu vốn, hộ thiếu việc làm, nhà có sức lao động nhưng lại loay hoay chưa tìm ra cách làm ăn. Nguồn lực giảm nghèo vì thế chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được phân bổ sát với hoàn cảnh, nhu cầu và khả năng của từng hộ. Tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, gia đình bà Thạch Thị Quang không có đất sản xuất, nguồn sống chủ yếu dựa vào công việc làm thuê của các con. Nhưng gia đình có chuồng trại và kinh nghiệm chăn nuôi. Sau khi khảo sát điều kiện thực tế, địa phương lựa chọn hộ bà tham gia mô hình nuôi bò sinh sản thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia và hỗ trợ thêm 2 con bò giống. Từ đàn bò ban đầu, gia đình đã bán được nhiều lứa, có thêm nguồn thu trang trải cuộc sống. Hiện trong chuồng còn 6 con bò đang mang thai và 2 con bò tơ.
7: Được nhà nước hỗ trợ bò giống, tôi rất mừng khi thấy đàn bò ngày càng phát triển. Các con đi làm mướn về vẫn cố gắng chăm sóc đàn bò, dù vất vả cũng tranh thủ đi cắt cỏ cho bò ăn. Có cố gắng thì cuộc sống mới dần khá hơn.

0: Để làm được điều đó, cán bộ ấp thường xuyên đến từng hộ dân để nắm hoàn cảnh, khảo sát điều kiện sản xuất và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó giúp người dân lựa chọn mô hình phù hợp. Ông Sơn Đinh, trưởng ban nhân dân Dâm Rồ, xã Trần Đề cho biết.
1: Tôi thường xuyên đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để tìm hiểu hoàn cảnh, xem bà con mong muốn được hỗ trợ mô hình gì, nuôi con gì, làm nghề gì. Từ đó lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện của từng gia đình.
0: Thực tế ấy cũng đang được đặt ra khi triển khai chính sách giảm nghèo tại Hà Tĩnh. Năm 2025, xã Xuân Lộc có 121 hộ nghèo, chiếm 2,01%, 143 hộ cận nghèo, chiếm 2,37%. Địa phương xây dựng phương án hỗ trợ theo từng hộ, nắm nhu cầu về vốn, học nghề, việc làm và các dịch vụ xã hội cơ bản. Gia đình bà Trần Thị Anh ở thôn Thanh Quang từng thuộc diện cận nghèo. Năm 2025, gia đình được hỗ trợ 60 con gà giống. Từ đàn gà ban đầu, gia đình chủ động chăm sóc, gây đàn, vừa duy trì đàn giống, vừa có thêm nguồn thu. Bà Trần Thị Anh chia sẻ.
2: Gia đình có được cái hỗ trợ là có bầy gà với nữa thì nói chung là quá quá trình thì cũng đem lại cho gia đình là nguồn thu nhập đáng kể. Nói chung là cũng đỡ cho con cái họ khăn.
0: Thực tế từ cơ sở cho thấy, để những cách làm phù hợp như vậy có thể được nhân rộng, chính sách cần tạo đủ dư địa để địa phương chủ động lựa chọn cách hỗ trợ sát với người dân. Đây cũng là hướng được đặt ra trong phân bổ nguồn lực giảm nghèo ở Hà Tĩnh giai đoạn mới. Nghị quyết số 06 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, nguồn lực được phân bổ theo tiêu chí, định mức, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng và ưu tiên những địa bàn khó khăn. Ông Võ Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lộc cho biết.
3: Nghị quyết 06 đã mở thêm cái dư địa về nguồn lực và cơ chế, nhưng để chính sách đi vào cuộc sống, thì xã Xuân Lộc đã chủ động hơn từ cái việc là xác định đúng đối tượng và các cái nhu cầu đến lựa chọn đúng cái sinh kế, đồng thời khơi dậy cái nội lực và trách nhiệm của chính người dân, tạo ra được cái năng lực phát triển kinh tế cho mỗi gia đình.
0: Từ thực tế ở Hà Tĩnh, Thái Nguyên và Cần Thơ có thể thấy hiệu quả của chính sách giảm nghèo không chỉ được đo bằng số vốn đã phân bổ hay số mô hình đã triển khai. Quan trọng hơn là nguồn lực ấy có đến đúng nhu cầu, tạo được sinh kế và giúp người dân có khả năng tự đứng vững sau hỗ trợ hay không. Với Hội đồng Nhân dân, nghị quyết được thông qua là điểm khởi đầu, còn hiệu quả của quyết sách phải được nhìn từ chính những thay đổi trong cuộc sống của người dân.
4: Quý vị và các bạn thân mến, qua những câu chuyện trong chương trình hôm nay có thể thấy vai trò của Hội đồng Nhân dân không chỉ thể hiện ở những quyết định được thông qua mà còn ở việc lắng nghe thực tiễn, giám sát quá trình thực hiện và theo dõi kết quả đến cùng, để mỗi quyết sách thực sự mang lại những thay đổi thiết thực trong đời sống của người dân. Chương trình Xã hội Chuyển động xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
7: hữu ích.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, đúng một tuần nữa, tại tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư. Đây là sự kiện chính trị văn hóa quy mô lớn nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản độc đáo của đồng bào người Mông trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất đa dạng. Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đề cập những điểm mới tạo nên sức hút của ngày hội năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông là hoạt động thường kỳ được tổ chức 5 năm một lần do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

0: phối hợp các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. Ngày hội năm nay tại Điện Biên có nhiều điểm thay đổi về nội dung và hình thức tổ chức, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dân, du khách và các đoàn nghệ nhân đại biểu tham gia.
1: Một trong

0: chương trình nghệ thuật ngày hội năm nay hứa hẹn sẽ hoành tráng hơn, công phu hơn, cũng như có sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa truyền thống với yếu tố hiện đại để tăng sức hấp dẫn và phù hợp với cả thị hiếu và nhu cầu của giới trẻ. Nghệ sĩ ưu tú Lã Văn Bắc, Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, tổng đạo diễn chương trình khai mạc, cho biết.
1: Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên có chủ đề sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ vào tỏa sáng. Tiết mục mở màn nó là một trong những cái tiết mục nó mang cái tính điểm nhấn của chương trình, nó là đại hòa tấu khen Mông của tất cả các đồng bào dân tộc Mông, các nghệ nhân của đồng bào dân tộc Mông đại diện cho 11 tỉnh về tụ hội tại Điện Biên tham gia. Vào chương trình nghệ thuật thì gồm có 3 chương, thì là tái hiện cái không gian văn hóa đặc sắc của người Mông, giới thiệu về một số các cái phong tục tín ngưỡng lễ hội. Còn trong tham gia chương trình thì có rất nhiều các nghệ sĩ là người dân tộc Mông. Ngoài ra nữa sẽ có một vài các nghệ sĩ, các ca sĩ nổi tiếng, ví dụ như là Hoàng Thúy Linh hay Nguyễn Trần Trung Quân. Các cái tác phẩm của các ca sĩ, các nghệ sĩ này cũng đã lấy chất liệu của người Mông và phát triển để trở thành những các cái tác phẩm đương đại phù hợp với cái giới trẻ như hiện nay.
0: Cùng với chương trình nghệ thuật, các hoạt động trải nghiệm cũng là điểm mới được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho ngày hội năm nay. Bên cạnh việc trưng bày giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, tỉnh Điện Biên sẽ tạo điều kiện để người dân và du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và thực hành nghề truyền thống. Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.
2: Du khách, người dân khi mà đến với hoạt động trải nghiệm sẽ được trực tiếp tham gia vào các cái hoạt động vui chơi, các trò chơi dân gian, rồi các trải nghiệm về nghề thủ công truyền thống, cũng như là về văn hóa của đồng bào dân tộc Mông tại cái không gian này. Khác với cả các cái kỳ trước đây thì có lẽ người dân du khách là chỉ đến xem, đến tham quan thôi, thì đây là trực tiếp hòa mình vào trong cái không gian văn hóa đó để được trải nghiệm và được trực tiếp tham gia.
0: Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ban tổ chức còn hướng đến mục tiêu đưa ngày hội năm nay thành dịp để các nghệ nhân, người dân, đồng bào Mông ở các tỉnh gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, biến giá trị di sản thành nguồn lực để phát triển du lịch. Mục tiêu này thể hiện rõ qua hoạt động tổ chức cho đồng bào nghệ nhân các tỉnh tham quan tại một bản du lịch cộng đồng tiêu biểu của đồng bào Mông Điện Biên. Ông Trịnh Ngọc Trung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin.
3: Hoạt động trải nghiệm du lịch tại một cái bản của người Mông. Đây cũng là một cái hoạt động mới. Chúng tôi cũng hy vọng qua ngày hội sẽ là một cái điều kiện vô cùng tốt và thuận lợi để đồng bào các dân tộc Mông ở các địa phương có cái điều kiện học hỏi, giao lưu, trao đổi với nhau về cái kinh nghiệm bảo tồn văn hóa của dân tộc mình ở các cái vùng miền khác nhau, để từ đó về để áp dụng cho chính địa phương mình, gắn với phát triển kinh tế, xã hội và du lịch bền vững, để mà làm sao đó những cái giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn tại cái vùng của đồng bào dân tộc Mông mà còn được lan tỏa ra cả đất nước và thậm chí còn vươn mình ra quốc tế nữa.
0: Theo kế hoạch ban đầu, hoạt động tham quan sẽ diễn ra tại Bản Lồng thuộc xã Quài Tở. Tuy nhiên, để quá trình di chuyển thuận lợi hơn, ban tổ chức dự kiến chọn một điểm đến khác gần trung tâm phường Điện Biên Phủ hơn là bản Tù Lu Tìa Ló thuộc xã Pú Nhi. Trong khuôn khổ ngày hội còn nhiều hoạt động đáng chú ý khác như diễu hành đường phố, đồng diễn nghệ thuật khèn Mông, thể thao và trò chơi dân gian bổ sung nội dung bóng đá nữ 7 người, v.v. Với tỉnh Điện Biên, ngày hội là đòn bẩy quan trọng giúp quảng bá tiềm năng du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ.
4: Điện Biên được đăng cai ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. Tinh thần chung của tỉnh Điện Biên là tổ chức ngày hội trang trọng nhưng không phô trương, giàu bản sắc nhưng không hình thức, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt phải tạo được trải nghiệm thực sự cho nhân dân, đại biểu và du khách. Điện Biên mong muốn sau ngày hội sẽ để lại 3 dấu ấn rõ nét, bản sắc văn hóa Mông được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng hơn, hình ảnh một Điện Biên lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách được quảng bá rõ nét hơn, và từ những giá trị văn hóa đó mở thêm cơ hội phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân.

0: truyền trên các nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phát đi thư mời hợp tác truyền thông đến các nhà sáng tạo nội dung số nhằm xây dựng các nội dung trải nghiệm, quảng bá chân thực, hấp dẫn đến với người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Đáp lại lời kêu gọi này, nhiều nhà sáng tạo nội dung số trong tỉnh Điện Biên đã và đang thực hiện các sản phẩm truyền thông lan tỏa ngày hội trên các nền tảng số.
1: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư tại Điện Biên, vô khai mạc thở dì mông chóng tu núi chua cảo ly tại quảng trường mùng 7 tháng 5, vô mua chó chương trình nghệ thuật đặc biệt thiết bế chó su chi mông, vô ôi nho trong mong tờ.
2: Sở hữu trang cá nhân có hơn 17.000 người theo dõi, nửa tháng qua, cô gái dân tộc Mông 26 tuổi Lầu Thị Trang thường xuyên quay và đăng tải các video ngắn ghi lại hình ảnh bản thân mình trong bộ váy áo truyền thống, dẫn dắt người xem đến các địa điểm như chợ phiên, ruộng bậc thang tại địa phương. Cùng với hình ảnh là tiếng hát, tiếng nhạc và lời mời gọi bà con du khách đến với ngày hội bằng tiếng Mông.
3: Em nói tiếng Mông thì em nói để cho như bà con người Mông để họ biết và họ đến với ngày hội. Thì nói, thường thì nói tiếng Kinh thì sẽ có một số bà, các bác và các cô ở trên bọn em thì sẽ không hiểu và em sẽ nói về tiếng Mông để cho các bác và các cô hiểu. Các bác còn biết xuống chơi.
2: Sinh sống tại xã Pu Nhi, một trong những địa phương bắt đầu phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh Điện Biên. Với Lầu Thị Trang, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư là cơ hội quý báu để giới thiệu và quảng bá hình ảnh con người mảnh đất quê hương.
3: Pu Nhi thì sẽ có ruộng bậc thang ạ. Bây giờ thì đang hot cái ruộng bậc thang của Pu Nhi ạ. Bà con bây giờ hay thổi khen hoặc là dẹp vải các thứ. Sự kiện Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông thì bọn em sẽ để quảng bá những gì của bọn em người Mông để tuyên truyền những gì người Mông bọn em còn giữ lại. Như kiểu là thổi khen này, những da miếng giày các thứ là bọn em sẽ mang ra để quảng bá ở ngày hội.
2: Một nhà sáng tạo nội dung số tích cực khác là Nguyễn Nam Khánh, quản trị viên fanpage Điện Biên Lang Thang. Anh chia sẻ việc được mời tham gia truyền thông ngày hội cho thấy sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh với vai trò và đóng góp của đội ngũ sáng tạo nội dung trẻ trong việc quảng bá hình ảnh địa phương. Theo kế hoạch làm nội dung của mình, anh Khánh muốn tiếp cận ngày hội từ góc nhìn của người chưa có nhiều kiến thức về văn hóa Mông, từng bước khám phá, trải nghiệm các hoạt động và không gian truyền thống của ngày hội. Những video, hình ảnh chân thực gợi lên sự tò mò sẽ giúp văn hóa truyền thống trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dùng mạng xã hội.
4: Với mong muốn mà lan tỏa cái hình ảnh này và tăng cái yếu tố chính xác thì mình cũng đã liên hệ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên cũng như là Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Điện Biên. Đó, sau đó là mình xin các anh chị ấy các cái nội dung, các cái kế hoạch mà đã có sẵn, từ đó thì mình tiếp cận được cái nguồn thông tin chính thống thì mình mới viết lên cái kịch bản của mình và xoay quanh nội dung chính xác như vậy. Các cái OEL, các KOC cũng tham dự cái việc lan tỏa hình ảnh này. Bọn mình cũng đang lập lên những cái group để chia sẻ các cái thông tin chính xác cùng với nhau. Sau đó là đang mong muốn là collab với nhau trong một số cái video nào đó trình đi lan tỏa cái sự kiện này.
2: Các nhà sáng tạo nội dung tại Điện Biên đang tích cực góp phần đưa Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông đến gần hơn với công chúng. Khi chính những người trẻ địa phương trở thành người kể chuyện, những giá trị văn hóa truyền thống có thêm cơ hội được lan tỏa rộng hơn.
5: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
6: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
5: Dân tộc và Phát triển.
6: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, những hoạt động của ngày hội cùng cách làm mới trong quảng bá truyền thông sẽ góp phần đưa văn hóa Mông đến gần hơn với công chúng. Nhưng phía sau những hoạt động ấy là một nền văn hóa đang được gìn giữ trong chính đời sống của đồng bào. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên.
0: Ở xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, đồng bào Mông chiếm tới 99% dân số với hơn 16.000 người sinh sống tại 30 thôn. Nơi đây văn hóa Mông không nằm trong những câu chuyện xa xưa mà hiện diện ngay trong đời sống thường ngày. Từ những viên đá được xếp thành hàng rào quanh nhà, những ngôi nhà gỗ truyền thống đến đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ làm ra những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Sau những giờ lên nương, nghệ nhân Giàng Thị Mẩy ở thôn Tà Là Cáo lại cùng các thành viên trong tổ thêu miệt mài bên những tấm thổ cẩm. Từ sợi lanh qua các

Thưa quý vị và các bạn, đăng cai Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông năm nay, tỉnh Điện Biên xác định công tác truyền thông phải tạo được sức lan tỏa từ trước, trong và sau sự kiện. Ngoài các kênh thông tin truyền thống, tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền

0: cung đoạn vẽ sáp ong, nhuộm tràm, rồi thêu hoa văn, những bộ váy áo mang dấu ấn riêng của đồng bào Mông được tạo nên. Trong cuộc sống hiện đại, khi trang phục may sẵn ngày càng phổ biến, những người phụ nữ Mông ở Xính Phình vẫn tự thêu, may trang phục cho mình và người thân. Với Giàng Thị Mẩy, giữ nghề thổ cẩm cũng là giữ lại ký ức, tập quán và cách thể hiện bản sắc của dân tộc.
1: Truyền thống của mình thì mình lại giữ lại cái truyền thống mà theo phong tục tập quán của mình. Từ hồi xưa thì bố mẹ nó để lại thì mình phải làm theo. Mông đỏ thì mình lại mặc váy đỏ như thế này, mà mông đen thì cũng là mặc váy như thế này. Mình phải truyền dạy cho con cháu thì không bỏ qua.
0: Không chỉ nghề thêu, giá trị bản sắc văn hóa còn được đồng bào Mông nơi đây lưu giữ từ chính không gian sống của mình. Hàng rào đá rêu phong ôm lấy những nếp nhà chỉnh tường, tạo nên không gian thanh bình, đậm đà bản sắc tại các vùng cao. Đây còn là biểu tượng văn hóa cốt lõi, thể hiện triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào Mông. Ông Giàng A Kỳ ở thôn Tà Dê, xã Xính Pình, hàng ngày vẫn dành thời gian chỉnh sửa hàng rào đá quanh nhà. Không cần xi măng hay chất kết dính, từng viên đá được lựa chọn xếp chồng lên nhau bằng kinh nghiệm của nhiều thế hệ.
2: Nhà tôi có cái vườn rào đá này là để chống cho bò lợn gà vào nhà khi đi vắng nhà. Cái đá này là chúng tôi là rào đá truyền thống từ đầu bản, cuối bản là chúng tôi đều tận dụng cái viên đá để rào vườn. Còn nếu mà đi trà cây cỗ đi thì nó không được lâu, rất là mất công. Cái công rào đá này cũng mất nhiều thời gian nhưng mà nó rất là lâu đời, đời này qua đời khác cho các con cháu.
0: Giữa miền núi đá Tây Bắc, tiếng khèn Mông vẫn ngân lên trong những ngày hội, ngày vui và cả những nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Theo nghệ nhân ưu tú Sình A Tâu, giữ tiếng khèn cũng là giữ một phần hồn cốt trong đời sống văn hóa của người Mông. Bởi vậy, ông cùng những người lớn tuổi vẫn truyền dạy cách thổi, cách múa khèn cho lớp trẻ.
3: Không phải là chỉ làm văn hóa văn nghệ, mà cả những cái này là rất là quan trọng của riêng cái người Mông này. Mà đã là người Mông thì là phải có cái khèn này. Khèn này là một là đi đón dâu, thổi có các lễ Tết, hội Tết, đi chơi, thổi. Quan trọng nhất là có một người qua đời, là nhất thiết là phải có rồi, nếu không có là không phải người Mông chuẩn đâu.
0: Giữ gìn bản sắc không chỉ là cách người Mông tôn vinh gốc rễ, mà còn là mạch nguồn tạo nên sức hút riêng cho vùng cao Điện Biên. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống ấy chính là điểm tựa bền vững để đồng bào vừa vươn lên phát triển, vừa giữ trọn vẹn hồn cốt của núi rừng Tây Bắc.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
8: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
9: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
8: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
9: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
8: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
9: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
8: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.

0: mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
6: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau: cảnh giác với những luận điệu phản động về quyền dân tộc tự quyết nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta; thành phố Huế triển khai nhiều giải pháp không để xảy ra tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh; Gia Lai đóng góp lặng thầm của lực lượng kỹ thuật hình sự mang tiện ích số đến với người dân vùng cao tỉnh Lào Cai. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Thông tin tại họp báo về vụ công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, gọi tắt là công ty Việt Mỹ, Đại tá Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu cho biết, ngày 24 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố bắt tạm giam 3 bị can: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc công ty Việt Mỹ; và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán công ty Việt Mỹ, về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 3 tháng 8, tiếp tục khởi tố bắt tạm giam 3 bị can trong hệ sinh thái của công ty Việt Mỹ về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đến ngày 2 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ, khởi tố bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội nhận hối lộ. Ngày 3 tháng 9 và ngày 10 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bắt tạm giam đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, về tội nhận hối lộ. Đến nay, vụ án đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh nêu trên. Về hành vi phạm tội của các bị can, kết quả ban đầu xác định

0: Bị can Bùi Chân Phương đã thành lập, chỉ đạo, điều hành các doanh nghiệp tại Việt Nam và các pháp nhân tại Singapore, Hồng Kông để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời, trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế đã có hành vi khai báo gian dối để nhập lậu các thiết bị không đúng nội dung được cấp phép. Đại tá Nguyễn Trường Giang thông tin và cho biết, hiện cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản 261.000 đô la Mỹ và 118 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Đại Thắng, phường Thục Phán, về hành vi lừa dối khách hàng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến, địa chỉ tại tổ dân phố Hợp Giang, phường Thục Phán, do Nông Thị Tuyến làm chủ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quá trình điều tra xác định, mặc dù đăng ký ngành nghề kinh doanh là hoạt động y tế khác như phun, xăm, chăm sóc, sắc đẹp, nhưng từ khoảng tháng 12 năm 2023 đến khi bị phát hiện, Nông Thị Tuyến đã tổ chức cung cấp nhiều dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn cơ thể như tiêm filler, tiêm Botox, nâng cấu trúc các bộ phận cơ thể bằng sụn mũi, sụn cằm, sụn rãnh mũi, vân vân. Theo cơ quan công an, Nông Thị Tuyến không phải là bác sĩ, không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở cũng không bảo đảm điều kiện để thực hiện các dịch vụ y tế xâm lấn. Để thu hút khách hàng, Tuyến sử dụng hình ảnh, video của khách hàng trước và sau khi làm đẹp tại nơi khác, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa để tạo lòng tin, thu hút khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại cơ sở của mình. Đối với các sản phẩm filter Botox, Tuyến tư vấn, giới thiệu với khách hàng là hàng chính hãng, có nguồn gốc từ Hàn Quốc và nước ngoài, nhưng không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt giữ một nhóm 4 đối tượng gồm Mai Văn Dũng, sinh năm 1983, trú tại xã Phú Lương, Lê Văn Dũng, sinh năm 1982, trú tại xã An Khánh, Hoàng Quyết Tiến, sinh năm 1988, trú tại xã Vô Tranh và Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1992, trú tại phường Quan Triều, đều thuộc tỉnh Thái Nguyên, có hành vi cướp tài sản. Bắt giữ người trái pháp luật với hành vi rất manh động và liều lĩnh. Tài sản nhóm này thực hiện gồm hơn 1,8 tỷ đồng, một ô tô bán tải và một số tài sản khác. Nạn nhân là LCT, sinh năm 1981, trú tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, bị nhóm đối tượng bắt giữ, khống chế, cướp tài sản tại xã Vô Tranh, sau đó đưa đến xã Phượng Tiến, trói vào gốc cây rồi bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng này.
1: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Thưa các bạn, quyền dân tộc tự quyết là một nguyên tắc được ghi nhận trong luật pháp quốc tế, gắn với quyền của các dân tộc trong việc tự quyết định vận mệnh và lựa chọn con đường phát triển của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, một số tổ chức cá nhân có tư tưởng cực đoan đã cố tình bóp méo, xuyên tạc nội hàm của nguyên tắc này. Lợi dụng những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, quyền con người để kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây bất ổn xã hội. Những luận điệu này thường được phát tán trên không gian mạng dưới nhiều hình thức, núp bóng các khái niệm về tự do, dân chủ, quyền tự quyết. Nhưng đằng sau đó là những cách diễn giải phiến diện, tách rời khỏi bối cảnh lịch sử, pháp lý và thực tiễn của mỗi quốc gia. Vì vậy, quyền dân tộc tự quyết cần được hiểu như thế nào? Những luận điệu xuyên tạc đang được sử dụng để tác động đến nhận thức của người dân ra sao? Bài viết Cảnh giác với những luận điệu phản động về quyền dân tộc tự quyết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Thưa quý vị và các bạn, quyền dân tộc tự quyết, một nguyên tắc quan trọng của luật pháp quốc tế, đang bị một số tổ chức cá nhân cố tình bóp méo, đánh tráo khái niệm để phục vụ những mục đích chính trị riêng. Đáng chú ý, trong những luận điệu được phát tán trên không gian mạng, vấn đề dân tộc, quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam thường được lựa chọn làm cái cớ để kích động tư tưởng ly khai, đòi tự trị, chia rẽ cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Điều cần làm rõ trước hết là quyền dân tộc tự quyết không đồng nghĩa với quyền ly khai của một nhóm dân cư hay quyền thành lập một quốc gia riêng biệt. Theo Điều 1 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên, mọi dân tộc đều có quyền tự quyết. Từ đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị

và tự do phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa. Công ước đồng thời yêu cầu việc thực hiện quyền này phải phù hợp với các quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế cũng nhấn mạnh, trong mỗi quốc gia có nhiều nhóm sắc tộc hay dân tộc thiểu số khác nhau cùng sinh sống. Các nhóm sắc tộc hay dân tộc thiểu số này cùng hợp thành một dân tộc chung nhất, đồng nghĩa với nhân dân và mang tên gọi của đất nước mình. Quyền dân tộc tự quyết được nêu ra trong luật pháp quốc tế không phải là quyền đòi ly khai hay đòi độc lập của nhóm sắc tộc hay dân tộc thiểu số, vốn là thành phần trong một quốc gia dân tộc thống nhất. Quyền này chỉ thuộc về nhân dân, theo nghĩa là tất cả dân cư thường xuyên sinh sống trên lãnh thổ của một quốc gia dân tộc, là chủ thể được luật pháp quốc tế công nhận. Pháp luật quốc tế không cho phép nhóm sắc tộc hay dân tộc thiểu số trong một quốc gia được ly khai hay thành lập quốc gia độc lập với quốc gia được quốc tế công nhận mà họ là công dân trong quốc gia đó. Đây chính là điểm mà những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động trong và ngoài nước thường cố tình bỏ qua. Việt Nam là quốc gia thống nhất, có 54 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, 53 dân tộc thiểu số chiếm khoảng 13% dân số. Chính vì đặc điểm đó, chính sách dân tộc không phải là vấn đề mới, mà là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển đất nước. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhất quán mục tiêu đảm bảo quyền con người, trong đó có quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam theo luật pháp quốc tế. Quyền con người, quyền công dân luôn gắn bó chặt chẽ với quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam và Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định điều đó. Trong những năm qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng quyền dân tộc tự quyết để xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đất nước ta. Trong đó, chúng tập trung vào một số hoạt động cơ bản như đánh cháo và đồng nhất khái niệm quyền của các dân tộc thiểu số với quyền dân tộc tự quyết, nhằm kích động ý đồ ly khai thành lập quốc gia tự trị của người dân tộc thiểu số, thành lập các chính quyền tự trị tại một số vùng. Các đối tượng phản động ra sức truyền bá kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, kích động các dân tộc chống lại chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định chính trị, xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Các đối tượng thường lợi dụng quyền dân tộc tự quyết làm điều kiện trong quan hệ ngoại giao với nước ta, gắn vấn đề viện trợ, hợp tác kinh tế với việc đòi nhà nước Việt Nam trao quyền tự quyết, tự quản cho các dân tộc thiểu số ở trong nước, qua đó tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. Chúng còn tăng cường quốc tế hóa vấn đề quyền dân tộc tự quyết để tạo sức ép từ bên ngoài, đồng thời kích động các hoạt động chống đối nhà nước từ bên trong. Bên cạnh đó, các đối tượng phản động triệt để lợi dụng bản tuyên ngôn về quyền người bản địa của Liên Hợp Quốc để kích động đồng bào các dân tộc thiểu số trong nước đòi quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước Tin Lành Đề Ga ở Tây Nguyên, Vương quốc Champa ở Tây Nam Bộ, Vương quốc Mông ở Tây Bắc, qua đó nhằm hình thành các tổ chức đối lập với Đảng, Nhà nước ta. Bên ngoài, các tổ chức phản động lưu vong, tổ chức biểu tình ủng hộ các đối tượng trong nước hoạt động tích cực hơn. Đặc biệt, các tổ chức phản động lưu vong còn tìm cách tham gia các diễn đàn của Liên Hợp Quốc để xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền trong nước, đòi nhà nước phải trao quyền tự quyết tự quản cho người Khmer Krom, Champa, người Thượng ở trong nước. Nhằm phòng ngừa đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng quyền dân tộc tự quyết để chống phá nước ta, Đảng, Nhà nước ta đã có những chỉ đạo, chủ trương, chính sách sát hợp với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền dân tộc tự quyết theo luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam. Âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng quyền dân tộc tự quyết nhằm chống phá khối đại đoàn kết và thống nhất, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nền tảng khối liên minh công, nông, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững ổn định chính trị xã hội, mở rộng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc tôn giáo, chống tư tưởng kỳ thị, chia rẽ dân tộc tôn giáo, dân tộc hẹp hòi, cực đoan hoặc mặc cảm dân tộc tôn giáo, đề cao tinh thần dân tộc và tôn trọng những điểm khác biệt của các dân tộc thiểu số không trái với lợi ích chung của đất nước, cũng như khơi dậy ý thức tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có 54 dân tộc với những bản sắc văn hóa, phong tục và truyền thống khác nhau. Sự đa dạng ấy không phải là nguyên nhân để chia rẽ, mà là một bộ phận tạo nên sức mạnh và bản sắc của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh trên không gian mạng hiện nay,

0: mỗi người dân cần tỉnh táo trước những thông tin sử dụng các cụm từ như tự quyết, tự trị, độc lập, dân tộc bị áp bức, nhưng không đưa ra đầy đủ căn cứ pháp lý và dữ liệu thực tế. Để tránh xa vào những cái bẫy kích động của thế lực phản động, mỗi người dân, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần cảnh giác trước những thông tin xấu độc, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, không để một câu chuyện cá biệt bị biến thành cái cớ phủ nhận toàn bộ thực tế liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như không để những khái niệm pháp lý bị đánh cháo trở thành công cụ kích động chia rẽ cộng đồng. Bên cạnh đó, việc triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con sẽ là căn cứ để đập tan những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động và cơ hội chính trị.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, tình trạng người trẻ sử dụng và nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Huế diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại hơn cả là có cả những trường hợp chưa đủ tuổi vị thành niên cũng tham gia sử dụng ma túy trong các quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ. Trước tình trạng này, Công an thành phố Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, không để xảy ra phức tạp kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Phóng viên Thu Hiền có bài phản ánh.
4: Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Huế đã phải trả giá đắt cho hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar, nhà nghỉ, nhà trọ, gây mất an ninh trật tự địa bàn. Theo ghi nhận của Công an thành phố Huế, sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với hình thức ngụy trang tinh vi đang khiến hiểm họa này khó nhận diện hơn. Từ nước vui, nấm thức thần, thuốc lá điện tử tẩm hóa chất đến các loại tinh dầu trá hình, ma túy đang len lỏi vào giới trẻ và gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe, tinh thần và trật tự xã hội. Đáng lo ngại, độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó khoảng 50% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 25, trong đó có trường hợp chỉ mới 15 tuổi. Mới đây, cơ quan chức năng thành phố Huế đã liên tiếp bắt giữ và đưa ra xét xử nhiều vụ án liên quan đến hàng loạt đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar trên địa bàn. Cụ thể, mới đây nhất, ngày 29 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo gồm Nguyễn Viết Thu sinh năm 1993, Nguyễn Đại Khởi sinh năm 2003 và Nguyễn Minh Thảo sinh năm 1994, cùng trú tại thành phố Huế. Theo cáo trạng, trước đó vào 22 giờ ngày 8 tháng 2, sau khi ăn nhậu, Thu cùng Khởi, Thảo và một số thanh niên khác đến quán bar Asta có địa chỉ đóng tại số 9 phố Hùng Vương, thành phố Huế để tiếp tục uống rượu, nghe nhạc và sử dụng ma túy. Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an thành phố Huế tiến hành kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại bàn VIP số 11. Tang vật thu giữ là số ma túy chưa kịp sử dụng gồm gần 0,4 gram MDMA, 1,363 gram ketamine. Tại phiên tòa sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Thu và Nguyễn Minh Thảo cùng mức án 7 năm 3 tháng tù, bị cáo Nguyễn Đại Khởi 7 năm tù. Trước đó, ngày 8 tháng 2, đối tượng Phan Văn Ngọc sinh năm 2004, trú tại thành phố Huế, khởi xướng một nhóm thanh niên gồm 6 người đến quán bar Asta trên đường Hùng Vương thành phố Huế để nghe nhạc và sử dụng ma túy. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, Công an thành phố Huế bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật tại chỗ, trong đó có 0,233 gram ma túy metavitamin. Về thực trạng sử dụng ma túy thế hệ mới trong giới trẻ, Thượng tá Trần Quốc Hiệu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế cho biết.
5: Thời gian qua thì nổi lên tình trạng các đối tượng mà lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm để mà sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng liên quan đến các loại ma túy như là hồng phiến, loại ma túy đá, các loại ma túy nước bóng như là cỏ mỹ được tẩm ở vào các cái thảo mộc, thuốc lá điện tử hoặc là thuốc lá điếu nung nóng.
4: Liên quan đến vấn đề này, trước đó Ủy ban Nhân dân thành phố Huế có quyết định số 2938 về ban hành quy chế phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ sở kinh doanh gồm quán bar, bia club, pub và các loại hình tương tự. Theo quy chế này, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế có trách nhiệm chủ trì, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo công tác phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh các quán bar, bia club, pub và các loại hình tương tự trên địa bàn thành phố.

0: các cơ quan chủ động giải quyết những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ được giao trên địa bàn quản lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các hoạt động của các cơ sở hoạt động kinh doanh này và các loại hình tương tự trên địa bàn thành phố khi nhận được yêu cầu. Thượng tá Trần Quốc Hiệu nhấn mạnh, bên cạnh đó, quy chế còn nêu rõ các cơ sở hoạt động kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự phải tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh trật tự, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội tại cơ sở. Chủ cơ sở phải có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các sự cố vụ việc xảy ra tại cơ sở.
1: Các trường cao đẳng, các trường đại học trên địa bàn chúng tôi thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền và các trường cũng xây dựng mô hình trường học không ma túy. Về cấp 3 và cấp 2, cấp 1 thì cũng chỉ đạo tuyển công an cấp xã thường xuyên phối hợp với là các đơn vị trường này để thực hiện công tác tuyên truyền và có cái kết nối thông tin. Thì ở đơn vị cấp xã thường là giáo cho một đồng chí, giả sử trên địa bàn đó thì giáo đồng chí cảnh sát khu vực hoặc là đồng chí phó xã, phó công an cấp xã để kết nối với trường. Và thường xuyên chúng tôi tập huấn cho là các cái đơn vị giáo dục này về cách nhận biết, rồi là phương thức thủ đoạn, rồi cũng như là tuyên truyền.
0: Thưa quý vị, cùng với công tác phối hợp tuyên truyền thì lực lượng công an thành phố Huế đang tăng cường rà soát, quản lý người nghiện, truy vết các đường dây mua bán ma túy cũng như kiểm tra các cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh tệ nạn. Công tác đấu tranh trên không gian mạng cũng được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trá hình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai tham gia khám nghiệm hàng nghìn vụ việc, giám định kỹ thuật hình sự lên đến hàng vạn yêu cầu. Kết quả công việc của lực lượng này chính là các bằng chứng thép giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án, chứng minh tội phạm. Cộng tác viên Thúy Trinh có bài phản ánh.
1: Mới đây khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2026, ông H, sinh năm 1972, trú ở tổ 6 phường An Bình, Gia Lai, đi làm rẫy tại khu vực Đá Lửa thuộc tổ 6 phường An Bình, thì tá hỏa phát hiện ông Nguyễn Đình Mai, sinh năm 1973, trú tại thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, chết không rõ nguyên nhân trong nhà rẫy của gia đình ông H. Ông Mai là người làm thuê cho ông H, thường ngày sinh hoạt và ngủ trong chòi rẫy. Hiện trường tiếp giáp với đất trồng mía, vắng người qua lại, không có nhân chứng trực tiếp. Tử thi đang trong quá trình phân hủy nên nguyên nhân tử vong chưa thể xác định. Nhưng qua khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể nạn nhân có nhiều thương tích, vùng mặt, cổ và ngực bầm tụ máu, gãy 6 xương sườn bên phải, khoang màng phổi có khoảng 300 ml dịch đỏ, phổi phải bị dập. Kết luận giám định xác định nguyên nhân chết là chấn thương ngực kín. Đáng chú ý tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các dấu vết nghi máu trên nền phòng khách, sân hiên và trên cán một chiếc cuốc. Từ đó cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây là vụ án mạng. Và qua điều tra đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Công Thành, sinh năm 1990, trú tại thôn 2, xã Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai. Do mâu thuẫn cá nhân vào 2 ngày trước đó, đối tượng đã sát hại ông Mai rồi bỏ trốn. Nói về yêu cầu công việc khi khám nghiệm các vụ việc tử vong chưa rõ nguyên nhân, Thượng tá Nguyễn Văn Thư, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cho biết.
2: Thường thường mà chỉ cho rõ nguyên nhân để mà xác định được có tội phạm hay không có tội phạm thì cả cái bác sĩ pháp y phải rất là cẩn trọng trong cái quá trình làm việc để một cái xác lập chứng cứ để xác định có đối tượng hay không có đối tượng gây án. Cái quá trình làm việc thì đòi hỏi cả một chiến sĩ phải căn cứ vào các dấu hiệu mà nó đặc trưng trên cái tử thi để mà xác định nguyên nhân gây ra cái tử vong đó. Dựa trên cái chuyên môn nghiệp vụ của mình, bác sĩ khám y sẽ đưa ra cái các kết luận chính xác để giúp cơ quan điều tra xác định là có hay không có cái đối tượng gây án, hoặc là cái vụ này là cái vụ là do chết là do bệnh lý.
1: Ngoài những trường hợp chết chưa rõ nguyên nhân, chỉ qua giám định pháp y mới có thể xác định nguyên nhân tử vong và làm rõ có hay không dấu hiệu của một vụ án mạng như vụ việc vừa nêu. Trong quá trình điều tra, những dấu vết mà lực lượng kỹ thuật hình sự thu thập được sẽ là căn cứ quan trọng trong quá trình chứng minh tội phạm, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật và phục vụ công tác truy tố xét xử sau này. Bởi khi đối tượng thay đổi lời khai hoặc quanh co chối tội,

0: thì chính các dấu vết tại hiện trường sẽ giúp cơ quan điều tra vạch rõ hành vi của đối tượng, làm sáng tỏ tính chất, đặc điểm, diễn biến vụ việc và những hậu quả đã xảy ra. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2026, Phòng Kỹ thuật Hình sự tổ chức khám nghiệm 711 vụ, giám định 2071 vụ. Nói về những khó khăn vất vả của lực lượng kỹ thuật hình sự, Thượng tá Nguyễn Văn Thư chia sẻ.
1: Trong quá trình thực hiện các cái vụ việc giám định liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị, thì cả vụ việc giám định nó đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ, khách quan, khoa học và chính xác. Thủ phạm thì nó thường thường là cái xóa ra cái dấu vết hoặc tạo cái hiện trường giả để đánh là khử cái cơ quan điều tra và để có cơ sở kết luận chính xác, và đó để giúp cơ quan điều tra các cấp kịp thời giải quyết các cái vụ án, vụ việc tai nạn, xác lập chứng cứ để chứng minh tội phạm. Cán bộ chiến sĩ đơn vị thì thường xuyên làm việc với cái cường độ cao, làm việc về đêm, thì địa bàn nơi xảy ra các vụ việc phải là di chuyển xa. Quá trình làm việc thì tiếp xúc với cái tử thi độc hại đang phân hủy hoặc là các cái bệnh nan y. Từ cái yêu cầu công tác đó thì lãnh đạo đơn vị cũng là luôn cái động viên cán bộ chiến sĩ của đơn vị phải là cố gắng khắc phục những khó khăn để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Với những nỗ lực đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Kỹ thuật Hình sự được Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 2 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 7 giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
2: Thưa các bạn, với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, cán bộ chiến sĩ công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang nỗ lực đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân. Không chỉ tuyên truyền hướng dẫn tại trụ sở, cán bộ chiến sĩ còn trực tiếp xuống từng thôn bản, đến từng hộ gia đình để hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNEID. Ghi nhận tại xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai, công tác viên Lý Hồng phản ánh.
3: Những buổi hỗ trợ hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh mức 2 và tích hợp các tiện ích số trên ứng dụng VNEID đã được công an xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai tổ chức thường xuyên tại các thôn bản trên địa bàn xã. Trước đây, những thao tác tưởng chừng đơn giản như quét mã QR, đăng nhập ứng dụng VNEID hay nộp hồ sơ trực tuyến còn khá xa lạ với nhiều người dân ở thôn Háng Bla Ha A, xã Khao Mang. Nhưng giờ đây, dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ công an xã, những tiện ích số đang dần trở thành công cụ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Với nhiều người dân vùng cao, nhất là những người ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ, việc cài đặt, kích hoạt và sử dụng các ứng dụng số ban đầu không phải là điều dễ dàng. Thấu hiểu điều đó, cán bộ chiến sĩ công an xã Khao Mang đã lựa chọn cách làm gần dân, sát dân hơn. Không chỉ hướng dẫn tập trung, lực lượng công an còn đến từng hộ gia đình, trực tiếp cầm tay chỉ việc, giải đáp từng thắc mắc, hướng dẫn từng thao tác. Từ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đến tích hợp các loại giấy tờ, sử dụng dịch vụ công và những tiện ích thiết thực trên VNEID, người dân đều được hướng dẫn cụ thể và dễ hiểu. Đại úy Sùng A Mạnh, Công an xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Chúng tôi đến từng thôn, từng nhà, thậm chí đến cả nương rẫy để hướng dẫn bà con nhân dân tích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNEID để làm sao cho bà con thuận lợi nhất trong việc thực hiện các thủ tục an sinh xã hội.
3: Sự hướng dẫn tận tình của cán bộ chiến sĩ công an, người dân các bản làng vùng cao Lào Cai đã từng bước thay đổi cách tiếp cận các thủ tục hành chính và dịch vụ thiết yếu. Thay vì phải đi lại nhiều lần, nay bà con có thể sử dụng điện thoại thông minh và kết nối Internet để thực hiện, tra cứu một số thủ tục, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, xác thực thông tin hay sử dụng các tiện ích được tích hợp trên VNEID. Đối với người dân ở những thôn bản xa trung tâm, mỗi thao tác được thực hiện thành công trên môi trường số, không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ hiện đại một cách thuận tiện và an toàn. Đại úy Lò Thị Sao Chi, Phó trưởng Công an xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Công an xã cũng đã thành lập các tổ phối hợp với các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn và thành lập một tổ đi lưu động cấp tài khoản định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân tại các thôn. Người dân thì cũng đã bắt đầu là tiếp nhận các dịch vụ, các thủ tục hành chính qua

0: định danh điện tử.
1: Khi khoảng cách số dần được thu hẹp, người dân vùng cao không chỉ được thụ hưởng những tiện ích hiện đại, mà còn có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch và an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
4: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
3: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
4: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
3: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
4: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
3: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện, đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng, đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy? Và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra cái cánh cửa việc làm rộng mở như nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời, đó là thầy Đồng Văn Ngọc ạ, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất và câu chuyện học nghề và lập nghiệp.
0: Vâng. Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, những học sinh khi mà đạt điểm số khá là cao và hoàn toàn có thể là các bạn đỗ vào một trường đại học nào đó để mà học, nhưng mà cuối cùng là có rất nhiều bạn lại lựa chọn chuyển hướng sang học nghề. Và thưa thầy, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, những cái bạn trẻ như vậy thì thầy có cảm xúc như thế nào? Và thầy có bao giờ hỏi các bạn là tại sao em lại bỏ đại học để đi học nghề hay không thưa thầy?
1: Vâng, có thể nói là năm nay có rất nhiều cái tâm trạng và cái cảm xúc của những người làm công tác giáo dục, trong đó thì có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với cái vai trò và cá nhân tôi là hiệu trưởng một trường cao đẳng lớn của Việt Nam, thì tôi thấy rằng là đợt đầu tiên và cái đợt chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm.

0: Tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay, và chắc khi đến trường nhập học chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường cao đẳng cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập, và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
1: Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề, và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
0: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết, không có khả năng vào một trường đại học nào đó, thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này, năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay. Thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng. Trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hình lại, định hướng lại. Thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi. Nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số đoạn bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm. 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành, và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
1: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào học tập thì được tiếp cận với lại doanh nghiệp, thực hành tại doanh nghiệp ở những cái năm đầu tiên như thế nào thưa thầy?
0: Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nằm trong giáo dục quốc dân của Việt Nam chúng ta, thì cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hầu hết là các trường trong cả nước đã tiếp cận cái cách đào tạo. Thứ nhất là đào tạo dạng tích hợp. Tích hợp ở đây là lý thuyết đi đôi thực hành ngay, và thực hành sẽ có thể được bố trí từ 70% trở lên. Trong phần thực hành đấy thì cái việc các nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình đào tạo để làm thế nào trong mỗi một năm học, mỗi một khóa học, các em học sinh đều được, sinh viên đều được đến các doanh nghiệp để trải nghiệm, để thực tập, để làm thử, để làm cho các em ấy khi mà ra trường thì các em không còn bỡ ngỡ với cái việc làm trong doanh nghiệp, không còn bỡ ngỡ với cái hành nghề của mình. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng như là hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, các trường bạn trong cả nước của tôi cũng đều đang làm cái này, và tôi nghĩ rằng là đây là cái giáo dục hết sức hiệu quả đối với giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt cho người học, cho doanh nghiệp và cho nhà trường.
1: Như vậy là cái việc tiết kiệm được thời gian học tập và tiếp cận nhanh với lại việc làm, đây có phải là các cái mô hình mà hiện nay các bạn trẻ đang hướng đến chọn lựa trường nghề để học, hay là đằng sau đó là còn có những cái giá trị nào đó mà các em sẽ nhận được khi mà lựa chọn học nghề?
0: Có lẽ rằng tôi nghĩ rằng bên cạnh cái việc học ngắn, ra trường sớm, là việc làm sớm, nhưng mà đặc biệt là thu nhập không thấp. Cái mà chúng ta quan tâm ấy, để cho thí sinh và các bạn trẻ trong cả nước lựa chọn bậc học nào cũng được, nhưng mà nếu lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, tức là cao đẳng trở xuống, thì khi các bạn học ngắn thời gian và các bạn ra trường thì cái lương ấy cũng là một cái thước đo. Và thứ hai là cơ hội thăng tiến. Thì lương ấy, thì bây giờ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nước

0: ngoài đang đầu tư tại Việt Nam mà chúng ta gọi tắt là FDI, thì doanh nghiệp, những doanh nghiệp này người ta trả lương theo năng lực và vị trí việc làm mà doanh nghiệp người ta tuyển. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là học cao đẳng hay học đại học mà lương cao hay lương thấp, mà quan trọng là chúng ta phải học tốt, chúng ta có đủ năng lực làm việc, năng lực cống hiến và khả năng phát triển của mình, thể hiện cái năng lực của mình để doanh nghiệp người ta biết. Cái cơ hội thăng tiến mà chúng ta nhìn thấy để mà định hướng cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ thân mến, là chúng ta phải nhìn là trong suốt cuộc đời, chính sách học tập suốt đời. Như vậy các em ra trường đi làm việc một thời gian, hoặc các em đang làm việc các em vẫn học tập liên thông được, bởi vì rất nhiều trường giờ phút này, các trường cao đẳng, các trường đại học có cái phương pháp đào tạo trực tuyến đối với một số các ngành nghề. Các bạn có thể học được phần cơ bản là trực tuyến. Có những ngành nghề mà bắt buộc phải có những giác quan vật lý mà các cái robot AI không thể thay thế được, đó là phải con người. Ví dụ tôi lấy ví dụ những ngành về sửa chữa lắp ráp như là ô tô, hay là những cái lĩnh vực về liên quan đến xây dựng, lĩnh vực là liên quan đến điện, mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì, làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ bậc nào thời điểm này, là các bạn và cũng như là phụ huynh, để định hướng cho các con, các em phải rất là chú trọng đến cái năng lực và cái sở thích, sở trường của mình, để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
1: Được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các sale của họ, thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay? Liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó, thưa thầy?
0: Cũng có thể là ở tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nơi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng, hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp, hay bất kỳ doanh nghiệp nào, đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng. Vòng thứ hai có thể là vòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì? Cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào. Nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao và khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thì cái này mới là vấn đề quan trọng. Ở doanh nghiệp người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc, hay gọi chúng ta gọi những người điều hành doanh nghiệp như là sale, thì kể cả trong nước hay nước ngoài, người ta quan trọng nhất là cái năng lực. Và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. Cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp, kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những cái con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập, chính là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa, đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lứa tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, thì tôi khuyên các bạn học ngoại ngữ càng sớm, càng nhiều, càng giỏi, thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang

là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, mà cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn

0: Chúng ta gọi cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học nước ngoài, người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm với thị trường việc làm chất lượng cao của ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm nghẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những cái lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao của Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ, thậm chí mới chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo cho nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các điều kiện, và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy.
0: Và chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà của một đất nước nước lớn rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy cái rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng, thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc, thì có lẽ rằng phải gần 1/3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất, là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta, trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu, lấy các tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu vân vân. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là

0: Sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc, trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ. Những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác, sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp của Việt Nam. Đây có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
1: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
0: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast. Thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ. Các bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em. Đấy là khóa đầu tiên khi mà nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang setup, chưa sản xuất ra một cái ô tô nào. Thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast cùng đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản, thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa, thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường, và đặc biệt nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện, và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện, và Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa chuộng cái này. Nhưng riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang vừa rồi, tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác. Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản, cái xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp đều dòng xe là hybrid. Vì vậy chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm. Thì 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những cái kỹ nhân viên, có những kỹ sư, có những cái kỹ thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường của Việt Nam chúng ta rất là tốt. Và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng tính đến là làm thế nào ấy, sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20, 21 tuổi thôi. Các bạn đi làm việc ở nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26, 27 tuổi. Đúng cái tuổi mà cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái kỹ năng công dân toàn cầu và có năng lực làm việc. Thêm nữa các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy thì theo kinh nghiệm mà tôi sinh viên của chúng tôi thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước. Thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn ấy, nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình, các bạn có thể lập thân lập nghiệp và có thể đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một cái tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là ở nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin, kỹ thuật hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì là công nghệ

0: kỹ thuật điện tử hay là tự động hóa hay là cơ điện tử vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ, về nông nghiệp công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát, và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái chương trình và định hướng tương lai cho các em, làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên, trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigotsert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là cơ khí công nghệ cao, bốn là ví dụ như động lực, hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô. Thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển, nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ, với một cái tàu bay rất hiện đại như thế thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành, đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso cũng là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, để chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính các bạn đi học.
0: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta là nó có rất nhiều chính sách, và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính, lương có thể 8 triệu đến 10 triệu, 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ nghèo đi học Đảng Nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng Nhà nước nuôi, và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi, các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, v.v. cũ. Thế thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo, cần phải có tài chính để cho con đi làm. Hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì? Nếu mà các bạn lựa chọn, ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi, mà nhà nước chưa nuôi hết thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính, và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ điện Hà Nội, Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng Nhà nước chúng ta, để làm thế nào ngựa mọi người dân, mọi công dân, mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo, đều là có hướng đến của Đảng, của Nhà nước, là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc

0: miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học và các bạn sẽ được Đảng, Nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế thì chúng tôi được cái kinh phí hay là nhà nước hỗ trợ gì, trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
1: Vâng, hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn thầy giáo Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia với chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào mừng các đồng chí và các bạn đến với chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội phát vào 21 giờ thứ 6 hàng tuần.
1: Các biên tập viên Minh Hương và Thanh Tuấn xin chào các đồng chí và các bạn đang lắng nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Hy vọng thời lượng của chương trình hôm nay sẽ đưa các đồng chí và các bạn đến gần hơn với đời sống, nhiệm vụ và những góc nhìn chân thực của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về bản lĩnh, sự chủ động và những tự hào của người lính trẻ trước sứ mệnh quốc tế.
2: Vâng, và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trang, hành chính trưởng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8. Và cùng lắng nghe phóng sự về trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lèng Văn An, một người con của dân tộc Nùng đã mang hình ảnh đất nước ra phái bộ Nam Sudan.
1: Chương trình còn có tâm sự từ những người vợ, người thân nơi hậu phương quê nhà tại lễ tiễn các quân nhân lên đường thực hiện nhiệm vụ và mục chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Nhớ Chồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc luôn là một niềm tự hào lớn, nhưng đằng sau đó lại là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi mỗi cá nhân phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tinh thần.
1: Vâng, và với các nữ quân nhân thì áp lực ấy lại càng nhân lên khi họ vừa phải làm quen với vị trí công tác mới tại môi trường phái bộ, vừa phải thu xếp gọn gàng việc gia đình trước khi đi xa tổ quốc.
2: Vâng, đúng như thế chị Minh Hương ạ. Như là trường hợp của đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trang chẳng hạn ạ. Vốn là một điều dưỡng hồi sức của một bệnh viện, ở trong đợt này thì chị lại đảm nhiệm một vị trí hoàn toàn mới ở bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8. Ở đây phải nói là có một cái sự thay đổi rất là lớn đấy chị Hương ạ.
1: Vâng, sự thay đổi này thì chắc chắn đòi hỏi chị Trang phải nỗ lực rất là nhiều để mà thích nghi, đúng không anh Tuấn?
2: Vâng.
1: Không biết là chị ấy đã chuẩn bị hành trang và thu xếp công việc gia đình ra sao để lên đường làm nhiệm vụ anh nhỉ?
2: Nếu mà chị Hương muốn biết đại úy Nguyễn Thu Trang đã vượt qua những áp lực đó như thế nào thì sau đây xin được mời chị Minh Hương cùng các đồng chí và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Ngọc Lâm với đại úy Nguyễn Thu Trang ạ.
3: Vâng, xin chào đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trang. Lần đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại phái bộ Nam Sudan. Bạn đã trải qua quá trình huấn luyện và chuẩn bị hành trang cho chuyến đi này như thế nào ạ?
4: Từ trước nay bọn em được huấn luyện rất là nhiều chương trình, từ

0: huấn luyện ban đầu đến huấn luyện tiền triển khai và diễn tập thực địa cùng với các chuyên gia, thì từ giáo viên trong nước và giáo viên nước ngoài huấn luyện cho bọn em để bọn em có thể thích nghi được với cả những cái môi trường khắc nghiệt ở bên phái bộ Nam Sudan. Em được giao chức vụ làm hành chính trưởng của bệnh viện, thì công việc chủ yếu của em là về mảng giấy tờ hành chính và trực thuộc ban giám đốc quản lý. Thì khi mà ban giám đốc giao cho em những công việc thì sau đó em sẽ triển khai lại tới các khoa ban trong bệnh viện.
1: Vâng, khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, chắc hẳn thì bạn đã phải tìm hiểu rất kỹ về môi trường ở nước bạn, có phải không ạ? Vậy thì động lực nào đã thúc đẩy bạn quyết tâm đăng ký gia nhập hàng ngũ của những chiến sĩ mũ nồi xanh đợt này ạ?
0: Em thì cũng quen rất nhiều người đã từng đi công tác ở bên phái bộ Nam Sudan về, và được các anh chị kể cho rất nhiều những cái hoạt động và hình ảnh ở bên đó. Em cũng đọc được rất nhiều các cái bài báo viết về những nhiệm vụ làm ở bên đó, thì em cảm thấy rất là hào hứng và muốn tham gia. Thì cũng may mắn lần này được thủ trưởng đơn vị đã tạo điều kiện cho em được tham gia cái nhiệm vụ này. Thì em cảm thấy là cái nhiệm vụ này nó như là mang một cái hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam ra thế giới, ra nước bạn. Và em nghĩ là một người lính thì dù thực hiện nhiệm vụ ở trong nước hay ở nước bạn thì mình cũng sẽ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Trước khi đảm nhiệm vai trò là hành chính trưởng của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 thì bạn công tác ở đơn vị nào?
0: Trước khi em làm nhiệm vụ này thì em đang là điều dưỡng hồi sức của bệnh viện quân y 103.
1: Từ một điều dưỡng hồi sức chuyển sang đảm nhiệm vị trí hành chính trưởng của bệnh viện dã chiến, chắc hẳn thì bạn gặp không ít những khó khăn. Vậy thì bạn đã chủ động thay đổi ra sao để đáp ứng được yêu cầu công việc mới ạ?
0: Thật ra điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân thì là gần như hiểu nôm na là sẽ kiểu như là hoạt động về tay chân rất là nhiều. Còn hành chính trưởng bệnh viện thì khối lượng công việc mình sẽ phải sử dụng đầu óc nhiều. Em cũng sẽ cố gắng gọi là đọc sách và tìm hiểu, học hỏi thêm để thích nghi với cả cái nhiệm vụ hiện tại.
1: Vâng, lên đường đi công tác xa tổ quốc cả năm trời thì Trang đã chia sẻ và làm công tác tư tưởng với gia đình, nhất là chồng và các con ra sao để mọi người cùng đồng hành và trở thành điểm tựa cho bạn ạ?
0: Ra thì khi mà em được nhận nhiệm vụ trên này thì em cũng đã phải gọi là làm công tác tư tưởng rất là nhiều cho gia đình là chồng với cả con em. Thực sự là con em cũng không quá lớn mà cũng nhỏ thì cũng không nhỏ hẳn, nhưng mà các bạn ấy vẫn cần cái sự quan tâm, cần tình cảm của mẹ ở nhà. Thì em cũng đã phải làm tư tưởng rất là nhiều, và đến hiện tại thì em đang có một hậu phương rất vững chắc ở đằng sau để ủng hộ cho em lên đường thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trang về những chia sẻ rất chân thành vừa rồi. Chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, vững vàng niềm tin để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng xin chúc cho gia đình và hậu phương ở nhà luôn mạnh khỏe, bình an, luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất để tiếp thêm sức mạnh cho chị trong suốt chuyến công tác xa tổ quốc này ạ.

0: cùng với đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trang trong đợt xuất quân thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS Nam Sudan vừa qua, còn có rất nhiều những gương mặt lính trẻ giàu nhiệt huyết. Trong đó có trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lèng Văn An, một người con dân tộc Nùng, sinh ra tại Lào Cai, luôn quyết tâm phát huy truyền thống gia đình để mang hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện đến với bạn bè quốc tế.
1: Vâng, tạm gác lại tình cảm của gia đình và mái ấm nhỏ cùng con thơ mới vài tháng tuổi, người lính trẻ Lèng Văn An đã mang theo hành trang là ý chí kiên định cùng tinh thần trách nhiệm cao cả của bộ đội Cụ Hồ. Ngay sau đây thì xin được mời chị Minh Hương cùng các đồng chí và các bạn nghe bài viết về chàng trai này với nhan đề Tự hào người lính trẻ mũ nổi xanh của tác giả Khánh Trì.
2: Sinh ra và lớn lên tại xã Xín Chén, tỉnh Lào Cai, trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lèng Văn An đã lựa chọn con đường quân ngũ để tiếp bước truyền thống gia đình. Anh là một trong 63 cán bộ nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 vừa lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNMISS Nam Sudan. Khoác lên mình bộ quân phục gìn giữ hòa bình, chàng quân nhân người dân tộc Nùng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào sâu sắc của bản thân, gia đình cùng địa phương. Sự lựa chọn này xuất phát từ nền tảng gia đình giàu truyền thống. Ông nội anh là cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Lào Cai, cùng các cậu cũng đang phục vụ trong quân ngũ. Ký ức và tấm gương của thế hệ cha anh đã trở thành động lực lớn lao, thôi thúc người lính trẻ kiên định với con đường đã chọn, đồng thời phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của người quân nhân. Trung úy Lèng Văn An tâm sự.
3: Ở trong gia đình thì em có các cậu cũng làm ở trong quân đội. Và là những cái hình ảnh đó nó đang ngấm sâu từ thuở bé, rất là đẹp. Sau khi lớn thì em cũng đã lựa chọn cái môi trường này để em cố gắng phấn đấu.
2: Tốt nghiệp trường cao đẳng hậu cần 1 với chuyên ngành trung cấp nấu ăn, trung úy Lèng Văn An về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Anh từng trải qua các vị trí công tác như nhân viên văn phòng, phụ trách quân lực, quân khí, thủ kho tại khu vực phòng thủ xã Nậm Xé. Ngay khi có thông tin tuyển chọn lực lượng thực hiện nhiệm vụ quốc tế, anh đã chủ động tình nguyện đăng ký tham gia, mang theo kiến thức chuyên môn cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tại phái bộ Nam Sudan, trung úy Lèng Văn An thuộc ngành hậu cần quân nhu và đảm nhiệm công tác nấu ăn cho cán bộ nhân viên toàn đơn vị. Ý thức rõ tầm quan trọng của công tác hậu cần trong việc bảo đảm sức khỏe, phục vụ các đơn vị chiến đấu và lực lượng cứu chữa, anh đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Trong quá trình huấn luyện tiền triển khai tại Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, anh được trang bị toàn diện kiến thức về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật cũng như các nghiệp vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, người lính trẻ còn tích cực rèn luyện tiếng Anh giao tiếp, chủ động tìm hiểu kỹ phong tục tập quán của người dân bản địa và văn hóa ẩm thực quốc tế để nhanh chóng thích nghi trong môi trường làm việc đa quốc gia. Trung úy Lèng Văn An cho biết.
3: Quá trình huấn luyện ở Cục gìn giữ hòa bình thì em cũng đã nắm và làm rất là chắc ạ. Đối với các cái món Âu thì em cũng chưa va chạm. Thì em cũng đã cố gắng tìm hiểu và là kết hợp làm sao cho nó hài hòa giữa Á và Âu.
2: Hành trang lên đường làm nhiệm vụ xa tổ quốc của trung úy Lèng Văn An thêm vững chắc nhờ điểm tựa tinh thần kiên cường từ gia đình và hậu phương. Dù đã lập gia đình và có con nhỏ mới 8 tháng tuổi, anh luôn nhận được sự chia sẻ động viên lớn lao từ người cha, cùng lời nhắn gửi giản dị nhưng đầy ấm áp của người vợ trẻ. Anh cố gắng lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ, em ở nhà chăm con, chờ anh trở về. Tất cả tình cảm ấy đã đúc kết thành ý chí bản lĩnh và quyết tâm sắt đá của người lính trẻ trước giờ xuất quân.
3: Sau khi sang phái bộ, tôi không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc sức khỏe cho nhân viên phái bộ Liên Hợp Quốc và người dân địa phương mà còn lan tỏa hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình thân thiện với bạn bè quốc tế. Tôi xin hứa sẽ đoàn kết, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Tôi tự hào là người con của dân tộc Nùng, tôi tự hào là người lính Việt Nam. Tôi tự hào mang hình ảnh người Việt Nam sang phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
2: Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đánh dấu một chặng đường mới trong sự nghiệp quân ngũ của trung úy Lèng Văn An. Chuyến đi vừa là cơ hội để anh vận dụng kiến thức, rèn luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm, vừa góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, tinh thần hiếu khách cùng hình ảnh một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình tới bạn bè quốc tế.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, cách đây nửa tháng thì tại lễ xuất quân của các chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, không khí thi đua sôi nổi và đầy tự hào đã lan tỏa khắp không gian của buổi lễ. Đằng sau nụ cười rạng rỡ của những người lính bệnh viện dã chiến và đội công binh trước giờ cất cánh luôn có một hậu phương thầm lặng đầy yêu thương. Đó là những người vợ sắp cưới, những người chấp nhận gác lại tình cảm riêng, hoãn lại những dự định cá nhân để trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho chồng mình yên tâm lên đường. Anh Tuấn này, tôi được biết là anh thì cũng là người có mặt trực tiếp tại lễ xuất quân hôm đấy, có phải không ạ?
1: Vâng, đúng rồi chị Hương ơi.
0: Vậy thì giữa ngập tràn màu áo mũ nổi xanh cùng những cái giây phút chia tay đầy xúc động thì anh có ghi lại được những cái tâm tư hay là những cái lời nhắn gửi đặc biệt nào từ những người ở lại không ạ?
1: Vâng, tất nhiên là có chứ ạ. Có mặt tại buổi lễ xuất quân hôm ấy thì cái điều mà khiến tôi thực sự xúc động chính là ánh mắt, nụ cười và những cái lời dặn dò đầy yêu thương từ những người ở lại chị ạ.
0: Vâng, vậy thì mời anh Tuấn có thể chia sẻ cụ thể hơn những người ở lại đã nhắn gửi điều gì tới các chiến sĩ mũ nổi xanh trước giờ cất cánh không ạ?
1: Tất nhiên rồi ạ. Sau đây để xin mời chị Minh Hương cùng các đồng chí và các bạn nghe lại những chia sẻ rất là xúc động do tôi ghi nhận được tại hiện trường buổi lễ xuất quân hôm ấy. Đó là những chia sẻ của bạn Trịnh Thị Huyền My, là vợ sắp cưới của Thượng úy Trần Đức Hoàn thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, và chị Nguyễn Thị Hà là vợ của Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, chính trị viên đội công binh số 5. Vâng, xin được cảm ơn Huyền My và chị Nguyễn Thị Hà đã dành thời gian chia sẻ cùng chúng tôi trong một khoảnh khắc rất là đặc biệt này. Giờ phút chuẩn bị tiễn người thân của mình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thì trong lòng mỗi người thì đều đan xen rất là nhiều cảm xúc. Trước tiên thì chúng tôi muốn được lắng nghe những tâm sự từ bạn Trịnh Thị Huyền My.
2: Em cũng cảm thấy rất là tự hào khi chồng mình được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, một trong những thành viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8. Bản thân em và gia đình thì rất mong muốn khi chồng còn trẻ, còn chưa lập gia đình, chưa có con thì nên thứ nhất là trải nghiệm, thứ hai là cái nhiệm vụ đấy bắt buộc phải hoàn thành, và không những phải hoàn thành mà còn phải hoàn thành xuất sắc. Và em mong chồng em sẽ thực hiện điều đó tốt.
1: Vâng, vậy thì cái cảm xúc của chị Hà lúc này là như thế nào?
3: Tôi rất là xúc động khi mà được tham gia cái lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến số 2 và đội công binh số 5. Và tôi chúc cho các đồng chí lên đường hoàn thành tốt, xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mang thật nhiều những giá trị đến với đất nước bạn và lan tỏa những cái điều giá trị ấy nhiều hơn nữa đến với bạn bè thế giới, để bạn bè thế giới biết được rằng bộ đội Việt Nam tuyệt vời như thế nào ạ.
1: Vâng, thật vinh dự và tự hào khi các anh mang trên mình sứ mệnh cao cả của người lính mũ nổi xanh Việt Nam. Dẫu vậy thì đằng sau những vinh quang ấy, chúng tôi nghĩ là luôn có những cái hy sinh rất là riêng ạ. Được biết Huyền My và Thượng úy Trần Đức Hoàn cũng sắp chuẩn bị về chung một nhà, hay nói cách khác là kết hôn ạ. Nhưng mà vì chuyến công tác này mà hai bạn phải tạm gác lại cái chuyện riêng này, có phải không My?
2: Trước khi mà anh nhà được nhận nhiệm vụ thì bọn em có dự định là đầu năm sau sẽ cưới. Nhưng mà bây giờ thì để anh yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ thì em và gia đình sẽ cố gắng đợi anh trở về, và cuối năm sau bọn em sẽ cưới nhau.
1: Còn với chị Hà thì sao ạ? Là vợ người lính thì chắc hẳn là chị cũng đã quá quen thuộc với việc chồng của mình, đó là Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, cũng phải thường xuyên công tác xa nhà. Nhưng mà chuyến làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình lần này thì đã mang lại cho chị những cái nỗi niềm riêng nào?

0: tôi là vợ của một người lính. Anh cũng có rất nhiều lần đi công tác xa nhà rồi, nhưng lần này là cái lần đi công tác xa nhất, đến với một đất nước xa xôi hơn và với nhiều những cái trải nghiệm mới lạ hơn. Và tôi cũng vẫn rất là nhiều xúc động. Mong sao là anh đi công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang thật nhiều những cái điều mới lạ đấy về kể lại cho tôi cũng như là các con ở nhà nghe.
1: Vâng, đằng sau một chuyến đi xa của người lính thì luôn là sự đồng hành và chia sẻ từ hậu phương. Và nếu chỉ nói một câu ngắn gọn từ đáy lòng của mình ngay lúc này thì Huyền My muốn gửi tới người chồng sắp cưới, đó là Thượng úy Trần Đức Hoàng, điều gì?
2: Muốn là khi anh sang bên đấy thì phải khỏe mạnh, giữ gìn sức khỏe và vui vẻ với các đồng đội, với các đồng chí, đồng nghiệp. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì cưới em.
1: Vâng, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì cưới em. Phải nói đó là một lời nhắn thật là dí dỏm nhưng mà cũng đầy cảm xúc đấy ạ. Vậy thì bạn đã chuẩn bị tinh thần làm hậu phương vững chắc nơi quê nhà ra sao để đồng chí Hoàn yên tâm công tác ở nơi xa tổ quốc này chứ?
2: Bản thân em sẽ ở nhà thì sẽ hoàn thành tốt công việc học tập của em. Là hậu phương thì về hai bên gia đình thì cân bằng hộ anh để anh yên tâm công tác, đồng hành và chia sẻ, lắng nghe những phiền muộn hay những lo âu của anh khi anh ở bên đấy không có ai, thì em sẽ cố gắng để mà dành thời gian để nghe chồng em.
1: Còn với chị Hà thì sao ạ? Gửi gắm người chồng đến công tác ở một đất nước xa xôi thì chị có chuẩn bị món quà hay là hành trang gửi trao nào để anh luôn mang theo bên mình và nhớ về quê nhà không?
0: Trong cái chuyến đi này thì tôi cũng đã chuẩn bị một cái món quà nho nhỏ nhưng mà mang một cái ý nghĩa vô cùng to lớn để dành tặng cho anh. Mong là anh công tác ở nơi xa nhưng cũng vững niềm tin về nhớ về hậu phương vững chắc ở quê nhà.
1: Vâng, xin được mời chị trao món quà vô cùng ý nghĩa này cho Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, chính trị viên đội công binh số 5 ạ. Có thể nói là một món quà tuy nhỏ nhưng mà chứa đựng cả một tình yêu lớn và điểm tựa hậu phương vững chắc nơi quê nhà. Một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn chị Trịnh Thị Huyền My và chị Nguyễn Thị Hà đã dành thời gian chia sẻ cùng chúng tôi. Chúc cho các chị luôn tràn đầy sức khỏe, bình an và vững tin để chờ đón các anh trở về.

0: Vâng, lời nhắn khi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì cưới em hay những món quà nhỏ trao tay trước giờ xuất quân thực sự là những khoảnh khắc rất đẹp đúng không anh Tuấn?
1: Vâng, rất chân thành và thực tế chị Hương ạ. Tình cảm gia đình này, tình cảm lứa đôi thì luôn là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với những người lính. Và mạch cảm xúc ấy cũng sẽ được tiếp nối ngay sau đây trong một chuyện kể ở đại đội qua câu chuyện nhớ chồng của tác giả Cao Thị Huế. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe qua sự thể hiện quen thuộc của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đồng.
2: Tôi đang soạn giáo án trong nhà thì con gái ở ngoài chạy ù vào. Con lấy cái mũ cối của ba vẫn hay đặt trên bàn rồi chạy đi thật nhanh. Tôi đặt giáo án xuống chạy theo tính ngăn con lại thì con đã chạy tới cuối hành lang chung cư. Thấy bé Miu 3 tuổi nhà hàng xóm đang khóc, còn mấy bé khác đang đứng xung quanh. Con gái tôi một tay giữ chiếc mũ cối của ba đang đội trên đầu cho khỏi rơi, tay còn lại lau nước mắt trên mặt Miu nói vỗ về. Miu ngoan, đừng khóc nhè nhé. Bé Miu nức nở, chị Na lấy búp bê của em. Con gái tôi mới nghiêm giọng, Na trả lại búp bê cho em Miu. Thế rồi con bé lấy lại con búp bê đưa cho Miu, giọng nhỏ nhẹ. Miu à, đừng khóc nữa. Đừng sợ ai bắt nạt nhé. Có chị đây rồi, chị sẽ bảo vệ em. Chị là bộ đội tí hon đây. Câu nói ngây thơ của con khiến kỷ niệm của anh và tôi lại ùa về. Lần đầu tôi gặp anh là vào tháng 4 năm 2016. Hôm đó là chủ nhật. Tôi vào Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để thăm cô tôi đang làm việc tại Phòng Khoa học Quân sự. Chạy xe máy đến đầu đường Hồ Văn Huê, lối vào cổng phụ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thì xe bị bẻ bánh. Tôi không biết phải làm sao nên đành xuống xe dắt bộ. Xe thì nặng.

người tôi thì nhỏ, đường phố Sài Gòn vẫn tấp nập dòng xe cộ vội vã, hối hả ngược xuôi. Dắt được một đoạn, tôi thấy có chàng trai ngồi sau xe máy, một chú chạy ngang qua chỗ tôi dừng lại hỏi. Ờ, xe bị sao vậy em? Dạ, xe em bị xì hơi bánh sau ạ. Tôi đáp. Anh biết gần đây có chỗ sửa xe, để anh dắt xe cho. Sau đó, anh quay qua nói với người chú. Chú về đơn vị trước, tí cháu về sau ạ. Nói rồi, anh đỡ lấy xe từ tay tôi, dắt tới tiệm sửa xe. Vừa dắt xe anh vừa hỏi. Thế em đi đâu? Dạ, em vào Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm cô em ạ. Cô em tên gì? Dạ, cô Hoàng Thu Hà. Này, cô Hà phòng khoa học quân sự có đúng không em? Dạ, sao anh biết ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Anh giới thiệu. Anh tên là Hoàng, làm ở phòng công binh. Phòng khoa học quân sự ngay cạnh phòng anh. Đi ăn cơm tập thể ở bếp ăn. Anh gặp cô suốt đi mà. Mà em tên là gì nhỉ? Dạ, em tên Huế ạ. Tôi đáp. Anh nói tiếp. Tí nữa anh cũng về phòng công binh. Tiện đường để anh dẫn em qua phòng khoa học quân sự gặp cô luôn nhá. Chúng tôi tới tiệm sửa xe. Xe tôi bị bể bánh, phải thay luôn vỏ và ruột nên phải chờ lâu. Anh nói, hay là em để xe ở đây sửa, rồi chiều anh chở em ra lấy xe. Dạ, để chiều nay sửa xong em tự ra lấy ạ. Em cảm ơn anh đã dắt giúp xe em ạ. Việc nhỏ mà, em đừng có ngại. Bước khỏi quán sửa xe, chúng tôi cùng đi bộ vào Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Khi chúng tôi vừa tới cổng quân khu, hai chiến sĩ vệ binh nghiêm trang chào chúng tôi và yêu cầu tôi xuất trình chứng minh nhân dân theo quy định. Khi đã làm xong thủ tục giải quyết cho tôi vào đơn vị, một chú lính nhìn sang anh, cất giọng vui vẻ. Anh Hoàng à, lúc đấy muốn chuyển với chúng em, anh nói xưa nay chỉ biết mỗi yêu nước, chưa một mối tình vắt vai. Thế chị nào đây anh? Chú vệ binh bên cạnh nhanh nhẩu tiếp lời. Anh giấu kỹ thế, gớm, làm mấy lâu nay bọn em cứ tưởng anh ế thật. Anh cười rất tươi, nhầm rồi các em ơi. Đây là chị Huế, cháu cô Hà. Anh mới gặp, tiện đường anh dẫn đến phòng khoa học quân sự để thăm cô. Chúng tôi đi rồi, hai chàng vệ binh vẫn tinh nghịch nói với theo. Chị Huế ơi, anh Hoàng chưa có người yêu đâu nhé chị à. Tôi chỉ biết cười e thẹn. Cúi đầu bước thật nhanh sau anh Hoàng. Vào tới phòng khoa học quân sự, cô tôi ngạc nhiên. Huế à, cô đang tính gọi điện cho con. Hỏi con sắp tới chưa để cô ra cổng đón. Tôi chưa kịp trả lời thì anh liền nói. Cháu chào cô ạ. Cháu gặp em Hoàng ngoài đường. Xe em bị hư. Cháu hỏi thăm biết là em vào thăm cô. Nên tiện đường cháu dẫn em vào luôn ạ. cảm ơn Hoàng nhé. Vào phòng cô uống nước đi. Cô Hà nói. Dạ thôi ạ. Cháu xin phép cô, cháu về phòng công minh ạ. Sau lần gặp bữa ấy, tháng sau, đoàn thanh niên trường tôi lại có dịp giao lưu kết nghĩa với đơn vị bộ đội quân khu 7. Tôi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với anh. Cả tôi và anh đều rất nhiệt tình trong các phong trào thanh niên, nên dần dần chúng tôi trở nên thân thiết. Khi tình yêu giữa chúng tôi vừa chớm nở, cũng là lúc chuỗi ngày yêu xa bắt đầu. Cuối năm 2016, anh Hoàng được điều động về làm phó đại đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn 98, lữ đoàn công binh 25, đóng quân ở Đồng Nai. Thế là chúng tôi cách xa nhau, đơn vị anh cách thành phố Hồ Chí Minh chừng 60 cây số. Khoảng 1-2 tháng, anh Hoàng lại đi tranh thủ lên thành phố Hồ Chí Minh thăm tôi được một ngày. Tuy thời gian gặp nhau rất ít, nhưng thay vì đi hẹn hò cà phê, xem phim như những cặp đôi khác, tôi và anh lại dành nhiều thời gian để đi mua giúp anh em những đồ thiết yếu. Lần nào về thăm tôi, anh cũng mang theo và đưa cho tôi một tờ giấy. Anh nói, em mua giúp anh những đồ này, hết bao nhiêu tiền thì ghi vào giấy giúp anh. Tôi mở ra đọc, em Sơn, 2 cuộn chỉ đen, 5 kim khâu, em Quân, 1 chai dầu gội, 1 bịch bột giặt, em Hưng, 2 chai dầu gió, 1 hộp cao dán salon pad, em Minh, 1 dao cạo râu, 1 gói băng vệ sinh. Đang đọc, tôi bỗng dừng lại thắc mắc. Hay nhỉ? Bộ đội toàn nam giới, mua băng vệ sinh làm gì anh? Anh nhẹ nhàng nói. Các em chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ hành quân, nhiều em chưa quen nên dán miếng băng vệ sinh lót ở dưới giày đi cho đỡ đau chân.

0: chân, mà còn là thấm được cả mồ hôi chân nữa. Tôi à một tiếng, thì ra là như vậy. Lần nào về lại đơn vị, anh cũng không quên mua vài ký chanh để vắt nước cho các em chiến sĩ uống. Lâu lâu tôi cũng xuống thăm anh. Tôi mang theo cho anh và các chiến sĩ rất nhiều trái cây tươi như xoài, cam, ổi, chôm chôm. Mỗi lần thấy tôi đến, các em đều rất vui, không khí ấm áp như trong một gia đình. Có cậu chiến sĩ bộc bạch: "Ừ, chị Huế tình cảm cứ như chị gái của em ở nhà vậy, lần nào vào cũng mua quà cho bọn em." Mới đó mà giờ con gái của chúng tôi đã 5 tuổi. Tiếng con nói đưa tôi về với thực tại: "Ba chị làm bộ đội nhá, khi nào ba về ba mua búp bê, chị cho các em chơi chung nhá, nhưng mà các em đừng có giành đồ của nhau nữa nha." Tôi cười, bước tới ôm con và tôi nói: "Con cất mũ về cho ba. Cuối tuần sau mẹ con mình vào đơn vị thăm ba và các chú. Con nhớ hát mấy cái bài về chú bộ đội cho ba và các chú nghe con gái nhé."
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của các biên tập viên Minh Hương, Khánh Ngọc và Ngọc Lâm. Tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm nay. Mở rộng khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha. Việt Nam lọt top 10 điểm đến thuận lợi cho người làm việc từ xa. Tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển ngành công thương khu vực phía Bắc. Trong phần tin thế giới, lạm phát tại khu vực đồng tiền Trung Châu Eurozone tăng 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh. Thêm trang web của chính quyền bang New South Wales, Australia bị tác nhân AI của OpenAI xâm nhập trái phép. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ngài Vyacheslav Volodin được bầu lại làm Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, ngày 1 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, sau mở rộng khu kinh tế có diện tích gần 73.000 ha, gồm gần 58.000 ha đất liền và 15.000 ha mặt biển.
1: Mục tiêu là phát triển Vũng Áng thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng Bắc Trung Bộ, với các trụ cột là công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics và dịch vụ cảng biển, thương mại dịch vụ. Khu kinh tế được định hướng nghiên cứu triển khai các mô hình mới như khu thương mại tự do, tăng liên kết với các khu kinh tế và hành lang phát triển trong vùng. Giai đoạn 2026-2027 sẽ hoàn thành quy hoạch chung và một số quy hoạch phân khu quan trọng, đồng thời xúc tiến thu hút đầu tư. Đến năm 2050, mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại, thúc đẩy đô thị hóa và hình thành đô thị xanh, thông minh, dịch vụ chất lượng cao.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
1: Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cùng đại diện Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao đổi thảo luận về nội dung đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc hoàn thiện đề án là nhiệm vụ rất quan trọng, cần sớm thực hiện để Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam có điều kiện thuận lợi, trở thành tổ chức khoa học và công nghệ nòng cốt của quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

0: về nghiên cứu phát triển, hướng tới làm chủ công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đồng thời hình thành đội ngũ chuyên gia nhân lực chất lượng cao và có uy tín trong khu vực quốc tế. Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan tại cuộc họp, khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ đề án, trong đó cần làm rõ các nội dung được góp ý, tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm chặt chẽ thuyết phục, làm rõ tính đặc thù của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Đề án phải đánh giá toàn diện tình hình phát triển năng lượng nguyên tử quốc gia, tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận toàn diện đối với công nghệ hạt nhân, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm xây dựng Việt Nam tự chủ tự cường, nâng cao vị thế, sức mạnh quốc gia, đời sống nhân dân và vì mục đích hòa bình. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 10 năm nay.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý phương án nghỉ một số dịp lễ Tết năm 2026 và 2027 do Bộ Nội vụ đề xuất. Theo đó, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 nghỉ một ngày vào ngày 24 tháng 11. Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 nghỉ 7 ngày từ thứ Năm ngày 4 tháng 2 đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027. Dịp Quốc khánh năm 2027 nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2 tháng 9 đến hết ngày Chủ nhật 5 tháng 9. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị bố trí lực lượng ứng trực, bảo đảm công việc liên tục, phục vụ nhân dân, đồng thời chủ động các biện pháp bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả thị trường và lao động trước, trong và sau các kỳ nghỉ. Hôm nay tại Tokyo diễn ra Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hợp tác công nghệ giữa hai nước. Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Diễn đàn do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Cục Công nghiệp Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Ủy ban Hợp tác Công nghệ Thông tin Việt Nam-Nhật Bản phối hợp cùng các tổ chức tại Nhật Bản thu hút hơn 250 lãnh đạo cấp cao từ các tập đoàn Nhật Bản và những doanh nghiệp công nghệ số nòng cốt của Việt Nam. Mang chủ đề Cộng hưởng số Việt-Nhật, đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu, với 3 chuỗi hoạt động diễn ra song song gồm diễn đàn, triển lãm và kết nối giao thương, sự kiện phát đi thông điệp mạnh mẽ về sự chuyển dịch chiến lược, chấm dứt kỷ nguyên gia công thuần túy để bước vào kỷ nguyên đồng sáng tạo toàn diện. Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc về lượng và chất của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại thị trường Nhật Bản, khẳng định đây là nền tảng vững chắc để hai bên tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ cao. Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh 4 điểm chính cho thời gian tới.
3: Thứ nhất là Bộ Khoa học Công nghệ sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp về công nghệ phần mềm. Cái thứ hai là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư của chính phủ thông qua các cái chương trình hỗ trợ, các cái nghiên cứu phát triển. Cái thứ ba nữa là Bộ cũng sẽ có những cái chính sách để tạo ra cái thị trường ban đầu. Cái thứ tư nữa đó là đầu tư về nhân sự, tức là đầu tư cho công tác đào tạo bồi dưỡng nhân tài.
2: Diễn đàn cũng xoáy sâu vào bài toán cấp bách nhất của nền kinh tế Nhật Bản hiện nay là khủng hoảng vách đá 2025. Với 60% hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi có tuổi đời trên 20 năm và nguy cơ thiếu hụt khoảng 800.000 kỹ sư vào năm 2030, quá trình chuyển đổi số của Nhật Bản đang gặp thách thức sinh tử. Tại đây, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cam kết trở thành đối tác chiến lược giải quyết triệt để bài toán này.
1: Hôm nay tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc lần thứ 12 năm 2026, đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và bàn giải pháp hoàn thành các mục tiêu phát triển công nghiệp thương mại trong những tháng cuối năm. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Để hoàn thành mục tiêu của ngành năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đề nghị các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và các dự án đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, kết nối và chia sẻ dữ liệu toàn ngành. Đặc biệt, cần tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả thị trường trong nước, gắn với đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.
5: Cụ thể hóa nội dung liên kết vùng thành nhiệm vụ, kế hoạch mang tính khả thi. Trọng tâm là kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp đầu chuỗi, gắn vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ, kết nối khu công nghiệp, cửa khẩu với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics. Việc gắn kết có ý nghĩa là cực kỳ quan trọng. Gắn kết ở đây trước mắt là chúng ta gắn kết vùng, những cái chuỗi giá trị đảm bảo hiện cái mục tiêu của chúng ta.
4: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, bảo đảm an ninh năng lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong khuôn khổ hội nghị, các địa phương thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030.
1: Hôm nay tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Phát triển Kinh tế Tầm thấp và Thúc đẩy Ứng dụng

0: công nghệ vũ trụ tại Việt Nam, diễn đàn do Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan.
1: Theo báo cáo năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các ứng dụng quan sát trái đất hiện đóng góp khoảng 440 tỷ đô la cho GDP toàn cầu mỗi năm, trong khi khoảng 263 tỷ đô la giá trị tiềm năng có thể được khai thác thêm nếu cải thiện đồng thời việc thu nhận, xử lý và đưa dữ liệu vào hoạt động thực tế. Riêng thị trường UAV toàn cầu được dự báo tăng từ hơn 26 tỷ đô la năm 2025 lên hơn 40 tỷ đô la vào năm 2030. Thực tế tại Việt Nam cho thấy kinh tế tầm thấp không chỉ dừng ở nghiên cứu hay thử nghiệm, UAV đã được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, vận chuyển vật tư y tế, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thiên tai. Tại nhiều khu vực nông thôn, việc ứng dụng UAV thậm chí đang diễn ra nhanh do phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thực tế. Theo ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ, lĩnh vực này đang ở giai đoạn đầu phát triển với tốc độ tăng trưởng được dự báo khoảng 13% và quy mô ngành có thể đạt khoảng 500 triệu đô la vào năm 2035.
2: Chúng ta không chờ đến khi mà hoàn thành xong thể chế thì mới phát triển kinh tế không gian tầm thấp, mà chúng ta tạo ra những cái không gian, tạo ra những cái cơ chế để cho các doanh nghiệp có thể thử nghiệm và có kiểm soát để thúc đẩy cái kinh tế không gian tầm thấp.
1: Từ thực tế này, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu đặt ra không chỉ là sản xuất thiết bị bay mà phải hình thành cả hệ sinh thái từ thiết kế, chế tạo, bảo trì, hạ tầng vật lý, trạm sạc tần số, hệ thống quản trị đến các dịch vụ bay và khai thác dữ liệu. Cùng với thể chế, tiêu chuẩn, tần số và các nguồn nhân lực cũng được xác định là những yếu tố cần được triển khai đồng bộ. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết định hướng hiện nay là tạo không gian và cơ chế để doanh nghiệp được thử nghiệm, kiểm soát và từng bước đưa các mô hình kinh tế tầm thấp vào thực tế.
0: Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách 10 quốc gia có ít trở ngại nhất đối với người làm việc từ xa ở nước ngoài. Theo chỉ số mức độ trở ngại đối với người làm việc từ xa năm 2026 do công ty cung cấp dịch vụ eSIM HolaFly thực hiện, Việt Nam lọt top những điểm đến được đánh giá thuận lợi cho xu hướng kết hợp làm việc và sinh sống tại nước ngoài đang ngày càng phổ biến.
3: HolaFly đã phân tích 17 điểm đến được nhiều người làm việc từ xa lựa chọn dựa trên các yếu tố như mức độ phức tạp của thị thực, thủ tục hành chính, khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng và y tế, chất lượng kết nối Internet, chi phí sinh hoạt và nguy cơ gián đoạn. Các tiêu chí này nhằm đánh giá không chỉ việc một người có thể đến một quốc gia dễ dàng, mà còn mức độ thuận tiện để duy trì cuộc sống và công việc sau khi đến. Trong bảng xếp hạng, Georgia đứng đầu, tiếp theo là Peru, Nam Phi, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Việc Việt Nam góp mặt ở vị trí thứ 6 đáng chú ý bởi nghiên cứu xem xét khá rộng các yếu tố gắn trực tiếp với cuộc sống và công việc hàng ngày. Bên cạnh thủ tục thị thực và hành chính, HolaFly còn đánh giá khả năng tiếp cận ngân hàng, dịch vụ y tế, kết nối Internet, chi phí sinh hoạt và những nguy cơ có thể làm gián đoạn công việc. Như vậy, vị trí của Việt Nam phản ánh tổng hợp nhiều điều kiện thay vì chỉ dựa vào mức độ dễ dàng khi nhập cảnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí và điều kiện sinh hoạt không phải là những yếu tố duy nhất quyết định mức độ thuận lợi của một điểm đến. Đối với người làm việc từ xa, khả năng duy trì kết nối, xử lý các thủ tục cần thiết và tiếp cận những dịch vụ cơ bản cũng có vai trò quan trọng. Việt Nam nằm trong nhóm 10 điểm đến được HolaFly đánh giá có mức độ trở ngại thấp nhất trong nghiên cứu năm nay, đứng trên cả 3 quốc gia châu Âu là Croatia, Hungary và Bồ Đào Nha, cho thấy Việt Nam đang được xếp cùng nhóm với nhiều điểm đến nổi bật tại châu Á và các khu vực khác trong xu hướng thu hút người làm việc từ xa.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện cất bốc thêm 4 bộ hài cốt tại khu B, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy quy tập lên 705 bộ. Trong số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy có 672 bộ hài cốt được phát hiện quy tập riêng lẻ, 33 bộ còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí tại khu B, trong đó có 304 bộ hài cốt kèm theo di vật. Đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa quy tập một phần hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại thôn Bình Thành, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Trong số các di vật có một đôi bông tai bằng vàng.
3: Hài cốt được tìm thấy gồm xương ống chân, xương ống tay, xương sọ, răng, xương hàm, một số xương sườn và các loại xương nhỏ khác. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gồm một đôi bông tai bằng vàng, một chiếc dép cao su, một lọ thuốc insulin, 2 ống thuốc, một chiếc gương hình tròn và một số mảnh vải quần áo màu xanh đen. Trong đó, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Tuy Phước Đông, đội K52 tiếp nhận thông tin của ông Trần Văn Thọ, trú tại thôn Bình

Thành. Ông Thọ cho biết năm 1976, khi đào đường và mương dẫn nước trong vườn, ông phát hiện xương cùng một số di vật nghi là hài cốt bộ đội nhưng đã lấp lại vị trí cũ. Từ nguồn tin này, đội K52 phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã Tuy Phước Đông xác minh và tổ chức đào tìm.

0: Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn. Tin của phóng viên Phạm Hải.
1: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trong 10 ngày triển khai từ ngày 7 đến 17 tháng 9, các lực lượng đã vượt khó hoàn thành 123 căn nhà cho các gia đình, trong đó có 64 căn xây mới và 5 chỉ huy quân sự thành phố và lực lượng tại chỗ đã tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hơn 15.000 ngày công lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chung sức của các lực lượng cùng nhân dân. Chiến dịch đã góp phần trực tiếp cải thiện điều kiện nhà ở, bảo đảm an toàn, giúp các gia đình thụ hưởng ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và sinh hoạt, qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền thành phố đối với các đối tượng chính sách.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ tổng kết chiến dịch cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha giai đoạn 1 khu vực Bắc Mỏ Sắt Nà Rụa và khởi động dự án dây chuyền cán thép khu liên hợp gang thép Cao Bằng, dự án cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa.
2: Chiến dịch cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha giai đoạn 1 khu Bắc Mỏ Sắt Nà Rụa được triển khai từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 với mục tiêu giải phóng mặt bằng 21 ha, ảnh hưởng tới 443 hộ gia đình và 364 phần mộ. Trong quá trình thực hiện, phạm vi triển khai được mở rộng thêm hai hạng mục tuyến đường kết nối khai trường với bãi thải và công trình xử lý nước thải, nâng tổng diện tích tổ chức giải phóng mặt bằng trong chiến dịch khoảng 23,1 ha. Đến nay, 98% hộ đã bàn giao mặt bằng, công tác tái định cư, tạm cư và hỗ trợ người dân di chuyển tài sản được triển khai đồng bộ. Ông Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Giang cho biết.
3: Đối với việc bố trí tái định cư thì Ủy ban phường đã phối hợp với Ủy ban phường Thục Phán, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan công khai các cái sơ đồ, vị trí, diện tích, đơn giá các lô đất, tổ chức bốc thăm một cách dân chủ, khách quan, có sự tham gia chứng kiến và giám sát của người dân, của Mặt trận Tổ quốc, của tổ dân phố và các cơ quan liên quan. Kết quả bốc thăm thì được công bố, lập biên bản và ký xác nhận ngay tại hội trường. Qua đó thì có nhiều hộ dân đã hiểu rõ hơn về quyền lợi, trình tự và các bước tiếp theo, thì góp phần củng cố niềm tin vào cách làm của chính quyền địa phương.
2: Dịp này, tỉnh Cao Bằng cũng tổ chức lễ khởi công dự án dây chuyền cán thép thuộc khu liên hợp gang thép Cao Bằng và dự án cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa. Dự án dây chuyền cán thép có công suất thiết kế từ 70.000 đến 80.000 tấn sản phẩm mỗi năm, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ đồng. Dự án phấn đấu hoàn thành và có sản phẩm đầu tiên vào quý 3 năm 2028. Dự án cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa phấn đấu hoàn thành nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng trong quý 4 năm 2027. Theo tính toán, khi vận hành ổn định, doanh thu các dự án dự kiến đạt trên 1.200 tỷ đồng mỗi năm.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố cho 5 dự án tại bệnh viện Ung bướu giai đoạn 2026-2030, tập trung tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư chuyên sâu. Bệnh viện hiện tiếp nhận khoảng 4.800 đến 5.000 lượt người bệnh mỗi ngày, trong đó có hơn 75% đến từ các tỉnh, thành phố. Trong các dự án hệ thống Synchrotron và máy gia tốc tuyến tính có tổng vốn 587 tỷ đồng nhằm chủ động nguồn thuốc phóng xạ phục vụ chẩn đoán và điều trị. Thành phố cũng hướng tới hình thành mạng lưới ung bướu đa tầng, đưa dịch vụ tầm soát và điều trị đến gần hơn với người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây kè, chỉnh trang đô thị dọc kênh Quản Lộ – Phụng Hiệp. Dự án gồm khoảng 7,5 km kè hai bên bờ và nạo vét khoảng 3,8 km kênh.
1: Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.995 tỷ đồng. Năm 2026 chuẩn bị đầu tư, giai đoạn 2027-2030 thực hiện đầu tư. Dự án nhằm chống sạt lở, bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước và người dân, hạ tầng và quỹ đất ven kênh, cải thiện cảnh quan môi trường sống, tăng khả năng tiêu thoát nước, tạo hành lang an toàn và phát triển giao thông thủy. Bên cạnh đó còn hướng đến phát triển hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian đô thị, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực trung tâm tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu lựa chọn phương án xây dựng phù hợp thực tế, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao đáp ứng tiến độ, không để thất thoát lãng phí ngân sách. Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ vốn, phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Hungary khẳng định nước này không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga sau khi Moscow triệu tập đại biện lâm thời của Hungary và yêu cầu một nhóm nhân viên ngoại giao Hungary phải rời khỏi Nga trong vòng 2 tuần. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Theo thông báo của phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập ông Gábor Gergely, đại biện lâm thời Hungary tại Moscow để thông báo các biện pháp đáp trả liên quan đến việc Hungary trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga vào ngày 8 tháng 9 vừa qua. Theo đó, một nhóm nhân viên của Đại sứ quán Hungary

0: tại Moscow và các lãnh sự quán Hungary tại Saint Petersburg và Kazan phải rời khỏi Nga trong vòng 2 tuần. Bộ Ngoại giao Hungary cho biết, bộ này đã ghi nhận quyết định của phía Nga và coi đó là phản ứng đối với biện pháp mà Budapest áp dụng trước đó. Bộ này khẳng định Hungary không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga, đồng thời vẫn giữ nguyên quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga đã đưa ra với lý do quyết định đó dựa trên các cân nhắc về an ninh quốc gia. Bộ Ngoại giao Hungary cũng nhấn mạnh hoạt động của các phái đoàn ngoại giao Hungary tại Nga không bị gián đoạn, sự hiện diện ngoại giao của Hungary tại Nga tiếp tục được bảo đảm và duy trì. Trước đó, ngày 8 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Anita Orban tuyên bố Hungary đã quyết định trục xuất 10 nhân viên ngoại giao Nga do các hoạt động của họ không phù hợp với quy chế ngoại giao. Quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Hungary lần này được cho là bước đáp trả của Nga đối với hành động nói trên của Hungary.
1: Lạm phát tại khu vực đồng tiền Trung châu Eurozone đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
2: Theo số liệu công bố hôm nay của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, năng lượng chiếm khoảng 9% trong rổ hàng hóa tính lạm phát của khu vực Eurozone. Với mức tăng hàng năm là 18,8%, yếu tố này đóng góp khoảng 1,7 điểm phần trăm vào con số lạm phát tổng thể 3,8%. Trong khi đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ hàng hóa lạm phát của nhóm dịch vụ, bao gồm các hạng mục như tiền thuê nhà, dịch vụ nhà hàng, du lịch và bảo hiểm, tăng 0,2% trong một tháng. Tính theo các nước, tổng cộng 6 trong số 21 quốc gia thành viên của khu vực đồng euro ghi nhận mức lạm phát từ 5% trở lên, theo thứ tự là Litva, Bulgaria, Cộng hòa Síp, Luxembourg, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Ngoài ra, 10 quốc gia có tỷ lệ lạm phát bằng hoặc cao hơn mức trung bình 3,8% của toàn khu vực. Trong số các nền kinh tế lớn, Italia và Pháp ghi nhận những biến động mạnh nhất, lần lượt là 4,1% và 3,4%. Theo giới phân tích, dữ liệu tháng 9 đã đặt ra một lời cảnh báo mới cho ECB khi lạm phát toàn phần hiện đang ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu và vẫn tiếp tục gia tăng. Điều này có thể dẫn đến khả năng cao ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào cuối tháng này.
1: Hôm nay, chính quyền bang New South Wales của Australia cho biết trang web thứ hai của chính quyền bang này bị tác nhân AI của OpenAI xâm nhập trái phép. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Sự cố tác nhân AI của OpenAI xâm nhập vào các trang web của chính quyền Australia đang lan rộng khi hôm nay có thêm một trang web nữa được thông báo đã bị xâm nhập vào tháng 6 vừa qua. Đó là trang web của Cơ quan Công viên và Động vật Hoang dã Quốc gia của bang New South Wales, nơi lưu trữ thông tin và lịch sử về các vụ cháy. Đây là trang web thứ hai của chính quyền bang New South Wales và là trang web thứ năm của cơ quan nhà nước của Australia bị tác nhân AI của OpenAI xâm nhập trái phép. Cũng giống như 4 vụ xâm nhập trước đó, vụ xâm nhập mới được phát hiện cũng không bị dò dỉ thông tin cá nhân. Trong thông báo của mình, OpenAI cho biết họ chỉ phát hiện ra vụ xâm nhập trái phép này vào hôm thứ Ba vừa qua và sau đó lập tức tiến hành đánh giá và báo cáo cho cơ quan chức năng của Australia vào hôm qua. Mặc dù cho đến lúc này chưa có thiệt hại nào xảy ra từ các vụ xâm nhập này, nhưng nó tiếp tục cho thấy các tác nhân AI đang hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người và số lượng các trang web bị xâm nhập trái phép có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.
1: Theo dữ liệu mới nhất từ các công ty phân tích, số lượng tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng rời eo biển Hormuz trong tháng 9 vừa qua đã tăng lên mức cao nhất hàng tháng kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu, bất chấp những lo ngại và bất ổn an ninh dai dẳng. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo S&P Global Energy, tổng cộng 19 lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong tháng 9. Ông Eric Yap, nhà phân tích cấp cao tại S&P Global Energy cho biết, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng tốc trong nửa cuối tháng 9. Nếu xu hướng này được duy trì trong tháng 10, lưu lượng vận chuyển cả tháng có thể được phục hồi lên 25% so với mức trước xung đột. Dữ liệu từ Kpler cho thấy, tổng cộng 21 lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng đã rời eo biển Hormuz trong tháng 9, tăng so với 15 lô hàng trong tháng 6. Bất chấp xung đột, nhiều tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng có liên hệ với Qatar Energy, cả chở hàng và không chở hàng, đã đi qua eo biển này trong những tuần gần đây. Các công ty phân tích cũng cho biết, nhiều tàu đã tắt thiết bị nhận dạng tự động để tránh bị phát hiện. Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại về việc vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng qua eo biển quan trọng này có thể được duy trì suốt mùa đông tới hay không. Eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước khi cuộc xung đột Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng 2 năm nay.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa

0: đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì cuộc họp về đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 10 năm nay. Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách 10 quốc gia có ít trở ngại nhất đối với người làm việc từ xa ở nước ngoài. Theo chỉ số mức độ trở ngại đối với người làm việc từ xa năm 2026 do công ty cung cấp dịch vụ eSIM HolaFly thực hiện, Việt Nam lọt vào nhóm những điểm đến được đánh giá thuận lợi cho xu hướng kết hợp làm việc và sinh sống tại nước ngoài đang ngày càng phổ biến. Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh. Theo giới phân tích, dữ liệu tháng 9 đã đặt ra một lời cảnh báo mới cho ECB khi lạm phát toàn phần hiện đang ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu và vẫn tiếp tục gia tăng. Điều này có thể dẫn đến khả năng cao ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào cuối tháng này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
10: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
9: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt

0: sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ giới thiệu về Noah Kahan, cái tên rực sáng trên bảng xếp hạng Billboard 100. Cuộc trò chuyện với Nguyễn Thành Long, chàng trai Gen Z, người sáng lập xưởng quạt tự tâm của làng nghề truyền thống Tràng Sơn, Hà Nội, luôn là mới thiết kế, kể chuyện làng nghề trên mạng xã hội, đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ trong nhiều sự kiện, concert và từng bước dựng nghiệp từ chính nghề quê hương sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tại không gian di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội đang diễn ra lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2, mang thông điệp hội tụ di sản kiến tạo tương lai nhân dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội năm nay khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới với sự góp mặt của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Đâu là những điểm nhấn cốt lõi trong lễ hội năm nay? Lễ hội sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới? Trong dòng chảy sự kiện, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi với Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, để cùng nhìn lại cách văn hóa truyền thống hòa nhịp cùng công nghệ hiện đại và vươn xa. Xin mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu trao đổi với bà Nguyễn Phương Hòa.
2: Thưa bà Nguyễn Phương Hòa, bà có thể chia sẻ thông điệp cốt lõi mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế qua lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần này ạ?
3: Vâng, có thể nói là tiếp nối cái thành công của lễ hội văn hóa lần thứ nhất ý, thì lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai tại Hà Nội năm nay được tổ chức tại khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long. Với chủ đề là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai thì mang một thông điệp hết sức mạnh mẽ về vai trò của văn hóa là một cái động lực cho phát triển bền vững. Và đây cũng chính là cái tinh thần xuyên suốt của cái sáng kiến mà Việt Nam đã đưa ra và vừa rồi thì được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng 103 nước thì cũng đã ủng hộ và công bố cho cái giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững. Và lễ hội văn hóa thế giới lần này thì chính là một cái sự kiện đầy ý nghĩa để mà kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và cũng là cái sự kiện khởi đầu cho cái chuỗi hoạt động để hướng tới cái thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững này.
2: Và so với lần tổ chức lần thứ nhất là năm ngoái, thì lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng nhiều không gian trải nghiệm phong phú. Vậy điểm nhấn đột phá nhất mà Cục Hợp tác Quốc tế kỳ vọng tạo dấu ấn sâu đậm với công chúng trong nước và quốc tế năm nay là gì ạ?
3: Có thể nói là điều mà chúng tôi hết sức vui mừng đó là khi mà chúng tôi gửi lời mời cho các nước tham gia vào cái lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này thì được cái sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình, rất là hào hứng bởi vì họ đã có những cái trải nghiệm hết sức tuyệt vời của mùa thứ nhất. Và với những cái hoạt động vô cùng phong phú của lễ hội, từ các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ nhiều nền văn hóa trên thế giới, cũng như là các cái không gian văn hóa và các không gian ẩm thực, thì nó đã đánh thức mọi giác quan của khi mà du khách đến với Hoàng Thành Thăng Long thì gần như là được tham quan một cái thế giới thu nhỏ, đi vòng quanh thế giới. Và cái ấn tượng sâu đậm mà tôi mong muốn mỗi du khách sẽ mang theo đó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc khi mà được chu du vòng quanh thế giới và du lịch khắp năm châu, nhưng ngay tại chính cái địa danh lịch sử là Hoàng Thành Thăng Long.
2: Vâng, và có một điểm rất là thú vị tại lễ hội năm nay, đó là sự kết hợp giữa di sản và công nghiệp sáng tạo thông qua khu vực lan tỏa sáng tạo từ di sản Festival Games quốc tế ạ. Được biết thì khu vực này sẽ giới thiệu các cái tựa game mà lấy cảm hứng từ lịch sử văn hóa Việt Nam. Vậy thì ban tổ chức đặt kỳ vọng ra sao về việc đưa văn hóa truyền thống tiếp cận với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế qua cái hình thức tương tác rất là hiện đại này ạ?
3: Vâng, có thể nói thì đây chính là cái điểm mới của lễ hội năm nay, khi mà đưa vào cái không gian trải nghiệm game đấy vào trong các cái hoạt động của lễ hội, với những cái tựa game lấy cảm hứng từ các cái di sản thiên nhiên và văn hóa Việt Nam, rồi có audition, rồi có cosplay, các cái trang phục cổ phục. Thì có thể nói đây là một cái cách tiếp cận hết sức mới mẻ để nhằm hướng đến công chúng thế hệ trẻ, những cái bạn thanh thiếu niên. Và đây cũng là một cái ví dụ hết sức sinh động về việc là chúng ta làm thế nào để khai thác di sản cả phi vật thể cũng như là vật thể và biến nó thành các cái sản phẩm của công nghiệp sáng tạo. Và đây thì chính là một ví dụ mà tôi nghĩ là hết sức sinh động để thấy được cái sự mối liên hệ giữa văn hóa và phát triển.
2: Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái tựa game mà mang tính cảm hứng lịch sử văn hóa Việt Nam được giới thiệu trong dịp này và cũng như là kỳ vọng của ban tổ chức khi mà đưa những cái sản phẩm công nghệ sáng tạo made in Việt Nam tiếp cận với công chúng quốc tế ạ?
3: Vâng, thì có thể nói đây là kỳ vọng của ban tổ chức để làm thế nào đưa văn hóa bước vào cái đời sống số và nó sống trong đời sống của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Audition là một cái tên cũng gắn với ký ức của các cái thế hệ trẻ Việt Nam. Và vì vậy với lần này thì cũng đưa tựa game Audition vào không gian lễ hội. Nó cũng kết nối những cái ký ức về văn hóa với những cái trải nghiệm về công nghệ mới. Hay là cũng có những cái quảng bá về game, rồi trải nghiệm thực tế ảo, rồi trình diễn cosplay. Như lúc nãy tôi có chia sẻ để cho thấy một cái điều là văn hóa Việt Nam ấy thì hoàn toàn có thể kể được bằng những ngôn ngữ hoặc là cái cách thức biểu đạt mới. Và trong không gian trải nghiệm này, người xem cũng có thể trải nghiệm VR đấy, thực tế ảo về cái Sơn Đòn, có thể tương tác với những cái di sản trên cái môi trường số. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi mong muốn văn hóa Việt Nam ấy, di sản Việt Nam không chỉ lưu giữ ở trong bảo tàng mà nó có thể bước vào đời sống và nó rất là gần gũi và mang tính tương tác với thế hệ trẻ.
2: Chính vì lựa chọn là đối tượng là thế hệ trẻ cho nên là ban tổ chức cũng đã lựa chọn là hình thức là game đúng không
3: đúng
2: ạ?
3: Rồi. Vâng, thì ban tổ chức đã chính vì vậy cho nên năm nay cái điểm mới là có cả một cái không gian trải nghiệm game và các cái trò chơi điện tử để cho thế hệ trẻ cùng được trải nghiệm đúng với cái sở thích của các em.
2: Thưa bà Nguyễn Phương Hòa và thưa quý vị thính giả, trong 3 ngày diễn ra lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 thì đã thu hút hơn 1 triệu lượt người dân và du khách tới tham quan. Người dân thủ đô và du khách đã được trải nghiệm các không gian văn hóa đa sắc màu, từ những điệu múa truyền thống, trưng bày trang phục và ẩm thực quốc tế cho đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam. Và tất cả đều mang thông điệp thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương. Và sau đây xin mời bà Hòa và quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những thành công rực rỡ của lễ hội trước.
4: Tại lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, mỗi tiết mục, mỗi gian trưng bày đều mở ra một cánh cửa kết nối để văn hóa trở thành ngôn ngữ chung của sự thấu hiểu và sẻ chia.
5: Tên tôi là Quang Anh này, tôi ở Hà Nội này. Đây cũng là một trải nghiệm rất là tốt để có thể tiếp xúc với các văn hóa các nơi khác nhau.
4: Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tôn vinh sự đa

0: đa dạng văn hóa của các quốc gia trên thế giới, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, lễ hội không chỉ đảm bảo chất lượng nghệ thuật mà còn nhằm mang đến cho khán giả trong nước và bạn bè quốc tế những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, mới mẻ.
1: Lễ hội không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới với một thông điệp thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương, chúng ta cùng nhau để chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản của ngôn ngữ về khoảng cách địa lý để xích lại gần nhau hơn. Chúng ta đã tạo ra một không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa. Chúng ta cũng đã chung tay góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về văn hóa.
0: Thông qua lễ hội, Việt Nam có cơ hội giới thiệu hình ảnh đất nước thân thiện, hiếu khách với đời sống văn hóa phong phú và giàu bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để nghệ sĩ Việt Nam thể hiện năng lực sáng tạo, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn ra thế giới bằng chính ngôn ngữ của nghệ thuật.
2: Tôi là Nguyễn Hữu Duy, nghệ sĩ của nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Cùng với nhiều loại hình dân ca dân vũ được tham gia tại lễ hội này là một niềm vui, niềm vinh dự của các nghệ sĩ quan họ Bắc Ninh.
3: Tôi là nghệ sĩ Thúy Hà, cũng diễn viên nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Chúng em cũng rất tự hào và cũng cố gắng hết sức để phát huy và giữ gìn truyền thống quảng bá cái dân ca quan họ Bắc Ninh cho đến bạn bè thế giới.
4: Vâng ạ, thưa bà Nguyễn Phương Hòa, lễ hội năm nay thì có sự góp mặt của 35 gian ẩm thực quốc tế bên cạnh 45 không gian văn hóa. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao ẩm thực trong việc kết nối du khách và bạn bè quốc tế tại lễ hội năm nay ạ?
5: Có thể nói thì ẩm thực thì người ta vẫn có câu là đường đến với trái tim nhanh nhất là qua dạ dày à. Thế nhưng mà tôi nghĩ là ẩm thực là một cái phần hết sức quan trọng ở trong cuộc sống, và nhất là trong các cái lễ hội ấy, khi mà du khách đến để cùng vui chơi, cùng thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật, thì với cái việc là có những cái không gian ẩm thực thì nó vừa đáp ứng cái nhu cầu hết sức thực tiễn của du khách, nhưng đồng thời nó cũng cung cấp những cái trải nghiệm hết sức là thú vị, bởi vì có lẽ là rất là đặc biệt khi mà du khách có thể thưởng thức ẩm thực của Nam Châu, của các cái nền văn hóa ẩm thực hết sức khác nhau nhưng mà lại cùng tập hợp ở một cái không gian. Và tôi thì tôi vẫn nhớ cái hình ảnh của ngài đại sứ Azerbaijan năm ngoái, khi đích thân ngài đại sứ đeo tạp dề và cùng nướng thịt.
4: Trong lễ hội lần này thì cũng quy tụ trang phục truyền thống của 19 quốc gia. Theo bà thì việc trình diễn trang phục truyền thống đa quốc gia tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long thì cũng sẽ mang lại những cái trải nghiệm độc đáo ra sao cho công chúng thủ đô ạ?
5: Tôi muốn bật mí với quý vị khán giả là lần này các nước đem đến những cái bộ trang phục truyền thống của họ, nhưng mà chúng ta sẽ không chỉ trình diễn ở trong khuôn khổ của Hoàng thành Thăng Long, mà chúng ta đã mở rộng cái không gian và sẽ có một cái chương trình diễu hành hết sức là đặc sắc, sắc màu Nam Châu sẽ được diễn ra tại khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào chiều của ngày 3 tháng 10. Và ở đó thì chúng ta sẽ được thưởng thức những cái bộ trang phục đến từ các cái nền văn hóa của Nam Châu, và đặc biệt còn có những cái thiết kế sáng tạo của các cái nhà thiết kế Việt Nam. Họ lấy cảm hứng từ quốc kỳ các nước tham gia vào lễ hội văn hóa thế giới lần này và sáng tạo nên những cái bộ áo dài hết sức là độc đáo. Và còn nhiều hoạt động về trình diễn cổ phục hay là múa lân sư rồng thì sẽ là một cái ngày hội thực sự của sắc màu Nam Châu tại diễn ra tại Hồ Gươm.
4: Và có tới 18 quốc gia thì đăng ký tham gia chương trình chiếu phim tại lễ hội ạ. Vậy ban tổ chức cũng kỳ vọng là những cái thước phim mang đậm bản sắc văn hóa thế giới này thì cũng sẽ mở ra những cánh cửa giao lưu điện ảnh như thế nào với khán giả Việt Nam ạ?
5: Khi mà tổ chức lễ hội thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ là khi mà công chúng đến với lễ hội này, họ thưởng thức những cái trình diễn văn hóa nghệ thuật, rồi thưởng thức ẩm thực sôi động. Với những cái hoạt động sôi động như vậy thì cũng có những cái lúc cần cái sự lắng đọng, thì lúc đấy chúng tôi mời các khán giả sẽ cùng ngồi để thưởng thức những cái bộ phim điện ảnh. Qua cái màn ảnh rộng thì khán giả cũng sẽ được chu du cái hành trình và được thưởng thức những cái câu chuyện, được lắng nghe những cái câu chuyện về các cái nền văn hóa từ các cái nước trên thế giới. Và với lần này thì cái chương trình chiếu phim đấy của 18 cái nền điện ảnh thì cũng dành rất nhiều

0: lựa chọn rất nhiều những bộ phim dành cho thiếu nhi, thì cũng rất là mong là các gia đình và các cái khán giả nhí sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại lễ hội văn hóa thế giới lần này.
1: Có một cái băn khoăn như thế này ạ, tức là khi mà xem phim thì thường là trong một không gian yên tĩnh để có thể tập trung, nhưng mà ở giữa lễ hội với rất nhiều hoạt động mà có thể nói là vô cùng hấp dẫn như thế, thì làm thế nào để cái khu vực xem phim ấy ạ, nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng để cho khán giả có thể là có đủ những cái trải nghiệm tốt nhất mà cũng không bị ảnh hưởng, bị phân tán bởi những cái chương trình khác?
0: Chính vì thế cho nên chúng tôi mới thiết kế cái khu vực xem phim là ở trong cái khu vực hội trường đấy, để thực ra khán giả khi mà họ trải nghiệm rồi họ đi lại rất là nhiều vòng xung quanh các khu không gian của làng văn hóa thế giới này hay khu không gian ẩm thực này, thì là cái lúc mà họ cần nghỉ chân và họ ngồi tĩnh lặng để chìm vào những cái câu chuyện mới.
1: Vâng, tức là ban tổ chức cũng đã tính rất là kỹ từng cái phương án rồi ạ. Và không chỉ có phim, có game với những cái trang phục truyền thống, thì sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn xuyên suốt sự kiện ạ. Đây cũng là một cái bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật thịnh soạn. Bà Hòa thì có thể chia sẻ những cái điểm nhấn hoặc là tiết mục đặc biệt nào từ các đoàn quốc tế mà công chúng không nên bỏ lỡ trong dịp này hay không ạ?
0: Có thể nói là với 20 các cái đoàn nghệ thuật quốc tế thì sẽ trình diễn một cái bữa tiệc về nghệ thuật, nó gồm cả âm nhạc và múa của các cái nền văn hóa hết sức đa dạng trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng là mỗi khán giả sẽ tự có một trải nghiệm riêng của mình, và mỗi cái nền văn hóa thì có một cái nét đặc sắc riêng mà tôi nghĩ là khán giả đừng bỏ lỡ và hãy tham gia vào các cái chương trình của lễ hội.
1: Với vai trò là điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật thì sự kiện kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO. Theo bà thì lễ hội này sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới ạ?
0: Có thể nói là với sự ra đời của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa cùng với cái Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, thì việc xây dựng các cái thương hiệu về lễ hội văn hóa nghệ thuật thế giới tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một cái điểm đến trên bản đồ văn hóa nghệ thuật của quốc tế là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng. Và với việc tổ chức lễ hội văn hóa thế giới trở thành một cái sự kiện thường niên thì chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng một cái thương hiệu cho Hà Nội vốn đã là cái thành phố sáng tạo của UNESCO rồi, nhưng sẽ trở thành một cái điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ của văn hóa nghệ thuật của trong khu vực và thế giới, để mỗi mùa thu về đấy, các bạn bè quốc tế sẽ đều mong chờ và đến với Việt Nam để cùng nhau chúng ta giao lưu, hợp tác và đồng sản xuất nữa, để tạo ra những cái dự án mới rồi cùng nhau đối thoại. Và với cái chủ đề của năm nay đó là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai, thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà khai phá và đánh thức những cái tiềm năng của di sản để biến nó trở thành những cái nguồn lực cho sáng tạo và cho việc phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.
1: Và với một cái bức tranh văn hóa rất là đặc sắc, một bữa tiệc âm nhạc cũng như là phim với rất nhiều những lĩnh vực khác nhau như vậy, thì bà có một cái lời nhắn nhủ nào với người dân thủ đô cũng như là du khách khi mà đang lựa chọn và cân nhắc để tham dự lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sắp diễn ra?
0: Và chúng tôi rất là mong muốn trong một cái tiết trời thu nắng vàng rực rỡ của Hà Nội thì người dân của thủ đô cũng như du khách quốc tế sẽ lại đến với Hoàng thành Thăng Long, đến với phố đi bộ Hà Nội để cùng với nhau chúng ta trải nghiệm, chúng ta thưởng thức các cái chương trình hết sức là phong phú và đặc sắc trong lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này, để mọi giác quan được đánh thức và cùng với nhau chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm mới về những cái nền văn hóa mới ở trên thế giới, sẽ được truyền cảm hứng để có những cái sáng tạo trong cái cuộc sống của mình.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa với những chia sẻ vừa rồi.
0: Xin trân trọng cảm ơn VOV và các quý thính giả.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, biên tập viên Thúy Ngọc giới thiệu đến thính giả về Noah Kahan, cái tên rực sáng trên bảng xếp hạng Billboard 100.
1: Quý vị và các bạn thân mến, album The Great Divide của Noah Kahan tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc quốc tế. Ngay sau khi phát hành phiên bản mở rộng mang tên The Great Divide, The Last of the Bug, cả 21 ca khúc trong album đều cùng xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Thành tích đưa Noah Kahan vào nhóm rất ít nghệ sĩ từng làm được điều này trong lịch sử bảng xếp hạng. Riêng ca khúc chủ đề The Great Divide vươn lên vị trí thứ 6, trở thành bản hit có thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ đến thời điểm hiện tại. Tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ mang đến câu chuyện thú vị đằng sau thành công này của nam ca sĩ sau phần điểm lại một số sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
2: Tuần này, album Thank You Next của Ariana Grande đã lập dấu mốc mới khi có mặt trên bảng xếp hạng Billboard 200 tuần thứ 200. Album này từng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 vào tháng 2 năm 2019 và là một trong 7 album đạt được thành tích này của nữ ca sĩ. Như vậy, trong tuần, Ariana Grande đang có 3 album cùng lúc lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 với Thank You Next ở vị trí 186, Eternal Sunshine ở vị trí 119 và Petrol ở vị trí thứ 7.

0: nghệ sĩ Taylor Swift vừa ra mắt video âm nhạc mới Patient Zero với sự tham gia của Colin Farrell và Dakota Johnson tại lễ trao giải MTV Video Music Awards ở Los Angeles. Năm nay, Taylor Swift nhận được giải thưởng Giám đốc nghệ thuật danh dự, một hạng mục mới được trao lần đầu tiên tại MTV Video Music Awards năm nay nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh xuất sắc. Sau khi phát biểu nhận giải, Taylor Swift đã công bố sản phẩm video âm nhạc mới nhất của mình.
1: Trước hết, tôi muốn cảm ơn ban giám khảo và người hâm mộ vì giải thưởng này. Và thay vì nói nhiều về giải thưởng, tôi muốn các bạn có thể xem video âm nhạc mới nhất của tôi với sự tham gia của người bạn Dakota Johnson và Colin Farrell cùng với nhà quay phim Chivo. Đây cũng là buổi ra mắt toàn cầu video âm nhạc Patient Zero.

Cũng tại lễ trao giải MTV Music Awards, BTS giành ca khúc của năm với Swim, đồng thời chiến thắng hạng mục nhóm nhạc xuất sắc và K-pop xuất sắc tại MTV VMAs 2026. Như vậy, BTS đã chiến thắng cả 3 hạng mục được đề cử. Thành tích mới nối dài chuỗi dấu ấn của BTS. Trong năm tái hợp đội hình đầy đủ, 7 thành viên trở lại hoạt động chung vào tháng 3 sau gần 4 năm gián đoạn, đồng thời phát hành album phòng thu thứ

nữ nghệ sĩ Rosalia người Tây Ban Nha sẽ nhận giải thưởng Billboard Hall of Fame tại lễ trao giải Billboard Latin Music Awards năm 2026 vào ngày 22 tháng 10 tới. Giải thưởng Billboard Hall of Fame ghi nhận tầm ảnh hưởng toàn cầu của một nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực. Giải thưởng này dành cho các nghệ sĩ đã đạt được sự công nhận trên toàn thế giới với những tác phẩm được đánh giá cao, vượt qua những rào cản về thể loại âm nhạc và ngôn ngữ. Các tác phẩm của Rosalia nổi tiếng bởi sự kết hợp táo bạo giữa nhịp điệu truyền thống, âm thanh đương đại và bản sắc hình ảnh.

Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần, và như đã giới thiệu, album The Great Divide của Noah Kahan gây tiếng vang lớn khi cả 21 ca khúc đều lọt vào bảng xếp hạng Billboard 100. Những con số ấy cho thấy Noah Kahan đang đứng ở một vị trí rất khác so với vài năm trước. Nhưng đằng sau thành công của The Great Divide lại là một câu chuyện không hề đơn giản, đó là sự vươn lên từ những hoài nghi của chính mình, từ cảm giác mình không thực sự thuộc về bất cứ nơi nào. Từ Stick Season, cả khúc bất ngờ trở thành hiện tượng sau một bài đăng trên TikTok, đến The Great Divide, Noah Kahan đang kể lại hành trình ấy bằng thứ âm nhạc chân thành, sâu sắc tự sự và ngày càng chạm tới đông đảo khán giả trên toàn thế giới.

0: Thành công của The Great Divide có thể được xem như một thành tựu lớn trong hành trình âm nhạc của Noah Kahan. Nhưng nếu ngược dòng thời gian, người nghe sẽ nhận ra rằng hành trình ấy không bắt đầu từ những sân khấu lớn, những bảng xếp hạng hay những kỷ lục. Noah Kahan bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 2015 khi anh ký hợp đồng với Republic Records, sau đó ra mắt album đầu tay Busy Head vào năm 2019, tiếp đó là I Was, I Am. Nhưng phải đến Stick Season phát hành vào năm 2022, tên tuổi Noah mới thực sự bùng nổ. Và điều thú vị là chính Noah cũng không biết Stick Season sẽ trở thành một hiện tượng. Noah Kahan kể lại.
1: Lúc đó tôi đang ở một căn nhà Airbnb và đăng vài bài hát lên TikTok xem mọi người phản ứng thế nào. Tôi đăng một đoạn điệp khúc của bài Stick Season và nội dung kiểu nói về việc mình tệ hại và cô đơn ra sao, vốn là những suy nghĩ quen thuộc trong đầu tôi. Thực sự thì lúc đó tôi nghĩ đoạn điệp khúc chả ra sao và muốn xóa nó đi, nhưng tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi thấy vô số người vào bình luận và tôi nhận ra là ồ, có cái gì đó ở đây rồi.
2: Like there's something here, and that's kind of how the song.
0: Đoạn đầu và điệp khúc của Stick Season được Noah viết chỉ trong khoảng 45 phút, nhưng khi nhận ra khán giả thực sự yêu thích ca khúc, anh lại mất tới 1.5 năm để hoàn thành phần còn lại. Bởi lúc ấy, bài hát không chỉ thuộc về Noah nữa, nó đã trở thành một ca khúc được rất nhiều người chờ đợi. Stick Season sau đó đưa Noah Kahan bước vào một quỹ đạo hoàn toàn mới. Album cùng tên ban đầu ra mắt ở vị trí thứ 14 trên Billboard 200. Sau khi phiên bản mở rộng được phát hành, album vươn lên vị trí thứ 3, đồng thời đứng đầu các bảng xếp hạng Top Rock and Alternative Album, Top Alternative Albums và Americana Folk Album. Vào năm 2024, anh được đề cử Grammy ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và bán hết vé tại Fenway Park ở Boston trong một tour diễn kéo dài tới 85 ngày.

0: The Great Divide là album tiếp theo của Stick Season, nhưng không phải theo cách thực hiện vội vàng để tận dụng thành công của album cũ. Trái lại, Noah Kahan dành cả năm 2025 để làm việc, không phát hành album mới, đồng thời có thêm thời gian cho cuộc sống riêng và kết hôn với người bạn đời lâu năm Brenna Nolan. Noah muốn dành thời gian để tìm cách viết một album không lặp lại Stick Season. The Great Divide, ca khúc chủ đề, trở thành một trong những chìa khóa để anh tìm ra hướng đi ấy.
1: Tôi nghĩ điều khiến cho tôi trăn trở giữa Stick Season và The Great Divide đấy là làm thế nào để mình không chỉ làm lại điều cũ. Tôi nhận ra có rất nhiều câu chuyện nằm trong những câu chuyện, mỗi khoảnh khắc đều lớn lao và tráng lệ. Cho dù nó có vẻ nhỏ bé đến đâu, tôi học được điều đó trong quá trình viết bài hát The Great Divide.
0: Có lẽ cũng từ đây, Noah đã tìm thấy cách định nghĩa rõ nhất về âm nhạc của mình. Anh không muốn bị đóng khung trong một thể loại cụ thể. Những âm thanh của funk, pop, rock hay alternative có thể cùng xuất hiện trong các ca khúc. Và thành công đã đến một cách mà chính Noah Kahan cũng không ngờ tới. Toàn bộ 21 ca khúc trong The Great Divide, The Last of the Birds cùng xuất hiện trên Billboard Hot 100. Noah trở thành nghệ sĩ thứ 13 trong lịch sử 68 năm của bảng xếp hạng có nhiều ca khúc như vậy cùng lọt vào bảng xếp hạng. Và 13 ca khúc trong số đó còn lọt top 40. Riêng The Great Divide đặt vị trí thứ 6 và đứng đầu bảng Adult Alternative Airplay trong 11 tuần. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số, có lẽ sẽ khó hiểu được vì sao Noah Kahan lại có mối liên hệ đặc biệt với khán giả, bởi một phần quan trọng trong âm nhạc của anh nằm ở sự thành thật. Noah cởi mở về những trải nghiệm cá nhân, về sức khỏe tinh thần, về những giai đoạn anh không ổn. Trên mạng xã hội, anh có thể nói những chuyện rất hài hước về cuộc sống thường ngày, và rồi ngay sau đó lại chia sẻ những điều vô cùng buồn bã. Và rồi có một ca khúc khác cho thấy rõ khả năng biến trải nghiệm cá nhân thành câu chuyện mà người khác cũng có thể tìm thấy trong đó. Đó là Orbiter.

0: Ca khúc kể về cảm giác đứng bên ngoài một khoảnh khắc, cảm giác không thực sự thuộc về nơi mình đang đứng. Với Noah, cảm giác ấy đã xuất hiện từ rất lâu, từ những ngày chơi ở các đêm nhạc nhỏ khi anh luôn là người trẻ nhất và luôn nghĩ mình là người kém nhất. Noah kể rằng từ khi còn nhỏ, Noah đã nghe mẹ nói rằng một ngày nào đó anh sẽ giành Grammy. Khi ấy anh chỉ nghĩ đó là điều không thể xảy ra. Nhưng rồi Noah thực sự được đề cử Grammy cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Anh bước lên thảm đỏ, nhìn thấy những người nổi tiếng mà trước đây chỉ có thể nhìn qua màn hình. Cảm giác choáng ngợp này đã trở thành chất liệu cho Orbiter. Noah Kahan chia sẻ.
1: Tôi thường không kỳ vọng quá nhiều vào những gì mình đang làm, và The Great Divide cảm giác như lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ về tương lai trong âm nhạc, kiểu như là sự nghiệp âm nhạc của mình chưa kết thúc, vẫn còn điều gì đó ở phía trước dành cho chúng mình.
0: Từ một cậu bé tự ti ở New Hampshire từng nghĩ Grammy là giấc mơ quá xa xôi, Noah Kahan giờ đây đã trở thành một nghệ sĩ có thể đứng trên những sân vận động lớn nhất. Nhưng điều đáng chú ý là càng thành công, Noah thường có xu hướng quay trở lại với những điều rất bình thường. Chắc chắn sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi nghe Noah chia sẻ về những mục tiêu hiện tại. Đó là chạy 5 km dưới 24 phút, hay là nấu ăn lành mạnh hơn và có thể bắt đầu viết thêm một vài ca khúc. Tuy nhiên, Noah Kahan vẫn luôn có những ý tưởng mới, nhưng chưa vội biến chúng thành một album, giống cách mà anh chờ đợi tới 4 năm từ Stick Season tới The Great Divide để chiêm nghiệm về âm nhạc của bản thân. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đã trở thành dấu mốc mới trong hành trình âm nhạc của Noah Kahan, The Great Divide.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa những triền ruộng bậc thang mù vàng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, tiếng khèn Mông vẫn ngân vang, nghề dệt lanh, thêu thổ cẩm vẫn được trao truyền qua các thế hệ. Từ những nghệ nhân tâm huyết đến lớp trẻ hôm nay, các giá trị văn hóa truyền thống đang được gìn giữ phát huy và từng bước trở thành nguồn lực tạo sinh kế, thu hút du khách. Phóng viên Đinh Tuấn, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc giới thiệu về nét đẹp văn hóa vùng cao này.
1: Nghệ thuật khèn của người Mông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vừa là nhạc cụ, vừa là đạo cụ múa, tiếng khèn gắn bó với đời sống cộng đồng, xuất hiện nhiều trong lễ hội, nghi lễ và những sinh hoạt văn hóa của đồng bào Mông. Nghệ nhân ưu tú Thảo Cáng Súa, 67 tuổi, ở xã Mù Cang Chải, là một trong gần 20 người trên địa bàn còn biết chế tác khèn Mông. Không chỉ làm khèn, hàng tuần ông Súa còn đến các trường học, bản làng để truyền dạy cách thổi, cách múa khèn và kỹ thuật chế tác cho thế hệ trẻ.
2: Tôi thấy hiện nay các đội khèn truyền thống không còn giống chúng tôi như trước, nhưng tôi cũng vui khi có những thanh niên bảo tồn nét văn hóa này.
1: Từ những lớp truyền dạy của nghệ nhân, tình yêu với tiếng khèn tiếp tục được trao truyền. Tại nhiều bản làng, các câu lạc bộ khèn Mông được thành lập, tập hợp những thanh niên yêu thích loại hình nghệ thuật này. Ở bản Xéo Dì Hù, xã Lao Chải, Sùng Á Vàng cùng những người trẻ trong bản thường xuyên luyện tập.
3: Nếu mà mình không thành lập câu lạc bộ để giữ gì thì nó sẽ mai một đi. Thanh niên thì người ta không có thầy dạy thì sau này sẽ mất cái này, nên là chúng tôi đã thành lập cái câu lạc bộ để giữ gìn cái bản sắc khèn.
1: Không chỉ tiếng khèn, nghề thủ công truyền thống của đồng bào Mông cũng đang được trao truyền và tạo thêm sinh kế cho người dân. Chị Lý Thị Ninh, 36 tuổi, ở thôn Chế Cu Nha, xã Mù Cang Chải, là một nghệ nhân trẻ trong lĩnh vực tri thức dân gian. Từ nhỏ, chị đã được bà và mẹ truyền dạy cách xe lanh dệt vải nhuộm tràm, tạo hoa văn bằng sáp ong và thêu thổ cẩm. Cuối năm 2009, tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải cũ được thành lập với mục tiêu khôi phục nghề truyền thống, đồng thời tạo thêm việc làm thu nhập cho phụ nữ địa phương. Khi đó, chị Ninh mới 19 tuổi nhưng đã được tín nhiệm làm tổ trưởng bởi có nhiều kinh nghiệm trong tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong. Đến nay, tổ hợp tác trở thành nơi những phụ nữ yêu nghề cùng nhau duy trì nghề truyền thống và phát triển các sản phẩm phục vụ thị trường.
4: Mục tiêu chính của tôi thì tôi muốn vận động cho các chị em mình khôi phục lại cái nghề của mình. Những sản phẩm mà tôi đã từng thiết kế và đã dạy cho các chị em rồi thì tôi là người tiêu thụ sản phẩm. Các chị em chưa ai đi học qua thiết kế, tự làm, tự sáng tạo, tự may túi ví, gối tựa, một số cái chiêu tường hoặc khăn giải bàng. Khách thích thì các chị làm. Một tháng trung bình cũng được hơn 100 triệu một tháng. Ở trước đây thì các chị em ở trên này thì cũng rất là khó khăn. Thì hiện nay các chị em cũng làm được cái sản phẩm này bán, đỡ vất vả hơn so với trước kia.
1: Từ những bàn tay của người dân, di sản không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành sản phẩm gắn với đời sống và sinh kế. Tại Mù Cang Chải và các xã lân cận, một số trường học cũng đã đưa khèn Mông, nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong và hoạt động truyền dạy cho học sinh. Cách làm này tạo thêm không gian để những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Theo ngành văn hóa tỉnh Lào Cai, để di sản có sức sống lâu dài, điều quan trọng nhất là chính cộng đồng phải tự hào và chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa của mình. Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chia sẻ.
5: Cái điều cốt lõi để có thể bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể chính là việc người dân tộc Mông họ tự hào về di sản của họ. Tỉnh tập trung khuyến khích người dân khôi phục và phát huy những cái giá trị mà đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Mù Cang Chải có lợi thế đặc biệt khi những giá trị văn hóa của đồng bào Mông được hình thành, lưu giữ trong không gian của danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang. Thiên nhiên và văn hóa vì thế tạo thành một hệ sinh thái gắn bó, bổ trợ cho nhau.
5: Cái thuận lợi đối với Mù Cang Chải đó là những di sản văn hóa phi vật thể là gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, cho nên sẽ tạo thành một cái hệ sinh thái gắn bó giữa thiên nhiên và văn hóa, khiến cho những di sản văn hóa phi vật thể chắc chắn có thể là được bảo tồn một cách tự nhiên.
1: Thời điểm này Mù Cang Chải đang bước vào mùa vàng, mùa đẹp nhất trên những triền ruộng bậc thang. Đến với vùng đất này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ,

0: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Chuyện đêm.
2: Từ một làng nghề từng có thời gian dần bị lãng quên, những chiếc quạt Tràng Sơn của làng nghề truyền thống Tràng Sơn Hà Nội đang tìm lại sức sống trong đời sống hôm nay. Góp phần vào hành trình ấy là Nguyễn Thành Long, chàng trai Gen Z, người sáng lập xưởng quạt Tự Tâm. Bằng cách làm mới thiết kế, kể chuyện làng trên mạng xã hội, Long đang đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ, xuất hiện trong nhiều sự kiện, concert và từng bước dựng nghiệp từ chính nghề quê hương.
3: Xin chào quý vị thính giả. Chuyện đêm hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về hành trình giữ lửa nghề, dựng nghiệp từ nghề của chàng trai trẻ Nguyễn Thành Long. Chào Thành Long và cảm ơn bạn dành thời gian trò chuyện cùng Chuyện đêm hôm nay.
4: Xin chào anh chị và xin chào quý thính giả của chương trình. Cảm ơn chương trình đã mời mình tham gia cuộc trò chuyện này.
3: Long này, sinh ra và lớn lên ở Tràng Sơn, vậy thì chiếc quạt chắc chắn là một phần rất quen thuộc trong tuổi thơ của bạn rồi phải không? Long còn nhớ là mình đã bắt đầu tham gia làm quạt từ khi nào và những công việc đầu tiên ấy đã để lại trong lòng những ký ức gì?
4: Mình là một người con của làng nghề quạt Tràng Sơn nên là mình tiếp xúc với những chiếc quạt từ rất là sớm. Mình tham gia sản xuất những chiếc quạt từ hồi học cấp 1, cấp 2 với những cái công đoạn cơ bản nhất như là gấp quạt hay là gói nan hoặc là xếp những cái nan quạt với nhau thôi. Và trong cái quá trình mình lớn lên, mình tham gia sản xuất như vậy, mình được nghe rất nhiều câu chuyện làm nghề của gia đình cũng như những người thợ thủ công trong làng.
3: Như vậy là tuổi thơ của Long đã lớn lên cùng với những chiếc quạt và ngay giữa không gian của một làng nghề cổ rồi. Nhưng quen với nghề từ nhỏ và lựa chọn gắn bó lâu dài với nghề lại là hai câu chuyện khác nhau. Vậy điều gì đã khiến cho Long quyết định sau khi trưởng thành vẫn quay trở về với chiếc quạt Tràng Sơn, nghiêm túc đi tiếp với nghề và lựa chọn người trẻ là đối tượng mà mình muốn hướng tới?
4: Cái thời điểm mà mình thật sự nghiêm túc với nghề này, với nghề quạt truyền thống này là sau khi mình tốt nghiệp đại học và có bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng đã đồng hành cùng mình để phát triển xưởng quạt. Và trong cái quá trình đó thì mình được nghe những cái câu chuyện của một người nghệ nhân làm nghề quạt với những công đoạn, những kiến thức của bố mình trong cái quy trình sản xuất, những cái khâu chọn lọc nguyên liệu rồi những cái câu chuyện xung quanh chiếc quạt, thì mình tích góp và mình muốn truyền tải, mình muốn kể lại những câu chuyện đấy cho các bạn trẻ khác để các bạn hiểu hơn về nghề cũng như là các bạn hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam.
3: Long có nhắc đến bố, nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng là người đồng hành với Long khi trở lại với nghề. Vậy khi một người nhiều kinh nghiệm và một người trẻ cùng làm nghề thì đã bao giờ hai bố con xung đột nhau trong cách nghĩ cách làm hay chưa?
4: Bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng, vừa là người thầy, vừa là người đồng hành, là người vừa dạy kiến thức về nghề quạt cho mình này, cũng như là cùng mình nghiên cứu những cái cách làm mới, những cái công nghệ mới có thể kết hợp để làm ra những chiếc quạt nó đẹp hơn, bền hơn và tốt hơn. Và tất nhiên là xuyên suốt quá trình đó thì đã có những cái cuộc tranh luận và những cái ý kiến khác nhau của hai thế hệ khác nhau khi mà làm chung một nghề. Cái giải pháp ở đây khi mà hai cái ý tưởng nó khác nhau như vậy thì là hai người đều thử cả hai ý tưởng và chọn ra ý tưởng khả thi hơn. Thì may mắn bố mình lại là một người rất là cởi mở, chủ động đón nhận những cái ý tưởng mới và công nghệ mới, cũng như thậm chí là bố mình đề xuất ra rất nhiều ý tưởng của những chiếc quạt khác nhau mà hiện tại vẫn chưa có thể thành hiện thực được. Làm nghề mình nhận ra đó chính là hai cái yếu tố này, một mặt là kiến thức truyền thống, một mặt là cái cách kể chuyện hiện đại đã bổ trợ cho nhau rất là hiệu quả, giúp xưởng sản xuất ra những cái nội dung ý nghĩa về làng nghề truyền thống trên các kênh mạng xã hội.
3: Thực tế cho thấy là có những giá trị đã gắn bó ở bên mình từ khi còn rất nhỏ, nhưng chỉ khi thực sự bước vào nghề thì mới nhìn thấy rõ hơn. Và với Long thì điều gì ở cách người Tràng Sơn làm quạt khiến cho Long cảm thấy đặc biệt nhất khi mà bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nghề?
4: Điều bất ngờ nhất có thể kể đến cái sự chuyên môn hóa của làng nghề. Đấy chính là một cái điểm độc đáo cũng như một cái lợi thế của làng nghề.

0: Quả Tràng Sơn thì chính là một chiếc quạt ấy, không phải do một gia đình hay là một hộ kinh doanh duy nhất làm ra, mà nó phải trải qua mười mấy công đoạn khác nhau, và mỗi công đoạn đấy thì lại do một hoặc hai hộ gia đình làm. Ví dụ có nhà sẽ chỉ vắt quạt, có nhà sẽ chỉ chẻ nan, có nhà sẽ chỉ gói nan. Chiếc quạt nó phải chạy quanh làng, phải đi quanh làng thì mới hoàn thiện thành một chiếc quạt Tràng Sơn. Đó thì tạo ra cho chúng mình một cái thị trường, một cái cách làm rất là độc đáo và chuyên môn hóa. Những người thợ thủ công có chỉ làm một công đoạn duy nhất mỗi ngày, và họ ngày càng làm đẹp hơn, nhanh hơn và khéo hơn nữa.
1: Như vậy là một chiếc quạt trải qua rất nhiều công đoạn và nhiều câu chuyện ở phía sau nữa. Và tôi thấy là các bạn đang cố gắng đưa nghề quạt Tràng Sơn lên mạng xã hội để quảng bá nghề truyền thống rộng rãi hơn tới cộng đồng người trẻ. Thế nhưng mà một video trên mạng có thời lượng rất là ngắn và thực tế là rất dễ bị trượt qua. Vậy Long và các bạn của mình đã chọn cách làm như thế nào để những câu chuyện ấy vẫn đủ sức níu chân được những người trẻ ở lại lâu hơn và thậm chí là ngóng chờ các clip mới của các bạn thường xuyên hơn?
0: Cách bọn mình hoạt động trên mạng xã hội, cách bọn mình kể lại những câu chuyện làm nghề, hướng tới những đối tượng khán giả trẻ và không có một nguyên tắc cụ thể nào cả. Chúng mình sử dụng chính những câu chuyện mà chúng mình được nghe kể lại từ những người thợ có thâm niên hàng chục năm làm nghề quạt. Và trong cái quá trình bọn mình được nghe những câu chuyện đấy thì bọn mình cảm thấy rất là hay, rất là hứng thú, tò mò và muốn biết là làm sao một chiếc quạt được tạo ra, lịch sử của nó như thế nào, cách làm ra những chiếc quạt như thế nào. Và chúng mình kể lại dưới góc độ cũng là những người trẻ và được tiếp xúc với làng nghề quạt truyền thống.
1: Kể chuyện có thể khiến người ta quan tâm, nhưng để họ thực sự lựa chọn sản phẩm thì chiếc quạt cũng cần phù hợp hơn với đời sống hôm nay, đúng không nào? Vậy Tự Tâm đã thay đổi những gì để chiếc quạt Tràng Sơn gần hơn với thẩm mỹ và nhu cầu của người trẻ hôm nay?
0: Cái điều mình sẵn sàng đổi mới có thể kể đến về mẫu mã của sản phẩm. Nếu mà những chiếc quạt truyền thống của làng nghề quạt Tràng Sơn ngày trước thường chỉ in những chữ thư pháp như là chữ Tâm, chữ Đức, chữ Hiếu lên trên quạt, hay là in những cái phong cảnh đồng quê lên trên chiếc quạt, thì nó sẽ thường phù hợp hơn với đối tượng khách hàng là các cô, các bác đi chùa, họ muốn mua một chiếc quạt để làm mát. Còn hiện nay với khách hàng là Gen Z, là các bạn trẻ, thì bọn mình cố gắng đổi mới mẫu mã của sản phẩm. Chúng mình thiết kế ra những mẫu mã mới trẻ trung hơn, hiện đại hơn để gần gũi với các bạn Gen Z, để các bạn không chỉ mua những chiếc quạt bởi vì nó là sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam, mà còn bởi vì nó thiết kế đẹp và gần gũi. Các bạn có thể dùng quạt không chỉ làm mát mà còn có thể để làm phụ kiện thời trang. Đó là một trong những cái cách mà bọn mình có thể lan tỏa chiếc quạt Tràng Sơn đi và tiếp cận những cái thế hệ khách hàng mới.
1: Long này, nhìn từ bên ngoài thì tôi chỉ thấy là sản phẩm hoàn thiện đẹp này, độc đáo này, hay những video cuốn hút ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thế nhưng còn với Long thì khó khăn lớn nhất khi vừa làm sản phẩm, vừa vận hành xưởng, vừa tìm khách hàng và để kể câu chuyện của nghề là gì?
0: Trong cái quá trình làm nghề, bắt đầu làm nghề như vậy, bọn mình vừa phải song song vận hành xưởng lẫn sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, thì chúng mình không tránh khỏi những cái lúc quá tải, và đôi lúc cũng sẽ là bí ý tưởng để làm những cái video mới. Nên là cái câu hỏi là liệu rằng nó có khó không khi mà muốn đưa một làng nghề truyền thống lên không gian số, thì câu trả lời là có, nó sẽ có rất nhiều khó khăn để mình phải đối mặt, để mình phải giải quyết. Nhưng mà đối với bọn mình thì mình cảm thấy nó là xứng đáng, bởi vì khi mà bọn mình thấy càng nhiều bạn trẻ biết đến xưởng quạt Tự Tâm nói riêng và làng nghề quạt Tràng Sơn nói chung hơn, và cũng như là cái sản phẩm quạt nó xuất hiện lại nhiều hơn ở trên thị trường, thì bọn mình cảm thấy rất là vui và tự hào.
1: Và sau những khó khăn ấy thì chắc hẳn là cũng có những khoảnh khắc khiến Long cảm thấy công sức của mình được đáp lại. Có phản hồi hay kỷ niệm nào khiến cho Long nhớ nhất khi mà nhận ra chiếc quạt Tràng Sơn đang thực sự đến gần hơn với người trẻ?
0: Thực tế sau khi bọn mình sản xuất và đăng tải những video đấy thì có rất nhiều các bạn trẻ muốn ngỏ ý về tham quan xưởng quạt Tự Tâm cũng như là nghề quạt Tràng Sơn, để các bạn có thể thu thập được thêm tư liệu để làm các bài tập lớn ở trường đại học liên quan đến nghiên cứu văn hóa truyền thống của Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của Thành Long cũng cho thấy để một làng nghề tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, người trẻ không nhất thiết phải trực tiếp trở thành người thợ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem họ đang nghĩ gì, đang làm gì và đang thưởng thức những giá trị của làng nghề theo những cách như thế nào.
2: Không phải cảm giác xem một cái clip bán hàng mà được khám phá qua câu chuyện này, hình ảnh khiến em muốn được sở hữu ngay

0: cái sản phẩm đó của các nghệ nhân, và nó thôi thúc em đến tận nơi để cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.
1: Từ sự tò mò trên màn hình, người trẻ bắt đầu muốn đến gần hơn với người làm nghề.
2: Khi được gặp các nghệ nhân và mình được tận mắt nhìn thấy các công đoạn sản xuất thì nó sẽ không chỉ là một món đồ vô tri vô giác ở đấy nữa mà nó có cả một câu chuyện theo sau.
1: Và khi được trực tiếp trải nghiệm, văn hóa cũng không còn là điều gì xa xôi.
3: Mà thông qua cái việc trải nghiệm đấy, các bạn ấy sẽ được tiếp cận, tương tác và đến gần hơn với văn hóa, từ đó các bạn ấy sẽ rất là yêu thích.
1: Còn với những người trẻ đang trực tiếp đồng hành cùng làng nghề như bạn trẻ Thùy Giang ở xưởng quạt Tự Tâm, câu chuyện lại đau đáu hơn. Làm sao để những giá trị cũ được kể bằng một cách mới, đủ gần với người trẻ nhưng vẫn giữ được hồn cốt vốn có?
4: Làm thế nào để họ dừng lại với cái câu chuyện của mình, về cái câu chuyện về chiếc quà truyền thống mà họ không cảm thấy là nó cũ kỹ, nó lạc hậu, nhưng mà nó vẫn phải duy trì những cái giá trị hồn cốt, những cái giá trị văn hóa ở đó.
5: Vâng, quý vị có thể thấy là người trẻ hôm nay đang đến với làng nghề bằng nhiều cách rất khác nhau, thưởng thức, trải nghiệm, sáng tạo, sử dụng sản phẩm hay là trực tiếp đồng hành cùng với người làm nghề. Nhưng Long này, để những giá trị ấy có thể đi được đường dài, vẫn còn một câu hỏi rất thực tế. Người làm nghề có thể sống được bằng nghề hay không? Hãy chia sẻ từ thực tế của chính bản thân bạn.
6: Câu trả lời của mình là có. Và sự vô tư tâm của chúng mình là một ví dụ thực tế là bọn mình đã đang và tiếp tục sẽ phát triển cái sản phẩm của làng nghề quạt Tràng Sơn và muốn phân phối nó lên khắp thị trường trên cả nước. Tuy nhiên trong cái quá trình này thì bọn mình gặp rất nhiều khó khăn và phải thay đổi nhiều thứ. Ví dụ như là từ cải tiến sản phẩm này, mở rộng thị trường và thay đổi cách truyền thông để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nữa. Một ví dụ cụ thể là trong cái quá trình này thì bọn mình tìm kiếm thị trường mới cho sản phẩm và bọn mình nhắm tới từng khách hàng là các bạn trẻ. Thì xưởng có đặt ra câu hỏi là các bạn sẽ sử dụng quạt với mục đích gì và trong những dịp nào hay là những thiết kế nào thì các bạn sẽ thích. Và bọn mình tìm được câu trả lời ở các fandom, các sự kiện âm nhạc lớn như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ở đây thì các bạn có sức sáng tạo rất là lớn, mặt khác các bạn lại rất là yêu thích những cái sản phẩm cái mang cái nét thủ công của Việt Nam. Và chiếc quạt đã xuất hiện trong các cái sự kiện của chương trình. Và sau mỗi mùa phát sóng của chương trình thì xưởng đều có một bộ sưu tập quạt theo chủ đề của chương trình rất là đẹp.
5: Vâng, và nhìn rộng hơn câu chuyện của Tự Tâm thì người trẻ hôm nay có rất nhiều cách để đến với nghề truyền thống. Vậy thì Long kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ góp phần như thế nào để những làng nghề như Tràng Sơn không chỉ được biết đến mà còn tiếp tục phát triển trong đời sống hiện đại?
6: Một khi chúng mình vẫn còn tin tưởng sử dụng và lan tỏa những cái sản phẩm của làng nghề truyền thống đấy thì bọn mình tin là cái làng nghề quạt Tràng Sơn vẫn sẽ còn tồn tại mãi và ngày càng phát triển và được nhiều bạn trẻ biết đến hơn. Và các bạn khi mà các bạn trẻ biết đến thì các bạn trẻ cũng sẽ lan tỏa cái giá trị này đến các làng nghề khác để có thể phát triển văn hóa Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của bạn trẻ Thành Long, có thể thấy là giữ một nghề truyền thống không chỉ là giữ lại kỹ thuật hay những sản phẩm đã có từ rất lâu, đó còn là tìm cho nghề một cách sống mới để sản phẩm tiếp tục có người dùng, người thợ tiếp tục có việc làm và những người trẻ có thể nhìn thấy cơ hội dựng nghiệp từ chính nghề của cha ông. Bởi khi người làm nghề có thể sống được bằng nghề thì ngọn lửa ấy mới có thể tiếp tục được trao truyền. Và cảm ơn Long về cuộc trò chuyện hôm nay. Chúc cho Thành Long và xưởng quạt Tự Tâm sẽ tiếp tục có thêm nhiều cách kể mới, có nhiều sản phẩm mới để câu chuyện của quạt Tràng Sơn được nhiều người biết đến hơn nữa, đặc biệt là các bạn trẻ.
6: Cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội được chia sẻ câu chuyện về làng nghề quạt Tràng Sơn. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ biết đến, yêu thích và đồng hành cùng những sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam.
7: Bây giờ là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VOV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan về thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020, kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải coi sức khỏe và thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục thể thao là một trong những phương thức quan trọng để xây dựng nền tảng đó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thay đổi tư duy từ nhà nước xây dựng và nhà nước vận hành sang nhà nước kiến tạo, xã hội đầu tư, thị trường vận hành và nhà nước giám sát.
3: Chúng ta không đặt ra mục tiêu nhà nước phải sở hữu nhiều công trình thể thao nhất. Mục tiêu là quốc gia phải huy động được hệ thống thiết chế thể thao tốt nhất. Vì vậy, đối với các công trình thể thao quốc gia và các công trình quy mô lớn, cần nghiên cứu một cơ chế đầu tư và vận hành đặc thù. Trong đó, ngay từ khi quyết định chủ trương đầu tư phải xác định rõ mô hình quản lý, nguồn thu, chi phí vận hành, phương án khai thác, trách nhiệm bảo trì và hiệu quả kinh tế xã hội trong toàn bộ vòng đời của công trình. Công trình nhà nước cần phải trực tiếp quản lý thì phải quản lý chuyên nghiệp. Công trình nào khu vực tư nhân có thể đầu tư và vận hành tốt, tạo điều kiện để cho tư nhân tham gia. Không để tình trạng xã hội có vốn nhưng không có cái cơ chế để đầu tư, còn nhà nước có tài sản nhưng không khai thác được đầy đủ giá trị của cái tài sản đó.
2: Chiều nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 206 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Góp ý dự thảo luật, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, ổn định, khả thi. Trước đó, sáng nay, cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề nghị cần tập trung xem xét mức độ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong hai dự án luật, bảo đảm các quy định được xây dựng đầy đủ, thống nhất và không bỏ sót những vấn đề cần tiếp tục xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Chủ trì cuộc làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục diễn ra hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nghiên cứu gói tín dụng cho lĩnh vực giáo dục, đồng thời nghiên cứu cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục đối với các cơ sở ngoài công lập đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tại những nơi khu vực công chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan phối hợp rà soát, sửa đổi các quy định về xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, đầu tư và tín dụng để bảo đảm tính đồng bộ và khả thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng nghị định về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục hoàn thành trong quý 1 năm tới. Sáng nay, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Tại phiên định hướng cấp cao với chủ đề Từ chiến lược biển đến chương trình hành động 2026-2030, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đã có các bài phát biểu quan trọng, thảo luận về các ưu tiên triển khai nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tôn vinh nhà khoa học của nhà nông lần thứ 7 và trao giải sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ 11. Năm nay, 42 nhà khoa học được tôn vinh và 24 nông dân được trao giải, ghi nhận những đóng góp sáng kiến thiết thực cho sản xuất nông nghiệp. Ban tổ chức trao 3 giải nhất cuộc thi cho các giải pháp về tinh lọc mật ong, chăn nuôi chim bồ câu theo hướng kinh tế tuần hoàn và nuôi trồng nấm lim xanh. Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026 vào đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10, 2026. Đây là thông tin tại hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10 năm 2026 diễn ra sáng nay.
4: Hội nghị dự kiến diễn ra vào chiều mùng 9 tháng 10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Công tác xét chọn danh hiệu gương người tốt việc tốt, công dân thủ đô ưu tú được triển khai bài bản, chặt chẽ từ sớm. Các gương do các ngành địa phương đơn vị đề xuất và được thành phố xem xét lựa chọn. Về điểm mới trong tiêu chí lựa chọn giới thiệu các tấm gương điển hình lần này, trưởng ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho biết.
0: Thì cái đặc biệt năm nay, một là cái thành phần tham dự đối với các người tốt được tốt, điển hình tiên tiến và công dân thủ đô tú được lựa chọn trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm lớn của thành phố như là năm cái điểm nghẽn này, rồi thực hiện các vấn đề nóng như là vấn đề giải phóng mặt bằng, rồi triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ lớn như là triển khai thực hiện luật thủ đô, nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô, rồi quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội chúng ta. Thì tất cả các cái gương trong các cái lĩnh vực này đều được phát hiện cũng như là giới thiệu để tham dự cái hội nghị điển hình tiên tiến người tốt việc tốt.
2: Tại hội nghị triển khai chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch diễn ra hôm nay, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ động phòng ngừa tội phạm, quản lý người nước ngoài, đầu tư núp bóng và bảo đảm an toàn cho du khách.
5: Để đảm bảo an ninh trật tự du lịch ở địa bàn sôi động như Khánh Hòa, lực lượng công an được xác định là nòng cốt, có trách nhiệm nhận diện sớm nguy cơ, phối hợp phòng chống các loại tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia và quản lý người nước ngoài. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tăng cường quản lý cơ sở lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên gắn với bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng điểm đến. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu
6: cộng đồng doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm tự phòng, tự quản và tự bảo vệ. Doanh nghiệp không chỉ là đối tượng quản lý mà phải là đối tác của chính quyền trong việc chúng ta xây dựng một môi trường đảm bảo là an toàn, lành mạnh. Tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, nhưng đồng thời sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, các cá nhân cố tình lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật hoặc là làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hình ảnh của tỉnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga cần một nền hòa bình lâu dài chứ không phải một lệnh ngừng bắn với Ukraine. Theo ông Peskov, lập trường này phù hợp với thông điệp Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cùng ngày tại phiên họp thường niên lần thứ 23 của câu lạc bộ Vandai. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Nga không cần một lệnh ngừng bắn đơn thuần mà hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Liên minh châu Âu hôm nay họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, giá nhiên liệu tăng mạnh. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ kêu gọi các nước châu Âu, đặc biệt Đức và Pháp, đưa thêm nhiên liệu dự trữ ra thị trường. EU cũng đang trao đổi với cơ quan năng lượng quốc tế về phương án phối hợp, nhưng quyết định cuối cùng thuộc từng quốc gia. Trước thềm hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, đã hé lộ 4 trụ cột ưu tiên gồm hạ tầng số công cộng, tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, tạo việc làm và trao quyền cho người dân, cùng ứng phó với xu hướng già hóa dân số. Sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 và dự kiến quy tụ hơn 15.000 đại biểu quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Với tư cách là nước chủ nhà, Thái Lan lựa chọn chủ đề Những chân trời mới của Thái Lan, trao quyền cho người dân, tăng cường khả năng chống chịu. Trong khuôn khổ chủ đề này, Thái Lan sẽ thúc đẩy 4 trụ cột ưu tiên. Trụ cột thứ nhất là hạ tầng số công cộng. Trong đó, Thái Lan dự kiến giới thiệu hệ thống thanh toán PromPay và hạ tầng thanh toán số liên thông là những mô hình tiêu biểu trong quá trình phát triển kinh tế số. Trụ cột thứ hai tập trung vào khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, với trọng tâm là các chính sách tài khóa và công cụ tài chính mới, nhằm hỗ trợ các nền kinh tế ứng phó tốt hơn trước những tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu. Trọng tâm thứ ba là tạo việc làm và trao quyền cho người dân, hướng tới chuẩn bị cho lực lượng lao động thích ứng nhanh chóng, kịp thời trước sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Trụ cột cuối cùng là ứng phó xu hướng già hóa dân số, tập trung vào xây dựng chính sách và chuẩn bị các nguồn lực để thích ứng với một xã hội già hóa và tuổi thọ ngày càng tăng. Bên cạnh nội dung chương trình nghị sự, Thái Lan đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị. Bộ Tài chính Thái Lan, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cùng các cơ quan liên quan đang phối hợp triển khai nhiều hạng mục theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Nhóm Ngân hàng Thế giới, từ bố trí cơ sở vật chất, quy trình vận hành đến công tác bảo đảm an ninh và an toàn giao thông.
2: Hôm nay, hàng loạt thay đổi trong chính sách đối với sinh viên quốc tế có hiệu lực tại Australia. Những thay đổi này sẽ thắt chặt việc cấp thị thực đối với sinh viên quốc tế để làm giảm khả năng thị thực này bị những người muốn đến Australia lợi dụng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Australia đang chịu sức ép lớn từ phe đối lập và một số bộ phận dân chúng khi cho rằng việc sinh viên quốc tế ồ ạt đến nước này đang làm gia tăng sức ép xã hội. Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết đàm phán thương mại về

0: Ấn Độ đang ở giai đoạn cuối nhưng chưa thể sớm công bố thỏa thuận do hai bên vẫn đang xử lý một số vấn đề còn bất đồng. Phát biểu sau hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 tại bang Wisconsin của Mỹ, ông Jamieson Greer cho biết hai bên đã xác định được toàn bộ những vấn đề còn vướng mắc và đang tích cực tìm cách giải quyết. Tháng 9 vừa qua là tháng 9 nóng nhất từng được ghi nhận tại Mỹ kể từ năm 1895, với nhiệt độ trung bình tại 48 bang lục địa cao hơn khoảng 1,9 độ C so với mức thông thường. Trong khi đó, bão Rachel ngoài khơi Mexico đã mạnh lên với sức gió tối đa 193 km một giờ. Giới chức cảnh báo mưa rất lớn, lũ lụt và lở đất tại Baja California Sur, Sinaloa và Jalisco. Miền Bắc Mexico vẫn đang khắc phục hậu quả tàn dư của bão Polo với ít nhất 13 địa phương bị ngập. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy mùng 3 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, khơi thông nguồn lực tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, từ cận thị đến nguy cơ bệnh lý võng mạc, những điều không thể chủ quan. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, có biên chế vẫn thiếu giáo viên, vì sao giáo viên chưa đến đúng nơi cần. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, mục câu chuyện nhân quyền, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54 dân tộc sao Việt Nam gắn kết gìn giữ bản sắc, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ý tưởng đưa áo dài Việt Nam vào một Fashion Week quốc tế. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN, vai trò của phụ nữ định hình tương lai ASEAN, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, sức khỏe tuổi trung niên và những thay đổi tâm lý, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, làng nghề Đại Bái tỉnh Bắc Ninh đối mặt trở ngại giữ nghề, 17 giờ cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Mono, 26 tuổi, 2 album và một chữ chưa đủ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mầm xanh trên nhà giàn JK1, 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh, chuyện ở bản Tình Cà Lừa. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, chiều nay sang ngóng trông về, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
5: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
6: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
5: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
6: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
5: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
6: Nếu

0: Bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
0: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, suốt hàng thế kỷ, trung lập đã trở thành một phần bản sắc và nền tảng an ninh của Thụy Sĩ. Trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9, người dân Thụy Sĩ đã được hỏi liệu có nên thắt chặt và đưa nguyên tắc trung lập vĩnh viễn vào hiến pháp hay không. Kết quả là khoảng 70% cử tri nói không. Lá phiếu này không đồng nghĩa người Thụy Sĩ từ bỏ trung lập mà phản ánh một cách tiếp cận linh hoạt hơn trước những biến động địa chính trị. Vậy điều gì đang khiến một truyền thống đã kéo dài hàng thế kỷ đứng trước cuộc tranh luận mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt đối với chính sách đối ngoại và an ninh của Thụy Sĩ, quốc gia vốn từ lâu được biết đến với truyền thống trung lập. Sáng kiến được đưa ra bỏ phiếu với câu hỏi có nên đưa nguyên tắc trung lập có vũ trang và vĩnh viễn vào hiến pháp hay không. Theo đề xuất thì Thụy Sĩ sẽ không tham gia hoặc hợp tác với các liên minh quân sự trong đó có NATO, trừ trường hợp đất nước bị tấn công. Thụy Sĩ cũng sẽ không được áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu những biện pháp đó chưa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Nếu được thông qua, đây sẽ là một bước đi nhằm ràng buộc chặt chẽ hơn cách Thụy Sĩ thực hiện chính sách trung lập trong tương lai. Chính phủ, quốc hội và phần lớn các đảng chính trị tại Thụy Sĩ đã phản đối đề xuất này. Chỉ có Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, SVP, lực lượng chính trị lớn nhất quốc gia, tuyên bố ủng hộ. Những người ủng hộ thì cho rằng trung lập có vũ trang và vĩnh viễn sẽ giúp cho Thụy Sĩ duy trì uy tín trong vai trò thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và đối thoại. Nhưng với nhiều cử tri, vấn đề lại nằm ở chính hai chữ vĩnh viễn. Kết quả cuộc trưng cầu cho thấy khoảng 70,2% cử tri bác bỏ sáng kiến, trong khi cả 26 bang của Thụy Sĩ đều không ủng hộ đề xuất thắt chặt nguyên tắc trung lập. Nhiều người cho rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Thụy Sĩ cần giữ khả năng hợp tác với các nước khác và có đủ dư địa để đưa ra những quyết định phù hợp với từng tình huống.
2: Nhìn chung thì tôi phản đối sáng kiến này bởi tôi không nghĩ là Thụy Sĩ có thể thực sự hoạt động mà không hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác với các quốc gia xung quanh. Theo tôi thì sáng kiến này quá hạn chế và quá cứng nhắc nên tôi đã bỏ phiếu phản đối. Tôi bỏ phiếu phản đối sáng kiến này bởi vì tôi cho rằng là chúng ta vẫn cần để lại cho mình một khoảng không nhất định để có thể xoay sở trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay và đôi khi thì chúng ta cũng cần có các đồng minh để đưa ra những quyết định đúng đắn.
1: Kết quả cuộc trưng cầu không có nghĩa là người dân Thụy Sĩ quay lưng với chính sách trung lập. Ngược lại, trung lập vẫn là một giá trị được xã hội Thụy Sĩ coi trọng. Điều mà cuộc trưng cầu ý dân cho thấy là sự khác biệt giữa trung lập như một nguyên tắc lâu đời và một mô hình trung lập bị ràng buộc quá chặt chẽ về mặt pháp lý. Sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Kasich cho biết kết quả sẽ cho phép chính phủ nước này tiếp tục quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt theo từng trường hợp và hợp tác với các đối tác khi điều đó giúp tăng cường an ninh của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, so với một số nước châu Âu khác, Thụy Sĩ là trường hợp trung lập lâu đời nhất ở châu lục này. Để hiểu vì sao trung lập trở thành một phần bản sắc của Thụy Sĩ, cần nhìn lại một hành trình kéo dài hàng trăm năm qua. Với Thụy Sĩ, trung lập không bắt đầu từ một lý tưởng hòa bình trừu tượng, mà từ một bài học địa chính trị rất thực tế, đó là các cuộc chiến của các cường quốc.
3: Thụy Sĩ từng là một thế lực quân sự đáng gờm ở châu Âu và thường đưa quân tham chiến bên ngoài lãnh thổ. Nhưng thất bại nặng nề trước quân Pháp tại trận Marignano năm 1515 trở thành bước ngoặt. Thụy Sĩ bắt đầu nhận ra rằng việc can dự vào các cuộc chiến tranh giữa các cường quốc có thể đem lại rủi ro lớn hơn lợi ích.
0: Một năm sau thất bại tại Marignano, Thụy Sĩ ký hòa bình vĩnh viễn với Pháp. Đây được xem là một trong những cột mốc sớm nhất trên con đường hình thành chính sách trung lập. Từ một lực lượng thường xuyên tham gia chiến tranh, Thụy Sĩ dần chuyển sang lựa chọn đứng ngoài các cuộc xung đột của các cường quốc.
3: Sau chiến tranh 30 năm, vào năm 1640, Hòa ước Westphalia công nhận sự độc lập của Liên minh Thụy Sĩ khỏi đế chế La Mã.

0: ngày càng trở thành một công cụ giúp Thụy Sĩ bảo vệ vị thế độc lập giữa các cường quốc châu Âu.
1: Đến năm 1815, sau khi chiến tranh Napoleon kết thúc, tại Đại hội Viên, các cường quốc châu Âu công nhận nền trung lập vĩnh viễn của Thụy Sĩ và coi sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ của nước này là phù hợp với lợi ích chung của châu Âu. Điều đó biến trung lập từ một lựa chọn chiến lược của Thụy Sĩ thành một vị thế được các cường quốc châu Âu công nhận.
0: Cam kết trung lập của Thụy Sĩ đã giúp nước này tránh được số phận trở thành chiến trường giữa hai cường quốc Đức và Pháp trong cả hai cuộc thế chiến. Khi bước vào kỷ nguyên chiến tranh lạnh, tính trung lập của Thụy Sĩ tiếp tục được tôn trọng bởi cả hai khối đối đầu về ý thức hệ do Mỹ và Liên Xô lãnh đạo. Trung lập giúp nước này tránh trở thành một bên trực tiếp trong các cuộc chiến tranh châu Âu, đồng thời tạo điều kiện để đóng vai trò trung gian, ngoại giao và nhân đạo.
1: Năm 2022, xung đột Ukraine đã làm dấy lên tranh luận về cách nước này áp dụng chính sách trung lập trong các cuộc khủng hoảng hiện đại. Thụy Sĩ, dù vẫn tuyên bố trung lập quân sự, đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga. Điều này làm bùng lên cuộc tranh luận. Trung lập có đồng nghĩa với không đứng về bên nào trong mọi vấn đề hay vẫn có thể lên tiếng và áp dụng các biện pháp trừng phạt? Trong khi đó, một sáng kiến về việc trung lập hơn nữa đã dẫn đến cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 vừa qua. Giáo sư chính trị Oliver Stribitz tại Đại học Franklin ở Thụy Sĩ nhận định về động cơ thực sự của ý tưởng này.
0: Mục đích cốt lõi của đề xuất này là giúp các doanh nghiệp Thụy Sĩ có thể tự do làm ăn với bất kỳ quốc gia nào vào bất kỳ lúc nào, mà hiện tại chủ yếu là Nga hoặc các nước đang có chiến sự. Nói cách khác, đề xuất muốn tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp thay vì buộc họ phải tuân theo cách hiểu chính sách trung lập dựa trên luật pháp quốc tế hay các quy định của Liên minh châu Âu.
1: Thưa quý vị và các bạn, kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua đã phản ánh một thực tế rõ ràng, cử tri Thụy Sĩ không muốn quốc gia của mình bị cô lập khỏi phần còn lại của châu Âu trong một môi trường địa chính trị ngày càng biến động. Kết quả này có mang nhiều ý nghĩa với đời sống chính trị Thụy Sĩ và với cả Liên minh châu Âu trong bối cảnh hiện nay.
2: Nhìn lại thời điểm năm 2022, việc Thụy Sĩ quyết định đồng hành cùng Liên minh châu Âu EU áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga từng bùng nổ nhiều tranh cãi dữ dội, trực tiếp châm ngòi cho sáng kiến đòi thắt chặt chính sách trung lập. Tuy nhiên đến nay, đại đa số người dân Thụy Sĩ đã thấu hiểu và đồng thuận với tính toán chiến lược của chính phủ. Cụ thể thì cử tri không muốn tự trói buộc mình vào một cơ chế đứng ngoài các lệnh trừng phạt một cách máy móc. Theo họ thì điều đó có nguy cơ đẩy Thụy Sĩ vào thế bị biệt lập ngay giữa lòng châu Âu. Và quan trọng hơn, việc loại bỏ hoàn toàn khả năng hợp tác với các liên minh quân sự bị coi là một quyết định mạo hiểm. Mới đây, tư lệnh lực lượng vũ trang Thụy Sĩ đã đưa ra cảnh báo đanh thép rằng nước này không còn miễn nhiễm trước các mối đe dọa an ninh đang bủa vây châu Âu. Và nếu xung đột xảy ra, Thụy Sĩ bắt buộc phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các nước láng giềng để tự vệ. Trong bối cảnh đó, tư tưởng trung lập tuyệt đối chẳng khác nào một canh bạc quá rủi ro đối với vận mệnh quốc gia. Ở khía cạnh nội chính thì thất bại của cuộc trưng cầu là đòn giáng nặng nề vào ông Christoph Brokcher, tỷ phú hậu thuẫn cho Đảng Nhân dân Thụy Sĩ SVP và là lá cờ đầu của phe ủng hộ trung lập tuyệt đối. Theo các nguồn tin thì vị tỷ phú này đã chi tới khoảng 2 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 2,1 triệu euro cho chiến dịch vận động nhưng không thể đảo ngược được tình thế. Trong khi đó với châu Âu, dù kết quả bác bỏ đã được dự báo từ trước, nó vẫn mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho giới lãnh đạo trong Liên minh châu Âu. Trong bối cảnh EU đang chật vật duy trì sự thống nhất về các lệnh trừng phạt chống lại Nga, thái độ của Thụy Sĩ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù không phải là thành viên của NATO, nhưng Thụy Sĩ thực tế đã duy trì một quan hệ hợp tác hiệu quả với Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương này trong suốt 30 năm qua. Dù vậy, kết quả bỏ phiếu này chưa thể khép lại cuốn sách lịch sử về chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Vấn đề này sẽ tiếp tục là tâm điểm của các cuộc tranh luận nảy lửa trong thời gian tới, mà trước mắt là cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 29 tháng 11 liên quan đến cải cách quy định xuất khẩu vũ khí. Theo luật hiện hành thì Thụy Sĩ cấm tuyệt đối việc xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang có chiến sự. Đề xuất sửa đổi hướng tới mục tiêu nới lỏng quy định cho một số đối tác thân cận, dù Ukraine không nằm trong danh sách này. Đề xuất cải cách đang tạo ra sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Thụy Sĩ. Phe trung hữu thì ủng hộ sửa đổi nhằm giải cứu và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, còn phe cánh tả thì phản đối vì lo ngại vũ khí Thụy Sĩ sẽ tràn vào các vùng chiến sự. Dù luật về chính sách trung lập không cấm đoán hoạt động xuất khẩu vũ khí, nhưng diễn biến sắp tới sẽ đặt Thụy Sĩ trước một bài toán hóc búa, đó là một quốc gia có thể gia tăng xuất khẩu vũ khí mà vẫn giữ vẹn toàn vị thế trung lập hay không? Và ranh giới nào thực sự chia cắt giữa trung lập về quân sự và sự đoàn kết về chính trị? Tất cả những diễn biến này cho thấy một môi trường địa chính trị đầy biến động đang buộc Thụy Sĩ và nhiều quốc gia khác phải cân nhắc, soi chiếu lại những giá trị vốn được coi là bất biến trong quá khứ.
1: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
4: Này, cậu trẻ, cậu đang làm cái gì mà hết bịch này đến bịch nọ chất đống thế hả?
5: Dạ, cháu đang quan tâm đến Linh Chi và Sáu ạ.
4: Linh Chi à?
5: Dạ.
4: Nó là đứa nào? Trông mặt mũi ngang dọc ra làm sao? Có xinh không? Chắc là con bé Linh Chi xinh gái con bà Hải đầu xóm, đúng không?
5: Ôi dồi ôi, Linh Chi không phải tên người.
4: Thế nó là cái quái gì?
5: Là nấm ạ.
4: Tại vì già này lạc hậu, xưa này chỉ ăn nấm rơm, nấm mỡ, nấm hương, chứ chưa nghe đến Linh Chi.
5: Thì đấy, cách đây vài tháng, cháu cũng như bà, mặc dù thiên hạ người ta trồng từ đời tắm hoánh nào rồi, may có chị Lan thông não cho cháu đấy ạ.
4: Lan nào? Lan người tình của Điệp trong chuyện tình Lan Điệp ấy hả?
5: Ôi trời ơi, sao bà cứ nói linh tinh thế nhỉ? Chị Lan, cán bộ xã.
4: Tôi đùa cậu trẻ một tí cho vui thôi.
5: Dạ.
4: Chưa cái Lan cán bộ khuyến nông xã thì tôi lạ gì. Thế nó thông não cho cậu như thế nào mà để cậu dính vào Linh Chi?
5: Dạ, hôm đó chị Lan tới gặp cháu.
6: Tuần tới, xã phối hợp với trung tâm khuyến nông mở lớp tập huấn về kỹ thuật trồng nấm đấy. Tôi thấy cậu nên đăng ký tham gia.
5: Em có biết gì về nấm đâu. Từ trước đến giờ, em chỉ quen làm mấy việc lao động phổ thông thôi chị ạ.
6: Thì chính vì chưa biết nên mới phải học. Tôi thấy nhiều thanh niên trong xã mình cứ loay hoay tìm việc, trong khi một số mô hình sản xuất mới lại đang cho hiệu quả khá tốt. Trồng nấm Linh Chi là một trong số đó.
5: Nhưng mà em nghe nói nghề này đòi hỏi kỹ thuật lắm, nhỡ học xong rồi làm không được thì sao ạ?
6: Có ai vừa học đã thành chuyên gia đâu. Lớp tập huấn sẽ hướng dẫn từ khâu chuẩn bị nhà trồng, xử lý phôi, giống đến chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm. Nếu thực sự quan tâm thì sau khóa học còn được hỗ trợ kỹ thuật nữa. Cậu cứ đi học đi, biết đâu lại tìm thấy phương hướng làm ăn phù hợp ngay trên chính mảnh đất nhà mình. Đỡ phải đi làm thuê thời vụ như lâu nay, vừa thiếu ổn định, vừa vất vả nữa.
5: Vâng, thế thì chị cứ đăng ký giúp em một suất, biết đâu đấy, chị nhỉ?
6: Ừ.
5: Đấy, chuyện là thế đấy, mà Sáu ạ.
4: Thế là chị học một khóa rồi cậu quyết định làm luôn.
5: Ôi trời, đâu có dễ thế hả bà? Cháu phải đọc thêm tài liệu này, xem video hướng dẫn này, rồi gọi điện hỏi kỹ thuật liên tục. Có hôm nằm ngủ, con nghĩ xem nhiệt độ thế nào, độ ẩm ra sao để nấm phát triển tốt đấy ạ.
4: Nghe cậu trẻ nói mà bà già này thấy nhức hết cả đầu. Dù sao cũng chúc cậu thành công với Linh Chi nấm nhá. Còn Linh Chi người ý, tôi là con bé Linh Chi con bà Hải đầu xóm ý, hình như cậu cũng để ý đến nó thì phải.
5: Bà cứ trêu cháu.
4: Ai chà chà, chúc mừng cậu trẻ. Được lắm, tôi vừa gặp xe chở nấm Linh Chi của cậu chạy ra khỏi đây. Bán được chứ cháu?
5: Dạ vâng, được lắm bà ạ. Không những bán được mà còn bán khá tốt. Cháu đăng sản phẩm lên mạng, giới thiệu quy trình sản xuất và công dụng của nấm. Không ngờ khách đặt liên tục, thu hoạch đến đâu bán hết đến đấy bà ạ.
4: Ok, nấm Linh Chi thu hoạch tốt. Thế còn người Linh Chi thì thế nào?
5: Ơ kìa, bà lại trêu cháu rồi.
4: Đừng tưởng bà già này mắt kém. Thế hôm qua cậu trẻ phóng xe máy ngoài đường, đứa nào ngồi đằng sau?
5: Dạ là Linh Chi người bà.
4: Thấy chưa, đã bảo mắt bà già này chưa đến nỗi kém mà.
5: Dạ, do làm ăn có vẻ khá nên cháu rủ thêm nhiều bạn trẻ cùng góp vốn thành lập hợp tác xã nấm Linh Chi. Trong đó có em Linh Chi thôi bà. Còn thứ khác thì...
4: thì vạn sự tùy duyên. Thôi, dù gì bà cũng chúc mừng cháu cái đã. Khởi nghiệp không nhất thiết phải rời quê. Khi người trẻ như các cháu dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, lại được sự hỗ trợ của địa phương, thì từ những thứ bình thường như nấm Linh Chi cũng có thể trở thành nền tảng vững chắc cho một tương lai bền vững. Đúng không cháu?
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Anh hùng trồng nấm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối hành trình giới thiệu những giá trị tinh hoa của âm nhạc Hàn Lâm, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh gửi đến khán giả đêm nhạc Virtuoso Concertos vào lúc 20 giờ tối mùng 10 tháng 10 tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Một hành trình âm nhạc vô cùng đặc biệt với điểm nhấn chính là sự tham gia của hai nghệ sĩ khách mời, nghệ sĩ violon quốc tế hàng đầu Stefan Trần Ngọc, nghệ sĩ piano tài năng Lưu Hồng Quang và nhạc trưởng nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch cùng dàn nhạc giao hưởng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và sức cuốn hút của thể loại concerto, đêm nhạc mở ra một hành trình âm nhạc đa màu sắc, đưa khán giả đắm mình trong những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ không khí rộn ràng phóng khoáng trong các Nivan Overture Opus 92 của Antonin Dvorak đến những thanh âm giàu bản sắc trong concerto cho violon của nhạc sĩ Hoàng Cương, và sau cùng là chiều sâu hùng vĩ đầy kịch tính của concerto cho piano số 1 cung rê thứ Opus 15 của Johann Brahms. Ba tác phẩm với ba cá tính âm nhạc riêng biệt sẽ cùng tạo nên một dòng chảy nghệ thuật phong phú, nơi vẻ đẹp của dàn nhạc hòa quyện cùng sự biểu đạt và kỹ thuật điêu luyện của những nghệ sĩ độc tấu. Thưa quý vị và các bạn, jazz vốn không phải là dòng nhạc dễ nghe với số đông, nó đòi hỏi người nghe phải chậm lại một chút, lắng nghe kỹ hơn một chút để cảm nhận được những khoảng ngắt, những biến chuyển rất riêng trong giai điệu. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với mini album mới của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh mang tên Phố và Jazz để nghe những câu chuyện rất Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc này với một sắc thái hoàn toàn khác. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Mặt Trời Bé Con, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến, nằm trong album Phố và Jazz.

Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên gần gũi, đó là hình ảnh chiều bến nước soi bóng đôi bờ, tháp bút gieo thơ, hương hoa sữa trong gió heo may. Bài hát gợi lên thành phố bằng cảm xúc, một nỗi nhớ, một sự thương không gọi tên. Những giai điệu chậm rãi, trầm tĩnh, phảng phất chất dân gian Bắc Bộ như dòng phù sa ký ức lặng lẽ, bồi đắp những cảm xúc và ký ức về Hà Nội trong âm nhạc đương đại. Hà Nội ơi thương nhớ hiện lên với những con phố rêu phong, những phận người lặng lẽ sống và yêu giữa dòng chảy đô thị. Phần mở đầu ca khúc sử dụng giọng hát cao vút kết hợp với đàn nguyệt, nhạc cụ gắn với ca trù, di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội được UNESCO vinh danh. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng.

cao trào hay phô diễn kỹ thuật mà hướng đến chiều sâu và sự lắng đọng. Toàn bộ các ca khúc đều được thực hiện MV tại Đà Lạt, nơi có phong cảnh lãng mạn phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng sâu lắng của album. Đặc biệt bài Hát cho anh do chính Mai Diệu Ly sáng tác thể hiện một tình yêu trong sáng, cao thượng và tràn đầy niềm tin giúp con người vượt qua những biến động trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bài Hát cho anh do Mai Diệu Ly sáng tác và trình bày.

quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc Phú An vừa ra mắt MV cá nhân đầu tay mang tên Non. Đây cũng là lần đầu cô đảm nhận vai trò sáng tác và đồng sản xuất một sản phẩm âm nhạc riêng sau hơn 15 năm học tập, biểu diễn và giảng dạy nhạc cụ dân tộc. Sản phẩm được phát triển từ cảm hứng dân ca Nam Bộ, kết hợp âm sắc của các nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn tranh,

0: đàn nguyệt, sáo trúc và bộ gõ dân tộc với chất liệu electronic synth. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nghệ sĩ Phú An và thưởng thức tác phẩm mới này.
1: Phải thú thật là lúc làm cái bài này thì bọn mình cũng đau đầu lắm. Tại vì về mặt kỹ thuật thì hai mảng này nó như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đối với nhạc cụ dân tộc của Việt Nam thì âm thanh nó rất là mộc mạc, giàu bội âm tự nhiên, và người nghệ sĩ sẽ chơi theo cảm xúc, luyến láy cũng theo cảm xúc. Còn đối với âm thanh của điện tử lại cực kỳ chuẩn xác. Nên nếu mà mình cứ dán chúng lại với nhau thì chắc chắn là tiếng đàn dân tộc sẽ bị nuốt chửng ngay. Thế nên là mình sẽ phải chia đất diễn cho từng bên. Và nói nôm na bằng ngôn ngữ làm nhạc thực tế cho dễ hiểu thì đối với bộ gõ, đối với đàn bầu, sáo trúc, đàn tranh, đàn nguyệt, những cái âm thanh của nhạc cụ truyền thống thì mình sẽ cố tình mình không gọt rũa quá nhiều. Mình sẽ giữ cho tiếng gảy hay tiếng đàn vang lên vẫn rõ ràng, vẫn giòn tai và nghe nó thật nhất, giống như là mình đang nghe đàn mộc ở ngoài đời. Còn đối với phần nhạc điện tử, mình sẽ không để nó đánh đè lên tiếng đàn dân tộc, mà mình chỉ cho nó làm cái tiếng phần trầm ở phía dưới và vang rộng ra hai bên để tạo ra một cái không khí hiện đại bao quanh tiếng đàn thôi. Tức là tiếng đàn ở chính giữa sẽ làm nhân vật chính, còn nhạc điện tử chỉ đứng đằng sau để làm nền. Bởi vì mình nghĩ là truyền thống và hiện đại thì không nhất thiết là phải đối lập nhau. Đôi khi mình tìm được cách kết hợp phù hợp thì những cái âm thanh quen thuộc hoàn toàn có thể mang đến một cảm giác mới hơn, để có thể cân bằng hai màu sắc giữa truyền thống và hiện đại. Thật ra An không mong muốn mọi người nghe non xong mà lại phải yêu nhạc cụ truyền thống ngay lập tức được. Chính vì thế mà mình lại càng có một cái động lực, càng muốn thử làm một cái điều gì đấy mới mẻ để chinh phục được khán giả, mà làm sao vẫn giữ được cái âm sắc rất là riêng của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, nhưng đưa nó gần hơn với cách nghe của khán giả và đặc biệt là người trẻ. Và mình chỉ có một điều mong muốn là qua tác phẩm Non, mọi người có thể nhìn thấy một góc khác. Đó là âm thanh nhạc cụ dân tộc của mình không hề cũ kỹ hay u ám, mà nó hoàn toàn có thể vang lên rất mới, rất ngầu, rất hiện đại. Và chỉ cần một bạn trẻ nào xem xong và nghĩ à, đàn bầu có thể được nghe như thế này sao, hay trống hội có thể xuất hiện trong một cái không gian như thế này à, thì với An như vậy đã rất là đáng quý và thành công rồi. Tại vì mình nghĩ là bảo tồn không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải giữ mọi thứ nguyên vẹn như cũ. Đôi khi để một cái giá trị truyền thống văn hóa được tiếp tục sống thì mình cần phải tìm nhiều cách để nó có thể bước vào đời sống của những thế hệ mới. Những cái nhạc cụ này thì đã tồn tại qua rất là nhiều thế hệ rồi, và qua tác phẩm Non thì mình chỉ mong mình có thể góp một phần nho nhỏ để những cái âm thanh ấy được tiếp tục nghe, được yêu thích và có thêm một cái đời sống mới trong cái âm nhạc hiện đại hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các bạn thân mến, tối mùng 1 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Hòa âm Trung Việt nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2026. Chương trình do Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam phối hợp với nhà hát Hồ Gươm và nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc tổ chức. Tham gia chương trình có nghệ sĩ nhân dân Cổ Huy Hùng, nghệ sĩ piano Vũ Ngọc Linh, nghệ sĩ trumpet Wang Yubing, các ca sĩ Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Du Xiao Linh và tenor Wang Trong. Cùng biểu diễn còn có dàn nhạc giao hưởng Hà Nội

hợp xướng của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca mối nhạc Công an nhân dân. Dàn nhạc được chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Chương trình hòa âm Trung Việt được xây dựng trên sự kết hợp giữa các tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc và một số tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới. Thông qua âm nhạc, chương trình tạo ra một không gian giao lưu giữa nghệ sĩ hai nước, đồng thời giới thiệu những sắc màu nghệ thuật đặc trưng của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, sự tham gia của các nghệ sĩ, dàn nhạc và hợp xướng hai nước góp phần tạo nên một chương trình có sự đan xen giữa nhiều phong cách và ngôn ngữ âm nhạc khác nhau, mang đến cho khán thính giả nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là một trong những sự kiện tiếp nối các hoạt động giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm thời gian qua. Thông qua các hoạt động biểu diễn và hợp tác nghệ thuật đã góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, tăng cường sự kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng yêu nhạc, đồng thời thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Các bạn thân mến, sau những mùa diễn đáng nhớ vào các năm 2017, 2018, 2019 và 2025, dàn nhạc giao hưởng London, London Symphony Orchestra, LSO, đã trở lại Hà Nội trong khuôn khổ Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 với hai đêm biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10 năm 2026. Với lịch sử hơn 120 năm, London Symphony Orchestra là một trong những dàn nhạc giao hưởng danh tiếng của Vương quốc Anh, ghi dấu trên nhiều sân khấu lớn của thế giới, đồng thời có những đóng góp

nổi bật trong lĩnh vực thu âm và âm nhạc điện ảnh. Đồng hành cùng dàn nhạc giao hưởng London trong lần trở lại này là nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, một trong những nhạc trưởng nổi bật của đời sống âm nhạc cổ điển quốc tế hiện nay. Chương trình giới thiệu 3 tác phẩm tiêu biểu của kho tàng âm nhạc cổ điển là The Enchanted Lake của Anatoly Liadov, Sinfonia Concertan của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony số 5 của Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ba tác phẩm mở ra một hành trình âm nhạc giàu sắc thái từ vẻ đẹp huyền ảo, tinh tế của Liadov, sự cân bằng và thanh nhã trong âm nhạc của Mozart, đến chiều sâu cảm xúc và sức mạnh kịch tính trong bản giao hưởng số 5 nổi tiếng của nhạc sĩ Tchaikovsky. Một điểm nhấn của chương trình năm nay là sự xuất hiện của hai nghệ sĩ đầu tấu Benjamin Marquis Gilmour violon và Evin Ringstad viola. Hai nghệ sĩ cùng dàn nhạc giao hưởng London trình diễn tác phẩm Sinfonia Concertan của Mozart. Tác phẩm nổi bật bởi sự đối thoại tinh tế giữa violon, viola và dàn nhạc, qua đó mang đến cho khán giả Việt Nam những giây phút cảm xúc và thăng hoa trọn vẹn cùng các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Có thể nói qua các mùa biểu diễn tại Hà Nội, sự hiện diện của dàn nhạc giao hưởng London đã góp phần mở rộng cơ hội để công chúng Việt Nam trực tiếp tiếp cận những chương trình giao hưởng quốc tế chất lượng cao. Trong không gian mùa thu Hà Nội, Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 không chỉ mang đến hai đêm thưởng thức âm nhạc giao hưởng đỉnh cao mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của thành phố, tạo thêm một sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc để giới thiệu hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc, năng động và hội nhập tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Các bạn thân mến, trong hai tối 26 và 27 tháng 9 vừa qua, kiệt tác opera nổi tiếng Tosca của Giacomo Puccini đã được công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, đánh dấu lần đầu tác phẩm này được Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng, giới thiệu trọn vẹn tại Việt Nam. Thay vì tiếp cận theo lối chia nhỏ từng phân cảnh, dưới sự dàn dựng của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, vở opera được triển khai như một dòng chảy cảm xúc liền mạch và cuộn trào. Tác phẩm đưa khán giả bước vào cuộc đối đầu nghẹt thở giữa tình yêu chân thành và quyền lực đen tối, nơi những bản năng gốc rễ nhất của con người được bộc lộ trọn vẹn. Xuyên suốt tác phẩm, khán giả đã được dẫn dắt qua những xung đột tâm lý mãnh liệt, từ tình yêu cuồng nhiệt, sự dũng cảm và lòng trung thành kiên định giữa nàng ca sĩ Tosca và chàng họa sĩ Cavaradossi, đến góc tối tàn bạo của sự ghen tuông, dục vọng và tha hóa từ Scapia. Những giai điệu kinh điển bất hủ như lời tự vấn cay đắng của Tosca hay khúc hát từ biệt sâu lắng của Cavaradossi đã khắc họa trọn vẹn thông điệp: tình yêu và phẩm giá con người là sức mạnh bền bỉ nhất trước cái ác và bi kịch. Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Gian Ieri, phần chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Đào Tố Loan, Nguyễn Trường Linh, Nguyễn Khắc Hòa, cùng dàn nhạc và hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội Voice và hợp xướng thiếu nhi, chương trình đã tái hiện câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh, khát vọng tự do bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại giàu cảm xúc, đưa khán thính giả hòa mình vào những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tồn tại hơn một thế kỷ trên các sân khấu nghệ thuật lớn nhất thế giới, Tosca được đánh giá là một trong những kiệt tác xuất sắc và kịch tính nhất của

opera toàn cầu. Việc đưa tác phẩm đồ sộ này cập bến Việt Nam đánh dấu một cột mốc nghệ thuật đặc biệt của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, khẳng định sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật hàn lâm trong nước, nhằm mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức

Các bạn thân mến, tối mùng 1 tháng 10 tại nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã diễn ra chương trình nghệ thuật Khí phách non sông nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Chương trình với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Lan Anh và các ca sĩ nghệ sĩ Hoàng Long, Huỳnh Thông, Nam Sơn, Nhật Mai, Nini Nguyễn, Ánh Quyên, Kiều Oanh, Diễm My, Châu Kha, Văn Thắng, Vũ đoàn Trưng Vương, nhóm thiếu nhi câu lạc bộ Búp Sen Vàng và sinh viên trường cao đẳng Đà Nẵng. Với những tác phẩm đi cùng năm tháng, các tiết mục trình diễn được đầu tư công phu hoành tráng và những hoạt cảnh sống động. Chương trình nghệ thuật Khí phách non sông là khúc tráng ca tri ân sâu sắc về ý chí bất khuất của bậc tiền bối cách mạng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ngọn lửa yêu nước trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay. Bên cạnh đó, chương trình còn mang tới không khí trang trọng, thiêng liêng và sâu lắng trong lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, là điểm nhấn nghệ thuật rực rỡ, khắc họa dấu ấn hào hùng của buổi lễ. Hình tượng cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chí sĩ yêu nước, kiên trung, một nhà cách mạng nổi tiếng và là một nhân cách lớn của lịch sử dân tộc. Cả cuộc đời ông cống hiến trọn vẹn cho độc lập dân tộc, tự do của nhân dân, để lại tấm gương sáng ngời về đức độ, tài năng, tinh thần đại đoàn kết cùng di sản tư tưởng quý báu cho muôn đời sau.

Các bạn thân mến, vừa qua ca sĩ Văn Mai Hương đã cho phát hành dự án âm nhạc tiếp theo của mình mang tên Rồi Sẽ Ổn Thôi Mà. Ca khúc nằm trong dự án Đi Đúng Đường kết hợp cùng tác giả Minh Hiếu và Minh Quân. MV còn có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Lan Thi, nhanh chóng nhận được sự chú ý và đồng cảm lớn từ công chúng, nhất là các bạn trẻ. Theo dòng nhạc R&B soul êm dịu, sâu lắng, Rồi Sẽ Ổn Thôi Mà không chỉ đơn thuần là một ca khúc giải trí. Bài hát tựa như một lời nhắn nhủ bình yên, nhẹ nhàng, ôm lấy những người trẻ đang phải trải qua cảm giác chênh vênh, mệt mỏi hay hoài nghi trên con đường mình đã chọn. Bằng chất giọng giàu nội lực nhưng đầy vỗ về của Văn Mai Hương, MV khai thác những khoảnh khắc rất chân thật và đời thường. Qua đó, tác phẩm lan tỏa một thông điệp vô cùng tích cực và nhân văn. Hôm nay có thể chưa ổn, nhưng hãy cứ hy vọng vào ngày mai sẽ tốt hơn. Giữa nhịp sống vội vã và nhiều áp lực, Rồi Sẽ Ổn Thôi Mà chính là một khoảng lặng cần thiết giúp người nghe tìm lại sự cân bằng, tiếp thêm niềm tin để vững bước về phía trước.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mục khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Khuê và tác giả thơ Đậu Hoài Thanh về ca khúc Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội. Đây cũng là món quà mà hai tác giả muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân dịp Hà Nội kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Trước khi trò chuyện với hai vị khách mời thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng đọng trong những giai điệu của Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội.

0: xin được gửi lời chào hai tác giả, nhạc sĩ Ngọc Khuê và tác giả thơ Đậu Hoài Thanh.
1: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhạc sĩ Ngọc Khuê và nhà thơ Đậu Hoài Thanh có thể chia sẻ về cái mối lương duyên đã đưa hai tác giả gặp nhau.
1: Thưa quý vị thính giả, tôi là một người mà đã gắn bó với Hà Nội rất là nhiều năm, sống ở trên đất Hà Nội, công tác và thậm chí là bây giờ gia đình cũng đang ở Hà Nội. Cho nên là cái tình yêu đối với Hà Nội nó rất là mãnh liệt. Và kể cả khi chúng ta xa Hà Nội thì lại càng thấy nhớ về Hà Nội. Những ca khúc mà tôi đã viết về Hà Nội cũng có thể rất là nhiều. Chắc quý vị cũng đã từng nghe ca khúc Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa.
0: Vâng.
1: Cũng là một cái ca khúc mà hẳn là Hà Nội.
0: Vâng.
1: Rồi thì Hà Nội Chiều Đông hoặc là Hương Cốm. Đó là những cái bài mà có thể nói là tôi rất tâm đắc khi mà viết về Hà Nội. Gần đây thì tôi cũng rất là tình cờ thấy có một cái bài thơ Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội của tác giả Đậu Hoài Thanh. Thì thấy bài thơ hay quá, nó diễn tả đúng cái tâm trạng của con người Hà Nội. Nhớ đến những cái buổi chiều hoàng hôn Hà Nội. Trong cái bài thơ này nó có chứa đựng những cái tình cảm riêng tư, động đến cái tình cảm của người đọc. Ở Hà Nội thì chúng ta đã biết rồi, mà ngay trên đất nước Việt Nam mà cụ thể là ở miền Bắc ta có bốn mùa rõ rệt. Mùa hè trời rất nắng, rất oi bức thì có khi chúng ta lại rất nhớ về mùa đông.
0: Vâng.
1: Và thế cho nên nó ra đời cái nỗi nhớ mùa đông, đúng không?
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà ngược lại khi Hà Nội đã chớm thu về, và đặc biệt là Hà Nội trong những ngày đông, thì là ai cũng nhớ về những cái ngày hè, trời trong xanh nắng đẹp, những buổi chiều hoàng hôn, rồi thì những cánh diều được thả lên để bầu trời xanh ngắt một màu mây vân vân. Mình lại nhớ lại cái nỗi nhớ hoàng hôn Hà Nội, cái buổi chiều hoàng hôn Hà Nội nó rất thơ mộng, rất đẹp. Có lẽ là vì thế cho nên cái xúc cảm đã khiến cho tôi cầm đàn và phổ nhạc cho cái bài thơ Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội của chị Đậu Hoài Thanh.
0: Tác giả thơ Đậu Hoài Thanh thì với những cảm xúc như thế nào để chị viết nên một cái bài thơ mà đầy cái cảm xúc của mình dành cho Hà Nội như vậy ạ?
2: Cái cảm xúc thì thực ra là cũng ấp ủ từ bao nhiêu lâu nay rồi, nhưng mà cũng chỉ gọi là mỗi khi xốn sang lại cảm xúc thì viết thành những câu thơ, trong đấy nó cũng có những cái hư cấu một chút, cũng không hẳn thật là như thế, nhưng mà đã gọi là thơ thì là bao giờ cũng có tâm hồn, nên là cũng viết thành những cái câu thơ mà tôi cũng thấy rất là tâm đắc.
0: Khi mà nhạc sĩ Ngọc Khuê phổ nhạc cái bài thơ này của chị thì chị cảm thấy như thế nào ạ?
2: Nhạc sĩ Ngọc Khuê tôi rất ngưỡng mộ, phát từ cái bài Làng Lúa Làng Hoa, và tôi cũng nghe được lâu nhưng mà tôi chưa bao giờ được gặp Ngọc Khuê cả. Đến một cái ngày tình cờ tôi được nhận cái giải bài Vị Quê, giải bài hát năm 2015 ạ. Thì sau đấy biết được nhạc sĩ Ngọc Khuê và cái bài Làng Lúa Làng Hoa tự nhiên là cứ ẩn hiện trong tôi. Thì sau đấy khi mà nhạc sĩ Ngọc Khuê có trao đổi cái chỗ bài thơ thì tôi cứ nghĩ rằng là có lẽ không thành được bài hát. Sau đó thì anh Ngọc Khuê anh có nói với tôi rằng là chỉ sửa vài chữ thôi để cho nó phù hợp với cả cái giai điệu. Thì gần như là cái bài thơ đấy là anh Ngọc Khuê anh tận dụng được.

0: hết. Và cũng không ngờ rằng mà đến hôm nay tôi có một cái giai điệu về Hà Nội tâm đắc như thế.
1: Nhạc sĩ Hồ Khuê ạ.
2: Như chị Đào Hoài Thanh vừa nói thì chị có nói một cái ý, tức là đó là những cái kỷ niệm riêng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thế này này, ngay cả kỷ niệm riêng của tôi, kỷ niệm riêng của chị Đào Hoài Thanh cũng như của rất nhiều người, nó rất có thể là những cái kỷ niệm chung của nhiều người.
1: Vâng.
2: Bởi vì trong cái cuộc sống này chúng ta đều có thể chan hòa, đều có thể cởi mở, đều có thể là gặp gỡ những cái tình huống, những con người cụ thể, nó có rất nhiều cái sự đồng cảm với nhau.
1: Vâng.
2: Thế thì khi phổ nhạc cái bài thơ này thì trước hết tôi cũng muốn rằng là làm sao mình phải trung thành với cái bài thơ đó. Bởi vì tôi nghĩ là tác giả thơ bao giờ cũng thế, khi đã viết được một bài thơ là nó rất là tâm đắc.
1: Vâng.
2: Và rất trau chuốt và rất suy nghĩ từng chữ từng lời. Mình làm nhạc mình cũng trau chuốt, mình cũng suy nghĩ từng đốt, từng giai điệu, từng cái ô nhịp một.
1: Vâng.
2: Thế thì ở đây người làm thơ cũng vậy. Tôi chỉ thêm một vài từ hoặc là cái câu kết thì mình muốn tái hiện cái lúc mở đầu. Nhớ những chiều Hà Nội hoàng hôn, thì câu kết của tôi rất là lãng đãng chiều hoàng hôn Hà Nội chẳng hạn như thế.
1: Vâng.
2: Thế để nó có cái gì tái hiện, nhắc lại cái lúc đầu để cho nó nhất quán về cái chủ đề âm nhạc.
1: Vâng.
2: Đấy là một ý như thế. Thì tôi cũng rất mừng là thế này, mừng là bởi vì là cái bài thơ mình đã phổ nhạc mình cảm thấy hay, cũng nhiều người khen, thậm chí bây giờ lên mạng có rất nhiều người chia sẻ cái bài hát này. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái thành công. Cái giai điệu này nó cũng sẽ góp họa được một đôi điều về cái tình cảm của mọi người đối với Hà Nội.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời, nhạc sĩ Ngọc Khuê và nhà thơ Đậu Hoài Thanh. Và ngay bây giờ thì mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức trọn vẹn bài hát này, ca khúc Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội, lời thơ Đậu Hoài Thanh, nhạc nhạc sĩ Ngọc Khuê, do ca sĩ Trương Bảo Yến thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, nữ ca sĩ Hàn Quốc Lee Hi chuẩn bị trở lại với concert riêng sau gần 13 năm. Chương trình mang tên Lee Hi Solo Concert diễn ra vào ngày 3 tháng 10 tại Seoul, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nữ ca sĩ với một sân khấu riêng kể từ concert Lee Hi được tổ chức vào năm 2013. Ra mắt vào năm 2012 với ca khúc 1234, Lee Hi nhanh chóng tạo dấu ấn trong làng nhạc Hàn Quốc nhờ chất giọng trầm đặc trưng và màu sắc R&B sao đặc biệt. Những năm sau đó, các ca khúc như Rose, Breathe, Hollow hay Only tiếp tục cho thấy khả năng xử lý giàu cảm xúc của nữ ca sĩ, đặc biệt qua những bản nhạc có tiết tấu chậm và không gian âm nhạc sâu lắng. Chính vì vậy, concert lần này được chờ đợi như một dịp để Lee Hi nhìn lại hành trình âm nhạc đã kéo dài hơn một thập kỷ. Từ những ca khúc đưa cô đến gần công chúng trong những năm đầu sự nghiệp, đến những sản phẩm mang màu sắc trưởng thành hơn, nữ ca sĩ đã từng bước xây dựng dấu ấn riêng bằng cách lựa chọn âm nhạc thiên về cảm xúc, nơi giọng hát luôn giữ vai trò trung tâm. Sau nhiều năm kể từ concert Lee Hi, sự trở lại với một sân khấu mang tên mình cũng mở ra cơ hội để Lee Hi một lần nữa kết nối trực tiếp với người nghe qua những ca khúc đã đồng hành cùng cô trong sự nghiệp. Với chất giọng giàu cảm xúc cùng màu sắc R&B và sao đặc trưng, đêm diễn ngày 3 tháng 10 được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Only, một trong những ca khúc nổi bật qua phần thể hiện của Lee Hi.

Các bạn thân mến, Taylor Swift vừa thiết lập một dấu mốc mới tại MTV Video Music Awards 2026 khi trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử VMAs. Sau lễ trao giải diễn ra vào ngày 27 tháng 9 tại Los Angeles, nữ ca sĩ đã nâng tổng số chiến thắng trong sự nghiệp tại VMAs lên tới 33 giải. Tại lễ trao giải năm nay, Taylor Swift tiếp tục ghi dấu ấn với The Fate of Ophelia khi ca khúc giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng video của năm. Bên cạnh đó, cô còn được xướng tên ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất với video âm nhạc Opalite, tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của nữ nghệ sĩ không chỉ trong sáng tác và trình diễn mà còn ở cách xây dựng câu chuyện bằng hình ảnh. Một dấu mốc khác trong đêm trao giải là việc Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận Artist Director Honors, giải thưởng mới của MTV ghi nhận những nghệ sĩ có đóng góp trong lĩnh vực đạo diễn video âm nhạc và phát triển nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Bên cạnh những thành tích tại VMAs, Taylor Swift còn giới thiệu video âm nhạc cho đĩa đơn mới Fashion Zero ngay trong chương trình. Sản phẩm do chính nữ ca sĩ đạo diễn với sự tham gia của hai diễn viên Dakota Johnson và Colin Farrell tiếp tục nối dài hướng đi kết hợp giữa âm nhạc và ngôn ngữ điện ảnh trong các sản phẩm gần đây của cô. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc The Fate of Ophelia, ca khúc vừa giành giải video của năm tại MTV Video Music Awards 2026 qua phần thể hiện của Taylor Swift.

Các bạn thân mến, một năm sau khi ra mắt, album The Art of Loving của Olivia Dean vẫn duy trì sức hút trên các bảng xếp hạng âm nhạc Anh. Theo Official Chart, album đã có 52 tuần hiện diện trên Official Album Chart, từng vươn lên vị trí số 1 và dành nhiều tuần ở ngôi đầu, đánh dấu một giai đoạn bứt phá trong sự nghiệp của nữ ca sĩ người Anh. Phát hành vào tháng 9 năm 2025, The Art of Loving là album phòng thu thứ 2 của Olivia Dean. Với sự kết hợp giữa pop, R&B và neo soul, album khai thác nhiều sắc thái của tình yêu qua giọng hát ấm áp và cách kể chuyện gần gũi. Trong đó, Man I Need trở thành một trong những ca khúc nổi bật nhất, đạt vị trí số 1 tại Anh và góp phần đưa âm nhạc của Olivia Dean đến với đông đảo khán giả quốc tế. Thành công kéo dài của The Art of Loving cho thấy bước tiến đáng chú ý của Olivia Dean từ một giọng ca nổi bật tại Anh đến một nghệ sĩ ngày càng được biết đến rộng rãi trên thị trường quốc tế, trong khi vẫn giữ được màu sắc soul và R&B đặc trưng. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Man I Need, một trong những ca khúc nổi bật trong album The Art of Loving của Olivia Dean.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan,
1: xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc hát những miền quê. Trong buổi hôm nay, chúng ta cùng nghe với chủ đề Tình biển, tình quê hương.

Thưa quý vị, Hương bưởi tình quê, một khúc chèo giàu chất trữ tình của soạn giả Mai Văn Lạng viết lời qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Phương Mây và nghệ sĩ ưu tú Đặng Nam, là câu chuyện đẹp về tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa của người chiến sĩ nơi đảo xa, được gửi gắm qua một hình ảnh thật đẹp là hương bưởi nơi quê nhà. Giữa trùng khơi mênh mông, người lính ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió để canh giữ biển trời Tổ quốc. Nhưng sâu thẳm trong trái tim vẫn đau đáu nỗi nhớ quê nhà. Từ quê hương gửi theo cả chút hương bưởi nồng nàn của làng quê vào mùa hoa. Hương bưởi ấy không chỉ gợi nhớ mái tóc, nhớ con đường, nhớ một miền quê thân thuộc, mà còn mang theo cả tình yêu dịu dàng của người con gái nơi quê nhà. Để rồi giữa đảo xa, trong tiếng sóng và gió biển, chỉ một thoảng hương quê cũng đủ làm lòng người xao xuyến. Hương bưởi trở thành sợi dây nối đất liền với biển đảo, nối nỗi nhớ thương với tình yêu, để người chiến sĩ càng thêm vững lòng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng lòng mình qua bài Hương bưởi tình quê, một câu chuyện đẹp được ngân lên bằng làn điệu chèo nơi quê hương hòa cùng tình biển, tình người và tình yêu Tổ quốc.

Thưa quý vị, từ những bãi bờ thân thương, nơi trời xanh gặp biển rộng, người dân xứ Nghệ bao đời bền bỉ lao động, vượt qua bao nhọc nhằn, gian khó để vươn mình cùng sóng gió. Những chuyến thuyền ra khơi trở về đầy áp cá tôm, không chỉ mang theo những thành quả lao động, nuôi sống gia đình, mà còn mang về niềm vui, niềm tin và hy vọng. Trong nhịp sống ấy, những câu hò vang lên giữa biển trời, hòa cùng tiếng sóng, tiếng chèo khua và nhịp lao động, tạo nên một tinh thần lạc quan, yêu đời, rất đỗi đặc trưng của người dân miền biển xứ Nghệ. Đó cũng là vẻ đẹp của một vùng quê biết vượt lên gian khó bằng sức lao động, bằng tình yêu quê hương và bằng niềm tin vào ngày mai. Mời quý vị cùng nghe bài Làng Biển Quê Ta, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng soạn lời qua phần trình bày của Top Ca Nam, Đoàn Nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca xứ Nghệ trình bày.

Bây giờ mời quý vị cùng về với miền biển Bình Hải, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng. Một miền quê bên biển nên thơ và tuyệt đẹp, nơi có những bãi cát trắng trải dài, rì rào trong gió hàng dương, nơi những làng nghề thủy sản bao đời đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ người dân trưởng thành. Đây cũng là quê hương cách mạng anh hùng. Từ trong gian khó, người dân đã bền bỉ giữ biển trời quê hương, phát huy truyền thống. Và hôm nay đang từng ngày vươn mình xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Mời quý vị cùng nghe bài tròi Bình Hải quê tôi, soạn giả Thanh Hải viết lời, nghệ sĩ Thu Hương trình bày.

cây phong ba trên đảo Trường Sa, một bài ca Huế mộc mạc sâu lắng qua tiếng hát đầy tình cảm của nghệ sĩ ưu tú Phong Thủy theo làn điệu Lộng Điệp. Với hình ảnh giữa muôn trùng sóng nước, cây phong ba vươn mình nơi đảo xa như một biểu tượng của sức sống, của sự bền bỉ trước nắng gió biển khơi. Dưới tán cây thân thương ấy là bóng hình người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, mang trong mình nỗi nhớ thương đất liền, nhớ quê hương và những tình cảm thân thương nơi hậu phương. Cây phong ba không chỉ đứng giữa Trường Sa mà như mang theo cả bóng dáng quê hương, tình người và niềm tin từ đất liền gửi tới những người đang ngày đêm nơi đầu sóng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, Nha Trang đẹp không chỉ bởi biển xanh trong trẻo, những hàng dừa soi bóng, những con sóng miên man ôm lấy bờ cát, mà còn bởi vẻ đẹp của những con người hiếu khách, nhịp sống thành phố biển luôn rộn ràng tươi trẻ. Mỗi cảnh sắc nơi đây như mang trong mình lời mời gọi, để ai đã từng tới rồi lại nhớ, ai đi xa lại mong ngày trở lại. Có lẽ bởi cảnh đẹp ấy mà Nha Trang đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao câu hát, giai điệu. Mời quý vị cùng thả hồn mình.

vào trong những tình cảm dịu dàng ấy qua bài cải lương Nhớ Nha Trang. Soạn giả Minh Thùy viết lời như một lời thương, lời nhớ gửi tới thành phố biển xinh đẹp, nơi non nước sao hòa và tình người luôn đằm thắm, qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc hát những miền quê do Thanh Phong biên soạn và kỹ thuật viên Vĩnh Tiến thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.

Quý vị và các bạn thân mến, có những âm thanh mà chỉ cần ngân lên, những người con xa xứ đã thấy cả bầu trời quê hương hiện về. Là tiếng suối reo của dàn đàn trương Tây Nguyên, nốt ngân rung lắng đọng của cây đàn bầu mộc mạc, hay tiếng sáo mèo ngọt ngào giữa non cao. Nơi xứ sở pha lê Cộng hòa Séc xa xôi, có một người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn bền bỉ từng ngày mang những thanh âm thuần khiết ấy sưởi ấm trái tim kiều bào và chinh phục công chúng quốc tế. Đó chính là nghệ sĩ đàn bầu Dương Huyền Ly, người gắn trọn cuộc đời và sứ mệnh của mình với những nhạc cụ cổ truyền Việt Nam.

Sinh ra tại vùng đất quan họ Bắc Ninh yên bình, nghệ sĩ Dương Huyền Ly tin rằng tình yêu âm nhạc truyền thống đã thấm vào huyết quản của cô từ thế hệ trước. Gia đình cô là cái nôi nghệ thuật lớn, người thân của cô là nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Xuân Khải, nghệ sĩ nhân dân Xuân Ba, bác ruột là nghệ sĩ đàn tranh Hồng Nhật và người cậu là nghệ sĩ ưu tú đàn nguyệt Anh Tấn. Năm lên 8 tuổi, Huyền Ly đã chính thức bước vào con đường đào tạo chuyên nghiệp tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, miệt mài với cây đàn bầu và đàn tam thập lục. Ký ức tuổi thơ của Ly là những giờ lắng nghe tiếng đàn, là khoảnh khắc 13 tuổi đứng sau cánh gà ngắm nhìn bác ruột tỏa sáng trên sân khấu và ước mơ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn tài hoa như thế. Sau khi tốt nghiệp, Dương Huyền Ly cùng gia đình nam tiến và gia nhập nhóm nhạc Mặt Trời Mới và công tác tại nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh, mang tiếng đàn chu du khắp các châu lục từ Anh, Pháp, Đức, Mỹ cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đồng thời, cô tiếp tục trau dồi chuyên môn và theo học tại khoa sáng tác Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Cơ sở 2, thành phố Hồ Chí Minh dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trước khi quyết định sang châu

Chúng ta vừa đến với tác phẩm Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua tiếng đàn bầu ngọt ngào của nghệ sĩ Dương Huyền Ly. Thưa quý vị và các bạn, đặt chân đến Cộng hòa Séc, cuộc sống mưu sinh nơi xứ người ban đầu không hề dễ dàng. Để hòa nhập, Huyền Ly từng thử sức qua nhiều vai trò như trông trẻ, phụ bàn, pha chế, vân vân. Thế nhưng, qua tất cả những phép thử ấy, ngọn lửa đam mê với cây đàn quê hương lại bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô nhận ra mình sinh ra là để làm một nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc. Đó là điều cô làm tốt nhất, tự tin nhất và cảm thấy tâm hồn trọn vẹn nhất. Kể từ đó, nghệ sĩ Dương Huyền Ly trở thành cầu nối văn hóa không thể thiếu trong cộng đồng người Việt tại Praha và khắp châu Âu. Cô tham gia biểu diễn tại các sự kiện giao lưu văn hóa lớn như lễ hội các dân tộc thiểu số tại Praha, sự kiện Việt Nam Day tại Slovakia, ngày Quốc khánh Việt Nam tại Anh hay các ngày hội cộng đồng ở Đức và nhiều quốc gia khác. Không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn, cô còn đứng trên sân khấu với vai trò là một người kể chuyện. Trong mỗi buổi biểu diễn cho bạn bè quốc tế, Huyền Ly luôn dành thời gian giới thiệu nguồn gốc từng nhạc cụ. Vì sao cây đàn bầu chỉ có một giây mà diễn tả được muôn vàn cung bậc hỉ nộ ái ố? Vì sao những ống nứa mộc mạc của đàn tơ rưng lại gảy nên những bản nhạc hòa ca của núi rừng hay tiếng sáo mèo ra diết gợi mở không gian Tây Bắc bạt ngàn?

0: Vừa rồi là tác phẩm Tây Nguyên Chào Mặt Trời, sáng tác của nhạc sĩ Hữu Xuân do nghệ sĩ Huyền Ly độc tấu đàn tơ rưng. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những cống hiến thầm lặng nhưng giàu ý nghĩa nhất của nghệ sĩ Dương Huyền Ly tại Cộng hòa Séc chính là việc giảng dạy cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.
1: Khi Ly sang đây và có ý tưởng lập nên lớp học thì lúc đầu chỉ có vài bạn học viên được giới thiệu từ những người quen biết. Sau đó thì các bạn đã tới nhiều hơn. Và từ lúc Ly hợp tác với nhóm làm cha mẹ CZ thì đã có một lớp học ngoài trung tâm thương mại Sapa. Lúc này thì các bạn đã tới đông hơn, thậm chí có cả những học viên lớn tuổi.
0: Ban đầu, các em nhỏ gốc Việt chỉ học nhạc lý cơ bản. Nhưng khi được cô Ly dạy hát và những làn điệu dân ca quê nhà và sướng âm bằng tiếng Việt, các bạn nhỏ đã say mê lúc nào không hay.
1: Việc học nhạc ban đầu chỉ là mục đích để giải trí. Nhưng sau đó, khi tiếp xúc sâu hơn với nhạc cụ dân tộc thì các bạn cũng như các học viên đã cảm thấy có sự kết nối với Việt Nam, với văn hóa của Việt Nam cũng như cây đàn của Việt Nam nhiều hơn.
0: Giờ đây, từ lớp học của cô, những ngón tay nhỏ nhắn đã có thể tự tin lướt trên phím đàn tranh, gõ nhịp tơ rưng, thổi sáo mèo và gảy từng nốt đàn bầu. Đó không chỉ là dạy nhạc cụ mà là cách cô giữ gìn tiếng Việt, giữ lấy cội nguồn văn hóa cho những đứa con xa xứ.
2: Lý cây bông.

0: về việc giảng dạy các bạn nhỏ sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc thì chủ yếu Ly nói bằng tiếng Việt, và một số bạn thì cũng chưa nói rõ tiếng Việt lắm, nhưng đây là một cơ hội để các bạn có thể thực hành tiếng Việt nhiều hơn, cũng như khi lên sân khấu các bạn sẽ phải tự giới thiệu các tiết mục của mình cũng như tên tuổi của mình bằng tiếng Việt. Vì thế các bạn tự tin hơn khi nói tiếng Việt.
1: Chúng ta vừa đến với không gian lớp học của cô giáo Huyền Ly và cậu bé Việt Kiều đáng yêu có tên gọi là Daniel. Các bạn thân mến, lớp học nhạc cụ dân tộc của cô giáo Huyền Ly tại Praha, Cộng hòa Séc giờ đây đã có rất nhiều các học sinh ở mọi lứa tuổi tham dự. Các con là những thế hệ măng non người Việt được sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc, và có cả những bạn học sinh người nước ngoài cũng đến tham dự lớp học.
0: Ly rất vui vì sau một khoảng thời gian học tập, các bạn đã tự tin biểu diễn trên sân khấu với những bài dân ca Việt Nam và những giai điệu của quê hương Việt Nam.
1: Chúng ta cùng nghe tiếng đàn tơ rừng của bé Minh Anh Misa với nhạc phẩm Lý kéo chài cùng tiếng đàn đệm của cô giáo Huyền Ly.

0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đó, Huyền Ly còn mở các lớp học trực tuyến kết nối học viên từ nhiều nước như Việt Nam, Mỹ, Luxembourg, Nhật Bản, Trung Quốc, v.v. và lập một kênh YouTube mang tên Dương Huyền Ly với từ khóa Học đàn bầu cùng Ly, làm tư liệu chỉnh chu với nhiều clip hướng dẫn học đàn cơ bản cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về đàn bầu, đàn tơ rưng, đàn tranh, sáo mông, v.v. Với Dương Huyền Ly, giải thưởng lớn nhất của người nghệ sĩ không phải là danh vọng xa xôi mà là niềm hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của những học viên lớn tuổi, những cô cậu học trò ở khắp Nam Châu gửi về với mong muốn được học nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Hay khi thấy những bạn trẻ ở trời Tây tìm lại được sự an yên và niềm tự hào dân tộc qua từng giai điệu quê hương.
1: Ly rất là may mắn bởi vì sống tại Cộng hòa Séc là một nơi mà cộng đồng người Việt rất đông và rất thành công. Từ đó thì các cô trò có những buổi biểu diễn cho cộng đồng như là Trung Thu, Tết hay là biểu diễn cho các trường tiểu học, viện dưỡng lão và chùa Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Bên cạnh đó thì cô trò cũng tham gia các chương trình do nhóm làm cha mẹ CZ tổ chức như là Ahoy Leto, tức là Xin chào mùa hè, hoặc là những chương trình như đám cưới, sinh nhật mà mọi người yêu thích nhạc cụ dân tộc, hoặc là một chương trình văn hóa có những người Séc tham dự

Quý vị và các bạn thân mến, giữa dòng chảy hội nhập và cuộc sống hiện đại tất bật nơi trời Âu, hành trình của nghệ sĩ Dương Huyền Ly là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của bản sắc Việt. Bằng đôi tay tài hoa và tấm lòng tha thiết với cội nguồn, cô đã và đang biến âm nhạc dân tộc thành chiếc cầu nối bền chặt giữa quá khứ với tương lai, giữa Việt Nam với bạn bè Nam Châu. Xin kính chúc cho cô giáo, nghệ sĩ Dương Huyền Ly cùng lớp học nhạc cụ dân tộc của mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, chiêu mộ được nhiều các bạn học sinh, học viên từ khắp Nam Châu, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Cung đàn quê hương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ mở đầu chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay với một số tác phẩm ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiều năm qua. Mời quý thính giả cùng nghe Đảng Trong Trái Tim Tôi sáng tác nhạc sĩ Trần Thanh Tùng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày, Lời Ca Dâng Đảng sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do nghệ sĩ Nhân Dân Quang Thọ trình bày, Đường Ta Đi sáng tác nhạc sĩ Cửu Long do Hợp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình với một số ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong những năm gần đây. Mời quý thính giả đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Xuân Nhật ca khúc Đảng là người thương do top nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nhạc sĩ Quỳnh Hợp ca khúc Đảng dẫn đường vững bước ta đi, lời Lương Đình Lâm do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn trình bày. Và nhạc sĩ Huy Thục ca khúc Cờ Đảng soi đường, lời thơ Tạ Hữu Yên do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Sau đây là bài hát Những người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Tốp ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: Chào mừng các bạn đến với khung giờ quen thuộc của game show Thử thách cùng âm nhạc, sân chơi dành cho tất cả những người yêu âm nhạc trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với người chơi thử thách bản thân với những kiến thức âm nhạc và khám phá chinh phục kho báu của chương trình. Hãy nhấc máy lên gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 024-3939-3344 để có cơ hội trở thành người chơi của chương trình, cùng chinh phục những thử thách và nhận về 2 triệu đồng ngày hôm nay các bạn nhé.
1: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge, thử thách cùng âm nhạc.
2: Mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
1: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
2: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.
2: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng. Và trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
1: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
2: Người chơi sẽ có 2 quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất, nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
1: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
2: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
0: Và đó là thể lệ của chương trình. Vâng, hiện giờ thì vị khách mời của tuần này đã ngồi sẵn sàng chờ lên sóng trong phòng thu của chúng tôi rồi đây. Các bạn cùng nghe một món quà âm nhạc mở đầu chương trình và sau đó thì nghe vị khách mời tuần này giới thiệu về mình nhé.

0: Vâng, xin chào chị và chào quý vị thính giả. Mình là Lý Mỹ Cường. Hiện tại mình đang học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và mình đến từ Tuyên Quang ạ.
1: Lần đầu tiên đến với cả chương trình Thử thách của âm nhạc thì cảm xúc của bạn lúc này như thế nào ạ?
0: Mình khá là hồi hộp khi mà cũng lần đầu được tham gia chương trình và cũng như là tham gia chương trình Thử thách của âm nhạc ngày hôm nay. Mình hy vọng là sẽ có những điều thú vị sắp đến ạ.
1: Hy vọng rằng là với sự trợ giúp của Lý Mỹ Cường ngày hôm nay thì các bạn thính giả sẽ nhận được nhiều may mắn và cũng như là nhận được phần thưởng cao nhất của chương trình. Các bạn thân mến, để tham gia chơi với chúng tôi cũng như là giao lưu với cả khách mời bạn Lý Mỹ Cường trong chương trình ngày hôm nay thì rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-39-39-3344 để đăng ký tham gia ngay nhé. Và lúc này thì chúng tôi đã kết nối được với người chơi đầu tiên rồi ạ. Vâng, alo ạ, xin chào bạn ạ, bạn có thể chia sẻ một chút thông tin về bạn được không ạ?
2: Xin chào chương trình, em là Nguyễn Hoàng Nhật Ánh. Hiện tại đang là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chuyên ngành học tại trường của em đang là truyền thông đại chúng. Hàng ngày thì chúng em tìm hiểu khá là nhiều và được học tập khá là nhiều các cái bộ môn liên quan đến lĩnh vực truyền thông cũng như là báo chí ạ.
1: Những cái mong ước của bạn mà sau khi ra trường ấy, cái công việc của bạn là gì ạ?
2: Sau khi ra trường thì em cũng rất là mong muốn là có thể có một cái công việc phù hợp với cả cái lĩnh vực mà em đang được học tại trường. Em cũng đặc biệt rất là mong muốn được tham gia vào những cái công việc liên quan đến báo chí và truyền thông ạ.
1: Vâng, hiện tại năm 3 rồi thì học ở trường có vất vả không ạ?
2: Lịch học của chúng em thì phải nói là so với các năm về trước thì khá là dày. Các cái lịch học của chúng em hiện tại thì hầu hết là kín tuần và chúng em cũng đang chuẩn bị có một cái kỳ thực tập sắp tới nữa, cho nên là thời gian học cũng khá là bận rộn ạ.
1: Và Ngọc Kiên cũng xin chúc cho bạn là học tập thật tốt này, ra trường và sẽ chọn được cái công việc mà mình mong ước nhé.
2: Vâng, em cảm ơn ạ.
1: Vâng, xin mời Lý Mỹ Cường gửi lời chào cũng như một lời chúc động viên bạn Nhật Ánh trước phần chơi của bạn ạ.
0: Xin chào bạn Nhật Ánh nhé. Mình với bạn cũng đang bằng tuổi nhau và rất là vui khi hôm nay chúng mình được đồng hành trên chương trình Thử thách âm nhạc ngày hôm nay.
1: Và Nhật Ánh đã sẵn sàng chưa ạ?
2: Rất là vinh dự khi mà được trò chuyện cùng với cả anh Lý Mỹ Cường ạ.
1: Vâng. Và Nhật Ánh đã sẵn sàng chưa ạ?
2: Dạ em sẵn sàng rồi ạ.
1: Khi mà người chơi sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu. Xin mời Cường.
0: Thế thì mình sẽ gửi đến bạn một câu hỏi đầu tiên. Đó là ca khúc Gửi Anh Xa Nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Tiên Khô Kít, do ca sĩ nào thể hiện?
2: Có phải là ca sĩ Bích Phương không ạ?
0: Câu trả lời chính xác ạ, chúc mừng bạn.
1: Và sau khi trả lời qua câu hỏi thứ nhất rất nhanh và rất chính xác thì bạn đã nhận được quyền trợ giúp đầu tiên của chương trình, đó chính là đổi câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ hai của bạn như sau. Bài hát Gieo Vang Bình Minh của nhạc sĩ nào ạ? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn bắt đầu ạ.
2: Bài hát Gieo Vang Bình Minh là của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
1: Vâng ạ, một bài hát thiếu nhi rất là quen thuộc và chắc chắn là chính xác đúng không ạ Cường nhỉ?
0: Dạ vâng đúng rồi.
1: Sau khi vượt qua câu hỏi thứ hai thì bạn đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba thì xin mời Cường gửi đến bạn nhé.
0: Câu hỏi thứ ba mình xin gửi đến bạn, đó là mã đầu cầm hay là đàn đầu ngựa là nhạc cụ truyền thống của đất nước nào ạ? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Xin mời chị.
1: Vâng ạ. Bạn chỉ có 10 giây suy nghĩ và trả lời thôi ạ. Và hiện tại thì bạn đã có sẵn trong tay một quyền trợ giúp. Nếu mà câu hỏi này quá khó ấy, thì bạn có thể sử dụng ngay bây giờ ạ.
2: Em có thể tham khảo quyền trợ giúp được không ạ?
1: Tất nhiên rồi. Ngọc Kiên sẽ đổi cho bạn một câu hỏi khác nhé.
2: Dạ vâng ạ.
1: Câu hỏi đổi của bạn như sau. Lới lơ là tên của một làn điệu thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống nào? Chèo, sẩm, quan họ hay cải lương ạ? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn bắt đầu. Bạn nghe rõ câu hỏi của chúng tôi không ạ?
2: Dạ, em có nghe rõ ạ.
1: Vâng ạ.
2: Câu trả lời của em là chèo ạ.
0: Vâng ạ, câu trả lời hoàn toàn chính xác ạ.
1: Vâng. Bạn biết gì thông tin về sự kiện về vụ làn điệu này không ạ?
2: Thực chất thì em là một bạn trẻ thì em cũng không nghe quá nhiều các cái loại hình về dân gian, nhưng mà qua lời kể của bà, của ông ấy, thì em cũng có biết đến cái làn điệu lời lơ và là thuộc chèo ạ.
1: Rất chính xác đúng không ạ? Xin dạ. Chúc mừng bạn. Bạn đã vượt qua câu hỏi thứ 3 và đến với câu hỏi thứ 4 là mốc rất quan trọng nhé. Và bạn hãy cố gắng lên và hãy thận trọng nha. Câu hỏi thứ 4 của bạn xin mời Cường đi.
0: Dạ.
1: Xin mời Cường mang may mắn cho bạn.
0: Dạ vâng. Câu hỏi thứ 4 của bạn Nhật Ánh như sau. Đó là nghệ nhân Hà Thị Cầu được biết đến với loại hình nghệ thuật truyền thống nào?
1: Vâng, xin mời bạn.
2: Câu này Hà Thị Cầu, bà là nghệ nhân của loại hình hát sẩm ạ.
0: Câu trả lời hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng bạn.
1: Chúc mừng bạn. Và khi vượt qua khỏi thứ tư thì bạn sẽ nhận được phần thưởng đầu tiên, đó chính là 50.000 đồng, cũng như là mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý. Câu hỏi thứ năm là một câu hỏi về lĩnh vực giao hưởng thính phòng ạ. Câu hỏi của bạn như sau. Bốn mùa, bộ bốn concerto dành cho violon của nhạc sĩ nào ạ? Xin mời bạn.
2: Có lẽ là đối với câu hỏi này thì chắc là em sẽ phải sử dụng gợi ý của chương trình ạ.
1: Vâng ạ, Ngọc Kiên xin gợi ý cho bạn như sau nhé. Đây là một nhà soạn nhạc người Ý của thời kỳ Baroque. Ông sinh năm 1678 và mất năm 1741 ạ. Xin mời bạn. Hy vọng rằng là những cái dữ liệu mà Ngọc Kiên mới cung cấp cho bạn thì có thể giúp ích cho bạn ạ.
2: Có lẽ là đối với câu hỏi này thì với những tiện thì em cũng chưa tìm ra được câu trả lời.
1: Vâng.
2: Rất là tiếc ạ.
1: Vâng ạ. Bạn xin dừng cuộc chơi đúng không ạ?
2: Dạ vâng ạ.
1: Có muốn đoán không? Tại vì là nếu mà có trả lời sai câu hỏi này thì chúng ta cũng quay lại mốc thứ tư thôi ạ.
2: Chắc là không ạ.
1: Câu hỏi là khá khó ở lĩnh vực giao hưởng thính phòng ạ. Và Ngọc Kiên xin cung cấp đáp án cho bạn ở câu hỏi này nhé. Đó chính là Antonio Vivaldi ạ.
2: Chắc là khá là xa lạ với em.
1: À vâng, có thể là do các bạn trẻ thì ít nghe giao hưởng thính phòng đúng không Cường?
0: Chính xác chị ạ, bởi vì trong trường thì bọn em học thì cũng có biết một chút thôi, cũng không biết quá sâu ấy. Thì em nghĩ rằng là đối với những bạn thuộc lĩnh vực khác không phải là âm nhạc thì sẽ khá là khó để mà các bạn biết đến những cái nhạc sĩ nổi tiếng ở nước ngoài như này.
1: Vâng, nhưng mà không sao, đến trả lời câu hỏi thứ 5 là cũng khá xuất sắc rồi đúng không ạ?
0: Dạ, quá tuyệt
1: vời
0: rồi.
1: Vâng, xin chúc mừng bạn, bạn đã nhận được phần thưởng nho nhỏ của chương trình, đó chính là 50.000 đồng. Và lúc này cảm xúc của bạn như nào ạ?
2: Em cảm thấy là em thứ nhất là rất là may mắn vì đã có cơ hội được giao lưu với cả ca sĩ Lily Lý Cường, một trong những ca sĩ trẻ mà em cũng rất là ấn tượng. Và đồng thời là em cũng thấy rất là may mắn, rất là vui khi mà có chuyện được trò chuyện và giao lưu với cả những lĩnh vực âm nhạc em cũng rất là yêu thích ạ.
1: Vâng, trước khi ngắt kết nối thì bạn có muốn chia sẻ gì với cả Lily Lý Cường không ạ?

0: cống hiến những cái định hướng của anh, em cảm thấy rất là ấn tượng, rất là nhân văn. Và em nghĩ là với những cái nỗ lực hơn nữa ở trong tương lai thì trong việc giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mông qua những cái gọi là tiết mục và sáng tác sử dụng khèn cũng như là sáo Mông ấy, thì em chúc cho anh thật là sức khỏe và cống hiến hơn nữa trong cái lĩnh vực mà anh đã lựa chọn.
1: Xin cảm ơn bạn Nhật Ánh rất nhiều. Mình cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ hành trình của mình. Và chúc cho bạn có một năm học thật nhiều năng lượng và gặp nhiều may mắn trong học tập và cuộc sống nha.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ.
2: Và xin chào bạn ạ. Vâng, thính giả đầu tiên của chương trình bạn Nhật Ánh đã kết thúc phần chơi của mình. Lý Mỹ Cường thấy bạn Nhật Ánh của chúng ta chơi như nào nhỉ?
1: Bạn rất là nhiệt huyết và rất là có những cái kiến thức đối với âm nhạc Việt Nam là mình thấy quá tuyệt vời rồi. Còn những cái tác phẩm nước ngoài thì có thể là đối với người trẻ thì sẽ không có nhiều cái sự quan tâm, không liên quan đến chuyên môn lắm. Thì mình nghĩ rằng là đây cũng là một câu hỏi khá là khó. Thực sự là một người không có tìm hiểu về nhạc thì sẽ rất là khó trả lời câu hỏi này. Thế nhưng mà bạn đã vượt qua 4 năm câu hỏi thì đây cũng là một cái điều quá tuyệt vời khi mà là một bạn sinh viên báo chí. Nên là mình thấy là bạn khá là giỏi.
2: Kiến thức thì rất là mênh mông vô hạn đúng không? Không thể nào mà biết hết được.

0: gói câu hỏi chúng tôi thì trải dài trên nhiều thể loại âm nhạc, như có nhạc thiếu nhi này, nhạc quốc tế này, nhạc Việt Nam, còn cả giao hưởng thính phòng nữa.
1: Đúng rồi ạ.
0: Cho nên là để mà có thể biết được thì rất khó đúng không ạ? Nhưng mà không sao, hy vọng các bạn đừng ngần ngại nhé, tiếp tục gọi điện cho chúng tôi và tham gia chơi với chúng tôi. Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cả Lý Bí Cường trong khi chờ kết nối với cả thính giả tiếp theo. Lý Bí Cường thân mến, từ một cậu bé sinh ra ở xã Lũng Phìn, Hà Giang, tự mày mò học thổi sáo và làm nhạc cụ, thì hiện nay thì bạn đã là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và từng đạt danh hiệu quán quân tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Vậy thì nhìn lại cái hành trình đó thì đâu là bước ngoặt lớn khiến cho bạn quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp?
1: Dạ vâng. Bản thân mình thì cũng sinh ra lớn lên tại một cái không gian văn hóa bản địa. Khi mà mình quyết định đi học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và thử thách với những cái ước mơ mà mình ươm mầm và mình mong muốn được thực hiện, thì thời điểm mình mới xuống Hà Nội thì cũng khá là vất vả. Mới xuống thì lại dịch Covid luôn, thế cho nên là thành ra là mình bị trì hoãn lại cái việc học và phải về nhà nghỉ nghỉ dịch. Thì đó cũng là khoảng thời gian là mình khá là mông lung khi mà mình không có được một cái định hướng rõ ràng, và lúc đấy mình cũng mới 14 tuổi thôi. Thế tuy nhiên là bước ngoặt đó là khi mình bắt đầu xuống học, và đến năm thứ 3 thì mình có tham gia những cái cuộc thi âm nhạc quốc tế. Và trước khi mình tham gia âm nhạc quốc tế thì mình có tham gia một cái dự án mà mình nghĩ rằng đó là một cái trong những cái thúc đẩy tinh thần của mình để mình nghĩ rằng là mình sẽ theo con đường này. Đó là mình tham gia một chương trình dự án với cả Hội đồng Anh và Liên Ngàn. Thì đây cũng là một trong những dự án mà kỷ niệm ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Thì đây cũng là một trong những dự án âm nhạc mình được tham gia và mình được sống với chính những cái âm nhạc bản địa của mình. Và khi đó là đã đánh thức mình, một cậu bé lúc thời điểm đó là 17 tuổi, thì đánh thức mình rằng là nếu mà theo con đường này thì mình sẽ theo hướng như thế nào. Và chính cái bước ngoặt mà mình tham gia dự án thì mình nhận được rất là nhiều sự góp ý và sự học hỏi từ anh chị ở trong dự án, cũng như là từ các nghệ sĩ nước ngoài, và thúc đẩy cho mình tinh thần tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, cũng như là mày mò những cái nhạc cụ bản địa và sáng tác, cũng như là đem đến công chúng những bản nhạc bản địa nhất. Mình nghĩ rằng đó là cái bước ngoặt mà gọi là có một cái định hướng rõ ràng hơn cho con đường âm nhạc của mình. Và sau đấy nữa thì lại có thêm hai cái cuộc thi ở nước ngoài, ở Trung Quốc và Singapore. Thì đây cũng là hai cái bước ngoặt mà mình cũng quyết định đi thi để thử sức, và đi thi để mình học hỏi nhiều hơn, mình giao lưu với bạn bè quốc tế, và mình sẽ có những cái mở mang hơn so với hiện tại. Thì sau hai cuộc thi đó thì mình càng củng cố thêm tinh thần và thêm những cái động lực để tiếp tục theo đuổi con đường này.
0: Dạ vâng, như bạn vừa mới chia sẻ, có những cái trải nghiệm đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Để đánh dấu bước ngoặt trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp, cũng như là tham gia hai cuộc thi. Vâng ạ, bạn đã là hai lần giành ngôi vị quán quân tại hai cuộc thi âm nhạc quốc tế như vậy. Thì cảm xúc của bạn như thế nào khi mà thấy những cái giai điệu mộc mạc của các nhạc cụ dân tộc như là tiếng sáo này, tiếng khèn mông được bạn bè quốc tế đón nhận và trân trọng?
1: Dạ vâng, mình cũng khá là bất ngờ khi mà được xứng tên là ngôi vị cao nhất. Thì đó cũng là một cái điều mình khá là tự hào, khi mà mình đem nhạc cụ của đồng bào được đi tham gia một cái cuộc thi chuyên nghiệp. Thế tuy nhiên là cái sự đón nhận của các giám khảo, sự đón nhận của các bạn bè quốc tế là một cái điều mình rất là vinh dự, khi mà mọi người rất là tôn trọng bản sắc và rất là trân trọng những cái giá trị truyền thống mà chính người trẻ đang gìn giữ và thực hành. Thì đó cũng là cái điều mà mình rõ nhất khi mà mình đi thi ở Trung Quốc ấy, thì có một bạn bé rất là bé luôn. Bạn ấy trong phòng thi thì chúng mình là đối thủ. Thế nhưng mà ngoài phòng thi thì bạn ấy rất là tò mò về cái khèn của mình, cái khèn mông, một cái nhạc cụ mà có thể là không quá xa lạ với bạn trẻ Trung Quốc. Thế nhưng mà cái âm thanh nó khá là khác. Và khi mà được biểu diễn và lại còn có cả quay rồi là nhảy nữa, thì đó là một cái điều mà bạn ấy chưa từng nhìn thấy, và bạn cũng khá là tò mò. Thì bạn có xin chụp ảnh với mình và cái khèn. Thì mình nghĩ rằng là đó là cái sự đón nhận và cái sự tò mò về nhạc cụ của các bạn ở nước bạn. Thì đây cũng là một cái việc mà mình nghĩ rằng là cái việc truyền tải, quảng bá các cái nhạc cụ truyền thống bản địa đến với bạn bè quốc tế, thì nhận được cái sự đón nhận đó thì mình khá là vui, và mình rất là tự hào và vinh dự nữa.
0: Vâng.

0: đối với bạn sau cái cuộc thi đấy ấy, đem lại cho bạn những cái trải nghiệm gì?
1: Mình nghĩ rằng là đối với cá nhân mình thì nhận được rất là nhiều cái kinh nghiệm biểu diễn, kinh nghiệm sân khấu và kinh nghiệm về tâm lý biểu diễn nữa. Bởi vì trong âm nhạc biểu diễn của chúng mình thì khi mà cái tâm lý khá là quan trọng. Nếu như mà chúng ta có run một chút này, chúng ta có lo sợ một chút thì cái tác phẩm nó sẽ không hoàn thiện một cách trọn vẹn nhất. Và sau hai cuộc thi và những cái áp lực từ các giám khảo đến từ 20 quốc gia thì mình đã chiến thắng tâm lý của mình. Và mình nghĩ rằng là mình có lãi hơn so với việc là giải thưởng, bởi vì cái lãi đó là lãi về tinh thần, lãi về trải nghiệm, lãi về học hỏi và lãi cả về những cái kinh nghiệm nữa. Thì đó cũng là cái điều mình nghĩ rằng là mình nhận được sau những cuộc thi mà mình tham gia.
0: Vâng, là một nghệ sĩ Gen Z theo đuổi âm nhạc dân gian truyền thống này, thì bạn đã làm thế nào để cân bằng giữa cái tính nguyên bản của văn hóa dân tộc với cả thị hiếu nghe nhạc hiện đại của giới trẻ hiện nay ạ?
1: Dạ vâng, đối với bản thân mình thì về quan niệm về truyền thống hay là hiện đại hay là cả hiện tại luôn, thì với nghệ thuật truyền thống thì nó là những cái giản điệu mà rất là quen thuộc đối với các ông các bà. Còn đối với người trẻ thì có thể là đôi khi nó cũng có những cái chút xa lạ và nó không có được những cái yếu tố mới để mà cuốn hút bởi những người trẻ. Thế tuy nhiên là với cá nhân mình, với một cái tình yêu mà mình dành cho nhạc cụ truyền thống và mình dành cho cộng đồng của mình, thì mình đã khai thác một cách khéo léo, một cách nó khác hơn so với việc là mình chỉ thực hành nó nguyên vẹn. Mình hay gọi nó là cái phát triển một chút từ truyền thống, thế nhưng mà giữ cái yếu tố truyền thống khoảng 95%, 5% còn lại đó là cái ý tưởng và cái gọi là cái phần lớn cái chất liệu là mình sẽ lấy hết ở trong cái nhạc cụ và trong cái dân gian. Thì khi mà mình khai thác được cái tính năng của nhạc cụ và cái vận hành của nhạc cụ gắn liền với mình rồi, và dựa vào những cái kiến thức mình đã học ở trường nữa, thì mình cũng tạo ra những cái bản nhạc mà nó không phải là quá bản địa. Mình cũng như là các cụ thôi, trong âm nhạc của người Mông thì luôn luôn là sáng tác mọi lúc mọi nơi và sáng tác một cách nó có quy củ nhưng mà nó cũng có sự sáng tạo rất cao. Và bản thân mình cũng vậy, mình cũng sáng tác nhưng mình dựa trên chất liệu, nhưng mà mình cũng có sự sáng tạo rất là nhiều. Và trong cái sự sáng tạo đó thì nó có những phần nào đấy, nó có những cái hơi thở, nó có những cái tiếng nói của cộng đồng ở trong đó. Và đó cũng là cái cách mà mình nghĩ rằng là cái việc cân bằng giữa cái âm nhạc đương đại hay là truyền thống, thì mình nghĩ nó là hai cái yếu tố khá là khác nhau. Truyền thống thì là mình yêu và mình muốn thực hành và mình muốn lan tỏa và mình muốn phát triển nó. Còn nhạc trẻ thì mình nghe vì cảm xúc, vì rất là nhiều cái những cái tâm tư của người trẻ chẳng hạn, thì cái đó là cái mà người trẻ nghe. Nhưng mà để làm và để thực hành thì với bản thân mình thì mình lại làm ở nhạc truyền thống đó. Thì đối với mình yêu và nghe thôi thì nó là hai cái yếu tố khác nhau. Và cũng bởi là cái sự trăn trở của những cái thế hệ Gen Z như chúng mình, đó là mong muốn được đem âm nhạc truyền thống bản địa của cộng đồng mình đi xa hơn và phát triển hơn, thì cũng từ cái tình yêu đó mà mình tạo ra những cái bản nhạc mà nghe nó hơi hướng rất hiện đại nhưng mà nó lại rất truyền thống bản địa. Và chính cái câu nói mà mình cũng hay nói đó là khi mà tìm về truyền thống và những cái yếu tố cũ thì mình thấy nó càng hiện đại, bởi vì là chính những cái yếu tố mà không có ai khai thác thì nó dần bị lãng quên, thì mình chỉ cần show nó ra, đưa nó ra với công chúng thôi, thì vô tình nó trở thành một cái mới.
0: Cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị của Cường. Và có lẽ là bây giờ các thính giả rất muốn được nhận một món quà âm nhạc nữa rồi ạ. Xin mời bạn.
1: Dạ vâng. Thì mình sẽ gửi tặng tất cả mọi người tác phẩm Duyên Trên Đá. Đây là một tác phẩm mình sáng tác vào đầu tháng 1 2026 và được quay MV tại Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Và đây cũng là một tác phẩm nói về những cái câu chuyện rất là bản địa, và hy vọng mọi người sẽ đón nhận và chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Duyên trên đá do khách mời Lý Mỹ Cường sáng tác và trình bày. Chúng ta đang nghe chương trình Thử thách âm nhạc được phát sóng trên kênh VV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và hiện tại thì chúng tôi đã có tín hiệu của người chơi thứ hai rồi ạ. Alo ạ. Xin chào bạn. Hôm nay thì thử thách cùng âm nhạc sẽ đón một bạn trẻ nào đây nhỉ? Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
1: Dạ, xin chào các khán giả của VOV. Mình tên là Nguyễn Thị Thu, sinh viên chuyên ngành truyền thông đại chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
0: Vừa nãy thì chúng tôi cũng đã trò chuyện với các Nhật Ánh một chút về công việc học tập của bạn ở trường rồi. Giờ mình cũng muốn hỏi Thu là vậy thì ngoài những cái giờ học căng thẳng ra đúng không ạ, học rất là nhiều môn ở trường thì bạn có sở thích là gì ạ?
1: Bình thường trong mỗi giờ học căng thẳng này hoặc là trong mỗi lần mà sau giờ học khi mà trên đường về nhà thì mình đi xe buýt nên là mình rất là hay nghe nhạc, rất là thích nghe, là nghe mỗi thể loại âm nhạc. Quê hương của em thì cũng là ở vùng đất Quan Họ rất là nổi tiếng, cho nên là cũng thường xuyên nghe cái âm nhạc dân tộc để mà có thể hiểu thêm về những cái hình thức nghệ thuật văn hóa dân tộc của đất nước nữa.
0: Dạ vâng. Nhất là giải trí, thứ hai cũng là để tìm hiểu được những cái nét âm nhạc truyền thống, những cái nét đẹp văn hóa của quê hương đất nước đúng không ạ? Một bạn trẻ nhưng mà có sở thích rất là hay đúng không ạ? Thường rất là tốt, vâng ạ. Và hy vọng rằng là Thu ngày hôm nay sẽ trả lời nhiều câu hỏi nhé, dinh về phần thưởng cao nhất của chương trình. Trước khi đến với phần thi của Thu thì cũng xin mời khách mời Lý Mỹ Cường gửi một lời động viên trước khi mình bắt đầu chơi nhé.
2: Chào bạn Thu nhé, mình là Lý Mỹ Cường và rất vui khi hôm nay bạn tham gia trò chơi phần giao lưu của thử thách âm nhạc của VOV ngày hôm nay. Mình rất vui khi đồng hành cùng bạn.
0: Dạ. Bạn đã nắm chắc thể lệ của chương trình chưa ạ?
1: Dạ, em đã nắm chắc thể lệ của chương trình rồi ạ.
0: Vâng ạ, đã sẵn sàng đúng không ạ?
1: Dạ, sẵn sàng.
0: Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu thử thách âm nhạc ngay bây giờ. Câu hỏi đầu tiên thì xin mời Cường gửi đến bạn.
2: Câu hỏi đầu tiên thì mình xin gửi đến bạn Thu là một ca khúc mà mình nghĩ rằng là khá là quen thuộc và đã từng hot trong một khoảng thời gian dài. Ca khúc Đi giữa trời rực rỡ là sản phẩm âm nhạc do ca sĩ nào thể hiện ạ? Mời bạn, bạn có 10 giây để trả lời.
1: Ca khúc này rất là hot nên là đó là do ca sĩ Ngô Lan Hương sáng tác và thể hiện đúng không ạ?
2: Đúng rồi, chúc mừng bạn.
0: Quá quen thuộc. Chúc mừng bạn ạ, một câu hỏi rất là dễ với bạn trẻ đúng không ạ? Và rất là nhanh chóng Thu đã vượt qua câu hỏi đầu tiên. Bạn sẽ nhận được quyền trợ giúp, đó chính là đổi câu hỏi ạ. Đến với câu hỏi thứ hai thì Ngọc Viên sẽ gửi đến bạn. Bạn nghe nhé. Câu hỏi thứ hai của bạn sẽ là một câu hỏi về nhạc Việt Nam ạ. Bạn nghe này. Bài hát Hoa sữa được nhạc sĩ Hồng Đăng sáng tác vào năm nào ạ? Xin mời bạn.
1: Xin đổi câu hỏi ạ.
0: Vâng ạ. Đổi câu hỏi đúng không ạ? Vậy thì Ngọc Viên sẽ mời Cường mang may mắn cho bạn với câu hỏi đổi nhé.
2: Mình nghĩ rằng là câu hỏi này là một câu hỏi khá là dễ, nhưng mà vì câu từ hỏi thì nó sẽ khá là khó. Vâng, thì mình đây là một cây đàn khá là dễ nhận dạng và dễ biết, dễ chơi và rất phổ biến trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Và ai biết chơi đàn này thì hầu như là sẽ rất là dễ để cưa đổ các bạn gái đấy ạ. Thì mình xin phép hỏi bạn câu hỏi của chúng mình là loại đàn nổi tiếng nguồn gốc từ Tây Ban Nha thường có 6 dây.
0: Vâng ạ, là đàn nào ạ? Xin mời bạn. Chưa gì đã được gợi ý rồi cửa.
2: Đúng rồi ạ. Chính xác, đây là chính là đàn guitar.
0: Đúng là Cường đã mang may mắn cho bạn Thu đúng không ạ? Dự kiện như thế thì Thu đã nhanh chóng trả lời và rất là chính xác ạ. Xin chúc mừng bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của bạn như sau. Tác giả của ca khúc Thiếu Nhi Con Heo Đất là ai ạ?
1: Có phải là nhạc sĩ Ngọc Lễ, chính là tác giả của bà ca khúc Con Heo Đất không ạ?
0: Từ đầu đến giờ chương trình thì thấy Thu rất là tự tin và Ngọc Quyên cũng muốn là hãy tự tin lên. Bạn hãy tự tin trả lời là đấy có phải là đáp án của bạn lựa chọn không ạ?
1: Dạ, đáp án của mình là nhạc sĩ Ngọc Lễ ạ.
2: Đây là câu trả lời
0: chính xác đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo.
2: Vâng, câu hỏi tiếp theo đây là một câu hỏi về thể loại nhạc. Thì đây cũng là thể loại khá là trẻ trung cho tất cả các bạn trẻ. Mình xin đọc câu hỏi như sau, đó là ban nhạc Cá Hồi Hoang chơi thể loại nhạc nào? Bạn có 10 giây.
1: Câu này lại vượt ngoài tầm kiến thức của mình mất rồi.
0: Cố gắng lên bạn.
2: Cố gắng lên. Đây, mình xin gợi ý một chút. Đó là thông thường thì những bạn trẻ thích nghe những bản nhạc rất là vui, rất là khuấy động. Và gọi là mình sẽ chơi trực tiếp trên sân khấu ấy. Thì đấy gọi là thể loại nhạc nào? Rất là sát luôn.
1: Alternative rock không ạ?
2: Đúng rồi, cảm ơn hoan.
0: Xin chúc mừng bạn, câu trả lời chính xác đúng không
2: Cường? Dạ vâng.
0: Sau khi vượt qua câu hỏi thứ tư thì chắc chắn rồi, bạn sẽ nhận được phần thưởng là 50.000 đồng. Cũng như là mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý. Đến câu hỏi thứ năm thì Ngọc Kiên xin gửi đến bạn nhé. Kịch nô, thể loại nổi bật trong nghệ thuật kịch truyền thống Nhật Bản, ra đời vào thời gian nào ạ? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho Thu bắt đầu.
1: Em chắc là năm 1868.
0: 1868. Bạn chắc chắn là chốt đáp án này chưa ạ?
1: Em chốt ạ.
0: Chọn con số đẹp nhỉ, 1868. Rất tiếc là một con số rất là đẹp nhưng mà không phải là đáp án của chương trình ạ. Kịch nô ra đời từ thế kỷ 14 ạ. Nhưng mà không sao, chúng ta dừng chân ở câu hỏi thứ 5 đã là xuất sắc rồi đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
0: Và chắc chắn rồi, bạn sẽ nhận được phần thưởng của chương trình là 50.000 đồng. Và hãy liên hệ lại với chúng tôi để nhận phần thưởng của mình bạn nhé. Trước khi ngắt kết nối thì bạn có muốn chia sẻ điều gì với cả chương trình cũng như là khách mời không ạ?
1: Rất là vui vì được là một chương trình giả được tham gia trả lời câu hỏi của đài và cũng như là được trò chuyện cùng với khách mời Lý Cường và chúc cho phóng viên Ngọc Kiên cũng như là khách mời có thực hiện sức khỏe đài ngày càng thành công ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bạn.
2: Cảm ơn bạn Thu ạ.
0: Vâng ạ, hy vọng rằng là bạn sẽ tiếp tục nghe nhiều âm nhạc hơn nữa, nghe nhiều chương trình hơn nữa và quay trở lại chơi với chúng tôi ở những chương trình sau nhé.
1: Dạ.
0: Một lần nữa xin cảm ơn bạn, chào bạn ạ.

0: Vừa rồi thính giả thứ hai, một bạn trẻ tên là Thu ạ, vừa hoàn thành xong phần chơi của mình. Lý Mỹ Cường, bạn thấy là phần chơi của thính giả thứ hai cũng như là hai bạn trẻ chương trình hôm nay thì như thế nào?
1: Ôi bạn, hai bạn đều rất là giỏi. Bạn đầu tiên thì gọi là rất là quyết đoán, bạn thứ hai thì cũng khá là tự tin. Thì đây cũng là toàn những bạn trẻ mà đang gọi là có một cái tinh thần tìm hiểu cũng khá là nhiều và cũng như là cái tinh thần học hỏi rất là cao.
0: Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục được đón nhiều bạn trẻ hơn nữa và những thính giả yêu mến âm nhạc, yêu mến chương trình gọi điện thoại về qua số 024 39 39 3344 để đăng ký tham gia và biết đâu đấy các bạn sẽ giành được phần thưởng cao nhất của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với cả khách mời ạ. Vâng, được biết là bạn vừa cho ra mắt MV mang tên là Khèn Vọng Ước. Vậy thì ước vọng hay là khát vọng lớn nhất mà bạn muốn gửi gắm thông qua cái tác phẩm này là gì ạ?
1: Dạ vâng, vừa rồi thì mình cũng ra mắt tác phẩm Khèn Vọng Ước. Đây cũng là một tác phẩm đầu tiên mà mình sáng tác nguyên cây khèn của người Mông. Đối với Khèn Vọng Ước thì mục đích mà mình đưa nguyên cây khèn vào để mình làm nguyên một tác phẩm thì đó cũng là cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng là mình hay nói với mọi người rằng là tác phẩm này mình đưa khèn trở lại với bản chất của mình. Thực ra là mình nói như vậy là cũng chỉ là nói với câu chuyện của mình thôi. Tức là các bạn thấy mình sẽ cầm khèn đi nhảy múa quay cuồng ke đầu rất là nhiều. Tức là mọi người cũng chưa biết đến rằng là cây khèn thực ra bản chất phần trăm rất lớn ở trong người Mông sử dụng cây khèn là sử dụng vào những cái mục đích là tâm linh và mục đích là cho các cái đám. Thì đây cũng là một trong những mục đích mà mình sáng tác ra Khèn Vọng Ước. Và Khèn Vọng Ước là một tác phẩm nói về sự chia cắt âm dương của một cặp đôi nam nữ ở trên quê hương, tức là ở trên vùng cao nguyên đá. Đây cũng là một cái cách lấy ý tưởng mà mình đã được nghe kể từ một cụ gọi là có nhân chứng, cũng như câu chuyện ở trong MV mình kể thôi. Là những cái câu chuyện tình, những cái giao duyên đẹp ở trên bảng thì có những cái câu chuyện nó không được trọn vẹn và toàn vẹn, thì cái sự chia cắt đó nó vô tình tạo ra một cái màu sắc bi thương và đầy khát vọng của một chàng trai mới chưa đến tuổi đôi mươi. Và khi sáng tác tác phẩm thì mình cũng sử dụng các cái yếu tố đó là lặp lại rất là nhiều những cái câu, những cái nốt nhạc mà mang một tính chất buồn hơn. Và sau đó thì mình có một cái phần đó là thổi nguyên một cái bài khèn trong đám tang, và mình có phối lại một chút những cái tiết tấu, gọi là thay đổi tiết tấu một chút để mà người nghe họ cảm thấy nó có sự đau buồn nhưng mà có sự hào hùng và cũng có một cái niềm tin mãnh liệt ở trong đó. Và đối với phần khèn đó thì một cái bài khèn một cái trích một cái đoạn nhỏ và có một cái chút cái phát triển trong cái bài khèn Đón Khách và Chỉ Đường. Vâng, thì đây cũng là một bài khèn khá là quen thuộc đối với cộng đồng. Mấy hôm trước thôi mình đăng lên thì hiện tại MV cũng được 45.000 lượt xem trong 3 ngày phát hành, và cũng có rất là nhiều người Mông họ nghe được một cái tiếng lòng của mình ở trong đó, nghe được một cái sự đau thương nhưng mà có cái sự hào hùng và một cái niềm tin mãnh liệt đối với người ở lại. Và đối với cộng đồng người Mông thì những câu chuyện tâm linh thì nó quá đỗi là bình thường. Và khi mà nghe được những cái âm thanh da diết của cây khèn, của 6 cái ống khèn, và nghe được những cái ngón vuốt nói lên một cái tiếng nói của cộng đồng, thì đó là cái điều mình muốn truyền tải, và mình muốn đi sâu hơn vào truyền thống, và mình muốn những cái nhạc cụ đó phải trở về với những cái thuộc về mình. Đó là khèn sinh ra là nỗi buồn, và khi MV đó buồn thì nó là câu chuyện quá đỗi bình thường. Khi mà mình nghĩ rằng là trong cái tác phẩm này thì cũng mong muốn rằng là mọi người sẽ nhìn thấy được tổng quan hơn về cây khèn, và có những cái khía cạnh nhìn về những cái câu chuyện ở bản địa này, về những cái câu chuyện mà được hiện hữu và gọi là đã xảy ra ở trong quá khứ và trong đời sống tâm linh và đời sống văn hóa của người Mông.
0: Như bạn vừa mới chia sẻ là bạn đã đưa một số những cái tác phẩm khèn, bản nhạc khèn gốc đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Của người Mông vào cái tác phẩm này. Vậy vì cái việc mà lựa chọn những cái tác phẩm như thế và đưa vào cái sản phẩm của mình để sắp xếp lại tại sao để nó có thể kể được cái câu chuyện của mình ấy, thì có khó khăn gì không?
1: Mình nghĩ rằng là đối với một người mà họ không có biết về khèn ấy và không có học các cái bài khèn cổ như thế thì sẽ rất là khó, thật sự rất khó, bởi vì khèn thì nó cái tính năng nhạc cụ của nó khá là phức tạp, có 6 nốt nhưng mà mình chơi một nốt phải bè 3 nốt hoặc bè 2 nốt, làm sao để ra được cái âm vực và cái âm điệu mà mình muốn truyền tải, tức là nói lên một cái tiếng nói vô hình ở trong kèn. Và chính cái điều đó mà khiến cho mình muốn nói cái điều gì, nhưng mà mình phải nói nó theo một cái lời của kèn, thì nó cũng khá là phức tạp khi mà mình lựa chọn, và mình phải có những lúc mình phải rất là đau đầu trong cái quá trình mà sáng tác kèn mộng ước ấy. Thì mình có những hôm mình ở trong studio, ở trong cabin phòng thu ấy, mình ngồi thổi cả từ bắt đầu từ chiều tối, ăn cơm xong bắt đầu vào suy nghĩ sáng tác rồi, bắt đầu vào lấy cảm hứng rồi. Thi thoảng mình sẽ dành từ lúc đấy cho đến sáng luôn ấy. Trong kỳ nghỉ hè của mình thì mình tập trung vào làm tác phẩm ấy, nên là có những lúc mình ngủ trong cabin từ, gọi là mình ở trong cabin từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Có lúc mình chập mắt được một tí lại tỉnh lại dậy, thì mình có những cái cảm hứng đó là xem những cái thước phim tài liệu, và mình tiếp tục nghe những cái bản kèn cổ, thì mình mới thấy là những cái tác phẩm mà nó phù hợp và cái âm điệu nó đồng điệu với những cái mà mình đang sáng tác thì mình sẽ đưa vào. Và mình không phải là đưa hoàn toàn, bởi vì trong dân gian của người Mông thì đối với những cái bản kèn mà gọi là liên quan đến tâm linh nặng như vậy thì mình không được sử dụng vào một cái mục đích khác ngoài truyền tải và ngoài truyền dạy cho người khác để người ta học. Thì kể cả mình có sáng tác như này thì mình cũng không có đưa hoàn toàn, mà mình sẽ cắt câu, và cắt câu đấy thì cũng vừa là phù hợp cho tác phẩm mà cũng vừa là để tránh những cái yếu tố tâm linh và những cái cấm kỵ trong cộng đồng.
0: Vậy thì quá trình thực hiện MV Kèn Vọng Ước tại quê nhà thì đã để lại cho bạn những cái kỷ niệm đáng nhớ?
1: Dạ vâng, Kèn Vọng Ước thì lần này mình có xây dựng câu chuyện và hình ảnh với một cái hình ảnh là 9X ạ. Tức là mình đang muốn kể câu chuyện đấy đúng với hoàn cảnh và đúng với thời gian, đúng với những cái thời điểm mà có những câu chuyện đó xảy ra. Và mình có quay trên cao nguyên đá Đồng Văn, trên quê hương mình, thì mình quá quen thuộc với những cảnh đẹp và quá quen thuộc với những cái sự hoang sơ, cho nên là đối với MV thì đạo diễn Thành Vàng của mình cũng như là một người anh đã hỗ trợ mình đi cùng mình trong rất nhiều tác phẩm và dự án, thì hai anh em cũng đi tiềm trạng 2 hôm, sau đó là quyết định chọn những cái không thời gian và những cái thời điểm mà phù hợp nhất, cũng như là chọn những cái khung cảnh mà nó mang một cái sự bao la nhưng mà đôi khi nó lại mang một cái sự chân chất và rất là bản địa. Thì những cái sự khó khăn thì mình nghĩ rằng là đợt vừa rồi bọn mình lên cũng là mùa mưa ấy, thì thi thoảng thì lại gặp vài giọt mưa và mưa rất là lạnh. Bình thường thì lại mình cũng không sao cả, nhưng mà cái không khí ở trên đấy thì khá lạnh, và bạn là nữ chính cũng có bị dị ứng thời tiết, thì chúng mình cũng phải nghỉ mất một hôm để tiếp tục đi quay. Thì những cái khó khăn đó thì mình nghĩ rằng là cũng không quá là khó để mà chúng mình tiếp tục. Nhưng mà trong MV và phần mở đầu ấy, mọi người nhìn thấy cái mỏm đá khá là cao. Thực ra là mình là một người rất sợ độ cao, thế nhưng mà trong cả 3 MV thì mình đều vượt khỏi cái sự an toàn, là dám đứng trước một cái nơi mà một cái chỗ mà kiểu gió to, mình cũng rất là sợ. Cho nên là đấy cũng là một cái những bản năng con người ấy, thì bản thân mình thì mình khá là sợ độ cao. Nhưng mà vì hy sinh nghệ thuật, hy sinh cho tác phẩm, rồi là để mà đưa những cái hình ảnh mãn nhãn nhất cho khán giả, và thì mình cũng làm được điều đó rồi. Và hơn nữa là còn một phần rất là khó khăn nữa, đó là cái phần đi ngựa. Trong MV thì mình có rất nhiều cảnh đi ngựa, và hôm đấy thì mình nhớ là bọn mình có quay cảnh mà gọi là sử dụng con ngựa nó hơi nhiều, tức là từ 7 giờ sáng đến tận 11 giờ trưa thì mình vẫn cho cỏ cho nó ăn thôi. Thế nhưng mà đến cái thời điểm mà mình quay cái cảnh cuối mà thì con ngựa ấy nó quá mệt rồi ấy, mà nó cáu ạ, nó cáu thì nó tha mình đi, thì lúc đấy mình rất là sợ. Tuy là mình có kinh nghiệm cưỡi ngựa thì không có, mình chỉ gọi là tiếp xúc được một chút mà mình có cưỡi thôi. Thế là mà ngựa lúc đấy thì đường nó gập ghềnh ấy, thì ngựa nó chạy thì mình hô lên, mình hô anh ơi em, kiểu có một anh đi cùng ấy là chuyên lấy ngựa, thì con ngựa nó tha mình đi thì anh ấy bảo là kéo giật dây lại, mình giật lại thì nó lại sắp nhảy lên ấy, thì mình rất là sợ. Bởi vì là nếu mà xe máy thì mình còn kiểm soát được, còn đây là một gọi là một người bạn, và bạn ấy có một cái sự nhận thức ấy, và bạn mệt là mệt đấy, chứ không phải là xe máy hết xăng là nghỉ đấy, thì bạn ấy mệt thì thì mình cũng khá là sợ, mình khá là hoảng, bởi vì ngựa khá là cao ấy, thì lúc đấy là mình nghĩ là đấy là một cái cảnh mà khó khăn và mình cũng bị gọi là hôn nhất. Và
0: ekip của mình thì quay cái MV này trong khoảng bao lâu nhỉ bạn nhỉ?
1: Mình dự kiến ban đầu là 3 ngày, thế nhưng mà bị delay thêm 1 ngày nữa thì là mình quay trong 4 ngày, và cũng gọi là tần suất cũng khá là dày, quay dày luôn. Vâng.
0: Bạn có thể chia sẻ cụ thể cho thính giả được biết đó là cái việc mà chọn bối cảnh ạ, bạn cũng như đạo diễn ấy thì chọn bối cảnh như nào?
1: Trong các cái bối cảnh trong MV Khèn Vọng Ước thì đầu tiên là chúng mình chọn một cái địa điểm mà gần sông và có mỏm đá, thì đi tìm có vài điểm rất đẹp nhưng mà lại không hoang sơ. Đấy, thế thì chúng mình muốn là phải lột tả được một cái khu rừng không có nhà mà phải có sông.

0: Thì đối với Hà Giang cũ và Tuyên Quang mới ở trên cao nguyên đá thì khó thì không quá khó. Thế nhưng mà để mà gọi là đầy đủ yếu tố nhưng mà phải đẹp nữa cơ. Đấy thì mình cũng mất 2 ngày mà đi cái đường đi vào cái mỏm đá nó rất là khó đi. Nó là cái đường đường đi nương của người dân bản địa thôi. Nên là chúng mình đi xe máy thì phải nói là khá là khó khăn đấy. Bởi vì với cá nhân mình thì lâu lâu cũng không có về nhà nên là tay lái cũng yếu dần đấy. Thế là đi những cái đường đấy cũng khá là khó. Thì cái việc đi tìm địa điểm đấy cũng có một chút khó khăn. Còn những cái địa điểm sau đó thì cũng khá là gần nhà. Và đương nhiên rồi bọn mình mất một ngày, nguyên một ngày để quay hình con ngựa và những cái cảnh liên quan đến con ngựa. Và thật ra cái hình con ngựa xuất hiện nhiều hơn đấy là bởi vì trong cái thời điểm mà chiến X đấy thì qua những cái lời kể hay là qua những cái thước phim tài liệu mà mình có tham khảo thì bà mình cũng kể thôi là ngày xưa nhà mình nuôi ngựa rất là nhiều và những con ngựa không chỉ là những người bạn mà giúp mình chở hàng hóa mà còn là những người bạn đồng hành của mình trên những cái đoạn đường đá mà hiểm trở, nguy hiểm của cao nguyên đá. Chính vì thế nên là mình đưa hình ảnh con ngựa vào để lột tả nên một cái MV về những cái thời điểm ngày xưa và những câu chuyện nó gắn bó với cộng đồng tại bản địa. Thì hầu như là các cái địa điểm thì có dự trù, thế nhưng mà thực ra trong tưởng tượng của mình thì nó sẽ rất là khác, mà thậm chí nó còn wow hơn ở trong MV. Thế nhưng mà đối với MV thì cũng đạt được khoảng 80% trong những cái tưởng tượng và những dự tính của mình. Dạ vâng.
1: Vâng ạ, bạn vừa chia sẻ rất là nhiều về việc thực hiện cái MV này. Hy vọng là các khán giả qua những câu chuyện mà Cường mới kể thì sẽ lên kênh YouTube của Cường để cùng xem thành quả của bạn cũng như là ekip đối với đoạn MV Khèn Vọng Ước nhé. Để xem là những trải qua những điều cái vất vả của cả ekip thì cái thành quả của các bạn được thực hiện như thế nào. Và vừa rồi thì nghe Cường kể rất là nhiều về cái MV này, về cái sản phẩm âm nhạc này, thì chắc hẳn là thính giả cũng rất muốn là sau đây chúng ta sẽ cùng nghe cái tác phẩm này, thì Cường có thể gửi tặng cho thính giả được không ạ?
0: Dạ vâng ạ, sau đây thì mình sẽ gửi tới quý thính giả tác phẩm Khèn Vọng Ước ạ.
1: Vâng, xin mời quý thính giả cùng nghe ạ.

0: chúng ta vừa cùng nghe tác phẩm Khèn Vọng Ước của khách mời Lý Mí Cường. Sản phẩm vừa mới ra mắt của bạn mang tên là Khèn Vọng Ước. Vậy thì bản thân Lý Mí Cường, cái ước vọng lớn nhất của bạn gửi gắm vào tác phẩm này cũng như là cái con đường âm nhạc phía trước của mình là gì ạ?
1: Dạ vâng, với tác phẩm thì mình cũng mong muốn rằng là đối với những bạn trẻ trong cộng đồng người Mông thôi, sẽ nhìn thấy được nhiều hơn những cái gọi là truyền thống bản địa ngày xưa, và để không bị lãng quên đi những cái cội nguồn mà đã sinh ra mình và đã tạo nên một cái nền văn hóa rất đáng tự hào. Khi mà có những cái nét sống bản địa, có những cái tiếng nói riêng và có những bản sắc văn hóa rất là đặc sắc, thì với những cái sự thay đổi và toàn cầu hóa của xã hội thì cũng khiến những cái truyền thống dần bị lãng quên. Thì mong muốn rằng là qua tác phẩm này có những hình ảnh rất bản địa và những cái trang phục truyền thống cũng như là những cái đời thường của cộng đồng người Mông, thì giới trẻ sẽ tiếp tục khai thác, tiếp tục tìm hiểu và tiếp tục có những cái tín hiệu tốt hơn về việc gìn giữ truyền thống, về việc là yêu cái truyền thống văn hóa và yêu cái giá trị mà được tạo nên bởi chính cộng đồng mình. Thì đó cũng là cái mong muốn nhất mà mình nghĩ rằng là mình sẽ mong muốn những người trẻ, không chỉ là cộng đồng người Mông đâu mà tất cả các cộng đồng, các nhóm dân tộc, mình cùng phải nâng niu, phải yêu thương những cái văn hóa và phải tôn trọng và trân trọng những cái giá trị cốt lõi mà ông cha để lại, và cũng như là gây dựng nên từ lịch sử, gây dựng nên từ rất là nhiều những cái yếu tố để trở thành một cái văn hóa như hiện nay và còn hiện hữu. Thì trước khi mà chúng ta bị sao nhãng bởi những cái yếu tố bên ngoài nhiều, thì hãy xem những thước phim này và hãy lấy lại những cái cảm xúc của cộng đồng. Và mình nghĩ rằng đây cũng là một tác phẩm mà gửi gắm rất nhiều những cái yếu tố truyền thống mà mình muốn rằng là nói riêng thì là cộng đồng người Mông, mà nói chung cũng như là các cái cộng đồng khác nữa, để chúng ta xem những cái báu vật của cộng đồng mình như cái khèn hay là con ngựa hay là những cái trang phục truyền thống là một cái báu vật mà biểu tượng của cộng đồng chúng ta phải gìn giữ. Và đối với người trẻ Gen Z thì có trách nhiệm mà phải lưu giữ, và cái sự phát triển đó nó không được làm khác một cách nó mất bản sắc và mất văn hóa truyền thống. Bởi vì trong những cái câu chuyện truyền thống ấy, nó không chỉ là, nó không đơn thuần đơn giản là gìn giữ để đẹp đâu, mà nó là có yếu tố tâm linh liên quan đến thờ cúng và liên quan đến rất là nhiều đời sống văn hóa của cộng đồng nữa. Và mình nghĩ rằng là chúng ta cũng không thể bỏ được cái văn hóa và truyền thống đó. Đương nhiên là với trong các cộng đồng dân tộc thì cũng sẽ có những cái gọi là liên quan đến phong tục tục lệ, thì nó có chưa những cái rất là nhiều cái mà chưa được cải thiện, thì chúng ta sẽ cải thiện những cái đó để xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Nhưng mà đồng thời chúng ta phải trân trọng và tôn trọng những cái bản sắc văn hóa mà đang rất tốt đẹp. Và thông qua tác phẩm thì mình cũng mong muốn nên là bản thân mình trong tương lai thì cũng sẽ sáng tác nhiều hơn, và trong những dự định sắp tới thì mình cũng sẽ

0: đem tiếng kèn tiếng sáo của cộng đồng đi xa hơn và truyền đến nhiều bạn trẻ hơn, cũng như là giúp cho bản thân mình thực hiện được cái đam mê và cái sứ mệnh của mình.
1: Có thể nói là một Cường là một bạn trẻ, một bạn trẻ Gen Z thôi, nhưng mà những cái chia sẻ của bạn thì rất là sâu sắc đúng không ạ? Cũng rất là đúng, rất là theo những cái đúng định hướng phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước đúng không ạ? Phát triển văn hóa tiên tiến nhưng mà phải đậm đà bản sắc dân tộc đúng không ạ?
0: Vâng,
1: đúng rồi. Sau sản phẩm âm nhạc Hèn Vọng Ước này thì những cái kế hoạch âm nhạc tiếp theo của bạn là gì ạ?
0: Tiếp theo thì mình nghĩ là sau tác phẩm này thì mình cũng có may mắn mình sẽ được đem tác phẩm cũng như là hai tác phẩm còn lại là Núi Đêm và Duyên Trên Đá đi biểu diễn tại Stendam ở Hà Lan, là một chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và Hà Lan, cũng như là mở khai trương cho chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines từ Nội Bài đến Amsterdam. Và đây cũng là một cái điều mình khá là vinh dự khi mà được tham gia chương trình cũng như là được đi biểu diễn tại Amsterdam. Và đây cũng là một cái cơ hội mà mình lần đầu tiên đem kèn mông đến với châu Âu. Và đối với lần đầu tiên này thì mình hy vọng là mình sẽ nhận được sự đón nhận của quý khán giả quốc tế, cũng như là sự đón nhận và ủng hộ từ quý thính giả đang nghe chương trình. Và đây cũng là một cái sự may mắn của mình, và mình sẽ đem truyền thống đi xa hơn nữa và quảng bá nhiều hơn nữa. Và mình nghĩ đây không chỉ là một cái việc làm trách nhiệm phát triển của mình, mà đây cũng là một cái sứ mệnh được đem văn hóa. Và có thể là chính bản thân những người trẻ như chúng mình cũng sẽ là những sứ giả văn hóa, sứ giả du lịch.
1: Đến thời điểm hiện tại, cái việc chuẩn bị như nào, những cái tác phẩm mà đã được bạn trình diễn trước đây rồi thì liệu trên sân khấu sắp tới đây thì có cái điểm gì đặc biệt sáng tạo khác không?
0: Dạ có, đối với Kèn Mông thì ngoài Kèn Vọng Ước ra thì mình có được kết hợp với một anh DJ người Hà Lan. Và đây cũng là một cái cách để giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Hà Lan. Thì mình có nhảy kèn một cái điệu nhảy khá là quen thuộc ở bản địa, kết hợp với cả một anh DJ ở Hà Lan để biểu diễn tác phẩm đó.
1: Thì một người ở Việt Nam, một người ở Hà Lan, cái việc mà trao đổi tập luyện giữa hai nghệ sĩ, giữa hai bạn như thế nào?
0: Mình có gửi trước cái bản kèn và anh đấy sẽ tập theo đây đánh DJ. Và đến lúc đấy thì có lẽ là mình có hai buổi tập với nhau tại Hà Lan, thì mình sẽ có hai hôm để chuẩn bị. Và mình nghĩ hai hôm đó thôi sẽ đủ để mình và bạn ấy sẽ có thể chơi với nhau, hoặc cười với nhau. Bởi vì đối với âm nhạc thì nó là ngôn ngữ gọi là không có ranh giới và không có lãnh thổ, mà tất cả mọi người điều hòa vào âm nhạc và sẽ lắng nghe những cái tiếng nói từ hai đất nước.
1: Dạ vâng, và cũng xin chúc cho Cường chuyến biểu diễn tới đây sẽ thành công tốt đẹp trong việc mà bạn đưa văn hóa, những cái bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc đến với cả bạn bè quốc tế ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn
1: xin chúc
0: chị.
1: Cho bạn sẽ thành công và gặp nhiều may mắn.
0: Dạ vâng.
1: Và thưa quý vị thính giả thân mến, thời lượng dành cho thử thách âm nhạc ngày hôm nay cũng đã gần hết rồi. Thật vui là chúng ta đã có những giây phút lý thú chơi cùng với âm nhạc cũng như là gắn kết với các bạn thính giả, phải không nào? Và Lý Mỹ Cường thân mến, mời bạn gửi tặng một món quà âm nhạc, một tiết mục trước khi nói lời chào tạm biệt ạ.
0: Dạ vâng, mình xin gửi tặng quý thính giả tác phẩm Trăng Lên Gọi Bạn của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh ạ. Và mình xin gửi lời chào cũng như lời cảm ơn đến quý thính giả đã theo dõi chương trình VOV3 ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn trên kênh VOV3 nữa ạ. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.
1: Dạ vâng, tác phẩm Trăng Lên Gọi Bạn cũng sẽ kết thúc chương trình thử thách âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn đừng quên đến với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc trên VOV3 các bạn nhé. Và cũng đừng ngần ngại gọi điện tới chương trình để có thể trở thành một trong những người chơi và dinh về phần thưởng đầy hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca Nam Bộ do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và Lê Giang biên soạn. Chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát sau đây: Nhà Rồng Ơi Bến Nhớ Thương do Phương Trang trình bày, Lý Con Mèo do Nguyệt Thu, Anh Thư thể hiện, Sáo Con Nhảy Múa do Khả Trí trình bày, liên khúc Lý Con Kiến do Thanh Thảo, Thùy Vi và Tốp Ca thể hiện, Thành Phố Của Chúng Em do Mỹ Hà và Cẩm Lệ trình bày.

Chúng ta vừa nghe một số bài dân ca Nam Bộ do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và Lê Giang biên soạn. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca của tác giả Trần Xuân Tiên do Tốp Ca Thiếu Nhi Quảng Ngãi trình bày. Chúng ta sẽ cùng nghe những bài sau đây: Ba Lý Sớm Mai, Ba Lý Trưa Hè, Ba Lý Chiều Chiều.

Các em vừa nghe các bài Ba Lý Sớm Mai, Ba Lý Trưa Hè, Ba Lý Chiều Chiều. Tiếp theo chương trình mời các em cùng nghe các bài sau đây: Ba Lý Sáng Trăng, Ba Lý Đi Ngủ, Bắc Kim Thang, sáng tác của nhạc sĩ Trần Xuân Tiên do Tốt Thiếu Nhi Quảng Ngãi trình bày.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 9.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

rồi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026, tức là ngày 23 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, khơi thông nguồn lực tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, từ cận thị đến nguy cơ bệnh lý võng mạc, những điều không thể chủ quan. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, có biên chế vẫn thiếu giáo viên, vì sao giáo viên chưa đến đúng nơi cần. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, dân tộc sao Việt Nam gắn kết gìn giữ bản sắc, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ý tưởng đưa áo dài Việt Nam vào một fashion week quốc tế, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN, vai trò của phụ nữ định hình tương lai ASEAN, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, sức khỏe tuổi trung niên và những thay đổi tâm lý, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, làng nghề Đại Bái tỉnh Bắc Ninh đối mặt trở ngại giữ nghề, 17 giờ cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Mono, 26 tuổi.

2 album và một chữ chưa đủ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mầm xanh trên nhà giàn JK1, 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh, chuyện ở bản tình Cà Lừa, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, chiều nay sang ngóng trông về, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kết luận buổi làm việc hôm qua với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020 và kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải coi sức khỏe và thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia. Một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững phải có những thế hệ người dân khỏe mạnh, có thể lực tốt, có thói quen vận động và có chất lượng cuộc sống ngày càng cao. Vì vậy, cần phải đặc biệt chú trọng đến thể thao học đường. Đồng thời, đối với các khu công nghiệp, khu đô thị và các khu dân cư mới, không gian vận động cần được tính đến trong quy hoạch như một bộ phận của chất lượng sống. Đối với thể thao thành tích cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thay đổi cách đầu tư, tập trung có trọng điểm và phát triển tài năng theo một chu trình dài hạn.
3: Với vận động viên trọng điểm phải có chương trình phát triển dài hạn, xác định mục tiêu thành tích, kế hoạch thi đấu, điều kiện huấn luyện, dinh dưỡng, y học, phục hồi và nguồn lực thực hiện. Quy trình tuyển chọn đội tuyển cũng phải minh bạch, ổn định, dựa trên những tiêu chí chuyên môn rõ ràng và phải có cơ chế phản hồi. Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch xây dựng lại cái mô hình phát triển vận động viên thành tích cao theo một chu trình dài hạn, từ phát hiện sớm, tuyển chọn đúng, đào tạo bài bản, đầu tư trọng điểm, thi đấu quốc tế và chăm sóc toàn diện, đánh giá thường xuyên và xây dựng lực lượng kế cận.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm qua tổ chức hội nghị xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Tại hội nghị, các chuyên gia doanh nghiệp tập trung trao đổi kinh nghiệm, mô hình phát triển công nghiệp văn hóa, chính sách thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các tổ hợp sáng tạo, trung tâm giải trí, không gian sáng tạo, điện ảnh, kinh tế đêm, chương trình concert và các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp tổ chức trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, thành phố và Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam ký kết hợp tác phát triển điện ảnh, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến của các dự án sản xuất phim trong nước và quốc tế. Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm nay. Tại lễ phát động, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, để tinh thần của tuần lễ học tập thực sự đi vào cuộc sống, các xã phường và cộng đồng dân cư cần tạo nhiều hơn nữa cơ hội học tập cho người dân. Tiếp tục phát huy hiệu quả các trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, tủ sách, không gian học và các nền tảng học tập trực tuyến. Phát triển học liệu số, học liệu mở để người dân có thể học ở mọi lúc mọi nơi. Năm học 2026-2027, Sơn La có hơn 400 trường học với trên 370.000 học sinh các cấp. Cùng với hệ thống giáo dục chính quy, tỉnh đang mở rộng cơ hội học tập trong cộng đồng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Sau khai giảng, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp trên biên giới đất liền tại tỉnh Lào Cai đã chính thức vận hành. Đây là mô hình giáo dục chuyên biệt chưa từng có tiền lệ, mang ý nghĩa chiến lược về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với củng cố quốc phòng an ninh biên giới. Để đánh giá thực chất và kịp thời gỡ khó cho mô hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã tổ chức đợt kiểm tra liên ngành, ra soát toàn bộ 4 cơ sở vừa đưa vào hoạt động. Phản ánh của An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc.
4: Việc đưa vào vận hành đồng loạt 4 trường nội trú liên cấp quy mô từ 5 đến 10 hectare với hơn 4.000 học sinh tại các xã biên giới Mường Khương, Pha Long, Y Tý và A Mú Sung đòi hỏi sự khớp nối đồng bộ ngay trong những tuần đầu tiên. Đợt rà soát liên ngành do Sở Giáo dục chủ trì phối hợp cùng các sở nội vụ, tài chính, y tế được chia thành các tổ chuyên trách, kiểm tra toàn diện từ bộ máy nhân sự, quy trình

0: chế vận hành, mua sắm thiết bị cho đến quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Khẳng định trọng tâm rà soát nhằm tạo sự vận hành thông suốt cho mô hình mới, ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết:
1: Chúng tôi tập trung kiểm tra, một là cái việc khai thác vận hành các cái trang thiết bị để đảm bảo thông suốt ngay từ đầu. Cái thứ hai nữa là xem xét việc đưa các cái nội dung hoạt động giáo dục, đặc biệt là hoạt động giáo dục đặc thù đối với các cái đơn vị trường nội trú biên giới, để trên cơ sở đó thì có thể là chỉ ra được những cái khó khăn hạn chế, những cái vướng mắc, và từ đó tham mưu với tỉnh để tiếp tục có những cái giải pháp chỉ đạo làm sao cái mô hình sự là hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hình ảnh vị thế của vùng biên giới.
0: Qua ghi nhận thực tế, ngoài nhiệm vụ giảng dạy văn hóa, các trường nội trú biên giới đang gánh vác một khối lượng công việc vô cùng đặc thù. Do ưu tiên tuyển sinh các đối tượng yếu thế, nhiều nhà trường đang nuôi dưỡng, dạy học hòa nhập cho hàng chục học sinh khuyết tật mồ côi. Việc thầy cô đứng lớp, vừa kiêm nhiệm quản lý sinh hoạt nội trú 24/7 và triển khai các chương trình giáo dục đặc thù đang tạo áp lực rất lớn nếu áp theo định mức của trường phổ thông thông thường. Để mô hình mới vận hành an tâm và bền vững, thầy giáo Nguyễn Quốc Việt, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pha Long kiến nghị:
2: Đây là một trường nội trú có tính chất đặc thù, thì mong rằng là thêm một cán bộ quản lý cho trường để có một đồng chí tham mưu chỉ đạo về thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng các cháu và giáo dục đặc thù nữa. Và mong rằng có một cái thông tư điều chỉnh để giảm định mức giảng dạy đối với trường nội trú biên giới, để thầy cô có cái thời gian nhiều hơn cho kinh nghiệm để chăm sóc, hướng dẫn dạy đặc thù bên ngoài đối với các em học sinh. Về phía nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ, nhân viên cấp dưỡng, rất muốn là có một cái chính sách biên chế hoặc là hợp đồng dài hạn thì người ta yên tâm hơn và động tác lâu dài.
0: Cùng với bài toán tổ chức giáo dục, chất lượng và độ hoàn thiện của hạ tầng kỹ thuật cũng đóng vai trò quyết định đến sự an toàn, ổn định của các nhà trường. Liên quan đến tiến độ hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại của giai đoạn 1, tập trung tại Pha Long và Y Tý, cùng phương án triển khai các dự án tiếp theo, ông Đinh Văn Đăng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết:
3: Ban sau cùng năm 2009 thì đã tích cực yêu cầu các nhà thầu, và các nhà thầu cũng hết sức trách nhiệm tập trung nhân lực về máy móc thiết bị, cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục còn lại của dự án để đảm bảo hoàn thành thi công và giao đưa vào sử dụng, để đảm bảo đẩy nhanh cái tiến độ theo cái yêu cầu. Và đối với dự án của cái giai đoạn 2 đã được đầy đủ hồ sơ thì ban cũng đã rút kinh nghiệm giai đoạn 1 để phối hợp với các nhà thầu triển khai rất chi tiết, có kế hoạch cụ thể mục tiêu đến 30 tháng 8 2027 này sẽ bàn giao sử dụng để đáp ứng theo cái năm học mới.
0: Đợt kiểm tra thực địa tại 4 trường nội trú biên giới đầu tiên không chỉ giúp tỉnh Lào Cai kịp thời gỡ khó tại chỗ, mà còn cung cấp những luận cứ thực tiễn giá trị để các bộ ngành trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế. Đây là nền tảng quan trọng để mô hình trường nội trú liên cấp biên giới vận hành bền vững, trở thành những pháo đài giáo dục kiên cố nơi biên cương Tổ quốc.
4: Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Theo kế hoạch, hội đồng xét xử đã quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào chiều ngày 7 tháng 10 này. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo xác nhận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine đã đạt được một phần mục tiêu thông qua các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Những cuộc tấn công mà ông cho là đã khiến Nga thiệt hại 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Tổng thống Putin cho biết, Nga sẽ không cung cấp dầu diesel cho thị trường năng lượng toàn cầu cho đến khi các lệnh trừng phạt chống lại Moscow được dỡ bỏ.
5: Làm sao dầu diesel của chúng tôi có thể đến được thị trường toàn cầu nếu các lệnh trừng phạt vẫn tiếp diễn? Điều đó là bất khả thi. Và ngược lại, chúng tôi sẽ phải ngừng các cuộc tấn công vào những cơ sở quan trọng với nền kinh tế của Ukraine. Chuyện này nghe thật không tương xứng. Chúng tôi có thể thảo luận về việc ngừng tấn công, nhưng các cuộc thảo luận này cần dựa trên lợi ích chung.
4: Hôm qua tại Tokyo đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Thủ tướng hai nước Nhật Bản và Qatar với nhiều nội dung đáng chú ý. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Nhà lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng quân sự leo thang xung quanh Iran và những thách thức đáng kể đối với trật tự hàng hải dựa trên nguyên tắc pháp quyền. Bà cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với vai trò trung gian hòa giải quan trọng mà Qatar đảm nhiệm và khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ với Qatar để sớm làm giảm leo thang căng thẳng. Theo Thủ tướng Takaichi, Nhật Bản đang xây dựng một kế hoạch hợp tác toàn diện nhằm tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và năng lượng của các quốc gia vùng vịnh bao gồm cả Qatar. Đáp lại, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Mohamed cho biết Qatar rất coi trọng quan hệ đối tác kinh tế với Nhật Bản và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm đầu tư và trí tuệ nhân tạo cũng như hợp tác truyền thống trong lĩnh vực năng lượng. Về tình hình liên quan đến Iran, nhà lãnh đạo Qatar đã giải thích về tình trạng hiện tại của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đồng thời mong muốn hợp

0: tác chặt chẽ với Nhật Bản để sớm ổn định tình hình và khôi phục tự do hàng hải. Ông cũng cảm ơn những đóng góp của Nhật Bản trong việc tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và năng lượng của các nước vùng vịnh. Hy vọng Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự ổn định và phát triển của khu vực vùng vịnh.
1: Quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo rằng việc kéo dài tình trạng gián đoạn hoạt động vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz có thể gây ra những hậu quả nặng nề cho an ninh lương thực toàn cầu. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Phát biểu với Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu ở Bruxelles, Bỉ, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm trưởng nhóm đặc trách của Liên Hợp Quốc về eo biển Hormuz, ông Jorge Moreira da Silva nhấn mạnh rằng, trên thực tế, tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tác động tới năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu. Nếu tình hình không được cải thiện, hậu quả gây ra sẽ rất nặng nề, đặc biệt là với các quốc gia đang phát triển và phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung phân bón từ vùng vịnh. Theo đó, hàng triệu người có thể bị mất an ninh lương thực vì gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz. Một số nước châu Phi mà ông da Silva dẫn chứng là phụ thuộc lớn vào nguồn cung phân bón từ vùng vịnh gồm Sudan, Somalia, Mozambique và Tanzania. Quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, bốn quốc gia châu Phi này có mức phụ thuộc vào nguồn cung phân bón từ vùng vịnh lên tới 50, thậm chí 60%.
1: Trước hội nghị thường niên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Nhóm Ngân hàng Thế giới diễn ra tại Bangkok, Thái Lan đã hé lộ 4 trụ cột ưu tiên gồm hạ tầng số công cộng, tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, tạo việc làm và trao quyền cho người dân, cùng ứng phó với xu hướng già hóa dân số. Sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 và dự kiến quy tụ hơn 15.000 đại biểu quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Ông Vinit Visesuvanabum, Tổng Giám đốc Văn phòng Chính sách Tài khoá thuộc Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, trụ cột thứ nhất là hạ tầng số công cộng. Trong đó, Thái Lan dự kiến giới thiệu hệ thống thanh toán PromPay và hạ tầng thanh toán số liên thông là những mô hình tiêu biểu trong quá trình phát triển kinh tế số. Trụ cột thứ hai tập trung vào khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, với trọng tâm là các chính sách tài khoá và công cụ tài chính mới, nhằm hỗ trợ các nền kinh tế ứng phó tốt hơn trước những tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu. Trọng tâm thứ ba là tạo việc làm và trao quyền cho người dân, hướng tới chuẩn bị cho lực lượng lao động thích ứng nhanh chóng, kịp thời trước sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Trụ cột cuối cùng là ứng phó xu hướng già hóa dân số, tập trung vào xây dựng chính sách và chuẩn bị các nguồn lực để thích ứng với một xã hội già hóa và tuổi thọ ngày càng tăng. Bên cạnh nội dung chương trình nghị sự, Thái Lan đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị. Bộ Tài chính Thái Lan, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cùng các cơ quan liên quan đang phối hợp triển khai nhiều hạng mục theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, từ bố trí cơ sở vật chất, quy trình vận hành đến công tác bảo đảm an ninh và an toàn giao thông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ trời ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiều khu vực khác cũng có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống

0: xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chào.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn là nội dung câu chuyện trong ngày. Mở động lực tăng trưởng từ nông sản bản địa, chế phẩm sinh học, giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi tôm sẽ có trong nông nghiệp chuyển động.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn ở nhiều vùng nông thôn cho thấy không ít mô hình sản xuất đã chứng minh được hiệu quả, có thị trường và sẵn sàng mở rộng. Nhưng để nguồn vốn tiếp tục được đầu tư, doanh nghiệp hợp tác xã cần có mặt bằng sản xuất ổn định và cơ chế đủ dài hạn. Khơi thông nguồn lực trong phát triển kinh tế nông thôn không chỉ là có thêm vốn mà còn là tạo điều kiện để vốn có thể đi vào sản xuất và phát huy hiệu quả. Bài viết sau đây sẽ đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trong khu nhà kính hiện đại ở thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, hàng vạn cây lan hồ điệp đang được nuôi trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm được kiểm soát tự động. Để đưa loại hoa vốn hợp với khí hậu mát mẻ về vùng nắng nóng, gió Lào, ông Bùi Quốc Việt đã dành 2 năm học kỹ thuật, sau đó đầu tư hệ thống nhà kính nhiều lớp, quạt thông gió, ra làm mát. Sản phẩm hiện được tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Chi phí sản xuất mỗi năm khoảng 15 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 5 tỷ đồng. Thị trường còn dư địa nên ông Bùi Quốc Việt muốn mở rộng diện tích sản xuất, nhưng hiện nay bài toán không còn nằm ở kỹ thuật hay đầu ra.
4: Mấy tháng hôm nay đi mở rộng thêm khoảng 2-3 nghìn đấy, mà chừng về đất đai là hại chứ cũng không có quyền cho thuê lâu dài, vì doanh nghiệp nó muốn thuê cho lâu dài 20 năm rồi đấy, 20 năm đến 50 năm. Cái nhà hôm nay, nhà này là phải bảo hành được 10 năm à, chứ là xà chỉ có 5 năm thôi, phá đi thì cùng doanh nghiệp cùng vất vả.
3: Một hệ thống nhà kính có số vốn đầu tư lớn không thể tính hiệu quả trong vài năm. Để tiếp tục phát triển mô hình, người sản xuất cần một chu kỳ đủ dài để thu hồi vốn và tiếp tục tái đầu tư. Đây không phải là câu chuyện riêng của người trồng lan. Cũng tại xã Thạch Khê, anh Nguyễn Văn Gia, giám đốc hợp tác xã Hoàng Gia Lan, đang liên kết với ngư dân địa phương thu mua thủy sản để chế biến nước mắm, chả mực, tôm và các sản phẩm hàng hóa. Từ sản xuất nhỏ của gia đình, anh muốn đầu tư nhà xưởng đạt chuẩn để mở rộng chế biến sâu. Vậy nhưng, một nhà xưởng trị giá vài tỷ đồng cũng cần một mặt bằng sản xuất ổn định trong nhiều năm.
5: Chúng ta đầu tư một số tiền nào đó, ví dụ đầu tư 2 tỷ, 3 tỷ làm một cái quy trình này. Nhưng mà khi đưa ra một cái văn bản mà thuê đất được 5 năm, nó rẻ không thì. Chứ nếu chúng ta đầu tư 2-3 tỷ này mà vô được 2-5 năm đó thì 5 năm đó mình chết thôi, thực sự luôn, rất nan giải.
3: Thực tiễn cho thấy, nguồn lực trong dân đã có, ý tưởng kinh doanh đã có, thị trường cũng đã hình thành. Điều còn thiếu là điều kiện để những nguồn lực ấy được đầu tư dài hạn. Để nguồn vốn đi vào sản xuất, còn cần đất đai, hạ tầng, thị trường và một hệ thống chính sách đủ đồng bộ. Theo chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, nhiều vướng mắc ở cơ sở hiện nay chủ yếu ở quá trình cụ thể hóa chính sách.
6: Cái rào cản đầu tiên đó là cái hệ thống pháp luật cụ thể hóa cái nghị quyết của Đảng để trở thành những cái chính sách mà đi vào được ngõ, được hộ và đi đến ra đồng và ra biển. Nó còn chồng chéo, nó thiếu đồng bộ.
3: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa huy động các nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, mô hình tăng trưởng mới phải hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Từ những mô hình ở tỉnh Hà Tĩnh có thể thấy, yêu cầu ấy bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Để đất đai được sử dụng hiệu quả hơn, vốn có điều kiện đầu tư dài hạn hơn và những phương án sản xuất đã chứng minh được hiệu quả, có cơ hội tiếp tục phát triển. Khơi thông nguồn lực chính là mở đường để sức dân, vốn xã hội và những sáng kiến từ cơ sở được chuyển hóa thành năng lực phát triển mới của kinh tế nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu đất đai, vốn, hạ tầng và thị trường là những điều kiện quan trọng để mở rộng sản xuất, thì khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang tạo thêm những nguồn lực mới cho kinh tế nông thôn. Tại tỉnh Điện Biên, nhiều công nghệ đang được đưa vào sản xuất nông nghiệp, từ số hóa dữ liệu, trí tuệ nhân tạo đến thử nghiệm thiết bị bay không người lái nhằm khắc phục những hạn chế về địa hình, nâng năng suất và giá trị nông sản. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Anh Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông ạ, từ thực tiễn ở tỉnh Điện Biên, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang được ứng dụng như thế nào để giải quyết những khó khăn đặc thù của sản xuất nông nghiệp miền núi ạ?
7: Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì không còn là các cái giải pháp bổ trợ mà đã trở thành cái động lực đột phá cốt lõi giúp Điện Biên chuyển hóa các cái thách thức địa lý thành lợi thế cạnh tranh đặc thù, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới, vượt qua các cái rào cản về địa hình, hạ tầng, nhân lực và quy mô thị trường ấy, mang tính đặc thù của một tỉnh miền núi biên giới. Tỉnh đã xây dựng phần mềm trợ lý AI nông nghiệp để triển khai thì thử nghiệm tại 45 xã phường với hệ thống dữ liệu lớn gồm 129 quy trình kỹ thuật trồng trọt và bản đồ hiện trạng rừng đất đai và các cái báo cáo kinh tế xã hội để huấn luyện và nhằm tối ưu hóa về logistics và quản lý địa bàn miền núi biên giới. Thì Điện Biên cũng làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai thử nghiệm có kiểm soát phát triển kinh tế không gian tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái. Thì bước đầu phối hợp triển khai thí điểm thử nghiệm thì sử dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển nông sản tại các khu vực đồi núi có địa hình khó khăn.
1: Qua những mô hình đang triển khai, theo ông đâu là yêu cầu quan trọng nhất để công nghệ thực sự tạo ra giá trị cho người nông dân thay vì chỉ dừng ở mô hình thử nghiệm?
7: Ngành khoa học và công nghệ cũng đã dựa trên 3 cái nguyên tắc cốt lõi. Một là các cái bài toán phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các ngành, các địa phương và doanh nghiệp và gắn với cái thế mạnh đặc thù và dư địa tăng trưởng của tỉnh. Hai là phải có các sản phẩm, dịch vụ, quy trình công nghệ cụ thể, có địa chỉ ứng dụng rõ ràng và khả năng dựa vào sản xuất, kinh doanh cao. Ba là phải có khả năng nhân rộng và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP và đặc biệt là đưa tỷ trọng đóng góp vào năng suất các cái nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng GDP đạt trên 50% trong năm 2026.
1: Vậy để những ứng dụng này có thể được nhân rộng tới người dân và hợp tác xã, tỉnh Điện Biên cần tiếp tục hoàn thiện những điều kiện nền tảng nào ạ?
7: Điện Biên cũng đang tập trung chuẩn bị và củng cố một hệ sinh thái nền tảng đồng bộ gồm 5 yếu tố cốt lõi là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dữ liệu, nhân lực số cơ sở, cơ chế hợp tác ba nhà và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở. Điện Biên cũng đã thiết lập cái mạng lưới liên kết chặt chẽ với các cái viện nghiên cứu, trường đại học lớn và các tập đoàn công nghệ, đã đạt được cái thỏa thuận chiến lược với Trung tâm đổi mới sáng tạo Big Care nhằm chuyển giao công nghệ ươm tạo, hình thành không gian nghiên cứu thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm cho doanh nghiệp và sàn đổi mới sáng tạo của tỉnh đi vào vận hành và thu hút được các cái doanh nghiệp đăng ký và làm việc tham gia vào cái hệ thống sinh thái vườn ươm khoa học và công nghệ, đảm bảo cho các cái mô hình công nghệ có thể tự đứng vững trên thị trường sau khi kết thúc cái giai đoạn hỗ trợ của nhà nước.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Anh Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên về cuộc trao đổi vừa rồi.
0: Thưa quý vị, từ tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, vốn hạ tầng đến đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, khơi thông nguồn lực đang trở thành yêu cầu quan trọng để kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững. Khi các nguồn lực được kết nối, những mô hình hiệu quả ở cơ sở sẽ có thêm điều kiện mở rộng, nâng giá trị sản phẩm và tạo động lực phát triển mới cho nông thôn.
3: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.

0: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng nông nghiệp không chỉ được tạo ra bằng việc mở rộng diện tích hay gia tăng sản lượng, mà còn bằng cách khai thác sâu hơn giá trị của mỗi vùng đất, mỗi sản phẩm. Sản xuất xanh, tổ chức vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, gắn nông nghiệp với du lịch và lấy thị trường làm định hướng đang mở thêm không gian phát triển cho nhiều địa phương còn khó khăn. Thực tiễn từ tỉnh Cao Bằng đang cho thấy khi doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và chính quyền cùng hành động, lợi thế địa phương có thể trở thành động lực tăng trưởng và tạo sinh kế bền vững.
1: Mình hái mình có phải chú ý xem là hái những cái lá như thế nào thì nó đạt tiêu chuẩn không ạ?
2: Có ạ, yêu cầu công ty hái 2 đến 3 lá, như thế này là chỉ một tôm một lá thôi.
3: Đều đặn mỗi ngày, khi sương sớm vẫn còn phủ trên những chiền chè xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, giữa màu xanh đang dần hiện rõ trong nắng, từng nhóm lao động đã tỏa trên các luống chè. Búp phải đủ độ non, hái đúng quy cách để đảm bảo chất lượng nguyên liệu. Đôi tay thoăn thoắt lặt từng búp đúng theo yêu cầu. Anh Đặng Tròi Nần, người dân tộc Dao, đang làm việc tại vùng chè của công ty trách nhiệm hữu hạn Colia Cao Bằng, cho biết.
2: Không vất vả, bà con về hái hôm vài buổi là một buổi một ngày chắc cũng được vài cân. Yêu cầu xìa non, hái non xìa, bảo lấy như nào là mình làm như thế.
3: Công việc đều đặn tạo thu nhập cho nhiều đồng bào dân tộc Dao như anh Đặng Tròi Nần hôm nay là một lát cát trong hành trình thay đổi của vùng đất từng heo hút, đường đi cách trở và sản xuất chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên. Năm 2012, bà Hà Thị Hoa cùng những người đồng hành bắt đầu xây dựng vùng chè nguyên liệu trên một vùng đất gần như bỏ hoang. Họ kéo điện, dẫn nước, cải tạo đất và từng bước hình thành vùng chè sản xuất theo hướng hữu cơ. Thay vì chỉ phát triển vùng nguyên liệu, bà Hà Thị Hoa tổ chức cả không gian sản xuất thành điểm trải nghiệm. Khách có thể vào vùng trồng, nhìn tận mắt quy trình chăm sóc, thưởng trà tại nơi sản phẩm được làm ra và cảm nhận văn hóa bản địa. Sự chuyển động ấy dần mở rộng ra tại địa phương. Chợ phiên Phía Đén được khôi phục, làng nghề truyền thống miến dong được công nhận. Chè, miến dong và các sản vật bản địa có thêm không gian giới thiệu, tiêu thụ. Tại đợt đánh giá sản phẩm OCOP, trà tiên Colia được xếp hạng ở mức 5 sao. Thành quả ấy được gây dựng qua hơn một thập kỷ kiên trì với chất lượng và thị trường. Nhớ lại hành trình mở đất, gây dựng vùng chè và đưa khách hàng đến với Phía Đén, bà Hà Thị Hoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Colia Cao Bằng, chia sẻ.
4: Colia không chỉ là bán sản phẩm mà chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng những giá trị bản sắc. Từ văn hóa con người đến trải nghiệm thiên nhiên của vùng cao, vùng núi phía Bắc Phía Đén. Con đường khó nhất theo tôi là sự giữ được sự nguyên bản nhưng vẫn phát triển được thị trường. Colia chọn đi chậm nhưng làm chắc, làm thật, giữ bản sắc và tạo niềm tin lâu dài thay vì chạy theo số lượng.
3: Làm sạch đã giúp nông dân bán được sản phẩm với giá cao. Du lịch trải nghiệm còn đưa dòng khách và sức mua về Phía Đén. Khi người khách tìm đến vùng sản xuất, cơ hội thị trường không dừng ở một doanh nghiệp. Miến dong, lê và các dịch vụ của người dân địa phương cũng có thêm đầu ra. Một mô hình thành công bắt đầu tạo nên hướng làm giàu cho cả một vùng quê. Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, phân tích.
5: Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch thì ở đây thì đối với các sản phẩm nông nghiệp của địa phương nếu mà đưa ra thị trường thì sẽ không kịp các địa phương khác cũng như là các sản phẩm của các địa phương khác. Tuy nhiên thì ở đây thì có cái cảnh quan về du lịch sinh thái thì sẽ thu hút được nguồn khách đến tham quan. Trên cơ sở đó thì chúng ta các sản phẩm nông nghiệp của địa phương sẽ được tiếp cận gần với du khách và sẽ tiếp cận gần với thị trường để là làm sao mà tiêu thụ cái sản phẩm này ngay tại chỗ và cũng mang lại cái giá trị kinh tế là cao nhất cho người dân tại địa phương.
3: Khách đến mới tạo ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Muốn cơ hội thành sinh kế bền vững, sản phẩm phải đồng đều, có vùng nguyên liệu, bao bì, truy xuất và khả năng cung ứng ổn định. Hợp tác xã cần tổ chức nông dân, còn thị trường cần được xác định trước khi mở rộng sản xuất. Để cách làm ấy thành hướng phát triển của cả vùng, chính sách phải tạo không gian cho doanh nghiệp đầu tàu và hợp tác xã dẫn dắt. Ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, khẳng định.
6: Tỉnh Cao Bằng xác định rõ định hướng xuyên suốt là chuyển mạnh tư duy kinh tế nông nghiệp và lấy thị trường làm định hướng và giá trị làm mục tiêu và trên cơ sở hình thành các cái khâu đột phá tập trung vào những cái sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của Cao Bằng xây dựng.

0: các cái sản phẩm ví dụ như ô cốp 3 sao, 4 sao, 5 sao hoặc là phát triển dược liệu dưới tán rừng. Và một cái nội dung nữa cũng không thể thiếu được đó là liên kết các chuỗi sản xuất và cung ứng và tiêu thụ sản phẩm.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện ở tỉnh Cao Bằng có thể thấy giá trị của nông sản địa phương đang được tạo nên từ quy trình sản xuất xanh, thương hiệu, trải nghiệm và khả năng kết nối thị trường. Đó cũng là cách đánh thức nguồn lực bản địa, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo thêm động lực tăng trưởng bền vững cho ngành nông nghiệp.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
4: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
3: Úi vậy ạ?
4: Vâng.
3: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
4: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sunfat lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
3: Vậy bác dùng kali sunfat lâm thao rồi ạ?
4: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
3: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
4: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
5: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Nè, sắp thu hoạch rồi sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
11: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá. Kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
10: Cây coi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón. Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao bội thu ưng cái bụng lắm.
11: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
10: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
11: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
10: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
11: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
10: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
5: Phần bón Lâm Thao, bàn của nhà nông.
12: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
13: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
12: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
13: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
12: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
13: Bằng cách nào vậy hả bà?
12: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
13: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Ui,

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Khuyến nông, đồng hành với nông dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi tôm đang ngày càng được người nuôi quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, nhận thức của người nuôi tôm cũng có nhiều thay đổi, chủ động sử dụng chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh trong quá trình nuôi. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại một số địa phương.
2: Cái vi sinh này anh Bảy có gây hay này vi sinh anh đánh?
3: Giới thiệu về quy trình và cách sử dụng chế phẩm vi sinh tại ao nuôi tôm của gia đình, anh Nguyễn Sĩ Bảy ở phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sử dụng chế phẩm sinh học là giải pháp kỹ thuật quan trọng giúp nâng cao hiệu quả nuôi tôm. Trước đây, anh Bảy cũng như nhiều hộ nuôi tôm khác thường phải vất vả ứng phó với dịch bệnh. Từ khi sử dụng chế phẩm sinh học, quá trình nuôi không chỉ giảm lượng thức ăn, thuận lợi hơn trong cải tạo ao, hạn chế dịch bệnh mà còn góp phần xử lý chất thải hữu cơ. Môi trường nước được kiểm soát, giúp tôm sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao tỷ lệ sống so với quy trình nuôi thông thường. Anh Nguyễn Sĩ Bảy nói.
4: Như tôi nuôi, tôi vẫn quan niệm là làm tốt cái môi trường là chính. Cứ luôn luôn là mình giữ được đáy sạch với lại nước sạch là tôm là nó khỏe thôi. Ví dụ như những cái ao nào mà mình kiểm soát chuẩn ấy, thì có thể 4-5 ngày mình cũng phải thêm nước. Nhưng những ao nào mà lỡ mình cho nó dư thừa thức ăn cái thì 1-2 ngày mình phải xử lý luôn.
3: Không riêng tỉnh Quảng Ninh, tại nhiều địa phương miền Trung, Nam Bộ, việc sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thương phẩm cũng ngày càng phổ biến. Sau đây là ý kiến của một số hộ nuôi tôm ở tỉnh Khánh Hòa, An Giang, Vĩnh Long và hiệu quả khi sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm.
5: Mình nuôi theo cái mô hình sinh học này là mình nuôi dài hạn được, không có tốn chi phí ví dụ như là dàn đập nè. Thứ hai là mình không có tốn chi phí như là xử lý nước đấy, tại vì nó thưa thì nó không ô nhiễm đấy, thì mình có thở kéo dài được cái thời gian đỡ trong tôm nó lên sai lớn hơn, đầu tư thấp, rủi ro ít.
6: Từ ngày mà sử dụng chế phẩm sinh học, tôm đường còn rất tốt, rút ngắn chi phí của vụ nuôi.
7: Từ khi mà tôi áp dụng vô công nghệ sinh học cho tới bây giờ á, tôi thấy cái xác suất thành công nó vượt trội. Thí dụ bây giờ 1.000 mét vuông thì sản lượng tôi sẽ thu là 4 cho tới 5 tấn và cái đầu con á, là từ 30 con đổ về lớn không.
3: Theo nhiều nhà quản lý, chuyên gia lĩnh vực thủy sản, ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thương phẩm được xem là giải pháp hỗ trợ quan trọng, góp phần giúp ngành nuôi tôm công nghiệp của Việt Nam phát triển ổn định và bền vững. Chuyên gia lĩnh vực thủy sản Bùi Quang Tề cho biết, chế phẩm sinh học cần được sử dụng thay thế kháng sinh và hóa chất, đồng thời được ứng dụng trong các khâu của quá trình nuôi tôm.
8: Các cái enzyme nó sẽ phân hủy các cái vi khuẩn có hại, nên là phải dùng ngay từ khi tháo cạn ao. Bón chế phẩm vi sinh xuống đó khoảng 3 đến 5 ngày để chế phẩm vi sinh nó làm sạch cái đáy ao. Bơm nước vào cũng lại bón chế phẩm vi sinh vào cho làm môi trường.
3: Thực tế cho thấy, sự thay đổi trong nhận thức của người nuôi tôm đang hướng đến sản xuất hiệu quả, an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường. Trong đó, việc áp dụng quy trình kỹ thuật an toàn sử dụng chế phẩm sinh học góp phần kiểm soát môi trường ao nuôi, hạn chế dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây cũng là cơ sở để ngành tôm Việt Nam nâng cao chất lượng, giá trị và mở rộng thị trường.
9: Thưa quý vị và các bạn, sử dụng chế phẩm sinh học đang trở thành một trong những giải pháp được người nuôi tôm quan tâm nhằm kiểm soát môi trường, hạn chế dịch bệnh và nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, để chế phẩm phát huy hiệu quả, việc sử dụng cần đúng thời điểm, đúng quy trình và phù hợp với từng điều kiện ao nuôi. Để có thêm thông tin, kiến thức về vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia lĩnh vực thủy sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông ạ, vì sao chế phẩm sinh học ngày càng được khuyến khích sử dụng trong nuôi tôm ạ?
10: Vâng, khi nuôi tôm chế phẩm sinh học, thì thứ nhất là chúng ta đang bàn đến nuôi tôm chế phẩm sinh học, thì nó có rất nhiều loại chế phẩm sinh học. Nhưng thôi, mình đang trong câu chuyện đây, thời gian có hạn thì chúng ta bàn về hai loại mà đang dùng phổ biến hiện nay. Đó là loại dùng cho môi trường nước và một loại dùng để trộn vào thức ăn cho tôm. Thế thì khi mà dùng chế phẩm đối với một loại môi cải tạo môi trường thì nó làm cho môi trường nước ổn định. Cái chế phẩm sinh học đó nó phân hủy mùn bã hữu cơ, phân hủy xác tảo chết, phân hủy thức ăn thừa và giải phóng một số khí độc, nó làm môi trường nước tốt hơn và

0: tôm nó nhanh lớn hơn. Cái loại thứ hai là chúng ta đang bàn đến là loại trộn vào thức ăn. Thì khi trộn vào thức ăn thì nó tạo thành hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột của con tôm. Nó làm cho con tôm giảm hệ thống sức ăn, làm cho con tôm kích thích tiêu hóa, nó cũng nhanh lớn hơn. Và đặc biệt khi mà có hệ sinh vật có lợi trong đường ruột thì nó giúp tôm chống lại các bệnh về đường tiêu hóa. Đấy, thì đấy là những cái lý do tại sao mà khuyến cáo bà con nên dùng chế phẩm vi sinh là vì thế.
1: Người nuôi nên sử dụng chế phẩm sinh học theo từng giai đoạn nuôi tôm như thế nào để đạt được hiệu quả thưa ông?
0: Vâng, đối với chế phẩm vi sinh ấy, nó rất nhiều loại. Thế cho nên là bà con phải tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của mình, cái ao thực tế của nhà mình. Nó thế nào thì phải dùng cái chế phẩm vi sinh để giải quyết cái vấn đề đó. Thế thông thường thì nó có hai loại chế phẩm. Một là yếm khí, hai là loại hiếu khí. Thế thì cứ yếm khí là chúng ta phải ủ kín cái này. Còn hiếu khí là chúng ta phải sục. Thế còn liều lượng thế nào, sục với vi sinh với cái gì, nước thế nào, thời gian bao lâu thì cái nhà sản xuất nó hướng dẫn rất là kỹ. Chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt, đúng theo cái quy trình hướng dẫn đó thì mới có hiệu quả. Và ở đây ấy, thì để nói về hướng dẫn cho bà con thì và cái hiệu quả của nó thì chúng tôi khuyên bà con là với một câu rất ngắn gọn là nuôi tôm chế phẩm vi sinh, môi trường nước tốt, bệnh liền tiêu tan. Cho nên là bà con nên dùng chế phẩm vi sinh trong tất cả các hình thức nuôi tôm hiện nay.
1: À vâng, khi sử dụng chế phẩm sinh học thì người nuôi cần lưu ý những nguyên tắc gì để đảm bảo được hiệu quả thưa ông?
0: Nói về chế phẩm vi sinh, tức là chúng ta nói đến các cái vi sinh vật có lợi ở trong đó. Mà các vi sinh vật này là vi sinh vật sống đó. Mà nói đến vi sinh vật có lợi thì chú ý là khi dùng chế phẩm vi sinh, chúng ta không kết hợp với hóa chất vì nó sẽ tiêu diệt vi sinh. Đó là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là để sử dụng vi sinh hiệu quả thì môi trường nước đó phải giàu oxy để kích hoạt nó lên. Thế rồi khi mà bón chế phẩm vi sinh xuống nước thì tốt nhất là ta lựa chọn vào lúc khoảng 8, 9, 10 giờ, nhiệt độ nó cao cao, ánh sáng đầy đủ, oxy nó nhiều thì lúc đó ta đưa chế phẩm xuống thì nó sẽ kích hoạt con vi sinh vật lên. Thì sử dụng lúc đó là sẽ có hiệu quả cao nhất.
1: Việc kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học với thức ăn cho tôm cần thực hiện như thế nào để nâng cao hiệu quả vụ nuôi ạ thưa ông?
0: Vâng, khi mà sử dụng chế phẩm vi sinh kết hợp với thức ăn, tức là ta trộn vào đó. Thì khi mà trộn chế phẩm vi sinh vào thức ăn rồi, thì chúng ta phải có một cái loại dầu mực, hoặc là chúng ta có một cái lớp cái phụ da để chúng ta bọc cái thức ăn đó lại. Thì khi chúng ta đưa xuống thì nó mới không bị hòa tan trong nước, thì con cá nó mới ăn được nhiều nhất, thì hiệu quả mới cao nhất. Thế còn nếu chúng ta mà không trộn vào thì nó tan ra nước thì rất là lãng phí, mà cái con tôm nó ăn vào lại được ít. Thế cho nên là chính chúng ta như thế là chúng ta làm lãng phí cái vi sinh chúng ta sử dụng. Và để hiệu quả nữa thì bà con có thể dùng cái chế phẩm nguyên chất đấy, hoặc là chúng ta có thể phối trộn thêm với một số loại thảo dược, ví dụ như tỏi, trộn thêm men vi sinh với tỏi rất tốt, rồi ủ với chuối, rồi trộn vào thức ăn thì càng tốt hơn nữa. Nên là bà con tùy theo điều kiện của mình thì có thể kết hợp với tỏi hay với chuối.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị, có thể thấy sử dụng chế phẩm sinh học đúng kỹ thuật không chỉ góp phần kiểm soát môi trường ao nuôi, hạn chế dịch bệnh mà còn hướng người nuôi tôm đến quy trình sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là hướng đi góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của tôm Việt Nam trên thị trường. Đến đây, thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy ở nhà cao tầng.
4: Khi sống, làm việc, sinh hoạt trong tòa nhà, quý vị cần để ý đường lối, sơ đồ, thoát nạn.
3: Khi có cháy, hãy thật sự bình tĩnh, suy xét. Đó là yếu tố quan trọng nhất. Việc nhảy từ trên cao xuống có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
4: Dùng các thiết bị chữa cháy có sẵn để dập tắt đám cháy. Nếu không dập được

0: cháy, hãy đóng cửa phòng bị cháy lại.
1: Lưu ý, hãy sử dụng cầu thang bộ hay theo lối có đèn exit để thoát nạn. Tuyệt đối không dùng thang máy, vì khi xảy ra hỏa hoạn có thể nguồn điện bị ngắt, bạn sẽ bị kẹt trong đó. Khi di chuyển trong khu vực có nhiều khói, phải cúi thấp người, đôi khi phải bò trên sàn để khỏi bị ngạt, vì khói luôn bay lên cao. Hãy dùng khăn thấm nước

0: dùng khăn, áo, thấm nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài qua đám lửa để tránh bị cháy quần áo, gây bỏng da.
1: Trước khi mở cửa phòng, để đi ra ngoài, hãy kiểm tra nhiệt độ trước khi mở bằng cách sờ tay vào cửa. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở.
0: Khi mở cửa, nên tránh mặt, né người sang một bên để đề phòng lửa tạt, để tránh tổn thương do hiện tượng chênh lệch áp suất. Khi còn ở trong phòng, nếu thấy có khói lùa vào, hãy dùng vải rẻ ướt chèn kỹ các khe hở, không cho khói tràn vào phòng.
1: Nếu không tìm thấy lối ra cửa chính, hãy di chuyển ra ban công hoặc mở cửa sổ. Rồi từ ban công hoặc cửa sổ, hãy hô to hoặc vẫy khăn. Có thể dùng đèn flash của điện thoại di động khi trời tối cho mọi người biết. Sau đó gọi ngay cho lực lượng phòng cháy chữa cháy số 114 để thông báo vị trí cụ thể của mình.
0: Trong khi chờ đợi lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, hãy tìm các phương tiện cứu nạn có sẵn trong tòa nhà được trang bị từ trước như thang, dây thoát hiểm để xuống. Khi có lực lượng cứu hộ đến, cần phải tuân thủ theo đúng sự hướng dẫn của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp hoặc nhân viên hướng dẫn thoát nạn của tòa nhà.

0: để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
4: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: ích tâm khang Platinum, hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đi. À, mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
9: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
10: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
9: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
10: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
9: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này. Nano, nano, nano, nano.
10: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược. Điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
12: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
13: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
14: Công Lý đi à?
13: Vâng.
14: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
13: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
14: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
13: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
14: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
13: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm.

0: 1080.
1: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh.

1.700 trị giá 240.000 đồng dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, tức ngày 23 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các tỉnh, thành phố tăng tốc trong quý 4 để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm nay. Nhà thơ Bằng Việt được trao giải thưởng lớn tại lễ trao giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19. Mô hình cà phê sáng tuyên truyền chống khai thác IUU mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ngư dân tại Đắk Lắk. Trong phần tin thế giới, các nước G7 quyết định xả kho 100 triệu thùng dầu để ổn định thị trường năng lượng thế giới. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất coi sự cố an ninh trên chuyến bay của hãng Fly Dubai là khủng bố. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hôm qua, thường kỳ tháng 10, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng khá trong quý 3 và 9 tháng năm nay. GDP quý 3 ước tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng cao nhất trong các quý từ đầu năm. Tính chung 9 tháng thì GDP tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm trước. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục khai thác những dư địa tăng trưởng trong quý 4, đưa cơ chế chính sách vào thực tế và tập trung xử lý các điểm nghẽn để dự án sớm triển khai. Với mức tăng trưởng 8,85% sau 9 tháng, mục tiêu hai con số đòi hỏi Hà Nội phải tạo thêm nhịp tăng tốc rõ rệt trong quý cuối năm. Vì vậy, trọng tâm điều hành không chỉ là tìm thêm nguồn lực mà còn phải biến nguồn lực đang có thành công trình, sản phẩm, doanh thu và giá trị tăng thêm cụ thể trong thời gian còn lại của năm. Cũng hôm qua, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm nay và xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Thành Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Theo các báo cáo tại hội nghị, kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng quý 3 và 9 tháng năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng của GDP quý 3 ước tăng 13,09%, góp phần nâng mức tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 ước đạt 12,08%, đứng thứ 3 toàn quốc và cao nhất so với cùng kỳ trong 6 năm trở lại đây. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 13% trở lên, quý 4 thành phố phải đạt mức tăng trưởng tối thiểu 15,5%, trong khi thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc lớn. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu các cấp ngành địa phương kiên định mục tiêu đã đề ra, tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ, không tùy tiện cắt giảm hoặc bỏ nhiệm vụ đã giao.
2: Với thành phố Hải Phòng thì trong bối cảnh hiện nay thì cần tiếp tục thực hiện phương châm hành động, đó là chỉ bàn làm không bàn lùi, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ và việc hôm nay thì không để ngày mai. Lãnh đạo càng cao thì càng phải mẫu mực trong tổ chức thực hiện, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, quyết tâm không để khâu thực thi trở thành điểm nghẽn, nút thắt cản trở sự phát triển, để quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026 và trọng tâm là cái mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 13% trở lên.
1: Ông Lê Ngọc Châu cũng yêu cầu tiếp tục áp dụng cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục cho dự án trọng điểm. Từ ngày 15 tháng 10, các sở ngành phải cắt giảm thêm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tính trên thời hạn đã được các bộ ngành rút ngắn 50%, bảo đảm 100% hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, công khai tiến độ xử lý trên dịch vụ công quốc gia.
0: Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, GDP của tỉnh 9 tháng qua ước đạt gần 118.000 tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ. Các sở ngành địa phương đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để nhanh giải ngân đầu tư công và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Trong 9 tháng qua, kinh tế Quảng Ngãi tiếp tục tăng trưởng, GDP ước đạt gần 118.000 tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là 9,47%, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn hơn 14.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 7,4 nghìn tỷ đồng. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã yêu cầu từng ngành, địa phương, đơn vị rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, công trình dự án chậm tiến độ, vụ việc tồn động và những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành, xác định rõ tiến độ, giải pháp, trách nhiệm để kiểm tra đôn đốc thường xuyên.
4: Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng phải chạy đua với thời gian. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là không dàn trải, không chờ đợi, không để công việc chậm thêm. Phải rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, xác định rõ phần việc còn lại, khả năng hoàn thành và trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng người đứng đầu.
0: Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 5 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Đáng chú ý tại ngày hội thì chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm nay sẽ được công bố. Đây là chỉ số được Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên từ năm 2023 nhằm đánh giá hiện trạng, năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố. Cũng tại buổi lễ thì giải thưởng sáng kiến khoa học năm 2026 sẽ được trao cho những sáng kiến khoa học công nghệ có khả năng ứng dụng vào đời sống, trong đó có các nhà sáng chế không chuyên. Và nhân sự kiện này thì trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay phát sóng từ 7 giờ, chúng tôi có cuộc trao đổi với vị khách mời là ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia về những giải pháp để đổi mới sáng tạo có thể đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mời quý vị chú ý đón nghe. Sau 90 ngày cao điểm thì Khánh Hòa có 25 trên tổng số 40 dự án hoàn thành, vượt hoặc là gần đạt mục tiêu giải phóng mặt bằng, nhưng mà nhiều dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ. Đây là thông tin nổi bật tại hội nghị tổng kết chương trình 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hôm qua. Tin của phóng viên Thái Bình.
5: Trong 40 dự án được theo dõi, có 21 dự án hoàn thành hoặc vượt mục tiêu, 4 dự án gần hoàn thành, 12 dự án chưa đạt mục tiêu và 2 dự án chưa có kết quả. Riêng các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao được theo dõi riêng. Về các tồn tại vướng mắc, nhiều nhất vẫn là dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, dự án bệnh viện đa khoa khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu công nghiệp Ninh Xuân 1, 2 và cụm công nghiệp Phước Minh 3. Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở hồ sơ mốc giới xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và vận động người dân. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu
6: chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải đảm bảo các điều kiện thuộc trách nhiệm của mình, nhất là hồ sơ và kinh phí. Trung tâm phát triển quỹ đất chủ động điều phối nhân lực là giải quyết chính sách kịp thời, có căn cứ vận động người dân phải đi cùng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phân loại kiến nghị. Nội dung đã có quy định thì hướng dẫn cụ thể, nội dung cần tỉnh quyết định phải tham mưu rõ phương án, thẩm quyền và thời hạn.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng. Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
7: Đà Nẵng có hệ thống di sản văn hóa phong phú, tiềm năng du lịch dồi dào cùng nguồn lực sáng tạo và lợi thế về khoa học công nghệ, thành phố xác định phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là hướng đi quan trọng nhằm hình thành các sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tạo động lực phát triển mới. Tại hội nghị, các ý kiến cho rằng

0: phố cần tập trung vào phát triển công nghiệp văn hóa gắn liền với điện ảnh, âm nhạc, lễ hội, du lịch văn hóa và kinh tế đêm, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp nội dung sáng tạo, đồng thời tăng cường hợp tác với tổ chức doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Vinpearl cho rằng, du lịch văn hóa bền vững cần đặt cộng đồng vào trung tâm, doanh nghiệp đầu tàu đóng góp năng lực đầu tư, tổ chức sản phẩm và kết nối thị trường để có những giá trị do cộng đồng gìn giữ có thể tiếp cận du khách ở quy mô lớn. Đây cũng là bài học từ các mô hình thành công như Bali và các nghiên cứu của UNESCO.
1: Bên cạnh việc bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống, cần đa dạng hệ sinh thái và để hướng tới nhiều tập khách khác nhau. Và ngoài việc là kết hợp văn hóa bản địa và trong các trải nghiệm về dịch vụ thì chúng tôi còn muốn phát triển thêm và mở rộng thêm các loại hình nghệ thuật cũng như các loại hình sản phẩm bao gồm giải trí, thiên nhiên, âm nhạc và thể thao, và nó hướng tới đa dạng tập khách hơn.
0: Thành phố Đà Nẵng định hướng tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, đó là nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Đây là những ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và có khả năng phát triển dài hạn trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của thành phố.
2: Tối qua, lễ trao giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 đã diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Giải thưởng lớn năm nay được trao cho nhà thơ bằng Việt, ghi nhận một hành trình trọn đời gắn bó, sáng tạo và phụng sự thành phố của đời mình.
3: Nhà thơ bằng Việt, tên khai sinh là Nguyễn Việt Bằng, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1941 ở Huế, quê gốc ở xã Tây Phương Hà Nội và phần lớn cuộc đời của ông thuộc về Hà Nội. Thành phố đi vào thơ ông ngay từ những tháng năm bom đạn, hiện diện trong những trang biên khảo dày dặn về lịch sử văn hóa, nối dài qua nhiều thập niên làm công tác quản lý, vun đắp đời sống của văn hóa hạt thủ đô. Tên tuổi của ông được biết đến rộng rãi từ tập thơ Hương Cây Bếp Lửa năm 1968, in trùng với Lưu Quang Vũ. Ông được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001, giải thưởng văn học ASEAN năm 2003, giải thưởng dịch thuật và truyền bá văn học Nga của Hội Nhà văn Liên Xô và Quỹ Hòa bình Liên Xô năm 1982, giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ Ném Câu Thơ Vào Gió năm 2002. Giải thưởng dịch thuật trọn đời của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2006. Năm 2013, nhà thơ bằng Việt được thành phố Hà Nội vinh danh là công dân thủ đô ưu tú. Sau những tên tuổi như nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, nhà văn Tô Hoài, nhạc sĩ Phú Quang, Hồng Đăng, Trần Tiến, sự hiện diện của nhà thơ bằng Việt trong bảng vàng giải thưởng lớn tiếp tục nối dài một mạch tôn vinh dành cho những người có công hiến suốt đời cho Hà Nội bằng các tác phẩm ý tưởng, việc làm xuất sắc, bằng sự gắn bó máu thịt với Hà Nội trong cả cuộc đời và sự nghiệp của mình.
2: Tại tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.600 tàu đánh bắt thủy sản, thực hiện lộ trình chống khai thác EU, gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Ngành nông nghiệp và lực lượng quản lý biên giới biển đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ ngư dân tuân thủ pháp luật. Mới đây thì mô hình cà phê sáng được tổ chức để trao đổi, tuyên truyền giải đáp những thắc mắc tới ngư dân trước mỗi chuyến vươn khơi đã được tổ chức tại phường Phú Yên. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
4: Sau buổi cà phê sáng đầu tiên với ngư dân do đồn biên phòng Tuy Hòa thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tổ chức tại trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng, ông Nguyễn Ngọc Liêm ở khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên trở lại làm thủ tục trước khi đưa tàu ra khơi từ cảng Đông Tác. Buổi trao đổi với cán bộ biên phòng đã giúp ông hiểu thêm các quy định cũng như các thủ tục cần thiết về chống khai thác IUU.
5: Thủ tục giấy tờ trước khi mình rời bến là đầy đủ. Thứ hai nữa là mình đi cũng rồi mình ra đó là mình đi chỉ đánh bắt những cái khu vực mình được phép đánh bắt thôi. Thường thường là quàng xe, trường xe dưới đơ ca một á. Còn những cái khu vực mình không được phép đánh bắt là mình không ở qua.
6: Trước kia ra quỹ độ coi như cuối 16 đầu 17 mà hiện tại giờ là do chỉ cuối 14 đầu 15 mà. Mình phải tuân thủ thôi.
4: Cũng gắn bó với ngư trường hơn 40 năm, ông Nguyễn Văn Hùng ở khu phố 6, phường Phú Yên cho biết, buổi cà phê sáng không chỉ giúp ngư dân trao đổi kinh nghiệm đi biển, nhất là trong mùa mưa bão, mà còn được lực lượng biên phòng, đại diện các cấp ngành và lãnh đạo cảng cá hỗ trợ cài đặt phần mềm, hoàn tất các thủ tục cho chuyến biển tiếp theo. Qua đó, ông càng nắm rõ hơn những quy định mới về ngư trường và chủ động phòng tránh vi phạm. Ông Hùng tự tin khẳng định,
7: riêng với tôi thì hầu giờ làm thì tôi ra tới ranh giới vậy, mình phải trừ hao. Trừ hao ví dụ nước nó trâu ra rồi gì là mình phải trừ trước. Chứ hầu giờ là chưa có ấy mà mình lại là đi tập đoàn thì còn 4 năm tàu. Thì ví dụ như cũng nhắc nhở bà con trong tổ đội rồi đó, là mình không xâm phạm. Đỡ lấy thì hoàng gì ở giá ké nó lên ở bà con.

0: đàn anh đàn đố.
1: Cùng tham gia buổi cà phê sáng với ngư dân, ông Đào Quang Minh, chi cục trưởng chi cục thủy sản và biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh hiện có 2.594 tàu cá, trong đó 690 tàu khai thác xa bờ. Trước những thay đổi về ranh giới biển, ngành chức năng đang phối hợp rà soát, cập nhật phần mềm giám sát hành trình, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân nắm rõ từng khu vực biển được phép khai thác, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài, từng bước góp phần gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu.
2: Bộ Nông nghiệp chỉ đạo cho các địa phương rà soát, phối hợp với các nhà cung cấp để cập nhật lại cái bản đồ ranh giới khai thác trên biển trên các thiết bị hiện có trên các tàu cá của ngư dân, và đồng thời cũng tuyên truyền phổ biến cho ngư dân biết được cái việc mà coi như ranh giới mới có một số cái thay đổi về cái tọa độ vị trí để bà con trong quá trình khai thác trên biển mà chú ý được rõ hơn, và đồng thời coi như khai thác vừa đảm bảo được quyền chủ quyền trên các vùng biển đảo của Việt Nam, không có vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác.
1: Sự đồng hành của cơ quan chức năng cùng ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân Đắk Lắk đã góp phần hạn chế vi phạm. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh chỉ ghi nhận một trường hợp duy nhất vi phạm vùng biển nước ngoài bị xử lý. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức ngư dân, hướng đến phát triển nghề khai thác thủy sản bền vững.
3: Theo dự báo thì từ chiều tối và đêm mai mùng 4 tháng 10 thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó thì mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế. Từ ngày mai, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, dông cục bộ mưa to đến rất to. Trên biển từ gần sáng ngày mùng 5 tháng 10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Vùng biển phía Bắc, Bắc Biển Đông, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Từ ngày mùng 6 tháng 10 thì vùng gió mạnh mở rộng ra Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời đến người dân và tàu thuyền, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng tại chỗ và tổ chức trực ban nghiêm túc. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Pháp, sau các cuộc đàm phán nhằm phối hợp hành động để ổn định thị trường năng lượng thế giới, các nước G7 đã thống nhất về một đợt xả kho phối hợp thông qua cơ quan năng lượng quốc tế với khối lượng là 100 triệu thùng. Quyết định này sẽ được thực thi ngay lập tức và kéo dài trong vòng 4 tháng, trong đó G7 và các đối tác tập trung xả một lượng lớn dầu diesel trong 20 ngày đầu. G7 cũng tái khẳng định cam kết kiềm chế áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với năng lượng và các sản phẩm năng lượng giữa các quốc gia thành viên, đồng thời kêu gọi tất cả các nhà sản xuất khác kiềm chế việc ban hành lệnh cấm, động thái có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trên thị trường năng lượng. Cùng ngày, các đại sứ EU đã nhóm họp để thảo luận về tình hình năng lượng toàn cầu. Theo thông báo từ Ireland, quốc gia đang giữ cương vị chủ tịch luân phiên của EU, nguồn cung dầu diesel đang rất eo hẹp khiến giá tăng cao trên toàn thế giới. Ireland cam kết duy trì hợp tác và phối hợp chặt chẽ với tất cả các quốc gia thành viên EU cũng như là Ủy ban châu Âu để giải quyết vấn đề này. Cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh tối qua xác nhận đã nhận được báo cáo về việc một tàu dầu bị tấn công và bốc cháy tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Iran phong tỏa. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo nguồn tin, tàu dầu bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định khi đang lưu thông từ phía vịnh Ba Tư ra bên ngoài eo biển Hormuz. Đòn tập kích gây ra một đám cháy nhỏ và khiến nguồn điện trên tàu bị sập. Sự cố được khắc phục ngay sau đó, không gây thương vong và con tàu tiếp tục hải trình. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch con tàu và cảng đến của phương tiện không được đề cập. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định. Đây là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp tàu chở dầu được báo cáo bị tấn công tại eo biển Hormuz. Trước đó, truyền thông Iran hôm 1 tháng 9 cũng khẳng định một tàu chở dầu cỡ lớn đã bị tập kích khi đang lưu thông qua tuyến không do Tehran cấp phép tại eo biển Hormuz. Phương tiện bốc cháy và không thể tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, các nguồn không nói rõ vụ tấn công do bên nào thực hiện. Quốc tịch phương tiện và tình trạng thủy thủ đoàn cũng không được đề cập. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu và phân bón chiến lược của thế giới. Trước khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2 năm nay, tuyến vận tải này chiếm tới 20% tổng giao dịch dầu thô và khoảng 33% tổng giao dịch phân bón bằng đường biển toàn cầu.
3: Tiếp nối chuỗi hoạt động huấn luyện và tập huấn chung trong khuôn khổ tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, Nga đang tiến hành cuộc tập trận chỉ huy tham mưu chiến lược Trung tâm 2026 kết hợp với cuộc tập trận tương tác 2026 với sự tham gia của hơn 47.000 quân nhân. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
5: Phát biểu ngày 2 tháng 10 tại thao trường Cherbakunsky, tỉnh Chelyabinsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, mục tiêu chính của cuộc tập trận là nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ chỉ huy và cơ quan tham mưu các cấp khi đối phó với các hành động

0: xâm lược từ bên ngoài. Các lực lượng tham gia đồng thời thực hành sử dụng vũ khí và trang thiết bị mới với các nội dung huấn luyện được xây dựng từ kinh nghiệm mới nhất tích lũy trên thực địa. Cuộc tập trận trung tâm 2026 diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, theo kế hoạch huấn luyện của các lực lượng vũ trang Nga kết hợp với tập trận tương tác 2026, theo kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể.
1: Cố vấn cấp cao của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hôm qua cho rằng cuộc tấn công xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không nước này đến Israel hôm 30 tháng 9 là hành động khủng bố. Tuy nhiên, thì kết luận điều tra chính thức về vụ việc vẫn chưa được công bố.
2: Trong thông điệp trên mạng xã hội X tối qua, ông Anwar Gagash, cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed cho rằng hành động dũng cảm của cơ trưởng người Ấn Độ nhằm ngăn cơ phó cướp máy bay để lao xuống đất đã thể hiện ý nghĩa của sự dũng cảm khi đối mặt với hành động khủng bố nguy hiểm và tiềm ẩn hậu quả thảm khốc. Đây được coi là lần đầu tiên giới chức UAE cũng như các bên liên quan đánh giá một cách chính thức sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Fly Dubai từ UAE tới Israel hôm 30 tháng 9 là hành động khủng bố, dù kết luận điều tra cuối cùng về vụ việc vẫn chưa được công bố. Liên quan tiến trình điều tra này, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho biết giới chức Israel nhiều khả năng sẽ tham gia quá trình thẩm vấn viên cơ phó, người đã dùng dao bấm tấn công cơ trưởng của chuyến bay nhằm giành quyền kiểm soát để lao máy bay xuống đất. Viên cơ phó này đã được chuyển từ Ả Rập Xê Út về UAE hôm 1 tháng 10 dưới sự giám sát an ninh của UAE. Tuy nhiên, thông tin về việc các quan chức Israel tham gia thẩm vấn viên cơ phó chưa được giới chức UAE xác nhận. Trong một tuyên bố chính thức hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nếu có bất kỳ bên nào đứng đằng sau âm mưu của viên cơ phó người Oman, cái giá mà bên đó phải hứng chịu sẽ rất đắt. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo nếu Iran bị phát giác liên quan vụ tấn công, Tehran sẽ phải trả giá đắt vì điều này.
1: Mặc dù đã và đang áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích kết hôn sinh con, nhưng mà tình trạng dân số lão hóa và giảm tự nhiên của Nhật Bản không những không được cải thiện mà còn tiếp tục xấu đi. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Số liệu từ cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2025 do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố cho thấy, tính đến thời điểm 1 tháng 10 năm ngoái, tổng dân số của Nhật Bản là khoảng 122.972.000 người, giảm hơn 3.170.000 người, tương đương 2,5% so với cuộc điều tra dân số trước đó vào năm 2020 và là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, số nhân khẩu trung bình của mỗi hộ gia đình trên toàn quốc Nhật Bản là 2,1 người, một kỷ lục thấp nhất từ trước đến nay. Tình trạng mất cân bằng giới tính cũng đáng chú ý, với số lượng nam giới là khoảng 59.772.000, trong khi nữ giới lên tới trên 63.200.000 người. Trong bối cảnh đó, thủ đô Tokyo là một điểm sáng về dân số khi là địa phương duy nhất ghi nhận gia tăng nhân khẩu với con số 189.000, còn địa phương có mức giảm sâu nhất là Hokkaido, cực bắc Nhật Bản.
1: Tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam có ngày thi đấu đáng chú ý tại ASEAN 2026 khi mà giành thêm 2 tấm huy chương bạc nhờ các vận động viên Nguyễn Thị Tâm ở môn boxing và Châu Ngọc Tuyết Sang ở môn taekwondo thực tế ảo. Bên cạnh đó, thì đội tuyển cầu mây 4 người nữ cũng vượt qua chủ nhà Nhật Bản để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan. Đoàn thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp Á vận hội với thành tích là 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, tổng cộng là 24 huy chương. Chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Pakistan hôm qua ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 giúp đội tuyển Việt Nam hoàn tất vòng bảng với vị trí thứ 2 và giành quyền vào chơi trận tranh hạng 3 gặp Malaysia. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 10 tại sân Gelora Bung Karno ở Jakarta. Trong buổi họp báo sau trận đấu, thì huấn luyện viên Kim Sang-sik khen ngợi và cảm ơn các cầu thủ vì đã mang về thắng lợi cũng như là cảm ơn người hâm mộ đã đến sân hoặc là theo dõi trận đấu qua truyền hình.
4: Dự báo thời tiết.
5: Hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ trời ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiều khu vực khác cũng có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.

0: Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Nam cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Các tỉnh, thành phố đang khẩn trương triển khai các giải pháp trong quý 4 để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm nay. Trong đó thì lãnh đạo các địa phương đều yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi trong những tháng cuối năm. Thực hiện phương châm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ kết quả đầu ra. Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở ngành, xã phường và chủ đầu tư, định kỳ kiểm đếm tiến độ, xử lý ngay các nhiệm vụ chậm và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực thi. Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 5 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Đáng chú ý thì tại ngày hội, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 sẽ được công bố. Đây là chỉ số được Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên từ năm 2023 nhằm đánh giá hiện trạng, năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố. Sau các cuộc đàm phán nhằm phối hợp hành động điều định thị trường năng lượng thế giới, các nước G7 đã thống nhất về một đợt xả kho phối hợp thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế với khối lượng là 100 triệu thùng dầu. Quyết định này sẽ được thực thi ngay lập tức và kéo dài trong vòng 4 tháng. Trong đó, G7 và các đối tác tập trung xả một lượng lớn dầu diesel trong 20 ngày đầu. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hải Yến biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của South

0: Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Tai nạn giao thông mỗi ngày cướp đi cơ hội sống của gần 30 người và hàng trăm người khác phải chịu thương tật suốt đời. Vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của thế hệ trẻ, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở Việt Nam phát triển theo hướng văn minh, an toàn.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: 1. Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phỏng vấn Chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 về phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy.
0: Tiếp đó là bài Trường quân sự Quân khu 3 luyện giỏi bắn trúng trên thao trường.
1: Cuối chương trình, phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, nhớ chồng.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 2 tháng 10, Thượng tướng Trường Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp đoàn thân nhân gia đình Đại tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Trần Canh và gia đình Thiếu tướng Nguyễn Sơn nhân dịp đoàn sang thăm Việt Nam. Đại tướng Trần Canh nguyên là cố vấn quân sự của Trung Quốc giúp cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, còn lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn là vị tướng trung kiên mang hai quốc tịch Việt Nam Trung Quốc.
3: Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giải phóng dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã trực tiếp cử các đồng chí cố vấn chuyên gia sang giúp đỡ cách mạng Việt Nam, trong đó có đồng chí Trần Canh. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, Việt Nam luôn ghi nhớ biết ơn sự ủng hộ giúp đỡ tận tình quý báu của Đảng, Chính phủ, nhân dân và quân đội Trung Quốc trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước. Tưởng nhớ lưỡng quốc tướng quân, Thiếu tướng Nguyễn Sơn, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, đồng chí là vị tướng tài ba, người con ưu tú của cách mạng Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, Thiếu tướng Nguyễn Sơn đã có công lao đặc biệt to lớn trong công tác đào tạo hàng nghìn cán bộ nòng cốt cho quân đội và cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung, tài năng quân sự và khí phách của ông mãi là niềm tự hào của hai dân tộc, là biểu tượng trường tồn kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trọng thị và ấm áp nghĩa tình, đại diện thân nhân hai gia đình, con trai lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn khẳng định, các thế hệ con cháu nguyện tiếp tục kế thừa ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Trung Quốc.
2: Tại bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam diễn ra sáng ngày 2 tháng 10 tại quân khu 9, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao 16 bằng khen cho các cán bộ đoàn đạt giải nhất, nhì, ba.
3: Đây là những thủ lĩnh đoàn đã chứng tỏ được năng lực trí tuệ và tài năng với phần thi lan tỏa nội dung ý nghĩa giàu tính thời sự, có sức hiệu triệu lớn. Nổi bật là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, chiến dịch Quang Trung, các hoạt động cứu hộ cứu nạn, hình thức tuyên truyền thể hiện sự sáng tạo tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy công tác đoàn theo hướng, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, hướng mạnh về cơ sở.
2: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã phường đặc khu không có ma túy, tổng kết các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống mua bán người năm 2026, trao thưởng

0: chuyên án A3-626P.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai nghiêm túc kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển, đề ra biện pháp cụ thể đồng bộ giữ vững và mở rộng các địa bàn không có ma túy, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình, chủ động phòng ngừa đấu tranh quyết liệt, triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia. Đối với công tác phòng chống mua bán người, các đơn vị chủ động nắm tình hình, dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa, triệt phá các đường dây tổ chức tội phạm, chú trọng giải cứu, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân. Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Cục Phòng chống ma túy và tội phạm tổng kết, phổ biến và nhân rộng kinh nghiệm từ chuyên án A3-626P, nhất là về công tác chỉ huy, áp dụng biện pháp nghiệp vụ và phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân.
0: Sáng ngày 2 tháng 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 2 trường Thiếu sinh quân miền Bắc, phân hiệu đóng quân tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
1: Năm học 2026-2027, Quân khu 3 tiếp nhận và tổ chức giảng dạy cho 160 học sinh, gồm 140 em trên địa bàn Quân khu 3 và 20 em từ Quân khu 1, chia thành 2 lớp 6 và 2 lớp 10. Quân khu 3 cũng đã chủ động đề nghị Bộ Quốc phòng tuyển dụng 52 giáo viên nhằm bảo đảm tốt nhất cho công tác dạy và học. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh.
2: Mỗi thầy cô, cán bộ quản lý phải thực sự là tấm gương về đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, luôn gần gũi, sâu sát, hiểu học sinh, tôn trọng sự khác biệt về năng lực, hoàn cảnh và sở trường của từng em, giúp mỗi học sinh có cơ hội phát triển tốt nhất. Quân khu tin tưởng rằng từ mái trường thân yêu này sẽ có nhiều em trưởng thành, trở thành những công dân ưu tú, những nhà khoa học, nhà quản lý, trong đó có nhiều em tiếp tục lựa chọn con đường quân đội là môi trường phấn đấu, cống hiến lâu dài.
0: Tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2, 19 tháng 10 năm 1946, 19 tháng 10 năm 2026 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân khu 2 đã hun đúc nên truyền thống trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng chiến thắng. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 khẳng định, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là niềm vinh dự tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay trong xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 2 vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.
0: Đảng ủy Binh đoàn 12 vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong giai đoạn nước rút thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, áp lực tiến độ trên các công trường, dự án rất lớn. Để không làm gián đoạn nhịp độ thi công mà vẫn đảm bảo chất lượng học tập chính trị, Đảng ủy Binh đoàn đã quyết định tổ chức hội nghị vào buổi tối ngày 1 tháng 10, tạo điều kiện cho đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội vừa có buổi làm việc với đại diện tập đoàn Meta về phối hợp ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội trong truyền thông tuyên truyền chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn của bộ đội. Mỗi chỉ tiêu thi đua phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể trong công tác hậu cần kỹ thuật. Đây là một trong những yêu cầu Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 đặt ra khi thực hiện phong trào ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã trao đổi với Đại tá Trần Kim Quyền, Chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 về nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Thưa Đại tá Trần Kim Quyền, phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy thì đã được triển khai trong nhiều năm qua. Theo đồng chí thì làm thế nào để phong trào không rơi vào hình thức mà thực sự trở thành động lực nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho bộ đội?
6: Vâng, theo tôi thì để phong trào thi đua nó thực sự có sức sống thì điều quan trọng nhất là phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, hướng vào giải quyết những khâu yếu, việc khó, và lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, chứ không phải dừng lại ở khảo

0: khẩu hiệu hay là hình thức. Quán triệt sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Hậu cần Kỹ thuật chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu cụ thể hóa phong trào bằng các cái mục tiêu, các cái chỉ tiêu sát với thực tiễn, gắn chặt với phong trào thi đua quyết thắng. Việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị.
1: Thực tế cho thấy yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ngày càng tăng, trong khi nguồn lực hậu cần kỹ thuật thì có mặt còn hạn chế. Vậy theo đồng chí thì việc học và thực hành theo lời Bác dạy thì cần được cụ thể hóa ra sao để vừa tiết kiệm lại vừa bảo đảm tốt đời sống và sức khỏe cho bộ đội?
0: Vâng, sinh thời thì Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn căn dặn cán bộ ngành hậu cần kỹ thuật là phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhưng đồng thời cũng phải chăm lo chú đáo cho đời sống bộ đội. Theo tôi, đó không phải là hai cái yêu cầu tách rời mà là hai cái mặt thống nhất của một mục tiêu. Trong quá trình tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu thì chúng tôi luôn xác định thực hành tiết kiệm phải được thực hiện bằng những cái giải pháp quản lý khoa học, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, rồi phát huy cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tuyệt đối không tiết kiệm bằng cách là cắt giảm chế độ, cắt giảm tiêu chuẩn của bộ đội. Thực tiễn cũng đã chứng minh khi mà tổ chức các cái giải pháp đồng bộ sẽ vừa nâng cao được chất lượng bảo đảm, vừa sử dụng hiệu quả ngân sách. Ví dụ như là trong lĩnh vực vận tải thì việc tổ chức vận chuyển hợp lý, kết hợp hàng hai chiều đã tiết kiệm được khoảng hơn 1,2 tỷ đồng để chi phí vào nhiên liệu và vật tư. Từ cái nguồn lực tiết kiệm đó là tiếp tục bổ sung vào cho nhiệm vụ chăm sóc, bảo đảm đời sống, sức khỏe của bộ đội. Đó cũng chính là cách cụ thể hóa lời dạy của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
1: Vâng, trong tổ chức phong trào thi đua thì việc làm sao để tránh bệnh hình thức, khẩu hiệu và thực sự bám sát những vấn đề thực tiễn từ cơ sở luôn là đòi hỏi đặt ra với mỗi cơ quan đơn vị. Từ thực tế ở Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 thì đồng chí nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
0: Đây là một ý kiến rất xác đáng và cũng là một trong những điều mà chúng tôi luôn quan tâm trong quá trình tham mưu tổ chức thực hiện cái phong trào thi đua này. Theo tôi thì thi đua chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể của đơn vị. Vì vậy cho nên là chúng tôi luôn tham mưu để nội dung thi đua bám sát với nhiệm vụ chính trị, tập trung vào những khâu còn hạn chế, những nội dung cần đột phá và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, đồng thời cũng tăng cường cái việc kiểm tra, đánh giá bằng kết quả công việc thay vì là chỉ đánh giá bằng các cái hình thức phát động hay là số lượng đăng ký của phong trào thi đua. Một điểm mà chúng tôi rất quan trọng là phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Khi những mô hình hiệu quả được lan tỏa thì cán bộ nhân viên sẽ thấy rõ giá trị thực tiễn của phong trào và chủ động học tập để làm theo. Trong cái giai đoạn 2020-2025 thì cũng đã có hơn 45 tập thể và 84 cá nhân được các cấp tiến hành khen thưởng trong thực hiện phong trào, cho thấy là phong trào thi đua cũng đã trở thành cái động lực để thúc đẩy việc đổi mới, sáng tạo chứ không dừng lại ở là khẩu hiệu hành động.
1: Trong giai đoạn hiện nay thì quân đội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và hiện đại hóa. Thực tiễn này thì đặt ra những áp lực và thách thức mới nào đối với tư duy cũng như là trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên hậu cần kỹ thuật, và làm sao để trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì văn hóa phục vụ cùng với tinh thần tận tụy với bộ đội thì vẫn luôn được giữ vững, thưa đồng chí?
0: Vâng, theo tôi thì cái thách thức lớn nhất hiện nay là cái yêu cầu nhiệm vụ thì nó ngày càng cao, phạm vi bảo đảm thì lại ngày càng rộng. Trong khi cái quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa thì quân đội đòi hỏi một cái đội ngũ cán bộ nhân viên thì cũng phải không ngừng đổi mới về tư duy, nâng cao về trình độ chuyên môn và phương pháp công tác. Tuy nhiên thì dù trong cái điều kiện có thay đổi gì thì thay đổi, thì điều cốt lõi vẫn không thay đổi. Đó là phải giữ vững được phẩm chất của người cán bộ hậu cần kỹ thuật theo lời Bác Hồ dạy, đó là tận tụy, trách nhiệm, cần kiệm và hết lòng phục vụ bộ đội. Chúng tôi thấy rằng muốn giữ vững cái tinh thần đó thì phải chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và đặc biệt là văn hóa phục vụ. Đồng thời cũng phải tạo được cái môi trường để mỗi cán bộ nhân viên chúng ta rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong mỗi người đều nhận thức rõ rằng chăm lo tốt nhất cho bộ đội cũng chính là hoàn thành tốt cái trách nhiệm của mình thì phong trào thi đua sẽ có sức sống bền vững hơn.
1: Vâng, để phong trào thi đua thực sự tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ nhân viên ngành hậu cần kỹ thuật Thì theo đồng chí, cái yếu tố

0: then chốt nằm ở đâu ạ? Nó là cơ chế tổ chức, vai trò nêu gương của cán bộ hay là sự đổi mới cách làm trong phong trào thi đua?
1: Vâng, theo tôi thì cả ba yếu tố đều cũng rất là quan trọng và có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Nhưng có thể nói rằng yếu tố có ý nghĩa quyết định vẫn là vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì ở các cấp. Mà thực tiễn cho thấy thì ở đâu mà cấp ủy lãnh đạo đúng, người chỉ huy mà gương mẫu, cơ quan chuyên môn tham mưu nó kịp thời, nội dung thi đua được tổ chức khoa học và sát với thực tiễn thì ở đó phong trào sẽ phát triển mạnh, tạo được chuyển biến rõ nét từ nhận thức cho đến hành động. Đây cũng là cái bài học kinh nghiệm rất quan trọng được rút ra sau 5 năm cái triển khai phong trào này.
0: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Trần Kim Quyền, Chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, bài 2 Súng tiểu liên AK nâng cao là nội dung bắn mới, yêu cầu người học thuần thục kỹ thuật, giữ vững tâm lý và xử trí linh hoạt trong các điều kiện thực hành. Để học viên làm chủ nội dung này, Trường Quân sự Quân khu 3 đổi mới phương pháp huấn luyện, tăng cường luyện tập và tổ chức thực hành sát yêu cầu nhiệm vụ ra sao? Phóng viên Ngọc Lâm có bài phản ánh sau.
3: Lắp bạn, quan sát và bắn, quan sát và bắn.
4: Những tiếng nổ rền vang trên thao trường là âm thanh của buổi kiểm tra thực hành bắn đạn thật bài 2 súng tiểu liên AK nâng cao của cán bộ học viên Trường Quân sự Quân khu 3. So với bài bắn cơ bản, nội dung nâng cao đặt ra yêu cầu toàn diện hơn từ kỹ năng thao tác, thể lực đến bản lĩnh tâm lý của người bắn. Cơ số đạn nhiều hơn, mục tiêu đa dạng, bố trí ở nhiều cự ly khác nhau. Đặc biệt, học viên phải mang mặt nạ phòng hóa trong suốt quá trình thực hành bắn. Trong thời tiết oi nóng, chiếc mặt nạ kín khiến việc quan sát, hô hấp và điều hòa hơi thở trở nên khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xử lý các yếu lĩnh. Để làm chủ bài bắn, mỗi học viên phải thích nghi ngay từ những buổi huấn luyện đầu tiên, kiên trì rèn luyện từng động tác, từng nhịp thở và giữ vững tâm lý trong suốt quá trình thực hành. Nhớ lại những ngày đầu làm quen với bài bắn, binh nhất Bùi Hữu Nghĩa, học viên Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, chia sẻ.
5: Đối với chúng tôi gặp phải khó khăn đó là đối với tiếp cận về phòng hóa và cũng là bài bắn mới thì cũng rất nhiều khó khăn. Cái phòng hóa thì khi chúng tôi đeo thì rất là mờ quá trình khi bắn vì chúng tôi chưa điều hòa cái hơi thở của bản thân ạ.
4: Để khắc phục triệt để khó khăn này, đội ngũ giáo viên và cán bộ chỉ huy các đơn vị đã chủ động đổi mới, linh hoạt phương pháp rèn luyện học viên. Đều đặn mỗi buổi sáng sớm và giờ thể thao buổi chiều, các đơn vị đều tổ chức cho học viên đeo mặt nạ phòng hóa chạy để rèn thể lực. Cùng với việc luyện tập thuần thục các bài bắn cơ bản trước đó, toàn đơn vị tập trung rèn kỹ năng giữ chắc thân súng, làm chủ tay cò. Đây cũng là những kinh nghiệm được Thượng úy Ngô Đức Mạnh, giáo viên khoa quân sự địa phương truyền đạt tới học viên.
6: Để bắn được tốt bài bắn mới này thì đầu tiên thì chúng tôi thường xuyên luyện tập, tổ chức học tại chức nhiều để luyện tập với các động tác kỹ năng và vận dụng từ những bài một ngày xưa học để vào áp dụng vào cái bài bắn thứ hai này, nâng cao này. Và bài bắn thứ hai nâng cao này thì nó liên quan đến ẩn hiện bia, thời gian nên là tương đối khó, nên là yếu tố quan trọng nhất về cái bài bắn này là động tác tay cò. Để bắn tốt được thì tay cò phải thực sự khéo léo và cần yếu tố kỹ thuật động tác rất là nhanh. Chúng tôi thường xuyên tổ chức luyện tập thêm về động tác kê tay để tay khỏe và luyện tập thêm tay cò ở nhà. Giáo viên, cán bộ nhà trường thì cũng vận dụng nhiều phương pháp luyện tập tay cò bằng dây và chế ra bằng những cái móc để luyện tập tay cò cho khỏe.
4: Không dừng lại ở việc kiên trì rèn luyện, mỗi học viên còn tự đúc rút cho mình những kinh nghiệm ngay trên thao trường. Đối với các mục tiêu có kích thước nhỏ hay bia vận động ẩn hiện, các chiến sĩ trẻ đã linh hoạt vận dụng các phương pháp được cán bộ chỉ huy truyền dạy để làm chủ đường ngắm. Binh nhất Bùi Đình Đạt, học viên Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, nêu kinh nghiệm.
7: Quá trình bắn thì bọn em cũng tích cực trong quá trình luyện tập để từng ngày để khắc phục những cái khó khăn như là mục tiêu bé thì sẽ tập nhiều hơn để có thể là bắn được tốt hơn. Và các mục tiêu, ví dụ như mục tiêu bia vận động thì bọn em sẽ có những phương pháp như là bọn em bắn phục hoặc bắn dê, bọn em được cán bộ chỉ huy dạy thì bọn em sẽ luyện tập tích cực để bọn em bắn. Nếu mà thời tiết nắng bọn em không đủ chó, bọn em sẽ nheo mắt. Nếu

0: mà nó choáng quá thì có thể là dùng cái vành mũ cối để che cho phía trước mắt nó tối lại để có thể ngắm được tốt hơn.
1: Là bài bắn mới, yêu cầu cao, độ khó lớn, đòi hỏi người bắn phải nắm chắc kỹ thuật, giữ vững bản lĩnh, tâm lý và thực hiện chính xác từng yếu lĩnh. Nhưng với sự chuẩn bị nghiêm túc, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, cùng tinh thần vượt nắng thắng mưa, cán bộ học viên nhà trường đã từng bước làm chủ.

0: Đại tá Cao Xuân Thành, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.
1: Chúng tôi đánh giá chất lượng huấn luyện bắn súng của nhà trường. Thời gian qua thì cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, giảng viên và học viên thì cơ bản nắm chắc yếu lĩnh động tác, thực hành đúng kỹ thuật, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn. Nhất là cái kết quả bắn của các đối tượng thì từng bước được nâng lên. Điều mà chúng tôi quan tâm nhất là cái kết quả phải phản ánh đúng cái trình độ thực chất. Bởi vậy, trong thời gian vừa qua thì nhà trường chúng tôi đang tập trung khắc phục những hạn chế ở từng nội dung, từng đối tượng, nhất là khả năng thực hành và xử trí trong cái điều kiện làm sao cho sát thực tế. Qua đó thì từng bước nâng cao được cái chất lượng huấn luyện, góp phần để học viên sau khi tốt nghiệp có cái đủ kiến thức, kỹ năng và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị sau này.
2: Giải 1, đợt 1, kết quả, phần 1, tổng 99 điểm, phần 2, tổng 55 điểm.
0: Những kết quả đạt được của bài bắn mới này không chỉ phản ánh sự tiến bộ về kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh của cán bộ học viên, mà còn cho thấy chất lượng huấn luyện bắn súng của trường quân sự quân khu 3 được nâng lên rõ rệt. Mỗi điểm khá giỏi, mỗi đường đạn chính xác là kết quả của quá trình rèn luyện công phu, nghiêm túc và bền bỉ. Đồng thời là nền tảng để học viên hình thành phương pháp, tác phong và bản lĩnh của người tiểu đội trưởng khi trở về đơn vị công tác. Đó là hành trang vững chắc để mỗi học viên tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe chuyện kể ở đại đội Nhớ Chồng của tác giả Cao Thị Huế.
4: Tôi đang soạn giáo án trong nhà thì con gái ở ngoài chạy ù vào. Con lấy cái mũ cối của ba vẫn hay đặt trên bàn rồi chạy đi thật nhanh. Tôi đặt giáo án xuống chạy theo tính ngăn con lại thì con đã chạy tới cuối hành lang chung cư. Thấy bé Miu 3 tuổi nhà hàng xóm đang khóc, còn mấy bé khác đang đứng xung quanh. Con gái tôi một tay giữ chiếc mũ cối của ba đang đội trên đầu cho khỏi rơi, tay còn lại lau nước mắt trên mặt Miu nói vỗ về. Miu ngoan, đừng khóc nhè nhé. Bé Miu nức nở, chị Na lấy búp bê của em. Con gái tôi mới nghiêm giọng, Na, trả lại búp bê cho em Miu. Thế rồi con bé lấy lại con búp bê đưa cho Miu, giọng nhỏ nhẹ. Miu à, đừng khóc nữa, đừng sợ ai bắt nạt nhé. Có chị đây rồi, chị sẽ bảo vệ em, chị là bộ đội tí hon đây. Câu nói ngây thơ của con khiến kỷ niệm của anh và tôi lại ùa về. Lần đầu tôi gặp anh là vào tháng 4 năm 2016. Hôm đó là chủ nhật. Tôi vào Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để thăm cô tôi đang làm việc tại phòng khoa học quân sự. Chạy xe máy đến đầu đường Hồ Văn Huê, lối vào cổng phụ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thì xe bị bẻ bánh. Tôi không biết phải làm sao nên đành xuống xe dắt bộ. Xe thì nặng, người tôi thì nhỏ. Đường phố Sài Gòn vẫn tấp nập dòng xe cộ, vội vã, hối hả ngược xuôi. Dắt được một đoạn, tôi thấy có chàng trai ngồi sau xe máy, một chú chạy ngang qua chỗ tôi dừng lại hỏi. Xe bị sao vậy em? Dạ, xe em bị xì hơi bánh sau ạ. Tôi đáp, anh biết gần đây có chỗ sửa xe, để anh dắt xe cho. Sau đó, anh quay qua nói với người chú. Chú về đơn vị trước, tí cháu về sau ạ. Nói rồi, anh đỡ lấy xe từ tay tôi, dắt tới tiệm sửa xe. Vừa dắt xe, anh vừa hỏi, thế em đi đâu? Dạ, em vào Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm cô em ạ. Cô em tên gì? Dạ, cô Hoàng Thu Hà. Này, cô Hà phòng khoa học quân sự có đúng không em? Dạ, sao anh biết ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Anh giới thiệu. Anh tên là Hoàng, làm ở phòng công binh. Phòng khoa học quân sự ngay cạnh phòng anh. Đi ăn cơm thực thể ở bếp ăn. Anh gặp cô suốt đi mà. Mà em tên là gì nhỉ? Dạ. Em tên Huế ạ, tôi đáp. Anh nói tiếp, tí nữa anh cũng về phòng công binh. Tiện đường để anh dẫn em qua phòng khoa học quân sự gặp cô luôn nhá. Chúng tôi tới tiệm sửa xe. xe

0: Tôi bị bể bánh, phải thay luôn vỏ và ruột nên phải chờ lâu. Anh nói, hay là em để xe ở đây sửa, rồi chiều anh chở em ra lấy xe. Dạ, để chiều nay sửa xong em tự ra lấy ạ. Em cảm ơn anh đã dắt giúp xe em ạ. Việc nhỏ mà, em đừng có ngại. Bước khỏi quán sửa xe, chúng tôi cùng đi bộ vào Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Khi chúng tôi vừa tới cổng quân khu, hai chiến sĩ vệ binh nghiêm trang chào chúng tôi và yêu cầu tôi xuất trình chứng minh nhân dân theo quy định. Khi đã làm xong thủ tục giải quyết cho tôi vào đơn vị, một chú lính nhìn sang anh, cất giọng vui vẻ. Anh Hoàng à, lúc đấy muốn chuyển với chúng em, anh nói xưa nay chỉ biết mỗi yêu nước, chưa một mối tình vắt vai. Thế chị nào đây anh? Chú vệ binh bên cạnh nhanh nhẩu tiếp lời. Anh giấu kỹ thế, gớm, làm mấy lâu nay bọn em cứ tưởng anh ế thật. Anh cười rất tươi, nhầm rồi các em ơi. Đây là chị Huế, cháu cô Hà. Anh mới gặp, tiện đường anh dẫn đến phòng khoa học quân sự để thăm cô. Chúng tôi đi rồi, hai chàng vệ binh vẫn tinh nghịch nói với theo. Chị Huế ơi, anh Hoàng chưa có người yêu đâu nhé chị à. Tôi chỉ biết cười e thẹn. Cúi đầu bước thật nhanh sau anh Hoàng. Vào tới phòng khoa học quân sự, cô tôi ngạc nhiên. Huế à, cô đang tính gọi điện cho con. Hỏi con sắp tới chưa để cô ra cổng đón. Tôi chưa kịp trả lời thì anh liền nói. Cháu chào cô ạ. Cháu gặp em Hoàng ngoài đường. Xe em bị hư. Cháu hỏi thăm biết là em vào thăm cô. Nên tiện đường cháu dẫn em vào luôn ạ. cảm ơn Hoàng nhé. Vào phòng cô uống nước đi. Cô Hà nói. Dạ thôi ạ. Cháu xin phép cô, cháu về phòng công minh ạ. Sau lần gặp gỡ ấy, tháng sau, đoàn thanh niên trường tôi lại có dịp giao lưu kết nghĩa với đơn vị bộ đội quân khu 7. Tôi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với anh. Cả tôi và anh đều rất nhiệt tình trong các phong trào thanh niên, nên dần dần chúng tôi trở nên thân thiết. Khi tình yêu giữa chúng tôi vừa chớm nở, cũng là lúc chuỗi ngày yêu xa bắt đầu. Cuối năm 2016, anh Hoàng được điều động về làm phó đại đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn 98, lữ đoàn công binh 25, đóng quân ở Đồng Nai. Thế là chúng tôi cách xa nhau, đơn vị anh cách thành phố Hồ Chí Minh chừng 60 cây số. Khoảng 1-2 tháng, anh Hoàng lại đi tranh thủ lên thành phố Hồ Chí Minh thăm tôi được một ngày. Tuy thời gian gặp nhau rất ít, nhưng thay vì đi hẹn hò cà phê, xem phim như những cặp đôi khác, tôi và anh lại dành nhiều thời gian để đi mua giúp anh em những đồ thiết yếu. Lần nào về thăm tôi, anh cũng mang theo và đưa cho tôi một tờ giấy. Anh nói, em mua giúp anh những đồ này, hết bao nhiêu tiền thì ghi vào giấy giúp anh. Tôi mở ra đọc, em sơn, 2 cuộn chỉ đen, 5 kim khâu, em quân, 1 chai dầu gội, 1 bịch bột giặt, em Hưng 2 chai dầu gió, 1 hộp cao dán salon pad, em Minh 1 dao cạo râu, 1 gói băng vệ sinh. Đang đọc tôi bỗng dừng lại thắc mắc. Hay nhỉ? Bộ đội toàn nam giới, mua băng vệ sinh làm gì anh? Anh nhẹ nhàng nói. Các em chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ hành quân, nhiều em chưa quen nên dán miếng băng vệ sinh lót ở dưới giày đi cho đỡ đau chân. Mà còn thấm được cả mồ hôi chân nữa. Tôi à một tiếng, thì ra là như vậy. Lần nào về lại đơn vị, anh cũng không quên mua vài ký chanh để vắt nước cho các em chiến sĩ uống. Lâu lâu, tôi cũng xuống thăm anh. Tôi mang theo cho anh và các chiến sĩ rất nhiều trái cây tươi như xoài, cam, ổi, chôm chôm. Mỗi lần thấy tôi đến, các em đều rất vui, không khí ấm áp như trong một gia đình. Có cậu chiến sĩ bộc bạch. Chị Huế tình cảm cứ như chị gái của em ở nhà vậy. Lần nào vào cũng mua quà cho bọn em. Mới đó mà giờ con gái của chúng tôi đã 5 tuổi. Tiếng con nói đưa tôi về với thực tại. Ba chị làm bộ đội nhá. Khi nào ba về, ba mua búp bê. Chị cho các em chơi chung nhá. Nhưng mà các em đừng có giành đồ của nhau nữa nha. Tôi cười. Bước tới ôm con và tôi nói, con cất mũ về cho ba. Cuối tuần sau mẹ con mình vào đơn vị thăm ba và các chú. Con nhớ hát mấy cái bài về chú bộ đội cho ba và các chú nghe con gái nhé.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Phương Hằng,

0: kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin kính chào quý vị đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ Bảy. Và bây giờ, xin được giới thiệu đến quý vị những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay.
1: Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ hôm nay đến ngày 5 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đổi mới sáng tạo sẽ phải thay đổi như thế nào để thực sự trở thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế? Vấn đề này sẽ được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy sau ít phút nữa.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ giới thiệu hành trình âm nhạc thú vị của Noah Kahan, một nghệ sĩ đang rất được chú ý trên bảng xếp hạng Billboard 100.
1: Đến với môn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ thành viên đặc biệt mới gia nhập vệ binh quốc gia Mexico.
2: Thứ Bảy cùng VOV.
3: Cuộc sống hấp dẫn muôn màu.

0: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Quy mô khu kinh tế này sau mở rộng có diện tích khoảng hơn 72.000 ha, trong đó hơn 57.000 ha đất liền, bao gồm toàn bộ diện tích các xã phường, Sông Chí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn và 15.000 ha mặt biển. Việc này nhằm tạo quỹ đất không gian phát triển và đầu tư phát triển trong tương lai, qua đó hướng đến mục tiêu phát triển khu kinh tế Vũng Áng thành khu vực năng động trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ, nghiên cứu triển khai các mô hình mới như là khu thương mại tự do, tạo đột phá thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương lân cận.
1: Theo thông tin mới nhất từ ông Nguyễn Quốc Vinh, giám đốc nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn, từ khi vận hành thương mại từ cuối năm 2018 đến nay hết tháng 8 năm nay, đơn vị đã chế biến khoảng hơn 78 triệu tấn dầu thô và cung cấp khoảng hơn 52 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường trong nước. Kết quả này giúp nhà máy tiếp tục đáp ứng khoảng từ 35 đến 40% nhu cầu xăng dầu trong nước, qua đó khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
2: Trong cái thị trường biến động như giai đoạn hiện nay thì ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục duy trì cái hoạt động ổn định và tối đa hóa cái sản lượng sản xuất, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bao tiêu trong công tác lập kế hoạch phân bổ, các kế hoạch logistics và quản lý tồn kho, đảm bảo nguồn cung thông suốt cho thị trường, đồng thời thực hiện đầy đủ các cái cam kết về mặt thương mại. Thì có thể hôm nay là cái sản lượng tồn kho chúng tôi là xăng dầu thì đâu đó khoảng tầm 60-70% đang tồn kho. Thế thì chúng ta có cái room để đủ để cung cấp cho thị trường, ví dụ trong khoảng 10-15-20 ngày đến chúng ta hoàn toàn chủ động được. Ví dụ như thế thì đấy là cái điều rất là tốt, nhà máy đang cố gắng.
0: Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 diễn ra từ hôm nay đến ngày 5 tháng 10 với chủ đề Đổi mới sáng tạo động lực phát triển của toàn xã hội. Các hoạt động chính bao gồm lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, các diễn đàn chuyên sâu, diễn đàn tương lai khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng triển lãm đổi mới sáng tạo quốc gia. Toàn bộ chương trình được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội.
1: Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10 này, tại thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 15, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có 230 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam, các tỉnh, thành phố, đơn vị chi hội trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hiệu quả phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Hội Luật gia Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá khách quan toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 14 giai đoạn 2025-2026, xác định các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu